0: Patriot raketų sistemų gamybą Ukrainoje, taip pat diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiems pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui norint suteikti postumį deryboms. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad dalis sodros biudžeto kasmečio pertekliaus, kuris šiemet gali siekti apie milijardą eurų ir toliau gali būti naudojama pensijoms didinti. Ingos Ruginienės teigimu taip daryta ir pernai.
1: Perteklius, kurį turime dalį jo, tikrai mes galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos. Pažiūrėkite, tai skurdo turime rodiklius, tai didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų. Tai jeigu mes iš perteklius pensininkam padidinsim 2, 3 ar 4% daugiau pensijas, aš nemanau, kad nuo to augantis rezervas nukentės, galvoju, kad tą daryti tikrai reikia.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu prezidentūra dar kartą paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo, pagal kurį pensijoms kelti būtų panaudojama iki 75% sodros biudžeto pertekliaus. Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklą, kurioje susikaupė kaltans nesurušiuotų atliekų perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, bendrovės energijos man vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vienintelėje savo gamykloje, o konfliktui neįsisprendus energijos man naudai įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti.
2: Dar nesibaigė skaičiavimai, bet jau dabar tiek esame. Tai bylinėtis ketiname ir kaip bebūtų, mes manome, kad neteisėta yra nutraukta. Per 10 metų turėjusi galioti sutartis, tai tiek pajamos, tiek rezultatai. Yra viena dalis, antra dalis yra jau dabar patirtos žalos, yra tiek visi papildomi kaštai, kuriuos turėjome dengti ir vykdant ekstremalių operacijų sprendimus, už kurios jokios kompensacijos nebuvo mokamos ir neapmokėtos skolos, bet tikėtina bendra skola bus dar apie keletą milijonų susitariusi ir turtas, kuris mūsų yra seriega perimtas, tai sen kompleksiškai labai susideda.
0: Bendrovės energijos man vadovas Algirdas Blazgys. Krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatkūrus jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad ir Vilniaus savivaldybė teiks ieškinį.
3: Aš manau, kad Vilniaus ieškinys šitai bendrovei bus dar didesnis. Dabar jis yra skaičiuojamas, nuostoliai yra augantis kiekvieną dieną dėl to, kad mes turim alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Bet dar kartą pakartosiu, mano svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad atliekų surinkimas visam Vilniaus regione nestriktų, nei vieną dieną tai nebuvo atsitikę ir kaina vartotojams irgi nesikeis. Iš tikrųjų, kaltoji pusė čia yra aiški, akivaizdi ir jinai turės sumokėti už tai, ką pridirbo.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Šiuo metu temperatūra 12-13, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos, naktį lietaus tikimybė nedidelė, trečiadienį dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vės vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. 3:05.

0: Vasaros popietė.
1: Gera sugrįžti pas jūs šiuo metu Lietuvoje, 15 valandų, 7 minutės ir būtent tokiu metu. Vasaros popietėje klesti muzika ir lietuvių atlikėjai ir šiandien mes jau pirmoje mūsų laidos valandoje šiek tiek anonsavome, su kuo kalbėsimės ir noris iš karto pasisveikinti. Golden Parasite Siela, Giedrius Širka kartu su mumis. Labas, Giedriau.
2: Labą dieną, sveiki, sveiki, sveiki.
1: Gera girdėti tave, noris iškart pasveikinti su premjera, kai pats juokavai savo socialiniuose tinkluose, tai tik 800 metų praėjo ir pasirodė naujas kūrinys.
2: Tai maždaug, tai vat, Vytautas Didysis girdėjo pirmosius mano kūrinius, o dabar jau galite ir jūs sekančių paklausyti, tai tik tiek.
1: Tai tu papasakok, čia taip ilgai laukiai mūzas ant peties, kodėl tiek laiko kankinai mus visus jūsų grupės fanus?
2: Aš gal labiausiai taip pat matyt kankina, nu, ne tai, kad kankinausi, tikriausiai tiesiog yra tas dalykas, kad tu gyvenime daraisi prioritetus, daraisi įvairius prioritetus ir tu tiesiog kartais, aš net nežinau iš tikrųjų kaip tai paaiškinti, muzikos yra pilna, šitą dainą aš galėjau išleisti prieš 2 metus, galėjau prieš 1,5, bet ji tiesiog gulėjo ir aš nueidavau į studiją, pasimėgaudavau kūrybą, pasimėgaudavau procesų. Ir tiesiog nieko neišleisdavau. Gali būti, kad tai susijęs su gyvenimo pokyčiais, keitėm šitą gyvenamą vietą, ar ten sunausiu, aš neįsivaizduoju, kokia galėtų būti priešas, bandyti viskas, bet gal tai bus mažas toksai krislas į tą, kad galbūt pradėsiu tą muziką leisti, nes sportuoti yra sunku, kol nepradedi, išeiti iš namų ir nueiti 20 km yra sunku, kol nepradedi. O kai pradedi, viskas atsiriša. Tai aš tikiuosi, kad tai bus man pačiam postumis, nes kadangi esu laisvamanis, ateistas iš dabar jau kaimo, tai iš vienkiemio, tai man visiškai niekas nėra svarbu ir tas niekas nėra svarbu kartais paima viršų ir tai gal nėra sąžininga tiek klausytojai, tiek gal kartais ir savo karjeros atžvilgiu.
3: Giedriau, ta daina gulėjusi kurį laiką stalčiuje, ji jau ir buvo kaip kūrinys, kad viskas keičiasi, ar po tų pokyčių ji susiformavo, kaip viskas keičiasi daina?
2: Aš peržiūrėjau dainų pavadinimus, ten buvo pavyzdžiui ateina karas, mirė Putinas, įvairių buvo pavadinimų, bet aš pagalvojau, kad gal viskas keičiasi.
3: Ta antrą išleiskit kuo greičiau.
2: Jo, aš irgi stengsiuosi ten toks repo kūrinys. Tai iš tikrųjų, jeigu rimtai kalbant, tai aš tiesiog kažkaip, jis kažkaip gavosi, jis ir rutuliojo, ir kad būtent jį, šiaip gal niekas ir nesikeičia. Žinot, visą laiką mes bandom savo pasakyti, kad mes pasikeisim po naujų metų, po gimtadienio, po šventės, mes nuo pirmadienio mesim kažką arba pradėsim. Gal niekas ir nepasikeis, todėl aš nekeriu daug lūkesčių, bet kūrinys man pasirodė tinkamas šitam, nežinau, metų laikui ir jis pasirodė toks visai, gal sakyčiau, pavadinčiau, kadangi anksčiau kurtas jis yra, jis tiesiog gal toks truputėlį dar su sena tokia, su senu polėkiu, kur, nu senu, aš nežinau, kas yra šis sena, kas yra nauja, bet su ankstesnės mano kūrybos polėkiu, nes paskutinį kūrinį berods aš išleidau 23 metais jau prieš 3 metus ir jis buvo irgi ganėtinai, sakykime, pozityvus, toks panašios stilistikos, tai gal čia kažkas tiesiog norėjau paleisti tą kūrinį, šitą, kuris yra panašios stilistikos, nes aš metus jau gyvenu šalia Utenos, turiu čia studiją ir ten jau prikūriau krūvą muzikos ir na, yra visiškai kitokia negu šita daina. Tai aš pagalvoju, gal ją reikia išleisti, o kai ateis laikas, tai išleisiu tas kitas jau gal kaip vieną kažkokią kompiliaciją, tai bus mini albumas ar albumas, aš pasižiūrėsiu. Bet sakau, visą laiką nesinori prisižadėti ir prisišnekėti, nes po to gaunasi, kad tiesiog gyvenimas ima viršų ir tu tiesiog mėgaujasi gyvenimu, koncertuoji, būni prie upės, vaikštai, myli savo šeimą, nežinau, didžiuojasi, kad esi lietuvis ar ką tik nori, valgai ledus, bet neleidi tos muzikos ir tiesiog. Tai va, tai nenori nieko pasikalbėti, bet manau, tai tiesiog buvo mano noras paleišti, nes, nu, nes žinot, kai ilgai užlaikai dalyką šaldytuve, pavyzdžiui, kas jam atsitinka?
1: Užrūksta.
2: Užrūksta, taip, pelėsis užauga. Tai kad neužaugtų pelėsis, aš nusprendžiau paleisti, nes žmonėm tai yra nauja daina, man tai yra kažkokia jau senienas, vadinkim, 2 metų ar ten bus 2, tai va.
1: Giedriau, kitą savaitę šis laisvamanis iš kaimo vis tiek turės atvažiuoti į Vilnių, nes laukia jūsų koncertas ir na bent jau koncerto aprašyme yra parašyta, kad na visi gerbėjai, svečiai, kurie ateis jūsų koncertą, gali tikėtis ne tik gerai žinomų hitų, bet ir naujų dainų iš būsimo albumo, ar tai nėra? Tarsi savaime prisižadėjimas, kad tas naujas albumas bus.
2: Na, tai visą laiką organizatoriai liepia prižadėti norėjusių dalykų, kad parodysiu krūtinę, kad tai aš visą laiką tada, visą laiką stengiuosi kažką irgi prirašyti. O šiaip tai mes jau surepetavom naujas dainas ir mes jau esam groję per vieną koncertą. Tai va, tai tikrai naujos dainos tikrai skambės ir gal netgi galiu atskleisti vieną tokią mažą pikantišką detalę, už kurią mane po to tuoj pat pasodinti kalėjimą, tie, kur organizuoja.
1: Labai laukiam.
2: Kad mūsų apšildys Nika Ganga, tai yra, mes ne vieni tą vakarą pasirodysim, tai bus smagu, nes bus, fainai bus apšildomas, jis tai vat nuostabus balsų savininkė, tai tikrai kas ir ją mėgsta, gali dar prisijungti ir atrodo, kad oras pagaliau bus normalus, o ne plus 15 liepos mėnesį ir kruša, tai vat, tai tikrai bus geras vakaras, tai vat, tai ir tikrai naujos dainos prisiekiu savo, nežinau,
1: krūtinė
2: arba netgi abiem, kad jos skambės.
1: Giedriau, taip pat mes pasiskaitę tą aprašymą ir pasižiūrėję suskaičiavę, kiek leidžia mūsų matematika, suprantam, kad na, turėtumėm pasveikinti tave su 20-mečiu scenoje.
2: Tai tikriausiai tekstu, nes aš skaičiuoju nuo albumo, kurį išleidau 26 metų, ten berods buvo ten rudu ar kažkas tokio, tai iš esmės šį rudenį vat ir gausis, kad bus 20 metų, kaip aš taip jau oficialiai, nes prieš tai būdo tokie pabandymai, 2005 metais tai ten pagrot kažką, net visiškai nebuvo konkretu, o vis dėlto supratau, kad reikia išleisti albumą, kažkokį apčiuopiamą dalyką, nes tada gali tada kažkaip tai pamatyti, atkreipti dėmesį ir taip toliau, visgi albumas yra visada šventė, ar pirmas, ar paskutinis, bet jis yra svarbus ir jo, tai aš skaičiuoju nuo 26 metų, tai 20 metų iš tikrųjų, tai yra labai daug, nes tikriausiai aš mažiau buvau savo gyvenime Giedrius Širka negu šitas Golden Parazitai, va tai toks yra dalykas, jo.
3: Giedriau, man kažkaip užstrigo tas Utenos rajone gyvenimas, jūs sakot, sėdit, žiūrit į upę, mylit, valgot ledus, kaip keičia gyvenamoji vieta jūsų mintis, kurios persikelia į kūrybą, kitaip tariant, kaip tai keičia kūrybą?
2: Taip, 20 metų aš gyvenau miestuose, prieš tai 20 metų aš gyvenau kaime beveik, tai yra Siesikos, Ukmergės rajone, o po to aš gyvenau 20 metų miestuose, aš gyvenau Kaune ir Vilniuje. Visi tie metai prabėgo kūrent, susipažįstant su daugybė nuostabių žmonių, tai tęsiasi ir dabar, bet po 20 metų aš tiesiog periodiškai vis traukdavo mane į tą kaimą, nes aš vis dėlto esu kaimietis ir man tai labai patinka, aš esu grynas aukštaitis ir tas gyvenimas iš tikrųjų... dabar, kurį aš gyvenu, tai yra visiškai kitoks, negu aš gyvenau 20 metų. Man dar pačiam reikia prie jo priprasti, nes tai yra jau full time, tai yra tas pilnas mano ciklas, aš jau visą dieną, nes mes prieš tai tik atvažiuodom. Tai va, tai tikriausiai tikrai labai įtakoja, nes ir muzika, kuri gimsta Utenoj, visgi aš turiu naują nuostabią studiją, tokioje nuostabioje atrėje Rapolas, kuri yra ten atiduota menininkam buvusi, mokykla, žodžiu, tai rengta ten labai viskas nuostabu, pro langus matau šokančius klevus rudenį, kai įsirengiau studiją geltonus, tai viskas, iš tikrųjų tai atsispindi ir aš pats jaučiu, kaip mane keičia apskritai šitas gyvenimas, tai faktas, kad keis ir kūrybinį polekį, kuris jau metu, sakau, per metus sukūrė gal kokias 5-6 dainas, tokias, kurias jau apčiuopiamai galiu vadinti kaip kūriniais, kuriuos galiu sudėti jau į būsimą albumą, tai tikriausiai, kad tai labai keičia, nes visgi šitas gyvenimas, kurį gyvena periferija, jeigu tu sugebi suderinti miestą, ką aš dabar darau, ir kaimą, tai yra Utena, iš Vilnių nuvažiuoju, šią vasarą daug koncertuojam trijo pavidalo akustinio, tai yra tobulas gyvenimas. Supraskite vieną dalyką, mėlėjai, kad Vilnius yra nuostabus, bet nuostabu yra ir Utena, nuostabu yra kaimai. Ir čia yra nuostabus oras, čia yra nuostabios uogos, kurios kaba tiesiog čia miške kažkur, čia yra nuostabi gamta, čia yra nuostabus žmonės, tik reikia jos prakalbinti ir vis dėlto... Aš gal šiaip dar čia taip, kadangi jau aš neku kaip būsimas prezidentas, tai gal užbaigtų ir rezumuoti taip, kad nepamirškime, kad Lietuva yra viena ir reiktų kuo labiau stengtis mus visus suvienyti. Žinau, kad tai beprotiškai sunku šitais košmariškais laikais, bet aš stengiuosi per savo muziką, kuri yra dažnai pozityvi arba nežinau kaip įvardinti, geras emocijas sukelianti. Ir aš labai noriu, kad mes visi išgirstume, kad Lietuva yra viena. Ir tai yra labai svarbu, man atrodo, būtent šitam kontekste, tai va, tai yra, o kas nori dar daugiau energijos pasisemti, yra ateiti kiti koncertą ir tikrai bus pozityvi, sakau, tiek Nika Ganga, tiek mes, kaip visą laiką, duosim viską, ką turim geriausio ir tikrai pasisemsim šviesos.
1: Giedriau, aš balsuosiu už tave, prisipažįstu dabar, va,
2: eterį. Ačiū labai, mano numeris 17.
1: Giedriau, ačiū tau už skirtą laiką, už mintis, idėjas, už muziką, už įkvėpimą, dabar jau noris iš karto ir įteikti LRT radio klausytojams, tavo premjera, tai lai eterį ir skamba kūrinys, viskas keičias.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė ir šią savaitę prasideda tarptautinis scenos menų festivalis Contempo, tad mes kartu su Ignu nusprendėme imti ir pakalbinti festivalio vadovę Gintarę Masteikaitę, kad ji pati papasakotų, na koks gi bus šių metų festivalis, tai sakome laba diena.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, Gintarė, ačiū, kad skiriate savo laiką ir mums, su Ignu ir visiems klausytojams, gal galite papasakoti, koksgi bus šių metų šis tarptautinis scenos menų festivalis.
1: Tai festivalis bus didelis kaip visada, jis įvyks 8 kartą ir kaip sakėte, jis startuoja jau šį šeštadienį. Ir festivalio programoje turim iš 19 skirtingų meno kūrinių, tai yra scenos meno kūrinių, kurie bus pristatyti tradicinėse ir netradicinėse atvirose ir uždarose Kauno miesto erdvėse. Ir žanrai renginių, kuriuos išvys žiūrovai, yra labai labai įvairūs. Tai yra nuo šiuolaikinio cirko, šiuolaikinio šokio, teatro, instaliacijų, programos šeimoms ir vaikams, iki suaugusių programos, kuriame, pavyzdžiui, yra Davis Freeman ir jo projektas Karaoke. Tai turim pasiūlymų visų skonių žiūrovams, ieškantiems ir aštresnių pojūčių ir ieškantiems tikrai tokių įsimintinų pasirodymų, kurie vyksta labai įdomiose, netradicinėse erdvėse, pavyzdžiui, kaip atidarimas, kuris vyks Kauno grūdų gamyklos kieme, šiuolaikinio cirko instaliacija, kurio trys akrobatai ir cirko atlikėjai žongliruos 4 valandas su tais pačiais objektais Lietuvos banko rūmų foje ir daugelį kitų įdomių dalykų, kuriuos tikrai labai kviečiu pamatyti ir patirti gyvai.
2: Gintarė, man visada įdomu, ar galima atsakyti, koks bus festivalis, kai dalis to festivalio renginių yra sukonstruoti taip, kad juose žmonės ne tik stebėtojai, bet ir praktiškai dalyviai ir tam tikrą prasme kūrėjai. Ir tada gal sunku iki galo atsakyti, koks bus tas festivalis, nežinodamas, kokia publika susirinks, kaip įsitrauks ir koks galiausiai bus tas rezultatas.
1: Tai matyčiau ir yra tas smagioji dalis, kad niekas iki galo negali atsakyti iš tą klausimą. Aš ir mano komanda irgi negalima atsakyti, nes labai priklauso nuo žiūrovų. Nuo žiūrovų nuotaikos, nuo žiūrovų nuotaikio, troškimo ir pasiryžimo išbandyti kažkokius naujus dalykus. Bet ką pastebėjom 7 metus, kad festivalis atneša labai daug nuostabos ir netikėtumo efekto. Žmonės labai dažnai minė tokius žodžius, kad wow, buvo įspūdinga, aš pirmą kartą tai gyvenime mačiau, niekada negalvojau, kad ir taip gali būti. Ir yra be galo įdomu, nieko panašaus Lietuvoje nesumatęs. Tai šitą tikrai pažadam, nes tikrai tokių momentų laukia ne vienas. O darbai, kurie kvies arba netgi pasitik žiūrovą, sakyčiau, labai netikėtai. Pavyzdžiui, mes turim iš Katalonijos klaunę, kuri provokuoja žiūrovus nuo aukštai ir žmonės galbūt pamatys, kad ten yra klaunė, tik tai aplieti vandens arba pašnekinti ispaniškai kažkur iš aukštybių. Arba toksai projektas kaip Company Protocol, prancūzai spektaklis One Shotas, kuris keliaus per skirtingas miesto erdves ir tai yra nuostabų žonglieriai, kurie naudoja viską, ką randa aplinkui ir stengiasi užlipti, įlipti, įlysti pakeliui atradusias įvairiausias kliūtis ir įtraukti tai žiūrovus. Tai šitame festivalyje yra labai labai daug nuotykio ir dėl to jisai patinka ir vaikams, ir žmonėm, kurie galbūt pirmą kartą susiduria su tokio žanro renginiais, nes jame daug yra netikėtumo, nuostabos ir tu festivalį kuri kartu, tai yra ta renginį kuri kartu, tai tikrai, koks jisai bus, mes pasakysim po, bet 7 metai iš eilės parodė, kad tai festivalis, kuris būrė bendruomenę, tai festivalis, kuris kviečia atrasti ir dalykus, kurių galbūt net nežinai, kad tau jie patinka. Šitame festivalyje labai daug žmonių ateina pirmą kartą ir pažiūrės, kad jūs pirmą kartą gyvenimą. Ir tai yra labai pirmų tokių patirčių ir stiprių patirčių vieta. Tai labai rekomenduoju, kas dar nežino apie šį festivalį, pasieškoti informacijos, jos yra labai daug, ir apsilankyti renginiuose, ir pagriebti paskutinius likutus bilietus, nes jie tirpsta, ir dalis renginių yra nemokami, tai jau nemokamus, tai net kaip čia atskiro kvietimo nereikia, juos privaloma pamatyti.
0: Gintarė, jūs vis kalbate, ar ne, apie žiūrovų patirtis, bet man smalsu ir jūsų patirtis. Festivalis štai jau bus netrukus įteiktas visiems 8-ąjį kartą. Ką jums ši kelionė, kaip žmogui, kaip festivalio vadovė yra įteikusi?
1: Oi, labai daug. Aš turėjau tokią didelę svajonę sukurti festivalį, kuris būtų įdomus, kuris būtų didžiausias, įdomiausias, plačiausias galbūt Lietuvoje ir Baltijos regione ir mes tą padarėm. Aš labai tikiu auditoriją ir auditorijos gebėjimu mokytis kartu. Ir šito festivalio kelionės metu mes sutikom labai labai daug žmonių, kurie daug mus ko išmokė. Ir tai būtent žiūrovai, lojalų žiūrovai, kurie keliauja nuo pirmų metų ir kurie ateina ir pasakoja savo patyrimus, potyrius, kas jiems patiko, kas nepatiko, ką jie norėtų matyti kitaip arba kokių norėtų daugiau renginių. Ir mes mokomės kartu. Kartu šitas festivalis atskleidė miesto, Kauno miesto potencialą tokiem menams. Ir kas yra labai įdomu, kad šis festivalis yra ne tik tai senos meno festivalis, bet jisai padeda atskleisti ir miesto architektūrą. Ir labai dažnai žmonės atranda savo kiemus naujai, pavyzdžiui, arba vidinius kažkokius kiemus naujai, arba pastatus naujai, nes jie pamato būtent per menininko akis, per tam tikras instaliacijas, kurias mes pastatom. O didžiausias laimėjimas yra matyti komandą, kuri užaugo kartu su manim ir dabar turiu būrį profesionalų, kurie yra aukščiausio lygio ir turim jau per 7 metus ne vieną istoriją, kaip užsienio atlikėjai nori arba pasikviečia vienus ar kitus mūsų darbuotojus dirbti su jais kartu. Tai mums festivaliui, man asmeniškai, irgi yra didžiulis įvertinimas, kad mes tikrai kokybiškai dirbam, keliam tą kartelę aukštyn. Ir aišku, dar vienas labai svarbus momentas, festivalis neusidaro tik tai Kaune ir festivalis keliavo po Lietuvą ir šiais metais turime nuostabius partnerius Užutrakio dvarą. Visagine vykstantį ir dvių festivalį ir Kaišėdoris, kurie nori priimti festivalio renginius, daryti patys tai, ką mes atvežam. Ir tokių partnerių yra dar didelis sąrašas, tiesiog dėl laiko stokos, biudžetų ir žmogiškų resursų mes negalim su visais padaryti, įgyvendinti visų jų svajonių. Bet jeigu taip trumpai, man kaip žmogui davė mano vienos labai didelės svajonės įgyvendinimą ir aš dabar jau manifestuoju kitą didelę svajonę dar ateinantiem 5 metams.
2: Čia vat norisi truputėlį ir pratesti, bet neišsiplečiant labai stipriai. Ar ta plėtra už Kauno ribų gali būti pirmas žingsnis, kad tai tampa Lietuvos festivaliu ir tų bendradarbiavimų per tą ateinantį 5 metį bus gerokai daugiau?
1: Aš labai tikiuosi, kad tai bus. Aišku, pažiūrėsim, į kurį regioną mes daugiau nukeliausim. Galbūt mes visos Lietuvos negalim apimti, čia irgi reikia logiškai galvoti. Bet yra tokie planai ir yra ir platesni planai pačiam mieste. Tai žinoma, tų planų yra labai labai daug. Bet labiausiai matyt, reikia nepamesti tos tokio noro žengti iš komforto zonos ir eiti ten, kur mes galbūt dar nesam buvę. Arba atvežti projektus, kurių mes truputį prisibijojom dėl savo dydžio. Bet aš dabar matau, kad mes turim didžiulę auditoriją. Pagal tai, kaip greitai buvo išluoti bilietai tam tikrus renginius, manom, kad išaugom iš tam tikrų erdvių ir turim žengti žingsnį į priekį ir pasitikėti savo žiūrovais.
0: Gintarė, mes net nebejojame, kad jūsų tikslai, svajonės ir siekiai tikrai išsipildys, na, o mes už tą išpildymą tikrai jums padėkosime, kad tokius projektus kuriate ir atvežate į Lietuvą. Ačiū jums už skirtą laiką, sėkmingos, smagaus festivalio, su mumis buvo festivalio Kontempo vadovė Gintarė Masteikaitė, nu, o mes, Ignai, jau turime keliauti ruoštis Viktorinai, bet prieš tai dar Jessica Shy beldžiasi į duris su savo kūriniu Saulė nesileis.

0: Vasaros popietė. Tikra tiesa, vasaros popietė čia ir mes kaip žadėję sugrįžtame pas jūs su Viktorina Pagauk žodį.
1: Oi, gaudysim čia smagiai tą žodį, mes jau pasiruošę klausimus, pasiruošę žinoma ir užuominų ir atsakymus pasiruošę be abejonės. Bet svarbiausia, kad būtų pasiruošę ir žaidėjai, kurie šiandien nori sudalyvauti. Priminsiu, kad šiandien prizas yra LRT radijų garso kolonėlė. Galėsit klausyti LRT radijo visur ir visada, kur tik patogu. Ir šiandien žaidime dalyvauja ponia Ilona iš Rokiškio. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ponia Ilona, kaip laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Ką šiandien nuveikėt? Ar atostogaujat, ar ir prie darbų prišokat?
2: Ne, atostogauju.
1: O, atostogaujat. Sugalvojat prasmingai praleisti atostogų popietę, ar ne?
2: Taip.
0: Mes džiaugiamės, kad nusprendėte prisijungti prie mūsų ir mes norime susipažinti. Ir norėjau sakyti konkurentu, bet galvoju, kad mes visi čia būsime tiesiog draugais ir kartu plėsim
1: žinias. Na, pažiūrėsim.
0: Ir smagiai praleisim laiką. Na, čia mano tokia tik tai viltis. Ir mes sakome, laba diena, ponė Virgė.
3: Taip, laba diena.
0: Koks jūsų nusiteikimas šiai Viktorinai?
3: Geras.
0: Geras. Labai geras. Reiškia, noriu smagiai praleisti laiką, sužinoti kažką, taip, ar noriu laimėti?
3: Ir laimėti, ir sužino, daug kas žinau.
0: Viskas viename.
3: Galvojau padalyvauti, dalyvauti.
1: Teisingai darot, aš tikiu, kad prasmingai praleisime tas 14 minučių. Ir trumpai apie taisyklės, kurias tikiuosi galbūt jau ir girdėjo, o jeigu ne, tai mes jas trumpai ir nupasakosim. Pagauk žodį Viktorina, yra edukacinė Viktorina, kurios žaidimo tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių ir tas žodis iš 6 raidžių. Visuomet yra daiktavardis, tai gali būti tikrinis arba bendrinis, vienaskaita arba daugiskaita, bet visada 6 raidžių daiktavardis.
0: Taip, iš tiesų, ir mes prašysime jūsų tą žodį pagauti šiek tiek vėliau, bet apie ką tą žodis mums ir padeda išsiaiškinti 5 klausimai, kurie visuomet, tiesiog be jokių išlygų, yra iš toliau, iš arčiau susiję su šiuo žodžiu. Na ir kiekvienas jūsų teisingas atsakymas leis žaidimo pabaigoje atversti po raidę. Na, galim paskaičiuoti, ar ne? Raidės tai 6, klausimai 5. Mes pirmos raidės neverčiame, bet kaip tokį bonusą, apšilimo raundą, mes kviečiame jus pasirinkti po vieną lietuvio abėcėlės raidę ir pasitikrinti. Ta raidė yra žodyje, nėra, aš visuomet manau, kad net jeigu ir nėra, tai irgi yra tam tikra pagalba. Ilona, pradėkime nuo jūsų. Tiesiog pasakykite vieną raidę ir mes pasakysime, ji yra žodyje arba jos nėra.
2: N
0: kaip namas, taip?
2: Namas, taip.
1: Nėra, ponia Ilona, N raidės, N kaip namas, šiame žodyje raidės nėra. Ponia Virgi, jūs rinkitės.
3: Raidė S, saulė.
0: S kaip saulė ir iš tiesų galybė, tiesiog milijonai žodžių yra su raidė S, bet šiandien yra tokia diena, kai žodyje S raidės nėra. Tad visus žodžius tiesiog išsitrinam trumpam iš atminties, kurie savyje turi raidę S kaip saulė ir N kaip namas. Sutiksit, tai jau nebloga pagalba.
1: O dabar išgirsite pirmąjį klausimą ir spėti galite, kas pirmesnis manote, kad žinote atsakymą. Tas ir spėkite pirmasis, jeigu atsakysite teisingai, jums priklausys antroji raidė, kurią mes atversime jau po to, kai išgirsime visus klausimus ir atsakymus. Taigi, dėmesio klausimas. Šiandien ši valdymo forma siejama su visuotinė piliečių lygybė ir teisė balsuoti. Tačiau mieste, kuriame jie atsirado, balsuoti negalėjo moterys, vergai, atvykėliai ir nepilnamečiai. Istorikai skaičiuoja, kad politinės teisės turėjo tik maždaug 10% visų gyventojų. Kuriame mieste gimė ši valdymo sistema, nepaisant to, kad daugumai jo gyventojų ji nebuvo prieinama. Kokiame mieste gimė?
3: Roma.
0: Roma, taip. Irgi čia jūsų atsakymas, Ilona, ką galvojate taip. Jūs?
2: Nežinau, žinokit, tikrai.
1: Nebandysit spėti kokį nors miestą?
2: Ne, nebandysiu.
1: Gerai, ponas Virgis sakė Roma. Pasižiūrėkime, koks atsakymas. Nors šiandien ši valdymo forma siejama su visuotinė piliečių lygybė, jos ištakos

0: buvo gerokai kuklesnės. Piliečio teisės buvo suteikiamos tik nedideliai laisvų vyrų grupei, todėl didžioji visuomenės dalis sprendimų priėmime nedalyvavo. Tačiau būtent ši sistema tapo vėlesnių valdymo formų pagrindu ir iki šiol laikoma vienu svarbiausių politinės istorijos lūžių. Tai buvo demokratijos užuomazgos, kurios gimtinė yra senovės Atėnai.
1: Taip, nukeliavome į Atėnus, dėja ne į Romą, bet visi drauge praplėtėme žinias. Taip pat mėgstu paminėti, tai jau prasidėjus mūsų viktorinai, kad reikėtų tos atidos ir klausimų atsakymų kelyje, nes bent vieną kartą, nepasakysiu kuris, arba aš, arba Ignas, tą žodį stebuklingą mes ištarsim, bet vieną kartą jis tikrai bus pasakytas. Tai, manau, irgi tam tikra pagalba, jei akilai klausytis ties. Na, o dabar priežadėjome prie antrojo klausimo.
0: Ir spėti galės tas, kuris pirmesnis.
1: Taip, jokio pirmumo kol kas nėra. Na, susipažinkime su antroju klausimu. 18 amžiuje didžioji Britanijoje sparčiai augant anglies gavybai, kasyklų savininkai susidūrė su problema. Vis gilesnes šachtas užliedavo požeminis vanduo, trukdantis pasiekti vertingus išteklius. Ieškant sprendimo buvo sukurtas naujas mechanizmas, kuris iš pradžių buvo skirtas visai ne transportui ar gamykloms, o būtent kasyklų poreikiams. Tik vėliau šis revoliucinis išradimas pakeitė gamybą, keliavimą ir apskritai visą žmonių gyvenimo būdą. Mes jūsų ir klausim. Koks tai išradimas?
2: Liftas.
1: Liftas.
0: Liftas, sako ponas.
1: Tikrai geras pagalbininkas gyvenimui. Užfiksavome jūsų spėjimą, Ilona. Kaip galvojate jūs, koks galėjo būti šis išradimas susijęs su šachtomis, kurias užliedavo požeminis vanduo?
3: Gal kažkas su geležinkeliu susiję.
1: Geležinkelis. Gerai, mes abu variantus tikrai užfiksavome, na, o dabar visi drauge susipažinkime, koks gi yra atsakymas ir galbūt ir išgirdome jį teisingą. Iš pradžių šis mechanizmas padėjo pašalinti vandenį iš gilių kasyklų ir leido pasiekti anksčiau nepasiekiamus anglies telkinius. Tačiau jo aukso amžius, tiesa trukęs šiek tiek trumpiau, atėjo tik tada, kai jis vėliau buvo pritaikytas fabrikuose, laivuose, lokomotyvuose, sukeldamas vieną didžiausių technologinių pokyčių žmonijos istorijoje. Ši pramonės revoliucija greitai pasklido po visą pasaulį, o jos simboliu tapo garo mašina. Štai taip, dėl to ir minėjome, ar ne, ir šachtas, ir tą vandenį, ar ne, reikėjo kažkaip susitvarkyti su to vandeniu.
0: Na ką, kol kas nelabai rezultatyviai, bet tikiu, kad su pakelia nuotaika mes keliaukime toliau prie dar vieno klausimo. Ir šis klausimas gali nulemti ketvirtos raidės savininką šiame žodyje. Kol kas neaišku šio žodžio sandara, jokių raidžių kol kas net ir pasibaigus mūsų žaidimui neatverstume, jeigu viskas baigtųsi dabar, bet dabar pasižiūrėkime, kągi gali atnešti dar vienas klausimas. Ir šis klausimas yra apie milžinišką objektą, padidintą formą, vaizduojantį geležies kristalo struktūrą ir turėjusį simbolizuoti tikėjimą mokslo pažangą bei atominio amžiaus pradžią. Šis statinys 1958 metais buvo pastatytas pasauliniai parodai, sukurtas neįprastas statinys, liko stovėti daug ilgiau nei buvo planuota, taip nutiko, pavyzdžiui, kaip ir garsusis bokštas Paryžiuje, kuris 19 amžiui pabaigoje buvo pastatytas pasauliniai parodai, bet taip pat liko stovėti. Ir tasai objektas žymi mokslo pažangą bei atominio amžiaus pradžią, nors paroda seniai pasibaigė, jis stovi iki šiol ir yra tapęs vienu labiausiai lankomų objektų viename Europos miestų. Koks yra tas miestas? Kokiame mieste yra tas objektas?
2: Greičiausiai Berlynas.
0: Gerai, ponia Virginija.
3: Vokietija, kažkur Münchenas gali būti.
0: Vokietija arba Münchenas, gerai. Pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Šis objektas buvo sukurtas kaip laikinas pasaulinės parodos simbolis, tačiau dėl savo išskirtinės išvaizdos ir populiarumo liko stovėti iki šių dienų. Jo konstrukcija sudaro 9 rutuliai sujungti vamzdžiais, o visas statinys primena milžinišką padidintą atomo modelį. Dėl to jis ir vadinamas atomiumu. Šis pasaulinės parodos palikimas stovi Briuselyje.
1: Taip, visi draugė dabar turėsim keliauti į Briuselį ir pasižiūrėti, kaip atrodo šis statinys. Būsim užtikrinti, kad jis stovi ne kur kitur, o Briuselyje. Toliau plečiame žinias, bet vis dar galvokime apie tą pagrindinį žodį, kurį bandysime pagauti. Tikrai ne kartą mūsų žaidime buvo, kad net su tiesiog nuliu teisingu atsakymu žodis buvo įmintas, nes visi klausimai ir atsakymai veda link mūsų žodžio, kurį šiandien ir bandome pagauti. Na, bet dabar jau susipažinkime su ketvirtuoju klausimu. Jei atsakysite jį teisingai, galėsime jums padovanoti įteikti penktąją žodžio raidę. Senovės Graikijoje iškiliausi atletai po pergalių olimpinėse žaidynėse dažnai būdavo įamžinami statulomis šventyklose. Tokie paminklai dažniausiai būdavo statomi paties sportininko, jo gimtojo miesto arba gerbėjų lėšomis. Tačiau kai kurie sportininkai privalėdavo finansuoti nedideles skulptūrėlės Dzeusui, kurios buvo statomos prie stadiono. Prie jų dar buvo iškalami ir tam tikri užrašai. Kodėl? Kaip jūs manote, kodėl prie tam tikrų statulėlių, kuriuos sportininkai turėdavo patys finansuoti, būdavo iškalami tam tikri užrašai? Ką tie sportininkai turėdavo tokio padaryti, kaip jūs galvojate?
0: Taip, kuris pirmesnis, prašom.
3: Galvoju.
1: Taip, šiek tiek dar galite tikrai pasvarstyti. Taip.
0: Čia pagalvokim, ar už gerus nuopelnus, ar už blogus.
1: Taip.
0: Kuo jau čia tie išsiskyrė tie sportininkai?
1: Taip, jau Ignas ateina jums į pagalbą, padeda šiek tiek surasti tą atsakymą. Ilona Virgi, ką sako jūsų mintys, norime jas išgirsti ir užfiksuoti. Kodėlgi buvo, na, tam tikri sportininkai, ar ne, buvo priversti, net turbūt neturėjo jie galimybės pasirinkti savo lėšomis, turėdavo pastatyti, finansuoti skulptūrėles, kurios, na, buvo pastatomos prie stadiono su tam tikrais užrašais. Virgi.
2: Už sukčiavimą kokį, neteisingą poilginą.
1: Mhm, gerai, Lona, kaip jums mintys dėliojasi?
3: Na, aš galbūt ir šiai, manau.
1: Manot, kad už...
0: Už pasiekimus.
3: Gerus darbus.
0: Už kokius rekordus, ar ne?
3: Gerus rezultatus gal.
1: Taip, pas mus yra blogas ir geras policininkas šiandien.
0: Už gerus rezultatus pats susimokėk, mes iškartim
1: tavo vardą. Bet parašys už tai, kad tu buvai šaunuolis. Visai viskas čia yra suprantama. Jeigu nori pagirimo, už jį turi susimokėti. Bet dabar jau baikime savo, galbūt ar ne, spėjimus ir fantazijos. Pasižiūrėkim, kas ten dėjosi. Nedidelės bronzinės Dzeuso skulptūrėlės stovėjo prie įėjimo į Olimpijos stadioną. Prie jų būdavo iškalami užrašai, primenantis tam tikrų sportininkų poelgius ir skirti kaip pamoka būsimiems varžovams. Jos buvo finansuojamos pačių atletų, kurie buvo nubausti už bandymus nesažiningai paveikti varžybų rezultatus ir taip pažeisti žaidynių taisyklės. Na, jeigu keltumėmės į šias dienas, tai turbūt ar ne dažniausiai, na, mes diskvalifikacijas įvairiausias girdime, pavyzdžiui, už dopingo vartojimą ir tikrai sutiksim, kad čia tas blogas policininkas šiandien atsakė teisingai.
0: Taip,
1: irgi.
0: Irgi sveikinam, jums bus atskleista penktoji raidė, kai tam bus laikas. Na, įdomus laikai, kalbant apie tas olimpinės žaidynės, tokia savotiška gėdos lenta, bet su Dzeuso skulptūrėle.
1: Taip.
0: Kaip ir gražu, kaip ir prieini pasiskaityto, ten parašyta, kad...
1: Sukčiavo. Štai,
0: sukčiavo, neįleidžiamas į stadioną.
1: Taip, irgi, kadangi atsakėte teisingai, į klausimą, kurį netrukus užduos Ignas, jūs atsakysite pirmasis.
0: Taip, paskutinis klausimas, dėmesio. Yra miestas, kuriame žmogus gali pusryčiauti viename žemyne, o po kelių minučių laivu ar tiltu atsidurti kitame. Tokia geografinė padėtis šimtmečius darė jį prekybos, kultūrų ir imperijų susitikimo vieta. Tačiau šią ribą žymi ne kalnai ar dykumos, o siauras vandens ruožas. Koks vandens kelias padalyja šį miestą tarp dviejų žemynų? Pone Virgi? Vandens kelias.
1: Tarp dviejų žemynų.
0: Kaip?
2: Raudonoji jūra.
0: Gerai, mes pasižymėkim jūsų atsakymą. Dabar dar išklausykim ir ponios Ilonos atsakymą. Klausom jūsų.
3: Nežinau. Galupė.
0: Gal upė, gal jūra, gal vandenynas.
1: Ignai, tik tu žinai.
0: Aš žinau, bet aš gal galėčiau šiek tiek pasufleruoti, kad būtų įdomiau. Jeigu mes

0: mes apsiribotume sąsiauriais. Jų yra ne tiek daug, šiaip jau čia aplink mūsų žemyną. Gal tada kažkoks ir ateitų domenas.
1: Taip.
0: Galim pabandyti vat, ir pasitikslinti, ponia Virgi, jeigu kokį sąsiaurį prisimintumėt.
1: Ar Iloną. Jūs pasakysite greitai. Ignai, tu šiandien tikrai esi labai geras.
0: Na, žinai, ne kasdien garso kolonėlė dovanų turim, norisi šiek tiek ir padėti. Ponia Virgi, ar jūs dar čia?
2: Čia.
0: Kokį nors sąsiaurį? Ponia Ilona, jūs taip pat, lygios galimybės dabar. Nebus sąsiaurio?
3: Ne.
1: Tai aš žiūrėjo mintys labai, niekas netelpa.
0: Tai aš jums pristatysiu vieną sąsiaurį. Šis vandens kelias arba sąsiauris tapo natūralia riba tarp dviejų žemynų ir kartu sujungė skirtingas civilizacijas. Dėl jo kontrolės varžėsi Bizantijos ir Osmanų imperijos. Šis vandens kelias taip pat nulėmė miesto tapusio svarbių rytų ir vakarų susitikimo taškų iškilimą. Ir tai yra Bosforo sąsiauris Stambule. Į Stambulę, vat, sėdit ryte vienam žemynę, po kelių minučių laivų persikelėt ir atsidurėt kitame žemynę, formaliai Azijos žemynę, bet kiek ten ties Stambulu Azija, vėlgi galim ginčytis, ar kalbam taip apie žemyną kaip plokštę, ar kalbam apie kultūrinį kontekstą, bet formaliai tai jungiantis arba skiriantis sąsiauris du žemynus, Bosforo sąsiauris.
1: Taip, visi tikrai praplėtėme žinias, nors ir teisingo atsakymo neišgirdome, bet vis dar tikiuosi, kad jūsų galvoje sukasi visos temos, apie kurias mes šiandien kalbėjome, kad galėtumėme sujungti viską ir bandyti pagauti tą mūsų specialų iš šios dienos žodį. Galim ir prisiminti, Ignai, apie ką kalbėjom, nes kelionė tai buvo ilga, čia visur mes...
0: Visur buvom
1: viską aplankėm.
0: Atėnuose buvom, štai pirmojo klausimu pasikalbėdami apie valdymo formą, kurioje ne tiek daug ten ir balsuojančių buvo demokratiniam procese, bet Atėnuose tarsi viso to šaknys paskui kėlėmės.
1: Didžiojoje Britanijoje, taip, gimusi garo mašina, taip pat priminė, ar ne, mūsų visą istoriją, kad, na, iš pradžių tai buvo lyg pagalba šachtose dirbantiems žmonėms, na, po to tikrai sukėlė visą ir pramonės revoliuciją. Kur toliau buvo?
0: Keliavom į Briuselį, ten prisiminėm objektą, kuris statytas 1958 metais, o gavos taip, kad stovi iki šiol ir dar praktiškai žmonės kartais pasiplanuoja specialiai važiuoti į Briuselį, kad pamatytų tą atomiumą sulipdytą iš skirtingų lakštų metalo.
1: Taip, ketvirtasis klausimas mus nukėlė į senovės Graikiją ir štai tikrai sužinojome faktą, nežinau, kiek jūs jau buvote žinoję, aš tikrai nežinojau, kad na buvo lyg tokia gėdos lentelės kartu su skulptūrėlėmis, kuriuose būdavo įamžinami na visi sportininkai, kurie nesielgė sąžiningai, norėdavo paveikti, pavyzdžiui, varžybų rezultatus, pažeisdavo žaidinių taisyklės, ir niekas čia su jais gražiai nesielgė. Viskas būdavo užrašyta.
0: Na ir paskutinių klausimų mes minėjome Bosforo sąsiaurį Stambule. Tai yra ta vieta, kur susijungia arba tuo pat metu ir išsiskiria du žemynai ir tą sąsiaurį galima perkeliauti per keletą ar keliolika minučių ir štai tarsi vienam žemynė pabūni ir po kelių minučių būni kitam. Tai tarsi mes čia perbėgom per mūsų atsakymus ir klausimus, bandydami kažkaip su bendra vardiklinti ir po truputėlį vesti prie to žodžio, kurio mes tikimės iš jūsų išgirsti ir čia galim jau pradėti skaičiuoti ir raideles, nes tas žodis šešių raidžių ir tik viena toji raidė paaiškės, kurią iškovojo ponas Virgis, tai yra penktoji raidė ir Virgi, ar jūs pasiruošęs išgirsti, kokia yra toji penktoji raidė?
1: Taip, manau, kad išgirdome teigiamą atsakymą. Taigi, kadangi jūs atsakėte į ketvirtąjį klausimą, mes jums atverčiame penktąją raidę, o penktoji mūsų žodžio raidė yra P, kaip pasaulis. Penktoji mūsų raidė prieš paskutinę žodyje yra kaip P, kaip pasaulis.
0: Aš kažkodėl galvau, sakysi, kaip pasatas.
1: Tai įdomus pagalvojimas. Su automobiliais susijęs. Aš labiau apie pasaulį. Šiandien mes tiek keliavome, kad natūraliai lyg ne pasatas, o pasaulis, bet tinka abu variantai. Pirmos raidės tai nekeičia, o tai visgi yra penktoji žodžio raidė. Pagalvokim apie viską, ką kalbėjom. Taip pat prisiminkim, kad žodėje nėra raidės N kaip namas, S kaip saulė. Čia visai mūsų kelionės pradžia buvo, ar ne? Pasitikrinam. Virgi, Ar turite kokią mintį? Penktoji raidė?
2: Ką tai sudėlioti?
1: P kaip pasaulis.
0: Tu žinau, Gabrielė, aš pasitikrinau, aš pasatas pasirodo yra vėjas, aš kažkur šitą esu girdėjęs,
1: musona
0: ir pasatai, aš ne apie automobilį, aš apie vėją,
1: nes
0: mes prieš tai kalbėjom su meteorologu, tai...
1: Gudrus tu. Virgi, mes čia bandom užkalbėti dantį, kol jūs bandote sudėlioti tą žodį, tikiu savo mintise, viską prisiminkim, kur mes čia buvom, kur čia keliavom ir ar kyla kokia mintis. Penktoji raidė.
2: Europa, jeigu Europa.
1: Europa, Europa. Na taip, lyg skaičiuojam šešios raidės, penkta raidė P. Mūsų operatoriai jau plojo, tai reiškia, kad jūs atsakėte teisingai.
0: Ponia Virgi, jeigu būtų reikėję statyti, ar atsakysi teisingai, žinokit, atleiskit, nebūčiau statęs.
1: Taip, aš irgi nebūčiau.
0: Šaunuolis, puiku, sveikinu, ponia Virgi. Jūs...
2: Stambulą žinojau, kad nežinojau tą sąsiaurį. Nu, baigės.
1: Bet dabar juk sutiksit tikrai visam laikui žinosit, kad kalbėjom apie Bosforo sąsiaurį.
2: Taip.
1: O tai dar priminsiu ir laimėtas mūsų prizas LRT radijų garso kolonėlė. Jeigu tik norėsis ir turkiškos muzikos, galėsite klausytis. Ačiū Jums, Ilona, taip pat už šią kelionę. Lygiai vertiškai joje dalyvavote kiekviena Jūsų mintis. Ir gera nuotaika tikrai padėjo mums. Nuo šiandien tikrai mes keliavome po visą Europą ir mėgstu visuomet pasakyti, kuriame klausime arba atsakyme buvo ištarta žodis Europa. Tai kai Ignas kalbėjo apie tą įstabų iš tiesų pastatą, kuris yra Briuselyje, taip jis ir klausė, na, kad tai yra vienas labiausiai lankomų objektų viename Europos mieste.
0: Noriu porą faktų apie pasatų vėją. Aš labai įsigilinau dabar.
1: Mes tęsime edukacinę viktoriną, Ignai papasakok apie pasatą, ne automobilį.
0: Žinok, Lietuvoje panašu, kad pasatas gal ir nelabai pučia, aš taip spėju.
1: Ne pučia, kuris pučia.
0: Pučia ten, kur labai šilta ir ištisus metus, pavyzdžiui, tropiniuose regionuose. Na, kartais mes sakom, kad Lietuvoje jaučia kaip tropikuose jaučiamės, bet tikrai ne šiomis dienomis, bet Gytis Valaika prižadėjo, kad savaitgalį bus panašiai. Pagrindinės kryptys yra šiaurės rytų pasatas, šiaurės pusrutulyje ir pietryčių pasatas pietų pusrutulyje. Tai gal musonas tada atpūs, aš nežinau. Kad ir kaip ten bebūtų, vėjai...
1: Svarbiausia, kad atpūtė pergalę.
0: Vėjai nupučia vasaros popietės laidą, kuri jau baiginėjasi, bet rytoj vėl atpūs, taip jau čia yra.
1: Taip, rytoj eteryje būsiu aš kartu su kolege Živile. Mes tikrai jau esame pasiruošusios laidai. Čia pas mus svečiuosis Tomas Dirgela. Sasha Song pristatys savo naują kūrinį. Taip pat keliausime į Kauną, nes ten kauniečiai ir miesto svečiai yra kviečiami į dainavimo dirbtuves. Ir žinoma, tikrai mes žaisime LRT radio viktoriną. Pagauk žodį, jum net žvilgtelėjau, kad prizas tikrai puikus. LRT radio gertuvė. Gertuvė turbūt tas atributas, kurį kiekvieną turėtumėm turėti su savimi.
0: Tu žinai, man dar vienas klausimas aktualus
1: iškilo. Vėl apie pasatus.
0: Ne, apie tave. Tu sakei, kad vaikystėj termometrą merkėjai šiltą arbatą, kai nenorėjai į mokyklą.
1: Taip.
0: Neįtikėtina.
1: Man tai klausimas kyla kitas, o tu nesi?
0: Aš vieną kartą, man atrodo, apsimečiau, kad aš noriu į tualetą ir ten gal šiek tiek ir pašildžiau gipsidabrinį.
1: Aš nežinau, kuris variantas yra geresnis. Man tai nepavyko,
0: bet
1: tau?
0: Bet aš siūlau to nekartoti. Jeigu nesergat į mokyklą eikit, nebent atostogas.
1: Taip, nebent atostogas. Žinokit, man atrodo, kad po šitų pasidalinimų ir patviravimų mums laikas baigti šią laidą.
0: Taip, prisiatviriausim. Kad taip nenutiktų, mes sakom, ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.
1: Iki rytojus, ate.
0: Laimingai.

0: Lrt radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Vykstant balsavimui, Kapitolijoje lankėsi ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūkstanti balistinių sistemų ir raketų. Ukraina gali pagaminti tai, kas gali sunaikinti daug, ką nuo Irano šahedų iki Rusijos dronų ir panašiai. Turime dronų perėmėjus modernės elektroninės kovos sistemas. Tikroji problema yra antibalistinės sistemos ir antibalistinės raketos. Žinoma, aš papasakojau, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Šiandien apie tai kalbėjau su prezidentu ir esame jam dėkingi už šį susitikimą. Apie tai papasakojau senatoriams, taigi stengsimės tai spręsti, tai labai labai didelis iššūkis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis susitikimą su Trumpu pavadino labai geru ir teigė aptaręs taip pat Patriot raketų sistemų gamybą Ukrainoje ir diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui norint suteikti postumį deryboms. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Tuo metu Saudo Arabija skelbė kartu su jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Saudo Arabija pranešė perėmusi dronus skridusius naftos objektų link. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius sakė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
2: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikymas aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube, kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 2030-ųjų, tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėliau.
3: Geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po dviejų, nei po penkių metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų. Ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Šiemet gynybai skirti 6 milijardai eurų, iš jų milijardas yra Europos Sąjungos parama. Šiuo metu Utenoje 11, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Aukso amžius.
4: Dirbtinis intelektas keičia kasdienybę, nors naudojamas dar ne visur ir ne visų. Lietuva pretenduoja tapti ne tik dirbtinio intelekto naudotoje, bet ir kūrėja. Ir taip išauginti šalies ekonomikos vertę bent 10 milijardų eurų. Mini būsimą naudą verslui, mokslui, visuomeniai. Bet ar dirbtinės smegenys tikrai gali pakeisti žmogų? Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė. Apie tai ir pakalbėsime su svečiais studijoje. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė. Laba diena.
5: Laba diena.
4: Ir inovacijų agentūros proveržio departamento direktorius Martynas Survilas. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Ekonomikos ir inovacijų ministerija štai parengė dirbtinio intelekto strateginės gairės dešimtmečių į priekį iki 2035-ųjų. Ir pagal tas gairės, kiek suprantu, turėtų būti pereita, cituoju, nuo pavienių iniciatyvų prie koordinuotos visos šalies mastu veikiančios dirbtinio intelekto ekosistemos. Taip, ponė Survilai, žmonių kalba, ką tai reiškia, ką čia nusimatė ministerija?
6: Tai labai gerai pradėjau nuo dirbtinio intelekto strateginių gairių. Tai verta turbūt pradėti nuo pačios priešistorės, jog 2019 metais Lietuva buvo pasprendusi viena pirmųjų Europoje dirbtinio intelekto strategija, bet atsižvelgiant į įvykius šioje srityje įvyko milžiniški tektoniniai lūžiai, kurie pakeitė labai daug. Tai atsirado poreikis sukurti naują dirbtinio intelekto strategiją, strateginės gairės iki 35 metų, kur įtraukdami visas suinteresuotas šalis, mokslo, verslo, viešai sektorių, galėtume nuspręsti dėl pagrindinių pamatų, žingsnių, kaip mes, kaip valstybė, žiūrėsim į dirbtinio intelekto technologijų plėtrą, kaip įgalinsime žmogų, kaip kursime saugia infrastruktūrą ir duomenis ir taip pat kaip įgalinsime viešąjį sektorių ir verslą ekonomikos transformacijai. Tai tie 10 milijardų ekonominė pridėtinė vertė yra tikrai realų skaičiai pamatuoti, kur tikrai įgyvendinę tas strateginės gairės ir numatytas priemonės mes galime pasiekti. Mhm. Bet strateginės gairės yra viena. Dabar šiais metais mums reikia labai dėti daug irgi jėgų ir pastangų, kad gimtų labai aiškus ir suderintas veiksmų planas, kuris būtų pagrįstas tiek lėšomis, tiek žmogiškais resursais.
4: Visada mane gairės, strategijos ir panašus dalykai, dokumentai į priekį, visada klausimas yra, popieriuje yra vienaip, o kaip realybėje? Aš savo, pavyzdžiui, esu verslas, noriu naudoju, noriu nenaudoju, noriu kuriu, noriu nekuriu. Mane domintų kažkokios popieriai tik tuo atveju, jeigu mane dotuotų valstybė. Kaip jūs čia viską apjungsit, kaip čia realybėje vyks? Ar čia tiesiog viešajam sektoriui nurodysit mokslo įkurti, o viešajam sektoriui naudoti dirbtinį intelektą?
6: Ne, tai gairės apima tiek ir žmogiškosius išteklius, tiek duomenis, tiek saugiai infrastruktūrą, tiek priemonės viešajam sektoriui ir verslui. Tai jeigu dėl priemonių, tai viešas sektorius bendrai gali kurti irgi pasiūlą dirbtinio intelekto sprendimam. Ir dirbtinio intelekto sprendimai, kurie būtų įdiegti viešajame sektoriuje, tikrai paliestų kiekvieną iš mūsų per efektyvesnės, greitesnės paslaugas ir panašiai. Verslui, tai verslui irgi tam tikros priemonės jau yra pasileidusios tiek dirbtinio intelekto sprendimų kūrimui, tiek dirbtinio intelekto diegimui pramonėje, nes skaičiuojame, jog pramonėje dirbtinio intelekto diegimas labai pasitarnautų ir tam tikri pavyzdžiai ir skaičiai iš skirtingų šaltinių indikuoja labai didelę naudą.
4: Bet ponė Stonkutė, sakau vėlgi, dokumentai, gairės, strategijos, nu, tai reikia tą daryti, visada daro, kiekviena valdžia daro. Kiek čia naudos iš to, kad mes nusimatom, kad tapsim ir kūrėjai, ne tik naudotojai ir kad bus reikalingas?
5: Aš grįšiu prie ką tai paminėtų 10 milijardų. Jeigu mes žaidžiam tik tais dėl 10 milijardų papildomo prieaugio BVP, čia tikiuosi, čia toks supratimas, ar ne?
6: Taip.
5: Tai yra menki skaičiai. Sakyčiau, kad kažin ar vertos tos investicijos dėl 10 milijardų, tai išeitų maždaug 0,1% BVP papildomo augimo kas met, ar ne, 10 metų, tai yra menki skaičiai. Šiaip, jeigu mes kalbam apie tą proveržį, mes kalbam apie kažkokią tai lyderystę, tai tikriausiai reikėtų kalbėti apie ten 10% augimas didesnis, ar ne, kažkoksai taip augimas BVP. Netgi taip vertinama yra ekspertų, kad jeigu rimtas, ar ne, rimta integracija, rimtas tas darbo našumo augimo didėjimas, tai galbūt netgi ekonomikos tas papildomas prieaugis galėtų ir 20% siekti, bet čia jau sėkmingiausios istorijos, ar ne, į kurią panašu, kad Lietuva norėtų pagal tas strateginės gairės, kurios yra sudėliotos, atrodo, mes į tai pretenduotumėm. Kalbant apie tas gairės, aš norėčiau vieną dalyką pastebėti, ką, vat, kas yra pliusas šitose gairėse, kad mes nuėjome nuo lyginimosi su Europos Sąjungos vidurkiu prie lyginimosi į G7 šalių vidurkį. Tačiau ir čia manyčiau, kad yra padaryta klaida, nes lygiuojamės, ar ne, kad mes turėtume į tą lygiuotis kaip vidurkį, siekiant kažkokių tai tikslų. Manyčiau, kad ir čia yra klaida padaryta, nes tame G7 yra tokios šalis kaip Prancūzija, Italija, Japonija, kurios, jeigu pasižiūrėti pagal skaitmenizavimo konkurencingumą, tarptautinį skaitmenizavimo konkurencingumo indeksą, jos nėra tarp lyderių.
7: Į ką lygiuotis, taip, klausimas būtent, tada?
5: Todėl tas lygiavimas, va čia reikėtų atsirinkti, į ką reikėtų lygiuotis ir ką, kokį rezultatą mes norėtume pasiekti. Tai turbūt tos gairės, šiuo atveju čia tokia va, šiek tiek niuansas. Gerai, kad ne Europos Sąjunga, kadangi mes visi žinome, kad Europos Sąjunga šiandien lyginant su globaliais mūsų strateginiais konkurentais, Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Kinija, nėra tas lyderiaujantis, kai kalbam apie dirbtinį intelektą ir skaitmenizavimą. Tačiau, vat, kad jau nuėjom bent jau nuo Europos Sąjungos vidurkio, tai yra labai geras dalykas šitame dalyke. Kodėl tos programos reikalingos? Jos reikalingos todėl, kad nė viena pasaulyje šalis neturi visų finansinių išteklių kažkam skirti, todėl labai reikia svarbu apsibrėžti tuos prioritetus. Ir jau kai turėsim pinigus, tos kryptis, kurios yra įvardintos, ir tarp kitko kryptis, kurios yra įvardintos toje strateginėse gairėse, aš manyčiau, kad jos tikrai yra ir teisingos ir geros, tai klaus

0: Klausimas yra jau tikriausiai jau vienas dalykas, kad žinome, kur reikėtų, tada klausimas konkrečiai, ką pasieksime, taip tai apibrėš jau priemonės, kurios bus taikomos ir kaip efektyviai jos bus įgyvendinamos.
1: Ar reikėtų dotuoti tuos, kurie kūrė dirbtinio intelekto sprendimus?
0: Dotacijos reikalingos ten, kur neveikia rinka, čia šiuo atveju aš manyčiau. Tai šiandien dienai dirbtinis intelektas, reikia suprasti, kad Lietuva yra maža šalis. Didelėm proveržėm mes žinome, kad kiek investuoja dirbtinio intelekto lyderiaujančios kompanijos pasaulyje, tai yra tikrai milijardai, ar ne? Šimtai milijardų kasmet yra numatytos investicijos ir tokių pinigų nu, Lietuvoje joks verslas neturės šiuo atveju. Tada klausimas, ar ne, tada mes tikriausiai kalbam ir kas irgi minimo tose gairėse, tai yra apie nišinius sprendimus, kur mes tikrai galim padaryti proveržį ir čia šiuo atveju, jeigu mes norim paspartinti Lietuvos proveržį šituose srityse, šiuo tiek paramos, aš manyčiau, vis tik tais reikalinga ir prasminga būtų nukreipti tam, kad greičiau šalies ekonomika integruotų tuos sprendimus. Tai yra, kad taptų tikrai va, ta vadinamąją lyderę. Bet paliekant laisvės rinkai. Rinka čia vis tik tais turėtų būti diktuojančioji.
1: Pernai bent jau ekonomikos inovacijų ministerija radau, kad tikrai skiria bent 10 milijonų eurų dirbtinio intelekto sprendimų vystymui. Čia 10 milijonų nėra daug, bet kaip Lietuvoje gal vis tiek šistas.
0: Šistas tikriausiai ir tikriausiai tie tokie dalykai vis tik tais turėtų būti nukreipti, manyčiau, jeigu tai yra dotacijos, tai daugiau infrastruktūrinius bendrinius dalykus, kai verslui paliekant laisvės daugiau spręstis ir vystyti savo sprendimus. Čia šiuo atveju tai, kas sukurtų dirbtinio intelekto platformą visiems. Va, čia šiuo atveju tai tikriausiai vis tik tais turėtų būti dotuojama.
1: Ponės, pridurt kažką norėjo.
2: Taip, taip bendrai, tai dėl 10 milijardų, tai irgi sakoma, jog nepakankamai ir panašiai, bet mes irgi rėmėmės tiek ir Lietuvos istorinės duomenimis, tiek ir Tarptautinio valiutos fondo įžvalgomis, jog dirbtinio intelekto dėgymas būtent irgi paspartina 0,8 procentais. Tai šiuo atveju irgi turime labai gerą gal estų pavyzdį, kur jie paminėjo labai įspūdingus skaičius ir panašiai, bet kol kas dar strategijos varianto nėra, neina gauti irgi paaiškinimų, kaip jie paskaičiuoti. Tai mes turbūt žiūrime ir atsakome už tuos rodiklius, nuo kuriuos įmanoma paskaičiuoti. Ir mes tikrai juos galime irgi pagrįsti. Kitas dalykas dėl priemonių, tai taip, esate...
1: Dėl dotacijų, dėl pinigų, pavyzdžiui.
2: Tai, pavyzdžiui, 10 milijonų priemonių buvo paskelbta praeitais metais, tai tikrai jinai buvo labai populiari, anksčiau buvo 15 milijonų priemonė. Tai, bet labai tikrai irgi galiu paantrinti, kad turim kombinuoti įvairius finansavimo šaltinius. Tiek privatų rizikos kapitalą, verslo angelus ir panašiai, nes tas finansavimas, taip, jis duoda gerą paspirtį, bet ypatingai vėlesniuose etapuose turi prisijungti ir privatus kapitalas, verslo angelai, kad tą sprendimą galėtume išvystyti ir jį paversti realiu produktu, kuris būtų įdėktas į rinką.
1: Gairė šitas dirbtinis intelektas sukūrė. Ar ne?
2: Ne, vis dėlto slypi žmogus. Tai dirbtinis intelektas irgi įgalina žmogų, tad ši strategija buvo irgi sutelkiant skirtingas suinteresuotas šalis, skirtingus suinteresuotų šalių kompetencijas ir tai yra bendras rezultatas, kuris ves Lietuvą pirmin šioje srityje.
1: Tikėkime, ponė Stankutė, iš tiesų dalis verslų jau senokai naudoja tą dirbtinį intelektą, kai kas dabar tik tai atranda, o kiek jis įsiskverbęs į mūsų kasdienybę, kaip jūs apibūdintumėt?
0: Nuo moksleivio tikriausiai šiandien dieną iki bet kurio darbuotojo kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu tikriausiai jau tą dirbtinį intelektą naudoja. Moksleiviai apie 80% Lietuvos moksleivio naudoja dirbtinį intelektą rengiant namų darbus, studentai universitete naudoja dirbtinį intelektą vienokius ar kitokius sunkesnius ar paprastesnius uždavinius, čia uždaviniai bendrinė prasme, sprendžiant tikrai jį naudoja, tačiau tikriausiai problema yra tame, kad tai instrumentas yra daug galingesnis negu mūsų kompetencijos jį naudoti ir pasinaudoti. Kitas dalykas yra labai svarbus kritinio mąstymo turėjimas. Ta prasme, dirbtinis intelektas gali nemažai, gali padaryti, tačiau reikia suprasti, kad nėra tobuli ten jos siūlomi sprendimai ir jiems įvertinti ir peržiūrėti ir patikrinti kitą kartą reikalingas tas jau gilesnės kompetencijos ir patirtis, kad galėtum įvertinti, tai yra gerai ir blogai. Ir va tas kritinis mąstymas čia šiandien atsiranda ta labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, nes kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės, ir čia šiuo atveju tas žmogus esantis, jisai turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Tada, kas atsiranda darbo rinka, šiandien labai aiškiai matosi, kad daug kompanijų ir tiek didžiausios audito kompanijos, netgi tos pačios dirbtinį intelektą vystančios kompanijos kaip Meta ir kitos, jos vis labiau atsisako tų, vadinkime, techninio pobūdžio darbuotojų, atsisako galbūt va čia, jeigu kalbant apie konsultacinės įmonės teisininkų ir auditorių jaunesniųjų, tų vadinamųjų pagalbininkų. Kodėl? Todėl, kad visas paprastesnės užduotis jau šiandienai yra galintis ir gebantis atlikti dirbtinis intelektas. Tada matosi, kad įmonės stumėsi vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Ir pavyzdžiui, jeigu matome, kad tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo, tai yra nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Vyresniųjų galbūt ir keičiasi, bet mažiau. Todėl man klausimas yra, čia širbūt ir kalbant apie tas pačias strategijas, reikėtų galvoti, o kas, ką darys, kaip pirmiausia, ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės jau iš karto kritinių, nekritinių, ar ne?
1: Numatyti žmogiškiai ištekliai, taip.
0: Mes juos gal pamokysim, bet klausimas, kritinis mąstymas ateina tik su patirtim, kaip ten bebūtų. Tai klausimas, kaip mes juos, ką jie darys, ar ne, jeigu čia, sakykime, dabar kokį 10 metų, kol integruosime, kol adaptuosime, kol suprasime, kaip naudoti, kiek darbuotojų reikia, tai tas 10 metų tas jaunimas, ką jisai darys, ar ne, nes kadangi akivaizdžiai pasaulyje tikrai masiškai atleidinėjami žmonės dėl to, kad integruojamas dirbtinis intelektas. Ir tada klausimas, kas su visa ta jaunimo baze, ką jie veiks, kai va, dabar kokį dešimtmetį tie vyresnioji karta tikriausiai daugiau mažiau aprūpins dirbtinio intelekto darbo vietas.
1: Ponia Survila.
2: Bet dar klausimas, ar tas jaunimas atėjęs į darbo rinką nemokės geriau dirbtinį intelektą naudotis negu esama
1: karta. Bet žinot, kaip sako, institucinės atminties visur reikia, tai va tai gal čia, kaip čia iš naujo vyresnioji karta darbuotojų gal iš naujo atras savo nišą tikrinti faktus, dalykus ten ir taip toliau.
2: Tai faktas tiek ir perkvalifikavimas į naujų įgūdžių įgymas, tai yra neatsiejama ir tikrai.
1: Bet gal jaunimą reikės kažkaip perkvalifikuoti, o ne vyresnio.
2: Turbūt kombinuoti skirtingus metodus ir atrasti savo receptą. Nes turbūt vieno auksinio dar niekas neatrado, visi bando skirtingus, bet švietimas ir būtent jaunimo ugdymas, tai yra kertinė irgi vieta.
1: Jūs paminėjote ten žmogiškosius išteklius, kas ir toje strategijoje numatyta, kad nu, kažkiek mes jų turėsim turbūt, bet o nebus taip, kad vienu metu visi stojo į teisę, paskui į ekonomiką, paskui dar kažką, o dabar jau visi bandys su dirbtiniu intelektu kažkur tai įstoti ir tada tiesiog per daug jų bus toje rinkoje, bet visi jauni ir tokie, vat,
2: Aš manau, kad mes dirbtinio intelekto modulius surasime kiekvienoje disciplinoje, nes dirbtinis intelektas yra visiškai tarpdisciplininis. Mes turime įmonių tiek ir medicinos srityje, tiek saugumo srityje, tiek su pramonė dirbančių. Tai tas modulis, aš manau, dirbtinio intelekto bus tikrai kiekvienoje srityje ir tas žinias reikės privalomai įgyti, kad tu būtum paklausus darbo rinkoje. Tai, o bendrai irgi su įgūdžiais, reikia irgi suprasti, čia ir kolegos vyksta ir regionus, ir įvairius renginius ir panašiai, tai labai dažnai irgi dirbtinis intelektas yra toks kaip buzzwordas ir visi sako, noriu dirbtinį intelektą, ką man čia daryti. Ir dažniausiai atsidurim taip, o kokią problemą tu nori išspręsti? Ir tada noriu dirbtinį intelektą. Tai pirmas dalykas, mes turime identifikuoti tą problemą, kuri ryja laiką, kuri yra imli analizei ir panašiai. Ir už viso to mes dar turime turėti tvarkingus duomenis. Tai daugeliu įmonių apskritai reikia sutvarkyti tą higieną, kad mes galėtume diegti tą dirbtinį intelektą ir jį pritaikyti, kad jis kurtų vertę. Tai nuo to reikia pradėti.
1: Jungtinėje karalystėje tyrimas atliktas rodo, kad čia šiek tiek ir jūs, ponia Stonkutė, minėjote jau, kad situacija dėl dirbtinio intelekto, kaip jie rašo, labai paradoksali, nes pavienės užduotys darbuose atliekamos greičiau su dirbtiniu intelektu. Bet bendrai sutaupytas darbo laikas nebūna sutaupytas, lygu nuliui. Kodėl? Todėl, kad žmonės turi patikrinti kai ką rankiniu būdu ir visą tą padaryti. Tai užuot sutaupę dieną per savaitę, darbuotojai jos nesutaupo, kai kas praranda. Tai vat ir klausimas, ponia Survilai, tai kiek dirbtinis intelektas padeda, o kiek trukdo?
2: Turbūt priklauso nuo užduoties, nes aš turiu irgi nemažai pavyzdžių, kur pavyzdžiui, pritaikyta versle, tai ypatingai defektų nustatymui, procesų efektyvimui, panašiai, tai yra gamyklos sutaupančios milijonus. Turbūt atskirose sferose tie skaičiai gali įvairiai varijuoti ir ne visada sutaupyti. Turbūt ateisim į tą metą, kai vis daugiau leisim dirbtinį intelektų priimti sprendimus, bet

0: bet turbūt nekritinėse sritise. Nes vienas dalykas turime irgi paaiškinti ir visuomeniai, kurie yra kritiniai sprendimai priimami žmogaus vis dėlto, nes vis dėlto kol kas tai yra mūsų pagalbininkas.
1: Mhm. Ponia Stonkutė, turit ką pridurti. Medicinoje gali dirbtinės smegenys viską nuspręsti?
2: Jos, tarp kitko, visiškai nesenai teko bendrauti su farmacijos įmonės viena atstovė, tai kas liečia medicinos sektorių, farmacijos sektorių, tai yra akivaizdi nauda, nes kadangi visi, pavyzdžiui, netgi medicininiai tyrimai, kurie reikalingi įvedant vaistą, jie vykdomi daug greičiau ir irgi, ta prasme, tiek ekonomikoje, bet ir farmacija, jie patvirtino tą patį, kad kas liečia va, tokius matematinius kažkokius, kas yra tokie va, skaitmeniniai sprendimai, ar ne, arba analizės, tai dirbtinis intelektas vis tik tai atlieka geriau šiandien dienai.
1: Bet operacijas vis tiek turbūt negali nuspręsti.
2: Ne, šiandien dienai tai ne, bet tas vadinamasis dirbtinio intelekto agentai, va, kuriais jau ir Kinijoje labai plačiai naudojami, kiekvienas gyventojas turi vos ne po tą savo dirbtinio intelekto draugą, kuris daro daug darbų, tai jie tikrai rasis, jie padės organizuoti tą vadinamą sveikatos priežiūros paslaugas tikrai daug greičiau, efektyviau, todėl taip žmogaus tai nepakeis, vis tik tais kol kas, bet tai randasi gerų robotais ir nuotolių darbos operacijos, vis tik tais tai automatizavimas, robotizavimas kartu su dirbtiniu intelektu daro sprendimus ir padeda ir medicinos sektoriuje.
1: Klaidų.
0: Tai pavyzdžiui, aš dar gal pridėčiau irgi, tai turime irgi startuolių veikiančių radiologijos ir tie, kur gydytojams tikrai padeda identifikuoti ir greičiau surasti priežastį.
1: Kartais jie padeda, aš nesiginčiu, bet ar jie gali patikrinti visą sprendimą?
2: Ne, sprendimus medicinoje, aš manau, visą laiką priim žmogus tikriausiai.
0: Taip, nes tai vis tiek susiję su sveikata, tai, bet tai padeda ir gydytojai, jeigu jis ar pavargęs, ar panašiai identifikuoti geriau, diagnozuoti ligą, taip pat įvairiom kitom priežastėm, vaistų kūrimas. Tai kur kas dirbtinis intelektas paspartina tą visą procesą, tai mes galime irgi sulaukti ilgai lauktų vaistų kur kas operatyviau. Taip pat turime startuolį, kuris dirbtinio intelekto pagalba kūrė baltymus ir fermentus.
1: Tai čia Lietuvoje viskas.
0: Taip, Biometer, pavyzdžiui. Tai mes ne tik turime tų paprastų ICT, bet kurie yra jau susiję su kitom šakom, kaip sveikata.
1: Kiek iš viso mes turime tų dabar dirbtinio intelekto kūrėjų Lietuvoje maždaug? Kurie vystytų kažkokius sprendimus, siūlytų, gelbėtų kuriam nors sektoriu maždaug. Aš suprantu, kad čia sunku gal visus suskaičiuoti, bet maždaug, kad įsivaizduotume.
0: Dabar taip tiksliai sunku ir pasakyti, gal nenorėčiau vardinti, kad nesuklaidinti auditorijos, bet tikrai jų yra ne vienas šimtas.
1: Ai, ne vienas šimtas, aš maniau, čia ne ant vienos rankos sakysit. Gerai, klaidų kaina. Jeigu klysta dirbtinis intelektas, kas atlygins klaidų kainą, kas prisims atsakomybę, ponia Survilai?
0: Šiuo atveju įmonė, kuri yra atsakinga už to dirbtinio intelekto sprendimo sukūrimą.
2: Manau, kol kas taip, kol kas vis tik tais atsakomybė.
0: Kol nėra kitokio.
2: Taip, atsakomybė vis tik tais kol kas tenka ta įmonė, už įmonės stovi vis tik tais ir konkretų žmonės, vadovai, arba tie, kurie bus vis tiek įgalioti, jeigu tai liečia ypatingai medicinos atveju, tai tikrai bus gydytojai, kurie tvirtins arba netvirtins gydymą paskirtą, galbūt ir rekomenduotą dirbtinio intelekto, manau, kol kas tai vis tik tais ir artimiausių metų tai liks įmonės ir kažkokio konkrečiaus asmens įgriausia atsakomybė.
1: Jeigu viešajame sektorija paplis bus naudojama tada bendra
2: viešajam sektoriai yra šiek tiek kitaip, tai yra tikrai turbūt ta vadinama kolektyvinė atsakomybė, institucinė atsakomybė, tai čia šiuo atveju taip.
1: Linksmų istorijų jau turbūt visi čia skaitė, gal ar girdėjo, kai kažkur žmogus kelionėjam dirbtinis intelektas suplanavo į vietą, kuri iš vis neegzistuoja, žmonės nepasitikrino, žodžiu, tokių istorijų atsitinka, tai kol kas linksma, bet jeigu tai liestų konkrečiai gyvenimą mūsų kažkokius sveikatą, kitus dalykus, tai nelabai juokinga.
0: Taip, bet pavyzdžiui, čia tikrai nejuokinga, bet galima ir sakyti, bet ką dirbtinis intelektas sukūrė, tai vat jav įmonė Anthropic sukūrė dirbtinio intelekto modelį, kuris identifikuoja kibernetinio saugumo spragas. Ir jo, dėl to, kad jis veikia taip efektyviai, šio modelio net nepaleido viešai. Prie to modelio suteikė prieigą tam tikroms organizacijoms, prisijungiusioms į tam tikrą projektą. Tai jos, šis modelis būtent padėjo užkirsti tam tikras kibernetinės saugumo spragas. Bet lygiai grįžiai reikia suvokti, kad panašius modelius gali kurti ir blogoji pusė.
1: Sukčiai labai įvaldė ir
0: identifikuoti tas spragas. Tai čia tas dirbtinis intelektas veikia dviem kryptimis. Bet to pačiu mes turim irgi stiprinti savo skaitminę gynybą, kad užkardyti tam tikras grėsmes. Ir tai labai aktualu ir šiandieniam kontekste.
1: Va būtent šiandieninis registrų centro kontekstas, nes taip visos šalys turbūt ėmėsi to dirbtinio intelekto, bando išnaudoti sukčiai tie patys. Čia irgi įvairiausių dalykų, bet ko dar noriu paklausti, jau kalbama pasaulyje apie, formuluojama taip, apie nuovargį nuo dirbtinio intelekto. Pone Survilai, kaip jūs manot?
0: Tai čia turbūt nuovargis irgi sėtina su generatyvinio dirbtinio intelekto atsiradimu. Tas toks buvo tam tikras bumas, pakilimas, kiekvienas išbandė, darbdaviai skatina ir panašiai. Bet pagal įvairius kitus tyrimus, kokią įtaką daro produktyvumo augimui ir ekonomikai, aš manau, kad tikrai mes nuo dirbtinio intelekto nepasitrauksim. Tai mums reikia įvaldyti šią technologiją ir turbūt imtis veiksmų, kaip mes ją galėtume išnaudoti savo ekonomikos transformacijai.
1: Ponė Stonkute, kaip entuziazmas, kad nenusimuštų žmonės, kad per anksti, nežinau, nepraeitų jums noras?
2: Aš manyčiau, kad tai yra beveik normalu ir natūralu, ar ne, kai atsiranda kažkokia nauja technologija, pirmiausiai tiesiog džiaugiamės, kad ją turime, ar ne, bet tas džiaugsmas, jisai tampa to nepagristo, ar ne, pačioj pradžioj, nes jeigu ten pradėsim nuo knygų spausdinimo, tai pirmiausia džiaugiasi ir spausdino tik šventai raštą ir ne turinys buvo, bet tiesiog, kad džiaugiasi technologija. Kažkuria prasme mes dar esam tikriausiai kalbant apie dirbtinį intelektą pirmajame etape, kai džiaugiamės technologija, kai kas jau pavargo nuo kalbėjimo, nes kadangi nepačiupinėja rezultatų. Rezultatai yra tada, kada tas dirbtinis intelektas taps ne mūsų techninių užduočių pakaitalu, bet, ta prasme, pakeis organizacijų aplamai verslo modelius ir procesus, kaip yra daromi dalykai. Tada, kai galbūt va, žmogus taps tikrai aptarnaujančiuoju, bet ne, kad dirbtinis intelektas tik padedantysis kažkas tai. Tai tikriausiai tada pasikeis ir darbo našumas organizacijose, va tada pasimatys tai tie realūs rezultatai, kurie gerai, turbūt bus ekonomikai, bet labai didelis rizikos, kad tai labai išaugins ir tuos vadinamosius nelygybę, nes bus tie, kurie bus įėję, prisitaikę, adaptavęsi, išmokę. Ir aš nežinau, vat kol kas man klausimas yra didysis dėl jaunimo viso paketo, ne dėl to, kad jie blogi, kad nemoka dirbti, bet jo kritinio mąstymo ir patirties trūkumas šiuo momentu gali būti šiek tiek nepatogus, nes kol kuriam sistemas, reikia patirties, kad suprasti, kaip jas pastatyti, kad jos būtų vat, efektyviausiai valdomas. Ir čia vis tik tai sakau, reikia organizacijai pertvarkant procesus, reikalinga ta patirtis.
1: Kaip visai visuomeniai suprasti, kad čia dirbtinis intelektas, čia žmogus gyvas už to stovi, šito reikės išmokti.
2: Reikės ir, žinot, atsiranda ir Europoje atsiranda vadinamasis tas žymėjimas, ar ne, prie turinio žymėjimas, tai yra, kad tai yra žmogaus sukurta ir matosi, kad žmogaus reakcijos į žmogaus sukurtą bet kokį kūrinį yra tikrai palankesnis negu dirbtinio intelekto, tai bet aš manau, kad pradžiai leiskime savo šiek tiek, sakau, nu to nuovargį atsiras, bet išsivalysim, aš manau, ir pradėsim suprasti, kas yra reikalinga ir vertinga, kas yra būtinas ir norime, kad tai būtų kurtų žmogus ir kas yra dirbtinis, bet tai ir suprasim, kad tai yra tam tikras techninė dalis, darbas, kuris mums turėtų palengvinti gyvenimą. Nu, aš taip manyčiau.
0: Vis tiek, pagal dirbtinio intelekto aktą bus ir tam tikrus ryčių, kuris draudžiamas, jau dabar irgi tam tikra apimtimės yra įsigaliojęs, tai bus ir kritinės rytis, kur negalės nuotis. Tai darbo rinka, vat, medicina yra didelės rizikos. Kur uždrausta praktika, tai pavyzdžiui, socialinis balas. Tai čia yra, pavyzdžiui, Kinijoje taikoma sistema, kur kiekvienam gyventojui yra suteikiamas tam tikras reitingas ir pagal tai valdžia žiūri. Tai yra uždraustos praktikos ir yra kaip medicina, darbo rinka papolnančios į didelį riziką. Tai irgi ten bus daug visokiausio apribojimų, bet ir čia Lietuva bei kitas Europos Sąjungos šalis turi tam tikrus instrumentus, kaip padėti verslui kūrenčios sprendimus.
1: O grįžtant prie to, nuo ko pradėjome, ponia Survilai, kaip konkrečiai Lietuvoje pakeis gyvenimą, tai ką numato strategija, kas čia turėtų pirmiausiai įvykti ir mes sakytume visi, o gerai, turime ir žinome, kur einam ir kryptį turime pasirašę ir jau vyksta reikalai, dirbtinis intelektas mus gelbsti, gyvenimas gerėja.
0: Mhm. Tai kryptį mes dabar turim, jau šios gairės yra patvirtintos. Dabar kertinis veiksmas yra sėkmingai pereiti veiksmų plano parengimą, kartu įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir į priemonės, už kurių būtų įsipareigojimai, finansai ir panašiai. Ir kad tai pasiektų kiekvieną verslą, kiekvieną viešai sektorių, kuris nori diegti dirbtinį intelektą. Kitos priemonės, aišku, vat, kurios išvyzdė nuo šviesą, tai dirbtinio intelekto fabrikas, kuris turėtų pradėti veikti turbūt jau kitais metais, kitų metų pabaigoje arba 28 pradžioje, tai irgi didelis impulsas mūsų ekosistemai, nes tai yra 130 milijonų siekianti investicija. Baltijos šalyse būsim vieninteliai ir atsidūrėm į europinį žemėlapį, kur užtikrina mūsų duomenų suverenumą, skaičiavimo

0: radijas. 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Vykstant balsavimui, Kapitolijoje lankėsi ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomą domus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūkstanti balistinių sistemų ir raketų. Ukraina gali pagaminti tai, kas gali sunaikinti daugą, nuo Irano šahedų iki Rusijos dronų ir panašiai. Turime dronų perėmėjus modernės elektroninės kovos sistemas. Tikroji problema yra antibalistinės sistemos ir antibalistinės raketos. Žinoma, aš papasakojau, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Šiandien apie tai kalbėjau su prezidentu ir esame jam dėkingi už šį susitikimą. Apie tai papasakojau senatoriams. Taigi stengsimės tai spręsti. Tai labai labai didelis iššūkis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vėliau interviu televizijai Fox News jis sakė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui norint suteikti postumį deryboms. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Tuo metu Saudo Arabija skelbė kartu su jungtinėmis valstijomis smogus Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Saudo Arabija pranešė perėmusi dronus skridusius naftos objektų link. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius padaugėjo iki mažiausiai 13, tai pranešė šalies premjerė. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur kaip teigiama kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo sostinės Madrido. Šalyje dėl to paskelta nepaprastoji padėtis. Prancūzijoje iš 3 kaimų netoli Bordo dėl gaisro pasitraukusiems gyventojams taip pat leista grįžti namo. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks patekti į 3 UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Futbolo ekspertai šiandienos Kauno Žalgirio rungtynės čempionų lygos atrankoje vadina svarbiausiomis klubo istorijoje. Tam yra nemažai priežasčių. Pergalė prieš Farerų salų Klaksvik ekipą žalgiriečiams atvertų kelią ne tik į 3 stipriausio senojo žemyno turnyro atrankos etapą, bet ir mažiausiai garantuotų teisę žaisti artėjančio sezono UEFA konferencijų lygos grupių etape. Tokį pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje iki šiol yra užfiksavęs tik Vilniaus Žalgiris. 2022-23 metų sezone žaidęs būtent konferencijų lygoje. Potencialus žygis Kauno Žalgirio futbolo klubui taip pat garantuotų bent 4 milijonus eurų iš UEFA. Pirmajame tarpusavio susitikime Farerų salose Klaksvik ir Žalgiris sužaidė lygiosiomis 0-0. Į kitą etapą pateks ekipa, geriau pasirodžiusi per abejas tarpusavio rungtynes. Reikia pažymėti, kad žalgiriečiai šį vakarą žais Jonavoje, o ne Dariaus ir Girėno stadione. Tokį pokytį lėmė penktadienį vyksiantis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas didžiausiame šalies stadione Kaune.
0: Šiuo metu Utenoje 10, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 17, šilumos dieną daug kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vės vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Bus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. 5:05.

0: trumpai.
1: Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta nuo antibalistinių raketų apsisaugoti padedančių sistemų. Vėliau interviu televizijai Fox News jis teigė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Jungtinių valstybių senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai pranešama kelias dienas abiems pusėms neapsikeitus ugnimi. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, tai pranešė šalies premjerė. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur kaip teigiama kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusių jų paieškos. Vyriausybė šiandien turėtų priimti nutarimą, kad už gamtos vertybių apsaugą šalia Kapčiamiesčio poligono bus atsakinga valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir aplinkos ministerija. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotojas sako, kad steigiant poligoną Kapčiamiestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantys paukščiai. Šiuo metu temperatūra Utenoje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Vilniuje taip pat 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vės vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 5:31.

Malonus klausytojus, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Šiandien Liepos 29-ąją Katalikų liturgija pagerbė Šventąją Mortą. Tai viena iš tų evangelinių moterų, kurios buvo atsidavusios Jėzaus mokinės ir bičiulės. Morta liturgijoje šiandien minima kartu su savo seserimi Marija ir broliu Lozoriumi. Jie visi trys, kaip sako evangelistas Jonas, savo namuose Betanijoje priimdavo Jėzų, suteikdavo jam pastogę ir maistą. Abi Betanijos seseris Marija ir Morta mini ir evangelistas Lukas. Jis pasakoja, kaip Jėzui atvykus į jų namus, Morta rūpinosi jam patarnauti, o Marija ramiai klausėsi jo žodžių. Jėzus pagyrė Mariją, o ne darbščią pareigingąją Mortą. Dėl tokio pasirinkimo iki šiol tebe diskutuojama. Antanas Maceina rašė, jog Morta įkūnija bažnyčią esančią pasaulyje, o Marija atstovauja būsimai laikų pabaigos bažnyčiai. Kai kurie komentatoriai sako, kad kiekvienas krikščionis yra perpus Morta ir perpus Marija. Žinoma, retas, kuris, svarstydamas savo pašaukimą, vadovaujasi vienu ar kitu evangeliniu paveikslu. Taigi nebūtina atsakyti, kuri iš seserų pasirinko geresnę dalį. Aiškinant ir interpretuojant šventąjį raštą, visais laikais bažnyčioje susikirsdavo skirtingi požiūriai bei vertinimai ir niekas dėl to nekariavo, nesistengė visko suvienodinti. Galiausiai ir pati Biblija sukurta taip, kad vietoj vienintelio teisingo atsakymo gautume naujus klausimus ir nesibaigianti darbą savo protui, jausmams, vaizduotei.

Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžio. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė. Morta, Morta, tu rūpinis ir sėlojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieną. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta.

0: Bažnyčios liturginėme kalendoriuje šiandien minima Šventa Morta, Viešpaties mokinė. Ją bažnyčia gerbia kaip konkrečios veiklios artimo meilės pavyzdį. Morta kaip ūkio tvarkymo ir namų ruošos bei namų šeimininkių globėja, ikonografijoje dažnai vaizduojama kaip šeimininkė, laikanti šaukštą arba stovinti prie viryklės ir maišanti viralą puodę. Iš Evangelijų žinome, kad Betanijoje gyvenusios seserys Morta ir Marija, o taip pat jų brolis Lozorius buvo artimi Jėzaus bičiuliai, pas kuriuos jis lankydavėsis. Taip pat plačiai žinomas Evangelijos pasakojimas apie Mortą, besirūpinančią svetingai savo namuose priimti Jėzų ir jos seserį Mariją, klausančią jo žodžių. Iš šio pasakojimo yra kilęs posakis apie Mortos dalį, tai yra apie rūpinimąsi namų reikalais. Įdomu, kad Šventos Mortos minėjimas ypač švenčiamas Vatikane. Kasmet ten rengiama procesija su žvakėmis ir deglais. Į pamaldas visų pirma kviečiami Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės darbuotojai, tie, kurie ten dirba dėl kasdieninės duonos. Turbūt dėl to Šventosios Mortos vardu buvo pavadinta Vatikane veikusi maldininkų prieglauda. Iš jos vėliau išaugo dvi institucijos – pediatrinė ambulatorija nepasiturinčioms šeimoms, kuri beje veikia ir šiandien, bei svečių namai, kuriuose apsigyvena iš viso pasaulio atvykstantys vyskupai, o Švento Sosto vakancijos laikotarpiu šie namai skirti konklavą atvykstantiems kardinolams. Tuose pačiuose namuose, pavadintuose Šventosios Mortos vardu, gyvena ir dabartinis Romos vyskupas, popiežius Pranciškus, kuris vietos koplyčioje dažnai švenčia šventasias mišes su ten besidarbuojančiais žmonėmis. Morta rūpinosi daugeliu dalykų. Šventasis Augustinas siūlo tai apsvarstyti, tai yra apsvarstyti mūsų rūpinimąsi daugeliu dalykų. Jis sako, mūsų kūno gaivinimui reikia daug pastangų, nes jis alksta ir trokšta, taipogi vargingiesiems reikia daug gailestingumo. Tu laužai duoną su alkstančiuoju, todėl kad sutikai alkaną žmogų. Bet jei nebūtų alkio, su kuo dalintumės duoną? Jei nebūtų benamių, kam rodytum svetingumą? Jei nebūtų nuogumo, ką sušelptum drabužiais? Nebūtų ligonių, ką lankytum? Nebūtų nelaisvės, ką išvaduotum? Nebūtų ginčių, su kuo taikytumėsi? Nebūtų mirties, ką laidotum? Augustinas tęsia, būsimajame pasaulyje šių blogybių nebus. Todėl nebeliks ir šių tarnyšių. Morta gerai pasielgė patarnavimu, prisiliesdama prie mirtingo jo kūno. Tačiau kas yra tasai, kuris šį mirtingą kūną prisiėmė? Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Matai, ko klausosi Marija. Ir žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Matai, kam tarnauja Morta. Taigi, kaip paprastai, netikėtai įvyksta susitikimas su tuo, kurio garbiai statomos didžiausios šventyklos, dėl kurio paieškų leidžiamas į ilgiausias piligriminės keliones. Pati gražiausia liturgija, apeigos ir susitikimas įvyksta kasdienybėje. Dviejose seseryse, kaip mokina Šventas Augustinas, Mortoje ir Marijoje, yra parodyti du gyvenimai. Gyvenimas, kuris yra dabar, ir gyvenimas, kurio laukiame. Gyvenimas, kuriame darbuojamės ir gyvenimas, kuriame ilsimės. Gyvenimas, kuriame sielvartaujame ir gyvenimas, kuriame būsime palaiminti. Gyvenimas, kuris yra laikinas ir gyvenimas, kuris truks amžinai. Štai du gyvenimai. Taigi, tuose namuose, Mortos ir Marijos namuose buvo du gyvenimai ir jis pats, gyvybės šaltinis, Dievo sūnus. Morta yra dabartinių dalykų ženklas, Marija būsimųjų. Tai, ką darė Morta, mes pakviesti daryti tai, ką darė Marija, mes tikimės darysę. Tad stenkimės kuo geriau atlikti tai, ką darome šiandien, kad su pilnatve priimtume tai, ko tikimės. Todėl melskime, sakydami, mūsų veiksmus Viešpatie savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalbą lydėk, kad tu būtum kiekvieno mūsų sumanimo ir darbo pradžia ir pabaiga.
1: Klausėmės Evangelijos pagal Luką skaitinio ir kunigo pranciškono Andriaus Nenieno pastabų. Kalba mažoji studija. Birželio mėnesį Vilniuje vykęs pasaulinis gailestingumo kongresas užkabino, įkvėpė daugybę žmonių ir visiems paliko naujo dvasinio peno. Žinoma, šioje srityje toli gražu ne viską apskaičiuosi ir pasversi. Tarp išliekančių kongreso pamokų bei ženklų yra keletas jo metu nuskambėjusių pranešimų. Vieną jų pateiktą Krokovos kardinolo jau skaitėme. Šiandien siūlome kitą įsimintiną žinę, kurią Vilniuje perdavė broliškos rytų ortodoksų bažnyčios vadovas Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Jo pranešimas vadinasi Ekumenizmas ir gailestingumas. Pasiklausykime.
2: Krikščionija tebėra susiskaldžiusi. Ir per šimtmečius bažnyčios kūne susikaupė daug skaudžių žaizdų. Jei norime suprasti, ką iš tiesų reiškia susitaikymas, turime atsigręžti į istorijos gelmes. Ten matome, kad bažnyčių susiskaldymą daugiausiai lėmė tai, jog teologija buvo paversta valstybinės ideologijos įrankiu. Išganimo žinia buvo įsprausta į geografinių ir politinių sienų rėmus. Gailestingumas, užuot išlikęs radikalia evangelijos jėga, dažnai buvo susiaurinamas iki sentimentalaus nuolaidžiavimo bažnytinės geopolitikos srityje arba iki diplomatinio hierarchų mandagumo. Rytai ir vakarai įvairiais istorijais laikotarpiais vienas kito kitoniškumą naudojo pirmiausia tam, kad apibrėžtų savo pačių tapatybę. Šimtmečiams bėgant, krikščionių bendruomenės tarsi priprato prie nutrūkusios bendrystės. Praeities žaizdos tapo jų savimonės dalimi. Ypač ortodoksai iki šiol giliai nešiojasi 1204 metais kryžiuočių įvykdyto Konstantinopolio užėmimo traumą. Kartu ir vakarai lieka susitelkę į savo istorines nuoskaudas. Niekas negali pamiršti tų istorijos akimirkų, kai bažnytinė valdžia pasinaudojo dogma kaip įrankiu, pasiduodama pasaulietinės galios pagundai. Kai evangelijos išlaisvinantis žodis paverčiamas primetimo priemonę, istorijos našta ima slėgti ir dabartinius ekumeninius santykius. Atmintis, užsidariusi savisaugos logikoje, tampa negyvų atsivertimo šaltiniu, o sterilių praeities didybės muziejumi. Todėl mūsų ekumeninis kelias šiandien akivaizdžiai kenčia nuo nepajėgumo gydyti šią vidinę žaizdą. Mūsų žodis apie tai, kad tampa neįtikinamas tautoms, kurios kasdien kenčia nuo karinių konfliktų, kur geopolitinė galia naikina žmogaus gyvenimą ir greuna visuomenės. Jei patys nesugebame gydyti savo vis dar kraujuojančių žaizdų, tai ką mūsų lūpose ima skambėti nedarniai. Todėl bendras krikščionių liudijimas neišvengiamai reikalauja skausmingai atsisakyti to, ką esame sukaupę per sterilų konfesinį užsidarimą. Vienybė, kurios laukiame, įmanoma tik radikaliai pakeitus patį mūsų vienybės supratimą. Žvelgdami į krikščioniškojo pasaulio kelią matome, kad baimė prarasti savo tapatybę dažnai paralyžiuoja ekumenines iniciatyvas. Jis stato sienas ten, kur šventoji dvasia galėtų atverti naujus suartėjimo kelius. Jei į krikščionių bendruomenių susiskaldimą ir besitęsiantį svetimėjimą žvelgiame atviromis akimis, suprantame, kad tai nėra tik istorinė ar administracinė problema. Tai gilus ontologinis nedarnumas pačiame dieviškosios oikonomijos plane. Ganytojiška atsakomybė, kurią prisėmėme šioje nepastovioje epochoje, verčia mus tiesiai pažvelgti į susiskaldimo tikrovę, nors kasdieniai administraciniai rūpešiai dažnai nukreipia mūsų dėmesį kitur. Užsisklendimas institucinėje izoliacijoje iš esmės prieštarauja tiesai, kad pats Dievas apsireiškia kaip trijų asmenų bendrystė. Atsisakydami bendrystės su broliu, mes faktiškai paneigiame savo tikėjimą trejybiniu Dievu, o užsispyręs skiriančių sienų saugojimas rodo gilų nepasitikėjimą atsinaujinančią sekminių galę. Liturginiuose susirinkimuose nuolat kartojamas prašymas Viešpatie pasigailėk yra ne tik maldavimas atleisti, jame glūdi ir gilus gydymo šauksmas. Graikų kalboje žodžiai eleos gailestingumas ir eleon aliejus skamba panašiai, o ortodoksų tradicijoje šis panašumas įgavo ir simbolinę prasmę. Jis padeda žmogaus nesėkmę matyti ne vien kaip kaltę, bet ir kaip ligą, kurią reikia gydyti. Visa bažnytinė bendruomenė maldauja, kad ant atviros žaizdos būtų užpiltas gydomasis aliejus ir kad mūsų kūnas būtų išgydytas. Čia prideda nusileisti į pačias teologijos gelmes. Ten, kur mūsų instituciniai tikrumai sudūšta susidūrę su egzistenciniais reikalavimais, susiskaldimo skausmas turi būti patirtas ne abstrakčiai, bet kaip asmeninė ir kūniška liga. Žmogaus protas turi nutilti prieš didį įsikūnymo slėpinį. Šventasis Jonas Auksaburnis, kalbėdamas apie šio Dievo įsikišimo į puolusio pasaulio istorijos didybę, sako, kad Dievo susitaikymas su žmonėmis buvo įvykdytas ir ilgai trukęs karas buvo nutrauktas. Tačiau būtent šis ilgai trukęs karas tragiškai nuosekliai vėl įsiliepsnoja kas kart, kai krikščionių konfesijos užsidaro už savo istorinių privilegijų sienų. Tuomet mūsų laikysena ima diktuoti žmogiškojo silpnumo aistros, o priešiškumas toliau palaikomas. Atsisakymas perduoti taiką, kuriančią žinią atsiskyrusiems broliams, tampa įžulumu kryžiaus kančios akivaizdoje. Dogminių ribų saugumas pasirenkamas vietoj prisikėlimo dvasios veržlumo.
1: Taip Vilniuje per gailestingumo kongresą kalbėjo Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, vadovaujantis rytų ortodoksų bažnyčiai visame pasaulyje. Jo pranešimą baigsime rytojos laidoje. Viso labo, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: Šešios valandos dvi minutės su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų. Ukraina gali pagaminti tai, kas gali sunaikinti daugą, nuo Irano šahedų iki Rusijos dronų ir panašiai. Turime dronų perėmėjus modernės elektroninės kovos sistemas. Tikroji problema yra antibalistinės sistemos ir antibalistinės raketos. Žinoma, aš papasakojau, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Šiandien apie tai kalbėjau su prezidentu ir esame jam dėkingi už šį susitikimą. Apie tai papasakojau senatoriams. Taigi stengsimės tai spręsti. Tai labai labai didelis iššūkis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vėliau interviu televizijai Fox News jis sakė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui norint suteikti postumį deryboms. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Iranas savo ruoštų skelbė Hormuzo sąsiauryje sustabdęs 3 tanklaivius. Tuo metu Saudo Arabija praneša kartu su Jungtinėmis valstijomis smogus Irano remiamiems kovotojams Irake. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, tai pranešė šalies premjerė. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotojas sako, kad steigiant poligoną Kapčia miestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantys paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskienės, plečiamos saugomos teritorijos taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
2: Plečiant saugomas teritorijas, siekiamas sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinės kurtinys, tripirščiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato. To buferinėje apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
1: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė. Vyriausybė šiandien turėtų priimti nutarimą, kad už gamtos vertybių apsaugą šalia Kapčiamiesčio poligono bus atsakinga Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba ir aplinkos ministerija. Vyriausybė turėtų spręsti ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasų galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Vyriausybei taip pat siūloma nepritarti siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Skaičiuojama, kad nuo 2028 iki mokyklinukų įtraukimui kasmet reikėtų iki 1,5 milijono eurų. Temperatūra apie 11-12, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
3: Gerą rytą visiems klausantiems LRT radijo. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė. Skanios rytinės kavos ar arbatos linkėdama kviečiu pasiklausyti, kokias temas jums parengiau Liepos 29 dienos trečiadienio laidoje Gimtoji žemė. Vokiškos karamelinės vištos nuo šiol gyvena ir Kupiškio rajone. Su karamele jos niekaip nesusiję. Įdomu tai, kad šios vištos ne tik deda kiaušinius, bet tuo pačiu yra tinkamos ir mėsai.
4: Višta greitai subręsta, padeda kiaušinius ir, sakykime, po metų išsidėjus gali skersti.
3: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja. Nepasterizuotas pienas gali būti užkrėstas encefalito virusu.
5: Dažniau užsikrečia ožkos, jos yra imlesnės erkinio encefalito virusu. O karvės rečiau serga dėl to, kad jos dažnai laikomas yra tvartose, kur žolė yra atvežama tiesiai į tvartus.
3: Rubrikoje Verslas kaime išgirsite apie Kupiškio rajone, Migonių kaime, naujai prie kelio atsiradusią medaus krautuvėlę.
6: Čia iš tiesų gal ne kiek dėl verslo, bet kiek sauva, kad aš turiu. Mano tas vajonė gal kokių 15 metų, dabar aš šiandien su dukra kalbam, nu tikrai mam sako, gal ir da daugiau tu kalbėjai.
3: Tokios įvairios temos bus šį rytą. Likite drauge.
0: Gimtoji žemė.
3: Karamelė. Iškart įsivaizduojame kažką saldaus. Bet šįsik karamelė yra tiesiog vištų veislė. Tokių vištų auginimu susidomėjo ekologinį ūkį Kupiškio rajone puoselėjanti Kristina Kazlauskaitė. Besilankydama Vokietijoje, moteris išgirdo, kad yra tokia vokiška vištų veislė – karamelė. Šios veislės naminiai paukščiai pasižymi tuo, kad ne tik deda kiaušinius, bet ir yra tinkami mėsai. Dabar tokios vokiškos karamelinės vištos jau ir Kupiškio rajone. Plačiau apie ekologinės gamybos aktualijas ir įdomiasias vištas pasikalbėjau su Kristina Kazlauskaitė.
4: Jos matot, yra tokios išskirtinumos. Vienas turi šandenas tokias didžiulės ir jos yra apaugusiais vat, pentinais, kojos ir turi kaip žmogus nagus taip. 5, nes paprastai višta turi 4.
6: Bet jos labai gražios, tokios puošnios, šviesios.
4: Pavadinimas karamelė. Iš tikrųjų, istorija yra tokia. Už praėjusiais metais žiemą buvom išvažiavę ekologų keletą žmonių į Vokietiją. Taip bekeliaujant, užvažiavom pas vieną ūkininkę, kuri iš pradžių dirbo dideliai firmai su vištų veisimu, po to nusipirko ūkį ir dabar jau jinai kaip ir bando pati veisti tas vištas. Jinai kryžmina į senovinės veislės su naujomis, kad atitiktų ir produktyvumas būtų ir kad būtų visos tos savybės išsaugotos, kas yra svarbu ekologiniam ūkį ir kad būtų jos nelepios, ir kad būtų, iš tikrųjų, jos labai yra intelektualios. Jeigu kažkas tai išskrenda ar dar ką nors iš karto viens kitam signalą perdada. Tiesiog tas ir gavosi variantas, kad mes tada pasišnekėjom, jos vardas beje irgi Kristina Bremer, iš jo kalba, kad visai smagu būtų tie viščiukai, bet viščiukai iš Vokietijos yra parvežti labai sudėtinga, nes gaunasi ilga kelionė. Kiaušinius siūsti yra paprasčiau. Tai va taip ir gavosi, kad pavasarį užsisakė mes kiaušinių, o šitasgi aš pati neturiu nei inkubatoriaus, nei patirties, bet mes šitokį dar papildomai projektus vykdom su ir bendradarbiavim su Baisiogalo esančio gyvulininkystės instituto. Tai vat viena iš jų darbuotojas, sakau, ar tu man išperinsi tuos kiaušinius? Ir aš iš tikrųjų jų pradėjau klausti apie tas veislės, nes šitos veislės yra skirtos ir mėsai, ir kiaušiniams. Višta greitai subręsta, padeda kiaušinius ir, sakykime, po metų išsidėjus gali skersti, nes paprastai dedeklės, su kas būna jos labai mažytės, plonos, praktiškai lieka tik sriuba, nėra nei krūtinėlės, nei šlaunelių, ką ten valgyti iš esmės. O šito tos turėtų vat, būti dar ir masė, ką valgyti būtų galima. Tai iš tikrųjų dabar jiem yra 3 mėnesiai, tai dar už 1,5 gal mėnesio pradės tos kiaušinukus dėti. Bet jos labai labai minkštos yra.
7: Nu, va, nu, pagavom.
8: Švelnumas kaip šilkinės.
4: Nu, katinas geras.
8: Kiek jūs tų kiaušinukų nusipirkot ir kiek jūs sėkmingai į Lietuvą atkeliavo?
4: Nusipirkome 300, atkeliavo dėžė, bet joje gal 45 jau buvo sudaužyti. Nors iš tikrųjų ta ūkininkė labai labai tikrai taip jau gerai buvo supakausti porolono tokį rėmuką, kadangi jinai siunčia per visą Vokietiją ir visą kitą. Ne vienintelis čia toksai atvejis buvo. Tai tokius rėmukus turi išsipjauvę kaip kaladukus, kad galėtum tos kiaušinius įdėti. Bet matyt, kad nors ir uždėtas buvo lipdukas, kad atsargiai dūšta, nu, kaip stiklo, sakykim, tokie lipdukai ir visą kitą, bet matyt, kažkur tai ten tarp tų rišiavimus nepavyko kažkam išsaugoti, tai vat radoma pačioje 2 padėklus gana daug sudūžusių. Tai iš viso gavosi 163 vat, vištos iš tų 400.
8: Čia, žodžiu, pasivyko, kaip pasakyt, gamtos procesas, kai ne visada garantuotai.
4: Nebūna 100% tas išsilupimas, tai jie biškutėlį netgi ir vėliau per parą, negu standartiniai tie rytos ilgėliau. Tai vat gal turi savo tokią specifiką.
8: Buvo tikslas toks, kad tiktų ekologiniam ūkiui, nes ir jūsų ūkis yra ekologinis. Kaip išskirtumėt, kokie tie principai ir kas svarbu renkantis tas vištas, kad jos galėtų gyventi tame ekologinėme ūkyje?
4: Kad jos nebūtų lepios. Vienas dalykas vis tiek tai yra gamtos sąlygos ir jos vaikšto ten, kai šlapia, būna drėgna ir per lietų, ir per sniegą. Nu, žodžiu, kadangi jos atviroj gamtoj gyvena, tai tas pagrindinis dalykas. Kitas dalykas, labai daug gelistų veislių kruo.

0: mūsų, kurios išvestos intensyviam ūkiui, jų labai yra svarbu tada subalansuoti visus pašarus, mineralus, visą kitą. Ekologiniam ūkiai kartais labai sudėtinga, kadangi šeris savo pašarais. Nu, tikrai mes neturim tų laboratorijų ir kiekvieną kartą nepatikrinam, kiek ten tų baltymų, kiek ten fosforo ir visų kitų dalykų. Tai aišku, jos iš tikrųjų, va, kaip ir čia, va, žolė, kažką ieškos.
1: Ką nori, tą valgo.
0: Ką nori, tą randa. Jos pasipildo tais dalykais, bet va, jau lyginam intensyvę vištą ir šitą, tai jinai galbūt šiek tiek yra mažiau dėsli, bet jinai tada gaunasi, kad ilgesnį amžių gyvena. Jos labiau yra pritaikytos tai, va, tai gamtai.
1: Yra matyti ir gaidžių, kaip čia tas pasiskirstimas.
0: Va, raudoni, raudoni. Dabar kaip tik tai pradeda va, tie gaidžiai mokytis giedoti, tai jau ryte apie pusė penkių ten, kada prašyta, jau ko, dar tokia biški pakime, ne visą laiką pavyksta, repetuoja dar. O šiaip tai čia vyksta jau dabar čia ta paauglystė, kaip pasakyti, jau jo tarpusavį kovoja, kuris čia bus pirmasnis, kuris didesnis, tik tai dabar galvoju, reikės paklausti iš tikrųjų realiai, nes vienos vat yra baltos, rudos, o kitur vat yra juodų, nes vis tiek ten kažkoks yra kryžminimas, tai man atrodo, kad čia va šitos vat rudos turėtų būti tos jau tikros, o ten vat išlenda kažkurio protėvio genas, kur su juoda yra.
1: Tai ar pirkėjai jau gali kažkokios tos naujos produkcijos paragauti, ar dar ne?
0: Ne, dar žinokit, 3 mėnesiai. Nes paprastai višta, nu, apie 5 mėnesį pradės, gal šitos anksčiau, nes tos dedeklės paprastai vos ne 20 savaičių turi sueiti, va. Tai šitos gal šiek tiek greičiau, šiek tiek, bet, nu, dar 1 porą mėnesių, tai žodžiu, kokiam rugsėjo gale, manau, kad. Šiaip tai dabar turim, bet irgi dar tik tai mėnio laiko, 2500 viščiukų, būtent jau grinai dedeklių, kurie sauginsim, kol bus kiaušiniai, nes tos sen įsidėjo, nebeturėjom ir iš tikrųjų žmonės klausia, tai kur tie kiaušiniai, kur tie kiaušiniai. Nu va, sakom, kažkada užaugs. O mėsinių vis tiek turim, parsivežiau dar ten virš 1000, taip kas, kurie kas mėnesį nauji augai.
1: Kaip ir čia ten gretos.
0: Jo, nu tik tiek, kad va čia tokia egzotika, kitokia versija ir kitas dalykas, kaip palei lagos vaikšto, tai nu bet kažkaip širdžiai labiau mėliau negu bendroji bandoji kažkur nuėjusi tvarta.
1: Ekologinės produkcijos poreikis. Kartais ištinka tokie dalykai, kad na reikia palaukti, nes tuo metu kažkokio tai produkto nėra. Tas vartotojas turi būti nuolatiniam ryšyje su tuo augintoju ir klausti, o kada bus, ir laukti kantriai.
0: Ekologinis tas ūkis nėra masinis, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, paukščių augintojų dar mažiau ten Lietuvoje, keletas tik tai yra. Tos galimybės, kadangi mes irgi dabar galvoju, bandau atskaičiuoti, mes čia gal 5 metus kaip auginam, tai irgi tas toksai po truputėlį didinam, bandom didinti ir turim daug planų, bet niekas taip greit nesidaro, tai tas tai vienas. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad vienas dalykas yra ir tų valgytojų, kurie pabando, paragauja ir grįžta, ir naujų atsiranda, ir parduotuvėlėse, ir va tie vaikų darželių projektai tęsiasi.
1: Kartais žmonės sako, kad ten savaitėmis nemiega, kai ten vyksta patikros, kaip jūs išgyvenot?
0: Taip ir išgyvenam, žinom, kad vienas išvažiavo, kadangi pas mūsų ūkė tiek daug veiklų, ta prasme, tai jie važiuoja net ne vieną kartą į metus, po 2-3 kartus ir dažniausiai net nepraneštinai. Tai nėra kada ten ir nervuotis. Aišku, kai būna ta kasmetinė patikra, jinai užtrunka ilgai, nes tada iš tikrųjų peržiūri visus dokumentus, visus pirkimus, visus darbus, ką ten darai. Jeigu tai būna kažkokia papildoma patikra, tai atvažiuoja, tada pasižiūrime ar laukus, ar tą patį tvartą, nu, kažkokia tik gabaliuką. Tai tada užtrunka mažiau. Iš esmės, kaip ir noris, aišku, gal kažką padarys, nes iš tikrųjų dabar ministerija papildomai kūrė ekologinį veiklos žurnalą elektroniniai versijoje, gal ten šiek tiek palengvins, nes labai dažnai būna kas problema, kad tuos pačius duomenis kažkokiose kitose formose, bet tu turi pateikti ir veterinariją atskirai, ir ekoagros atskirai, ir į buhalterinę programą dar kartą suvesti. Galvoju, nu tai kur čia ta prasmė? Jeigu paimt, nu ta prasme, vienoje vietoje tą įrašą padarėjai ir tada kažkaip jį visi paima savo reikalingus duomenis, būtų paprasčiau, nes dar ir statistika. Toj konferencijoje mes ten kalbėjomės ir priėm išvadą, kad jeigu ne tie biurokratai, jeigu ne kiekvienas su savo papildomu, aš suprantu, kad iš tikrųjų mes visi labai dabar, kai daug tos informacijos ir visa kita dažnai būna taip, o kur tai parašyta? Tada, kai parašyta vienaip, tada pasirodo ne viskas aprašyta. Nu, tai tada reikia dar papildomai jį aprašyti. Ir tada gaunasi toks didžiulis talmudas ir vis tiek tu jų visų 100% to sveiko proto negali įdėti. O tie valdininkai iš kitos pusės irgi bijo tos savo atsakomybės tiesiog. Ir tada gaunasi, kad va, pas mus taip neparašyta, mes taip negalime elgtis. Iš vienos pusės ir vieni gal ir norėtų, bet negali. Kažkaip tą sveiką protą reikia atgal sugražinti.
2: Na, tai. Apie perteklinę biurokratiją, ekologiškų produktų paklausą ir naujai ūkyje apsigyvenusias karamelės veislės vištas iš Vokietijos pasakojo Kazlauskų ekologinio ūkio Kupiškio rajone šeimininkė Kristina Kazlauskaitė. Gimtoji žemė.

0: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja, kad žalias pienas gali būti erkinio encefalito viruso šaltinis. Būtina nusipirktą žalią pieną pasterizuoti. Plačiau šią problemą pakomentavo agentūros vieno iš departamentų gyvūninių produktų skyriaus patarėjas Gintautas Čereška.
1: Karvės, avys, orkos gali būti įvairių ligų nešiotojai sukelėjo. Melžiant patenka jie pieną ir vienas iš tokių ligų sukelėjai yra erkinio encefalito. Virusas, todėl erkinio encefalitų galima sukrėsti ne tik įsisargus užkrėstai erkį, bet ir vartojant nepasiruošuotą vadinamą žalią pieną bei iš jo pagamintus produktus. Didesnė tikimybė sukrėsti nuo pieno ir jų produktų yra kaimiškose vietovėse, kur tradiciškai dažnai vartojamos nepasteurizuotas pienas ir pieno produktai, o paprasčiausias būdas apsisaugoti, tai vartoti virintą arba pasteurizuotą pieną. Gyventojai, kurie perka žalią pieną, dažniausiai mažųjų gamintojų parduodama tukavietėse, prekybėtėse turi atkreipti dėmesį į jo ženklinimą. Parduodant žalią pieną, etiketė būna nurodoma, kad tai yra žalias pienas ir nurodoma, kad jis turi būti vartojamas tik virintas. Todėl reikia šitą riziką vertinti labai rimtai ir laikytis nurodymų. Aišku, patikimiausia apsauga nuo erkinės encefalito visada išlieka skiepai.
0: Žmonės užsikrečia vartodami pieno produktus nepasterizuotus, toks dažnas nutikimas ar...
1: Nėra dažnas. Yra atvejų, kada tie susirgymai buvo siejami su nepasterizuotas pieno vartojimu. Tvirtai pasakyti, ar tai buvo įkandusi erkė, ar tai pieno naudojimas yra visada sunku, kadangi virusas geriant pieną ar produktus, tai nebūtinai galima ir susikrėsti nuo sergančios karvės pieno, kadangi virusas vis tik veikiamas randžio sulčių, dažnai būna tada, kai būna pažįstos gleivinės ir patenka tiesiog į kraują ir tada užsikrečiama. Todėl yra sunku diagnozuoti arba tiesiog pasakyti, kad tie nebūna encefalito virusas, tai yra moksliškai nustatyta ir kad gali būti žmonės susikrėsti.
0: Kurie iš tų gyvūnų dažniau užsikrečia erkiniu encefalitu, pavyzdžiui, karvės ar ožkos?
1: Dažniau užsikrečia ožkos, jos yra imlesnės erkinio encefalito virusui. Karvės rečiau serga dėl to, kad jos dažnai laikomas yra tvartose, kur žolė yra atvežama tiesiai į tvartus. Tai tau tikimybė joms užsikrėsti yra mažesnė.
0: Ar įmanoma praleisti tai, kad tavo gyvūnas turėjo tą erkę ir jisai turėjo tam tikras pasekmes?
1: Dažnai simptomai gyvūnams nėra stiprus ir kartais būna besimptomiai atvejai ir niekada nepastebėsi. Galbūt jie labai nestipriai išreikšti, gal sumažėjęs apetitas, kažkokia bendra apatija. Tačiau būna ir tai, kad jokių požymių nėra, bet virusas piene yra ir organizme taip pat. Nes galimai jie išvysto ir tam tikrą imunitetą erkinėms, jeigu persirga šią ligą ir ateityje jie neserga, bet yra nešiotojai.
0: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vieno iš departamentų gyvūninių produktų skyriaus patarėjas Gintautas Čereška. Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto chemijos ir maisto katedros lektorė Elena Grinė sako, kad ypač didelė grėsmė apsikrėsti yra dėl plataus erkių paplitimo Lietuvoje.
2: Laboratorijoje kiekvieno pamelšto karvės pieno arba ožkos pieno šlakelio nenešim tikrinti. Taigi, mano galva, taip kaip mes negalime to daryti, tai tenka susitaikyti su tuo, kad eini į prekybos centrą, perkiesi įvairius produktus, kurie turi tam tikrą galiojimo laiką ir gamintojas garantuoja, kad šitas produktas yra saugus vartoti. Lietuva yra erkių kraštas, užkrėstų erkių kraštas, todėl vartojimas nepatikrintų produktų yra pakankamai sudėtingas. Svarbiausias saugiklis, kuris turėtų būti esminis, perkant įvairius maisto produktus, nepirkti iš žmonių, kurie nesilaiko prekybos vietoje tam tikrų higienos sąlygų. Pavyzdžiui, prekiaudami greitai gendančiais maisto produktais neužtikrina temperatūrinių įvairių režimų. Vieta, kurioje yra prekiaujama, nėra higieniška, nėra leidimų išduotų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jie privalo kabėti viešai, kad bet kuris pirkėjas tą matytų.
0: Komentavo Vilniaus kolegijos agrotechnologijos fakulteto chemijos ir maisto katedros lektorė Elena Grinė.
3: Gimtoji žemė.
0: Rubrika Verslas kaime. Važiuodami per Migonių kaimą Kupiškio rajone, nesunkiai

0: Pastebėsite medaus krautuvėlę. Joje medus ir kiti bičių produktai. Kaip sako bitininkė Renata Vilimienė, medaus krautuvėlės verslu nelaiko. Tai daugiau svajonės išsipildymas. Bet moteris skatina kitus gamintojus išbandyti šį būdą, leidžiantį puikiai realizuoti savo produkciją. Šį sezoną medaus krautuvėlėje grikių medus. Kitokio tiesiog nėra. Plačiau apie bitininkų aktualijas ir medaus krautuvėlę pasikalbėjau su Kupiškio rajono bitininkų draugu. Jos pirmininkė, bitininkė Renata Vilimienė.
1: Čia iš tiesų gal ne kiek dėl verslo, bet kiek savo, kad aš turiu. Taip. Nesakau, mano tas svajonė gal kokių 15 metų, dabar aš šiandien su dukra kalbam, nu tikrai man sako, gal ir da daugiau tu kalbėjai. Bet iš pradžio tai buvo neįmanoma, nes matydavau kažkur tai po Vokietijoje, taigi čia labai populiaru, čia pas mum Lietuvoje dar tik tai pradžia. Už tai, kad sąmoningėjo žmonės. Mano vyras, jis da tokių vis dar senobinių pažiūrų, tai sako, išdaužė šią viską, pavoks, nu, tai jeigu pavoks, tai jeigu vagė, nu, tai sakau, nurašys man dievo ant garbės. Tai yra ir dovanų, va, kas jau perka, iš karto ir dovanų koriuką įdėjo pirmiem, bet tai tik tiek, kad čia labiau gali įsipildžius mano svajonė. Verslo atžvilgiu tai tikrai neapsimoka, nes man šitą namelį, tai jau jeigu ten savikaina kokia, bet man padarė sunėnas ant gimtadienio.
2: Šitas sezonas medaus atžvilgiu, ar bus kuo užpildyti šitą medaus krautuvėlę?
1: Žinokit, iš pradžių tai galvoju, kad tikrai nieko gero nebus, nes pavasarinio medaus mes beveik neturėjom, paskui rapso medaus gavom, bet rapsų medų aš pagrindę maišau su liofolizuotom uogom, tai man jau kaip ir gerai buvo, o paskui liepų medaus irgi kažkiek tai gavom, nėra labai daug, bet šiek tiek. Ir paskui pas mumis va čia visur 70 hektarų aplinkui pasėtas grikis. Aš visą vasarą tyliai koliojau tą ūkininką, kuris pasėjo tuos grikis, sakau jam, nu, tas ūkininkas sūnus mano. Dieve, sakau, nu sugalvoju, grikę pasėt, visą medų sugodins. O pasirodo, žinokit, aš labai labai atsiemu kiekvieną savo žodį. Nes kai va dabar Facebook'e paskelbėjau, kad turim gryno grikių medaus, tai tiek žinučių. Šiandien va pusę dienos sėdėjau ir atsakinėjau žinutes. Noriu būtent gryno grikių medaus. O mes tiesą sakant, nesam niekada turėję gryno.
2: O kaip jūs, pavyzdžiui, patys mėgstat, nes kai kurie žmonės tik pasakai grikių medus ir jie iš karto purtosi.
1: Aš viena iš tokių ir buvau. Ir esu.
2: Po truputį pratinaties po šaukštelį. Su kuo tinka tas grikių medus?
1: Ne, tiesiog supilsis ir išparduosiu. O ko neparduosim pavasarį, vasario mėnesį, su atiduosim.
2: O kaip tas vasarinis medus, ką pavyksta dar surinkti bitėms?
1: Dabar, pavyzdžiui, kas neturi grikio, va tik buvo Kupiškio bitininkų susirinkimas, mes ten vaistus nuo varozės dalinom. Tai žinokit, visi bitininkai bėdavoja, kad nėra medaus tuščia. Kas daugia aukščiuose, tai jau tipo reikia išsisukti, nes susineši apačią tuščia. Džiaugiasi tik tie, pas ką yra grikis. Garstyčiai irgi peržydėjo viskas jau ir tokie laukiniai, tai nebent kieno miškas arti, bet kieno va taip tiesiog paprastai, tai jau nebeturi nieko.
2: Kas tada darysi su tomis medaus kainomis? Kas turi dar to medaus, tai matyti jos bus labai aukštos.
1: Pernai irgi vieni pardavinėjo po tuos pačius 5 eurus, kiti po 12 eurų. Aš suprantu, kad šitas produktas jis turi savo kainą vien dėl to, kad jis yra natūralus ir visa kita, bet mes tai niekada nekeliam labai aukštų kainų, nes galvoju, aš galiu paprašyti ir 10 eurų, bet jis iš manęs nupirks 1 kilogramą, o kitus vieną kartą parduosiu už 10 eurų. Taip. Bet nesakau, kad jis tiek nevertas. Jis tikrai yra vertas, bet tik tai tiek, kad gauni iš gamtos, tai man atrodo, reikia ir dalinti su visais. Pas mum, kas atvažiuoja namo, tai va, pirkti iš namų, tai visada aš jau ir pridedu, ir ant svarių uždedu. Jeigu jau žmogus atvažiavo pas mane į namus, tai jis jau vien tuom pagerbė mane kaip bitininką. Man atrodo, bent jau tuom reikia atsidėkoti.
2: Jūs esat labai kūrybiška bitininkė, nes jūs visko prigalvojat. Ir muilai, ir žvakės.
1: Viskas atėjo iš eilės. Aš irgi pati negalvojau, kad aš čia tokia kūrybinga. Karves melždavau ir viskas, ir tas medus visada. Bet žiūrėkit, yra toks reikalas, kad bitininkas pirkėjui yra įdomus tik iki kalėdų. Visi vieni kitiem prisidovanoja ir visi tada sotus laukia šviežio medaus. Bet mes dar turėjome medaus, nugalvoju, ką čia dabar padarius. Tai taip atsirado medus su liofolizuotom uogom. Paskui tada atsirado vaško, žvakės ir paskui paskaičiau, kad galima padaryti kremą iš to pačio vaško ir tų aliejų. Ir pabandžiau, ir mano nuostabai ir gavosi.
2: Ačiū Jums, Renata, kad radot laiko steptelt ir papasakot apie savo medaus krautuvėlę. Na ir reikia tikėtis, kad ta Jūsų svajonė bus ir kitiems žmonėms svajonė sustoti šalia kelių ir nusipirkti medaus.
1: Žinoma, ir labai rekomenduoju ir kitiem, kurie gyvena prie didesnių kelių. Tikrai, kad nebijot, nes tikrai žmonės samondingesni. Man atrodo, labai geras momentas parduot medui, kai dabar taip yra sunku tas medus parduoti, tai va, tai tikrai labai kviečiu prisijungti.
0: Kokio medaus šį sezoną? sezoną nepritrūks, kokios bus kainos, pasakojo Kupiškio rajono bitininkų draugijos pirmininkė Renata Vilimienė. Išpildžiusi ir savo svajonę, šalia sodybos pastačiusi medaus krautuvėlę, kurioje žmonės gali savarankiškai įsigyti medaus ar bičių produktų. Tiek jums buvau parengusi trečiadienio laidoje Gimtoji Žemė. Kviečiu laidos nepraleisti ir rytoj. Plačiau domėsimės augalininkystės ūkių aktualijomis. Žinoma, bus ir daugiau temų. Tad atsisveikinu su jumis iki trečiadienio.

0: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo Europa. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų ir raketų. Vėliau interviu televizijai Fox News jis sakė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstymo įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimo sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunkūs. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta, artimiausiomis dienomis laukiant dar vienos karščio bangos. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-13 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 15 šilumos. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 7.
3: Ryto garsai.
2: Labas rytas. Šiandien trečiadienis Liepos 29-oji laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radijo eteryje. Iki pat 9 valandos su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Apie tai, kokie orai mūsų laukia šią likusią savaitę. Netrukus paklausinėsiu sinoptikės, kiek vėliau girdėsite sporto naujienas, laidos kaip jautiesi anonsą, taip pat reportažą apie šalyje smarkiai prastėjančią užtvankų būklę ir kokį sprendimą siūlo aplinkos ministerija. Po 7.15 išsamiau aptarsime vakar vykusį Ukrainos ir Amerikos prezidento susitikimą ir ar pagrįsta Volodymyro Zelenskio viltis gauti amerikietiškų raketų Patriot gamybos licenciją. Po pusės 8.

0: valandos žinių aptarsime situaciją darbo rinkoje ir tai, kodėl darbdaviai neranda darbuotojų, o darbuotojai pasirodo neieško darbo. Pusę devintos apžvelgsime, kaipgi Klaipėda rengiasi minėti miesto įkūrimo jubiliejų, kuris vyks kitą metą. Nuspręsti įamžinti miesto kūrėjus, tad girdėsite pasakojimą, kas tai per asmenybės ir kaip atrodys jiems skirtas paminklas. Tiek visko ir dar daugiau šiandien ryto garsuose jūsų laukia iki devintos valandos. Dabar sveikinuosi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė su mumis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taigi, atrodo gražus rytas Vilniuje aušta. Kokios dienos galime tikėtis, ar sulauksime lietaus, ar pagaliau gausime ir vasarą pasidžiaugti?
1: Na, šiandien lietaus šiek tiek sulauksime, tai bendrai šiandien virš Lietuvos jau tvirtinasi aukštos slėgio sistema, tačiau šiuo metu nuo Baltijos jūros artėja dar šiltojo fronto debesis, tai šiandien dieną nepastovus debesuotumas įsivyraus, kiek daugiau debesų turėtų būti ties vakariniai šalies rajonais, jau ryto valandomis tankesni debesis pasieks vakarų Lietuvą, na ir kai kur trumpo negausaus lietaus tikrai dar turėtume sulaukti, tai didesnė tikimybė vėlgi vakariniuose šalies rajonuose, kad iš tų tankesnių debesų truputį kai kur dar ir palinos. Šiandien pūs pietvakarių vakarų vėjas, jis bus juntamas iki 7-12 metrų per sekundę. Na ir temperatūra jau kils sparčiau, tai šiandien tarp 18-23 laipsnių šilumos, o vietomis centriniuose, šiauriniuose šalies rajonuose turėtų būti dar šiltesnė diena ir jau šilti iki 25 laipsnių.
0: Ar išsilaikys artimiausiomis dienomis toks oras?
1: Taip, išsilaikys. Ketvirtadienio parą laukia ir toliau gražūs orai, kadangi tvirtinsis virš Lietuvos ir toliau aukštos slėgio sistema. Tai ketvirtadienio naktis bus giedra, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat pūs visiškai silpnas, tai nurimus vėjai antroje nakties pusėje ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Ir temperatūra ketvirtadienio naktį svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną galėsime pasidžiaugti sausesniais ir šiltesniais orais, tai dangus bus ir toliau nepastoviai debesuotas, tačiau debesis jau lietaus neatneš, vėjas taip pat išliks silpnas ir ketvirtadienio dieną plūstelėjus jau šiltai oro masiai, temperatūra jau kils ir iki 23-28 laipsnių šilumos.
0: Na ir artėjant savaitgalį, ko galim laukti?
1: Artėjant savaitgaliui vėl orų permainos, jau pradedant penktadienio dieną, kadangi turėtų sugrįžti trumpas lietus į daugelį šalies vietovių, kai kur lydimas ir perkūnijos, bet ir toliau išsilaikys šilti orai, tai penktadienio dieną temperatūra jau kils iki 27-32 laipsnių karščio, kiek gaiviau bus arčiau jūros. Na ir savaitgalis taip pat permainingas, kadangi šeštadienį ir toliau turėtų slinkti trumpi lietus su perkūnija, na bet temperatūra išsilaiko tikrai vasariška. Ir šeštadienį taip pat iki 26-31 laipsnio karščio.
0: Dėkui Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Štai tokius orus mums žada šiandien ir artimiausiomis dienomis. 6 valandos beveik 37 minutės. Netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Sportas.
1: FIFA paskelbė sieksanti kurti naują įmonę, kuri būtų atsakinga už renginių, taip pat ir čempionato organizavimus. Norima, kad dalį šios įmonės įsigytų privatus investuotojai. Europos futbolo asociacija UEFA tokį siūlymą vadina futbolo pardavimu bei ribos peržengimu. Šios ir kitos sporto naujienos Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Futbolo pasaulyje vis dar vertinant, ką tik praūžusi kaip niekad komercializuota pasaulio futbolo čempionatą, FIFA pateikė dar vieną ažiotažą sukėlusį siūlymą. Pranešama, kad FIFA įkurs naują komercinę dukterinę įmonę, kurią, kaip skelbia Reuters, šiuo metu vertina apie 20 milijardų dolerių. Įmonės pavadinimas – FIFA Forward Enterprise arba sutrumpintai FFE. Naujosios įmonės atsakomybė – FIFA komercijos bei renginių. Tai reiškia ir pasaulio futbolo čempionato valdymas. FIFA tvirtina, kad išlaikytų nedalomą kontrolę šioje įmonėje, tačiau sieks parduoti tam tikrą nekontrolinio paketo dalį investuotojams iš išorės, bei taip pritraukti virš 4 milijardų dolerių lėšų. Išleistame pranešime FIFA prezidentas Giannis Infantino pabrėžia, kad futbolas yra populiariausias sportas pasaulyje, bei turi neįtikėtiną komercinę vertę, o tuo reikia džiaugtis ir taip plėtoti, nes esą tai pakelia žaidimo vertę. Futbolo entuziastai mano, kad žaidimas išpopuliarėjo būtent dėl savo prieinamumo darbininkų klasei, o rinktinių futbolo atidavimas privatiems investuotojams į rankas dar labiau sukomercializuotų vis labiau į pinigus orientuotą sportą. Tokį FIFA sprendimą smerkia ir Europos futbolo asociacijas vienijanti UEFA. Pabrėžiama, kad šis Infantino siūlymas peržengė ribą, kurios neturėtų peržengti jokios futbolo valdančios institucijos. FIFA negali parduoti futbolo. Kaip praneša Reuters, su investuotojais iš JP Morgan besitariantis Infantino, šią idėją vadina futbolo demokratizacija. ESPN šaltiniai praneša, kad UEFA netmeta ir potencialaus pasaulio čempionato boikoto, jei šis sandoris įvyktų. FIFA artimiausiamis savaitėmis turėtų pristatyti šį pasiūlymą 211 narių federacijų, tarp jų ir UEFA narėms. Koks stiprus bus pasipriešinimas iš Europos federacijų, pamatysime, nes FIFA žada pelną gautą parduodant naujosios įmonės nekontrolinio paketo dalį dalytis su visomis narėmis. Dvi Lietuvos komandos pateko tarp 8 stipriausių planetos rinktinių Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato estafečių varžybose. Vyrų kategorijoje 6 vietą užėmė Justas Štuikys ir Ignas Zaveckas, kuriems šią poziciją pasiekti leido puikus pasirodymas fechtavimo eliminavimo rungtyje, kurioje lietuviai liko treti, pasaulio čempione tapo Čekija.
3: Labai džiaugiuosi šitą mūsų vietą pasiektą su Justu, ko aš tikrai pats nesitikėjau vakar, bet fechtavimas parodė, kad mes visi to esam stipresni, negu mes patys manom. O C yra gaila biškį suklydom, bet vis tiek atsigavom. Po plaukimo pakilom dar vietom, likom treti, o atbėgom šešti čia kosmosas. Ačiū, ačiū tiesiog. Ačiū palaikymui visų pirma. Palaikymas čia buvo vienas pagrindinių mūsų energijų.
2: Penkiakovininkas Ignas Zaveckas. Moterų kategorijoje varžėsi Martinos Rutkauskaitės ir Faustos Lukminaitės duetas. Joms pavyko iškovoti 8 vietą. Čempionėmis tapo Egipto atstovės. Sportininkės pripažįsta, kad stiprus vėjas kėlė papildomų iššūkių.
4: Šaudimas man asmeniškai buvo netoksai, koks galėjo būti. Spėjau gal dėl vėjo, vėjas tikrai labai jautėsi ne tik šaudimo, bet ir bėgimo trasoje. Bet paėmus atskirtai visą mūsų startą, labai džiaugiuosi už mūsų rezultatus.
2: Penkiakovininkė Martina Rutkauskaitė. Šiandien paskutinė pasaulio čempionato diena. Pirmenybės užbaigs mišrių estafečių varžybos. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Šiandien laidoje kaip jautiesi apie cukrų ir saldiklius. Ar tikrai antraštė be cukraus reiškia, kad produktas yra sveikesnis? Laidos vedėja Urtė Korsakovaitė apie tai kalbėjo su Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnėje mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė ir gydytoja endokrinologė Lina Zabulienė.
5: Lietuvių labai mėgstami varškės sūreliai. Gijų dabar yra ir su mažiau cukraus, ir visai be cukraus. Ir aš labai mėgstu su studentais panagrinėti jų maistingumo deklaraciją. Ne tik tai tą priekinę, kur parašyta mažiau cukraus ar be cukraus, bet pilno maistingumo deklaraciją. Tai rinkdamės tokius produktus turite žiūrėti į visą maistingumo lentelę, nes ten galit pamatyti, kad su mažiau cukraus yra daugiau kalorijų. Dėl to, kad cukrus pakeistas kakavos sviestu arba palmių riebalais arba dar kažkuo. Ir jeigu mes išimam daug cukraus, mes turim kažkuo jį pakeisti. Ir tai tikrai ne visada yra kažkas veikiau.
6: Gydytoja, į jūs kreipiuosi. Daug čia prikalbėjom, iš tiesų labai įdomu išgirsti, kaip galbūt marketingistai net ir bando apgauti, apžaisti, parašydami tą žodį bet cukraus. Kokį poveikį turi tas pats, ar yra skirtumas, kokį poveikį mūsų organizmui turi paprastas cukrus ir saldiklis?
7: Iš ties labai ačiū už klausimą ir už paaiškinimą apie pačius saldiklius. Ir galbūt labai ilgą laiką mes galvojame, kad saldikliai yra tarsi šventasis gralis. Na, kažkas tai tokio, kas iš tiesų apgauna mūsų poreikį tam saldumui. Tačiau 2023 metais Pasaulio sveikatos organizacija, buvo sakė tokį tyrimą, nusprendė ištirti, ar vis tik tai saldikliai nesukelia žalos organizmui. Ir daugelio tyrimo apžvalga, metaanalizė, kuri buvo paskelbta 23 metų gegužės mėnesį, na, praktiškai prieš 3 metus, jinai parodė, kad saldikliai nėra alternatyva ir kad iš principo maiste tiesiog reikėtų mažinti bet kokį saldumą. Ir Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau rekomendavosi saldiklius kaip alternatyvą, atsitraukė nuo šios idėjos ir pasakė, kad ne, saldikliai yra taip pat nesveika. Todėl, kad tie tyrimai, ta tyrimo žvalga parodė, kad saldiklių vartojimas padidina nutukimo, atsparumo insulinui, antro tipo diabeto ir širdies ir kraujagyslių ligų pavojų. Jeigu mes kalbam apie saldiklius, apie tai, kaip jie veikia organizme, tai irgi pritariu štai tam veikimo mechanizmui, kad jie apgauna organizmą. Nes tuo metu, kaip mes suvalgome saldiklį, mūsų skonio receptoriai, kurie atpažįsta saldumą, yra lygiai tokie patys burnoje ir žarnyne. Ir yra tokios L ląstelės, kurios išskiria, na, dabar tokį labai populiarų GLP-1 analogą, jos turi tuos receptorius, kurie yra saldumai. Tai kai mes suvalgome saldiklio, mūsų organizmas pasiruošia. Į smegenų kamieną nueina signalas, kad mes suvalgėme kažką saldaus. Reiškia, organizmas gaus energijos, bet taip neįvyksta. O kasoje, nuo to signalų iš galvos smegenų, kasoje pradeda skirtis insulinas ir po kažkurio tai laiko mes pradedame jausti alkį, mes norime valgyti ir mes tarsi save apgaunam, nes organizmas tikisi, kad mes turėsim tos gliukozės, o mes jos negaunam.
6: Tai ar taip yra, kad gal kartais geriau tą paprastą cukrų suvalgyti negu saldiklį, kokia jūsų nuomonė?
7: Aš galvoju, kad turbūt priklauso
6: jeigu jau
7: nuo situacijos. Tai priklauso tikrai nuo situacijos, tarkim, pavyzdžiui, diabetu sergantiem pacientam, tai tikrai ne. Visiems žmonėm turbūt tokia būtų rekomendacija, kad reikėtų mažinti saldumą, keisti tą skonio, na kaip pasakyti, skonio suvokimą, nes kuo tu dėdi mažiau cukrus, va tikrai ateina labai daug pacientų, kurie, na, ar susirga diabetu, ar turi ansvarį, ar kitokių problemų, dėl kurių reikia sumažinti tą cukrus kiekį, ir jie ateina ir su didžiuliu džiaugsmu sako, daktare, aš geriu arbatą be cukrus ir taip skanu, aš jaučiu jo skonį, aš ten geriu kavą be cukrus ir jaučiu skonį ir ten vietoj cukrus pilu pieną ir taip toliau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galima išlavinti tą skonio suvokimą, kuris leidžia mums, na, turbūt kitaip priimti visas tas spalvas, kurios yra aplinkui.
8: Laidos kaip jautiesi ir viso pokalbio klausykite šiandien 16:30 per LRT radiją.

0: Čia ryto garsai.
1: Dar viena tema ryto garsuose - apie tai, kad šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Tačiau aplinkos ministerija sako, kad apskritai ne visos užtvankos reikalingos ir skatina griauti nenaudojamas, bei atkurti upių vientisumą, o apie tai pasakoja Aina Mizgirdė.
2: Pakruojo rajone vos už kelių kilometrų nuo Linkuvos esanti dvariukų užtvanka viena didžiausių šiame krašte. Jie išnuomota gyventojui, kuris čia išgauna elektrą. Iš viso rajone, pasak Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir komunalinių ūkio skyriaus vedėjos Austinos Kuncevičienės, yra net 12 užtvankų.
3: Padeda reguliuoti upės lygį ir tvenkinių, taip pat sulaiko vandens perteklių. Užtvanka yra svarbi gamtos apsaugos ir žmonių saugumui, kadangi nuo gausių kritulių arba polydžio metu padeda sulaikyti vandenį.
2: Vienas svarbiausių Pakruojo mieste esanti užtvanka. Pakruojo rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Lilija Savickienė sako, kad šis statinys padeda reguliuoti vandens lygį aplinkiniuose rajonuose.
4: Tas vandens lygio reguliavimas ir priežiūra yra labai svarbi, nes mes ir dvarą galime aplieti. Ir mūsų vandens lygio reguliavimas, pakelimas, leidimas turi didelę reikšmę ir aplinkiniams gyventojams, ir įmonėms.
2: Daugelio užtvankų būklė prasta. Tačiau savivaldybės iš biudžeto lėšų jų tvarkyti nepajėgė. Pakruojo rajono vicemerė Simona Lipskytė tikina, kasmet skiriama po 40 000 eurų, tačiau lėšų reikėtų kelis kartus daugiau.
5: Kiekvienais metais skiriame apie 30 000 užtvankų minimaliai priežiūrai ir tokiem, galima sakyti, net ir kosmetiniam remontom, tai žinoma, kad tų pinigų reikėtų žymiai daugiau, nes vis dėlto užtvankos yra, galima sakyti, net ir tokie kaip ir strateginiai objektai.
2: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip 1,5 milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
4: Žinokit, kad ir projektavimą pirkom, mes bandėm prieš 2 metus, teko įti tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, tai žinokit, nėra tų specialistų.
2: Šalyje yra apie 1300 užtvankų, maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės, dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako, užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tik išskirtiniais atvejais.
6: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 000, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius. Savivaldybės turėtų pačios identifikuoti, kurios užtvankos yra reikalingos, mažinti skaičių tų užtvankų, kurios nėra reikalingos. Mes per aplinkosauginės priemonės galime finansuoti jų pašalinimą, upės atkūrimą natūralų.
2: Melioracijos sistemai priklausančių užtvankų remontą finansuoti gali Žemės ūkio ministerija. Iki metų pabaigos ketinama sutvarkyti 6 tokias užtvankas. Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik 3. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
1: 4 minutės lieka iki 7 valandos, tada girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas ir tada išsamiau pakalbėsime apie tai, kad vakar vyko Ukrainos ir Amerikos prezidentų susitikimas ir kalbėsime ar pagrįsta Volodymyro Zelenskio viltis gauti amerikietiškų raketų Patriot gamybos licenciją.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais, akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų ir raketų.
2: Ukraina gali pagaminti tai, kas gali sunaikinti daugą, nuo Irano šahedų iki Rusijos dronų ir panašiai. Turime dronų perėmėjus modernės elektroninės kovos sistemas. Tikroji problema yra antibalistinės sistemos ir antibalistinės raketos. Žinoma, aš papasakojau, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Šiandien apie tai kalbėjau su prezidentu ir esame jam dėkingi už šį susitikimą. Apie tai papasakojau senatoriams. Taigi stengsimės tai spręsti. Tai labai didelis iššūkis.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vėliau interviu televizijai Fox News jis sakė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindzio Grehemo laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldu Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu vadina puikiu ir teigia, kad jų pokalbis buvo labai geras. Tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su Iranu. Netanyahu teigė su Trumpu aptaręs bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo.
2: Ką tik baigiau puikų susitikimą su prezidentu Trumpu, kai sakau puikus, tai nėra dirbtinis pasakymas, tai buvo pokalbis grindžiamas visapusišką partnerystę, abipusių palaikymų ir supratimų apie bendrą tikslą, užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinių ginklų, taip pat apie kitus tikslus. Tai buvo vienas iš geriausių pokalbių, kuriuos esu turėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu, mūsų draugu Donaldu Trumpu. Turėjome progą pasikeisti idėjomis ir suderinti susitarimus, kurie yra svarbus Izraelio valstybės saugumui ir ateičiai.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia perimusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui norint suteikti postumį deryboms. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Tuo metu Saudo Arabija skelbė kartu su Jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Saudo Arabija pranešė perėmusi dronus skridusius naftos objektų link. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo

0: gydymo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimo, sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunkūs. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Taip pat pranešama, kad evakuacijos centruose tebėra daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių. Daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta, artimiausio dienomis laukiant dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-13 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 16 šilumos, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, o vietomis ir iki 25 laipsnių. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Su užsienio naujienomis studijoje Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, aptarsime žemės drebėjimą vakarykštį Japonijos pietuose. Čia aukų skaičius išaugo mažiausiai iki 13. Gelbėtojai skuba ieškoti dingusiųjų be žinios, kurie gali būti po griuvėsiais. Taigi, plačiau papasakok apie drebėjimo padarinius.
4: Taip, tai kol kas jie tebevertinami, bet kaip minė naujasis duomenimis, mažiausiai 13 žmonių žuvo, taip pat sužeista daugiau kaip 30 žmonių ir kai kurie sužeidimai laikomi sunkiais. Japonijos pietuose kilęs žemės drebėjimas buvo beveik 7 balų stiprumo. Jis fiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Kumamoto prefektūroje stipriai apgadinta popieriaus gamykla. Taip pat sugriuvo prekybos centras, tai griuvo jo antrasis aukštas ir ten kilo sprogimas. Būtent šiuose dviejose vietose situacija yra sudėtingiausia. Gelbėtojai skuba ieškoti dingusiųjų be žinios, kurie gali būti po griuvėsiais. Tokių gali būti kelios dešimtys. Šalies premjerė Sanaja Takaiči teigia, kad nuostoliai didžiuliai ir vyksta kova su laiku. Kalbant apie Kumamoto žemės drebėjimą, patvirtinta, kad žuvo 13 žmonių, o nuostoliai yra didžiuliai. Tarp jų yra sužeistų žmonių, sugriuvusių pastatų, gaisrų, taip pat sugadintų kelių ir kitos infrastruktūros. Reiškiu nuoširdžiausių užuojautą žuvusių artimiesiems ir šeimoms, taip pat nuoširdžiai užjaučiu visus nukentėjusius nuo šios nelaimės. Net ir dabar yra žmonių, kurie laukia, kol bus išgelbėti, todėl kiekviena minutė yra labai svarbi. Pasitelksime visas vietoje turimas pajėgas ir išteklius, kad išgelbėtume ir ištrauktume kuo daugiau žmonių. Japonijos premjerė Sanaja Takaiči. Vyriausybės duomenimis evakuacijos centruose šiuo metu daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių ir per 30 tūkstančių žmonių neturi elektros būtent toje srityje, kur yra didžiausia padariniai. Nuo gyventojai prasidėjus drebėjimui išėjo iš pastatų, nes bijojo, kad jie sugrius ir, kaip žinia, Japonijoje žemės drebėjimai yra gana dažni, tai žmonės žino, ką reikia daryti.
5: Buvau biure, 8 aukšte, ir pajutau, kad man grėsia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
6: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
4: Japonijos gyventojai. Na, Japonija yra viena tų šalių, kur žemės drebėjimai vyksta dažniausiai. Ji yra Ramiojo vandenyno vadinamam ugnies žiede tokioje zonoje. Tai vieta, kur susiduria tektoninės plokštės, todėl kasmet užfiksuojama šimtai žemės drebėjimų, tačiau dauguma jų būna nestiprūs, priklausomai kaip giliai yra židinys po žeme. Apie 18% visų pasaulyje vykstančių žemės drebėjimų tenka būtent Japonijai. Na ir galima prisiminti, kad 2011 metais įvyko sako, beveik 9 balų stiprumo povandeninis žemės drebėjimas, jis sukėlė tsunami ir per jį žuvo arba dingo daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių.
3: Ir kita tema yra gaisrų pavojus netoli Prancūzijos Bordo miesto. Čia buvo evakuota 4000 žmonių ir panašu, kad jau truputėlį rimsta ten situacija.
4: Taip, nes šie žmonės, kurie buvo evakuoti, tai ne iš pančio Bordo miesto, bet šalia toks yra turistinė vieta ir kaip skelbia Prancūzijos pareigūnai per 4000 žmonių evakuota ties Atlanto pakrantę. Na, paskelbtas toks prevencinis įsakymas, jis apima kempingus, poilsio kaimelius, kitus turistinius apgyvendinimo objektus ir tai daroma labiau prevenciškai. Bordo miestas, kaip ir anksčiau kalbėto, kol kas nėra evakuojamas, nes nors situacija yra sudėtinga, ji iš dalies, galima sakyti, yra valdoma. Vis tik sustiprėję vėjai, ekstremalus karštis toliau trukdo ugniagesiams gesinti tiek Prancūzijoje gaisrus, tiek Ispanijoje. Na, Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, įspėjo, kad artimiausios savaitės bus sunkios ir reikia jas ištverti ir būti budriems. Vis tik būta, kaip mini, ir gerų žinių. Tailandų regione skelbta, kad gaisro plitimas yra sustabdytas, situacija kontroliuojama, todėl tūkstančiams evakuotų žmonių buvo leista jau sugrįžti į namus. Miškai bendrai Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje per pastarą savaitę privertė evakuoti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Kažkiek žmonių leista grįžti ir Ispanijoje. Nors čia sudėtinga situacija ir Ispanijos premjeras Pedro Sančesas sako, kad šaliai reikia pasiruošti prieš naują karščio bangą, kuri vėl prasideda šiandien, todėl sakoma, kad bus sunkus ir sudėtingas laikas, na ir įspėjama, kad reikia reaguoti į klimato krizę, nes būtent šie gaisrai ne tiek kyla, kiek plinta taip gausi ir plačiai būtent dėl klimato krizės ir reikia kalbėti apie tai tam, kad ateityje galima būtų išvengti šių gaisrų. Na, o gaisras kalvoje Avilos vietovėje į vakarus nuo Madrido tapo didžiausiu Ispanijos istorijoje, tai sudegė apie 50 tūkstančių hektarų, na ir tai galima palyginti Vilniaus savivaldybė, vis yra apie 70 tūkstančių, tai vos na toks panašus dydis. Bendrai pilnai užgesinti gaisrus gali reikėti laukti ir lapkričio mėnesio, kad neliktų nei vienos liepsnos.
3: Dėkui, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. 7:11, netrukus pakalbėsim apie tai, kad Jungtinių Valstijų kongrese pajudėjo daugybė mėnesių dėl nesutarimų su Baltaisiais rūmais strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Tai šią temą, taip pat Volodymyro Zelenskio susitikimą su Donaldu Trumpu aptarsime jau po kelių minučių.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: LRT radijas. Taigi, Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybė mėnesių dėl nesutarimų su Baltaisiais rūmais, strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą paketui pritarė didžiulė abiejų partijų dauguma, o balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos vadovui. Vis dėlto dalis demokratų dvejoja, ar Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
4: Kongrese Ukrainos vadovas jau ne kaip vien prašantis paramos, bet senate apsupta žurnalistų ir senatorių siūlo Amerikai savų kortų. Po susitikimo su senatoriais Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako.
5: Ukraina gali pagaminti viską, kas naikina viską, nuo Irano šahedų iki rusiškų dronų. Turime ginklų numušti dronus ir šio laikiškų elektroninės kovos sistemų. Tikroji problema – sistemos gintis nuo balistinių raketų.
4: Dėl šios problemos interviu Fox News Zelenskis sako su Trumpu sutaręs. Ukrainai Trumpas esą leido gaminti Patriot oro gynybos raketas.
5: Šiandien turėjome labai gerą susitikimą su prezidentu Trumpu. Jis sutiko mums duoti licenzijas.
4: Zelenskis Vašingtone susitiko ir su Patriot oro gynybos sistemas gaminančios įmonės atstovais. O netrukus proveržis kongrese. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą triuškinama abiejų partijų dauguma pritarė naujam sankcijų Rusijai paketui. Šios pataisos Amerikos prezidentui suteiktų įrankį įvesti muitus didžiausiems rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Senatorė demokratė Jean Shaheen sako.
6: Siekiame užtikrinti, kad Rusija nebegalėtų uždarbiauti pardavinėdama naftą ir dujas per savo šešėlinį laivyną.
4: LRT paklausa, ar priėmus pataisas prezidentas gali vis tik nuspręsti jas ignoruoti ir Rusijos nebausti. Senatoriai pripažįsta, tokia opcija Trumpui lieka. Senatorius demokratas Richardas Blumenthalis LRT sako.
7: Pataisos nereikalauja muitų. Jos leidžia vesti muitus iki 100% penkiems didžiausiams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Pataisos kruopščiai sustiguotos, kad nesmoktume sąjungininkams, o smoktume Kinijai ir Indijai. Prezidentas jūs didžiulį spaudimą muitus įvesti.
4: Duoklė vienam iš sankcijų paketo autorių, kuris netikėtai mirė. Senatorius respublikonas Rodžeris Vikeris sako.
5: Tai gali virsti didžiausiu Lindsey Grahamo karjeros įstatymu leidybos pasiekimu.
4: Pajudėjęs balsavimas senate, dalis pagerbimo Grahamui, į kurio laidotuvės nacionalinėje katedroje kalbos sakyti atvyko ir prezidentas Donaldas Trumpas.
7: Jis buvo tikras vanagas, pasakysiu jums tiesiai. Jis niekada nematė karo, kuris jam nebūtų patikęs. Tik jo tikri draugai gali tai suprasti, bet jis to norėjo mūsų šalies labui.
4: Katedroje ir Zelenskis ir Netanyahu atiduoda duoklę. Būtent Grahamas Trumpo aplinkoje buvo tapęs ne tik svarbiausių Izraelio, bet ir Ukrainos užtarėjų. Grahamas buvo tapęs tiltu tarp senosios ir naujosios respublikonų partijos, įsitikinęs Amerikos alijansų verte, kaip senieji respublikonai, bet ir linkęs nusileisti Trumpo instinktams. Būtent dėl to nusileidimo sankcijų Ukrainai paketas senate ilgai strigo, tačiau galų gale Grahamas pasiekė savo.
8: Senatorius Lindsey Grahamas buvo esminė jėga kongrese, padėjusi mobilizuoti abiejų partijų balsus naujam sankcijų Rusijai paketui. O Lindsey Grahamo laidotuvės galbūt dar vienas simbolinis besikeičiančios eros ženklas, keliantis klausimą, kiek aktyvių, įsitikinusių Ukrainos ir NATO rėmėjų Amerikos politikoje beliks, keičiantis kartoms.
3: Girdėjote kolegos Augustino Šemelio pasakojimą iš Vašingtono ir iš ties Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė, kad Ukraina gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas. O Senate, kaip ir minėjo kolega, balsų dauguma buvo pritarta sankcijų rusiškos naftos pirkėjams įvedimui. Tiesa, nei prieš, nei po susitikimo jokių komentarų žiniasklaidai abu prezidentai nepateikė. Volodymyras Zelenskis davė vėliau interviu kanalui Fox News, tad kas iš ties buvo kalbėta, dėl ko susitarta, kaip tokio susitikimą reikėtų vertinti. Šį rytą klausiu Lino Kojalos geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovo. Labas rytas.
9: Sveiki.
3: Taip pat su mumis yra Artūras Plokšto, Lietuvos karo akademijos dėstytojas, ginkluotės ekspertas. Labas rytas.
10: Labas rytas.
3: Taigi, ponė Kojala, ar toks konkretumo ir komentarų nebuvimas po šio svarbaus susitikimo na šiuo atveju, kiek yra daug pasakantis, kiek mes be paties Trumpo komentarų galime būti tikri, dėl ko susitarta?
9: Aš manau, kad tai yra iliustracija, jog situacija pereina į praktinį lygmenį, turiu omeny, tai yra ne tik tai diplomatinis susitikimas, tai yra ne tik tai lyderių pokalbis, bet ir siekis paversti tai praktiniais rezultatais. Ir dažnai matome, kad tokiuose susitikimuose veiksmingiau yra, kai žiniasklaida nėra kambaryje. Juo labiau, kad turbūt visi atsimena tą garsųjį susitikimą ovaliajame kabinete praėjusiais metais, kuris buvo matomas televizijos ekranuose, bet tikrai nesibaigė palankiai Ukrainai. Tai šia prasme, aišku, turime suvokti ir tos konkrečios vakarykštės dienos ypatumus. Prezidentas Trumpas iš karto po Zelenskio susitiko su Netanyahu, vyko tuo pačiu metu, iš esmės lygiai grečiai Grahamo pagerbimo ceremonija, tad logistika buvo ir taip apsunkinta ir tai sudarė terpę turbūt tokiam privačiam asmeniniam geros valandos pokalbiui, kuris aš tikiuosi, kad ir iliustruos, kad tie praktiniai rezultatai yra pasiekiami.
3: Kiek vis dėlto tas kitoks pokalbis savo esme buvo po to skandalingo, kuri, kaip jūs minėjote, kuri matėme prieš pusantrų metų, kai Zelenskis buvo viešai žeminamas, na, o dabar su juo amerikietiškų raketų gamyba Ukrainoje aptariama?
9: Šties pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą, kurią kiekvieną dieną išbando dėje, bet karo sąlygomis. Ir tai yra įdomu Jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiai šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, suprantant, kad be abejo situacija išlieka be galo sudėtinga ir mes nekalbam apie strateginį lūžį, irgi yra palankus. Ir tai leidžia matyti pokytį galbūt ne tik tai prezidento Trumpo laikysenoje, emocijose, bet ir aplinkoje, toje aplinkoje, kurioje ukrainiečiai nėra savaime suprantami draugai, turėjome ypatingai magą ideologinį judėjimą, Laura Loomer garsėja nuomonės formuotoje, kuri visai neseniai pati lankėsi Ukrainoje ir dabar labai daug pozityvių teiginių išsako būtent tai auditorijai Jungtinėse Amerikos valstijose, kur yra skeptiškiausia Ukrainos atžvilgių ir kur yra labai arti paties prezidento Trumpo, nes Laura Loomer, kaip žinome, yra prezidento Trumpo draugė. Tai visi tie pozityvūs pokyčiai atrodytų galbūt yra labiau taktinio lygmens, bet jos sudėjusi į bendrą visumą turime gana neblogą rezultatą, kuris, aišku, negarantuoja ateities, bet bent jau leidžia nuo to atsispirti.
3: O kaip jūs vertinate tą Volodymyro Zelenskio publikuojamą žinutę dėl Patriot raketų? Kiek mes galime būti tikri dėl šio susitarimo?
9: Na, mes girdėjome iš prezidento Trumpo dar Ankaroje šios Liepos pradžioje, kad iš esmės leidimas galėtų būti suteiktas licencijavimui, bet tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas, daugybė labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės, ar apskritai kalbame Ukrainos teritoriją, arba galbūt kažkas kitokias Europos valstybės, tai detalių tik tikrai nežinome ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai ir nutiks, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis efektas yra pozityvus politinis signalas. Jį realizuoti tikrai bus pakankamai sudėtinga.
3: Tai ponia Plokšto, kaip jūs matote situaciją su Patriot raketomis, jų gamybos licencija Ukrainai, na kol nėra paties Trumpo komentarų, kiek išties Ukraina gali turėti vilties, kad tikrai gavo tą leidimą?
10: Nu, tai leidimas yra teisinis žingsnis, kuris nepriklauso nuo technologijų, o nuo politinės valios ir šitą gali prezidentas Zelenskis gauti. Aš tai labiau pažiūrėčiau į pačią raketą, nes kas yra apie 3 MCA, tai yra raketa, kuri numuša atskridančią kitą raketą. Tai galima palyginti šaunam iš pistoletų ir mūsų kulka numuša atskridančią kulką iššautą iš šautuvo. Tai labai sudėtingas ir precizinis gaminys. Viena tokia raketa kainuoja nuo 3 iki 5 milijonų, tai maždaug 4 milijonai dolerių už vienetą, esant serijiniai gamybai. Ir ten yra tokių elementų, kaip, pavyzdžiui, ta pati kovinė dalis, kilvykių, kurie aplamai nesproksinai pataiko tiesių taikymų, ten yra labai sudėtingi kompiuteriai, yra precizinis radaras, pradžioje yra virš 10 mikrovarikliukų raketinių ir visą šitą surinkti reikia labai švarių sąlygų, reikia, kad būtų ir personalas ir kad nebūtų, pavyzdžiui, kad elektra būtų tiekiama visą laiką. Todėl šitą gamybą Amerikoje, ten apie 400 yra kitų įmonių, kuris kartu dirba. Visko pernešti į Ukrainą, mano nuomonė, tikrai neišeis. Galutinį surinkimą ir kokį nors korpusų darbus taip galima padaryti. Raketinis variklis, ten yra 2 impulsų, kuris labai preciziškai turi nustatyti vietą antro paleidimo, irgi, manau, nebus įmanoma. Todėl surinkimą organizuoti taip, bet iškart pasakysim, kad tai pagrindinis taikinys bus rusams. Todėl ta gamykla, nu, turėtų būti po žemę.
3: Arba kitoj valstybėj?
10: Kitoj valstybėj čia kita tema, tai rusai neveltų visą laiką dabar aiškina, kad jie gali smogti ir kariniam taikiniui kitoj valstybėj, jeigu jisai dirba Ukrainai. Tai jie būtent šito ir bijo. O tos kitos valstybės, nu, tos valstybės, kurios turi Patriot savo ginkluotėj, tai jos ir tikrai norėtų pas save turėti ir gamybą tų raketų. O dėl gamybos jie ten maždaug 60 mėnesių jų daro. Tai Rusija Iskandero daro tiek pat. Rusija Iskanderas vos neperpus pigesnis. Tai šiandien yra tokia situacija, kad gamyba nespėja, nes nėra taip, kad vienas Patriot numuša vieną Iskanderą. Reikia daugiau negu vieną iššauti. Ir faktas yra, kad tikrai reikia Patriotų gamybą stipriai didinti, bet tai labai brangus, sudėtingas gaminys. Mano tokia nuomonė, kad gal paprasčiau sulyginti su žemė gamyklą Votkinske, kuri yra 1500 km nuo Ukrainos, kur gamyba Iskanderų vyksta.
3: O kaip apskritai, na, ta Amerikos dabartinė situacija yra su šitom raketom, ypač po karinių veiksmų yra ne, na, pranešama apie galimą jų trūkumą ir kaip tai gali pakeisti tiek Trumpo poziciją dėl Ukrainos, tiek dėl tos pačios gamybos iškelimo, kad, na, plačiau būtų tos raketos gaminamos, kaip jūs sakote, 60 per mėnesį, na, ne 60, daugiau jų padaryti įvairiose valstybėse.
10: Tai buvo mažiau, 60 jau padidintas pajėgumas, kuris tik tai šiemet galia metu bus pasiektas. O iki šiol buvo mažiau. O raketos tiesiog iššaunamos ir kada prasidėjo Irano karas, labai daug jų buvo iššauta, nes ten nebuvo patirties ir šaudyta buvo su Patriot raketami kažkokius šahedus, kas yra visiškai nesąmonė. Tai nėra taip, kad Amerika negamina jų daugiau, nes gali. Yra elementai, ot kaip ta, ką aš sakiau, varikliukai, radarai, kurių gamyba stabdo gamybą pačių raketų. Ir todėl, jeigu su Lockheed Martin galima susitarti, kad bus licencija ir visa kita, tai elementai, tie, kurie esminiai, tai su tom įmonėm irgi reikėtų kažkaip šitą pasiekti, tai labai yra sudėtingas ir ilgas procesas.
3: Taip, ponia Kojala, dar grįžtant tada prie vakarykščių įvykių, Grahamas, kurio laidotuvės vakar kaip tik ir vyko, mirė nespėjęs įgyvendinti savo projekto, tai yra sankcijų Rusijai, projektas priimtas senate, tačiau kas toliau bus su juo, ar jis bus įgyvendintas, na ir kokia apimtimi, kai nebeliko pagrindinio vanago?
9: Išties Grehamas buvo labai artimas Ukrainos draugas, turbūt 10 maždaug kartų lankėsi Ukrainoje nuo didelio masto invazijos pradžios, įskaitant ir fronto liniją, tą pastebėjo ir prezidentas Zelenskis, tad tikrai sunku bus jį pakeisti, bet kam, kas palankiai žiūri į Ukrainą senate, nes tas entuziazmas buvo milžiniškas ir įstatymo projektas, kuris kabėjo turbūt gerus metus ir pagaliau pajudėjo į priekį, turbūt iš dalies yra būtent tokioje stadijoje, todėl kad Grehamo atminimą nori pagerbti ir jo kolegos. Bet reikia suprasti, kad tas įstatymas nėra esminis pokytis taikomų sankcijų režime. Jungtinių valstijų prezidentas turi labai plačią laisvę įgyvendinti iš esmės visas įstatyme numatytas priemonės jau dabar vykdomosios valdžios sprendimu. Tam nereikalingas atskiras įstatymas. Be to įstatyme yra numatyta daug išlygų, turiu omeny, esminė išlyga iš esmės yra ta, kad prezidentas gali savarankiškai vertinti, ar taikyti įstatyme numatytas priemonės ar ne. Ir jeigu nuspręs, kad tai kenkia Jungtinių Amerikos valstijų nacionaliniams interesams, tos priemonės jam netampa privalomos taikyti. Bet be abejo, tai nekeičia fakto, kad įstatymas, kuriam pritarė tokia plati dauguma senate ir nėra abejonių, kad ir atstovų rūmose, ta dauguma yra labai didelė. Teisės aktas yra papildoma priemonė sukurti pirmiausiai rizikas tiems, kurie nori megzti ryšius su Rusija įvairiose energetikos ir kitose srityse. O taip pat didintų spaudimą prezidentui Trumpui, jeigu jisai imtųsi mano minėtų priemonių neįgyvendinti to, kas yra numatyta įstatyme, nes jis tarsi pademonstruotų, kad žengia prieš visą likusį politinį Vašingtoną. Tai šia prasme simbolizmas ir toks pokytis, kalbant apie žinutę visam pasauliui, jisai būtų, bet praktinė prasme esamos sankcijos, jos turbūt dramatiškai nesikeistų.
3: Dėkui Jums, Linas Kojala, Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas buvo su mumis, taip pat Arturas Plokšto, Lietuvos karo akademijos dėstytojas, ginkluotės ekspertas, su jais aptarėme, kaip reikėtų vertinti Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą ir susitarimus tiek dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų suteikimo Ukrainai, tiek dėl senate balsų daugumo priimto sankcijų rusiškos naftos pirkėjams įvedimo. 7:31 netrukus trumposios žinios, o po jų pakalbėsime apie genetinį polinkį susirgti vėžiu bei apie tai, kiek pažengusi medicina tirti tokius atvejus ir užkirsti kelią, nelaukiant ligos imtis priemonių. Girdėsite ir dviejų seserų itin asmenišką ir jautrią istoriją jau po kelių minučių.
11: Žinios trumpai.
12: Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų ir raketų. Visgi vėliau interviu televizijai Fox News Zelenskis pareiškė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Jungtinių valstijų Senatas savo ruoštų pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Tai leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Šis balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Linčio Grehamo laidotuvių dieną. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Tuo metu Saudo Arabija skelbė kartu su Jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Saudo Arabija pranešė perėmusi nuskridusius naftos objektų link. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimu sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunkūs. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta, artimiausiomis dienomis laukiant dar vienos karščio bangos. Vyriausybė turėtų spręsti, ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 000 iki mokyklinio amžiaus vaikų. Sinoptikų

0: Pakalbėsime apie genetinį polinkį susirgti vėžiu, bei apie tai, kiek pažengusi medicina tirti tokius atvejus ir užkirsti kelią nelaukiant ligos imtis priemonių. Pašnekovės, kurių istoriją galite paskaityti šį rytą ir portale LRT LT, seserys Aušra ir Giedrė. Žinodamos šeimos ligų istoriją, jos išsityrė ir sužinojo, kad išties turi paveldimą polinkį susirgti vėžiu. Viena jų jau diagnozuotas krūties vėžys ir auglys pašalintas. Kitas sesuo, norėdama išvengti ligos, prevenciškai išsioperavo krūtis, tačiau jos dar laukia kiaušidžių šalinimo operacija. LRT portalui bei radijui išskirtinį interviu sutikusios duoti seseris sako norinčios paskatinti kitas moteris atlikti tyrimus ir nelaukti, kol onkologinė liga bus diagnozuota. O seseris Aušra ir Giedrė kalbino Laima Karaliūtė. Pasiklausykime pokalbio, po jo temą pratęsime.
1: Labai atsimenu pagal datas, rugsėjo 25 apsičiopiau pati guzelį, nors nuo 18 metų vaikštau nuolatos tikrintis kas metus. Aš jau supratau, kad tai bus vėžys pagal struktūrą, pagal kietumą, pagal tai, kaip jautėsi tas guziukas. Spalio 7 nuėjau tikrintis krūtų automatizuotų echoskopų, abus tyrimų. Jau tada iš karto gydytoja atėjo į kabinetą, pasakė, kad labai negražus darinys, man buvo suteikta BIRATS 5 toks lygis, tai reiškia, kad 95%, kad tai yra onkologinis susirgimas. Ir aš žaliu koridorium važiavau iš karto į onkologinį. Po biopsijos išgirdau, kad man yra intraduktalinė karcinoma, trigubai neigiamas krūties vėžys. Antra stadija, aš neišsigandau. Absoliučiai, aš jau seniai turėjau nuojautą, kad greičiausiai kažkas tokio bus. Paskutinius, nežinau, turbūt porą metų lydėdavau mamą į nacionalinį vėžio centrą, nes mama taip pat sirgo sunkia onkologinė liga.
2: Melanoma jį buvo, ar ne?
1: Melanoma. Ir aš ten tiesiog sėdėdama turėjau nuojautą, kad ir man čia reikės lankytis. Tiesiog tokia buvo nuojauta. Aš neturiu racionalaus paaiškinimo, nes jo tiesiog nėra. Gavau 16 chemoterapijų, imunoterapijų ir operaciją, bet ir aš iš karto visiems sakiau tą pačią dieną, sakiau, kad čia tikrai bus genetinė, tikrai.
2: Ar jūs sesiai pasiūlėt, ar gydytos, kaip įvyko, kad jūs nuėjot pasitikrinti padaryti tą genetinį tyrimą? Giedra.
3: Aš pasidariau genetinius tyrimus anksčiau, nei sesuo sulaukė atsakymo. Bet dariausi privačiai. Šiek tiek gailiuosi, nes ta klinika mano nuomonė turėjo atsisakyti man daryti tą tyrimą, žinodami, kad aš, man priklauso realiai kompensuojamas tyrimas, aš už jį susimokėjau.
2: Kiek susimokėjo, kad nepaslaptis?
3: 800,5. Iš tikrųjų, tai pas mus labai specifinė istorija. Mūsų sirgo tėčio mama, mūsų močiutė ir jos abi seseris. Ir mes labai seniai jau galvojom apie genetinius tyrimus.
2: Per tėtį gali persiduoti?
3: Taip, nėra svarbu per ką. Nors mes iš tikrųjų galvojom, kad mes paveldėjom iš mamos pusės. Nes mama mūsų prieš 12 metų beveik susirgo melanoma. Dabar jau mes žinom, kad sirgo ir jos senelis sirgo kasos vėžiu, gana anksti mirė. Mūsų mamos mama mirė irgi labai anksti, iki 47 buvo. Ir nors mirė nuo kitos priežasties, nuo insulto, bet mama sakė, prisimena, kad jinai turėjo ant krūties labai didelį mėlynę. Tokią, kuri iš nieko atsirado, kas irgi didelė tikimybė, kad galėjo būti jau vėžys. Kadangi šita mūsų mutacija BRCA2, kurią mes turim, jinai labiausiai, aišku, prisideda prie krūties vėžių, tada kiaušidžių vėžys. Arba darysi profilaktinę mastektomiją, tai yra pasišalinti visą krūties audinį, arba darai padidintą stebėseną. Tai reiškia, kas pusę metų ar kas 4 mėnesius daraisi vis tyrimus ir jos kaitulai.
2: Kodėl jūs pasirinkote tokį radikalų būdą, ir emociškai ir vis tiek ir fiziologiškai?
3: Iš tikrųjų, todėl, kad ką reiškia padidinta stebėsena, tu realiai lauki diagnozės. Tu iš principo lauki, kada susirgsi, nes tai viena yra emociškai sužinot, kad tu sergi ir nėra dar ligos, tai tu susimoki už implantus. Operacija, priežo, viskas yra nemokamai, kadangi rekonstrukcija yra jau grožio elementas, taip galima sakyti, implantų sudėjimas. Už implantus reikia sumokėti. Jeigu darytum rekonstrukciją savais audiniais, tada turbūt operacija visai nemokama.
2: Čia dabar šitas genas, kurį jums rado, kokia yra rizika padidėjimas susirgti kiaušidžių?
3: 40.
1: Apie 50.
3: 50 maždaug.
2: Tai irgi beprotiškai, tik jūs išalinsite?
3: Taip, planuota yra.
1: Tai yra tiesiog gyvenimas ir vienos šeimos turi sunkesnį kelią, kitos netokį sunku. Mano pusėje dar mes ir prieš 2 mėnesius vyro sesę palaidojom 49 metų.
2: Galvoti. Ir mama prieš mėnesį.
1: Lygiai prieš keturias savaitės.
2: Jūsų mama žinojo jūsų diagnozę?
1: Taip, jinai buvo paskutinis žmogus, kuriam aš pasakiau. Nuo jos

0: Nuo jos labiausiai slėpiau. Mm.
1: Štai tokia dviejų seserų vilniečių Aušros ir Giedrės istorija. Jie merginos sutiko pasidalinti, norėdamos paskatinti moteris prevenciškai tirtis ir imtis priemonių dar prieš vėžio diagnozę. O temą tęsiu su Daiva Gudavičiene, krūtų onkochirurgė, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja. Labas rytas.
2: Reikia.
1: Taigi girdėjome štai dviejų seserų istoriją, jos išsityrė, jau žinodamos savo šeimos ligas ir žinodamos savo šeimos ligų istoriją ir štai sužinojo, kad iš ties turi tokį paveldimą polinkį sirgti vėžiu. Ką reiškia tas paveldimumas, ką mes iš tikrųjų paveldime ir kaip, nes vėžiai, kaip matome, šeimoje yra skirtingi?
2: Taip, yra labai nemažai mutacijų. Jos yra susijusios su skirtingais rinkiniais vėžių, kuriuos paveldi žmogus gavęs tą geną. Tai tokios krūties vėžio požiūrio aktualiausios ir labiausiai žinomos ir su aiškiausiam rekomendacijom yra BRCA pirma ir BRCA antra mutacijos. Tai yra ne tik krūties, bet krūties ir taip pat kiaušidžių vėžio rizika ir truputį skiriasi jos, truputį skiriasi, kas dar būna kartu, kokie vėžiai ir kokie būtent krūties vėžiai yra būdingi toms mutacijoms. Tai vat kaip pasakojo viena iš seserų, kad tai buvo trejopai neigiamas vėžys, kuris dažniausiai būna su BRCA pirma mutacija ir jis pasireiškia jaunesniems moterims, tai yra 35-40 metų amžiaus. O BRCA antra, jinai manifestuoja truputį vėliau, apie 40-50 metus neretai, ir BRCA antrai mutacija yra būdingi hormonam jautrus vėžiai. Tai yra trupučiuko kitoks profilis, bet galbūt ką norėtųsi pasakyti iš to pasakojimo, kad jeigu yra ta šeiminė anamnezė onkologinių ligų, krūties, kiaušidžių, melanomos, skydliaukės, tikrai verta susirinkti kuo daugiau, kuo tikslesnių tų duomenų ir pasikonsultuoti su genetiku, nes tada galbūt tie tyrimai būtų atlikti nesulaukus tos vėžio diagnozės ir tada galima kažkiek gal racionaliau dėlioti tą stebėjimo ir tyrimo planą ir gauti tą informaciją apie tas profilaktines operacijas. Tai tos profilaktinės nustačius mutacijas, joms lengviau ryštasi moteris, kurių šeimose buvo daugiau tų onkologinių susirgimų, ypač jeigu tas gydimas ir eiga buvo sudėtingesni. Tai, bet, žinot, yra mažos tos šeimos, yra, kur žmonės ne visada žino, kaip tiems jų šeiminykščiams sekasi ir kuo jie gyvena, išsklidę po pasaulį ir dėl įvairiausių santykių. Ir dėl to galbūt kartais sužinoma tik tada, kai jau yra nustatoma ta diagnozė, nes šiaip ištyrimą genetinį mutacijų reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro įsakymas ir yra labai aiškiai apibrėžtos indikacijos. Tai yra
1: pirmos. Taip, tik ir norėjau klausti, na, kokią šeimos istoriją, žinant, jau verta svarstyti apie tuos genetinius tyrimus, na ir kaip sužinot, kada jie priklauso.
2: Taip, tai taisyklė genetikų yra tokia, kad jie labiausiai norėtų pradėti tyrimus nuo žmogaus, kuris serga onkologinė liga, jeigu yra tokia galimybė, jeigu ta žmogus yra gyvas ar ne ir sutinka tirtis. Nes, pavyzdžiui, kartais ateina moteris, sako, mama sirgo, bet nu, vat šito gali neužtekti. Jeigu galima įkalbėti ir nedaryti tyrimai mamai, tai reikėtų pradėti tikrai nuo to. O šiaip indikacijos yra ryški šeiminė anamnezė, tai yra keli pirmos eilės giminaičių krūties ar kiaušidžių susirgimo atvejai, arba jeigu yra nustatoma onkologinė liga jaunesnė negu 50 metų moterį arba tam tikros formos krūties vėžio, tai yra medulinė karcinoma, tai yra trejopai neigiama karcinoma. Ir vat yra tos indikacijos, bet tas indikacijas geriausiai įvertins genetikas, tik jo konsultacijai reikėtų gerai pasiruošti, tai yra einant turėti, jeigu daryta kažkokia biopsija įrodyta onkologija, tai nu, kad būtų arba sveikato, arba turėtų tos dokumentus, savo tie tyrimai ir žinoti, kuo tikslesnė anamnezė šeimos. Nes būna ateina moteris, nu kažkas iš moteriškų, tai nu, šito neužtenka.
1: Mhm.
2: Geriausia tiksliai žinoti, kas sirgo, kokiame amžiuje ta liga pasireiškė. O jeigu turėti tuos histologinių tyrimų atsakymus, va, tų giminaičių, tai tada ta tikimybė, kad bus atliktas tas tyrimas, ženkliai padidėja.
1: Taip, ir mes kalbam štai va, apie na, moteriškus, kaip jūs ir sakėt, krūtis, kiaušidės ir taip toliau. Kiek tai išties yra perdodama per moterišką liniją moteriams ir kiek vis dėlto na, tėvai, berniukai, šeimos vyrai turi šitoj vietoj tiek polinkį, tiek na, įtakos perduoti?
2: Tai sėkmingai gali perduoti ir mama, ir tėtis, ir gali eiti ir iš vienos linijos, ir iš kitos. Ir vyrai taip pat gali būti tų BRCA mutacijų nešiotojai, jiems yra susijusi rizika daugiau susirgti prostatos vėžiu. Bet tarkim, dėl krūties vėžio jokie profilaktiniai veiksmai vyrams nėra rekomenduojami ar atliekami, nes... Tai yra labai reta. Tai paveldėt galima ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir nebūtinai, kad gali būti, kad tarkim mamai nustatyta mutacija, o dukrai nebus nustatyta. Nes ten kaip sukrenta tie genai.
1: Bet dukra gali toliau turbūt perduoti, turbūt savo vaikams.
2: Ir toliau persiduoti gali, nes vėlgi tiem įvairūs deriniai galimi. Ir dar gal... Vienas momentas, kad vat, vėlgi kas buvo iš to pasakojimo, tai tie tyrimai, kurie daromi laikas nuo laiko, kaip vat, pasakoja moteris, kad lauki diagnozės, bet net ta mutacija, jinai nėra nuosprendis, ar ne, tai yra didelė tikimybė, didelė rizika, bet tai nėra 100%. Jeigu, tarkim, BRCA pirma mutacija, tai yra rizika susirgti krūties vėžiu yra 60-80%, tai aišku, tai yra labai dideli skaičiai, bet vis tik tai lieka 40-20%, kad tos ligos nebus. Ir dar trupučiuką apie tas operacijas ir kompensavimus, tai taip, kuo džiaugiamės, kad jeigu yra nustatyta onkologinė liga, ligonių kasos šiuo metu apmoka abu implantus, tiek sergančiai krūčiai, tiek sveikai, jeigu atliekama profilaktinė mastektomija. Autologiniais audiniais, savo audiniais, jeigu atliekama rekonstrukcija, tai visiškai dengia ligonių kasos, bet tik noriu truputį patikslinti, kad profilaktiškai krūtis nėra šalinamos, jeigu nėra nustatytos mutacijos.
1: Tai vis tiek reikia, žodžiu, išsitirti genetiškai, pasižiūrėti savo šeimos istoriją, būtinai su šeimos gydytoju ir su genetikais. Dėkoju Jums labai, Daiva Gudavičienė, krūtų onkochirurgija, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja, o šiandien su ja, taip pat su kitomis dviem pašnekovėmis, vilnietėmis seserimis, Aušra ir Giedrė, kalbėjom apie genetinį polinkį susirgti vėžiu, bei apie tai kiek pažengusi medicina tirti tokius atvejus ir užkirsti kelią, nelaukiant ligos, imtis priemonių. 7:47. Po kelių minučių Justas Buividas ir įdomus faktai, pasiruoškite telefonus.

0: visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpyžio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
2: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
3: LRT radijas.
4: Įdomus faktai.
5: Taip ir neveltui sakiau, kad pasiruoškite telefonus. 0523631111, toks yra studijos telefonas. Laukiam jūsų skambučių ir aš jau sveikinusi su visu tigrais apkabinėtų Justu Buividu. Ir tie tigrai panašu, kad ne šiaip savo.
6: Taip, jeigu žiūrit mūsų transliaciją su vaizdu, LRT mediatekoje, YouTube arba per LRT Plus, labas rytas. Labas rytas ir visiems klausytojams, aš pasipuošęs tikrai šiandien su švarkeliu su tigrais, nes minima tigrų diena ir norėjosi pakalbėti ir apie tai, apie tai kaip ir technologijos šiais laikais padeda skaičiuoti tigrus visame pasaulyje, kaip tą tikslų jų skaičių nustatyti, kuris, beje, na, ačiū Dievui, ir didėja pastaraisiais metais, nes yra tvarkomasi su aplinkosauginiais reikalais. 0523631111. Skambinkite mums, laimėkite štai tokį gražią LRT kolonėlę. Irgi parodau, atsakykite į klausimą, kurioje pasaulio šalyje yra daugiausiai tigrų. Liuda, turbūt į kokį...
5: Laisvėje gyvenančių ar...
6: Taip. Apskritai, šioje šalyje yra 75% visų pasaulio tigrų. Na, jų nėra labai apskritai daug. Šioje šalyje gyvena kiek virš 3000. Iš viso...
5: Kas baisiausia, bandau prisiminti, prieš porą mėnesių lankiausi Kauno zoologijos sode ir ten buvo lentelė apie tai ir aš bandau dabar ją prisiminti, kas ten buvo parašyta. Tai gal kas nors yra neseniai lankęsis ir matė šitą faktą. Tai
6: galbūt tai yra Vytautas iš Raseinių, kuris, matau, mums skambina. Labas rytas.
7: Taip, labas.
6: Labas rytas. Ar esat matę tigrą gyvenime? Galbūt zoologijos sode, galbūt kokiam...
7: Zoologijos sode, nebent Kaune.
6: Nebent Kaune. Tai kaip galvojat, kurioje čia šaly daugiausiai tų tigrų gyvena? Arba galima pradėti ir nuo to, į kurį žemyną žiūrite?
7: Greičiausiai Afrikoje.
6: Vat ir ne visai, tai va tokia jums pagalba bus, tokia ne visai, Azijoje daugiausiai tigrų gyvena ir vienoje iš Azijos šalių 75% pasaulio tigrų.
7: Bengalijos tigras, girdėjau, yra toks išsireiškimas.
6: Vienas iš jų, net ne išsireiškimas, viena iš rūšių tigrų. Tai spėkite, kokioje šalyje daugiausiai gyvena jų.
7: Tai tada lieka, manau, Indija ir...
6: Ar fiksuojam atsakymą? Aš jūsų vietoj fiksuočiau.
7: Indija.
6: Toliau nebegalvočiau. Taip, Vytautai, visiškai teisingai. Indija yra ta šalis, kurioje yra daugiausiai tigrų, o kaip visą tai suskaičiuoti, netrukus papasakosiu. Vytautai, sveikinu, laimėjus kolonėlę. Nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim jūsų adresą. Na, tigrai apskritai toks gyvūnas, kurio tankiuose miškuose dažniausiai medžiojant naktį žmonės įprastai nesutinka. Na, kaip juos suskaičiuoti prieš dešimtmečius atsakymas, kiek yra tigrų, būdavo gana netikslus, ir jei bandydavo skaičiuoti pėdsakus, nagų žymes ant medžių ir kitus gyvūnų paliktus ženklus, tačiau šie metodai turėjo daug trūkumų, vienas tigras galėdavo palikti daugybę pėdsakų skirtingų gyvūnų, na, sužinoti, kaip ar čia vienas, ar čia 10 tigrų tai padarė, būdavo labai sunku atskirti ir populiacijos vertinimai dažniausiai būdavo netikslus, bet dabar tą padaryti galima daug tiksliau. Lūžis įvyko paplitus vadinamosiams fotogaudyklėms, automatiniams kameroms su judesio ir šilumos jutikliais. Jos būna tvirtinamos prie medžių ten, kur tigrai dažniausiai praeina. Miško takose, upių pakrantėse ar kalnų perėjose ir kai pro kamerą praeina gyvūnas, jį automatiškai nufotografuoja. Žmogaus ten visiškai net nereikia, tačiau ir nuotraukų, aišku, neužtenka. Reikia suprasti, ar jose užfiksuotas tas pats tigras ar skirtingi individai. Ir čia reikia žinoti tai, kad kiekvienas tigras, kaip ir iš esmės žmonių piršto antspaudai, turi unikalų dryžių raštą. Zoologai jį, na, būtent ir lygina su žmonių pirštų antspaudais. Du vienodi dryžuoti tigrai nėra žinomi. Dryžių išsidėstimas nesikeičia visą gyvūno gyvenimą, todėl iš nuotraukų galima atskirti vieną ir kitą tigra ir prastai tyrėjai lygina dryžius šonuose, pečių ir užpakalinių kojų srityse, nes ten raštas matomas geriausiai ir patikimiausiai atskiria vieną tigrą nuo kito ir dideliuose tyrimuose tokių nuotraukų susikaupia tūkstančiai arba net dešimtis tūkstančių, anksčiau jas reikėdavo peržiūrėti rankomis, o dabar į pagalbą jau pasitelkiamos kompiuterinės technologijos, netgi ir tas pats dirbtinis intelektas, galutinį sprendimą vis dar priima specialistai, tačiau technologijos labai supaprastina šį darbą. Na ir šiemet šiais laikais jau tigrų skaičiavimas primena nebespėliojimą, kaip anksčiau tokį kruopštų detektyvinį tyrimą, miške tyliai dirba kameros, kompiuteriai lygina dryžių raštus ir mokslininkai iš tūkstančių nuotraukų sudėlioja kiekvieno tigro istoriją. O aš palieku jus su daina apie tigrą, kurią atlieka ABBA.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentui po susitikimo su Donaldu Trumpu kanalui Fox News pareiškus, kad šalis gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad šiame abiejų lyderių susitikime matomas esminis pokytis.
2: Pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą. Ir tai yra įdomu Jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiams šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, irgi yra palankus. Iš esmės leidimas galėtų būti suteiktas licenzijavimui, bet tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas, daugybė labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės. Ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis yra pozityvus politinis signalas.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Visgi oficialiai Jungtinės valstijos nekomentuoja Kyjivui perleistų oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Tai leidžia pradėti svarstyti statymo projektą, o galutinis priėmimas dar laukia. Pastarasis balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvių dieną. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialiniame tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Tuo metu Saudo Arabija skelbė kartu su Jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Savo ruoštų pro iranietiškų grupuočių koalicija Irake tvirtina, kad per smūgius žuvo ir buvo sužeista daug žmonių, tačiau jų skaičius neįvardijamas. Skelbiama, kad Ukraina praėjusią parą Rusijoje atakavo dar vieną bendrovės Wildberries sandėlį bei naftos gamyklą. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, dronų smūgis Rezanės srityje buvo nukreiptas į didelį Wildberries sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Kyjivas jau antrą savaitę rengė smūgių kampaniją prieš Rusijos elektroninės prekybos milžinę Wildberries. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimu sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunku. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Japonijos premjerė Sanae Takaiči sako, kad ieškant dingusių žmonių vyksta kova su laiku.
3: Kalbant apie Kumamoto žemės drebėjimą, patvirtinta, kad žuvo 13 žmonių, o nuostoliai yra didžiuliai. Tarp jų yra sužeistų žmonių, sugriuvusių pastatų, gaisrų, taip pat sugadintų kelių ir kitos infrastruktūros. Reiškiu nuoširdžiausių užuojautą žuvusių artimiesiems ir šeimoms. Taip pat nuoširdžiai užjaučiu visus nukentėjusius nuo šios nelaimės. Net ir dabar yra žmonių, kurie laukia, kol bus išgelbėti, todėl kiekviena minutė yra labai svarbi.

0: Pasitelksime visas vietoje turimas pajėgas ir išteklius, kad išgelbėtume ir ištrauktume kuo daugiau žmonių.
1: Japonijos premjerė Sanae Takaiči. Taip pat pranešama, kad evakuacijos centruose tebėra daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių. Daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl poreikio tęsti intensyvę priežiūrą kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui, kuriam dabar uždėta pykoje. Ši kardomoji priemonė buvo skirta kaltinamai paleidus už milijono eurų užstatą. Germanas teisme anksčiau teigė, kad jo pykojeje dažnai dingsta signalas, taip pat dvejojo dėl poreikio nešioti šį elektroninį stebėjimo įtaisą. Didelės apimties byloje German kaltinamas organizuotoje grupėje su dar trimis asmenimis, sukčiaujant pasisavinės kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 šilumos. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Užimtumo tarnybos duomenimis Lietuvoje yra apie 16 tūkstančių laisvų darbo vietų, darbuotojų ieško ir neranda apie 4 tūkstančius įmonių, o daugiau nei pusė darbo ieškančių jaunų žmonių neturi jokios profesijos. Kodėl darbdaviai neranda darbuotojo, darbuotojai neieško darbo, šį rytą padiskutuosime išsamiau. Mano pašnekovai užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. Labas rytas.
5: Rytas.
4: Ūkininkas Martynas Laukaitis, sveiki.
6: Labadiena.
4: Ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Teisybės dėliai turėjome turėti dar vieną pašnekovą, jaunuolį 22 metų, kuris neseniai pradėjo dirbti, kol kas su juo susisiekti nepavyksta, pabandysime pokalbio eigoje, gal pavyks, kad jisai papasakotų mums savo įsidarbinimo ir darbo istoriją. Tai ponia Balnanosienė, nuo jūsų tada pradėti norėčiau įmonę, štai ieško bent 16 tūkstančių darbuotojų. Kaip sekasi rasti ir kiek tarp tų rastųjų būna jaunų žmonių?
5: Na, sudėtingas čia yra labai klausimas, kompleksiškas, nes darbuotojų poreikis natūralu, kad auga, šalis stiprėja, darbo vietų daugėja, ypatingai regionuose. Ir jeigu kalbame apie jaunus žmonės, tai iš ties turiu pastebėti, kad situacija nėra gera arba kitaip pasakius gyvename naujoje realybėje. Tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai. Jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%. Vidutinė nedarbo trukmė jaunuolių sumažėjo. Įdarbinimo tvarumas, tai yra persiregistravimas po darbo santykių taip pat mažėja procentiškai, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė.
4: Tai iš esmės mes matome 16 tūkstančių darbo vietų ir jaunuolių, kurie galėtų jas užpildyti, bet jie kažkaip su darbdaviais nesusitinka.
5: Tematiškai, nes nebūtinai to 16 tūkstančių darbo vietų yra ten, kur gyvena jaunimas arba ten, kuris norėtų gyventi. Ir čia susidurėme su ta problema, kad jaunuoliai šioje realybėje ir šiandien jie nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, įmonės vertina tokį papildomas visokias motivacinės priemonės, laisvalaikio kambarius, visa kita. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, didžioji dauguma jų nori dirbti paslaugų srityje, tai yra ofisuose. Ir nepaisant netgi to, kad neturi išsilavinimo. Ir čia yra didžiulis darbas užimtumo tarnybos karjeros konsultantų, kai diena po dienos iš tiesų pradžioje bandai sužadinti bent jau impulsą keisti šitą socialinį būvį, tada pasižiūrėti, kokia profesija tiktų ir taip žingsnelis po žingsnelio keliauti kartu su jaunuoliu į darbo rinką. Yra ir dar vienas momentas, aš atsiprašau, kad taip ilgai, bet noriu pabaigti tą mintį. Yra ir dar vienas momentas, kai šalis stiprėja, tai natūralu, kad jaunimas neskuba. Nes, na, jie gali ilgiau gyventi su tėvais, jie gali ilgiau ieškotis tiek savo patinkančių studijų, tiek savo patinkančio darbo vėliau. Pamirškime tuos laikus, kai buvo natūralu, jog baigiai mokyklą, tada stoji universitetą arba profesinę mokyklą, po jos dar magistrantūrą ir tada jau dirbi. Nebėra tų laikų. Nebėra tų laikų ir su šita nauja realybė mums visiems reikia susitaikyti.
4: Taip, ir su mumis yra, priminsiu, dar ir ūkininkas, tai ponia Laukaitė, kaip jūs ieškote žmonių, na, įprastai ūkyje, na, profesinės kvalifikacijos gal mažiau reikia, ten to darbo daugiau fizinio yra, kaip jums sekasi rasti dirbti norinčių žmonių ir kiek, na, jaunimo tarp jau yra norinčių, ar jūs susitinkate kažkurioj realybėj?
6: Iš tikrųjų, aš atstovauju daržovių sektorių, pas mus darbo rankų reikia ypatingai daug. Ir, sakykime, kad vat, šiais metais pas mus atėjo ta realybė, kurią turėjo vakarų Europos šalis turbūt prieš 20 metų, kad vietiniai žmonės nusprendė, kad, sakykime, jie nebenori dirbti žemės ūkyje, nes buvo ta karta, kuri dirbo, jinai patrupučiuką sensta ir traukiasi iš darbo rinkos, o, sakykime, tie jaunesni žmonės, jie nebenori ateiti. Ir mes visą laiką įmonės transporto gyventojus aplinkui surinkdavom, nes problema yra jiems atvažiuoti darbą, bet dabar tiesiog nebėra ką rinkti, yra tiesiog suvokimas, kad mes savo veiklą galim tęsti vakarų šalių pavyzdžių, tik tai, sakysim, su
4: imigrantais.
6: Kitų šalių, reiškia, žmonėm, kurie ateina kaip lietuviai, kažkada važiavo į Norvegiją ar Angliją užsidirbti, kurie atvažiuoja į Lietuvą, sakykime, irgi užsidirbti iš šalių, kur mažiau viskas yra išsivystę ir kur yra didesnė bedarbystė. Ir tiesiog čia to kito kelio nėra tiesiog su tuo, kaip sakyt, kad kolegė sakė, kad reikia prisitaikyti prie naujos realybės, tai čia mūsų realybė, prie kurios mes turim prisitaikyti.
4: O apskritai, kalbant, tarkim, ne apie darbus ūkyje, bet, sakykime, padį ūkininkavimą, na, kiek jūsų aplinkoj galbūt yra jaunų žmonių, kurie apskritai svarsto tokį kelią kaip jūsų imtis kažkokio, na, gal būt ne fizinio darbo, ne samdomo darbo, bet būtent kažkokį tai va tokį, va, kaip jūs dirbate, ūkį turėti.
6: Tai tokių žmonių kaip ir yra. Aišku, įvairiose vietose įvairių žmonių, galbūt jis tokiam idėjom yra nemažai grįžtančių iš užsienio padirbėjusių kažkur kitose šalyse ir čia bandančių pritaikyti savo praktiką. Jeigu grįžt, sakykime, prie tos temos, kuris uždavė klausimą dėl jaunų žmonių, tai jaunų žmonių yra ir, aišku, nemaža dalis jų būna. Pagrindinė problema, kad jie dar nežino, ko nori. Jie labai blaškosi ir kartais ateina kaip ir gabus jaunas žmogus, bet jisai pats nežino, ko nori. Ir jam trūksta tokio, kaip čia pasakyti, ką turėjo vyresnė karta, kad jis atėjo ir dirbo. Jisai kitą kartą ateina ir nelabai supranta, kas jisai čia veikia.
4: Taip, prie mūsų prisijungia vis dėlto jaunas žmogus, 23 metų Andrius. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Taigi papasakokite trumpai savo įsidarbinimo istoriją. Jums 23 metai, kaip jūs įsidarbinote, ar jau darbindamasi žinojote, ko norite, ar vis dar esate, na, kaip pat štai sako ponas Laukaitis, paieškose?
7: Tai šiuo metu esu dirbantis, tačiau prieš tai ieškau gana ilgai darbo. Maždaug apie 3 metus. Nors esu studijuojantis, darbo vis tiek reikia. Jis ganėtinai sunkokai radau dėl to, kad ieškausi ne pagal profesiją, o ieškau nekvalifikuoto. Didžiausias reikalavimas iš darbdavio būdavo, kad reikėdavo patirties, nors patirties, norint ją gauti, reikia dirbti. Tai susidurdavau su šia problema. O dėl darbo profesijos, tai būdavo, susidurdavau, norėdavau dirbti administratorium arba nu, tokį maždaug biškį kvalifikuotą, bet ne, nu, ne aukšto reikalavimo darbą. Mhm.
4: Kaip, kas jums svarbu yra darbe, na, įmonėse, kuriuose jūs ar dirbote, ir kaip tai tuos jūsų tokius, na, norus, jūsų motivacijas žiūri darbdaviai, jūsų tuos poreikius? Ar jūs matote, kad kažkur skiriasi, prasilenkia tarsi, vat, jūsų poreikiai ir darbdavio poreikiai?
7: Taip, žinokit, vienu aspektu, kuris būdavo dažniausia darbdaviai kaip... Nu, netinkantis ir nenorėdavo įdarbinti būtent dėl prašymo, kad būtų grafikas lankstesnis, būtent dėl to, kad aš studijuoju ir noriu dirbti, bet studijos reikalauja kažkiek lankstumo ir būtent dėl to darbdavys nenorėdavo daryti lankstaus darbo grafiko ir pasirinkdavo nedarbę.
4: Bet jūs, kaip suprantu, profesiją, jos dar neturite, bet kaip esate įgijimo procese, ir kokia ta profesija ir ar planuojate dirbti pagal ją ateity?
7: Taip, profesija tai būtų teisės, studijos ir taip... Kadangi teisės studijos yra labai plati, dar aš neapsisprendęs, tačiau norėčiau kažką ateity studijuoti, tiksliau dirbti šioje srityje.
4: Mhm. Žodžiu, tiesiog, na, kaip ir štai ponia Balnanosienė minėjo, toks vat, ofisinis darbas, sakykime, aptarnavimo, na, nežinau, kiek teisė yra aptarnavimo sritis, bet paslaugų sritis. Tai, ponia Balnanosienė, štai pakalbėjom truputėlį apie tai, kad, na, daugiau nei pusė jaunų žmonių neturi profesinės kvalifikacijos. Mūsų pašnekovas Andrius šiuo metu, kaip jau ir sakiau, jos yra įgijimo procese, bet, na, kaip taip atsitinka, kad tie jauni žmonės ateina į darbo rinką nieko nemokėdami, nieko nenorėdami mokėti ir iškart norėdami, kaip jūs sakot, štai jau turėti tokias darbo sąlygas.
5: Nenorėčiau taip nuvertinti jaunų žmonių, kad jie ateina nieko nemokėdami ir nieko neturėdami. Šita karta, jie reikia labai didžiuotis. Tai yra karta, kuri kvestionuoja esamus procesus ir dalykus. Tai yra karta nebūtinai galbūt turinti formalią patirtį, bet dažnas iš tų žmonių turi kažkokius tai, na, neformalius gebėjimus, taip pat tam tikras kompetencijas. Ir tai, kad žmonės neapsisprendė, tai reikia jiems, na, mano galva, padėti, pažinti, padėti, ir tą daryti turime visi kartu, nes tai, kad 15 tūkstančių žmonių neturi išsilavinimo, tai čia, mano galva, yra padaryta kažkur, kažkada labai didelė klaida mūsų valstybėje. Tai reiškia, kad ir mūsų šeimoje, ir mūsų šeimose, ir mūsų švietimo sistemoje, ir viešajame sektoriuje, ir privačiame sektoriuje visi turime prisimti tą atsakomybę, jeigu išsilavinimas ir profesinė karjera nebėra vertybė. Mhm. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turime labai artimoj aplinkoj jaunuolių, ar tiesiog patys savo vaikų, kuriems tai taip pat nėra vertybė. Ir turim puikiausių pavyzdžių, kai į užimtumo tarnybą ateina mama su 26 metų sūnumi, dažniausiai sūnumi beje, ne dukra, ir sako, mes nedirbsim.
4: Mes. Taip. Tai čia yra dar pasitaiko tokiu atveju?
5: Taip.
4: Mhm. Ok. Priminsiu, kad su mumis yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Štai, ponė Janulevičiu, apžvelgiame truputėlį tą situaciją. Na, kaip jūs iš to, ką čia šiandien kalbame, matote tą situaciją darbo rinkoje? Kodėl įmonėms trūksta darbuotojų, o tie darbuotojai nesiveržia ten dirbti?
8: Na, tikriausiai aš kalbėčiau ir pritariu šitoje vietoje, palaikau kolegas, kurie kalbėjo prieš tai pašnekovus, kad tikrai situacija pasikeitusi, tai kas buvo prieš kelis dešimtmečius ir dėka ko pramonės, sakykime, turėjo labai daug gabių ir inžinierių, ir darbuotojų, ir technologų, ir operatorių linijų, ir šiaip, reiškiasi, paprastų darbuotojų, kurie dirbdavo prie linijų. Tai šiandien dieną, aišku, mes turim truputį kitokią situaciją, kad jaunimas tikrai nenori dirbti to paties fizinio darbo, monotoniško darbo, jie ieško galimybių save realizuoti. Jaunimas, aišku, auga dažniausiai gabus, tikrai susijęs ir su informacinėm technologijom, nes pradeda žaisti, matyti telefonais ir žaidimais nuo labai ankstyvo amžiaus. Bet problematika šiandienai, dėl ko mes nerandame, ta prasme, pramonę, tai vat būtent dėl tų dalykų, kad tiesiog tas dažniausiai monotoniškas darbas, gamyba prie linijos, prie automatizuotos linijos, tarkime, mes pastebėjome iš savo sektoriaus, kad žymiai paprasčiau yra surasti operatorius, kurio jau reikia operuoti pačią automatizuotą liniją. Ir čia, sakyčiau, mes tikrai neblogai atrodome kaip Lietuva, su profesinės technikos mokyklom turime pakankamą. Bet va toj pirmoji grandi, kur dažniausiai yra tie 16 tūkstančių dabar laisvų darbo vietų, pavadinkime, ne pirmoji grandi, kur yra mechaninio darbo, be abejo, surasti darbuotojų nėra paprasta. Ir Lietuva šiandienai, va ir kolegas, klausydamasis ir žemės ūkį, ir ponė Inga, be abejonės mes turime automatizuotis, nes nieko kitaip mes neišspręsim. Imigracija, kontroliuojama imigracija, jinai privalo būti, nes mes tikrai neužpildysime visko dabartinė, kadangi ir gimstamumas pas mus menkas. Ir visos šalys su to susiduria, tai pirmoji eilė automatizacija visų tų gamybinių procesų, kad kurti didesnę pridėtinę vertę, tai yra mūsų kryptis, ir be abejo auginti ir švietimas. Švietimas tas, kuris leistų mums to žmonės ūktelėti arba timtelėti prie dabartinės realybės, nes jeigu norime būti eksportuojantį šalis, o Lietuva visada būdavo tokia šalis, ar tai būdavo, reiškia, maisto produktai, ar tai būdavo priemonės, ar tai būdavo įrengimai, tai per eksportą mes toliau turime judėti ir šiandien dieną aš matau, kad ta didžiausia problema su jaunimu vis dėlto yra, sakyčiau, ateina be abejo ir poninga teisi dėl švietimo spragų, bet ir šeimoje, tarkim, gyvenant ir turint paprastesnį arba geresnį gyvenimo lygį, daugelis net nesiūlo, nebando duoti savo vaikams padirbėti, kad jie atrastų save. Nes bent jau mano kartoje, tai mes pradėjome dirbti nuo 15-16 metų.
4: Tai dabar reikalavimai yra, kaip ir norėtų tie jau tas jaunimas dirbti, bet yra labai daug apribojimų jiem darbo. Aš kiek esu patidariusi pokalbį su verslininkais, tai sako, tikrai sudėtingai darbinti, nes yra to negalima ir tiek negalima.
8: Tikra teisybė, tai va šitoje vietoje galbūt reikėtų supaprastinti, aišku, mes turime saugoti jaunimą gal nuo fizinių traumų, nuo tokių sudėtingesnių renginių, kur galima sužaloti, bet matote, čia vėlgi yra, na, tikrai sakyčiau, nuo šeimos. Be abejo, apribojimų jų yra ir, tarkim, jeigu taip samdyti iš šono, jeigu tu nepažįsti tų žmonių arba tos šeimos, tai yra tikrai gan sudėtinga, bet vėlgi kiekvienas vaikas yra įvairus ir aš pastaruoju metu matau daugiau tarp savo darbuotojų ir, tarkim, ir savo dukros, irgi mano dukros, ten 16 metų, dabar 17 metų, jos tikrai vasaros metus, jos mokosi, bet jos nori padirbėti.
4: Tai jūs vilties, kaip suprantu, turite, kad ne viskas taip yra blogai, tiesiog jaunimas turi kažkokio kitokio darbo, bet ir to jaunimo, kuris ateitų į darbo rinką, jo yra.
8: Jo tikrai yra, bet aišku, norėtųsi jo daugiau. Ir be abejo, kad tai yra našta darbdaviui. Tai šito vietu irgi turime suvokti, kad tie supaprastinimai tokie, dirbant tą galbūt pradžią ir monotonišką darbą, ir žmogui atrasti savyje, atrasti, kurioje kryptysiai norėtų dirbti, ir pradėti nuo žemesnių grandžių, tai yra labai svarbu. Nes daugeliu atveju, kad mes matome, bent jau aš savo kartos matau, kad daugelis pakeitė savo profesiją, pradėjo studijuoti vieną kryptį, paskui universitetą perėjo į kitą kryptį. Tuo metu buvo technikumai ir aš skaitau, kad tai nėra blogai, bet tai, kad 16, 15, 16, 17 metų paaugliai neturi jokių išsilavinimą, na, čia sakyčiau, arba 18, tai yra tikrai problema ir mes turim suteikti galimybę, kad žmogus, jaunas žmogus atrastų save pamatytų, kurioje krypti ir tos bendros žinios, kurios pastaruoju metu yra bandoma ją supaprastinti, aš manau, tai nėra labai geras dalykas, nes jeigu mes tikrai toliau liaupsinsim ir auginsime pupulius, tai aš nežinau, ką mes darysime ateityje. Ir šitoje vietoje, sakyčiau, griežtinimas tam tikras ir būtinumas pabaigti bent jau vidurinį išsilavinimą arba šalia vidurinio, tai yra tikrai būtinas, nes kitu atveju žmogus tiesiog, kaip ir kalbama, gali atsidurti gatvėje, be abejo gatvėje priims į kitų kampų. Taip. Ir nuo to bus ne žmogus, o bus problema.
4: Taip, ačiū Jums labai. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, su mumis taip pat buvo užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė, ūkininkas Martynas Laukaitis ir jaunuolis, 23 metų jaunuolis Andrius. Ir mes kalbėjom apie tai, kad Lietuvoje yra apie 16 tūkstančių laisvų darbo vietų, darbuotojų ieško ir neranda apie 4 tūkstančius įmonių, o daugiau nei pusė darbo ieškančių jaunų žmonių neturi jokios profesijos. 8 valandos 24 minutės, netrukus sporto naujienos.

0: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
1: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Čia LRT radijas.

0: Sportas.
1: FIFA paskelbė sieksinti kurti naują įmonę, kuri būtų atsakinga už renginių, taip pat ir čempionato organizavimus. Norima, kad dalį šios įmonės įsigytų privatus investuotojai. Europos futbolo asociacija tokį siūlymą vadina futbolo pardavimu bei ribos peržengimu. Šios ir kitos naujienos Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Futbolo pasaulyje vis dar vertinant, ką tik praūžusi kaip niekad komercializuota pasaulio futbolo čempionatą, FIFA pateikė dar vieną ažiotažą sukėlusį siūlymą. Pranešama, kad FIFA įkurs naują komercinę dukterinę įmonę, kurią, kaip skelbia Reuters, šiuo metu vertina apie 20 milijardų dolerių. Įmonės pavadinimas – FIFA Forward Enterprise arba sutrumpintai FFE. Naujosios įmonės atsakomybė – FIFA komercijos bei renginių. Tai reiškia ir pasaulio futbolo čempionato valdymas. FIFA tvirtina, kad išlaikytų nedalomą kontrolę šioje įmonėje, tačiau sieks parduoti tam tikrą nekontrolinio paketo dalį investuotojams iš išorės, bei taip pritraukti virš 4 milijardų dolerių lėšų. Išleistame pranešime FIFA prezidentas Giannis Infantino pabrėžia, kad futbolas yra populiariausias sportas pasaulyje, bei turi neįtikėtiną komercinę vertę, o tuo reikia džiaugtis ir taip plėtoti, nes esą tai pakelia žaidimo vertę. Futbolo entuziastai mano, kad žaidimas išpopuliarėjo būtent dėl savo prieinamumo darbininkų klasei, o rinktinių futbolo atidavimas privatiems investuotojams į rankas dar labiau sukomercializuotų vis labiau į pinigus orientuotą sportą. Tokį FIFA sprendimą smerkia ir Europos futbolo asociacijas vienijanti UEFA, pabrėžiama, kad šis Infantino siūlymas peržengė ribą, kurios neturėtų peržengti jokios futbolo valdančios institucijos. FIFA negali parduoti futbolo. Kaip praneša Reuters, su investuotojais iš JP Morgan besitariantis Infantino, šią idėją vadina futbolo demokratizacija. ESPN šaltiniai praneša, kad UEFA neatmeta ir potencialaus pasaulio čempionato boikoto, jei šis sandoris įvyktų. FIFA artimiausiamis savaitėmis turėtų pristatyti šį pasiūlymą 211 narių federacijų, tarp jų ir UEFA narėms. Koks stiprus bus pasipriešinimas iš Europos federacijų, pamatysime, nes FIFA žada pelną gautą parduodant naujosios įmonės nekontrolinio paketo dalį dalytis su visomis narėmis. Dvi Lietuvos komandos pateko tarp 8 stipriausių planetos rinktinių Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato estafečių varžybose. Vyrų kategorijoje 6 vietą užėmė Justas Štuikys ir Ignas Zaveckas, kuriems šią poziciją pasiekti leido puikus pasirodymas fechtavimo eliminavimo rungtyje, kurioje lietuviai liko treti, pasaulio čempione tapo Čekija.
3: Labai džiaugiuosi šitą mūsų vietą pasiektą su Justu, ko aš tikrai pats nesitikėjau vakar, bet fechtavimas parodė, kad mes visi to esam stipresni, negu mes patys manom. O C yra gaila biškį suklydom, bet vis tiek atsigavom. Po plaukimo pakilom dar vietom, likom treti, o atbėgom šeštai čia kosmosas. Ačiū, ačiū tiesiog. Ačiū palaikymui visų pirma. Palaikymas čia buvo vienas pagrindinių mūsų energijų.
2: Penkiakovininkas Ignas Zaveckas. Moterų kategorijoje varžėsi Martinos Rutkauskaitės ir Faustos Lukminaitės duetas. Joms pavyko iškovoti 8 vietą. Čempionėmis tapo Egipto atstovės. Sportininkės pripažįsta, kad stiprus vėjas kėlė papildomų iššūkių.
4: Šaudimas man asmeniškai buvo netoksai, koks galėjo būti. Spėjau gal dėl vėjo, vėjas tikrai labai jautėsi ne tik šaudimo, bet ir bėgimo trasoje. Bet paėmus apskritai visą mūsų startą, labai džiaugiuosi už mūsų rezultatus.
2: Penkiakovininkė Martina Rutkauskaitė. Šiandien paskutinė pasaulio čempionato diena. Pirmenybės užbaigs mišrių estafečių varžybos. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos prezidentui po susitikimo su Donaldu Trumpu kanalui Fox News pareiškus, kad Kyjivas gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad šiame abiejų lyderių susitikime matomas esminis pokytis. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Tai leidžia pradėti svarstyti įstatymo projekto, o galutinis priėmimas dar laukia. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Tuo metu Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Savo ruoštų pro iranietiškų grupuočių koalicija Irake tvirtina, kad per smūgius žuvo ar buvo sužeista daug žmonių, tačiau jų skaičius neįvardijamas. Ukraina praėjusią parą Rusijoje atakavo dar vieną bendrovės Wildberry sandėlį bei naftos gamyklą. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos,

0: atvyko pasiimti banko kortelių. Du įtariamieji sulaikyti. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 18-23, vietomis iki 25 šilumos. Dabar 5 minutės po pusės 9.
1: Ryto garsai.
2: Besiruošdama artėjančiam Klaipėdos 775-ajam gimtadieniui, savivaldybė nusprendė įamžinti miesto kūrėjus. Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininką Livonijoje Eberhartą von Zeinę ir kuršo vyskupą Heinrichą von Lützelburgą. Paskelbtas paminklo sukūrimo ir pastatymo projekto konkursas šia tema LRT klasikos laidoje Ryto Allegro domėjosi kolegė Indrė Kaminskaitė, o dabar apie tai mums papasakos Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas.
3: Labas.
2: Taigi papasakok plačiau ir apie šias asmenybės ir tą Klaipėdos gimtadienio minėjimą, kaip jas planuojama įamžinti, kaip atrodys tas paminklas?
3: Kaip atrodys paminklas dar nėra žinoma. Pati idėja yra visuomenės iniciatyva. Ją prieš kelerius metus pasiūlė Klaipėdo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas. Darbams numatyta skirti ne daugiau kaip 150 tūkstančių eurų, o memorialui numatytos dvi galimos vietos. Ant Klaipėdos piliavietės bastiono prie vėliavos arba Žvejų gatvėje dabartinės Vėtrungės vietoje. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Richardas Zulcas sako, kad apie paminklo statymą pilies teritorijoje mąstoma todėl, kad čia prasidėjo miesto istorija.
4: Dar vienas argumentas, kai šventėme 750 metų jubiliejų Klaipėdos, tai profesoriaus daktaro Alvydo Nikžentaičio dėka buvo pakviestas dabar veikiantis Vokiečių ordino vyskupas, kuris reziduoja Vienoje, tai yra Bruno Pläteris, daktaras Bruno Pläteris, ir na, sakysim, kad pasirašė aktą pavaduojantis magistras, galim sakyti, kad jį užtvirtino to vizitu, sakysim, tą faktą ir realiai egzistuojantis Vokiečių ordino magistras. Jeigu kalbėti apie vietą, dar argumentai, tai aišku, yra ir kiti, sakysim, galbūt tokie praktiškesni gyvenimiški, tai tinklų buvimas, nebuvimas ar ne magistralinių, kad skulptūra laisvai galėtų būti pastatyta. Taip pat vizualiniai koridoriai, iš kur kas galėtų matytis ar ne, ar tai bus didelė ta skulptūra, ar bus tik tai visiškai mažas akcentas, mes šito nežinome, bet čia paliekame visišką laisvę skulptoriams, architektams.
3: Kalba Klaipėdos savivaldybės departamento direktorius Richardas Zulcas. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Mantas Daukšys sveikina tokią iniciatyvą, tačiau vilėsi, kad atsiras daugiau bendradarbiavimo su architektais.
5: Miestas turi tikrai žinoti ir savo įkūrėjus, ir savo ženklus. Tik klausimas, kaip tai bus išreikšta. Mes vėl nulipdysim statulą kokią nors, kaip tam krepšininkui prie mūsų arenos, ar tai bus kažkaip subtiliau. Taigi daugybė būdų, tai gali būti ir lenta ant sienos, ir visokių būdų, kaip tai įamžinta. Dėl tų vietų irgi galėjo būti gal didesnis toks pasirinkimas. Tikrai mums truputį visada pritrūksta tokio bendradarbiavimo su valdybė tokiais klausimais, kaip ruošiantis konkursams, ruošiantis užduotis. Vis tiek ta iniciatyva yra bendruomenės, kaip sakoma, ne? Tai kas ta bendruomenė? Čia atskirų visuomenės dalių, konkrečiai religinės bendruomenės iniciatyva ir nuėjo tiesiai į administravimą, ar tai vis tik tai miesto bendruomenės, kurioje jau tie architektai, kurie jaučiasi, taip sakant, na, norintis prisidėti prie jo ir visuomeniški, kad jie galėtų irgi dar konkurso sąlygų formavime padiskutuoti apie vietą, pasidalinti tą patirtimą.
3: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Mantas Daukšys. Klaipėdos savivaldybės departamento direktorius Richardas Zulcas reaguoja sakydamas, kad svarstant dėl paminklo vietos buvo diskutuota su bokšto projektuotojais ir pasak jo architektų sąjunga turės progų pasireikšti, pavyzdžiui, rudenį jau planuojama žiūrėti pasiūlymus, kaip įamžinti miesto kūrėjus, bus sudaryta vertinimo komisija, o ją bus kviečiami žmonės ir iš dailininkų sąjungos, ir iš architektų sąjungos. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Dainius Elertas pasakoja, kad šio miesto atsiradimas yra dabartinės Lietuvos miestų pradžia vakarų Europos prasme, nes Klaipėda įkurta pagal vakarų Europos tradicijas ir standartus. Primenu, kad miestas atsirado Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininko Livonijoje, Eberharto von Zeinės ir kuršo vyskupo Heinricho

0: Pon Liucelburgo iniciatyva.
1: Antras, nemažiau svarbus ir įdomus faktas yra tai, kad abu įkūrėjai yra susiję tiesiogiai su Mindaugu. Kuršo vyskupas Heinrichas von Liucelburgas buvo neįlinė asmenybė, būtent jam ir Ozelio vyskupui buvo panasta žiūrėti, sekti, ar naujakrikštas Lietuvos valdovas Mindaugas nėra skriaudžiamas, spaudžiamas iš kitų krikščionių pusės. Antras asmuo, tuo metu jis buvo Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininkas Livonijai ir Prūsijai. Taip jau atsitiko, kad ėjo praktiškai abiejų magistrų tiek Prūsijos, tiek Livonijos atšakos funkcijas, nes magistras Prūsijos buvo išvykęs, o Livonijos magistras sirguliavo ir beje irgi susijęs su Mindaugo priežiūros, tokios, sakykime, ir viso šito dalyko tikrinimo, reiškia, funkcija.
0: Klaipėdos universiteto ir Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Dainius Elertas. Klaipėdos savivaldybės departamento direktorius Richardas Zulcas tikisi, kad paminklas Klaipėdos miesto įkūrėjams bus pastatytas kitais metais, kai Klaipėda švęs 775-ąjį gimtadienį.
2: Dėkoju apie Klaipėdos būsimą gimtadienį ir būsimą paminklą miesto įkūrėjams. Mums papasakojo Ieva Radzevičiūtė, 8 valandos 41 minutė.
3: Svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
5: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksiančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
2: LRT radijas. Ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorius Rimvydas Valatka.
6: Ukrainą sudrebino revoliuciniai pokyčiai kariuomenėje. Nepaisant didelių nuopelnų, kariuomenės vadas sovietinės karo mokyklos generolas Sirski pakeitė šio karo kūdikis jaunas generolas Drapatas. Generolas Drapatas buvo vienintelis generolas parėmęs Zelenskio atleistą inovatyvų gynybos ministrą Fedorovą, kuris bandė apkarpyti korupcijos čiuptuvus ir bent kiek teisingiau paskirstyti milžiniškus karui skirtus pinigus, todėl susidūrė su senovinių ginklų tiekėjų ir jiems artimų generolų opozicija. Fedorovas krito, bet ukrainiečių masiniai protestai privertė prezidentą Zelenskį pakeisti Fedorovui atvirai oponavusi ir intrigas rezgusi kariuomenės vadą bei generalinio štabo viršininką. Ši žinia prikaustė viso pasaulio dėmesį. Simpatijos vienareikšmiškai Fedorovo ir Drapato pusėje, išskyrus Rusiją ir, kad ir kaip būtų keista, Lietuva. Aptarti revoliucinių Ukrainos kariuomenės vadovybės pokyčių, LRT Panorama pakvietė buvusį kariuomenės vadą generolą Žuką ir buvusį krašto apsaugos viceministrą Godliauską. Regis kažkas panašaus būtų nutikę, jei Higso, Bozono lauko ir didžiojo hadronų prieš priešinių srautų greitintų reikalus aptartų kaimo kalvis ir krepšininkas tikintis ufonautais. Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas bambėjo, kad nereikėjo to viešumo ir gailėjosi prarasto stabilumo, nors net vaikai žino, kad niekas labiau nedera, kaip karas ir stabilumas. Generolas Žukas nėra išimtis, jis atskleidė šalies generaliteto ir aukštųjų karininkų bei už gynybą atsakingų politikų mąstyseną, kurią galima palyginti su judėjimu maurais apėjusiame prūde. Viešumo ir kritikos bijo tik neveiksni atsilikusi sistema. Kaip pastebėjo Ukrainos kariuomenės savanoris Armaitis, Lietuvoje vis esam linkę problemas sušluoti po kilimu, užuot jas sprendę. Stabilumas kare veda į sąstingį, neatsėkminga strategija ir taktika rytoj jau atgyvena. Prieš ketverius metus Ukrainai verkiant reikėjo tankų, aviacijos ir artilerijos, o šiandien tai dronų, elektroninės kovos, automatizuotų sistemų ir decentralizuotų sprendimų karas. Jei karo vadas nesikeičia su karu, tokį vadą reikia pakeisti, kitaip prapulti šaliai. Todėl keista ir liūdna, kad ir Lietuvos kariuomenė aptarnaujantiems verslininkams ekspertams Sirskio pakeitimas pasirodė kaip linčo teismas. Kariuomenės vadas nėra karalius. Ukrainos pilietinė visuomenė, privertusi Zelenskį atleisti Sirskį, verta pagarbos. Ko negalima pasakyti apie Lietuvą, kurioje vertybė, tebe laikomas rusiškas žmogaus futlerės stabilumas, kad tik kas neatsitiktų. Ta stabilumą simbolizuoja poros metų senumo įvykis, kai karo akademijos viršininkas generolas Leika į leitenanto laipsnį suteikimą pakvietė Kauno merą Rusijoje tuo metu sėkmingai veikusios Vičiūnų grupės savininką Matijošaitį, vienintelį iš visų 60 šalies merų. Sungus laikai iškelia stiprių žmonės. Taikos metas – menkystas. Vaizdžiai kalbant, Ukraina yra perpildyta ryškių generolų ir tai problema. Ech, kad taip Lietuvai bent viena iš tų 5 generolų, su kuriais Zelenskis tarėsi prieš atleisdamas Sirskį ir bent pusę atleisto Fiodorovo. Tiesą sakant, užtektų ir kurio nors atleisto už atsilikimą nuo karo ukrainiečių generolo. Tokia stabiliai stagnuojanti dabar yra Lietuvos politinė ir karinė valdžia. Čia Rimvydas Valatka.
7: Ryto garsai.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose vakar ir pareiškė, kad Ukraina gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas. O senate balsų dauguma buvo pritarta sankcijų rusiškos naftos pirkėjams įvedimui. Apie tai kalbu su Linu Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu ir Artūru Plokšto, Lietuvos karo akademijos dėstytoju, ginkluotės ekspertu. Pone Kojala, ar toks konkretumo ir komentarų nebuvimas po šio svarbaus susitikimo na šiuo atveju, kiek yra daug pasakantis, kiek mes be paties Trumpo komentarų galime būti tikri dėl ko susitarta?
8: Aš manau, kad tai yra iliustracija, jog situacija pereina į praktinį lygmenį, turiu omeny, tai yra ne tik tai diplomatinis susitikimas, tai yra ne tik tai lyderių pokalbis, bet ir siekis paversti tai praktiniais rezultatais. Ir dažnai matome, kad tokiuose susitikimuose veiksmingiau yra, kai žiniasklaida nėra kambaryje. Juo labiau, kad turbūt visi atsimena tą garsų į susitikimą ovaliajame kabinete praėjusiais metais, kuris buvo matomas televizijos ekranuose, bet tikrai nesibaigė palankiai Ukrainai. Tai šia prasme, aišku, turime suvokti ir tos konkrečios vakarykštės dienos ypatumus. Prezidentas Trumpas iš karto po Zelenskio susitiko su Netanyahu, vyko tuo pačiu metu, iš esmės lygiai grečiai Grehimo pagerbimo ceremonija, tad logistika buvo ir taip apsunkinta ir tai sudarė terpę turbūt tokiam privačiam asmeniniam geros valandos pokalbiui, kuris aš tikiuosi, kad ir iliustruos, kad tie praktiniai rezultatai yra pasiekiami.
2: Kiek vis dėlto tas kitoks pokalbis savo esme buvo po to skandalingo, kuri, kaip jūs minėjote, kuri matėme prieš 1,5 metų, kai Zelenskis buvo viešai žeminamas, na, o dabar su juo amerikietiškų raketų gamyba Ukrainoje aptariama?
8: Išties. Pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą, kurią kiekvieną dieną išbando deja, bet karo sąlygomis. Ir tai yra įdomu jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiai šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, suprantant, kad be abejo situacija išlieka be galo sudėtinga ir mes nekalbam apie strateginį lūžį, irgi yra palankus. Ir tai leidžia matyti pokytį galbūt ne tik tai prezidento Trumpo laikysenoje, emocijose, bet ir aplinkoje, toje aplinkoje, kurioje ukrainiečiai nėra savaime suprantami draugai, turiu omeny ypatingai MAGA ideologinį judėjimą, Laura Loomer garsėja nuomonės formuotoja, kuri visai neseniai pati lankėsi Ukrainoje ir dabar labai daug pozityvių teiginių išsako būtent tai auditorija Jungtinėse Amerikos valstijose, kuri yra skeptiškiausia Ukrainos atžvilgiu ir kuri yra labai arti paties prezidento Trumpo, nes Laura Loomer, kaip žinome, yra prezidento Trumpo draugė. Tai visi tie pozityvūs pokyčiai atrodytų galbūt yra labiau taktinio lygmens, bet jos sudėjus į bendrą visumą, turime gana neblogą rezultatą, kuris, aišku, negarantuoja ateities, bet bent jau leidžia nuo to atsispirti.
2: O kaip jūs vertinate tą Volodymyro Zelenskio publikuojamą žinutę dėl Patriot raketų? Kiek mes galime būti tikri dėl šio susitarimo?
8: Na, mes girdėjome iš prezidento Trumpo dar Ankaroje šios Liepos pradžioje, kad iš esmės leidimas galėtų būti suteiktas licencijavimui, bet na, tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas daugybę labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės, ar apskritai kalbame Ukrainos teritoriją, arba galbūt kažkas kitokias Europos valstybės, tai detalių tikrai nežinome ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai ir nutiks, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis efektas yra pozityvus politinis signalas. Jį realizuoti tikrai bus pakankamai sudėtinga.
2: Pone Plokšto, kaip jūs matote situaciją su Patriot raketomis, jų gamybos licencija Ukrainai, na, kol nėra paties Trumpo komentarų, kiek iš ties Ukraina gali turėti vilties, kad tikrai gavo tą leidimą?
7: Nu, tai leidimas yra teisinis žingsnis, kuris nepriklauso nuo technologijų, o nuo politinės valios ir šitą gali prezidentas Zelenskis gauti. Aš tai labiau pažiūrėčiau į pačią raketą, nes kas yra PS3 MCA, tai yra raketa, kuri numuša atskridančią kitą raketą. Tai galima palyginti šaunamą iš pistoletų ir mūsų kulką numuša atskridančią kulką iššautą iš šautuvo. Tai labai sudėtingas ir precizinis gaminys. Viena tokia raketa kainuoja nuo 3 iki 5 milijonų, tai maždaug 4 milijonai dolerių už vienetą, esant serijiniai gamybai. Ir ten yra tokių elementų, kaip, pavyzdžiui, ta pati kovinė dalis, kilvykių, kurie aplamai nesproksinai pataiko tiesių taikymų. Ten yra labai sudėtingi kompiuteriai, yra precizinis radaras, prie pradžioje yra virš 10 mikrovarikliukų raketinių ir visą šitą surinkti reikia labai švarių sąlygų, reikia, kad būtų ir personalas, ir kad elektra būtų tiekiama visą laiką. Todėl šitą gamybą Amerikoje, ten apie 400 yra kitų įmonių, kuris kartu dirba. Visko pernešti į Ukrainą, mano nuomonė, tikrai neišeis. Galutinį surinkimą ir kokį nors korpusų darbus taip galima padaryti. Raketinis variklis ten yra dviejų impulsų, kuris labai preciziškai turi nustatyti vietą antro paleidimo irgi, manau, nebus įmanoma. Todėl surinkimą organizuoti taip, bet iškart pasakysim, kad tai pagrindinis taikinys bus rusams. Todėl ta gamykla turėtų būti po žemę.
2: Arba kitoj valstybėje.
7: Kitoj valstybėje čia kita tema, tai rusai neveltų visą laiką dabar aiškina, kad jie gali smogti ir kariniam taikiniui kitoj valstybėje, jeigu jisai dirba Ukrainai, tai jie būtent šito ir bijo. O tos kitos valstybės, tos valstybės, kurios turi Patriot savo ginkluotėj, tai jos ir tikrai norėtų pas save turėti ir gamybą tų raketų. O dėl gamybos jie ten maždaug 60 mėnesių jų daro. Tai Rusija Iskandero daro tiek pat. Mhm. Rusija Iskanderas vos nepirpus pigesnis. Tai šiandien yra tokia situacija, kad gamyba nespėja, nes nėra taip, kad vienas Patriot numuša vieną Iskanderą. Reikia daugiau negu vieną iššauti. Ir faktas yra, kad tikrai reikia Patriotų gamybą stipriai didinti, bet tai labai brangus, sudėtingas gaminys. Mano tokia nuomonė, kad gal paprasčiau sulyginti su žemė gamyklą Votkinske, kuri yra 1500 km nuo Ukrainos, kur gamyba Iskanderų vyksta.
2: O kaip apskritai, na, ta Amerikos dabartinė situacija yra su šitom raketom, ypač po karinių veiksmų Irane, na, pranešama apie galimą jų trūkumą ir kaip tai gali pakeisti tiek Trumpo poziciją dėl Ukrainos, tiek dėl tos pačios gamybos iškelimo, kad, na, plačiau būtų tos raketos gaminamos, kaip jūs sakote, 60 per mėnesį, na, ne 60, daugiau jų padaryti įvairiose valstybėse.
7: Tai buvo mažiau, 60 jau padidintas pajėgumas, kuris tik tai šiemet gale metu bus pasiektas, o iki šiol buvo mažiau. O raketos tiesiog iššaunamos ir kada prasidėjo Irano karas, labai daug jų buvo iššauta, nes ten nebuvo patirties.

0: šaudyta buvo su Patriot raketom į kažkokius šahedus, kas yra visiškai nesąmonė. Tai nėra taip, kad Amerika negamina jų daugiau, nes gali. Yra elementai, o kaip ta, ką aš sakiau, varikliukai, radarai, kurių gamyba stabdo gamybą pačių raketų. Ir todėl, jeigu su Lockheed Martin galima susitarti, kad bus licencija ir visa kita, tai elementai, tie, kurie esminiai, tai su tom įmonėm irgi reikėtų kažkaip šitą pasiekti, tai labai yra sudėtingas ir ilgas procesas.
1: Sako Arturas Plokšto, Lietuvos karo akademijos dėstytojas ir ginkluotės ekspertas, su juo bei Linu Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu. Šį rytą kalbėjome apie tai, kiek lemta išsipildyti Ukrainos viltims išties iš Amerikos gauti oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas, na ir kaip ta gamyba praktiškai galėtų atrodyti Ukrainoje. 4 minutės lieka iki 9 valandos. Ryto garsuose tai jau viskas. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktoriai Lina Antanavičiūtė ir Tomas Kemzūra. Netrukus, kaip minėjau, girdėsite žinias, o po jų LRT aktualijų studija, kur vedėja Liepa Želnienė pratęs Ukrainos ir Amerikos santykių temą ir klaus, ar Trumpas ir Zelenskis išties tampa sąjungininkais. Linkiu Jums gražios dienos ir iki kitų kartų.

0: Дайте радиос.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentui po susitikimo su Donaldu Trumpu kanalui Fox News pareiškus, kad Kyjivas gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad šiame abiejų lyderių susitikime matomas esminis pokytis.
2: Pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą. Ir tai yra įdomu Jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiams šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, irgi yra palankus. Iš esmės, leidimas galėtų būti suteiktas licencijavimui, bet tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas, daugybė labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės. Ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis yra pozityvus politinis signalas.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Visgi oficialiai Jungtinės valstijos nekomentuoja Kyjivui galbūt perleistų oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Tuo metu Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad per smūgius Irake žuvo mažiausiai 10 buvusio sukarinto alijanso narių. Ukraina praėjusią parą Rusijoje atakavo dar vieną bendrovės Wildberries sandėlį bei naftos gamyklą. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, dronų smūgis buvo nukreiptas į Rezanės rytyje esantį Wildberries sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Srities gubernatoriaus teigimu per gaisrus pramoninėse zonose buvo sužeisti 6 žmonės. Kyjivas jau antrą savaitę rengė smūgių kampaniją prieš Rusijos elektroninės prekybos milžinę Wildberries, taip pat taikosi į naftos ir energetikos infrastruktūrą. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, tačiau žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Pasak įstaigos atstovų, šiuo metu nėra paaiškėjusių naujų reikšmingų faktinių aplinkybių. Atsižvelgiama į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas dėl kalėjimo jau yra atlikęs tyrimą, jį tęsia ir generalinė prokuratūra, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CJA patalpose Lietuvoje. Šiame teisme Lietuvai pralaimėjus 3 bylą diskusijos dėl CJA kalėjimo vėl atsinaujino. Pastarąją parą policijai pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kai Jonavos, Kaišiadorių ir Vilniaus gyventojai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Su visais nukentėjusiais bendravo rusakalbiai asmenys, kai kurie patys atvyko pasimti banko kortelių. 2 įtariamieji sulaikyti. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks patekti į 3-ąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Futbolo ekspertai šiandienos Kauno Žalgirio rungtynės čempionų lygos atrankoje vadina svarbiausiomis klubo istorijoje. Tam yra nemažai priežasčių. Pergalė prieš Farerų salų Klaksvik ekipą žalgiriečiams atvertų kelią ne tik į 3-ąjį stipriausio senojo žemyno turnyro atrankos etapą, bet ir mažiausiai garantuotų teisę žaisti artėjančio sezono UEFA konferencijų lygos grupių etape. Tokį pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje iki šiol yra užfiksavęs tik Vilniaus Žalgiris. 2022-23 metų sezone žaidęs būtent konferencijų lygoje.

0: Potencialus žygis Kauno Žalgirio futbolo klubui taip pat garantuotų bent 4 milijonus eurų iš UEFA. Pirmajame tarpusavio susitikime Farerų salose Klaksvik ir Žalgiris sužaidė lygiosiomis 0-0. Į kitą etapą pateks ekipa, geriau pasirodžiusi per abejas tarpusavio rungtynes. Reikia pažymėti, kad žalgiriečiai šį vakarą žais Jonavoje, o ne Dariaus ir Girėno stadione. Tokį pokytį lėmė penktadienį vyksiantis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas didžiausiame šalies stadione Kaune.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 šilumos. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių. 9:05.
2: LRT aktualijų studija.
3: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ne iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Vakar susitikimas vyko visiškai ramiai, tiesa, nebuvo įleisti žurnalistai, nebuvo leista to susitikimo nei pradžios filmuoti ir po to nevyko jokia bendra spaudos konferencija. Pentagonas tuo tarpu atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai, atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksiančias sankcijas, kalbama apie tai, kad Patriot raketos bus gaminamos, gali būti gaminamos Ukrainoje, tad ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais, toks klausimas šiandien LRT aktualijų studijoje bus aptariamas išsamei ir laidoje dalyvauja geopolitikos ir saugumo studijų centro vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais, ambasadorius Vytautas Leškevičius. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Girdim dabar jau jūs. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas, taip pat su mumis. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Iš Ukrainos prisijungęs ir politologas Alvydas Medalinskas. Sveiki.
6: Sveiki.
3: Na, o studijoje du Seimo nariai, tai socialdemokratas Ruslanas Baranovas. Sveiki.
7: Labas rytas.
3: Ir konservatorius Matas Maldeikis. Sveiki.
8: Labą dieną.
3: Ką galvojate jūs, ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais, toks klausimas šiandien ir LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Trys paprasti pasirinkimai, taip ne ir sunku pasakyti, nuotaikos per dažnai kinta. Tokie pasirinkimai, o jeigu norite išsakyti savo nuomonę plačiau arba užduoti klausimą, rašykite mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt, o jeigu norite įstraukti diskusiją tiesiog visuomet atviras ir mūsų telefono numeris jums 05-2363-111. Paskambinkite ir įsitrauksim, pasikalbėsime tiesioginėme eteryje. Ponia Medalinskai, pradėkim nuo jūsų gal. Tai kokie svarbiausi vakarykščio Zelenskio susitikimo su Trumpu pasiekimai, ar galima sakyti, kad jie jau sąjungininkai elgiasi kaip sąjungininkai iš to, ką žinome, nes visgi susitikimas buvo neviešas ir gal ta tyla po jo, na, tam tikri tik trumpi komentarai ir yra geriausia žinutė?
6: Kol kas mes iš tikrųjų turime tik signalus. Nes iš tikrųjų, tai yra galbūt pirmas toksai susitikimas, po kurio nėra labai aiškios žinutės, nėra aiškios žinutės ir Ukrainoje, išskyrus tą, kad iš tikrųjų susitikimas praėjo labai gerai. Ir vakarų žiniasklaidoje, ką mes turim, kad šaltiniai pranešė dar prieš susitikimą, kad prezidentas, reiškia, Trumpo požiūris į prezidentą Zelenskį pasikeitė. Ne? Tai jeigu tai būtų ankstesnis kokie nors laikai, dar iki Trumpo vadovavimo jungtinėm valstijom ir po visų tų, reiškia, prieš tai buvusių kitokių susitikimų, tai mes iš tikrųjų klausime, kodėl nėra jokio signalo. Dabar mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad signalas yra geras, nes iš tikrųjų galima dirbti toliau. Tai šia prasme mes matysim toliau, reikia stebėti labai tą situaciją, kaip viskas vystysis. Aš sakyčiau, kad labai geras signalas yra ta kita žinutė, kad Jungtinės valstijos iš tikrųjų pripažįsta, vėlgi neįvardintai šaltiniais kalbant, apie tai, kad Ukraina toli pažengė dronų ir kitokiomis, reiškiasi, technologijomis. Nes vėlgi pasakysiu, tai labai skiriasi nuo ankstesnio, jau pačio prezidento Trumpo pareiškimo, kai jisai sakė, kad mums visi šitie, reiškia, ukrainiečių nei dronai, tai nei technologijos nereikia, nes mes viską, reiškia, turime savo. Lygiai taip pat vėlgi gera žinutė yra tai, kad mes negirdime pareiškimų, kokie buvo dėja prezidento Bideno laikais, kai Ukraina bandė atakuoti Rusijai tam tikrus, reiškia, energetinius objektus, kai ten prasidėjo baisus pasipiktinimas, sakant, kad štai, nesakant, bet mes tą suvokėm, kad artėja rinkimai ir štai, jeigu jūs atakuosite tos naftos objektus, tai tada čia kainos kils ir čia gali atsiliepti neigiamai, reiškia, rinkimų situacijai. Mes dar to negirdim ir mes matom iš tikrųjų pakankamai žalią šviesą Ukrainai atakuoti tuos objektus, kuriuos jinai pasirenka, ir galbūt tik iš kitų šalių girdime jau pareiškimus, ypatingai kur nors ar laivai pakliūna, reiškia, po apšaudimais, reiškia, sita vadinama šešėlinio laivyno. Kita vertus, kas labai įdomu, man ir stebint, reiškia, ir vakarų informacinė erdvė, ir Lietuvos tame tarpe, kad kartais taip labai optimistiškai džiaugiantis apie tai, kaip Wildberries dega, reiškia, kaip naftos objektai dega, visa kita, mes kažkaip mažiau pastebim vieną faktą, kuris yra labai svarbus, kad Ukraina iš principo apsisprendė kariauti su Rusija totalinį karą. Tai yra iš tikrųjų taip smogti Rusijai, negalvojant apie tai, kokias pasiekmes Rusijos smūgiai gali duoti. O Rusijos smūgiai yra labai rimti, ir, pavyzdžiui, čia Odesos regione esant, tai tas iš tikro labai matos, tai ne tik masiniai, labai masiniai uostų apšaudimai, privedantis net prie uostų, reiškia, uždarimo, laivų atakavimas netgi reiduose, jūreivių žuvimas, aišku, žmonių žuvimas ir miestuose ir gatvėse, ir akivaizdu, kad dabar greičiausiai bus sulaukta jau ir balistinių vėl raketo atakos, jos matyti yra sukauptos, nes jeigu teisinga informacija yra, kad karšiai artėja, tai aišku bus smogta, reiškia, greičiausia per energetiką, kas ir dabar yra daroma. Tai štai, ko Rusija neįvertino ir ko vakarai neįvertino, tai Ukrainos pasirinkimo, nežinia, ką jūs, Rusija, galite mums padaryti, bet mes jums smogsime taip, kad galbūt jums kažkurią dieną pasirodys, kad jau gana šito karo.
3: Pone Leškevičiu, išties, na ir Fox News duodamas interviu, Volodymyras Zelenskis kalba apie tai, kad paliaubos, bent laikinos, būtų dabar didžiausias siekis, na, kad bent jau galėtų prasidėti tie diplomatiniai pokalbiai. Visgi, na, mes iš vakar išgirdom lyg ir tai, kad dabar Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas jau vyks į Kijevą, ar tai gali būti kažkoks pradinis kalbėjimas apie galimas paliaubas ir, na, didesnį Jungtinių Amerikos valstijų spaudimą sėsti Putinui vis dėlto prie to derybų stalo?
4: Iki dar kartą tikiuosi, kad taip. Jungtinių valstijų pozicija visuomet buvo siekti paliaubų, kad ir kaip įvairiai. Tai galėtume interpretuoti ar suvokti, kas yra paliaubos ar ugnies nutraukimas. Ugnies nutraukimas, kur ir kokiu būdu, tai palei fronto liniją, ar, gerbiamas Algirdas paminėjo, platesnę prasme.
3: Dabar Rusijos turbūt siekis būtų, kad nebedegtų Maskva, ar ne, ir tie patys Wildberries, ir naftos telkiniai, ir visa kita.
4: Taigi, tai yra čia to, tas didysis nežinomasis ir didžioji komplikacija, kas suvokia kaip paliaubas. Be abejo, Ukrainai natūralu norėti sustabdyti aktyvius, baisingai nuožymus karo veiksmus ir visų pirma miestų bombardavimą. Taip, aš taip pat buvau Kijeve, kaip tik, kai visa tai prasidėjo, naujoji bombardavimo banga, taip. Tai natūralu, kad politinis lygis tiek Ukrainos viduje, tiek tarp vakarų sąjungininkų yra sustabdyti bent šio masto atakas. Tačiau juk vakarų, ir ne tik vakarų, analitikų sakytų, kad paliaubos galų gale, na, gali pasitarnauti Rusijai, galbūt labiau negu Ukrainai. Rusijos pasigrupavimui Rusijos naujiems

0: diplomatiniams ir nediplomatiniams angažamentams, jei tos paliaubos nebus paremtos kai kuriais dalykais iš vakarų, žymiai drūtesnėmis saugumo garantijomis, saugumo ir gynybos labai realią paspirtimį, ne tik deklaracijomis. Sankcijos pečiaus gamybai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kai reikia ir regis, tai jungtinėms valstybėms visų pirma Pentagonui padarė daramą įspūdį, kaip pirmoji jau visiškai sukomplektuota, formuota 16 naikintų eskadrilį labai sėkmingai veikia atmuždama priešininką. Na tai visą tai sudėjus į tokį didelį paveikslą, nu, taip dabar būtų natūralu tikėtis, kad paminėti asmenys vyks į tą Ukrainą, pagaliau nevyks tik kaip iki šiol į Maskvą. Tačiau būčiau atsargus vertindamas paliaubų parametrus, kol nežinome, kol iš tiesų nežinome, kas ant stalo. Mhm. Kitas dalykas ir tai labai esminis veiksnys abiems pusėms yra sankcijų paketas. Pati susitikimo proga buvo senatoriaus Graham laidotuvės, kuris prieš iškeliaudamas šio pasaulio pateikė labai rimtą sankcijų paketą. Jei būtų priimtas, na, Rusijai tai būtų skausminga, nes JAV sankcijos, kitaip negu daugelis kitų, veikia globaliai. Teko vadinamąsias centrinės sankcijas, kitaip tariant, jie, kurie prekiauja su Rusija, visų pirma, energetiniais ištekliais, perka iš jos, naudodami šešėlinį laivyną, sankcionuotą ar šiaip ar anaip. Tačiau nepaisant to perka, na tai dabar jau turėtų pagalvoti 3 ar 4 kartus prieš tai darydami. Ir tai būtų labai reikšmingas pajamų netekimas, karui tęsti.
1: Pone Vilpišauskai, ar įmanoma čia paspausti Putiną, artėti link paliaubų kažkokio bent laikino susitarimo, imituoti tas derybas, tada ilgiau, kiek jam pačiam tai būtų naudinga, turint galvoj ir būsimus rinkimus ir tą pačią jau ir visuomenės nuotaikas, kai trūksta degalų, kai dronai krenta ir Rusijoje, gal tai ir naudinga būtų Putinui?
2: Taip, spaudimas Putinui auga ir ES neseniai, nors ir po tam tikrų kompromisų ar atidedant kai kurias priemonės sutarė dėl 21 sankcijų paketo. Jeigu tas sankcijų paketas, kuris vakar pajudėjo Senate, kurį, kaip jau buvo minėta, rengė ir neseniai miręs senatorius Grehemas. Jo priėmimas, kuris atrodo tikėtinas, irgi sudarytų dar didesnio spaudimo galimybę, bet aš pabrėžčiau galimybę, nes galiausiai daug kas priklausys nuo Baltųjų rūmų ir paties prezidento Trumpo, kiek jis norės pasinaudoti tom galiom, kurias suteiktų priimtas naujas įstatymas, nes jis automatiškai neįveda sankcijų, jis tik suteikia tokią galimybę vykdomai valdžiai. O artėjant vidurio kadencijos rinkimam Amerikoje, kongreso rinkimam, turiu galvoj, na, ten jau kurį laiką labai aktyviai vyksta diskusijos dėl padidėjusių degalų kainų. Kai Amerika pradėjo karinės operacijas prieš Iraną ir, na, tas pats rūpestis dėl degalų kainų, manau, bus ir Donaldo Trumpo galvoje bei jo aplinkoje, jei bus svarstoma apie sankcijas Rusijai ir iš jos perkančiom naftą bei dujas šalim. Tad spaudimas auga, bet jis, mano nuomonė, nėra toks, kad pakeistų Rusijos, o tiksliau Kremliaus išskaičiavimą dėl tolesnių karo veiksmų iš bent jau viešai prieinamos informacijos. Aš būčiau linkęs teikti, kad dėja Rusija kaip tik yra linkusi reaguoti į augantį spaudimą, didesnę eskalaciją ir dar intensyvesniais smūgiais Ukrainos infrastruktūrai, miestam, civiliniai taip pat infrastruktūrai, ne tik energetikai ar kariniai infrastruktūrai. Ir dėja, manau, kad matysim dar intensyvesnius smūgius. Mobilizacija turbūt nauja Rusijoje rudenį. Ir dar reaguojant jūsų patį pirmą klausimą, ar dabar jau Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis yra sąjungininkai, aš visgi esu linkęs sutikti su dabar dažnai kartojama tezė, kurią neseniai ir Ukrainos prezidentas Zelenskis viešai išsakė, kad prezidentas Trumpas mėgsta sieti save su tais, kurie jo manimu laimi. Su laimėtojais. Tai žinoma, gerai, tai yra gera žinia, kad Ukrainai sekasi pasinaudoti technologinę pažangą, nors žinoma, turbūt daugelį Ukrainos remėjų nustebino tai, kas įvyko neseniai, turiu galvoj pertvarkymą Ukrainos vyriausybės ir populiaraus gynybos ministro atstatydinimą, kuris ir siejama su tą pažangą panaudojant dronus atakuojant į Rusijos gilumą ar okupuotas teritorijas, tai yra gerai, bet Donaldas Trumpas gali ir persigalvoti, jeigu kažkas jį tikins, kad ukrainiečiams jau taip gerai nebesiseka, ar kažkoks vidaus politikos išskaičiavimas gali jam pasirodyti svarbesnis. Tad manau, kad reikia žinoma džiaugtis tą vakar įvykusio susitikimo, kaip galima spėti, teigiamą atmosferą, visiškai kitokią nei buvo tada, kai Donaldas Trumpas viešai pareiškė prezidentui Zelenskiui, kad jis neturi jokių kortų, bandant atsilaikyti prieš Rusiją, dabar požiūris pakitęs, žavimas į Ukrainos pažangą, tai žinoma, tai reikia paversti konkrečiais Ukrainai naudingais sprendimais. Ir čia, man atrodo, toliau europiečiai taip pat turi intensyviai dirbti, palaikydami tą paramą, kurią ir jie teikia, tarpininkaudami tarp Amerikos ir Ukrainos vadovų ir, žinoma, toliau galvodami apie sankcijas Rusijai, nes kol kas aš nematau nei blogų, nei gerų paliaubų perspektyvų artimiausių metų.
1: Taip, Matas Maldeikis jau nori sureaguoti, bet Natalija iš Kauno rajono mums taip pat paskambino, tai traukim ir klausytojus. Labą dieną.
3: Labas rytas. Aš norėčiau, galiu jau kalbėti, ar ne?
1: Taip, jūs eterį.
3: Labas rytas dar kartą, aš norėčiau truputėlį tik tai pasakyti. Taip pasikėjo susitikimo valiajom kabinėse, viskas nuėjo į priekį, Ukraina pasigamino ginklus, dronus ir visą kitą. Bet kas yra dabar dažniausiai Ukrainos, kadangi aš stebiu situaciją ir moku kalbą, ir ką kalba patys Ukrainos politikos apžvalgininkai, karybos apžvalgininkai, ir jie sako taip ir man atrodo tai yra realiausia. Kol bus gyvas Putinas, Rusijoje niekas nesikeis ir karas bus tęsiamas. Ir ten nei ten Amerika, ten kažką, nei Kušneris, nei Vitkofas, jie nelabai įtakos, man atrodo, šitų dalykų, bet patys ukrainiečiai sako taip, kol bus gyvas Putinas, kol jo tenai, atsiprašau už tokius išsireiškimus, nepatrauks, kaip ten nenužudys, ar kažką ten nepadarys, ar neįsiųsti kažkokį kurortą, kaip tenai Skruščiovą ar ten kitus. Ir karas tęsis tol. O tik tie, kad dabar Ukraina turi kuom atsakyti, turi kozirius, ir, kaip sakyti, kai sako Trumpas, kaip Trumpas nuo aplinkos, tai jisai gali laimėti ir jam nepatinka būti su pralaimėtojais. O prezidentas Amerikos mato, kad ukrainiečiai turi kozirius. Užtat ir šneka ir padeda ir tai, kas vyksta, pasakoma, kas vyksta tarp dviejų. Taigi ne visą laiką sakoma per pres konferencijas, bet susitarimai kažkokie vyksta ir palaikymas Ukrainai tikrai taip.
1: Dėkui Jums už skambutį, Natalija, taip pone Maldeiki. Kas visgi pakeitė tą Trumpo nuomonę nuo to, kad Zelenskijui buvo tiesiai, iki sakoma, tu neturi kortų, iki dabar vat, jau to viso tokio draugiško kaip ir bendravimo, nors ir gan tylaus po vakar mes kol kas dar Trumpo ir žinučių kažkokių didelių skambių nematom.
4: Aš tiesiog papildinamas pone Natalija, kurie tik skambino, kad taip Putinas yra per daug pririštas prie šito karo ir bet kokios derybos, kurios būtų sutraktuotas Rusijos viduje kaip pralaimėjimas, Putinui negalimus, jisai yra įkaitas vien dėl to, kad jisai automatiškai jo vertikalė griūtų. Tai ta logika kalbant, tai be abejo, tai yra absoliuti tiesa. Dabar apie pasikeičiančią Trumpo poziciją. Mes visi kalbam apie tai, kad jis mėgsta nugalėtoje, bet yra mano įsitikinimu dar keli faktoriai, kurie labai įtakoja Trumpo tokį užaugimą šitoj temoj. Visų pirma, ir tai yra svarbu Lietuvos saugumui suprasti, visų pirma, kad Trumpas suprant, pagaliau jo aplinka įtikina, kad Ukraina geriausia priemonė spausti Rusiją pačią. Kad su Putinu jisai nesusės, nepasidalins, kaip jis tai darė Aliaskoje ir panai, kaip jie įsivaizduoja, kad viskas labai paprasta ir išsiskirstom, ar ne, pasidalinę savo zonas ir teritorijas įtakos. Dabar jisai supranta ir jo aplinka supranta, kad taip nesigaus, kad Rusija turi savo interesus, kurių jinai sieks visomis įmanomomis priemonėmis ir kad jisai kvailina Trumpą. Ir kad kvailina Trumpo administraciją, ieškodamas ten kvailelių ir kadencijos pradžioje juos rasdamas. Ir Trumpui nepatinka tokia pozicija, be jokios abejonės jisai jam. Ir jisai supranta, kad šiuo metu Ukraina yra vienas geriausių priemonių spausti Putiną siekiant savo ir kitų interesų. Nes Jungtinės Amerikos valstijos turi ir kitų interesų, kalbant apie Rusiją, globaliu masteliu. Tai yra priemonė spausti Rusiją ir Trumpas tai išnaudoja. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, tai kad Jungtinės Amerikos valstijos vis labiau tampa vadinami techno-oligarchų valstybė, valdoma valstybė. Netiesiogiai, bet iš esmės jis nustatinėja muziką. Ir po 23 metų nepavykusio Ukrainos kontrpuolimo Bideno administracijoje buvo susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta, kad reikia keisti Ukrainoje karo tėkmę dėl to, kad vien puolimu ar ne atkovoti teritorijas nepavyks. Ir tuo metu buvo priimtas sprendimas ypač daug investuoti ir padėti Ukrainai su technologijom. Ir tuo metu atsiranda Palantiras ir panašios bendrovės, kurios ir dronų technologijos ypač vystomos. Ir tai labai pakeičia, kaip mes matome, galbūt ne pačio fronto liniją, bet nuotaikos pačiame kare, tai ką mes matome plačiam kontekste. Atakas Rusijos viduje ir panašiai. Ir tai labai keičia bendrą kontekstą. Ir tie žmonės tokie, kaip Palantir kompanijos, kitos kompanijos, jos turi tiesioginę prieigą prie Trumpo. Ar ne? Jos jam išrinko viceprezidentą, jie turi skambučio teisę jam. Matot, kai Europos Sąjunga kokią nors ten, ar Google pajudina, ar Facebooką, sakydami, kad kuo jūs čia išdarinėjant, kokia būna Trumpo reakcija administracijos. Tokia isterinė beveik reakcija. Ir tie žmonės, ir tas interesas, kurį turi tokios bendrovės kaip Palantiras ir Ukraina, jų interesai šiuo metu sutampa. Šiuo metu, reikia labai aiškiai suprasti. Ir tai Ukraina išnaudoja ir tuo gali pasinaudoti dėl to, kad na, jie turi labai labai didelį įtaką Trumpui. Tokios kompanijos. Ir jos per Palantirą, per kitus, va dabar va, nuimtas ministras, jisai turbūt eisi Palantiro bendrovę. Tai daug pasako, ar ne, bendram kontekste, apie ką mes turim. Ir trečias dalykas, tai yra Ukrainos pagalba Jungtinėms Amerikos valstijom, ta pačiam Irane. Neseniai laivo situacija, dabar Iranasgi paskelbė, kad jie atakuos Ukrainą vienai par kitai, rodydami, kad va, jūs įsitraukėt į karą Jungtinėms Amerikos valstijų pusę ir be jokios abejonės. Trumpo administracijai tai patinka, nes jinai gali parodyti, kad va, mes turim sąjungininkų. Tuo metu, kai europiečiai ten nieko nedaro, ar ne, ir ten vis dar svarsto, tai siūsim laivus ar ne, Ukraina daro dalykus šiuo metu, kalbant apie Iraną. Ir tai visą tai sudėjus, mes turime tam tikrą Trumpo poziciją, kuri be jokios abejonės labai skiriasi nuo to, ką mes matėm ankstesniam susitikime, dėl to, kad šiuo metu Jungtinių Amerikos valstijų ir Trumpo administracijos interesai ir Ukrainos vis labiau sutampa daugeliu taškų.
1: Pone Baranova, iš ties Zelenskio pozicija Irano karo kontekste ir šios savaitės smūgiai laivams bei pasakymas tas Teheranui labai aiškiai, kad jūs jau užpuolėte Ukrainą ir čia labai negrasinkite Trumpui daro įspūdį tyčia, gal tas net ir pasisakymas Teheranui buvo pasakytas prieš pat vizitą, o vat jau apie, na, kalbant apie šį rytą, vakar dieną, jau kalbama daugiau apie pokalbius su Iranu ir apie tai, kad deeskaluojama ta situacija tarp Ukrainos ir Irano.
5: Tai žinoma, žinote, mes čia su jumis buvome šitoje pačioje laidoje, kai tik prasidėjo Irano karas ir aš atsiminu, buvo daug diskusijų apie tai, ar padės tai Ukrainai, ar nepadės. Ir buvo iš tikrųjų nemažai žmonių, kurie sakė, kad tai nutrauks dėmesį, kad tai, kas atsitiko iš tikrųjų, tai oro gynybos pajėgumai na, Ukrainai šiandien daug sunkiau gauti, nes pati Amerika turi daug mažiau tų raketų. Bet be abejonės tas karas davė Ukrainai laiko. Nes jeigu mes atsimintume tada tas diskusijas, tai jos buvo tokios spaudimas Ukrainai nusileisti Rusijai. Ar ne? Tai per tą laiką Ukraina sugebėjo savo na, logistikos linijų atakavimų, visokių valberių atakavimų ir taip toliau pakeisti tą nuotaiką karo. Na ir gavo tą galimybę, kaip čia pasakyti, ir tiesiogiai atakuodami laivus, bet ir padėdami su savo tuo know-how, žinojimu, kaip kovoti prieš dronus tam artimų rytų konflikte, na, parodyti savo vertę JAV. Tai puikiai buvo išnaudota ta galimybė, bet, na, turbūt turim suprasti ir tai, kad, na, kol kas du dalykai čia svarbus, reaguojant į tai, ką sakė kiti kalbėtojai. Viena vertus, nereikėtų būti taip optimistiškiams dėl to Graham'o paketo sankcijų, nes tie vadinami namų demokratai, House Democrats, žemutinių rūmų demokratai jau yra signalizavę visiems Europos partneriam, kad bent jau šiandien jie balsuoti už jį nesiruošia ir jie lauks turbūt, kol įvyks tie vidurio rinkimai, tai yra lapkritis. Na, kodėl jie taip sako, nes jie mato didelės grėsmės, kad duosim prezidentui dar daugiau galių ten. Ir bent jau europiečiams argumentuodami, kodėl jie nenorėtų už tai balsuoti, jie sako, kad, na, pažiūrėkite, jeigu norės nubausti, tarkim, Vengriją perkančią Rusijos dujas ir naftą, tai Vengrijos vienos muitais nenubausi. Tai reiškia, kad bus įvesti muitai Europos Sąjungai, 100%, ar ne? Tai va tokie jų yra argumentai ir, na, reikia dirbti ties to turbūt, kad pakeisti jų nuomonę, nes kol kas tos perspektyvos nėra tokios geros. O kalbant apie Rusijos poziciją, na, man labai įstrigo, čia poras dienų bėgyje, mačiau tokį, kažkur Putinas ten kalbėjo prie stalo, kaip visada, ir jo paklausė apie SVO, ir jis atsakė, o jeigu baigsis SVO, ką mes tada veiksime? Tai man atrodo, ta jo frazė, nežinau, ar jinai kaip klausytoja mūsų čia kalbėjo, link kurorto jį pastums kitų rusų akise ar ne, bet tai tikrai signalizuoja, kad jisai nesiruošia jokių derybų rimtai nei karo, nei tų paliaubų daryti, jis tikrai nesiruošia. Panašu, kad, kaip ir sakė profesorius, dabar pagrindinė jų korta bus ta mobilizacija, apie kurią mes kalbame, ar ne, ar tai būtų 300 tūkstančių karių, ar čia jie tik signalizuoja, na, pamatysim. Bet jie mato turbūt per tai tolesnį bandymą pakeisti karo eigą, žinoma, tai, ką mes labai ilgai diskutuojame Lietuvoje, kad kažkokios gali būti provokacijos Europos partneriams, kad jie neberemtų Ukrainos, ar ne, ar tai būtų kažkokie susprogdinimai kažko, ar netyčia nuklydęs dronas pataikęs į kažką. Ir turbūt žiema bus irgi labai svarbus momentas, kai jie bandys dar kartelį sušaldyti ukrainiečius, tam, kad palaužti jų valią. Tai Putinas, manau, dar bent jau iki 27 metų pavasario tikrai mano, kad turi kortų to metaforom kalbant ir iki to tikrai jokių rimtų ir tikrų derybų, manau, mes nepamatysime.
1: Pone Medalinskai, ar sutiktumėte ir tada apskritai, na, jeigu taip kalbant ar ne, Pentagonas dabar jau pripažįsta, kad Jungtinės valstijos nusileidžia Ukrainai dronų srityje, bet kartu nelabai gali padėti ir su Patriot. Gražiai skamba, aišku, ta mintis, kad bus galima pasigaminti Ukrainoje, bet tai bus ne kita žiema, o ji gali būti labai sunki, turint galvoje viską, ką štai ir per šitą pusvalandį jau aptarinėjome. Tai kaip jūs mato tą artėjantį rudenį ir žiemą, kas laukia Ukrainos? Nes dabar taip, gal mes galim optimistiškai žiūrėti į degančią Maskvą ir tuos visus objektus, kurie atakuojami, bet ar žiemą nebus dar liūdniau žiūrėti į Ukrainą?
6: Tai jūsų klausimas leidžia pratęsti mano mintį, ką aš sakiau. Kol kas mes kalbam apie signalus. Ir tai, kas čia daugiau buvo pasakyta, tai tą patvirtina. Jau dėl susitikimo, reiškiasi, vakar dienos dviejų prezidentų Amerikos ir Ukrainos aš kalbėjau. Prisiminkime G7 septintuko susitikimą. Tenai buvo situacija, kur Ukraina, vėlgi, siūsdama tik tai signalą, pralaužė, reiškia, ta prasme, situaciją Amerikos pozicijos, reiškia, Ukrainos atžvilgiu, gal ir Trumpo asmeniškai pozicijos Zelenskio atžvilgiu. Kai iš tikrųjų tikino ir prezidentą Trumpą, ir taip pat, manau, tą plačią tokią bendruomenę, kad Ukraina turi kortas. Tai irgi buvo signalai.

0: tikrai neatsiras rytoj ar poryt, ta prasme, šios raketos Ukrainai. Signalas taip pat ir tos sankcijos ir tos kalbos Amerikoje apie sankcijas. Taigi, o kur mes matom realybę? Ir aš matau keletą realybių, kurios yra. Pirmoji realybė tai yra dabar situacija, kuriame ne tik Rusija gali daužyti Ukrainą, bet kur Ukraina irgi gali daužyti Rusijai. Ir aš tą situaciją vadinu kas ką. Iš tikrųjų, į tokį karą vargu ar būtų įsivėlę bet kuri, aš manau, NATO, pavyzdžiui, vidutinio lygio valstybė Rusija, Ukraina rodo savo charakterį, kurio iš tikrųjų patys Rusijos analitikai, kai kurie dar pripažįsta, kad sako, mes neįvertinom ukrainiečių. O ukrainiečiai primena, kad visose tose karuose, kuriais Putinas taip džiaugiasi ir kalba apie juos, tiek carinės Rusijos laikais, tiek sovietų laikais, būtent ukrainiečių kariai darė labai didžiulius darbus ir padedant, reiškiasi, tų, reiškia, pergalių siek, o jeigu ukrainiečiai buvo kitoj pusėj, tai vos ne iki Maskvos nukeliaudavo, to prasme. Tai aš turim į carinės, reiškia, Rusijos nelaikus. Kokia dar yra kita realybė šio dienų? Tai yra karas Donbase. Reiškia, visų pirma, iš dalies galbūt karas jau šiaurinė dalyje Ukrainos, mes kalbam apie Charkivą, Sumus, reiškia, ta prasme, Černigavą, šitą visą regioną, nu, Zaporižį, taip pat Zaporižės regione. Taigi ten Putinas tiki, kad jisai perlaužė karo situaciją, arba bent jau jam atrodo, kad jisai perlaužė situaciją. Ir čia reikia pasakyti, kad jo signalas vakarams yra daug silpnesnis negu Ukrainos signalas vakarams ir tam pačiam Donaldui Trumpui. Putinas tiesiog norės parodyti, kad jisai yra stiprus ir kad jį čia netaip vakaruose supranta ir dėl to mes matysime tikrai tolesnius labai aktyvius karinius veiksmus, jie ir dabar vyksta. Iš tikrųjų, tiesiog, kadangi eina kalba apie vieną kitą gyvenvietę, tai jeigu tu nežinai to geopolitinio, tos mažosios geopolitikos, kur ten kokios kalbos, kur ten koks miestelis, kur ten yra kritinis logistinis mazgas, tai nesupranti, reiškia, bet vėliau, kai prieina prie kokios nors labai svarbios, reiškia, miesto, pavyzdžiui, to pačio koncepto. Inokos ar dabar judama, reiškia, prie Društyvkos, kai kalbėjo, kokio atstumo atsirado nuo Slaviansko ar kokio atstumo atsirado nuo Kramatorsko, kas daros tos jėmės, tada supranti, reiškia, tą situaciją. Taigi čia yra dalykas. Ir trečias dalykas, labai svarbus. Mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kokios yra Rusijoje nuotaikos visuomenės, kalbant apie tuos daužimus Ukrainoje. Mes mažiau kalbam apie tai, kokios yra Ukrainoje visuomenėje nuotaikos, žvelgiant apie tuos daužimus ir girdint kasdien. Ir iš savo šalių politikų nuolatinės kalbas apie tai, kad iš Kijevo geriau žiemą išvažiuoti, kad aš vieno ir kito miesto geriau išvažiuoti, kad geriau palikti, ta prasme, ir panašiai. Tai šituos dalykus mes matome dabar. Dabar kokia yra dar realybė? Realybė, aš manau, apie kurią mes kalbam, tai yra tai, kad apie bet ką, kas bus sprendžiama realiai, tai bus po Amerikos rinkimų. Vadinasi, iki to laiko bus ta realybė, kurią apsakiau. Tai sakiau, tai yra tie abipusiai daužimai, reiškia, vienas kito, tame tarpe per infrastruktūrinius, reiškia, energetinius ir visokius kitokius mazgus, žvelgiant į rudenį, žvelgiant į žiemą, padaryt rudenį žiemą, kuo sunkiau atlaikoma viena kitai ir įtakojant visuomenės nuomonę. O kalbos, kada partneriai įsikiš, bus greičiausiai, jeigu mes kalbam kokias nors atseit paliaubas, gali būti tik tai po Amerikos rinkimų. Kas man labai norėčiau pažymėti, ir čia yra nebe Trumpas, ir nebe vakarų šalis, o atrodytų keista, Kazakstanas. Bet aš norėčiau pasakyti, kad čia matyti ne Kazakstanas, o Kinija. Arba Kazakstanas su Kinija, pasakęs dalykus. Tai štai iš tikrųjų, jeigu Putinas sutiktų su oro paliaubomis, greičiausiai tai būtų Kazakstanas ir Kinija, o, Kinija, sakykime.
1: Kinija Kazakstano lūpomis, tai pasakykime.
0: Kinija Kazakstano lūpomis, be jokios abejonės. O ne Trumpas ir ne vakarai ir ne tos sankcijos. Nes tos sankcijos yra suvokiama tik tai vėlesniu laikotarpiu. Ir tada reikia žvelgti iš tikrųjų, ar Putinas gali sutikti su tom oro vadinamom paliaubom, kad reiškia tų nebūtų smūgių ukrainiečių, kurie yra, kai

0: jisai suvokia vieną dalyką, kur visi kalba, kad Ukraina situacija geresnė, bet vienu aspektu Ukraina situacija blogesnė. Ukraina stovi praktiškai beginklė prieš Rusijos balistinės raketas. Ir jos gali daužyti Ukrainos objektus tenai, kur jos nori ir gali. Ir Ukraina turi labai ribotas galimybės tas balistinės raketas mušti. Tai štai ką daro Rusija, kai sukaupia tuos dalykus. Leidžia vieną po kito, ir pavyzdžiui dabar, pavyzdžiui, Odesos regione, aš tokio laikotarpio neprisimenu, nemačiau nuo 22 metų pavasario, kai iš tikrųjų, nu gal vasaros, taip sakykime, kai iš tikrųjų bangos oro pavojų, dronų antskrydžiai eina vienas po kito, čia pat palydimi, reiškia, balistiniais raketom, ir kai balistinių raketų smūgiai girdisi, jau tapo, anksčiau buvo kažkas tokio neįprasto, o dabar tapo, vėl, ir tu pasidomi, kur kas, ar kokios ten kitos raketos, reiškia, atskrido. Tai štai šia prasme situacija, kur galėtų būti jau ne signalai, o realybė padedinti Ukrainai atsilaikyti, tai yra vis dėl to krapštyti savo fondus, krapštyti savo resursus ir pažiūrėti, kuo Ukrainai galima pagelbėti, kad jinai iš tikrųjų nebūtų tokioj komplikuotai situacijoj, žvelgianti tai, ką gali padaryti Rusijos balistinės raketos, o galbūt ir kokios nors kitos raketos. Nes tie smūgiai, ta prasme, yra iš tikrųjų tokie, kai, nu jau sunku apsiginti.
1: Pone Leškevičiu, ir išties, ką čia gali padaryti ir tie patys, na, ir Europa, ir Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu bent jau Amerikoje atvirai pripažįstama, kad patiems trūksta jau beveik tų ir tų pačių Patriot raketų, nes karas yra pareikalavo savo kainos. Tai ar čia, na, dabar atrodo, kad lyg ir ta situacija perlaužiama ir Trumpui atrodo, kad kortų jau yra ir čia ir tas, na, Kinijos per Kazachstaną spaudimas galimas išgirsti optimistiškai žvelgiant. Bet realybė ar nebus dar blogesnė rudenio?
2: Žiema. Taip, žiema yra laukiama su apšiai nerimu. Ukraina visiškai natūralu. Visi prisimena, kad kas vykia praėjusia, ar Ukraina spės perorientuoti savo energetikos visų pirma sistemą. Taip. Kad galėtų patenkinti bent minimalius poreikius juosiuose mietuose, vis dar klausimas. Ir štai čia yra ta vieta, kur Ukrainos sąjungininkės, ir čia jau neskiriu, tai Jungtinės valstijos, ar tai Europa, ar kitos, gali padėti ir labai tikiuosi, kad bus linkę padėti. Tai visų pirma finansinė parama ir paspirtis. Tiek tiesioginė finansija, parama tiesioginės injekcijos Ukrainos biudžetam, tiek energetinės technologijos ar dalykų, kurių Ukrainai labai stinga šioje srityje. Tiesioginės perdavimas, tai be abejo palengvintų naštą ir pakeltų upą. Grįžtant prie pirmo jūs iš to klausimo apie atmosferą tarp lyderių ir tarp šalių ir jos svarbą. Na, atmosfera, kaip čia jau nekartą buvo minėta, jis savaime yra signalas. Atmosfera, geresnė atmosfera, tai signalas tiek Ukrainai, tiek amerikiečiams ir Amerikos strateginėms įmonėms, Amerikos verslui tiek visų pirma sąjungininkams. Ukrainos ir Jungtinių valstijų ir mūsų sąjungininkams, kad žiūrėkite dabar. Dabar yra kitaip. Dabar jūs esate labiau kviečiami padėti ir prisidėti. Štai čia yra to susitikimo, mano galva, didžioji vertė. Suomet, tarkime, kokiam nors NATO strategijose, angliškai pasakysiu, tas deterrent messaging ar strategic messaging būdavo esminį atgrasymo ir gynybos strategijų dalis. Signalizavimas. Tai šiuo atveju amerikiečiai linkia signalizuoti, kad žiūrėkite, verta vėl investuoti, vėl verta padėti daugiau. Tai signalas visiems, tiek draugams, tiek priešams. Tai čia jeigu labai apibendrinant vienu žodžiu, yra šio susitikimo vertė. Ir tas dalykas, ta vertė, kad jie vyksta. Ir jų vyks daugiau iš tų mažų susitikimų, atrodo, nušnekinti čia naktą. Ukrainiečiai sako, jie labai besitikį. Ir tas pasakymas besitikį, tai nėra tiesiog apie aklą kliovimąsi nežinia kuo. Ne, jie matyt žino apie tuos dalykus, kurie kalbėti už uždarų durų.
1: Ir gal net gerai, kad jie lieka už uždarų durų, kad priešas nežinotų tiksliai dėl ko, apie ką tai.
2: Tikrai gerai, žinoma, gerai, kad būtų, kad draugai žinotų, bet tikiuosi, tie, kurie mums reikia ir žino, tai ukrainiečiai tikėsi kur kas apčiopiamesnės paramos ir paspirties tiek jungtinių valstijų, tiek vakarų plačiaja prasme. Tos paminėtos sankcijos, na taip, tai taip pat signalas, ir tai signalas yra ne tiek ir galva, ne tiek ir visų pirma ne Europos Sąjungai, tai signalas tai pačiai Kinijai, tai pačiai Indijai, toms įgalintojams ir taip Ukrainos vaidmo artimuosiuose rytuose. Tai suprantamas, jis vertinimas ir dar vienas dalykas. Kaip prasidėjo didysis naujasis konfliktas artimuosiuose rytuose, tamis gana drungnomis reakcijomis europinėje NATO pusėje. Na, būta didelės rizikos, nesakau, kad jie išnyko. Kad vėl grįšime prie tokių svaidymusi pasakymais. Ir ne tik pasakymais, tai yra ir šalių pozicijos. Ai, čia ne mūsų karą. Ne, artimieji rytai ar yra ne mūsų karas, jūs kaip nors tvarkykitės patys, jūs neklausėte mūsų prieš jo damiesi, tai būkite mėlė dabar ir nebeprašykite prisidėti. Ir čia būtų didelės rizikos, kad tai galėjo sustiprinti amerikiečių pasakymą, na, Ukraina yra ne mūsų reikalas, tai ne mūsų karas, tai kažkai kur toli Europoje, ai tvarkykitės. Tai dabar to, ką regiu, kalbu, skaitau ir rašau, ši rizika yra bent kiek sumažėjusi, ir tai yra geras dalykas.
1: Pone Vilpišauskai, dar čia, na, girdėjom dabar ir tokių pesimistinių gal šiek tiek pasvarstymų apie artėjantį rudenį ir žiemą ir kas čia po visų šitų susitikimų keisis, bet dar vienas aspektas, apie kurį norisi jūsų paklausti, tai ar gali būti, kad tie smūgiai dabartiniai Ukrainos Rusijai gali stipriai pakenkti ir Rusijos bankiniai sistemai, nes apie tai irgi Rusijos oligarchai pradeda kalbėti, na, pusę lūpų gal kol kas, gal nelabai aiškiai, bet yra tokių pasakymų, kad čia nėra tik Wildberries, ne tik tai sandėliai prekių, tai yra visa ekonomika ir bankinė sistema atakuojama. Ar jūs su tuo sutiktumėte? Negirdim, atsiprašau, mikrofoną.
3: Taip, atsiprašau. Aš spėčiau, kad ukrainiečiai apskritai siekia pažeisti įvairaus pobūdžio vadinamą kritinę infrastruktūrą. Tai ir energetika, įvertinant ir tai, kad energetika ne tik svarbi tiesiogiai, degalai ar panašus dalykai svarbus ir kariniai logistikai, bet ir, na, tai yra Rusijai irgi vienas iš svarbių biudžeto pajamų šaltinių. Ir, kaip jūs sakėt, finansinė infrastruktūra taip pat turbūt yra irgi iš tų sričių, kurios priskiriamos kritiniai infrastruktūrai, kaip ir vandens tiekimas ar kiti dalykai. Ir manau, kad ieškoma įvairių svertų, kaip, na, keisti tą Kremliaus išskaičiavimą dėl agresijos tesimo, bet nors yra ženklų, kad verslo elitas Rusijoje jau nerimauja dėl rezultatų fronte trūkumo, dėl to, jog Rusija nepasiekė savo deklaruojimų tikslų, agresijos tikslų. Apie tai rodo ir nesenas interviu The Economist su vienu iš Rusijos milijardierių, kuris tarsi ragino vakarus visgi priimti Rusiją ir nesiekti jos sunaikinimo ar katastrofos Rusijoje, tarsi vakarai būtų čia visą tai pradėję. Ir vėlgi tas požiūris, manau, suderintas veikiausiai ir su Kremlium, atspindi vis tiek ir tai, kad ne tik Putinas ir jo aplinka, bet ir Rusijos verslo pagrindiniai atstovai mato pasaulį kaip įtakos sferų pasaulį ir jie nori tartis su didžiosiom galiom ir nelabai kreipia dėmesio į kitas šalis, įskaitant, žinoma, Ukrainą ir daugelį kitų Europos valstybių. Tai ukrainiečių tikslas yra, manau, per smūgius kritinį infrastruktūrai ir su tuo daromus susijusius nuostolius įvairioms rytim Rusijoje, tiek kariniam reikmėms svarbių išteklių tiekimui, tiek finansų prasme, bandyti parodyti, kad rezultatų Rusija fronte sunkiai pasiekti gali, bet kartu ir patiria vis didesnius nuostolius šalies viduje. Bet kaip ir kalbėjom jau šiandien anksčiau, aš abejoju, ar tai pakeis Kremliaus ir skaičiavimą. Priešingai, man atrodo, bus nesiekiama atsisakyti tų tikslų, kurių pasiekti nepavyksta, bet mesti dar daugiau išteklių, tiek žmogiškojų per mobilizaciją, tiek ir ieškoti įvairių naujų būdų, kaip gauti finansinių šaltinių ar panašiai, dar daugiau biudžeto lėšų skirti karo reikmėm, bandant šitaip vis dėlto jėga pasiekti savo ir turbūt vis dar tikintis, kad vyks įvairūs rinkimai, ne tik Amerikoje, bet ir įvairios Europos Sąjungos šalyse. Kitais metais daug svarbių rinkimų numatyta Prancūzijoje, kitur, ir kad galiausiai europiečių parama Ukrainai išseks dėl vidaus politikos, ir aš dėja manau, kad matysime dar daugiau to paties, kas vyksta dabar.
1: Pone Baranovai, ar sutiktumėte, ir čia gal dar vienas dalykas, kurį gal norėtųsi irgi akcentuoti, bent jau kol kas nežinoma apie tai, kad bent jau prieš praėjusius susitikimus Zelenskio ir Trumpas prieš susitikimą su Zelenskiu kalbėdavosi su Putinu. Dabar apie tai bent kol kas mes negirdim. Gal tai jau irgi yra didelis signalas, kad nebėra to pasitikėjimo, tos draugystės ir gal išties Jungtinės Amerikos valstijos taps stipresnėmis sąjungininkėmis Ukrainai, o tai aišku ir padės kare.
4: Na, Jungtinės valstijos ir dabar yra lemiantis sąjungininkas. Ypač jau nekalbant apie žvalgybos paramą, bet apie technologinę paramą, kaip tie visi dronai skraido, kaip viskas ten sujungta į tas sistemas, tai jungtinių valstybių ir šiandien karas baigtųsi labai greitai. Ir netgi prieš 3 mėnesius, ta prasme. Tai tas toksai šiek tiek retorinis ar ne lygis, kuris buvo turbūt ypač Lietuvoje pasiektas apie tai, kad jau viskas Jungtinės valstijos nusisuko nuo Ukrainos, nieko nebepadeda ir dabar tik Europa viena išlaiko Ukrainą kare, tai niekada nebuvo tiesa. Kalbant apie tuos susitikimus, tiesą sakant, buvo susitikimas Marko Rubio su Sergejumi Lavrovu visai neseniai. Jisai truko labai trumpai, nes Lavrovas atsisėdęs vėl pradėjo skaityti paskaitas apie istoriją ir Rusijos maksimalistinius siekius ir didybę. Ir Marko Rubio neužteko ilgai kantrybės to klausyti. Ir susitikimas baigėsi. Tai, bet aš manau, kad čia ne tame esmė. grįžtant prie to pačio Irano karo, nuo pat dar tada, kai Trumpas tik buvo išrinktas, bet dar net nebuvo jo inauguracija praėjusi, amerikiečiai mums sakė vieną dalyką. Ir ta frazė kartojo įvairiausių lygių politikai, ne tik politikai, ir akivaizdžiai buvo na, kažkur gal įrašyta, ne tik kokį lapą lines to take, taip vadinamu. Baigėsi dienos, kai galėjai būti JAV draugas, bet pirkti kažką iš Irano. Baigėsi dienos, kai galėjai būti JAV draugas, bet kažką daryti su kitais nepartneriais. Ar ne? Ir va tame Irano kare Ukrainai turbūt pavyko būtent va tą amerikiečių galvose, na, kaip čia pavadinti, nežinau, reikalavimą ištikimybės ar
1: lojalumo,
4: kažkiek kaip galbūt čia, nežinau, va Lietuvos didžioji kunigaikštystė vyko, atvyksta kunigaikščio ar ne pasiuntinys, sako, einam į karą, matai, ir nesiteikia jisai, kad matas pradės klausinėti, o kodėl mes ten kariausim? O ką padarė ten kazokai? Ar dar kažką? Ne, viską susirinkom, visi rakandus ir einam į karą. Tai yra toksai, na, ir jinai nėra, tas reikalavimas nėra na, visai kvailas. Arba apskritai galbūt nėra kvailas. Nes mes matom, tarkim, dabar svarstom tą Lindsey Grahamo paketą, ar ne? Kaip sakiau, na, reikėtų šiek tiek mažiau gal optimizmo turėti dėl jo priėmimo. Bet tas paketas vienas bus praktiškai daugiau negu 21 Europos Sąjungos paketas, kurį mes šiai išstenėjome. Ir 22 paketas, pažiūrėsim,
1: taip, kaip pusę atvarys. Minutės, ponia Maldeiki, jum palieku, nes reakcija.
5: Labai daug norisi sureaguoti, bet pabaigsim platesniam kontekste, tada jeigu tik tai pusę minutės, dėl apskritai, kas šitam kare laimi. Tai ir Kinijos reakcijos, nes tai buvo užsiminta. Kinija žaidžia geriausią ir strateginį žaidimą. Jeigu jinai iš tikrųjų norėtų pabaigti karą, jeigu jos tai būtų interesas, jinai nesunkiai tai padarytų, nes Rusija jau tampa jos proksiu kare. Ir Kazakstano iniciatyva nebuvo, aš manau, Kinijos pozicija. Kinijai tinka, kad vakarai skaldosi, vakarai silpsta, o Rusija irgi silpsta vis daugiau tampdama priklausoma nuo Kinijos, nuo tos pačios Kinijos. Kinija žaidžia protingiausia, toliausia einanti ir laiminti žaidimą šioje situacijoje.
1: Ačiū
5: ir čia
1: visiems.
5: Yra didžioji problema.
1: Dėkui jums ir mes šiandien klausėm ir savo klausytojų. Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkai. 60% mano, kad dar nesunku pasakyti.
6: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
7: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturačių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
9: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
10: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius artimuosiuose rytuose. Kariuomenė teigia perėmusi kelias ir

0: Irano paleistas balistinės raketas. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Jordanija taip pat praneša perėmus ir numušusi 5 Irano raketas. Tuo metu Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad per smūgius Irake žuvo mažiausiai 10 buvusio sukarinto alijanso narių. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų tvirtina, kad Hormūzo sąsiauryje apšaudė ir sulaikė 3 naftos tanklaivius. Vašingtone su Jungtinių valstijų prezidentu susitikęs Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigė, kad jų pokalbis buvo labai geras. Tai buvo pirmasis šių lyderių susitikimas nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su Iranu. Netanyahu teigė su Trumpu aptaręs bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo.
1: Ką tik baigiau puikų susitikimą su prezidentu Trumpu, kai sakau puikus, tai nėra dirbtinis pasakymas, tai buvo pokalbis grindžiamas visapusišką partnerystę, abipusių palaikymų ir supratimų apie bendrą tikslą, užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinių ginklų, taip pat apie kitus tikslus. Tai buvo vienas iš geriausių pokalbių, kuriuos esu turėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu, mūsų draugu Donaldu Trumpu. Turėjome progą pasikeisti idėjomis ir suderinti susitarimus, kurie yra svarbus Izraelio valstybės saugumui ir ateičiai.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Ukraina teigė siekianti išvengti eskalacijos su Iranu. Užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha socialinėme tinkle X pranešė kalbėjęsis telefonu su kolega iš Irano Abasu Arakčiu, su kuriuo aptarė situaciją po Ukrainos atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Ukrainos prezidentas šeštadienį patvirtino, kad Kyjivas surengė smūgius prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius. Kyjivas pabrėžė, kad Ukrainos veiksmai yra skirti tik gynybai nuo Rusijos agresijos ir nėra nukreipti prieš civilius laivus ar žmonės. Kyjivo ir Teherano santykiai yra įtempti. Iranas, kuris yra pagrindinis Rusijos sąjungininkas artimuosiuose rytuose, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Maskvai tiekė šachet dronus. Kinijos gelbėtojai rado dar 30 žmonių kūnus po šalies pietvakariuose įvykusios nuošliaužos, o bendras aukų skaičius pasiekė 41. Nuošliauža nuslinko Liepos 17 dieną Čongčingo provincijoje. Stichija nušlavė kelis gyvenamosius namus. Kiek anksčiau dar viena nuošliauža Gansu provincijoje pražudė daugiau nei 20 žmonių. Vyriausybė turėtų spręsti, ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Vyriausybei taip pat siūloma nepritarti siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Besiruošdama artėjančiam Klaipėdos 775-ajam gimtadieniui, kuris bus kitąmet, savivaldybė nusprendė įamžinti miesto įkūrėjus – Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininką Livonijoje Eberhartą von Zeinę ir kuršo vyskupą Heinrichą von Lützelburgą. Paskelbtas paminklo sukūrimo ir pastatymo projekto konkursas. Pasak Klaipėdos savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktoriaus Richardo Zulco, memorialui numatytos 2 galimos vietos – ant Klaipėdos piliavietės bastiono prie Vėliavos arba Žvejų gatvėje dabartinės Vėtrungės vietoje.
2: Svarbiausias argumentas, kodėl piliavietėje, pilies teritorijoje, tai, kad čia yra miesto pradžia, mes turime aibę atliktų archeologinių tyrimų, matome, kas buvo po tam tikrai žemės sluoksniais, kas yra ar ne, yra miesto ambicija atstatyti Klaipėdos pilį po jau atstatyto didžiojo bokšto. Jeigu kalbėti apie vietą, dar argumentai, tai aišku, yra ir kiti, sakysime, galbūt tokie praktiškesni gyvenimiški, tai tinklų buvimas, nebuvimas ar ne magistralinių, kad skulptūra laisvai galėtų būti pastatyta.
0: Klaipėdos savivaldybės departamento direktorius Richardas Zulcas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-17 šilumos. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 18-23, vietomis šils iki 25 laipsnių. 10:05.
3: 10:12. Taigi, Lietuvos radijo klausytojai, laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas, artimiausias porą valandų kviečiu praleisti kartu, o štai keletą temų, apie jas dabar trumpai. Sicilijos miestelis Itala jau 5 metus priima lietuvių menininkus. Čia vyksta Šiaurės Lietuvos menininkų rezidencija, kurią organizuoja Šiaulių dailės galerija kartu su Sicilijoje veikiančiu kultūros edukacijos centru. Ne tik atpažinsime šią iniciatyvą, bet ir apie daugiau Italijoje menininkus suvienėjančių kūrybos kelių. Tarptautinė mokslininkų komanda atliko 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimą, atskleidusi, kad nuo pat miesto kūrimosi pradžios Vilnius buvo įvairiatautis. Taip pat mokslininkams tai leido geriau suprasti jų migraciją, mitybą ir socialinius ryšius. Vilniuje galima nerti į maudines, kuriams nereikia maudimosi kostiumėlio, rankšluosčio ar vandens. Tai visame pasaulyje išpopuliarėjusios miško maudynės, jomis galima nuo šiol mėgautis neišvykus ir iš miesto, aptarsime, kokie populiariausi maršrutai sostinėje. Bioįvairovės atkūrimo ir saugojimo priemonė gali būti ir vabzdžių viešbučiai. Vilkaviškio rajone, Kiršų kaime įsikūręs Andrius Milinkevičius, etninės kultūros specialistas, jau 2 metai taip atkuria bioįvairovę.
4: Čia yra molio ir šiaudų mišinys, nes tai yra surišamoji medžiaga, kuri riša tuos kelmus ir rastus, kuriuose yra išgręžtos skylės. Visa tai ir kuria buveinę tinkama vabzdžiams gyventi. Ne tik vabzdžiams, įvairiems ir palei žemę gyvena ir ropliai, tritonai, įvairių rūšių, varliagyviai, sraigė, lipa, taip. Tai čia yra toksai universalus viešbutis.
3: Jis ima apie tai maždaug 11:30. O prieš pat laidos pabaigą jūsų laukia ir įprasta esminio testo viktorina. Tad likite kartu iki pat vidurdienio.

0: 10 12. Pakalbėsime laidoje apie lietuvių menininkus Sicilijoje. Čia esantis miestelis Itala jau 5 metus priima lietuvių kūrėjus, vyksta Šiaurės Lietuvos menininkų rezidencija Labas Itala, kurią organizuoja Šiaulių dailės galerija kartu su būtent Sicilijoje veikiančiu kultūros ir edukacijos centru Labas. Jo įkūrėja mano pašnekovė, tai Simona Kristofulis. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Taip pat sveikinuosi ir su LRT radio bendradarbe Italijoje Neringa Budrytė. Labą dieną.
1: Labas rytas.
0: Visų pirma, aš labai malonus su jumis pasikalbėti ir apie kūrybą, bet labai noris ir sužinoti apie pačią Siciliją, apie miestelį, kuriame jūs ir gyvenate, kuriame ir priimate Lietuvos kūrėjus. Tai pakankamai nedidelis iš pažiūros miestelis Italas. Kuo jis yra ypatingas?
1: Taip, ačiū Dariu už pakvietimą. Italai yra tapusi jau tokia savotiška lietuviška salelė Sicilijoje, nes mes abu su vyru, Domeniko, jau 16 metų čia stengiamės dėkti lietuvišką kultūrą. Tai pas mus kasmet atvyksta ne tik iš Šiaulių menininkai, bet ir kitų sričių atstovų. Tai Italai yra 1500 reiškia gyventojų dydžio miestelis, bet mes turim net 8 bažnyčias, iš kurių viena yra daugiau negu 1000 metų senumo, tai turim ką parodyti, bet kartu ir turim apjungti Lietuvą ir Italiją tokiu tiltu.
0: Ir iš tiesų, skaičiuojant proporciškai, lietuviai tampa visai nemaža miestelio tautinėje sudėtyje bendruomenė.
1: Nu, mūsų mažai yra, bet atvykstančių ir čia apsilankančių ir parodančių, kas ta Lietuva, iš tiesų yra nemažai. Ir aš manau, kad būtent Mesinos, net ir visas rajonas, dabar jau Italą daugiau žino per lietuviškos kultūros prizmę, negu per itališką prizmę.
0: Kaip užsimezgė apskritai šį partnerystę ir kaip gimė galbūt mintis, kad štai galima būtų susijungti su Šiaurės Lietuva Pietų Italija?
1: Labai gražiai, maždaug prieš berods 6 metus, 20 metais taip, kada vyko COVID-as, susisiekėme su Laura Gabrielaitytė Kaziulėnienė, kultūros atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijoje, ir jinai pasiūlė gražią idėją, ką nors padaryti bendro su Lietuvos kultūros institutu, ir mes padarėme pirmąjį Italijoje Eglės Narbutaitės sienos piešinį Labas Italą, ir nuo to prasidėjo visa kita.
0: Dabar jau 5 metus, ar ne, vyksta toks bendradarbiavimas. Kiek jau tų menininkų buvo atvykę pas jūs?
1: Iki šiol kartu su šių metų dalyviais buvo atvykę 20 menininkų. Ir mes iš ties esam dėkingi Šiaulių miestui ir jo administracijai, kad jie skiria šitam projektui dėmesio ir lėšų. Ir gali atvykti menininkai. Dėkojam Lietuvos Respublikos ambasadai Italijoje, nes jie irgi palaiko šitą mūsų projektą. Dėkojam Lietuvos kultūros institutui, kurių dėka šiemet tapom netgi ir Lietuvos kultūros metų renginių. Tai buvo labai smagu iš tiesų.
0: Kaip vyksta tokia rezidencija, kokios veiklos, kokios trukmės ir galų gale kaip tas menas, kuris yra kūriamas atvykusių menininkų, pasiekia ir vietos gyventojus?
1: Na, pirmiausia, čia reikėtų paminėti Šiaulių dailės galerijos direktorė Ernesta Šimkienė, taip pat jos kolegės Živilė Spudytė Blėdė. Be jų nebūtų nieko realiai, nes kasmet vieną ar du kartus pas mus atvyksta po savaitę, po dvi, priklausomai nuo projekto trukmės, atvyksta 2, 3, 5 menininkai, ir čia jie kuria visą tą laiką, bendraudami su vietos bendruomenė, stebėdami aplinką, parodydami, kas yra ta lietuviška kultūra. Ir kai jūs klausėt, kaip užsimezgė būtent su Šiaurės regionu. Tai pirmiausia, čia matyt sutapo 3 tokie dalykai. Aš esu žemaitė, Ernesta Šimkienė yra iš Šiaulių dailės galerijos, ir Ir Laura Gabrielaitytė irgi tiesiog neatsitiktinai taip pat šiaulietė, bet visą laiką Lietuvoje menas buvo sutelktas Vilniuje, o iš tiesų reikia parodyti, kad ir regionuose yra labai gabių, talentingų, nuostabių menininkų ir aš manau, kad tas projektas padeda tą daryti.
0: Aš teisingai suprantu, kad su tais meno kūriniais gali susipažinti ir vietos gyventojai miestelio, kiek iš tiesų yra atviros tos erdvės ar kažkokios parodos, kurios yra organizuojamos.
1: Na, kadangi mes turime tokią prabangą, sakykim, vystom savo asmeninį verslą, turim restoraną piceriją, tai toje picerijoje nuolat yra iškabinti lietuvių menininkų darbai. Tačiau, tarkim, visus metus yra prieiga prie lietuviško meno kūrinių. Toliau, kada vyksta atidarymai ar kažkokios laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės, tokiu atveju visas miestelis gali dalyvauti skirtingose miestelio vietose, pristatomose tose laboratorijose. Tai prieiga yra iš tiesų atvira visiems.
0: Neringa, iš tiesų, kiek pačiai taip pat teko susidurti ir susipažinti su šiom bendradarbiavimo formom, kuo iš tiesų yra svarbios tokios partnerystės?
2: Na, taip, iš tiesų tokios partnerystės labai svarbios ir aš netgi taip sakau, na, gal skambės taip ir labai šiek tiek pompastiškai, bet Simona iš tikrųjų Sicilijos kuria tokį stebuklą, nes na, sujungė Lietuvą ir Italiją ne tik per kelis tūkstančius kilometrų, bet net ir per jūrą, žinome, Sicilija yra sala ir tai yra tikrai labai mažas miestelis, bet tokių iniciatyvų labai reikia. Reikia ne tik didžiosiose sostinėse, ne tik, tarkim, na, svarbiose meno parodose ar kažkokia labai svarbu Lietuvai, žinoma, pristatyti tokias renginiuose kaip Venecijos meno bienalė, bet labai svarbu būtent ir mažose miesteliuose kalbėti, pasakoti apie Lietuvos kultūrą, nes galbūt ten mažiausiai žmonės ir žino, mažiausiai susiduria su ta Lietuvos kultūra ir apskritai mažiausiai žino apie Lietuvą. Tai per tą būtent kultūrą yra netgi mes, na, pasakojame apie pačią šalį, apie Lietuvą, kaip apie, na, tikrai tokią labai ypatingą valstybę, kur yra, italai labai apskritai vertina kultūrą, tai per tą kultūros prizmę pasakoti apie šalį, čia yra labai labai labai svarbu. Ir pavyzdžiui, na, Italoje jau už 5 metus vyksta ši iniciatyva tikrai išaugus iš tų, na, vien, sakykime, rezidencijos rėmų ar net kažkokios kūrybinės stovyklos į tokį jau tarptautinį didelį projektą, bet ir kitose miesteliuose, pavyzdžiui, na, Florencija yra didelis miestas, bet čia visiškai neseniai buvo atidaryta Lietuvos menininkės, kuri šiuo metu mokosi Florencijoje, Dainos Maslauskaitės nuolatinė paroda, ne galerijoje, o vienoje didžiausių Italijos ligoninių, tai yra Kareidži ligoninė, pagrindinė Florencijos ligoninė, greitosios pagalbos skyrio naujai įrengtame ir būtent buvo pabrėžta, kad labai svarbu tam menui išeiti ir iš tų tokių galerinių erdvių, kad žmonės neturėtų eiti į galeriją, kad pažintų Lietuvos meną. Tai va, tarkim, šis pavyzdys taip pat rodo, na suteikia galimybę žmonėms, kurie galbūt net ir neturi tikslo susipažinti su lietuvišku menu, jį pamatyti. Tai čia net buvo kalbama apie šią parodą, tai lyg kaip ir menas gydytų žmonės, jiems padėtų įveikti kažkokias negandas, na, suteiktų jiems viltį. Ir na, tikrai labai svarbu būtent ir netradicinėse erdvėse, mažose miesteliuose Lietuvą pristatyti būtent per tą meno perspektyvą.
0: O kokia Lietuva atrodo iš lietuvių menininkų darbų? Ar yra kažkoks susidarytas įspūdis patiems italams, kiek galbūt tenka bendrauti, Neringa?
2: Na, šiuo metu vyksta Lietuvos kultūros metų Italijoje programa, tai tų renginių iš tikrųjų labai labai daug įvairiose miestuose, buvo koncentruojamas, žinoma, į didžiausius miestus, didžiausias mugės, parodas ir buvo siekiama labiausiai pristatyti šiuolaikinį Lietuvos meną. Ir na, matome tikrai ir žiniasklaidoje labai daug dėmesio Lietuvos kūrėjams, labai daug buvo rašoma apie vairias tas Lietuvos iniciatyvas. Prie to, aišku, mes turime turbūt labai dėkoti ir Lietuvos kultūros institutui, kurį jau paminėjo Simona, Lietuvos ambasadai Italijoje, kuri iš tikrųjų na, padarė didelį darbą, kad tas Lietuvos kaip na, tikrai kūrenčio šalies vardas Italijoje labai labai išgarsėtų per šiuos metus. Tai kultūros metai tęsis dar iki spalio mėnesio, tai dar turbūt renginių vyks nemažai, bet Gal man Simona šiek tiek padės atsakyti, kuri bendrauja labiau tiesiogiai su vietiniais gyventojais. Na ir aš pati, kiek esu susidūrusi, tai tikrai Lietuva yra žinoma, ypatingai per teatro perspektyvą. Ir man turbūt labiausiai yra įstrigęs vienos italės komentaras. Visiškai atsitiktinėje erdvėje, jogos studijoje, na paprastai, kai tu pasakai, kad esi iš Lietuvos, nelabai kas žino Italijoje, ypatingai, na, sakykime, dabar gal daugiau iš to geopolitinio konteksto esame žinomi, bet apie meną nelabai daug būdavo žinoma anksčiau, tai čia nutiko šis įvykis gal prieš 10 metų. Ir man tuomet atsakė ta moteris jogos studijoje, kad taip, žinau, režisierius Eimuntas Nekrošius, vienas, na, genialiausių režisierių pasaulyje, na, tai iš tikrųjų, man tai buvo labai svarbu ir tada supranti, kad labai labai svarbu kalbėti būtent per tą kultūrą, kaip jau minėjau, kad mus matytų kaip na, tokią perspektyvę kūrenčią, kūrybingą šalį, tokią, kokią ir turime, kokią ir esame. Nes apie Lietuvą dažnai pateikiamas toks na, ganėtinai iškreiptas vaizdas kartais.
0: Taip, tiesa, Simona, jums gal irgi bus lengviau įvertinti iš, nežinau, 16 metų perspektyvos, ar ne, kaip keičiasi tas žinomumas lietuvių Italijoje ir jo labiau gal per tą kūrybinę prizmę?
1: Oi, aš manau, kad bent jau mano sicilietiškoje ir ne toje aplinkoje, tai Lietuva yra tapusi, nes tiesiog tikrai daug dirbam, tapusi kažkokia šalimi, kuri labai inovatyvi, žengianti pirmin, pristatanti žmonės su ypatingomis atviromis idėjomis. Ir tiesą pasakius, per 16 metų mes čia viską esam patyrę, nereikia net nieko slėpti ir žiniasklaidoje buvo pristatyta, buvo ir euforijos, kas yra ta Lietuva, buvo nežinojama, kas yra Lietuva, tada buvo Eglės Narbutaitės piešiniai, dėl kurio mes nuėjom labai netgi teisinius sudėtingus kelius, kad jisai išliktų. Tada buvo kažkoks atsitolimas nuo Lietuvos kultūros ir dabar vėl tai yra tapę, tarkim, siciliečiams jau yra tapę net ir dalimis savo tokios kasdienybės, ta Lietuva ir lietuviška kultūra, nes pas mus, kai atvyksta ir klientai, tarkim, jie sako, mes taip žinom, kad pas jūs atvyksta daug lietuvių ir būtent lietuvių kūrėjų menininkų, kurie išties yra įdomus, netikėti, visai kitokią Lietuvą jie tikriausiai turėjo susidarę dar prieš iš 20 metų likusių studijų. Tai nėra posovietinė šalis, tai yra laisva, nuostabi, kuriančių žmonių šalis. Ir aš manau, kad būtent tokie projektai prisideda prie tokios Lietuvos įvaizdžio, ne tik formavimo, bet realiai ir buvimo, ir egzistavimo.
0: Paminėjote Eglės Narbutaitės piešinį, čia galima priminti, kad na, ant privataus namo ar nesienos sukurtas piešinys buvo užkliuvęs vietos valdžiai, pasikeitusi vietos valdžiai, buvo liepta jį uždažyti ir motivuojama įvairiausiais teisiniais aktais. Neva tai buvo, na, be netitiko jų ir ten tikrai buvo daug diskusijų, daug matyti ir jūsų pastangų ir darbo siekiant įsaugoti šį piešinį. Iš tiesų, o kiek tos vietos valdžios yra palaikymo kultūrai? Lietuvoje čia mes dažnai diskutuojame, ar kultūra yra svarbi politikams, ar nėra svarbi politikams, pakankamai jie remia, nepakankamai jie remia, kaip yra Sicilijoje?
1: Oi, čia daugiau, labai daug asmeniškumų, kaip ir visur kitur. Galiu pasakyti, kad ne tik tai vietos bendruomenė buvo įsitraukusi ir iš tiesų palaikymas buvo milžiniškas, didžiulis iš žmonių, bet ir Lietuvos, Italijos lietuvių bendruomenė ir mūsų konsulas Alessandro Palmigiano advokatas, jis irgi buvo įsitraukęs. Čia buvo įsitraukę labai daug žmonių ir iš tiesų įvyko tokia banga. Kas liečia palaikymą, tai kaip ir minėjau, tie žmonės, kurie asmeniškai myli kultūrą, myli istoriją, myli, tai jie tikrai palaikys ir visada, ar jie bus vienoje pozicijoje, ar jie bus opozicijoje, jie visada palaikys. Tie, kurie nieko nesupranta, dėja. Nu, yra kaip yra, bet čia visur, čia manau, kad yra jau globalus reiškinys, čia ne vietinis.
0: Taip, iš tiesų dar neringa, dar kalbant apie tas partnerystės ir apskritai apie Lietuvos vardą Italijoje, tai matyti, mes girdėsime dar šiais metais, kol vyksta sezonas apie ne vieną įdomų bendradarbiavimo projektą arba lietuvių prisistatymo projektą. Kas tokio galbūt vat, įdomaus laukia jau visai netrukus, gal kas pačiai yra užkliuvę?
2: Na, apie programą turbūt galėtų geriau papasakoti Lietuvos kultūros institutas arba mūsų kultūros atašė Italijoje, konkrečiau kokie renginiai dideli turėtų įvykti. Tai programa tęsiasi jau visus metus, kaip ir minėjau, ir labai buvo daug dėmesio skiriama ir Čiurlioniui. Ypatingas dėmesys buvo būtent ir atidarimo koncertas Italijos prezidentūroje labai svarbus, vėliau daugybė renginių tiek Lietuvai svarbių švenčių proga, būtent naitin svarbiose vietose Lietuvai iš tikrųjų buvo parodytas didžiulis dėmesys, net ir leidžiant į tas tokias labai labai svarbias erdves. Kaip ir minėjau, labai svarbu, kad ir ambasada pabrėžia, kad tas bendradarbiavimas vyktų ne tik tarp tų didžiųjų miestų, bet ir tarp mažų miestelių. Tai vienas iš šių pavyzdžių buvo būtent ir tas vykusi rezidencija Sicilijoje, kuri buvo įtraukta į kultūros metų programą, nes na, tuo metu pasieki tuos žmonės, kurie galbūt mažiau pažįsta Lietuvą ir yra mažiau su jie susidūrę, o kalbėti apie tą Lietuvos kultūrą ypatingai dabar na, yra labai svarbu, nes iš tikrųjų nereikia slėpti, kad nors mes esame jau daug metų Europos Sąjungoje, bet na, Italijoje yra dar žmonių, kurie maišo lietuvišką kultūrą su rusų kultūra. Ir rusų kultūrai čia yra tikrai skiriama daug dėmesio. Mes žinome, kad na, rusų artistai važiuoja į Italijos didžiasias scenas ir jiems yra leidžiama čia pasirodyti. Na, tai Lietuva turi irgi paraleliai kalbėti apie savo kultūrą, savo kūrėjus ir pasakoti apie, žinoma, kiek galima garsiau ir plačiau.
0: Simona, susidurėt su tuo, kad būna perklausimo, tai kuo čia skiriasi nuo Rusijos?
1: O aš tas pamokas jiem vedu nuolat. Iš karto jau neturiu tam tikrą formulę. Paaiškinu, kuo skiriasi laba diena lietuviškai, itališkai, rusiškai. Jiem tada viskas pasidaro aišku. Ir sakau, daugiau niekada prašau mūsų nepainiot, nes mes esame absoliučiai dvi skirtingos tautos. Kas liečia Neringos paminėtą kultūros reiškia, kaip čia, populiarinimą, tai aš tikrai, aš esu švietimietė. Aš esu iš ugdymo srities, tai manau, kad būtent kultūra yra greičiausiai visų žmonių protus, širdis ir jausmus paliečiantis elementas. Ir jam reikėtų skirti labai daug dėmesio, reikėtų skirti lėšų ir reikėtų skirti iš tiesų atskiras, vykdyti vėlgi tas tęsti atskiras programas ir per jas eiti į pasaulį. Šiemet ne 9 žmonės buvo atvykę pas mus, ne 9 menininkai ir ne, ir tapytojas Ričardas Garbačiauskas, ir grafikai, scenografai, performanso atlikėjai, Reda ir Arūnas Ogintai, grafikė Gabija Korsakaitė, videomenininkė Augustė Tomkutė, Lukas Vigelius, ar ne, Ernesta Šimkienė, Danutė Vaitiekūnaitė, Žibilė Žvėrūna. Tai tų 9 žmonių buvimas mažame miestuke iš tiesų sukėlė labai didelę, tarkim, tokią didelį rezonansą, nes mes šiandien, tarkim, esu ar ne Lietuvos radijuje ir už tai dėkinga, o tada su Ernesta mes buvom per rezidenciją Tauriminos radijuje, tai čia vietos, kuris iš tiesų sukėlė tam tikrą bangą, prasidėjo straipsnių rašymai, informacija apie Lietuvą, apie šitą renginį. Aš manau, kad kai mes kiekvienas galim prisidėti prie Lietuvos garsinimo vardo, prie Lietuvos auginimo, net ir būdami toli, mes darom tą esminį savo kaip Lietuvos piliečių darbą ir kur bebūtume, turėtume tą daryti, tai aš kviečiu visus pasaulio lietuvius jungtis ir panašias rezidencijas organizuoti savo šalyse. Aš mielai padėsiu, pagelbėsiu, jeigu reikės, pasidalinsiu patirtimi.
0: Dėkuoju Jums labai už gražius žodžius ir už tikrai įdomius pasakojimus apie lietuvišką kultūrą. Sicilijoje atrodytų labai toli, bet labai ir artima tuo pačiu. Kalbėjome su kultūros centro Labas įkūrėja Simona Krisafuli, taip pat ir LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. 10:31 ir svarbus pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
3: Žinios trumpai. Iranas svarstė galimybę surengti raketinį smūgį prieš jūrų uostą Ukrainoje, atsakydamas ukrainiečių smūgį prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Tačiau aktyvios diplomatinės pastangos šiuo metu leido stabilizuoti padėtį. Apie tai rašo The New York Times, remdamasis Europos ir Irano pareigūnų pareiškimais. Leidinio kalbinti ekspertai pabrėžia, kad bet koks Irano raketinis smūgis Ukrainai taptų staigių konflikto eskalavimu ir atsižvelgiant į įtemptus abiejų šalių santykius dėl Irano sąjungos su Rusija, galėtų išprovokuoti didesnio masto karą. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius artimuosiuose rytuose. Kariuomenė teigia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Jordanija taip pat praneša perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galimai veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos valdybos kalėjimo, premjeras ir Seimo pirmininkas sako nematantys prasmės atlikti dar vieno tyrimo, ar tokia institucija šalyje iš tiesų buvo. Diskusijos atsinaujino Lietuvoje Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis sako, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas. 2009 metais parlamentinį tyrimą atlikę Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas konstatavo, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jo kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikomi. Statistikams liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinį infliaciją, ekonomistai sako, kad jie labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrai pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Sinoptikų duomenimis dabar Utenoje yra 16, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Varėnoje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų ir pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 10:33.
4: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno avilys, partneriai, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
5: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
6: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinis tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:38 yra šiuo metu. Pakalbėsime apie tai, kaip kūrėsi, atrodė Vilnius ir kokie buvo pirmieji vilniečiai. Tarptautinė mokslininkų komanda atliko 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimą. Jis atskleidė, kad nuo pat miesto kūrimosi pradžios Vilnius buvo įvairiatautis. Taip pat mokslininkams tai leido ir tiksliau suprasti apie jų migraciją, apie jų mitybą, socialinius ryšius ir daug kitų svarbių aspektų. Apie tai mes kalbame čia studijoje su mano pašnekovu, antropologu, biomedicinos mokslų daktaru Rimantu Jankausku. Sveiki.
2: Labas rytas, laba diena.
1: Iš tiesų, didelė mokslininkų komanda dirbo prie šio projekto ir tikrai daug įdomių įvairiausių įžvalgų yra. Visų pirma, galbūt apie tai, kaip tas tyrimas atrodė ir kaip galima iš tiesų iš, na, labai labai senų palaikų nustatyti štai tokius regis neiškart susijusius dalykus kaip mityba, tautybė, gyvenimo būdas.
2: Na, kaip pas vienas, man labai patiko kažkada berods Mindaugo Briežio knygos pavadinimas apie Vilnių, Vilnius City of Strangers, svetimšalių miestas. Vilniuje unikali tokia situacija, Vilnius pats tokia visą laiką dinamika, keičiasi gyventojai, nes visą laiką jis yra paribyje, tarp rytų ir vakarų. Ir tai atsispindi ir Vilniaus istorijo. Šiuo atveju mes tyrime jau nerašytinį, bet nerašytinį istoriją. Tai yra rašytinė istorija, tai yra tie šaltiniai, kurie, nu, mes įpratę prie jos, mes prie jų pripratę, jie lengvai perskaitome, tarsi lengvai suprantame ir mes orientuojamės į tuos. Bet visada klausimas, kas rašė, kam rašė ir dėl ko rašė. Ir didžioji dalis visgi, čia kaip sakoma iš tų žurnalistinių jokų, jeigu šuo įkando žmogui, tai kokia čia naujiena, bet jeigu žmogus įkas šuniui, va tada, tai verta apie tai verta ir plačiau parašyti. Tai čia galima sakyti apie, kalbant apie rašytinį istoriją, mes kalbame nerašytinį istoriją, tai kasdienybę. Tai yra kasdienį gyvenimą, kaip tie žmonės kasdien gyveno, galų galia jie buvo anonimai. Šiuo atveju mes didžioji dalis tų žmonių, apie kuriuos rašytinės šaltiniuose niekas ir neminima. Tai yra, o faktiškai taip yra, visas Vilnius galima sakyti, tai ypač naujamiesi stovint kapinių. Tai yra, o Vilniui plečiantis, Vilniui augant, tos vietos užstatomos ir paskutinės dešimtmečiais, tai prieš statybas vyksta archeologiniai tyrinėjimai metu, surenkami šitie palaikai, surenkama šitą medžiagą, dokumentuojama.

0: Ir pristatoma mums pagal Lietuvą galiojančią tvarką. Visi archeologinių kasinėjimų metu rasti palaikai turi būti pristatomi mūsų laboratorija. Ir mes pradedame nuo paprasčiausių dalykų, kaip nustatyti, ką galima sakyti iš kaulų lytis, amžius, dantų būklė, patologijos lygos persirktos. Ir, o toliau, jeigu yra galimybės, ir jeigu yra techninės galimybės, ir jeigu yra reikalas, tai galima atlikti ir sudėtingesnius laboratorinius tyrimus. Tai yra, pavyzdžiui, cheminiai tyrimai, laboratorijos stabilizotopų tyrimai, ne cheminiai, čia fiziko cheminiai tyrimai. Jie duoda informacijos apie žmogaus vietą, konkreto žmogaus vietą mitybos grandinėje. O jeigu palygini tą stabilizotopų santykį dantyse ir kauluose, tai gali palyginti, kaip kitis ta mityba vaikystėje, nes dantis formuojasi vaikystėje ir suaugusiame amžiuje. Ar taip galima kalbėti apie tam tikrą vertikalų mobilumą. Apie socialinį mobilumą galima kalbėti. Tai taip sentai skirtumai tarp socialinių sluoksnių. Vilnius to įdomus ir tarptautiniu mastu, kad čia gyveno ir sugyveno įvairių konfesijų ir įvairių tikybų ir įvairių tautybių galima pasakyti žmonės. Aš iš karto išbėgu žakiu pasakydamas, kad tautybės mes iš kaulo nenustatome. Tai galima nustatyti jau sakysime, pagal stabilios izotopus kilmę, ar jisai gimė čia visą gyvenimą praleido čia vietoje, ar galbūt buvo kilęs iš kitur vaikystėje gimęs, o ir vaikystėje praleidęs, o čia atsirado pas mus. O ateityje laukia ir paleogenetiniai tyrimai, bet čia žodžiu reiškia kalbama apie žmogaus biologiją, ne kultūrinis
1: ar nezalgus. Nes ir šiame tyrime rašoma, kad na, tikrai labai buvo ir mobilus, ypač vyrai gyvenę Vilniaus mieste. Tai kaip atrodė tas tada Vilnius 13-14 amžiuje ir ne kurį štai jūs galėjote ir užčiuopti?
0: 13-14 amžiuje Vilnius atrodė, kaip medinis, gan varganas. Reikia pasiimti mūsų supratimo su tragiška higiena. Jauni žmonės buvo visi, nes senatvė sulaukdavo mažai kas. Tai daug vaikų, didelis vaikų mirštamumas. Ir aplamai, kaip sakoma, kad šitą miestai, viduramžių miestai ir Vilnius neišimtis buvo kaip juodosios skylės. Galėdavo išsilaikyti ir aukti tik tai dėka nuolatinės imigracijos, įvažiavimo dėka atvykelių. Ypač mobilesni visada būdavo vyrai, visais laikais, taip sakant, pradžia būdavo vyrai, kurie po to, reiškia, jeigu paskui juos, jeigu jam pasisekdavo, traukdavo ir jų šeimos, jų moteris. Tai didžioji dalis imigrantų į Vilnių, visgi reikia pasakyti, buvo iš aplinkinių vaivadijų, tolimesnės migracijos, čia be abejo, egzotika tokia yra. Tai patys pirmieji, panašu, ir čia labai įdomus yra Vilniaus Bokšto gatvė 6 kapinynas, kur dabar yra ten toks, garsus spa, tai ten mes dėkingi sponsoriams to tyrimo, tai yra, reiškia, kurie nespaudė mūsų ir leido atlikti pilnai archeologinius tyrimus, ir dėl to turime unikalią, tai 13-14 amžiaus antropologinę medžiagą. Tai štai ten vienas kitas pasirodo buvo žmogus, kuris gimė kitomis sąlygomis, gimė labiau pietus nuo Lietuvos. Čia pagal mitybos tam tikrus rodiklius. Ir mirė jau šešetį Vilniuje.
1: Tai galima, pietų Europa ar dar toliau?
0: Čia galima kalbėti apie šiuolaikinę Rytų Lenkiją ir Vakarų Ukrainą. Va, maždaug tokias teritorijas, kiek galima spręsti pagal dabartinius. Bet čia vienas kitas žmogus, taip sakant, pirmos kartos imigrantai. Ir čia ypač įdomu, kad tai buvo pati anksčiausia krikščioniškas kapinynas, kurio šiaip Lietuva katalikybė priėmė vėliau, o čia buvo daugiau stačiatikiška tokia tradicija. Tai štai panašu, kad šitie vienas kitas migrantas atsinešė ir tuos stačiatikiškus papročius. Tai toks įdomus dalykas. Įdomių dalykų buvo migracijų ir vėliau. Bet dabar tai laukia tiesiog dar gilesni ir tolimesni tyrimai.
1: Kodėl Vilnius buvo toks iš tiesų sutariantis tarpusavėje, kaip jūs pasakėte irgi, kad čia galėjo sugyventi ir skirtingų ne tik tautybių, bet ir konfesijų žmonės? Galima kažkokį iš to išvadų daryti?
0: Kitos išeities nebuvo, kitaip miestas nebūtų gyvenęs. Taip ir tai matosi, beje, aišku, buvo tam tikra hierarchija. Vilnius buvo tam tikrai šimtis, kad, pavyzdžiui, stačiatikiai buvo teisėmis faktiškai prilyginti prie katalikų. Bet katalikai buvo dominuojantys, stačiatikiai visiems buvo žemiau. Ta atspindi labai gražiai ir mytybą. Mūsų turime nedidelį imti netgi ir šitą kalvinistų. Tai geriausia mytyba, nu kaip mūsų supratimo geriausia mytyba, tai yra daugiausia gyvulinės kilmės baltymų, tai vartojo būtent kalvinai. Kalvinistai.
1: Toliau, rodi kažkokią finansinę padėtį? Matyt
0: taip, nes ir katalikai šiek tiek žemiau, stačiatikai šiek tiek dar žemiau. Gali būti su finansinė padėtimi, reiškia tą socialinę padėtimi, nes aristokratai aukštuomenė, aukštojo sluoksnio, reiškia, irgi visada būdavo, lyginant net katalikų tarp, ir buvo diferenciacija. Aukštuomenė vartojo daugiau gyvulinės kilmės baltymų negu eiliniai miestelėnai. Tai gali būti susiję ir su religiniais reikalavimas. Pavyzdžiui, stačiatikių, kurias griežtesni pasninko reikalavimai, pasninko reguliavimas. Tai irgi galėjo suspindėti.
1: Tarpusavio ryšiai, kiek jie yra matomi iš tyrimų? Ar tai yra labai atskiros bendruomenės, kurios tai labai atskirus savo papročius palaidojimo vietas ir nebendravo tarpusavyje? Ar jūs matote kažkokių ir bendravimo tarpusavyje? Nežinau, ženklų.
0: Na, šiaip tai vienas iš tokių konfesinių skirtumų būtent yra šiek skirtingos kapinės. Tas yra ir tradicija išlikusi ir iki dabar. Pavyzdžiui, mes turime senas stačiatikiškas kapinės Liepkalnio gatvėje. Tai čia viena iš tokių skirčių. Ir būtent pagal tai mes ir orientuojamas. Dažnai būtent laidosena, laidojimo vieta ir buvo ta atskirtis. Žmonės atsiskirdavo po mirties, reiškia, bet šiaip kasdieniam gyvenime tai be abejo, takais keliais susikirsdavo, visą laiką būdo sugyvenimas, sąveika ir neišvengiamas nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas, reikia pasakyti. Jeigu būtų buvę konfliktai, tai nesuvaldomi konfliktai, tai be abejo Vilniaus miesto nebūtų.
1: Pasakot, kad buvo tokia pakankamai imigrantiška, ar negalima sakyti, visa tautinė sudėtis Vilniaus, suprantu, kad daug jaunų vyrų. Kodėl žmonės migruodavo į Vilnių?
0: Taip kaip ir visur, kaip visada, visoje Europoje, visame pasaulyje žmonės ieško geresnių galimybių. O viduramžių miestai, tai yra būtent, taip sakant, tai yra ne tik tai tam tikri pavojai ir rizikos, tame tarp rizikos ir sveikatai, tuo siduriu galų gale nepažįstamo aplinkoje, be tokio savo bendruomenės palaikymo ir panašiai, bet šis yra didelės ekonomės galimybės. Jeigu tu esi sėkmingas, tu gali pasiekti daug ir tikrai prasigyventi. Žmonės siekdami šitą laisvę, siekdami tos laisvės ir realizavimo. Neveltui buvo tas viduramžiškas pasakymas, miesto oras padaro laisvą. Tai va, siekdami tos laisvės, tos saviraiškos galimybių, tie, kurie iniciatyvesni buvo, drąsesni, nebijo rizikuoti, tai migruodavo ir į miestus, tame tarp ir į Vilnių. Pabrėžiu vėlgi, didžiausia dalis migrantų tai buvo iš netolimų migracijų. Tai buvo taip sakant, aplinkinių kaimų, reiškia, aplinkinių pavietų gyventojai.
1: Bet buvo ir tolimesnių, kurie ir atnešė ir savo kultūrą, ir religiją matyti atnešė, bet ir galbūt galima kažkokio aptikti ir nebūdingų vietai, radinių, daiktų, papuošalų ar kažko kito.
0: Taip, tai viena tokia vietų, tai yra būtent, vat, kaip sakiau, tai vat, Bokšto gatvės, ten yra labai tokie įdomus specifiniai radiniai. Kiti, sakysime, jau kadangi čia katalikiška tradicija įsivyrauja, radiniai, kaip taisyklė, archeologiniai radiniai yra labai skurdus. Ir praktiškai nieko nėra. Nes įkapės dėti nėra priimta. Na, antras dalykas, mes čia kalbame tik tai dabar apie krikščionišką Vilniečių dalį, o didelę dalį sudarė žydai. Žydų dėja palaidojimų mes neturime. Savo medžiagoje, savo tam vadinamą biobankę mes neturime. Dėl tam tikrų, reiškia, kultūrinių, religinių ir panašiai apribojimų, jeigu tokiais atvejais, juos tenka atiduoti palaidoti. arba tiesiog tos vietos netiriamos. Ne netiriamos, netirtos. Galiausiai archeologija, tai tampa, kadangi radinių nėra, tai tampa ir nebeįdomu. Kitas dalykas laukia įdomus tyrimas, tai yra ir Vilniaus musulmonai. Tai yra Mečetės gatvės, dabartiniai šiuo metu vyksta tenai, tam tikri paruošimiai darbai, statybos, yra keliasdešimt palaikų iškasta. Na ir kalbėsimės už poros dienų su Lietuvos totorių bendruomenės atstovais, kaip su jais elgtis. Iš vienos pusės mes, taip sakant, tarsi maždaug reiškia vadovavimas, pilnai turime vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymas, bet dabar jūs turime gerbti ir šitų mūsų mažumų bendruomenių, reiškia tam tikrus pageidavimus ir tradicijas.
1: Tai dažnai tenka susidurti tokioje priešpriešoje tarp etikos ir tarp mokslo, tarp na, teisės galbūt žinoti ir noro žinoti ir teisės į privatumą ir gerbti.
0: Na, čia nėra prieštaravimo. Čia tiesiog išgalvotas prieštaravimas. Atsimenu, prieš daug metų buvo toksai vat, konfliktas kilęs dėl Trakų bažnyčios šventoriuje esamų palaidimų. Juos reikėjo iškelti, kadangi reikėjo atlikti inžinerinius darbus, didelis inžinerinius darbus, izoliuoti, sutvirtinti bažnyčios pamatus. Tai po to kalbėjosi su klebonu, jisai sako, aš klausiu vyskupo, sako, jisai sako, svarbu intencija. Jau tai yra su gera intencija. Tai yra, o šiuo atveju noras patenginti mūsų smalsumą, suveikimų žinių apie mūsų praeitį, apie mūsų protėvius. Anoniminiai protėviai. Taip sako, maždaug laikoma tokia, nu, grubiai tariant, riba anonimiško maždaug 100 metų. Tai yra 3 kartos, kai miršta paskutinis žmogus, kuris prisimena gyvą tam tikrą žmogų. Atmintis toliau dažniausiai reiškia, toliau nesiekia. Tai šiuo atveju tai netgi ir palaikoma iš principo ir skatinama. Nes mes tada geriau sužinome apie praeitį. Tai yra, kaip pasakus, galima sakyti, kaip kuriama kaip biblioteka, kuri plėtojantis įvairiom technologiniam galimybėm, gali būti tos knygos skaitomas vėl naujo ir vėl per naujo. Kas galėjo pagalvoti prieš keliasdešimt metų, kad mes, sakysim, galėsim pradėti atlikinėti genetinius tyrimus. Ir genetinius tyrimus ne tik žmonių, kurie čia pas mus yra, sakysime, palaidoti, bet ir ligų sukėlėjų, mikrobiologijos tyrimus. Pradedame, vienas, pavyzdžiui, magistrinis darbas jau pas mus yra apgintas ir atsiprašau, bakalaurinis darbas, magistrantūra, žmogus išvažiuoja į Leipcigo universitetą, tikėkimės grįš. Tai yra, žodžiu, ligų sukėlėjai ir jų evoliucija. Žmogaus genomų evoliucija, kaip žmogus sąveikavo su lygomis, su sukėlėjais, kaip keitėsi mūsų lygos, mūsų sergamumas, kaip atrodė mūsų tos lygos, galų gale, kur kaulose palieka pėdsakus, be šiuolaikinio gydytojų įsikišimo. Kas būtų, jeigu, sakysim, jeigu nebūtų šiuolaikinės medicinos. Nu, ir daug tokių vat, klausimų gali būti. Taip, bet čia etikos prieštaravimo nėra.
1: Jūs paminėjote, kad bokšto, būtent buvusios kapinės, daug dabar informacijos suteikė apie tas ištakas Vilniaus miesto. Kiek dar yra tokių, galbūt ir jums žinomų vietų, kur tikėtina, kad galima būtų rasti tikrai dar daugiau informacijos apie tą senąjį Vilnių, apie jo žmonės, apie jų gyvenimo būdą, bet gal kol kas nėra dar pakankamai ištyrinėta.
0: Na, dabar laukiame rezultatų, laukiame medžiagos iš Verkių gatvės pilkapių tyrimo. Ten iš esmės praktiškai vienalaikiai su Bokšto gatve palaidojimai pilkapiuose. Faktiškai pilkapiuose šitą Verkių parke, bet pagoniški. Tai yra, tas sugyvenimas reiškia tokių tarsi sandorą skirtingų konfesijų. Tai būtų pati seniausia, pati pradžia. Visa kita labai dažnai dėja sunaikinęs yra laikas ir sunaikinęs žmonių veikla. Kaip sakiau, kad pavyzdžiui, senamiesti yra palaidoma didžioji dalis po to užstatyta ant jų ir vėliau. Turime klasišką pavyzdžiui Subačiaus gatvėje, pavyzdžiui, vienoje vietoje. Užsakovai paprašė įgilinti rūsį ir netikėtai ten išlindo 16 amžiaus pirmos pusės kapai. Tiesiog buvo pamiršta jau, reiškia, 16 amžiaus antroje pusėje tam užsatyti pastatai ir viskas, o tos vietos buvo pamirštos. O kiek yra tokių vietų suardyta? Tai faktiškai visur yra. Ir čia dėl to neveltų atėjo tas reikalavimas, kad prieš pradedant statybos darbus, pradedant žemės darbus, turi būti atliekami archeologiniai žvalgomieji tyrimai.
1: Jie, aišku, atliekami dabar jau yra nuosekliau, bet suprantu, kad nemažai yra sunaikintų ir sovietmečių kapinynų iškelta ir nebūtinai galbūt tirta.
0: Taip, dėja, ir dažnai, kaip pasakyti, nedokumentuota, pirmiausia, reikia pasakyti, tai yra liūdnas likimas žydų kapinių, užupio, sakysim, žydų kapinių. Vėlgi, ne, aš jau nekalbu apie ten, dabar

0: situaciją dabartinius sporto rūmų teritorijoje. Na, o kitos, kaip pasakos, taip irgi būdavo statybos, būdavo versmė, netgi nedokumentuojama. Ir jis taip išlenda laikas nuo laiko, pavyzdžiui, Tauro kalno šitą, galų galę vėlgi Tauro kalno palaidojimą, liuteronų kapinės, sunaikintos. Reformatų kapinės, reformatų skveras, iš esmės sunaikintas. Ant tose vietose skverai yra dabar. Santuokų rūmai, taigi stovi ant kapinių. Na ir tokių pavyzdžių galima būtų paieškoti ir daugiau.
1: Dėkuoju Jums labai, kad atvykote čia, papasakot mums šiek tiek įsamiau apie tą senąjį Vilnių. Tikrai visiek įdomu sužinoti, kas buvo čia, kur esame dabar, bet labai labai labai seniai. Ir kiek tai iš tiesų skiriasi nuo mūsų kasdienybės, o tai iš tiesų matyt skiriasi labai smarkiai. Ta ir tikrai išgirdome. Dėkuoju Jums. Čia kalbėjome su antropologu, biomedicinos mokslų daktaru Rimantu Jankausku. 10 valandų 57 minutės yra šiuo metu. Visai netrukus pratęsime laidą 10.12, jūsų laukia dar ir daugiau temų. Kalbėsime ir apie miško maudinės, kurios nuo šiol gali būti vykdomos. Kuo paprasčiausiai ir neišvykus iš miesto, apie tuos sudarytus maršrutus papasakos pats ekspertas, na, o dar kiek vėliau ir pažintis su kiek toliau nuo sostinės gyvenančiais asmenimis ir jų būdu, kaip skatinti bioįvairovę, kaip prisidėti prie savo natūralios aplinkos gerinimo ir prie išsaugojimo tų gamtos buveinių, kurios dažnu atveju galbūt kitiems žmonėms net nėra tokios ir svarbios. Atlikite kartu su Lietuvos radiju, o po keletos akimirkų ir svarbios LRT radijo žinias.
2: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Amerikos kongrese pajudėjo daugybę mėnesių strigęs naujų sankcijų paketas Rusijai, o Ukrainos prezidentas teigia gavęs oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas. Degalų kainų šuolis Lietuvoje. Aiškinsimės, kodėl pabrango degalai ir kaip reaguos valdžia. Kaune pradedamos daug diskusijų keliančio apžvalgos rato statybos. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
3: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo Europa. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Te radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, premjeras ir Seimo pirmininkas sako nematantis prasmės atlikti dar vieno tyrimo, ar tokia institucija šalyje iš tiesų buvo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, generalinė prokuratūra tęsė ikiteisminį tyrimą ir šiuo metu vykdo tarptautinio teisinio bendradarbiavimo procedūras, atitinkami prašymai įsiųsti užsienio valstybėms. Be to, anot premjero 2009 metais parlamentinį tyrimą atlikęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas konstatavo, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti į Lietuvą ir čia laikomi. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius įsitikinę, kad atnaujintas tyrimas turėtų būti atliktas. Diskusijos dėl šio kalėjimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Iranas svarstė galimybę surengti raketinį smūgį prieš jūrų uostą Ukrainoje, atsakydamas į ukrainiečių smūgį prieš Irano laivą Kaspijos jūroje, tačiau aktyvios diplomatinės pastangos šiuo metu leido stabilizuoti padėtį. Apie tai rašo The New York Times, remdamasis Europos ir Irano pareigūnų pareiškimais. Leidinio kalbinti ekspertai pabrėžė, kad bet koks Irano raketinis smūgis Ukrainai taptų staigių konflikto eskalavimo ir atsižvelgianti įtemptus abiejų šalių santykius dėl Irano sąjungos su Rusija, galėtų išprovokuoti didesnio masto karą. Vis dėlto pastebima, kad lieka neaišku, kiek laiko pavyks išlaikyti įtampą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė šalies generalinio prokuroro įvertinti galimybę pradėti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Nurodoma, kad toks žingsnis žengtas reaguojant į išeivijoje veikiančio opozicinio Baltarusijos demokratinio forumo prašymą patraukti Lukašenką baudžiamon atsakomybę už karo nusikaltimus, genocidą ir valstybės terorą. Kyvas nekartą kaltino Baltarusiją, kad jį leidžia Rusijai naudotis teritoriją rengiant atakas prieš Ukrainą. Baltarusijos opozicija nurodo, kad į šalies teritoriją yra perkelta ir beveik pustrečio tūkstančio Rusijos iš Ukrainos pagrobtų vaikų. Zelenskis pastaruoju metu yra sustiprinęs spaudimą Minskui ir anksčiau buvo davęs ultimatumą šaliai išmontuoti įrangą, kurią Rusija naudoja karo veiksmams prieš Ukrainą. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas dabar neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balnanosienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir darbo ieško paslaugų srityje. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas turi galimybių ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo.
1: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motyvacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
0: Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja teigia, kad steigiant poligoną Kapčiamiestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantys paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskienės, plečiamos saugomos teritorijos taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
2: Plečiant saugomas teritorijas, siekiama sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinės kurtinys, tripirščiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato. Buferinėje apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
0: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė. Dabar Utenoje yra 16, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Varėnoje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Įdienojus kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų ir pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: Sveiki turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas. Laida 10:12 įpusėjus sulaukia dar ne viena tema, pokalbis, visai netrukus pakalbėsime apie tai, kuo galima užsiimti likus mieste vasarą. Neakivaizdinis Vilnius siūlo ne vieną įdomų maršrutą, vienas iš jų yra skirtas tiem, kas norėtų išmėginti miško maudinės. Nuo šio jas galima išmėginti ir neišvykus iš miesto, pasikalbėsime ir su ekspertu, kuris sudarė maršrutus, bet taip pat ir su neakivaizdinio Vilniaus vadove, kuri pristatys ir kitas svarbias pramogas mieste. Taip pat išgirsite istoriją ir apie žmogų, kuris prisideda prie savo vietos gamtinių buveinių išsaugojimo. Susipažinsite su Andriumi Milinkevičiumi, kuris iš molio ir šiaudų yra pasistatęs namą, o savo senelio paveldėtoje žemėje atkūrė ir pelkę.
5: Čia labai smagus prūdas, kuriame gyvena daug žuvų, vietinių tokių įvairių, ir linų, ir karosų, ir lydekų, raudžių visokių ir viso kito, tai čia labai dabar tokia atsigavus vieta.
4: Įsamiau šis pasakojimas maždaug pusė 12, tad likite kartu ir viskas sužinos taip pirmiai.

0: 10 12.
1: Vienuolika valandų, 10 minučių pakalbėsime apie tai, kad ir mieste galima atrasti gamtos terapiją. Ir čia galima rasti vietų, kuriuose galima pailsėti. Vilniuje nuo šiol siūloma pasinerti į maudynes, kurioms nereikia maudymosi kostiumėlio, rankšluosčio ar apskritai vandens. Tai pakankamai populiarėjanti miško maudynių praktika. Galima nuo šiol šiomis maudynėmis mėgautis ir neišvykus iš miesto. Apskritai apie šias praktikas, bet ir apie kitas pramogas vasarą mieste pasikalbėsime su mano pašnekovais. Nekivaizdinio Vilniaus vadovė Sonata Griškienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Taip pat kalbuos ir su miško maudynių specialistu Liudu Basiuliu. Sveiki. Pone Griškienė, visų pirma, norėčiau jūs kreiptis iš tiesų, neakivaizdinis Vilnius ne vieną maršrutą siūlo ir pasidairyti į gėlynus ir meno kūrinius, kurie yra pasiekiami žmogui tiesiog einant gatve, štai dabar ir nauja iniciatyva miško maudynės. Kaip iš tiesų pavyksta mieste, regis tokiame tikrai vasarą mažiausiai norima būti mieste, atrasti vis įdomių dalykų ir žmonės pakviesti praleisti laiką smagiai?
2: Na, iš tiesų mieste labai daug įvairių dalykų vyksta ir vis naujų kažkokių, tai atsiranda tiek objektų, tiek veiklų, tiek erdvių sutvarkytų. Tai tų idėjų, kaip sakant, tikrai yra ir jų apstu, ir jų daugėja, ir taip pat bendradarbiaujant su įvairiais žmonėmis, gimsta taip tam tikri pasiūlymai. Iš tiesų, galbūt norėčiau pristatyti mūsų naujausią tokį kaip ir produktą, nuo kurio siūlyčiau pirmiausia pradėti pažintį su miestu, tokią gilesnę pažintį, o galbūt net ir naują nuotykį patirti, tai nesenai išleidome atnaujintą miesto tyrinėjimo gidą, kuriame netgi 703 idėjų galima rasti, ką veikti, pamatyti, patirti Vilniuje. Tai yra 703, tai yra būtent tiek, kiek Vilnių yra metų. Tai šitame gide, aišku, galima rasti rekomendacijas ne tik nuotykiams supėje, bet ir įvairių idėjų iškyloms, pasiūlymus edukacijoms ir aktyviams pramogoms visai šeimai, taip pat atvirukų vertas vietas, net meno stoteles, įvairius kiemelius pasislėpusių senamiščių gatvių labirintuose, taip pat knygomis kvepiančias stoteles ir netgi šelmiškus įkvėpimus pirmadienėms. Tai ne tik savaitgalį Vilniuje yra ką veikti, ne tik kitomis dienomis, bet netgi ir tais pirmadienės, kur atrodo, jie tokie būna lyg lietesni, lyg būna, kad sako, kad nu va, jau čia jau pirmadienys niekas neveikia, niekas nedirba. Tai tikrai nėra taip, tai tikrai rekomenduojame pavartyti mūsų tą naują leidinį ir, kaip sakau, tų idėjų jų yra ir jų vis daugiau patirčių Vilniuje kyla.
1: Taip, apie jas mes dar šiek tiek įsamiau pakalbėsime. Norėčiau kreiptis į jūs. Liudai, iš tiesų miestas ir gamtos terapija nebūtinai iš karto yra susiejami du dalykai tarpusavyje, tačiau jūs sugebėjote rasti mieste vietų, kur žmonės gali pabūti gamtos apsuptyje, pamiršti tą galbūt bėgimą, skubėjimą ir pilkumą.
3: Taip, ir sakyčiau, kad Vilniaus miestas ir gamtos terapija tai ypatingai galimi susieti dalykai, nes mūsų miestas gamtos praktikoms yra tikrai puiki vieta. Čia begalės miškų aplinkui miestą tikrai gali ateiti, apvažiuoti dviračiu, turbūt nepamatydamas tokios labai urbanizuotos aplinkos, gali visą laiką jaustis miške. Net ir miesto centre, Kalnų parkas, Vingio parkas, tai miškai mieste. Puiki galimybė gamtos terapijai. Tai Vilnius tam tikrai dėkinga.
1: 10 tam pritaikytų maršrutų jūs ir sudarėte ir nuo šiol kviečiate žmonės apsidairyti ir pasimaudyti tuose miškuose. Tai papasakokit įsamiau apie tas miško maudynes ir apie tuos maršrutus.
3: Tai miško maudynės arba miško gamtos terapija yra lėtas, sąmoningas buvimas gamtoje, pasineriant į gamtą, pajaučiant gamtą per visus pojūčius, klausimąsi, stebėjimą, uodimą, lytėjimą, paragavimą. Tai nėra kažkoksai tai sportas ar aktyvus vaikščiojimas miške, tai kaip tik yra sulėtėjimas, leidimas sau būti čia ir dabar, stebėti aplinką, pajausti aplinką, pasiklausyti gamtos, paukščių, upelio ir panašiai. Ir Vilniuje tokių vietų, kur tai galima padaryti, net ir nenutolstant labai nuo miesto centro, tikrai yra daug. Pat mano paminėtas Kalnų parkas, teka upelis, didžiulės raguvos išgraužtos ledynmečio laikais ir tikrai to miesto triukšmo tenais nesigirdi. Tai vat net ir nenutolus toli nuo civilizuotos aplinkos galima puikiai pasinerti tą gamtinę aplinką, sulėtėti, pamedituoti, pakvėpuoti, arba leisti savo gal pažaisti, taip kaip vaikystėje daug kas žaisdavo gamtoj, įslipdavo į medį, kokie tenais pilį, urvą išsirausdavo smėlį ir panašiai. Tai leiskime savo ir būdami suaugusiais pasinerti tą gamtos tyrinėjimą taip, kaip vaikai daro. Pažaiskime gamtoje, va čia ir yra gamtos terapija.
1: Aš skaičiau jūsų citatą, kurioje sakėte, jog mes nebemokame tiesiog būti miške. Tarsi net ir ėjimas į tą mišką tampa kažkokia užduotimi, kur reikia skaičiuoti arba žingsnius, ar kilometrus, ar stebėti savo širdies ritmą, nežinau, išmaniajame laikrodyje, dalintis su draugais socialiniuose tinkluose realiuoju laiku. Kaip čia taip nutiko, kad mes tame miške tiesiog nebemokame pabūti ir kaip iš tiesų mūsų veikia mūsų organizmą, mūsų emocijas, kai mes būname tiesiog?
3: Tai mes turbūt ne tik tais miške, bet ir daug kur dabar, net ir namuose, nebemokam tiesiog būti. O visur ieškam kažkokių tai užduočių, kažkokio tai dirgiklio, kur kažką reikia pamatyti, perskaityti, peržiūrėti, atsakyti, parašyti ir panašiai. Nes nu, tiesiog mūsų visas dabar gyvenimas susijęs su mobiliaisiais, išmaniaisiais įrenginiais, kur nuolat vyksta kažkoks tai veiksmas, kažkokia tai informacijos lavina mus vis jinai lieja ir lieja. Tai išeiti į gamtą ir atsipalaiduoti nuo to informacijos rauto, nuo to poreikio kažką tai vis spaudyti, žiūrėti, skaityti, rašyti, nu tikrai yra daugam sudėtinga. Ir nu, vat, reikia tam susikaupimo, tokio sąmoningo atsisakymo, ausinių išsiėmimo ir miške geriau klausytis ne tinklalaidės ir net ne radijo, o tiesiog pasiklausyti medžio šimo ir paukščių čiulbėjimo. Tai tam ne kiekvienas žmogus yra nusiteikęs. Daugam, pavyzdžiui, mano vedamose miško maudynėse iššūkis būna, kodėl taip lietai, tai o ką čia tiesiog mes būsim, stovėsim, klausysim ar sėdėsim, o kur veiksmas, kur kažkoks tai atsakas į mano kažkokius tai poreikis greitai gauti kažkokias informacijas ar dopaminą ar panašiai. Tai daugam taip, tai yra iššūkis, bet galima prisiminti ir gyvenimą be tų visų įrenginių.
1: Aš kaip tik norėjau klausti, nes tai matyti yra labai sudėtinga dabar žmogui, kuris yra įpratęs, kaip sakot, prie tokio greitai ir kažkokio į tikslą orientuoto rezultato pasiekiamo. Tai kaip dabar tokiam žmogui atėjusi tą mišką kažkaip krauti, visai kitaip pradėti elgtis. Gausybė yra socialiniuose tinkluose, mačiau vaizdo įrašų, kur žmonės na, jokaudami įbėga į mišką, apsikabina medį ir sako, kad dabar tu mane turi pagydyti kuo greičiau.
3: Nu taip, kartais ir tokių būna uždavinių miškui keliama, bet taip greitai nepagydo miškas, bet tyrimais netgi yra įrodyta, mokslininkų tyrimais įrodyta, kad pakanka net 20 ar 20 minučių tokio ramaus buvimo miške, kad jau šiek tiek organizmo reakcijas į aplinką keistusi, kad šiek tiek kūnas pradėtų rimti, kad jau šiek tiek mąstymas jisai pradėtų labiau persiorientuoti į tokią ramesnę būseną. Tai net ir vat pusvalandis pabuvimo gamtoje, stebėjimo žalios spalvos, lapų, spyglių, jie ramina. Tai vat šitas padeda žmonėms atsipalaiduoti, o jeigu pabūnam be įrenginių, be dirgiklių išorinių valandą ar netgi 2-3 valandas gamtoje ir be jokio tenai stiklo kažkur nueiti, kažką tai pamatyti ar ten kažkokiu tai tikslų įgyveninti. Tai jeigu šito mes atsisakom ir leidžiam savo tiesiog pabūti, patyrinėti arba paveikti tai, ką kūnas kažkaip norės daryti. Prigulti, paklausyti, pastebėti. Tai vat tas padeda žmonėms atsipalaiduoti ir pasimiršta tada tie įrenginiai ir neatsakyti laiškai ir žinutės ar nenufotografuoti kažkokie tai objektai. Bet taip, tikrai mums šiandien įpratusiems kiek laiko leisti prie ekranų, nuo jų atsitraukti yra sudėtinga.
1: Minėjau, kad 10 miško maudynių maršrutų jūsų yra atrinktų, takų ilgis yra nuo 2-4 km, jūsų rekomendacija apie 2-3 valandas juose praleisti. Kaip jūs tos takus atrinko, tos maršrutus ir galbūt tiem, kurie galbūt neapsilankys dabar Vilniuje, bet gyvena kituose Lietuvos regionuose, kaip pasirinkti? Ar bet koks apsilankimas miške jau yra tinkamos maudynėms, ar vis tik kažkokius turi kriterijus tie maršrutai atitikti?
3: Kuo mažiau urbanizuotos aplinkos, kuo mažiau urbanizacijos garsų, tuo yra lengviau įsijausti tą miško atmosferą į gamtos tą aplinką. Bet aišku, mieste Vilniuje, kuriam 800 tūkstančių gyventojų, automobilių begalės ir veiksmo tikrai nemažai, surasti tokias vietas reikia jau šiek tiek ir pasižiūrėti žemėlapį ir į savo atmintį, kur ten kokias užkampesnės vietas esu matęs. Tai tą ir dariau, žiūrėjau į žemėlapį, kad būtų daugiau mažiau pasidėję tie maršrutai skirtingose vietose aplink visą miestą, kad skirtingose miškuose būtų jie parinkti. Ir dar žiūrėjau į tokį kriterijų, kad būtų galima privažiuoti viešuoju transportu, autobusu ar troleibusu į kitų vietų, kad nevažiuotų žmonės automobiliais į tos miškus, o pasinaudotų puikiu viešojo transporto judėjimu ir ten galėtų nuvažiuoti į startą, kur pasėdė tas maršrutas tiesiog autobusu. Arba dviračiu, arba nueiti pėsčiomis. Tai va šitie kriterijai buvo tokie kaip ir lemiantis, kuo natūralesnė gamta, kuo mažiau žmogaus sukurtų garsų ir privažiavimas su viešuoju transportu. Tai susiderinom tada su neakivaizdinio Vilniaus komanda tuos 10 taškų. Aš kadangi pats dviračiu labai mėgstu važinėtis po Vilniaus miškus, tai daugelį tų vietų aš jau buvau aplankęs važiuodamas dviračiu ar tiesiog vaikščiodamas ir ieškau, kad būtų taip, jos kažkur tai labiau tyloje, kur būtų vandens kažkoks tai šaltinis upelis, Vilnelės upė ar neris, ar koks tai žiūriukas ir kad būtų kalvelių kažkokių tai raguvų. Tokie vat kriterijai buvo svarbiausi. O tie, kas ieškos ne Vilniuje tokių vietų, tai aišku, prie mažesnių miestelių ar kaimo vietovėse, kur miškingesnės vietovės, tai nebus sudėtinga jų surasti. Didesnėse miestuose, pavyzdžiui, ten Kaune ar Klaipėdai, reikėtų turbūt ieškoti irgi didesnių parkų, kažkokių miškingesnių vietovių. Galima surasti, manau, kiekvienoje Lietuvos vietai tokių tinkamų. Bet Vilnius tai vienareikšmiškai yra puiki vieta miško maudynėms, dėl to, kad mes išsimėtę visas mūsų miestas miškuose, Ir tikrai daug tų tokių nuošalių vietelių galima atrasti.
1: Taip, iš tiesų tie maršrutai nėra kažkaip labai pažymėti, bet juos galima surasti apsilankius neakivaizdinės į Vilnius puslapyje, ne tik maršrutus, bet ir mano kalbinamo specialisto praktikas, kurias taip pat galite ir išmėginti savarankiškai, be gido apsilankę šiuose maršrutuose. Aš dėkoju labai už pokalbį jums, tai miško maudynių specialistas Liudas Basiulis. Dar ponia Grįžkienė, jūs paminėjote, kad yra taip pat per 700 įvairiausių veiklų, kurias galima atrasti gide sudarytame. Man labai taip pat įdomus pasirodė ir pasiūlymas, kiek galbūt pasimesti arba nepasimesti Vilniaus mieste, tai yra ir orientacinių žaidimų, kur galima iki pat vasaros pabaigos sudalyvauti, naudojant ir savo GPS telefono signalus ir bandant atkoduoti įvairias užduotis. Gal galite tiesiog šiek tiek įsamiau papasakoti?
2: Taip, iš tiesų, Vilnius ne tik žalias, bet jis yra ir spalvotas. Ir tą vat, būtent galima pastebėti, žaidžiant šį orientacinį žaidimą, kurį mes taip pavadinome gražiai Vilniaus gatvės prie meno. Tai būtent tai reikia tiesiog suburti komandą, užsiregistruoti, atlikti užduotis ir žaisti. Ir aišku, įveikus tas užduotis, įveikus nemažiau kaip 5 maršrutus, netgi galima laimėti prizus. Tai kaip sakau, kaip minėjau, kad būtent tą spalvingumą visą galima pamatyti per sudarytus 5 netos spalvotus maršrutus, būtent kuriuose galima aplankyti net 10 gatvės meno kūrinių. Ir kas įdomu, kad būtent tie kūriniai įsidėstė po visą sostinę, tai net pradedant nuo Grigiškių, Antakalnių, Šeškinės ir taip pat Patilčių net ar objektų esančių paliai upę. Tai tikrai, tikrai kviečiu labai išbandyti, dar iki rugpjūčio 31 dienos žaidimas vyksta, tai prašome dalyvauti visiems ir laimėti prizus.
1: Taip, norėjau sakyti, kad čia ne tik pramoga, ne tik būdas praleisti prasmingą laiką su savo brangiais žmonėmis, bet ir proga laimėti. O ką galima laimėti?
2: Susijusius prizus taip pat su Vilniaus pažinimu ir aišku su gatvės menu. Tai neišduosiu tiksliai, kas tai bus, bet tikrai labai, labai vertingi ir įdomus prizdai.
1: Kągi, tai labai dėkoju Jums, priminsiu, kad neakivaizdinis Vilnius.lt galite užsukti, rasti visas šias idėjas, kągi nuveikti Vilniaus mieste vasaros metu, jeigu kartais likote čia atostogauti, o galbūt tiesiog tarp darbų turite laisvo laiko ir norite jį praleisti prasmingiau, ne tik prie televizoriaus ekrano ar prie jo labiau telefono ekrano. Mano pašnekovė šios iniciatyvos, neakivaizdinis Vilnius vadovė, Sonata Griškienė, 11:27, po keltos akimirkų laidoje 10-12 ir apie gamtinės buveinės, kaip jas įsaugoti stengiasi juose gyvenantis žmonės.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
5: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
6: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
7: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
8: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
9: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.
10: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolė iš bendrovės Energijas Man, centro vadovas sako, kad įmonės padaryta žala dabar siekia 18 milijonų eurų. Jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Marius Švaikauskas pabrėžė, kad gyventojams dėl to sąskaitos už šiukšlių išvežimą neauks. Jis teigia, kad gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų, kurias tikimasi sutvarkyti per pusmetį. Vyriausybė siūloma atnaujinti prieš dviejus metus priimtą kontrmobilumo priemonių gyvendinimo planą. Norima pavėlinti inžinerinių priemonių parkų įrengimą pasienyje, rezervinių kliūčių montavimą valstybinės reikšmės keliuose. Krašto apsaugos ministerija parengė projektą numatantį iki 2028 metų pabaigos įrengti inžinerinių priemonių parkus valstybinės žemės sklypuose per Lietuvos sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagal pirminį projektą tai turėjo būti padaryta iki pernai metų balandžio. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas neskuba įsidarbinti. Tokių dabar yra apie 15 tūkstančių. Pasakingos Balnanosienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, jaunimas turi galimybę ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Tai skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Jo direktorė Eglė Lukošienė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje siekia apie 19 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų ir pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 11:32.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Bioįvairovės atkūrimo ir saugojimo priemonė gali būti vabzdžių viešbučiai. Tiksliau būtų juos vadinti įvairių vabzdžių buveinėmis. Tačiau žodis viešbutis skamba gražiai, o pamačius įrengta tokia buveinė, atrodo, kad ten gyventojų daug. Jie keičiasi, jiems patogu. Tokį įspūdį parsivežė kolega Arvidas Urba, aplankęs Vilkaviškio rajone, Kiršų kaime įsikūrusi Andrių Milinkevičių. Ir jam vabzdžių viešbučio statytojų turėjęs daug klausimų. Nedidelio ūkio šeimininkas, etninės kultūros specialistas, jau antri metai taip pat kuria bio įvairovę.
3: Kelmai, kiek čia, 1,5 metro aukščio kokie? Kuo apdėta čia mėšlo, ar tik šiaudais tiesiog?
4: Čia atrodo kaip mėšlas, bet čia yra molio ir šiaudų mišinys. Nes tai yra surišamoji medžiaga, kuri riša tuos kelmus ir rastus, kuriuose yra išgręžtos skylės. Visa tai ir kuria buveinę tinkama vabzdžiams gyventi. Ne tik vabzdžiams, įvairiems ir palei žemė gyvena ir ropliai, tritonai įvairių rūšių, varliagyviai,
3: sraigė,
4: lipa, taip. Tai čia yra toksai universalus viešbutis.
3: Nekainuoja jiems gyvenimas.
4: Ne, šitiem visiems yra nemokamas gyvenimas, jie čia klausosi paukštelių čilbėjimų, kvipuoja grynų oro. Ir žmogus taip norėtų pagyventi, ale, beje, ne visiems prieinam.
3: Ar nėra paukštelė jiems pavojus, nesulėsa dalį?
4: Ne, matyt, kaip gamtoj dalis turi atitekti ir paukštelėms, nes ir paukštelėms reikia kažkuo maitintis. Tai, bet aš manau, čia kiekis ir dydis padaro tos vietos visiems pakankamai ir išsitenka ir paukštelis, koks atskridės, randa ką palesti.
3: Buvo ką tik vienas toks spalvingas, gražus labai, mobilus telefonas rankose, nufotografuota, ir kas ten toks buvo?
4: Auksavapsvė.
3: Tokia.
4: Taip, dauguma šitų vapsvų gyvena įvairiose landose, kurias pasidaro pačios, pavyzdžiui, prasigraužia, dėl to pas mane yra palikta daug ir varnalėšų, tarkim, ir kiečių, nes žiemą į tą stiebą įsigraužia vapsvas skylę ir tenai gali peržimoti. Tai vapsvom yra ypatingai naudinga tokie viešbučiai, taip pat labai yra jie reikalingi bitėms vienišėms, ypač ta molio dalis, nes bitės vienišės darosi skylutę, į tą skylutę padeda kiaušinėlį, tada prineša žiedadulkių, tada užlipina, va, kaip matote, čia kur užlipinta.
3: Aha, čia jos pačios tai padarė.
4: Jos užlipino iš lauko, o tada išsiritusi lervutė išsivysto ir besivystydama maitinasi tuo, kas yra prinešta, o kai užauga, išsigraužia lauk.
3: Pati.
4: Taip, ir tada jinai pradeda savo naują gyvenimo ciklą. Iš naujo ieškodama partnerio ir vėl darydama tą patį darbą, ką jūs mama padarė.
3: Taip, nu jei skiliučių greuš, pačiai nereikia išgręžtis.
4: Čia jau vaikai padarė skiliutės.
3: Vaikai ne pačiam teko.
4: Ne, čia yra vaikų užsiėmimas. Aš darau tokias edukacijas, atrakcijas moksleiviam ir jie atvažiuoja, čia būna kūrybinės dirbtuvės su tėveliais, su mokytojais ir jie gauna grežiuoti skiliutės, kaip nori konstruoti visą tą statinį ir čia jisai auks be galo, nes jisai turi plotų aukti.
3: Pradžia,
4: čia tik pati pradžia, dar galima sakyti, jam dar 10 metų jį galima.
3: Ir pusantro aukštis tik
4: taip. Pusantro ant pusantro metro dabar taip jau toks.
3: Gerai, o konstruoti jį gali kiekvienas, kas nori, ar čia kiekvienas. Tam tikrų principų reikia?
4: Ne, čia netgi nereikia ir statybos žinių, čia reikia kaip tik kuo daugiau laisvės ir tokio improvizavimo, ką čia su tuo daryti. Čia bus ir stogas, vėliau čia pastatysim balkius, uždengsim, kad nelytų taip stačiai ant jo.
3: O čia šalia kiek? Čia auga dilgėlės, matau, šalpusniai. Čia būtina irgi šalia, kad būtų, ar čia jau patogumai viešbučio?
4: Čia yra tai, kad būtų žiedų.

0: begaliniai dideli, nes mūsų visa dabartinė gyvensena labai sterilizavo mūsų aplinką. Mes pjaunam veją, joje nieks nežydi, mes statom namus labai sandarius, kurių sienose neįmanoma vabzdžiams gyventi, todėl jų buveinė nuolatos ir nuolatos mažėja. Ir vat būtent bitės vienišės jų praktiškai gyvensena priklauso nuo to, kiek randa jos to atviro molio, į kurį gali kastis. Čia mes ne tik, kad vabalų viešbutį darom, mes mokomės statybos šiaudų ir molio. Tai irgi dar yra tradicijų perdavimas, kaip tą mišinį maišyti, vaikai minko molį, deda šiaudos, pila vandenį, čia būna smagus susėmimas. Ir tai visai sukuria terpė, kurioje gali vabzdys rasti savo vietą. Nes pažiūrėkime, jeigu aplinkui jiem tam rapsų laukia ar kviečių laukia, ten vietos kaip ir nelikia, nes ten, jeigu jis apsigyvens, jį nupurkš ir viskas, ir jis numirės. O čia jisai gali savo gyventi. Veš. Tai va, tai čia jisai gali gyventi ir kurtis, ir rastis. Ir
1: o negali atsitikti taip, kad per daug tų vabalų vienoje vietoje, kai pradės kristi į trobą, nu troba čia toliau jūsų. Bet...
0: Ne, čia kitokios rūšės vabalai, čia nėra kažkokie vabalai, kurie masiškai pultų kažką javus ar kažkokį nuostolį darytų. Tai yra vabžiai, kurie gyvena savo gyvenimą ir jie žmogos netgi nekanda, tos bitės vienišės ir netgi nekanda žmonių ir jo absoliučiai, o vapsos iš vis nekanda žmonių. Vapsos beje maitinasi dažnai amarais. Jos renka įvairias ir lervutes ir jeigu prie daržo, prie ko netgi yra šiltnamiuose praktikuojama, baltąją tą muselę šiltnamį gali išnaikinti tik tai viena vapsvų rūšis. Tai netgi žmonės siunčiasi internetu vapsvas pas save į šiltnamius, kad taip tokiu būdu išnaikintų piktadarius. Tai va, tai čia... Mes auginam geradarius.
1: Aha, geradarių viešbutis.
0: Taip.
1: Naujas pavadinimas. Kokia įvairovė? Vapsva, bitės tos...
0: Taip, vat, matome ir skruzdėlių įvairių. Va čia raudonoji skruzdėlė lipa. Kuo aukščiau, tuo labiau yra vabzdžiams, o kuo žemiau, tuo labiau yra varliagyviams. Apačią reikia padaryti iš akmenų, tai tarp tų akmenų yra buveinės varliagyviams įvairiems. Be abejo, kad čia ateina ir kažkokių tai smulkių graužikų. Neišvengiamai čia randa maisto, atėjęs ir ežiukas. Tai čia visiems, va šitoj pusėje yra skylė landa. Čia tikėkimės gali koks šermonėlis apsigyventi, ar kokia žebenkštis.
1: Į viešbučio restoraną
0: eiti. Taip. Aišku, jis turi įgauti masę, tai vadinasi, jisai turi būti kaip siena, didelis. Tai dar jau gal čia ūgis ir ne paskutinis, tas metras 50, tai čia pradžiai, gal jis bus 2 metrų aukščio ir kokia 10 metrų ilgio, aš manau, ateityje. Jeigu atsiras pakankamai drąsių, smalsių vaikų, kurie norės jį tęsti ir daryti toliau.
1: Aš manau, kad patiko jam.
0: Labai patiko. Kai kurie tai sakė, kad geriausia diena Eva.
1: Eva tai reiškia visada.
0: Visada. Per mokslo metus buvo pati įdomiausia diena.
2: Apie vabzdžių buveinę, kurią iš medinių kaladžių, šiaudų ir molio statė moksleiviai per edukacijas labiau pažindami gamtą, pasakojo Andrius Milinkevičius. Netrukus interviu tesinys, nedidelio ūkio šeimininkas, etninės kultūros specialistas iš Vilkaviškio rajono ėmė ir atgaivino pelkę.
3: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Amerikos kongrese pajudėjo daugybę mėnesių strigęs naujų sankcijų paketas Rusijai, o Ukrainos prezidentas teigia gavęs oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas. Degalų kainų šuolis Lietuvoje. Aiškinsimės, kodėl pabrango degalai ir kaip reaguos valdžia. Kaune pradedamos daug diskusijų keliančio apžvalgos rato statybos. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
4: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo Europa. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Dešimt dvylika.
2: Tęsime pažinti su Vilkaviškio rajone Kiršų kaime iš molio ir šiaudų namą pasistačiusiu Andriumi Milinkevičiumi, etninės kultūros specialistu, kuris įsikūrė senelio paveldėtoje žemėje ir savo 15 hektarų ne tik ūkininkavo.

0: Lietuvoje, bet dalį žemės skyrė ir pelkį atkurti. Pustrečio hektaro plotė tyvuliuoja švendrais apaugęs prūdas, kuriame gausų žuvų, sugrįžo bebrai, ūdros, daug vandens paukščių, gausų vandens lelijų. Arvidas Urba buvo nuvykęs prie atkuriamos pelkės prieš 6 metus, o prieš kelias savaites lankėsi dar kartą.
1: Kas čia pasikeitė? Vizualiai labai smagiai dabar atrodo, žiūriukas jau nepelkė.
2: Čia labai smagus prūdas, kuriame gyvena daug žuvų, vietinių tokių įvairių, ir linų, ir karosų, ir lydekų, raudžių visokių ir viso kito, tai čia labai dabar tokia atsigavus vieta.
1: Lelijos vandens.
2: Taip, lelijos įvairūs augalai vandens. Taip, taip, vanduo švarus. Čia susirenka daug vandens iš laukų, bet kadangi dauguma laukų yra pievos, atkurtos daugiametės, kažkada buvo chemizuotas ūkis, bet mes atsisakėm iš visos chemijos ir tik tai natūrali pieva, tai čia vanduo labai geros kokybės. Ir kaip matot, vidurys vasaros, o puikiausias vanduo, nei žydi, nei ką, skaidrus, taip.
1: Supratau, kad į pelkę neįbrisim, o kur ta pati pelkė, kur liūnas?
2: Taip, liūnas yra toliau už švendrų, čia jo dabar nesimato, mums matosi švendrai, tačiau tie švendrai čia apima maždaug 2-2,5 hektarų plotą ir juose yra įvairių tokių akių, taip vadinamų, kur kažkada senai, iš tikro senais laikais, kasė durpės. Ir buvo iškastos gilios duobės, o tos gilios duobės dabar užslinko, prisipildė vandens ir tokia natūrali buveinė atsiradus yra. Labai vertinga.
1: Tai natūrali buveinė, kas ten antis, vandens paukščiai peri?
2: Įvairūs vandens paukščiai, taip. Ir ondatros, pavyzdžiui, toksai gan retai pastebimas gyvūnas, bet jisai vat, yra labai įdomus ir aš manau, kad vertingas. Ir jom kažkur reikia gyventi, tai čia yra puikiausios sąlygos ondatrom veistis.
1: O pačiam ten yra galimybė nuplaukti, nematau, balčiukė kokia yra.
2: Mes aplankom pelkę žiemą. Žiemą tyrinėjom pelkę, kai užšalą, tada einam ledu su vaikais ir žiūrėjom, kas ten gyvena, o vasarą tai stebim iš čia ir tada su žiūronais, ar kaip žiūrim, kokie vandens paukščiai lankosi, kas gyvena.
1: Ten trikdyti jau dabar nelabai ir gerai turbūt, nes ten ekosistema.
2: Ir gal sunku būtų, nes ten yra apie 1,5 metro iki 1 metro vandens, tai ir prabris sunku, ką būtų per tuos visus švendrus. Tai. Bet kuo mažiau žmogaus įsikišimo, tuo geriau gamtai.
1: Tai, Andriu, per tuos 6 metus nekilo abejonių kažkokių.
2: Ne, tikrai jokių abejonių nekilo, galbūt visą tai reikėjo pradėti dar anksčiau, arba dar didesnėme plote, na, bet yra kaip yra ir dabar mes galim pasidžiaugti jau matomais rezultatais. Tai jau 6 metai, kai jūs buvot, o čia viskas jau veikia daug daugiau metų, tai ir medžiai jau užaugo, vat ir alksniai jau kokie, ir beržai, ir ažuolai, tai čia matosi rezultatas, nes šitų visų medžių čia nebuvo, čia buvo mano kultūrinis laukas, imki mane ar javai, ar runkeliai, o dabar jau matote, kokia atsirado gamtos didybė.
1: Čia na, viena kita detalė, o sakykime, tas tos kopetėlės į ažoliuką ant kranto, kur...
2: Čia vyksta įvairūs tokie eksperimentai ir su sodu, tai ir aktinidijos bando įlipti į medžius, kitur ir vynogė kokia pasodinta bando kažkur įlipti, kitur vaikai tiesiog nori užlipti, tai vaikai daug laiko praleidžia čia ant stogo vaikščiodami, tai jie pasistato tas kopetėlės, užlipa ant stogo ir tada čia vaikščioja aplinkui stebi.
1: Aha, iš toliau stebi, kas, matyti gerai.
2: Taip, stebi, kas vyksta aplinkui.
1: Čia salelė tokia, ar ne?
2: Taip, čia yra likus tokia natūrali sala viduje. Kažkada čia gyveno triušiai. Būdavo virvėkų, su kuria nugabena maistą jiem ir jie čia gyveno. Triušių sala buvo. Na, dabar gyventojų neturim, auga šeivamedžiai.
1: Be to pasitenkinimo, sakykim, kad gamta, kad gražu, vaikai gamta mato, pažįsta. Yra kažkokia nauda iš to?
2: Ne, nauda tai čia yra tik tokia, kad tai yra nu, laisvalaikio praleidimo būdas, darbas gamtos labui, bet tai yra pačių mūsų labui. Tai kai pabėgam po darbų, kai galim ir iš miestų suvažiuoti čia ir kažką daryti, stebėti, būti, tai mielai tai darom. Ir daro visi, ne tik vaikai, bet ir vyresni žmonės. Ir dažnai lankosi čia ir mano senelis, ir jos sesuo, kurie tiesiog leidžia laiką gamtoje klausydamiesi paukščių balsų ir tiesiog tokia kaip terapija. Gi mes dabar puikiai žinom miško terapiją, o čia yra grina gamtos terapija, galim sakyti pelkių terapija.
1: Bet, Andriau, matyt, ūkininkai, kurie užsiima rapsų, kviečių, miežių, nežinau, kitų kultūrų auginamų, kokį 100 hektarų, technologijos visą kitą, negalvoja apie tokius susėmimus, nes... Ir išgyventi reikia. Ar galime tokiam nedideliam ūkininkui kaip jūs, nes apie 10 hektarų yra pievos, ar ne daugiau? Nesėja, turbūt nepjaunat
2: ne,
1: nieko. Ir gyvulių nėra ten. Ar gali ir tie tikrieji, ūkininkai užsiimti?
2: Aš žinau ne vieną, kuris taip daro. Ir iš tikrųjų, čia yra tik tai sąmoningumo klausimas, arba turi būti žmogaus pomėgiai į tai. Nes tikrai žmonės kaime gimė, kaime augę ir tuos didelius gražius ūkius susikūrė, jie dažnai turi meilę gamtai ir tikrai nestokoja jos. Bet būna ūkininkų, kurie kaime gimė, kaime augę, bet kaimą pamiršta. Ir jų vienintelis žvilgsnis tai, kur toliau patostogauti. Tai čia gal kitas klausimas, bet aš manau, kad žmonės su gamta ryšį palaiko ir tų tokių įvairių gražių projektų jų yra visur. Mes apie juos tikriausiai nesužinom, bet jų tikrai yra. Žmonės mėgsta tvenkinius kasti ir kuo didesnis ūkininkas, tuo jo pajėgumas didesnis, jis gali didesnį tvenkinį įsikasti, įvairesnių žuvų ten įveisti. Ir aš manau, ir mišką sodina, tikrai daug ūkininkų mišką sodina. Nu, apie pelkės neteko girdėti.
1: Pelkininkas, ūkininkas, ko gero vienintelis toks, kaip jūs. Tai gerai, prieš 6 metus viskas kukliau atrodė ir nendrės, ir mėgėjiškai, bet jaukiai suresti pastatai, stoginiai, tiksliau sakant, medžio aukštesni. Kaip dar po 6 metų atrodys?
2: Nu, va čia geras klausimas. Man atrodo, kad mes galutinai jau baigėm tuos apsodinimus, želdinių tokius darbus, gal įveisim gražesnį, turtingesnį sodą, iš kurio bus daugiau naudos ir mum, ir gamtai, ir uogų bus, ir daugiau gal to tokio sodininko bus darbų matytis. Ir man atrodo, kad čia tos galutinis rezultatas, tai sukurti mielą širdžiai kampelį, į kurį smagu atvažiuoti ir kuris duotų mums tokią labiau dvasinę nei šokią fizinę naudą.
0: Girdėjote Andrių Milinkevičių, nedidelio ūkio šeimininką, etninės kultūros specialistą, kuris gyvena Vilkaviškio rajone, Kiršų kaime, jį kalbino kolega Arvydas Urba.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: O laidos pabaigoje, kaip ir įprasta dabar trečiadieniais, esminis testas. Tai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir LRT sukurta iniciatyva ir kviečiame ją atlikti, tai užsukti į esminio testo polapį portale LRT.lt, pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Pavyzdžiui, kaip elgtis per potvinį ar radiologinio incidento atveju, ką daryti susižeidus ar girdint pagalbos prašymą ir taip toliau ir taip toliau. Kviečiame susirasti šį testą, jį atlikti, atsakyti klausimus ir įsivertinti žinias. Taip pat galima laimėti ir prizą, o laimėti galima ir dabar, sudalyvaujant mūsų laidoje esminėme teste. Tai čia vienas ir tai klausimas, jų gerokai mažiau, bet kviečiu mus skambtelėti į studiją. 05 Vilniaus miesto kodas 236311, tai pakartosiu, 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Ir turime mes jau skambinančių žmonių ir aš sveikinuosi su pirmuoju mums prisiskambinusiu. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
4: Rolandas.
0: Malonu, Rolandai. Netrukus jums nuskambės klausimas ir taip pat 3 atsakymo variantai. Jums reikės pasirinkti A, B arba C. Atsakymo variantas yra teisingas. Na, o klausimas skamba taip. Kada prasidėjo tarptautinis Raudonojo Kryžiaus judėjimas? Atsakymo variantas A. 1919 metais. B. 1863 metais. Arba C. 1998 metais.
4: Turbūt
0: A. Ne, dėja ne A atsakymo variantas, bet dėkoju jums už mėginimą, bandykite ir kitus kartus. Lauksime dar vieno pašnekovo, jam jau dabar kiek mažiau atsakymo variantų liko, tai gal bus ir lengviau atsakyti. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
5: Viktoras.
0: Viktorai, labai malonu, jums liko 2 atsakymo variantai, kada prasidėjo tarptautinis Raudonojo Kryžiaus judėjimas, ar B. 1863, ar C. 1998.
5: Nu, man atrodo, bijau, bet bandysiu spėti. Man atrodo, variantas C.
0: Ir ne C variantas, dėja. Na, kągi, dabar beliko tik tai vienas atsakymo variantas, tai jau kuris čia prisiskaminusite, tai tam matyti teks jums šį prizą ir padovanoti. Labą dieną.
6: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
6: Vytautas.
0: Vytautai, tai jums beliko tik tas C variantas, tai Raudonasis Kryžius 1863 metais, lengva pergalė, ko gero, bet galbūt jūs žinote įsamiau, kur buvo įkurta ši dabar jau labai didelė organizacija, kurioje valstybėje?
6: Gal Vokietijoje,
0: Ne, deja, ne Vokietijoje, bet bet kai atveju, jums daugiau informacijos papasakos netrukus ir redaktorė. Šveicarijoje įkurta, o mes įsamiau pakalbėsime su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstove Ieva Dirmaitė. Tai laba diena.
7: Sveiki.
0: Galvau, lengviau pavyks šioje viktorinoje mūsų klausytojam, bet vis tik teko tris kartus mėginti, kol pataikėm. Tai iš tiesų, 1863 metai, tada buvo įkurtas Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus judėjimas. Kuo ypatingi tie buvo metai, kodėl buvo įkurta organizacija?
7: Tai iš esmės gal reikėtų dar keletų metų atgal istorijos grandinėje žengtelt ir būtent karo lauke prasidėjo Raudonojo Kryžiaus judėjimo pradžia, ta ištakos. Tai būtent 1859 metais, kuomet Žanas Anri Dunanas, šveicarų verslininkas, filantropas, keliavo būtent per Lombardijos kraštą, na ir tiesiog atvyko į Solferino apylinkės, tai yra Šiaurės Italijoje, na toks nedidelis miestas, ir prieš akis pamatė, na, tūkstančius po mūšio žuvusių karių, visas medicininis personalas, kuris būtent kareiviams padėjo, buvo pakrikęs, na ir jis tiesiog iš to išgaščio pamiršo net ko ir atvykęs į šitą kraštą, ir ką jisai daro, jis tiesiog vietinės bažnyčios, na, apylinkės ir pačioje bažnyčioje įsteigė ligoninį ir pradeda teikti būtent miestelio gyventojų pagalbą, pasitelkęs juos kaip pirmuosius savanorius, tai būtent pirmąją pagalbą tiek kareiviams sužeistiems, tiek civiliams. Na ir ką, ir tada grįžta tuomet jau į Šveicariją, į Ženevą, parašo po trejeto metų prisiminimus apie Solferino mūšį, knygą, kurioje, na, būtent ir du tokie svarbus punktai įtvirtinti, tai būtent savanorystės aspektas, kad žmonės, kurie nori padėti, tai gali tą daryti laisvą valią. Na ir kitas punktas, kad labai svarbu, kad būtų apsauga tiems, kurie padeda. Tai kitaip tariant, kadangi kalbame apie, na, karo lauką tuo metu, tai kad žmonės, kurie teikia pagalbą, būtų apsaugoti ir, na, jiems negrėstų jų sveikatai ir gyvybė, na, grėsmė. Na ir ateinam į 1863 metus Ženevą, kur būtent ir įkuriamas įsteigiamas Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, kuris ir tampa pradžia, iš tikrųjų dabar jau 191 valstybė pasaulyje jungiančio didžiulio judėjimo, tai yra Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmenulio dabar jau judėjimo. Tai žodžiu, visas tarptautinis tinklas ir skaičiuojam tikrai jau virš 160 metų istorijos judėjimo.
0: Taip, vienyje milijonus savanorių bei darbuotojų visame pasaulyje. Kiek iš tiesų sudėtingas laikotarpis vis dar yra dabar, nepaisant to, kad šitiek metų praėjo nuo veiklos pradžios, ar visada pavyksta užtikrinti tą saugumą žmonių padedančių tiem, kuriems pagalbos reikia labiausiai?
7: Ko gero, grįžtant iš šių dienų realijas, tai su kiekvienais metais, su vis didėjančiu skaičium karinių konfliktų pasaulyje, apsaugoti žmonės, būtent savanorius judėjimo, tampa vis sunkiau, vis matome kiekvienais metais, na, žuvusiųjų skaičių didesnį. Tai anksčiau būtent Raudonojo Kryžiaus emblema, kuri irgi yra patvirtinta, veikdavo, sakykime, jeigu yra, na, karo lauke ligoniniai steigiama ar panašiai, tai būtent centre būdavo dedama ir vis dar yra dedama vėliava su Raudonuoju Kryžiumi arba Raudonuoju Pusmenuliu, priklausomai irgi, na, kas padeda, kokia šalis, bet tai veikdavo kaip apsauga, kaip apsaugos, žodžiu, simbolis, o šiai dienai, na, persirašo visos tos karo taisyklės, tai yra ta kita pusė, tarptautinės humanitarinės teisės dalis, ir vis dėl to vis daugiau savanorių jau ši emblema neapsaugo. Tai šalia to, kad tu nori padėti, yra ir ta rizika, kad būtent tuose, pavadinkime, karštuose taškuose gali būti, kad ir visaip ta diena gali pasibaigti. Tai dėl to labai vertiname mūsų savanorius visame pasaulyje, tikrai iš kolegų labai daug įvairių patirčių ir patys mokomės, dirbdami ir čia Lietuvoje. Ir beje, klausytojas, kuris skambina ir sakė, kad 1919, tai galima būtų sakyti, kad tiesa, jeigu būtumėm klausę Lietuvos Raudonasis Kryžius, kada yra įkurtas, tai būtent 1919 metais, ir labai įdomu, sausio 12-ąją, tai sausio 13-osios, na, jeigu jau taip į kitus metus persikeltumėm, irgi svarbi data yra. Ir tikrai jau nemažai tų metų Lietuvoje turime ir savo atskirą įstatymą, kuris apibrėžia būtent funkcijas mūsų organizacijos, kurios be abejonės yra labiausiai orientuotos į pagalbą karinio konflikto ar masinės didelės na, ekstremalios situacijos metu.
0: Bet labai daug ir apie prevenciją ir apie tai, kągi žmogui svarbu žinoti, jeigu taip nutiktų, čia yra ir pirmosios pagalbos mokymai ir daugybė kitų gerų patarimų, tai dar, kad aš noriu pasinaudoti progą ir paraginti žmonės užsukti į esminis testas LT polapį, ten tikrai rasite ne tik klausimų, bet ir atsakymų, ką reikėtų vis tik daryti, jeigu nutiktų vienokia arba kitokia ekstremali situacija. Aš labai dėkoju Ieva Dirmaitė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovė, čia su mumis laidoje, o laida jau prie pat pabaigos, priartėja 11 valandų 57 minutės, aš dar jūs matos jumis jų atsisveikinu, priminsiu, kad laidą galite rasti ir LRT radiotekoje, bet jūsų laukia dar įsamios vidurdienio kolegų parengtos žinios, o po jų laida Lietuvos diena, kur kolegos daugiau analizuos svarbių įvykių iš Lietuvos ir pasaulio. Be abejo, čia daug dėmesio skiriama ir vakar Jungtinių valstijų kongrese pajudėjusiam daugybę mėnesių dėl nesutarimų su baltaisiais rūmais strigusiam naujų sankcijų Rusijai paketui bus kalbama ir apie tai, kaip paveikia degalų kainas, iki šiol neįspręsti konfliktai pasaulyje, bei daugybė kitų svarbių temų. Tad likite kartu su Lietuvos radiju. Okay, I feel the rhythm. Something's going on.

0: LRT radijas. Ekspertai sako, kad augant pasauliniai naftos kainai, degalai artimiausiu metu nepiks ir Lietuvoje. Analitikai Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikime įžvelgė esminį pokytį Ukrainos naudai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad energijas man padaryta žala siekia 18 milijonų eurų. Jie bus išieškomi iš bendrovės. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Degalinėse vėl brangstant degalams, Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius sako, kad naftos kaina auga ir dėl spekuliacijų biržose. Pasak Vido Šukio, artimiausiu metu degalai nepiks.
1: Naftos kaina, jinai po truputį mažėjo ir birželio kažkur mėnesį pasiekė tas, kas buvo prieš kariniam lygyje. Dabar nafta pabrango ir degalai pabrango. Visame rinkos tam kainų sviravime nebūtinai dalyvauja nafta pati, bet labai daug įtakos turi biržos, kurios kartais, na, sakykime, užsiima ne visai gerais dalykais ir parduoda brangiau, sukelia papildomą paklausą, kad išlaikyti didesnės kainas. Verslas reaguoja į galimą neigiamą faktorių netolimo ateity.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šiandien skirtingose degalinėse dyzelino kaina skiriasi 35 centais, o populiariausio A95

0: 5 benzino 30 centų. Brangiausiai litras dizelino kainuoja apie 2 eurus 20 centų, o A95 benzinas 2 eurus. Ukrainos prezidentui po susitikimo su Donaldu Trumpu kanalui Fox News pareiškus, kad Kyivas gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad šiame abiejų lyderių susitikime matomas esminis pokytis.
1: Pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą. Ir tai yra įdomu Jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiams šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, irgi yra palankus. Iš esmės, leidimas galėtų būti suteiktas licencijavimui, bet tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas, daugybė labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės. Ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis yra pozityvus politinis signalas.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Vis dėlto oficialiai Jungtinės valstijos nekomentuoja Kyivui galbūt perleistų oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų. Ukraina praėjusią parą Rusijoje atakavo dar vieną bendrovės Wildberry sandėlį bei naftos gamyklą. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, dronų smūgis buvo nukreiptas į Rezanės rytyje esantį Wildberry sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Srities gubernatoriaus teigimu per gaisrus pramoninėse zonose sužeisti 6 žmonės. Kyivas jau antrą savaitę rengė smūgių kampaniją prieš Rusijos elektroninės prekybos milžinę Wildberries, taip pat taikosi į naftos ir energetikos infrastruktūrą. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius artimuosiuose rytuose. Kariuomenė teigia perimusi kelias Irano paleistas balistinės raketas. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Jordanija taip pat praneša perimusi ir numušusi 5 Irano raketas, o Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad per smūgius Irake žuvo mažiausiai 10 buvusio sukarinto aljanso narių. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija tvirtina, kad Hormūzo sąsiauryje apšaudė ir sulaikė 3 naftos tanklaivius. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, premjeras ir Seimo pirmininkas sako nematantis prasmės atlikti dar vieno tyrimo, ar slaptas kalėjimas šalyje iš tiesų buvo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, generalinė prokuratūra tęsė ikiteisminį tyrimą ir šiuo metu vykdo tarptautinio teisinio bendradarbiavimo procedūras. Atitinkami prašymai yra įsiųsti užsienio valstybėms. Be to, anot premjero, 2009 metais parlamentinį tyrimą atlikę Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas konstatavo, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti įtariamus teroristus, tačiau nepavyko įrodyti, jog jie buvo atvežti į Lietuvą ir čia laikomi. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius, yra įsitikinę, kad atnaujintas tyrimas turėtų būti atliktas. Diskusijos dėl šio kalėjimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energijas Man, centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad Energijas Man padaryta žala dabar siekia 18 milijonų eurų, jie bus išieškomi iš bendrovės. Teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusmetį, skaičiuojama, kad atliekų gali būti iki 40 tūkstančių tonų.
2: Ta situacija yra stabilizuota dėl atliekų priėmimo, tinkamo surūšiavimo ir bioskaidžios dalies tvarkymo. Dėl visų šitų Energijas Man padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energijas Man. Šiuo metu yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas. Energijas Man vakar paskelbė, kad dėl anksčiau laiko nei numatyta sutartyje perimtos gamyklos sieks prisiteisti mažiausiai 20 milijonų eurų. Į gamyklą atvežamos nerušiuotos atlikos iš 8 Vilniaus apskrities savivaldybių. Krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatkūrus jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimu sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunkūs. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur kaip teigiama kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Japonijos premjerė Sanae Takaichi sako, kad ieškant dingusių žmonių vyksta kova su laiku.
3: Kalbant apie Kumamoto žemės drebėjimą, patvirtinta, kad žuvo 13 žmonių, o nuostoliai yra didžiuliai. Tarp jų yra sužeistų žmonių, sugriuvusių pastatų, gaisrų, taip pat sugadintų kelių ir kitos infrastruktūros. Reiškiu nuoširdžiausių užuojautą žuvusių artimiesiems ir šeimoms, taip pat nuoširdžiai užjaučiu visus nukentėjusius nuo šios nelaimės. Net ir dabar yra žmonių, kurie laukia, kol bus išgelbėti, todėl kiekviena minutė yra labai svarbi. Pasitelksime visas vietoje turimas pajėgas ir išteklius, kad išgelbėtume ir ištrauktume kuo daugiau žmonių.
0: Japonijos premjerė Sanae Takaichi. Taip pat pranešama, kad evakuacijos centruose tebėra daugiau nei 9000 žmonių. Daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje.
4: Buvau biure, 8 aukšte ir pajutau, kad man gresia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
3: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
0: Sako žemės drebėjimai išgyvenę japonai. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. O Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiame, kad padėtis išlieka rimta, artimiausiomis dienomis laukiant dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisro evakuoto daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Prancūzijos ugniagesių komandos vadas Matthieu Jomenas sako, kad pagrindinis dėmesys dabar telkiamas į 3 pagrindinius ugnies paveiktus sektorius.
5: Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame 3 sektoriams – Cap Ferret, Mašprimas ir Sandžetjakas, kuris vis dar sulaukia mūsų dėmesio. Taip pat Martinijas apylinkėse, netoli karinio komplekso, kilo didelis gaisras, todėl turėjome mobilizuoti daug išteklių ir toliau stebime situaciją vietoje. Vis dar dislokuota daugiau nei 2200 ugniagesių, turinčių skirtingą patirtį. Čia dirba ugniagesiai iš beveik visų Prancūzijos regionų. Mūsų kolegos iš Europos atvyko padėti mums tiek ant žemės, tiek ore. Šiuo metu dislokuota apie 20 orlaivių, gaisrų gesinimo.
0: Prancūzijos ugniagesių komandos vadas Matthieu Jomenas. Rusija esą dėl kaltinimų bendrininkavimu vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjų ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Teigiama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinio Arabų Emiratų pilietybę turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę, verslininkas nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis. Durovo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas dabar neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balnanosienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir jo ieško paslaugų srityje. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas turi galimybę ilgiau pagyventi su tėvais ir ieškotis patinkančių studijų ar darbo.
6: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motyvacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
0: užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks patekti į trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
7: Futbolo ekspertai šiandienos Kauno Žalgirio rungtynės čempionų lygos atrankoje vadina svarbiausiomis klubo istorijoje. Tam yra nemažai priežasčių. Pergalė prieš Farerų salų Klaksvik ekipą žalgiriečiams atvertų kelią ne tik į trečiąjį stipriausio senojo žemyno turnyro atrankos etapą, bet ir mažiausiai garantuotų teisę žaisti artėjančio sezono UEFA konferencijų lygos grupių etape. Tokį pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje iki šiol yra užfiksavęs tik Vilniaus Žalgiris. 2022-23 metų sezone žaidęs būtent konferencijų lygoje. Potencialus žygis Kauno Žalgirio futbolo klubui taip pat garantuotų bent 4 milijonus eurų iš UEFA. Pirmajame tarpusavio susitikime Farerų salose Klaksvik ir Žalgiris sužaidė lygiosiomis 0-0. Į kitą etapą pateks ekipa, geriau pasirodžiusi per abejas tarpusavio rungtynes. Reikia pažymėti, kad žalgiriečiai šį vakarą žais Jonavoje, o ne Dariaus ir Girėno stadione. Tokį pokytį lėmė penktadienį vyksiantis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas didžiausiame šalies stadione Kaune.
0: Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 19-20 laipsnių šilumos, visur be lietaus, daug kur debesuota. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiomis dienomis laukia vasariškai šilti orai.
8: Šiandien dieną nepastovus debesuotumas įsivyraus, kiek daugiau debesų turėtų būti ties vakariniais šalies rajonais. Jau ryto valandomis tankesni debesis pasieks vakarų Lietuvą. Na ir kai kur trumpo, negausaus lietaus tikrai dar turėtume sulaukti, tai didesnė tikimybė vėlgi vakariniuose šalies rajonuose, kad iš tų tankesnių debesų truputį kai kur dar ir palinos. Šiandien pūs pietvakarių vakarų vėjas, jis bus juntamas iki 7-12 metrų per sekundę. Na ir temperatūra jau kils sparčiau. Tarp 18-23 laipsnių šilumos, o vietomis centriniuose, šiauriniuose šalies rajonuose turėtų būti dar šiltesnė diena ir jau šilti iki 25 laipsnių. Ketvirtadienio parą laukia ir toliau gražūs orai, tai ketvirtadienio naktis bus giedra, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat pūs visiškai silpnas, tai nurimus vėjai antroje nakties pusėje ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas ir temperatūra ketvirtadienio naktį svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. O ketvirtadienio dieną galėsime pasidžiaugti sausesniais ir šiltesniais orais, tai dangus bus ir toliau nepastoviai debesuotas, tačiau debesis jau lietaus neatneš, vėjas taip pat išliks silpnas ir ketvirtadienio dieną, plūstelėjus jau šiltai oro masiai, temperatūra jau kils ir iki 23-28 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
9: Lietuvos diena.
10: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Amerikos kongrese pajudėjo daugybę mėnesių strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas, o Ukrainos prezidentas teigia gavęs oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas. Degalų kainų šuolis Lietuvoje. Aiškinsimės, kodėl brangsta degalai ir kaip reaguos valdžia. Taip pat kalbėsime apie atliekų krizę Vilniaus regione. Bendrovės energijos man padaryta žala siekia 18 milijonų eurų, bet dėl to gyventojams šiukšlių išvežimas nebrangs. Apie viską išsamei. Artimiausią valandą. Amerikos kongrese pajudėjo daugybę mėnesių strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį balsavimą paketui pritarė didžiulė abiejų partijų dauguma. Vis dėlto dalis demokratų dvejoja, ar prezidentas Donaldas Trumpas pasinaudos naujomis muitų galiomis Rusijai bausti. Iš Vašingtono praneša LRT korespondentas Augustinas Šemelis.
11: Kongrese Ukrainos vadovas jau ne kaip vien prašantis paramos, bet Senate apsupta žurnalistų ir senatorių siūlo Amerikai savų kortų. Po susitikimo su senatoriais Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako.
12: Ukraina gali pagaminti viską, kas naikina viską, nuo Irano šahedų iki rusiškų dronų. Turime ginklų numušti dronus ir šio laikiškų elektroninės kovos sistemų. Tikroji problema – sistemos gintis nuo balistinių raketų.
11: Dėl šios problemos interviu Fox News, Zelenskis sako su Trumpu sutaręs. Ukrainai Trumpas esą leido gaminti Patriot oro gynybos raketas.
12: Šiandien turėjome labai gerą susitikimą su prezidentu Trumpu. Jis sutiko mums duoti licenzijas.
11: Zelenskis Vašingtone susitiko ir su Patriot oro gynybos sistemas gaminančios įmonės atstovais. O netrukus proveržis kongrese. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą triuškinama abiejų partijų dauguma, pritaria naujam sankcijų Rusijai paketui. Šios pataisos Amerikos prezidentui suteiktų įrankį įvesti muitus didžiausiems rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Senatorė demokratė Jean Shaheen sako.
9: Siekiame užtikrinti, kad Rusija nebegalėtų uždarbiauti pardavinėdama naftą ir dujas per savo šešėlinį laivyną.
11: LRT paklausa, ar priemus pataisas prezidentas gali vis tik nuspręsti jas ignoruoti ir Rusijos nebausti. Senatoriai pripažįsta, tokia opcija Trumpui lieka. Senatorius demokratas Richardas Blumenthalis LRT sako.
13: Pataisos nereikalauja muitų. Jos leidžia vesti muitus iki 100% penkiems didžiausiams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Pataisos kruopščiai sustiguotos, kad nesmoktume sąjungininkams, o smoktume Kinijai ir Indijai. Prezidentas jūs didžiulis spaudimą muitus įvesti.
11: Duoklė vienam iš sankcijų paketo autorių, kuris netikėtai mirė. Senatorius respublikonas Rodžeris Vikeris sako.
12: Tai gali virsti didžiausiu Lindsey Grahamo karjeros įstatymu leidybos pasiekimu.
11: Pajudėjęs balsavimas senate, dalis pagerbimo Grahamui, į kurio laidotuvės nacionalinėje katedroje kalbos sakyti atvyko ir prezidentas Donaldas Trumpas.
13: Jis buvo tikras vanagas, pasakysiu jums tiesiai. Jis niekada nematė karo, kuris jam nebūtų patikęs. Tik jo tikri draugai gali tai suprasti, bet jis to norėjo mūsų šalies labui.
11: Katedroje ir Zelenskis ir Netanyahu atiduoda duoklę. Būtent Grahamas Trumpo aplinkoje buvo tapęs ne tik svarbiausių Izraelio, bet ir Ukrainos užtarėjų. Grahamas buvo tapęs tiltu tarp senosios ir naujosios respublikonų partijos, įsitikinęs Amerikos aljansų verte, kaip senieji respublikonai, bet ir linkęs nusileisti Trumpo instinktams. Būtent dėl to nusileidimo sankcijų Ukrainai paketas senate ilgai strigo, tačiau galų gale Grahamas pasiekė savo.
14: Senatorius Lindsey Grahamas buvo esminė jėga kongrese, padėjusi mobilizuoti abiejų partijų balsus naujam sankcijų Rusijai paketui. O Lindsey Grahamo laidotuvės galbūt dar vienas simbolinis besikeičiančios eros ženklas, keliantis klausimą, kiek aktyvių, įsitikinusių Ukrainos ir NATO rėmėjų Amerikos politikoje beliks, keičiantis kartoms.
10: Pasakojo LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Po susitikimo su Amerikos prezidentu Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas. Kuo išskirtinė šios raketos ir kokios Ukrainos galimybės jas pasigaminti, aiškina Lietuvos karo akademijos dėstytojas ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto, įkalbina kolegė Liuda Kudinova.
15: Pone Plokšto, kaip jūs matote situaciją su Patriot raketomis, jų gamybos licencija Ukrainai, na kol nėra paties Trumpo komentarų, kiek išties Ukraina gali turėti vilties, kad tikrai gavo tą leidimą?
16: Nu, tai leidimas yra teisinis žingsnis, kuris nepriklauso nuo technologijų, nuo politinės valios ir šitą gali prezidentas Zelenskis gauti. Aš tai labiau pažiūrėčiau į pačią raketą, nes kas yra apie 3 MCA, tai yra raketa, kuri numuša atskridančią kitą raketą. Tai galima palyginti šaunamą iš pistoletų ir mūsų kulką numuša atskridančią kulką iš šautuvo į šautuvą. Tai labai sudėtingas ir precizinis gaminys. Viena tokia raketa kainuoja nuo 3 iki 5 milijonų, tai maždaug 4 milijonai dolerių už vienetą, esant serijiniai gamybai. Ir ten yra tokių elementų, kaip, pavyzdžiui, ta pati kovinė dalis kilvykių, kurie aplamai nesproksinai pataiko tiesių taikymų. Ten yra labai sudėtingi kompiuteriai, yra precizinis radaras, prie pradžioje yra virš 10 mikrovarikliukų raketinių ir visą šitą surinkti reikia labai švarių sąlygų, reikia, kad būtų ir personalas, ir kad elektra būtų tiekiama visą laiką. Todėl šitą gamybą Amerikoje, ten apie 400 yra kitų įmonių, kuris kartu dirba. Visko pernešti į Ukrainą, mano nuomonė, tikrai neišeis. Galutinį surinkimą ir kokį nors korpusų darbus taip galima padaryti. raketinis variklis ten yra dviejų impulsų, kuris labai preciziškai turi nustatyti vietą antro paleidimo, irgi, manau, nebus įmanoma. Todėl surinkimą organizuoti taip, bet iškart pasakysim, kad tai pagrindinis taikinys bus rusams, todėl ta gamykla turėtų būti po žemę.
15: Arba kitoj valstybėj?
16: Kitoj valstybėj čia kita tema, tai rusai neveltui visą laiką dabar aiškina, kad jie gali smogti ir kariniam taikiniui kitoj valstybėje, jeigu jisai dirba Ukrainai, tai jie būtent šito ir bijo. O tos kitos valstybės, tos valstybės, kurios turi Patriot savo ginkluotėj, tai jos ir tikrai norėtų pasveturiuoti ir gamybą tų raketų. O dėl gamybos jie ten maždaug 60 mėnesių jų daro, tai Rusija Iskandero daro tiek pat. Rusija Iskanderas vos ne per pus pigesnis. Tai šiandien yra tokia situacija, kad gamyba nespėja, nes nėra taip, kad vienas Patriot numušo vieną Iskanderą. Reikia daugiau negu vieną iššauti. Ir faktas yra, kad tikrai reikia Patriotų gamybą stipriai didinti, bet tai labai brangus, sudėtingas gaminys. Mano tokia nuomonė, kad gal paprasčiau sulyginti su žemė gamyklą Votkinske, kuri yra 1500 km nuo Ukrainos, kur gamyba Iskanderų vyksta. Tai nėra taip, kad Amerika negamina jų daugiau, nes gali. Yra elementai, ot kaip ta, ką aš sakiau, varikliukai, radarai, kurių gamyba stabdo gamybą pačių raketų. Ir todėl, jeigu su Lockheed Martin galima susitarti, kad bus licencija ir visa kita, tai elementai, tie, kurie esminiai, tai su tom įmonėm irgi reikėtų kažkaip šitą pasiekti, tai labai yra sudėtingas ir ilgas procesas.
10: Pasakojo ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto.
17: Lietuvos diena.
10: Lietuvos degalinėse pastarosiomis dienomis gerokai išaugo degalų kaina. Benzinas artėja prie 2 eurų ribos, o dizelis kai kur kainuoja ir 2 eurus 16 centų. Tačiau Lietuvos energetikos agentūra ką tik išplatino pranešimą, kad šįryt vidutinė degalų kaina Lietuvoje šiek tiek sumažėjo. Tema domisi kolega Domas Raišutis, tai kokios dabar tos yra degalų kainos ir kaip jos keitėsi pastarosiomis dienomis?
18: Labas, Andriūna, beveik 2,20 eurų už dyzelino litrą, tokią kainą galima išvysti dalyje šalies degalinių, benzino litras degalinėse kainuoja beveik 2 eurus, tiesa, yra vietų, kur jo kaina jau pasiekė 2 eurus, taip pat Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šiandien skirtingose degalinėse dyzelino kaina skiriasi 35 centais, o populiariausio benzino 30 centų, na taip pat Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad tiek naftos, tiek įvairaus kuro kainos pastaruoju metu labai sviruoja, tačiau taip pat jį priduria, Agnė Bagočiūtė priduria ir pastebi tokią įdomią tendenciją, kad Lietuvoje kuras pigiausias pirmadieniais ir penktadieniais. Pasiklausykime jos komentaro.
19: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome, kad pradėjo mažėti vertinant pastarąją savaitę. Lietuvoje šį rytą palyginti su antradienio vidutinės tiek dizelino, tiek benzino kainos sumažėjo. Matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
18: Sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
10: Na ir ką vairuotojai, labai pikti?
18: Na, vairuotojai apie kuro kainas nedaug žodžiauja. Šiandien jau pakalbinti prie degalinės sustojusius vairuotojus, tai daug pozityvo neišgirdau. Dauguma jų mano, kad degalai kainuoja per daug, tačiau pasakiu važiuoti vis tiek reikia, todėl degalus jie pilas ir toliau, nesvarbu, kiek už tai tenka sumokėti. Pasiklausykime jų.
20: Aišku, didelės. Nežinau, gal reikėtų apriboti kažkaip tai. Trumpas ką nors padarė, kainos nukrito. Šitas kaip kilo, taip ir kilo. Žinoma, valdžia turi kištis ir kompensuoti, kažką tai daryti. Dizelį ir čia, ir darbinį, ir visur. Žinoma, brangu. 2 eurų 5 centai.
21: Valdiška mašina, tai nežinau, bet šiaip važiuoti reikia ir važiuoju, ką daryti.
22: Kočias yra, točias yra. O važiuoti reikia, moti ir tiek, aišku, didelis. Tai jei reikia važiuoti, tai važiuoji. Tai čia nieko nepakeis, čia net ne nuo valdžios priklauso, taip, o nuo aplinkybių pasaulyje, tai mokam tiek, kiek reikalauja. Laukiam, kol sumažės.
23: Šiaip apie degalų kainas, tai kas brangu, per daug tikrai važinėja, tai važinėja žmonės vis tiek, kiek jiem reikia.
24: Tai aišku, didelė.
25: O ką manot reikėtų daryti?
1: Nežinau, eik į Seimą paklausti.
2: Man į Kauną ir atgal užtenka 5-6 eurų. Aš jau 9 šitą metus važiuoju su elektra, tai su dyzeliu.

0: Aš nieko bendro neturiu, sorry.
1: Sako Vilniuje kalbinti vairuotojai. Tuo metu Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius sako, kad naftos kaina auga ne tik dėl vis dar tvyrančios įtampos Hormūzo sąsiauryje, bet ir dėl verslų vykdomų spekuliacijų biržose. Taip pat, pasak Vido Šukio, artimiausių metų degalai nepiks.
2: Naftos kaina, jinai po truputį mažėjo ir birželio kažkur mėnesį pasiekė tas, kas buvo prieš kariniam lygyje. Dabar nafta pabrango ir degalai pabrango. Padariau tokį pastebėjimą, kad Hormūzo sąsiaurius, apie kurį labai daug visi kalba čia ir kurį visi labai daug sureikšmina, per tą laikotarpį nuo karo pradžios jis praktiškai buvo neveiksnus. Tada man kyla klausimas, tai kodėl visgi ta nafta nukrito iki tų 70 dolerių, vos ne nuo 100 ar daugiau, kur buvo pradžioj, kada tie keliai neatsidarė, neatsinaugino tas tiekimas toks masinis ir nafta vis dėlto nukrito iki 70 dolerių. Darau išvadą tai, kad visame rinkos tam kainų sviravime nebūtinai dalyvauja nafta pati, bet labai daug įtakos turi biržos, kurios kartais, na, sakykime, užsiima ne visai gerais dalykais ir parduoda brangiau, sukelia papildomą paklausą, kad išlaikyti didesnės kainas. Verslas reaguoja į galimą neigiamą faktorį netolimą ateity.
1: Sako Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Tačiau Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus su jo teiginiu apie tai, kad kuro kainos kyla dėl nesažiningų verslų, nesutinka. Jis sako, kad nors verslai ir gali turėti šiek tiek įtakos, kainos kylo būtent dėl nenuspėjimo situacijos Hormūzo sąsiauryje. Taip pat jis priduria, kad Lietuvoje kuro kainos atitinka pasaulyje tvyrančią įtampą.
3: Tai mes matome, kad Brentas yra paaugęs 25%. O tokia yra tas fizinis iš tiesų, va, tos realios naftos kainos prieaugis. Šiek tiek galėjo, žinoma, kad spekuliantai įdėti irgi iš šitą kainos prieaugį, tačiau ko gero, kad tasai priedėlis, kurį kalbame mes apie tos spekuliantų veiksmus, yra tikrai menkas ir dėl to nereikėtų iš pat pradžių galvoti, kad Lietuva ir visos kitos šalys yra tapę, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų biržų spekuliantų aukomis. Čia jau labai yra toksai super didelis primityvizmas. Kas nulėmė, tai nulėmė neaiškumas dėl naftos tiekimo. Taip, kad jau iš Lietuvos perspektyvos vertinant, tai mes nematome jokio pagrindo nei degalinių, nei Orlenų įtarti kažkokią tai kainodarą, kuri būtų neparanki vartotojai. Sakykime, padaryta kol kas bent jau viskas yra taip, kad maksimaliai paranku būtų vartotojai gyvenant iš tiesų sunkiais, nu ir labai sunkiai nuspėjamais laikais. Tai kas liečia naftos gaminius, aš kalbu.
1: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus.
4: Kaip naujasis finansų ministras vertina pokyčius degalinėse? Gal ketina imtis kokių nors veiksmų, mažinant kainą?
1: Na, naujasis finansų ministras Taurimas Valys iš tiesų nepasakė tikslių dalykų, ką jis žada daryti, tikslių sprendimų. Jis sako, kad politikai ruošia planą, kaip sumažinti degalų kainas šalyje, tačiau pasak jo, kol kainos rinkoje sviruoja, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės nebus taikomos.
5: Yra paruošiamas konkretus planas dėl tam tikrų, kaip ir minėjau, kompleksinių priemonių, tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, bet kol tos kainos dar sviruoja, tai mes jų tikrai neturim pagrindo taikyti, bet tai nereiškia, kad kai tik tai šimtas jau pakils iki šimto dolerių už barelių ir iškart taikysim, tai tikrai nebuvo tokio plano, tiesiog mes įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, tai turbūt jūs suprantat, kad yra susijęs su akcizu, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija, yra eilėje priemonių, kurios jau buvo taikytos. Pagrindė siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainos sviravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės tikrai net nesvarstytinos.
1: Sako finansų ministras Taurimas Valys.
4: Ačiū tau, tai buvo kolega Domas Raišutis, o sveikinuosi su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laba diena.
6: Labą dieną.
4: Laurynai, pavasarį ir vasaros pradžioje Lenkija buvo nustačiusi degalų kainos lubas, taikė mokestines lengvatas, tada degalai Lenkijoje kainavo keliomis dešimtimis centų pigiau nei Lietuvoje. Kaip yra dabar? Kokios degalų kainos Lenkijoje?
6: Dabar degalų kainos išlieka vis tiek vienos mažiausių Europoje, nors lengvatų jau nebėra, nebetaikoma ir nebekontroliuojama maksimali degalų kaina. Šiuo metu kainos vyruoja tarp euro 62 ir euro 70 už 95 benziną. O šiaip kol kas dabar jau pasirodo mintys būtent paties Lenkijos premjero vakar pranešta, kad valstybė galvoja galbūt pritaikyti dalį išsprendimų, kurie buvo aptarti pavasarį. Ir greičiausiai kalbam apie PVM kažkokią tai lengvatą per dvi paskutinės rugpjūčio savaitės, kai daug žmonių grįš būtent planuos kelionės iš atostogų.
4: Tai būtų tik tai tokia laikina lengvata, PVM mokesčio lengvata, ar tos kainų lubos ir mažesnė mokestinė našta degalams galėtų išlikti ir ilgiau?
6: Kainų lubų greičiausiai nebus, mokestinė ta lengvata, būtent tos naštos sumažinimą planuojama, kol kas planuojamas yra tik tai dviem savaitėm, kol kas nematėme, dar nebuvo pateiktas paviešintas būtent įstatymo projektas, bet kalbama, kad kol kas tai būtų tik dviem savaitėm. Kitas dalykas, ką Lenkijos vyriausybė jau ne kartą per pastarąjį mėnesį net kartojo, kad Lenkijos vyriausybė yra atvira įvairiems, pasirengusi taikyti įvairius sprendimus ir joks sprendimas jokia lengvata nėra atmestina. Tiesiog suprantama, kad tos lengvatos taikytos pavasarį Lenkijos biudžetui kainavo beveik milijardą eurų ir galbūt Lenkijos biudžetas nėra pasirengęs arba negali dar kartą pakartoti tokios pat lengvatos, nes reikia surinkti pinigų į biudžetą būtent visiems kitiems labai svarbiems pirkiniams. Taip kad pavasario patirtis Lenkijos vyriausybės nuomonė taip pat ir yra galimybė geriau pritaikyti. Jeigu bus lengvatos dabar rudenį arba tos dvi savaitės, tai bus taikomi tie variantai, kurie yra iš tikrųjų naudingiausi tiek valstybės biudžetui, tiek pačių Lenkų kišenėms.
4: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. 12 valandų ir 33 minutės netrukus laidoje. Praėjo para po Japoniją sukrėtusio žemės drebėjimo. Aiškinsimės, koks žalos mastas ir kiek žmonių gali būti įkalinta po griuvėsiais. Atliekų krizė Vilniaus regione suvaldyta, bet padėtis išlieka sunki. Bendrovės energijas man padaryta žala gali siekti 18 milijonų eurų. Kaune pradedamos daug diskusijų keliančio apžvalgos rato statybos. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Praėjo para nuo Japoniją sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Aukų skaičius išaugo iki 13, dar apie 30 žmonių sužeista. Aš sveikinuosi su LRT radio bendradarbiu Japonijoje Andriumi Kleiva. Labadiena.
7: Sveiki.
4: Andriau, ar jau aiškus žalos mastas? Kokie nuostoliai?
7: Kaip ir teisingai paminėta, jau turima informacijos apie žuvusiuosius, taip pat yra žmonių, kuriems sustojusi širdis, yra 4 pradingę žmonės. Taip pat žinoma, kad evakuavosi per 8000 žmonių, tai reiškia, kad jie dienas leidžia ne savose namuose, o evakuacijos centruose. Taip pat, na, šią gana karštą vasarą labai svarbu paminėti, kad beveik 35 tūkstančiai namų buvo palikti be elektros. Taip pat žinome ir apie namus be vandens, todėl žmonės šituose žemės drebėjimo paveiktose vietose turi gyventi labai labai sunkias dienas, ne tik kalbant apie tvarkymąsi su padarytais nuostoliais, tačiau apie kova dėl išlikimo, dėl išgyvenimo būtent šituose labai labai karštose sąlygose. Minimi ypač du statiniai, tai yra vienas prekybos centras, kuriame evakuavusis keliems šimtams žmonių įvyko didžiulis sprogimas. Sakoma, kad priežastis yra žemės drebėjimo sukeltas dujų nuotėkis. 3 žmonės žuvo, vienam sustojusi širdis. Ir taip pat minimas Japonijos popieriaus gamyklos atvejas, kurio metu buvo patirta nuostolių tokių kaip kamino nuvirtimas. Ir, na, sakoma, kad 4 žmonės yra pradingę. Todėl iš tiesų tie nuostoliai yra didžiuliai ir daugybė japonų prisimena 2016 metų žemės drebėjimą būtent tame pačiame Kumamoto regione, kuris nusinešė bene 277 gyvybės.
4: Smarkių žemės drebėjimus dažnai lydi ir pakartotiniai smūgiai, ar jų buvo?
7: Taip, vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią

0: žemės drebėjimus, tai dažnai būna, kad sustoja kai kurios visuomeninio transporto linijos ir žmonės būna prilipę prie savo telefonų ar televizorių, ekranų, radijų ir bando gauti informaciją apie tai, kur geriausia evakuotis ir kaip geriausia savimi rūpintis. Kaip minėjau, vasara labai karšta, todėl šiuo atveju daug dėmesio skiriama yra žmonių sveikatos išsaugojimui ir norui, kad jie negautų šilumos saulės smūgio. Tai Tokijo atvejais būtent šie elementai taip pat yra labai svarbus, norint išlikti.
1: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbis Japonijoje, Andrius Kleiva.
2: Lietuvos diena.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad regionų atliekų priėmimas ir rūšiavimas yra stabilizuoti, bet padėtis tebėra sunki. Bendrovės energijos man padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Pinigai bus išieškomi iš pačios bendrovės, gyventojams dėl to sąskaitos su šiukšlių išvežimą neauks. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, Vilniaus regionų atliekų rūšiavimo gamykloje šįryt žurnalistas buvo surengta ekskursija. Kaip ten viskas atrodo?
3: Taip, šiandien žurnalistai turėjo galimybę pasivaikščioti po gamyklos teritoriją, netoli Gariūnų esančiai, ir pamatyti savo akimis, kaip atrodo sukaupti kiekiai atliekų. Iš pradžių buvo teigiama, kad 20 tūkstančių tonų nerūšiuotų atliekų yra sukaupta teritorijoje. Šiandien buvo pasakytas naujas skaičius, kad gali būti ir 40 tūkstančių tonų atliekų. Žurnalistai buvo vedžioti po įvairiausias tos teritorijos dalis, kur yra tvarkomasi su tom atliekom. Užkliuvo toks vaizdas, kad ten, kur turėjo būti pastatytas stogas vieno cecho, dabar jo negalima statyti, nes gandrai susisuko lizdus ir kol jie ten peri, kol prižiūri jauniklius, negalimos jokios statybos. Bendrovė Energijas man, kuri anksčiau buvo operatorė tos gamyklos, buvo įsipareigojusi iki birželio pabaigos atstatyti rūšiavimo gamyklą nukentėjusią po gaisro, tačiau dabar yra teigiama, kad atstatyta tik tai ketvirtadalis. Aš priminsiu, kad penktadienį teismui nusprendus tenkinti atliekų tvarkymo centro prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje bendrovėje Energijas man trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritoriją. Taigi praėjusį penktadienį vakare Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir perėmė gamyklos valdymą. Centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad Energijas man padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų, jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Tiesa, į teismą dar nėra kreiptasi, dar yra skaičiuojama. Centro vadovas taip pat teigia, kad gamyklos teritorijoje gali būti ne 20 tūkstančių tonų, o dvigubai daugiau, 40 tūkstančių tonų atliekų. Vilniaus valdžia nuolat pabrėžia, kad gyventojams dėl to sąskaitos su šiukšlių išvežimą neauks. Marius Švaikauskas.
4: Šiuo metu dalis atliekų, tai yra apie 500 tonų, keliauja pas kitus tvarkytojus, tai už tą dalis net keliauja į savartyną. Taip pat mes rūšiuojame, per dieną mes gauname 250 tonų mišraus komunalinio srauto, kurį irgi išrūšiuojame ir sudeginame. Tuo pačiu tvarkomės teritoriją ir kokia yra kvota deginimo, vėlgi paduodame deginimui į vakajotą. Krūva iš esmės, matote, jeigu turėtumėt nuotraukas, priėmimo zona buvo visa užkrauta atliekomis, dabar jau ją atsikrojame ir galime tinkamai priimti atliekas. Situacija yra stabilizuota dėl atliekų priėmimo, tinkamo surūšiavimo ir bioskaidžios dalies tvarkymo. Dėl visų šitų Energijos man padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energijos man. Šiuo metu yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
3: Taip tikina Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Na, o pačią teritoriją tikimasi sutvarkyti, atlaisvinti nuo atliekų ir galinti pilnai veikti per pusę metų.

0: yra samdomi rangovai. O praėjusį penktadienį iš rūšiavimo gamyklos teritorijos išprašytas gamyklos operatorius bendrovė Energijas man sako, kad teiginiai apie sukauptų atliekų kiekį yra klaidingi. Bendrovės Energijas man vadovas Algirdas Blazgys.
1: Kiekiai yra 18-19 tūkstančių tonų ribose sviruojantis. Atliekų kiekiai tikrai neviršyja leidimuose išduotų sąlygų. Tuo labiau VATS pozicija, kad mums rimti 40 tūkstančių tonų atliekų ir laikyti teritorijoje, už kurias niekas nemokės ir negausim jokių pajamų, nu čia tokio lygio melo, tai dar reiktų. Tai pasižiūrėti, ir aš manau, kad VATS toliau aš ir ką pas tiesiog pastebėjau gamykloje, nes manęs į vidų neįleido, kad atliekų krūvos didėja ir ganėtinai ženkliai.
0: Bendrovės Energijas man vadovas Algirdas Blazgys, jis šiandien sužinojęs, kad ketinama įsileisti žurnalistus ir aprodyti teritoriją, taip pat buvo atvykęs prie gamyklos teritorijos, bet jis nebuvo įsileistas į
2: jo neįleido į vidų.
0: Jo neįleido, žurnalistai jį kalbino už teritorijos ribų. Dar Algirdas Blazgys, Energijas man vadovas, sako, kad naivu tikėti valdžios pažadu, kad gyventojams dėl šitos krizės nebrangs atliekų tvarkymas ir štai kaip jis tai argumentuoja.
1: Tai va dabar advokatai man ką tik paskambino, kad rado viešųjų pirkimų sutartis, kurios buvo pasirašytos su privačiais atliekų tvarkytojais, Ekobazė, Ekoserviso, Ekonoviso, kad kaina yra nuo 120 iki 140 eurų, yra milijoninės sutartis ir tai yra už tą pačią paslaugą, kurią mes teikiam už tos 53 eurus.
3: Tai čia gyventojams bene du kartus pabrangti?
1: Turėtų pabrangti 2-3 kartus. Per pusę metų tikrai nebus įspręstas klausimas, gamykla tikrai nebus pastatyta, nes šį pusę metų yra įrenginių gamybos laikotarpis, nekalbant apie jų montavimą ir panašiai. Ir mes toliau turėsim pasibaigų šitam pusmečiui ir, kur sako tas momentinis, toliau bus pratesta, o už tai susimokėsime visime.
0: Taip tikina Energijas man vadovas Algirdas Blazgys, na, kad paslaugos gyventojams nebrangs, vakar tikino ir Vilniaus meras Benkunskas, sakė, kad visi nuostoliai susiję su šios krizės sprendimu bus bandoma juos atgauti iš bendrovės Energijas man. Aš nežinau, ar paminėjau, bet Energijas man irgi ruošiasi paduoti į teismą Vilniaus valdžią ir prisiteisti 20 milijonų eurų.
2: Taip, o kokia yra aplinkos ministerijos reakcija?
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė šiandien paklausta žurnalistų apie tai sako, kad ministerija atidžiai stebi situaciją ir jeigu ji pablogėtų, jeigu vėl kiltų, na, nebūtų kur dėti tų atliekų, būtų prašoma kitų regionų pagalbos. Ieva Andriulaitytė.
4: Kaip aplinkos ministerija savo ruoštų mes stebim situaciją, yra sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvauja aplinkos ministerijos specialistai ir iš pavaldžių institucijų. Tai mes kiekvieną dieną atsinaujiname informaciją ir esant poreikiui mes tikrai teikiam pagalbą, tariamės dabar specialistai renka informaciją apie galimybes šalinti atliekas, jeigu kartais prireiktų kitose regionų atliekų tvarkymų centruose, tai kol kas stebim situaciją, nesam nusišalinę. Ir jeigu matysim poreikį, kad reikia mums vėl įsijungti priimant svarbius sprendimus, mes tą ir padarysim.
0: Taip sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
5: Lietuvos diena.
2: Daug diskusijų sukėlęs Kauno valdžios sprendimas mieste statyti puspenkto milijono eurų kainuojantį apžvalgos ratą pamažu virsta realybę. Nemuno saloje šalia Žalgirio arenos ir Mokslo salos jau ruošiama vieta, kurioje galės stovėti atrakcionai ir mobilūs įrenginiai. Jau aišku ir kiek kainuos pakilti apžvalgos ratu, tačiau Kauno valdžia konkrečio objekto vietą laiko paslaptyje. Išsamiau apie tai kalbu su kolega Kaune Dominyku Rimaičiu. Dominykai, kokia dabar padėtis dėl apžvalgos rato? Daug diskusijų kelia šis klausimas.
6: Iš tiesų diskusijų kelia daug ir jau seniai tos diskusijos vieni pritarė idėjai statyti apžvalgos ratą, kiti nepritarė. Kiti prisimena karuseles, kadaise veikusias ant parodos kalno Vytauto parke ir sako, kad ten būtų puiki vieta. Jo lab nuo ten atsivertų ir Žolino bei miesto panorama. Na, dabar Nemuno saloje prasidėjo darbai. Ten panašu, kad ruošiamas pagrindas infrastruktūrai, kaip patvirtino savivaldybė, tai mobiliems įrenginiams ir galbūt atrakcionams, ir kad ten galėtų stovėti apžvalgos ratas, visgi ar ten tikrai jis stovės, kaip sakoma, rudenį jau bus atidarytas, na, nepasakoma iki galo ir ta vieta tarsi laikoma paslaptyje. Kauno savivaldybės.
7: Dar keletą savaičių negalime pasakyti to galutinio sprendimo, užtvirtinti fakto, kad bus vienoje ar kitoje vietoje. Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų, kaip, na, galima sakyti, finalistų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant Parodos kalno šalia, na, Vytauto parke, ir trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį. Taip miesto savivaldybė pradėjo infrastruktūros tam tikrus įrengimo darbus bet kokiems mobiliems įrenginiams Nemuno saloje, kaip, na, vakar buvo komunikuota. Taip, bet galutinis sprendimas būtent dėl rato, ir rato įrengimo darbai dar nėra prasidėję ir vykdomi pačiam Kaune.
6: Taip situaciją komentuoja Kauno turizmo ir verslo plėtros agentūros Kaunas In atstovas Andrius Veršinskas. Ši agentūra operuos apžvalgos ratą. Na ir, kaip girdėjome, yra trys vietos, kuriuose ratas galėtų stovėti, bet tikėtina ir panašu, kad jis bent laikinai.
2: Na, jeigu jau pradėjo darbus, tai taip. Tikėtina iš tikrųjų, kad Nemuno saloje ir bus. Taip, o kaip tai reaguoja, kaip reaguoja miesto tarybos opozicija?
6: Opozicija reaguoja skeptiškai. Tarybos narė Adriana Filinaitė teigia, kad ne kartą kėlė klausimus dėl reikalingumo tokio objekto, nes tos pinigus galima investuoti ir kitur. Pavyzdžiui, dabar neveikianti Žaliakalnio funikulierių, kurias galėtų užkelti iki prisikėlimo bazilikos, nuo kurios ir atsiveria panoraminis vaizdas. Adriana Filinaitė.
8: Žinokit, mes žinome tiek pat, kiek ir visuomenė, nes aš gal kokius tris kartus klausiau, kur atsiras apžvalgos ratas, nes mes, tarkim, tvirtinom įkainius prieš tai dar nežinodami, kurioje vietoje bus apžvalgos ratas. Kol nėra aiškiai įvardinta, kurioje vietoje jis atsiras ir kokią tą panoramą kauniečiai matys, tai apie kažkokių įkainių tvirtinimą net negalėjo būti kalbos. Turbūt tai yra akivaizdu, kad jis bus Nemuno saloje. Mažų mažiausiai keista, kodėl savivaldybė vis dar tai slepia. Tvarsime, aš tikrai nerandu logiško paaiškinimo. Toks objektas nėra būtinas, nes tarkim Žaliakalnyje mes turime ko puikiausią apžvalgos ratą, kas stovi nuo tarpukario laikotarpio, tai yra prisikelimo bazilika. Iki prisikelimo bazilikos galima užsikelti ko puikiausių Žaliakalnio funikulieriumi, kuris šiuo metu neveikia.
6: Opozicijos narė Andriana Filinaitė.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Kaune Dominykas Rimaitis.
5: Lietuvos diena.
2: O dabar metas komentarui, kurio autorius politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
9: Ukraina sudrebino revoliuciniai pokyčiai kariuomenėje. Nepaisant didelių nuopelnų, kariuomenės vadas sovietinės karo mokyklos generolas Sirski pakeitė šio karo kūdikis jaunas generolas Drapatas. Generolas Drapatas buvo vienintelis generolas, parėmęs Zelenskio atleistą inovatyvų gynybos ministrą Fedorovą, kuris bandė apkarpyti korupcijos čiuptuvus ir bent kiek teisingiau paskirstyti milžiniškus karui skirtus pinigus, todėl susidūrė su senovinių ginklų tiekėjų ir jiems artimų generolų opozicija. Fedorovas krito, bet ukrainiečių masiniai protestai privertė prezidentą Zelenskį pakeisti Fedorovui atvirai oponavusi ir intrigas rezgusi kariuomenės vadą bei generalinio štabo viršininką. Ši žinia prikaustė viso pasaulio dėmesį. Simpatijos vienareikšmiškai Fedorovo ir Drapato pusėje, išskyrus Rusiją ir, kad ir kaip būtų keista, Lietuva. Aptarti revoliucinių Ukrainos kariuomenės vadovybės pokyčių, LRT Panorama pakvietė buvusį kariuomenės vadą generolą Žuką ir buvusį krašto apsaugos viceministrą Godliauską. Regis kažkas panašaus būtų nutikę, jei Higso, Bozono lauko ir didžiojo hadronų prieš priešinių srautų greitintų reikalus aptartų kaimo kalvis ir krepšininkas tikintis ufonautais. Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas bambėjo, kad nereikėjo to viešumo ir gailėjosi prarasto stabilumo, nors net vaikai žino, kad niekas labiau nedera, kaip karas ir stabilumas. Generolas Žukas nėra išimtis, jis atskleidė šalies generaliteto ir aukštųjų karininkų bei už gynybą atsakingų politikų mąstyseną, kurią galima palyginti su judėjimu maurais apėjusiame prūde. Viešumo ir kritikos bijo tik neveiksni atsilikusi sistema. Kaip pastebėjo Ukrainos kariuomenės savanoris Armaitis, Lietuvoje vis esam linkę problemas sušluoti po kilimu, užuot jas sprendę. Stabilumo

0: Sėkmės kare veda į sąstingį. Nesėkminga strategija ir taktika rytoj jau atgyvena. Prieš 4 metus Ukrainai verkiant reikėjo tankų, aviacijos ir artilerijos, o šiandien tai dronų, elektroninės kovos, automatizuotų sistemų ir decentralizuotų sprendimų karas. Jei karo vadas nesikeičia su karu, tokį vadą reikia pakeisti, kitaip prapulti šaliai. Todėl keista ir liūdna, kad ir Lietuvos kariuomenę aptarnaujantiems verslininkams ekspertams Syrskio pakeitimas pasirodė kaip linčo teismas. Kariuomenės vadas nėra karalius. Ukrainos pilietinė visuomenė, privertusi Zelenskį atleisti Syrskį, verta pagarbos. Ko negalima pasakyti apie Lietuvą, kurioje vertybė, tebe laikomas rusiškas žmogaus futlere stabilumas, kad tik kas neatsitiktų. Ta stabilumą simbolizuoja poros metų senumo įvykis, kai karo akademijos viršininkas generolas Leika į leitenanto laipsnį suteikimą pakvietė Kauno merą Rusijoje tuo metu sėkmingai veikusios Vičiūnų grupės savininką Matijošaitį, vienintelį iš visų 60 šalies merų. Sungus laikai iškelia stiprių žmonės. Taikos metas – menkystas. Vaizdžiai kalbant, Ukraina yra perpildyta ryškių generolų ir tai problema. Ech, kad taip Lietuvai bent viena iš tų 5 generolų, su kuriais Zelenskis tarėsi prieš atleisdamas Syrskį ir bent pusę atleisto Fiodorovo. Tiesą sakant, užtektų ir kurio nors atleisto už atsilikimą nuo karo ukrainiečių generolo. Tokia stabiliai stagnuojanti dabar yra Lietuvos politinė ir karinė valdžia. Čia Rimvydas Valatka.
1: Sportas. FIFA paskelbė sieksianti kurti naują įmonę, kuri bus atsakinga už renginių, taip pat ir čempionato organizavimą. Norima, kad dalį naujos įmonės įsigytų privatus investuotojai. Europos futbolo asociacija UEFA tokį siūlymą kritikuoja ir vadina jį futbolo pardavimu. Išsameu Mykolas Jankaitis.
2: Futbolo pasaulyje vis dar vertinant, ką tik praūžusi kaip niekad komercializuota pasaulio futbolo čempionatą, FIFA pateikė dar vieną ažiotažą sukėlusį siūlymą. Pranešama, kad FIFA įkurs naują komercinę dukterinę įmonę, kurią, kaip skelbia Reuters, šiuo metu vertina apie 20 milijardų dolerių. Įmonės pavadinimas – FIFA Forward Enterprise arba sutrumpintai FFE. Naujosios įmonės atsakomybė – FIFA komercijos bei renginių. Tai reiškia ir pasaulio futbolo čempionato valdymas. FIFA tvirtina, kad išlaikytų nedalomą kontrolę šioje įmonėje, tačiau sieks parduoti tam tikrą nekontrolinio paketo dalį investuotojams iš išorės, bei taip pritraukti virš 4 milijardų dolerių lėšų. Išleistame pranešime FIFA prezidentas Giannis Infantino pabrėžia, kad futbolas yra populiariausias sportas pasaulyje, bei turi neįtikėtiną komercinę vertę, o tuo reikia džiaugtis ir taip plėtoti, nes esą tai pakelia žaidimo vertę. Futbolo entuziastai mano, kad žaidimas išpopuliarėjo būtent dėl savo prieinamumo darbininkų klasei, o rinktinių futbolo atidavimas privatiems investuotojams į rankas dar labiau sukomercializuotų vis labiau į pinigus orientuotą sportą. Tokį FIFA sprendimą smerkia ir Europos futbolo asociacijas vienijanti UEFA. Pabrėžiama, kad šis Infantino siūlymas peržengė ribą, kurios neturėtų peržengti jokios futbolo valdančios institucijos. FIFA negali parduoti futbolo. Kaip praneša Reuters, su investuotojais iš JP Morgan besitariantis Infantino, šią idėją vadina futbolo demokratizacija. ESPN šaltiniai praneša, kad UEFA neatmeta ir potencialaus pasaulio čempionato boikoto, jei šis sandoris įvyktų. FIFA artimiausiamis savaitėmis turėtų pristatyti šį pasiūlymą 211 narių federacijų, tarp jų ir UEFA narėms. Koks stiprus bus pasipriešinimas iš Europos federacijų, pamatysime, nes FIFA žada pelną gautą parduodant naujosios įmonės nekontrolinio paketo dalį dalytis su visomis narėmis. 2 Lietuvos komandos pateko tarp 8 stipriausių planetos rinktinių Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato estafečių varžybose. Vyrų kategorijoje 6 vietą užėmė Justas Štuikys ir Ignas Zaveckas, kuriems šią poziciją pasiekti leido puikus pasirodymas fechtavimo eliminavimo rungtyje, kurioje lietuviai liko 3. Pasaulio čempione tapo Čekija.
3: Labai džiaugiuosi šitą mūsų vietą pasiekti su Justu, ko aš tikrai pats nesitikėjau vakar, bet fechtavimas parodė, kad mes viso to esam stipresni, negu mes patys manom. O CR gaila biškį suklydom, bet vis tiek atsigavom. po plaukimo pakilom dar vietom, likom treti, o atbėgom šešti čia. Kosmosas, ačiū. Ačiū tiesiog. Ačiū palaikymui visų pirma. Palaikymas čia buvo vienas pagrindinių mūsų energijų.
2: Penkiakovininkas Ignas Zaveckas. Moterų kategorijoje varžėsi Martinos Rutkauskaitės ir Faustos Lukminaitės duetas. Joms pavyko iškovoti 8 vietą. Čempionėmis tapo Egipto atstovės. Sportininkės pripažįsta, kad stiprus vėjas kėlė papildomų iššūkių.
4: Šaudimas man asmeniškai buvo netoksai, koks galėjo būti. Spėju gal dėl vėjo, vėjas tikrai labai jautėsi ne tik šaudimo, bet ir bėgimo trasoje. Bet paėmus apskritai visą mūsų startą, labai džiaugiuosi už mūsų rezultatus.
2: Penkiakovininkė Martina Rutkauskaitė. Šiandien paskutinė pasaulio čempionato diena. Pirmenybės užbaigs mišrių estafečių varžybos. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Lygiai 13 valandą naujausios žinios, o po jų laida pažinimai. Gražios dienos ir likite su LRT.
5: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
6: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
7: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
8: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyrai rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Degalinėse vėl brangstant degalams, finansų ministras sako, kad valstybė netmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau Taurimas Valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
1: Įvertina situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainos svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys LRT radijoje sako, kad naftos kaina auga ir dėl spekuliacijų biržose. Tačiau Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus teigia, kad spekuliantų įtaka kainai nėra esminė.
2: Nereikėtų iš pat pradžių galvoti, kad Lietuva ir visos kitos šalys yra tapę, reiškia, Jungtinių Amerikos valstybių biržų spekuliantų aukomis. Čia jau labai yra toksai super didelis primityvizmas. Nes tiesiog kas nulėmė, tai nulėmė neaiškumas dėl naftos tiekimo. Taip, kad jau iš Lietuvos perspektyvos vertinant, tai mes nematome jokio pagrindo nei degalinių, nei Orlenų įtarti kažkokią tai kainodarą, kuri būtų neparanki vartotojai, sakykime, padaryta, kol kas bent jau viskas yra taip, kad maksimaliai paranku būtų vartotojai gyvenant iš tiesų sunkiais, ir labai sunkiai nuspėjamais laikais.
0: Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė sako, kad susidariusi situacija dėl Vilniaus atliekų krizės yra stebima ir esant būtinybei bus pasitelktos kitų regionų atliekų tvarkymo įmonės. Taip ir reaguoja į naujausią informaciją, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energijas Man, centro vadovas Marius Veikauskas pareiškė, kad Energijas Man padaryta žala siekia 18 milijonų eurų. Teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė.
3: Kaip aplinkos ministerė savo ruoštą mes stebim situaciją, yra sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvauja aplinkos ministerijos specialistai ir iš pavaldžių institucijų. Tai mes kiekvieną dieną atsinaujiname informaciją ir esant poreikiui mes tikrai teikiam pagalbą, tariamės dabar specialistai renka informaciją apie galimybes šalinti atliekas, jeigu kartais prireiktų kitose regione atliekų tvarkymo centruose. Tai kol kas stebim situaciją, nesam nusišalinę ir jeigu matysim poreikį, kad reikia mums vėl įsijungti priimant svarbius sprendimus, mes tą ir padarysim.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamas, yra įstrigę griuvėsiuose. Antradienį įvykęs daugiau nei 7 balų stiprumo požeminis smūgis sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros pietvakarinėme Kumamoto regione. Naujausia ataskaita rodo, kad praėję metai buvo tragiškiausi antisemitinių išpolių požiūrių per daugiau nei 30 metų. Dokumente apžvelgiami incidentai Argentinoje, Australijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose, kur gyveno daugiau nei 90% žydų diasporos. Pernai per antisemitinius išpolius buvo nužudyti 20 žmonių, o daugiausiai aukų 15 pareikalavo masinės šaudynės per Hanuko šventę Australijoje. Ataskaitoje iš viso užfiksuota daugiau nei 23 tūkstančiai antisemitinių incidentų 7 šalyse, o bendras tokių įvykių skaičius išaugo beveik 1,5 karto. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis tvirtina, kad artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange rungtyniaus žalgiriečiai Ąžuolas Tubelis ir Arnas Butkevičius, o teigiamą atsakymą išgirdo ir iš Kasparo Jakučionio. Jo situacija dar priklauso nuo Lietuvio naujojo klubo Milwaukee Bucks pozicijos. Pranešime spaudai cituojamas Kurtinaitis sako, kad rinktinėje taip pat išvysime ir Vilniaus ryto polėje Gytį Radzevičių, o rinktinė privalo suburti tvirtą branduolį. Artimiausias oficialias atrankos rungtynės rinktinė žais rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos ekipa bei rugpjūčio 31 Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra bus 11-16 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose prieš mane sėdi žmogus dėvintis uniformą. Ir turbūt dažnas mes atkreipiam dėmesį į uniformuotus žmones. Šiandien priešais mane Ričardas Žilaitis. Labą dieną, Ričardai.
6: Labą dieną, Viktorija.
5: Ir Ričardas yra generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Aš iš karto klausiu, kokius dažniausiai stereotipinius klausimus jums užduoda žmonės apie kadetų licėjų? Kas tai yra? Sukarinta mokykla? Kas tai?
6: Tai mokykla, kurioje kiekvienas vaikas gali atrasti save, gali sustiprinti savo gebėjimą, padėti kitam, padėti šalia stovečiam, esančiam ir nežiūrint, ar tai yra vasara, ar tai paros laikas, jisai nebijo prieiti ir paklausi, ar aš galiu būti kom naudingas.
5: O kuo skiriasi kadetų licėjus nuo, nežinau, gimnazijų kokių nors, ar ne, kurios specializuojasi labiau tikslieji mokslai ar ten humanitariniai?
6: Kiekviena ugdymo įstaiga turi savo kryptį. Mūsų kryptis tai yra sukarinta ugdymo įstaiga, kur dėvėme uniformą, kur turime savo statutą, kur turime savo laipsnių sistemą, kur matome šalia esančius Lietuvos kariuomenės karininkus, puskarininkius karius, kurie gali šalia būti su jais visą dieną, semtis patirties ir aišku gilinti tai, kas ir yra kitose ugdymo įstaigose, tai yra ir matematika, lietuvių istorija, anglų.
5: Ar tie jauni žmonės patys nori, ar juos atlydi tėvai dažniau?
6: Visai būna iš tikrųjų ir tėvai atlydi juos ir patys jie susiranda mumis ir mes patys ieškome tų, kurie nori pas mumis mokytis. Tai yra toks labai įdomus procesas.

0: tas nesugdymo įstaiga yra dinamika, kad kiekvieną kartą vis tas vaikas yra kitoks, kiekvieną kartą reikia jo ieškoti tų tam tikrų raktinių žodžių, kad galima būtų jį atskleisti, jo tas gerasias savybės. Tai tas yra procesas labai įdomus.
1: Sakykit, kaip atsitiko taip, kad jūs tapot šitos mokyklos ir licėjaus direktorium? Kas pasisuko jūsų gyvenime, kad jūs pamatėt prasmę, kad reikia ugdyti jaunus žmones?
0: Prieš daugiau negu 13 metų tuometinis vadovas mane pakvietė į šią ugdymo įstaigą, kad treniruočiau vaikus. Po kelių metų rezultatai atsirado ir pakvietė jisai vesti pamokas. Paskui dar po kiek laiko atsitiko taip, kad tuometinis vadovas turėjo palikti pareigas ir turėjau tapti pavaduotoju direktoriaus. O toliau jau gavosi taip, kad tapau laikinu direktorium einančiu pareigas, o po tam tikro kiekio laiko, mėnesių, metų, patapau direktorium.
1: Kokį dalyką jūs dėstėt?
0: Pati pradžia buvo su kūno kultūra, paskui yra karyba, o paskui yra visas su karyba surišti dalykai.
1: Jūs pats esat karininkas, tiesa?
0: Taip.
1: Kokį laipsnį nešiojat ant krūtinės?
0: Ant krūtinės nešioju leitenantų laipsnį.
1: Ar sveria šitas laipsnis?
0: Labai. Tai yra atsakomybė prieš šalia esantį, atsakomybė yra už tos, kurie stovi žmonių nugaros, atsakomybė yra prieš tai, kad į tave žiūri kiti, ne kaip į vieną žmogų, bet kaip į tą žmonių grupę, kurinai nešiojo uniformą, nešiojo Lietuvos Respublikos vėliavą ir ugdymo įstaigos ar tai karinio vieneto ženklą, tai yra atsakomybė visa už nugaros yra ta.
1: O sakykit, nebūna taip, kad jums žmonės sako, bet kam čia reikia sukarintos mokyklos? Taigi laisva Lietuva, gyvenam savo ramiai, važinėjam, klausomės muzikos kokios norim, sakom, ką galvojam.
0: Iki 14 metų tai buvo taip, kam čia reikia to.
1: Mhm.
0: Po 14 metų ir dabar 22 metais, kas yra atsitikę, tai visai kitaip skamba ir tai yra reikalingas dalykas. Tai yra vieta, kur kiekvienas jaunas žmogus gali rasti pamatą sau, jisai gali įsibandyti, ar jam tikrai tą reikalingą uniformą, ir jisai tikrai gavęs tą va, tokį vertybinį pagrindą ir gavęs pasitikėjimą suaugusių žmonių, jisai gali laisvai save tuos metus, kurio jis praleidžia pas mumis, jisai gali visą laiką bandyti, jis gali savanoriauti, jis gali važiuoti namo, jisai gali važiuoti kažkur tai pas savo senelius ir jisai, žinau, visada, kad atsitikus nelaimė arba atsitikus kažkokiai ekstremaliai situacijai, visada tas mūsų vaikas ras, kaip imtis lyderystės, kad galėtų tą situaciją vienai par kitaip išspręsti teigiamą linkmę.
1: Žiniasklaidoje yra nuskambėję jūsų kadetai, ar ne, kad jie yra išgelbėję net gyvybių. Kas ten atsitiko?
0: Yra iš tikrųjų ne vienas atvejis, yra kada mūsų vaikai, kadetai, kada jie nebijo prisimti atsakomybės.
1: Kiek jiems metų yra?
0: Tai jie pas mus mokosi nuo 12 iki 18 metų, tai yra nuo 5 iki 12 klasės. Tai yra ar tai būtų šeštokas, ar tai būtų devintokas, vienuoliktokas. Jie mato šalia esantį žmogų. Tas vat, yra svarbiausias dalykas. Manau, kad mūsų nėra didelė bendruomenė, mes vienas kitą pažįstame ir kada kuri durys eina ir matai, kada šeštokas prieina prie 11-ko, 12-ko, kuris gali laisvai kalbėti vieni su kitais, tai ta pagalba kitam žmogui jiems yra savaime suprantama. Jisai niekada nepabijos prieiti prie 11-ko ir pasakys, man reikia to. Kaip pavyzdys, viena mergaitė šeštokė, jinai sugebėjo suorganizuoti sporto šventę. O kitas šeštokas sugebėjo suorganizuoti naktinį žaidimą kompiuteriais, kada visa mokykla buvo paversta didžiuliu hubu ir kur patys ten susidėjo visas kompiuterinės įrangos, įvairius net ir laidus susivedžiojo, internetą pasijungė, viską serverių susikūrė, kur vaikai patys tau pasidarė šventę. Tačiau aš skaitau, kad ta mūsų bendruomenė tokia, kur nebijo šalia prieiti ir sakyti, man reikia to, padėk.
1: Tai šitie žmonės, 12-18 metų, jie kartais net išgelbsti žmonėms gyvybės. Tai skamba kaip utopija tokia. Kaip tai pasitinka? Kur jie randa tą pagalbą? Kaip jie išdrįsta gelbėti?
0: Ir... Manau, kad pirmiausia, jie randa žinias. Nes tie, kurie veda pas mumis susiemimus, veda pamokas, yra iš pašaukimo atėję dirbti pas mumis. Nes jie sugeba kiekvienam vaikui rasti tą raktažodį, kaip, pavyzdžiui, įdėkti jam žinę, ką jisai turi daryti, jeigu pamatys, kad kraujuoja, ką daryti, jeigu ten žmogus yra nukritęs. Ir tada būna praktiniai mokymai. Tai ir iš to susideda, kad tas vaikas, kuris tą dalyką išmokęs, jisai turės drąsos nueiti ir padėti kitam. Tai čia viena, bet yra dar kitas, turbūt be tų žinių, yra labai svarbus socialinis aspektas vienas. Tai yra tai, kada vaikas nebijo prieiti prie senolio, jis nebijo prieiti prie žmogaus tinkančio jam į tėvus arba į brolį ir netgi nebijo prieiti prie tų žmonių, galbūt socialiniam gyvenime jis yra labai nukentėjęs ir jį patraukęs yra alkoholis. Jis nebijo prie jų prieiti ir padėti jam sakyti, gal tau reikia padėti.
1: Ar galite atskleisti, kaip buvo tos gyvybės išgelbėtos?
0: Keli buvo iš tikrųjų atvejai, yra, kada vaikinas šaltį ištraukė merginą skęstančią iš tvenkinio. Mergina sustojime nulpusią moterį dirbtinį, darė masažą, kol atvažiavo pirmosios pagalbos. Komanda taip pat du vaikinukai, kurie nebijo prieiti prie moters ir ištrinti jai kojas, kada jos buvo nušalusios. Tai čia tik tai yra pavieni atvejai, kada mes tą dalyką žinome, bet kiek mes dar nežinome, kiek yra padėję vaikai mūsų kitiem.
1: Kas labiausiai jūs patį paliečia, graudina, kai jūs mato tuos savo vaikus?
0: Čia geras klausimas, turbūt pirmą kartą tokį uždavė. Manau, kad gal net negraudina, bet sulaiko kvėpavimą. Vat buvo atvejis, kada paskambino viena moteris šalia gyvenanti mūsų ugdymo įstaigos ir sako, žinote, jūsų vaikai, ir aš iš karto galvoju, kurie dabar. Jie sako, ėjo pro šalį ir vėl aš galvoju, kas ten yra atsitikę, kas tai gali, sako, jie yra septintokai ir dada visų septintokų pavardės pas mane mintysą. Žinot, sako, aš esu neįgali. Nu ir galvoju, vat, kurioje vietoje dabar, ar tai mandagu ar nemandagu ir iš karto vėl scenarijai keli. Sako, jie man padėjo nuo pandusų nuvalyti sniegą. Tie dalykai iš tikrųjų, kurie priveršia taip įkvėpti, pasižiūrėti vieną tą pilkąją pusę ir tą šviesąją pusę ir galvoju, kurią pusę tas svarstyklės nulinks ir dažniausia tai nulinks tai tą gerąją pusę. Paskui mes kartu su tais vaikais nuėjome iki tos moters. Aš jai padėkoju už tai, kad jinai pastebi mūsų vaikus. Ir aišku, kad tie mūsų vaikai irgi nebijoja to dalyko daryti, tai tas irgi mums labai svarbu.
1: Ar tai reiškia, kad tas ugdymas nėra vienos dienos, vienų metų įdirbis?
0: Čia yra procesas ir yra labai sunkus ir labai ilgas. Nes kartais, kada pas mumis ateina vaikai, kalbėsi su jais ir galvoja, kad, nu, kodėl tu taip darai? Kodėl, pavyzdžiui, nėra pas tai motivacijos, nėra tam? Ir tada pasikvieti tėvus. Su tėvais pakalbėjau ir galvojau, kaip gerai, kad šitas vaikas mokosi pas mumis. Net ir būna tokių variantų, bet tikrai turime mes ir labai gerų pavyzdžių, kada vaikai atvažiuoja, kada yra motivuoti, kada jie dalyvavo visuose valstybinėse šventėse, kada savanorystės įvairias akcijas vykdo, patys sugalvoja, ką lanko ligonis, lanko klinikose sunkiai sergančius vaikus, ten dovanas ruošia. Nu, tikrai turime labai daug mes tų mokytojų, turime labai daug instruktorių, kurie, kaip ir minėjau, iš pašaukimo atėjo čia, kad jie galėtų dirbti su jaunais vaikais. Tai kaip gali būti kitoks vaikas, kada mato šalia pavyzdį ir šalia tą žmogų, kuriam tikrai reikia paramos. O tas ir žodis labai tinka veža.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose leitenantas Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius Ričardas Žilaitis. Ir su Ričardu dabar kalbamės apie šiek tiek širdį paglostančius ir pasididžiavimą keliančius momentus, kai tie jauni žmonės 12-18 metų kartais gelbsti gyvybės, kartais tiesiog kažką gero padaro. Man atrodo, aplinkui labai daug yra gerų, šviesių jaunų žmonių. Ar jūs irgi taip galvojate?
5: Aš galvoju taip, kad tikrai pas mumis yra tų, kurie nori padėti kitam, nori siekti tikslų, bet tik tai tie, kad mes pripratinti turbūt tą mūsų visuomenę, žiūrėti tai, kas yra blogai, nesidžiaugti to, ką mes turime. Ir kada mes kalbame apie kitus, kitas šalis, kada mes dažniausiai sakom, o toj šaly yra taip, o ne kitaip. Mes artimai bendravome dabar ir su ukrainiečiais, su Ukrainos kadetų licėjom Lvovo, Čekijos kadetais ir tikrai matome tą jauną žmogų, kuris ateina mokytis į tas skirtingas mokyklas, mes matome, kad mūsų vaikai nieko nesiskiria nuo jų. Kad mūsų motivuoti, kaip ir jų motivuoti, ir galbūt ta ugdymo įstaiga tokia turi pakraipą, galbūt ir traukia va tokius vaikus. Bet kada tu nueini su kitais ugdymo įstaigų vadovais pasikalbė, jie taip pat turi tų vaikų, kurie tikrai ir rezultatus turi akademinius ir projektuose dalyvavo, olimpiadose dalyvavo, visur tikrai mes turim, bet mes apie tai mažai kalbame. Mes tik tai kalbame, kad galbūt reikia susikoncentruoti ten į tam tikrą žmonių grupę ir jiems reikia padėti, pamirštant apie tuos, kurie gali būti pavyzdžiui kitiem.
4: Kai jūs dabar paminėjot, kad bendraujat ir su Ukrainos kadetų licėjais, kokie patirtį atsinešat į Lietuvą, ką jie patarė, kodėl reikia tų kadetų licėjų Lietuvoje?
5: Tai yra vieta, kur renkasi tie, kurie nori būti naudingi savo kraštui. Bet nori būti naudingi savo kraštui, gal ne akademiniais pasiekimais, gal ne kažkokiais kitais projektų vykdymais, bet jie nori ginti šalį. Tai toliau, kada jie papuola į tą terpę, tada jau ir ta lyderystė ir akademiniai pasiekimai jau jie pradeda eiti vieną šalia kito. Ir fizinis, aišku, pajėgumas. Tai yra trys tokie pagrindiniai kampai, kuriuose būtent tas vaikas, jisai papuolės į tą terpę, jisai stengiasi rungtyniauti sportinėse rungtyse, būti pirmas, stengiasi akademinėse, irgi akademinėse srityse tapti pirmu. Ir būtent tas pilietiškumas, patriotiškumas, visas tas gebėjimas nebijoti prisimti atsakomybę. Bet čia tik tas vaikų tarpė, mes nekalbam apie tai, kad jau jie ten eis toliau karo akademiją arba eis dar kažkur, tai mes kalbam apie tai, kad jie turi subręsti ir baigia ugdymo įstaigą pasirinkti, ką jie nori daryti. Tai čia viena vieta. Antra vieta, ką mes iš jų parsivežame, tai parsivežame patirtį, kaip reikia elgtis karo atveju mokykloje. Šiai dienai mes iš tikrųjų jų pagalbą turime irgi susikūrę tam tikrus algoritmus, kai mes turėtume, jeigu atsitiktų pas mumis tas, kas atsitiktų. Ta patirtimis mes dalinamės su kitomis ugdymo įstaigomis, ne tik tai Kaune, bet ir Lietuvoje. Tai šioje vietoje mes turime pačią naujausią informaciją, kaip reaguoja mokytojai, o tas irgi labai svarbus dalykas. Nes tik tai kalbame apie ugdymo įstaigą, slėptuvės, ką ten daryti, bet čia yra tik tai
4: pirminė
5: betonas tokia ir metalas. Bet kada man pavyko atsivežti ir ugdymo įstaigos vadovas iš Ukrainos į Lietuvą, kada man pavyko atsivežti mokytojus, kada man pavyko atsivežti darželio vadovus, tai jie pasidalino savo patirtimi, ką reikia toj slėptuviai daryti, ką reikia daryti būtent toj priedangų ir dar kažkur tai. Apie tai mažai kas kalba. Mūsų vat, būtent ta draugysė su ukrainiečiais leidžia dalintis tą patirtimi su visais kitais, kuriems to dalyko reikia.
4: O sakykit, tie mokytojai, na, Lietuvos mokytojai irgi turėtų būti apmokyti ir jie patys gebėtų susitvarkyti ir su stresu, ir su ta nežinia, ir turbūt gal ir panika tam tikra, ne?
5: Tai mes imamės iniciatyvą šioje vietoje ir lydimi krašto apsaugos ministerijos palaikymu. Man pavyksta pasikalbėti, iš tikrųjų tenka kalbėti ir su kitų ugdymo įstaigų vadovais, yra su rajonų švietimo skyriaus atsakingai žmonėm, kur mes kalbam apie tai, ką reikėtų daryti, jeigu atsitiktų taip ir taip. Ir būtent aš džiaugiuosi, kad ir atsiranda rajonų, kurie tą dalyką daro taip, kaip darome mes, vat, ugdymo įstaigos. Ir po truputį tas įsibėgėja. Tai čia yra tas laikas, kada mes ne tik tai sakome, kas tai yra tas slėptuvė, kad reikia orientuotis, bet mes kalbam apie tai, kaip mokykla turi kalbėti su vaikais, su mokytojais, su ūkio dalimi savo, kad visa bendruomenė, kur yra, tai yra vienas dalykas, bet dar svarbiausia.

0: kad mokykla turėtų kontaktą gerą su tėvais. Ir tada, jeigu šitas atsiranda tėvai, šeima, mokykla, mokytojai, administracija, ūkio dalis gaunasi viena bendruomenė, tai šita bendruomenė gali bet ką nuveikti, bet kur reaguoti. Ir būtent mes į tai žiūrime kaip į algoritmą, kai mokykla turi rengtis ekstremaliom situacijom, tai yra jungiamoji grandis, ir būtent viso to proceso, tai yra bendruomenės formavimas, pasiruošimas, kam nelaimės atveju, kada mes atsitinka kažkas garsas pokšt, mes ką darome, susigūžėm visi. Tai būtent tas pokšt turi tą visą bendruomenę priversti susigūžti į vieną kamuliuką, kad jie galėtų reaguoti.
1: Kai jūs kalbėdavotės ir kalbatės dabar su ukrainiečiais, ar ne, ir jie dalinasi savo patirtim, kokius tris dalykus jūs išskirtumėt ir sakytumėt, dabar visi mokytojai, visi tėvai turėtų atsiminti ir, na, jauni žmonės tie 12-18 metų. Ką dabar klausantis klausytojai galėtų išsinešti savo kišenėse kaip geriausius patarimus?
0: Tai pirmas dalykas, žino, kur to artimas žmogus yra. Atsitiko nelaimė. Jeigu mes žiūrime, kaip žmogus, vat, nu, yra ar tai mokytojas, ar tai yra ūkio dalies darbuotojas, ar tai yra, nežinau, administracijos darbuotojas, jeigu mes per šitą kampą žiūrėsime, tai mes turime žiūrėti, ar to mokytojo antroji pusė, tai ar būtų vyras, ar žmona, ar vaikai, jie yra saugus. Nes mes kaip ugdymo įstaiga turime pasirūpinti, kad mūsų mokytojai, instruktoriai, ten ūkio dalis, jie žinotų, kad jų yra šeimos nariai saugus, tada jie gali atlikti savo tiesioginį darbą. Toliau, tėvai. Antras, tai yra tėvai turi žinoti, kad jų vaikai yra saugus ir kad jie gali vykdyti savo funkcijas, kurias ar tie dirba, ar tai jie važiuoja kažkur dar kažkas, tai jie žino, kad jų būtent vaikai yra saugus ugdymo įstaigui, nes jie žino, kad jais bus pasirūpinta. Tai yra tokie pagrindiniai dalykai, kas yra ugdymo vata. Ir trečias yra dalykas, jeigu tai yra mokomoji sirena, vis tiek į tai reikia reaguoti.
1: Rimtai.
0: Rimtai reaguoti, nes mes vat kaip darom, tai yra bet koks sirenos patikrinimas yra mieste, mes į tai reaguojame taip, kad būtų iš tikrųjų sirena. Nes patys ukrainiečiai kalba, nu, kaip galima nereaguoti į sireną ir sakyti, kad tai yra mokomoji. Bet niekas nežino, kada bus tai mokomoji ir kada nemokomoji. Aišku, jų visuomenė irgi yra ten jau po tiek metų karo, jau jie pradeda truputį irgi tą sireną reaguoti vienaip, bet mūsų partneriai, tai kiekvieną sireną visi leidžiamės į apačią, atlaikome įtampą ir toliau vėl tęsime ugdymo procesą.
1: Ar jūs pats matydamas visus šitus procesus ir girdėdamas ir tą pasiruošimą tarsi tai duok dieve niekada neįvyksančiai X dienai,
0: taip,
1: kas jums pačiam labiausiai norisi, kad tie mokytojai atsimintų, kad Lietuva būtų saugesnė? Ar šitas darbas yra jūsų misija?
0: Iš dalies taip, nes aš esu įpareigotas tą dalyką daryti. Mūsų yra mažai. Mokykla ir mūsų visos tautos genofondo seifas. Ir mes tą seifą turime saugoti ir stiprinti, kad jį nei kibernetinis, nei mechaninis huliganas negalėtų įsiveržti. Dėl to mes turime stiprinti ir šalia, jeigu vaikai bus saugus, jie mokės už save pastovėti, reiškia, ir šeima bus stipri. Jeigu šeima bus stipri, reiškia, bus mūsų bendruomenė stipri. Toks matymas yra mūsų.
1: Ar jūs kada nors anksčiau prieš šitą darbą įsivaizdavot, kad jūs, na, būsit mokytojas tam tikrą prasme?
0: Kažkada tai pagalvodavau apie tai, nes tas dalykas buvo įdomus, nes daugiau negu 30 metų buvau treneriu. Ir visą laiką žiūrėdavau, kaip vaikas keičiasi, kada jam duodi galbūt fizinio krūvį, vienaip yra, bet kada tu su juo pasikalbi arba su juo įsikeli tam tikrus tikslus ir tu žiūri į vaiką, kaip jisai keičiasi. Ir paskui dar viena vieta buvo pati stipriausia turbūt, kada mes tam treniruočių procese įtraukdavome tėvus. Ir tada tas rezultatas būdavo visai kas kitas. Ir mes žiūrėdavome, kad rezultatas yra pasiekiamas tada, kada yra tiek vaikas, tiek treneris, tiek tėvai ir paskui dar net ir mokytojus, kai kuriuos įtraukdavome, kada įmokinosi jisai, kad va tas va vaikas tarp tų trijų sienų, jisai gaudavo tą pačią žinią, kad mes turime stengtis visi kartu.
1: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o prie kito mikrofono mano svečias Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius.

0: Bonaitės svečiuose generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius Ričardas Žilaitis. Ir su Ričardu kalbamės apie, na, iš tikrųjų labai kilnę ir didelę misiją saugot mokyklas, turbūt visos Lietuvos tam tikrą prasme, ar ne, mokint, kaip ruoštis X dienai, būt pasiruošusiems patiems gintis ir kad tie jauni žmonės žinotų, kaip už save pastovėti. Ar jūs, kaip pats buvot mažesnis, na, tas, vat, 12-18 tarpė, ar jūs jau taip rimtai žiūrėjote į gyvenimą jau tada?
1: Ne.
0: Tai koks jūs tada buvot?
1: Tada buvo, žinau, kad pas mane pamokos prasibaigė ir aš einu į treniruotę.
0: Ką jūs treniruodavotės?
1: Tai aš treniruosiu kovinius menus. Ten kovinis sportas dar buvo toksai dalykas. Iš tikrųjų diena susidėdavo iš to, kad aš nuo ryto iki pietų mokinuosi, paskui einu į muzikos mokyklą, o paskui baigęs muzikos mokyklą dar einu į vakarį treniruotis. Nu ir toksai varatas pas mane buvo nuo 4 gal klasės ar nuo 3 klasės.
0: Ar mes kalbam apie tas pačias 24 valandas paroje?
1: Nu jo, kai mes su jumis kalbėjom, kažkai mes sugebėjom tada įtilpti, bet aišku, tada, kai tu buvai vaikas, kada tu buvai jaunas, visai tai pas tai nereikėjo rūpintis kitais dalykais. Tau aiškus buvo taip, kad nuo 8 pamokos, nuo 3 muzika, nuo 7 yra treniruotės viskas. Ir ką tu ten, tu turi talonėlį ir savo važinėjai, tai stroliai bus vis po tą miestą. Tai viskas to kažkaip ir aišku buvo.
0: O jūs dabar, kai atsisukat atgal, kaip jūs matot save patį šiandien? Kokių dalykų jūs išmokė buvimas kadetų licėjos direktorium ir gal kažkaip irgi pakeitė ir jūsų charakterį, ir jūsų žvilgsnį, ir jūs patį?
1: Ar pakeitė? Tikriausia, kad ne, nepakeitė to dalyko, nes ar tai būtų prieš 10 metų, kada aš atėjau dirbti, nu, daugiau negu prieš 10, prieš 13 metų čia atėjau dirbti, ar aš dabar esu, nu, man taip atrodo, kad aš nesikeičiu, bet tai aplinka galėtų pasakyti tie, kurie su manim dirba, ar tai kažkas tai pasikeitė, bet galbūt atsirado daugiau galimybių perduoti tą žinią mums, nes vis kažkaip tai karts nuo karto pas mane grįžta Vydūno žodžiai. Vydūnas yra pasakęs tuo laiku, kad sako, mes turime pasiimti iš kitos šalies kažkokį tai įgūdį, jį pabandyti pas save Lietuvoje ir jeigu jisai prisitaikys, mes jį turime pas save įdėkti. Per tuos va metus, kiek yra, tai stengiuosi ir stengiamės kartu su visais, kad kiek įmanoma daugiau dalykų išbandyti svetur, parsivežti čia, pasižiūrėti, ar mums tinka ar ne, ir pritaikyti. Tai galbūt tas šiuo metu laikas, kada mes turim nepaprastas galimybės ir patys ukrainiečiai sako, kad jūs nedarykite tokių klaidų, kurias mes padarėme.
0: O kokias jie padarė?
1: Labai daug sričių yra, galbūt aš neminėsiu, bet galbūt aš prie ugdymo proceso prieisiu. Tai jie irgi tas pats yra surištas su ekstremaliom situacijom. Mes, sako, buvom pasiruošę, mes turėjome slėptuvės, mes viską turėjome. Bet, sako, atsitikus nelaimiai, mes buvom nepasiruošę niekam. Ir, sako, tai, kas atsitiko, nu, kaip pavyzdys yra vienas, kuris irgi labai stipriai palietė. Tai yra tada, kada buvo, sako, pirmasis oro pavojus ir, sako, mes visi 500 vaikų kartu su dar 70-80 darbuotojų nusileidome į tą slėptuvę, kur niekad nesileidome. Ir, sako, mokytojai pradėjo verkti, vaikai pradėjo klikti. Ir, sako, toks chaosas buvo, sako, aš pats, sako, stoviu ir, sako, aš nežinau, ką daryti. Kažkas, sako, pradėjo giedoti Ukrainos himną. Ir visi, sako, o, geras. Kartu jam pradėjo ir tada tas būtent himnas, jisai suvienijo visus. Ir aš galvoju, nu, sakau, čia gal filmom tinka, čia, sakau, gal tinka taip pasakom kokiam, žinai, priimu taip, kaip buvo. Ir mes po metų, 23 ar 4 metais, aš atsivežiau iš Ukrainos, iš tos ugdymo įstaigos apie 40 vaikų ir dar 15 mokytojų, kad jie galėtų pailsėti pas mumis. Nuo karo ten, nuo sirenų, nuo visko. Ir mes važiavome į Klaipėdą, į Palangą važiavome, kad jie galėtų pailsėti, turbūt pasimaudyti ir grįždami atgal. Jie visą kelią dainavo 2,5 valandos, visas autobusas. Ir aš tada viršininkui tą mokyklą sakau, aš atsiprašau, aš buvau neteisus. Tai ta daina, kuri yra tas himnas, jinai suvienijo visus žmonės, kurie buvo tuo laiku tame. Tai va.
0: Ar jūsų kadetų licėjai vaikai irgi ne tik atgieda himną, bet ir dainas dainuoja?
1: Nesakysiu, kad labai tenai mes einame į tą linkmę, bet stengiamės. Iš tikrųjų ir atsimenu, mūsų susitikimas buvo su šalies vadovu

Laidoje Genijaus Kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus,

0: Vytautu Landsbergiu. Ir jo taip pat buvo mintis išsakyta, kad lietuvius turi vienyti daina. Tai jo žodžiai vat patvirtino tai, ką pasakė būtent ukrainiečiai, kad daina turi mus visus vienyti, nes jinai sugeba tą dalyką daryti. O kas liečia tai himną, tai mes tiek pirmąjį, tiek penktąjį gėdame. Tai yra, mes pakeliame vėliavą, tai pas mumis prasideda savaitės pradžia, o baigėsi penktadienį, mes nuleidžiam taip pat su himnu.
1: Ar būna rikiuotės ir kokie nors iškilmingi žygiavimai, maršai ir...
0: Tai rugsėjo pirmą dieną aš jūs kviesiu į Kauną, kad jūs galėtumėte atvažiuoti pas mus į svečius ir kartu sudalyvauti mokslo žinių šventėje, pamatyti, kaip mes žygiuojame, kaip mes atiduodame pagarbą vėliavai, kaip mes gyvename galų gale, tai galėsiu susipažinti.
1: O sakykit, dabar klausytojai irgi smalsauja, ar ne? Tie jauni žmonės, jie keičiasi keldami vėliavą. Kaip tas patriotiškumas jisai ugdomas? Nes aš suprantu, kad kartais na, yra dalykai, kurie lieka tik lozunguose ir gražiuose žodžiuose, bet kaip realybėje? Kaip tas himnas tampa iš tikrųjų nuoširdžiai tavo himnu? Kaip ta vėliava tampa mano vėliava?
0: Čia labai geras klausimas. Antras, kurį aš iš jūsų girdžiu tokį stiprų. Jauni žmonės, jie tą dalyką gėda dėl to, kad jiems sakoma, kad reikia gėdoti. Bet tai, tas turi ateiti, himno žodžiai turi ateiti, jie turi eiti šalia su tavim, ne tik tai švenčių metu. Nes kiekvienas žodis, kuris yra užkoduotas tame mūsų himne, mūsų tautiškoj giesmėje, tai yra iš mūsų istorijos, tai yra mūsų žmonių kalba sudarytas visi taip. Ir aš negaliu sakyti, kad tėvai turi prisimti atsakomybę, kodėl vaikai negėda himno. Negaliu pasakyti to dalyko ir aš niekada nesakysiu to. Bet mokyklo jie gali sustiprėti tame, to himno reikšmė, himno, nu, imkime kaip tėvė mūsų, taip. Irgi kiekvienas žodis yra per tiek metų, jis yra ištobulintas, jis nesikeičia ir tai tos vertybės, kurios yra himnas mūsų taip pat. Jis yra ištobulintas per tiek metų, jis tiek atlaikė įvairių iššūkių ir mes jį taip pat galime laikyti kaip nu, savo kelrodė žvaigždėtame mūsų tą kelyje. Tai jeigu mes jį įvesime taip kaip į šeimą, į bendruomenę, į gėdojimą, į supratimą ką, tai tas patriotiškumas jisai šalia bus. Mums nereikia jo per prievartą, mums nereikia jo kažkaip tai nupirkti kažkam tai ir sakyti, jisai turi ateiti pas mus pats. Kada jisai pas mumis ateis pats, tada iš mūsų nieks jo neišmuš.
1: Kai jūs atsisukot atgal, ar įsivaizdavot, kad tai bus, kai atėjot pirmą dieną būti tuo kadetų licėjus direktorium?
0: Kada patapau jau to vadovu, buvo labai sunkus periodas. Labai sunkus periodas ir netgi buvo tokie žingsniai, kad link uždarimo mes ėjome. Buvo toksai dalykas, bet atsirado žmonių, kurie patikėjo mumis, atsirado žmonių, kurie išgirdo tai, ką sakiau ir tai, ką aš sakiau, kas bus po kelių metų. Ir dabar mes esame krašto apsaugos ministerijos sudėtyje. Tai yra didelis įsipareigojimas ir jeigu jūs būtumėt paklaususi, ar aš būčiau daręs kitaip, aš būčiau nieko nedaręs kitaip. Nes būčiau tą pasiėmęs pareigą ir ją būčiau atnešęs iki dabar čia, kai mes su jumis sėdime.
1: Kokia jums yra pati didžiausia prasmė ir vertė šito darbo?
0: Didžiausia prasmė yra tai, yra tai, kad galiu pasidalinti žiniom, kurios jos yra patikrintos, galiu susitikti su žmonėm, kurie panašiai kaip aš galvoja. Ir manau, kad galimybė suteikti jaunam žmogui galimybės, va turbūt didžiausia yra vertė, nes kadetų licėjus tai yra vieta, kur vaikas saugiai gali išbandyti viską. Kur jisai žino, kad jisai gali ateiti pas mokytoją, jisai žino, kur gali ateiti pas instruktorių, galų gali ateiti ir pas mane į kabinetą ir pasakyti, tamsta, aš noriu daryti taip ir taip.
1: Beje, labai gražus šitas žodis tamsta. Man atrodo, kad... Aš jį girdžiu kariuomenėje. Civiliam gyvenime mes tą žodį vartojam retai. Pasakykit, kodėl jisai taip yra prilipęs ir kodėl taip gražu jį girdėti?
0: Kada mokinausi mokykloj dar, tai čia buvo prieš daug metų, pirmoji klasėje, mus įpratino irgi sakyti tamsta mokytoja ir tą dalyką mes sakydavom. Dabar, kada aš asmeniškai susitinku su karininkais, ar tai puskarininkiais, ar tai kariais, aš visada taip pat stengiuosi kreiptis tamsta. Nes tai yra pagarba žmogui, pagarba jo laipsniui, pagarba jo nueitam keliui. O mokytojas, taip pat mūsų ugdymo įstaigoj, kiekvienas kadetas turi kreiptis tamsta. Todėl, kad mokytojo profesija, jinai turėtų, nu, jinai to lygiai yra šalies vadovo profesijai. Nes šalies vadovas jisai rodo kryptį, o mokytojas sako, kaip reikia daryti.
1: Ričardai, aš visų savo herojų prašau kokias nors dainos. Ir aš žinau, kad jūs išsirinkot Andrius Mamontovą Marso Kanjonus.
0: Taip.
1: Kodėl šita daina?
0: Todėl, kad labai toj dainoje yra daug visko sudėta. Tai yra viltis, tai yra tikslas, tai yra supratimas. Ir tas žmogus, kuris tą dainą sukūrė, taip pat yra dėl Lietuvos labai daug padaręs ir paskui savis labai daug visko yra palikęs. Tai gerbiu šitą žmogų.
1: Ar jūs pats turit laiko muzikai tarp visų savo darbų?
0: Taip, turiu. Klausaisi kažką, tai klausausi ir vienokios krypties, ir kitokios krypties, aišku, daugelis ir nuo nuotaikos priklauso, ir tas laikas, kuris praleistas su muzika yra, tai man davė taip pat galimybę pažinti žmonės, kurie groja orkestre, groja simfoniniam, groja galbūt muzikinėme. Tai taip pat su jais tenka pabendrauti ir matyti tą vat, muzikos gebėjimą keisti žmogų, keisti jo mąstymą, matymą.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, kaimynais, artimaisiais ir su tais, kuriems galbūt visai būtų smalsu mokytis kadetų licėjoje. Iki pasimatymo kitą trečiadienį.

0: LRT radijas. Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Teisingumo ministrės teigimo, jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, jį turėtų atlikti ne politikai, o iš kompetentingų institucijų sudaryta komisija. Diskusijos šio klausimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Vis tik Rita Tamašunienė akcentuoja, kad šiuo metu Lietuva laikosi pozicijos, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo.
1: Jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą, atsakyti į klausimus, tai mano vertinimu tai turėtų būti jungtinė kompetentingų žmonių komisija, darbo grupė, kurie atsakytų visus klausimus ir nekeltų abejonių, kad yra arba politizuojama, arba bandoma nuslėpti.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti į Lietuvą ir čia laikomi. Liepos pradžioje Europos žmogaus teisių teismas konstatavo, kad terorizmo Al-Qaeda grupuotė įtarta Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis. Kalbėdamas interviu televizijai Fox News, jis taip pat sako, kad iniciatyva Rusijos kare prieš Ukrainą dabar yra Kyjivo, o ne Volodymyro Putino pusėje. Zelenskis pabrėžė, kad Rusija tęsia karą nepaisydama jos patiriamų didelių nuostolių, maždaug po 30 tūkstančių savo karių kas mėnesį. Ukrainos vadovas pridūrė, kad Kyjivas toliau siekė paliaubų, kurios galėtų sudaryti sąlygas galutiniam konflikto sprendimui, tačiau Putinas anot jo vis dar nenori užmėgsti jokio dialogo. Kaip skelbtų Ukrainos ir Amerikos vadovai vakar Vašingtone aptarė licenzijavimą amerikietiškų Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai Ukrainoje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad dėl atliekų krizės padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Anot centro vadovo Marijaus Vaikausko, pinigai bus išieškoti iš bendrovės Energijas Man, todėl gyventojams dėl to šiukšlių išvežimas nebrangs.
2: Dėl visų šitų Energijas Man padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energijas Man. Šiuo metu yra kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas, savo ruoštų buvusio atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys sako, kad naivu tikėtis, jog gyventojams nebrangs atliekų tvarkymas.
3: Tai va dabar advokatai man ką tik paskambino, kad rado viešųjų pirkimų sutartis, kurios buvo pasirašytos su privačiais atliekų tvarkytojais, Ekobazė, Ekoservis, Ekonovus, kad kaina yra nuo 120 iki 140 eurų, yra milijoninės sutartis ir tai yra už tą pačią paslaugą, kurią mes teikėm už tos 53 eurus.
4: Tai čia gyventojams bene du kartus pabrangs?
3: Turėtų pabrangti 2-3 kartus.
0: Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė sako, kad susidariusi situacija dėl Vilniaus atliekų krizės stebima ir esant būtinybei bus pasitelktos kitų regionų atliekų tvarkymo įmonės. Vyriausybė nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Taip siekima užtikrinti, kad lietuvių kalba ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Sprendimas priimtas įgyvendinant sausį paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kad mažesnis lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius, palyginti su gimtosios kalbos pamokomis, prieštarauja švietimo įstatymui, taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui. Iš viso nutarimo įgyvendinti šiemet reikės 785 tūkstančių eurų, kuriuos ministerija planuoja skirti iš savo asignavimų. Eurolygai paskelbus artėjančio sezono tvarkaraštį paaiškėjo, kad Kauno Žalgirio krepšininkai sezoną pradės Serbijoje, kur rugsėjo 24-ąją susitiks su Belgrado Crvena Zvezda komanda. Pirmasis namų rungtynės žalgiriečiai žais rugsėjo 29 dieną, kai Nemuno salą atvyks dabartiniai Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Kaip ir praėjusiame sezone, Žalgirio krepšininkų laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš kurių pusė bus sužaisti namuose. Nors komandų turnyra liko 20, Monako klubą pakeitė į lygą sugrįžtantį Stambulo Bešiktaš komandą. dabar temperatūra šalyje apie 20-21 laipsnį, naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra bus 11-16 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, o temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 14:05.

0: vasaros popietė.
1: Gerą ištarti, laba diena visiems LRT radio klausytojams. Aš Gabrielė Martirosian, labas sakau, ir kolegė Živilė Kropaitė. Labas, Živilė.
2: Labas, Gabrielė.
1: Kaip laikaisi šią gražią saulėtą dieną?
2: Laikausi jau liūdnėjančiam rudens nuotaikų.
1: O dieve, tai pirmas kartas, kai aš išgirdau žodį ruduo šią vasarą.
2: Aš pirmą kartą prieš porą dienų įsidėjau į socialinius tinklus užuomeną, kad jau ateis ruduo ir gavau labai daug pasipiktinimo žinučių, Živilė, apie ką tu kalbi, neminėk dar mums šio žodžio. Tai štai jis buvo ištartas garsiai.
1: Mes Gabrielė. Vakar laidoje kaip tik kalbinome meteorologą ir su juo susitarėm ir jis patvirtino, kad dabar viskas yra šiek tiek jau pasislinkę, tai vasara dar tik tikrai yra ir galim sakyti, kad yra vidurvasaris.
2: Ir aš mačiau, kad jūs pasitvirtinot, kad kai 60% rodo, tai reiškia, kad yra 60% tikimybė.
1: O ne teritorija, kurioje lis. Čia man atrodo svarbus išsiaiškinimas.
2: Nes aš, pavyzdžiui, dar galvodavau, gerai, teritorija tai vienas iš variantų. Dar jis kažkokį dar vieną paminėjo. O aš būdavau dar kažkokį sugalvojus ir dabar pati pamiršau, kad ne 60% teritorijos lis, ne 60% tikimybė, kas dar gali būti. Pagalvokim per šią laidą, gal prisiminsim iki pabaigos.
1: Bet svarbiausia, mes norėjom įnešti grinumą, tu dabar vėl bandai viską supainiuoti.
2: Gerai, teisingai, užbraukim viską, ką dabar pakalbėjom. Pradėkim laidą iš naujo.
1: Pradėkim iš naujo.
2: Labadiena, Gabrielė. Taip. Labai gera tave matyti. Vasaros popietė. Seniai bedirbome drauge.
1: Taip, vasaros popietė yra to ypatinga, kad kiekvieną dieną su jumis sveikinasi dažniausiai vis kitas duetas. Ir kiekvienas turi savo dinamiką, turbūt savas temas, kurias aptarsime su Živilė, taip pat pasiruošėme šios dienos laidai ir galime pristatyti, koks bus mūsų pagrindinis svečias, jeigu jūs mūsų stebite tiesioginėje transliacijoje. Jau žinote, kad šiandien kartu su mumis tikrai skaitomiausias vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Mes su juo tikrai pasikalbėsim ir apie jo vasarą, ir apie vaikų knygas ir daugybę kitų temų. Bet tai tik tai pradžia, mes dar tik tai pradėsim laidą su juo.
2: Pas mus atvyks gyvai į studiją Sasha Song, atlikėjas, kuris apie naują dainą papasakos, apie koncertą artėjantį, apie ruošiamą albumą, daug naujienų
1: turės. Artėjantį koncertą, tai jau šį vakarą jau jis yra, tai jis
2: džiaugiamės. Sparčiai artėja.
1: Taip, sparčiai artėja, prieš pat garso patikrą jis užsuks pas mus ir papasakos, kuo ir kaip gyvena. Taip pat trumpam užsuksime į Kauną, nes Kauno viešoji biblioteka iš tiesų sugalvojo labai įdomią iniciatyvą ir kviečia kauniečius ir Kauno miesto svečius į atviras dainavimo dirbtuvę. Šios dirbtuvės vyksta visą vasarą, rugpjūtį taip pat yra ne viena data. Galima užsukus į šias dirbtuves išmokti, dainuoti senasis lietuvių dainas ir sutartinės. Man tai skamba tiesiog kaip neįtikėtinas būdas išmokti ir tą patirti bendrumą per dainą.
2: Aš per šią vasaros popietę ir jų sezoną pastebėjau ir per pašnekovus, kad visai yra išpopuliarėjusios sutartinės. Tai galėsim irgi šiandien tą patvirtinti. Ir dabar prisiminiau, atleisk, Gabrielė, 60% lietaus stiprumas. Dar aš tokį galvodavau, kad maždaug jeigu 100, tai jau labai stiprus. Jeigu 10, tai
1: keli lašiukai,
2: o 60 toks vidutinis lietaus. Bet paneikim šitą versiją.
1: Lietaus intensyvumas, o taip galima pabūtinti tą versiją. Bet mes ją ištrinam iš savo galvų. Manau, kad tikrai mes visi kūrybingi dar 4. ir 5. Sugalvotumėm, bet turim jau viskas stabdyti šią temą. Taip pat šiandien ir radiotekos naujienos ir žinoma Viktorina pagauk žodį. Gal jau dabar galime pakviesti registruotis ją?
2: Būtinai registruokimės 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas, jeigu jums reikia Vilniaus kodas. Jeigu esate ne Vilniuje, tai paskambinkit mums surinkdami kodą 05-2363-111. Labai labai laukiam registracijų jau dabar. Tas pusvalandis būna visokeriopai įdomus, turiningas, nuotaikingas, netikėtas. Kokie nors iš netikėtų vietovių klausytojai mums paskambina ir mes kuo geriausiai praleidžiam laiką, išdalinam prizų. Ir šiandien LRT radijų gertuvė yra prizas, kurį laimėsite Viktorinoje pagauk žodį, žodžiu. Tikrai, tikrai registruokitės, te prasideda jūsų popietė registracija, o tada mūsų pasiklausykit ir mes su jumis susisieksim ir pasikalbėsim netrukus.
1: Aš manau įtikinai paskambinti.
2: Aš dabar
1: įtikinau pakalbėjai.
2: Kaip nors atispindės tas mano įtikinimas.
1: Mes laukime jūsų skambučių, tikrai dar ne kartą priminsime ir telefoną ir pakviesime, jeigu dar šiek tiek abejojate, tai dar galite pabūti su šia mintimi, ar šiandien tikrai yra ta diena, o mes manome, kad tikrai nereikia laukti jokios kitos. Taip pat mūsų svarbi užduotis yra ir LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimai. Mes kiekvieną dieną, kai tik vasaros popietė užsuka į jūsų gyvenimus ir jeigu jūs klausotės, jų turėtumėte žinoti, kad tokie rinkimai vyksta ir kad viskas yra jūsų rankose. Ir vakar iš tiesų mes taip pat siūlėme jums tris kūrinius ir iš tiesų labai smalsu sužinoti, kokios dvi dainos keliauja į tą šimtuką ir užėmė tikrai tvirtas pozicijas.
2: Iškart nepasakysiu, nes pirmiausia pasakysiu, kas iškrito.
1: Na gerai.
2: Vairas ant slenkščio, o keliauja toliau prologas vakarėje. Antroje vietoje Džordana Butkutė, man patinka, tai šitie du kūriniai keliauja ir toliau, bet šiandien mes su Gabriele dar keletą naujų pateiksim, už kuriuos raginam balsuoti LRT Facebook paskyroje, joje galima pradėti sukinėtis jau dabar.
1: Taip, mes lauksime jūsų balsų, bet susipažinkime su šios dienos dainomis pretendentėmis. Šiandien mes norime jums pasiūlyti tris išskirtinio talento atlikėjas moteris, kurios vienyje vienas toks esminis bruožas, manau, sutiksite, kad sakome tiesą, nuoširdumas. Ir aš tikrai nebejoju, kad bus sunki užduotis. Pirmoji daina pretendentė, Alinos Orlovos kūrinys Menulis. Savo kūryboje Alina derina melancholiją, poeziją, tokią pasakišką vaizduotę ir į LRT dainų šimtuką pretenduoja melancholiškas, bet tokio vaikiško tyrumo kupina daina Menulis iš debiutinio albumo Laukinis šuo dingo. Prisiminkime, kaip skamba šis kūrinys. O Menulis

0: Taip, tai pirma daina pretendentė, Živilė, o kas toliau, kokia kita dama?
1: Jaunosios kartos atlikėja, taip jį įvardijama, dainų kūrėja, Gabrielė Vilkickytė. Jos kūryba jau spėjo tikrai įsitvirtinti Lietuvos muzikos scenoje. Šiandien viena stipriausių jos dainų nusijuoksiu apie riziką, drąsą ir gebėjimą nusišypsoti net sunkiausią akimirką.

sutartinai čia studijoje taip linguoti pradėjome, kai nuskambėjo kūrinio Nusijuoksiu ištrauka, bet išklausykime ir trečiąją dainą, dar vieną atlikėją, tai Jurga Šeduikytė. Jos unikalus dainų skambesys ir metaforiški tekstai jau tikrai tapo Lietuvos muzikos istorijos dalimi. Į LRT dainų šimtuką pretenduoja daina, kuri kviečia įsiklausyti į save ir atrasti savo pačių gyvenimo taisyklės. Tai titulinė daina iš Jurgos antrojo albumo pavadinimu Instrukcija. Pasiklausom.

0: Tai toks Jurgos kūrinys ir viena iš šitų trijų pasirinkę. Pasirinkdami jūs galite LRT Facebook paskyroje spustelti, kad jie jums patinka ir taip padėti dainoms atsidurti LRT šimtuke. Tą galite daryti nebūtinai šią akimirką, galit kaip po laidos, jau būsit atsipalaidavę, ieškosit, ką čia nuveikus. Ateikit ir balsuokit, tai
1: taip, turite visą svarbu. Dieną, jeigu turite laiko ir noro, galbūt galite ir visas tris dainas iš eilės pasiklausyti, ar ne, nuo pradžios iki pabaigos patyrinėti. Tai iš tiesų svarbi užduotis, nes šios dvi dainos iš trijų pateks į LRT radio šimtuką. Na, o dabar jau viskas, man atrodo, lyg visas užduotis atlikom. Svarbiausia ir esminė ištarti laba diena ir labas mūsų pagrindiniam svečiui, tai vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Labas, Tomai.
2: Laba, sveiki visi.
0: Sunkiai susilaikiai, neniniuodamas, nedainuodamas pats ir aš beje žiūrėdama pagalvojau, juk ir tu pats dainuoji, bet klausytojai kažer yra girdėję.
2: Aš dainuoju, bet bėda, kad ne visos komisijos supranta mano dainavimą. Ir beje, mano tas eurovizinis pasirodymas, aš paskui supratau, buvo vienintelis, kai šiai būna dažniausiai, kad viena daina, kita komisija sako, kas gerai, sako, kas negerai. O su mano daina buvo, kad jie iš vis nieko nesuprato ir aš sugebėjau kitie komisiją privesti tokio aukšto lygio kūrinį atsinešti, kad niekas nieko nesuprato. Šiaip dėl dainavimo, jeigu rimčiau, tai jo, aš turiu tokią vaikų rašytojų muzikos grupę, tokį duetą kartu su kitu rašytoju, su Justinu Žilinsku. Ir mes ten su elektroniniais instrumentais visokiais grojam vaikam bibliotekose, mokyklose, miesto šventėse, kai vaikai susirenka ir panašiai.
0: Bet ir balsą naudojat, man tiesą pasakius, nėra tekę girdėt, tai dabar galvoju, ir jūs ir dainuojat, ar visgi tik tai elektronikos instrumentais grojat?
2: Dainuojam, bet dainuojam ant balso užsidėję šiokių tokių...
1: Efektų.
2: Efektų. Efektų pagražinimų.
1: Man atrodo, metas nerti į, na, biblioteką, į knygas ir man norisi iškart gal prie šios temos priartėti. Šiandieniniai vaikai, rodos, jie turi viską. Jie turi išmaniosius telefonus, kuriuose yra įvairios socialinių tinklų programėlės, įvairios kitos programėlės, kuriuose gali žiūrėti, nežinau, milijonus įvairiausių video siužetų, taip pat ir kompiuterinių žaidimų. Tai kaip šiandieniniam vaikui pasiūlyti knygą ir laimėti jų dėmesį būtent knygos pavidalu?
2: Reikia Tomo Dirgėlos knygą pasiūlyti.
0: O ne, ir vėl tas pats.
2: Tai ką man daugiau atsakyti? Negi aš čia dabar kitus autorius reklamuosiu.
0: Bet tavo vaikai neskaito tavo knygų, esi sakęs vienoje antraštėje, pavyzdžiui.
2: Šią vasarą perskaitė vieną iš visų 90. Kas liečia vaikus ir skaitimą, tai aš visą laiką esu tokio požiūrio, kad pirmiausia tas pavyzdys šeimoj turi būti. Jeigu mama, tėtis, močiutė ir senelis ragins visai atsiversti knygą, vaikas matys mamą ar tėtį tiesiog su telefonu rankose ir nematys, atsiprašau, ir nematys, kaip pats skaito tą knygą suaugęs, tai tada vaikam tie žodžiai per vieną ausį gali eit, per kitą išeit. Tai va, tai čia vienas dalykas.
0: O tinka, jeigu tu, pavyzdžiui, pasidėjęs taip knygą ir kad nematytų vaikai ir telefoną ant knygos ir iš tikrųjų skrolini, bet vaidini, kad skaitai, įsikvėpia vaikai.
2: Vis geriau negu nieko. Vis geresnis pavyzdys, svarbu, vaikai nepamatytų. O kitas dalykas, tai manau, kad vaikui surasti jam įdomią knygą, kas iš tikrųjų šiandien yra labai paprasta, nes mes gyvenam, kaip aš dažnai sakau, vaikų literatūros aukso amžyje. Turim daug įvairių knygų, įvairių stilių, įvairių žanrų, pačių įvairiausių temų ir vaikas, manau, tikrai gali ieškodamas atrasti knygą, kuri jam bus įdomi.
1: Bet ieško vaikas pats, ar gali padėti jam ieškoti tėvai? O jeigu ieško tėvai, kaip lengvai jam susipažinti su tais literatūros lobiais, kurie dabar gimsta, nes mes juk atsimename tik tas knygas, kurias patys galbūt skaitėme vaikystėje pagal tuometinės mokyklų programas?
2: Kai tėvai vaikų renka knygą, dabar šitas dalykas jau baiginėjasi, bet anksčiau prieš kokius 5-6 metus būdavo, kad suaugęs vaiką nusiveda į vaikų biblioteką, randa knygą iš savo vaikystės ir atsiprašau dar kartą.
0: Kosto Kubilinsko ir, dažnai tai būna pavyzdžiui kūriniai.
2: Ir duoda vaikui skaityti ir paskui pyksta, kodėl tam vaikui neįdomi ta knyga. Ir dėl to truputį gaila, kad suaugę nesupranta, kad ta vaikystė šiandien visiškai kitokia, kad tie šiuolaikiniai vaikai yra visiškai kitokie ir jiems jau tų knygų reikia visiškai kitokių. Kokia buvo antra šito klausimo dalis?
1: Jeigu vaikai renkasi patys, kaip jie gali tai pasirinkti, kalbėdami su bendramžiais ar taip pat naudodami socialinius tinklus?
2: Manau, ir socialiniai tinklai veikia, bet bent jau

0: Aš vėl apie savo knygas kalbėsiu.
1: Viskas gerai, Tomai, aš irgi duosiu iš savo gyvenimo netrukus pavyzdį, atsakydama į Gabrielės klausimą, nors jį manęs jūs neklausė.
0: Tai dabar paklaus, kai jūs žinojo, kad reikia paklaust. Tai, pavyzdžiui, kas liečia mano knygas, tai vienas iš tų dalykų yra, kad vaikai vieni kitiem rekomenduoja, perskaito mano knygą, labai gera knyga, ir tu paskaityk, ir tas vaikas paima tą knygą skaityt. Tai va, tai tos rekomendacijos, ką vaikai tarpusavyje, kuo dalinas, irgi veikia iš tikrųjų.
1: Du tada epizodus papasakosiu, labai trumpus. Vienas, nuėjom pas vieno vaiko draugą, kuris baigė pirmą klasę į svečius, ir ten padėta Tomo Dirgėlos knyga, ir sako jis, gal aš galėčiau pasiskolint, o tas jo draugas atsako, gerai, bet būtinai, būtinai gražink, labai labai griežtai buvo pasakyta gražinti. O antras pavyzdys, tai pavyzdžiui, iš jo klasės. Ten mokytoja rengia tokius mėnesio knygos apžvalgas, visi išsirenka po knygą, pirmoji klasiai, perskaito ir pristato, atsistoja prieš visus. Ir tai baigėsi to, kad įsivaizduokit, vasarą vienas sūnaus klasiokas yra pusiau portugalas, dėl to leidžia vasarą Portugalijoje ir jie susiskambina pirmas iki vaizdo skambučiu ir aš klausausi to pokalbio pirmokų. Tai aptarė pirmiausia, kiek dantų yra, kuriam iškritę.
2: Svarbus momentas.
1: Taip, tada pokemonų kortų kokių naujų įsigijo, o trečia tema yra, ar tu jau skaitai šeštą šunieną? O tai yra irgi knyga. Ir aš galvoju, tai niekaip nebūtų nutikę, jeigu neprašymai mokytojos kiekvieną mėnesį pasirinkt po knygą, tom knygom apsikeist ir tiesiog pasakot ir skaityt. Tai man tokia neįtikėtinai atrodo pasiteisinusi praktika. Ar ekspertas Tomas Dirgėla patvirtins, kad tai gali būti susiję tas prezentacijų rengimas ir noras vasarą vaikams skaityti?
0: Tvirtinu.
1: Gerai, tai.
2: O kalbant apie tuos patyrimus ir rekomendacijas, įsivaizduokim, Tomai, situaciją, yra vaikų ar šeimų, kurie nėra skaitę jokios tavo knygos ir kurią knygą tu pats rekomenduotum iš savo, kaip jau girdėjome, tikrai labai gausios bibliotekos, duotum ir sakytum, štai ši knyga, nuo jos pradėk pažinti su manimi.
0: Tikriausiai, kad pirmoje Domo ir Tomo dalį. Nes dažniausiai mano knygas pradeda skaityti tie vaikai, kurie visiškai skaityti nemėgdavo, kuriems skaitimas labai šiaip nuobodus dalykas atrodydavo, labai neįdomus. Ir manau, kad būtent Domo ir Tomo dingusio šluotos bylą rekomenduočiau. Taip.
1: Labai gerai, čia yra labai gera mintis, nes ji yra gražiai labai įrašyta LRT radiotekoje kaip vakaro pasaka. Labai įspūdingai, nepamenu dabar, kas ten skaito.
0: Giedrius Arbačiauskas.
1: Bet tikrai yra su labai visokiais įgarsinimais, įvairių balsų ir visokiais ten kliksmais ir pašaipom iš mokytojų, kurios ten liepia, ant palangės nesėdėk. Pavyzdžiui, labai atsimenu tokį pamokymą. Ir man atrodo, vaikai pirmas iki išgirdė tą dingusios šluotos bylą, kurioje yra veiksmo šiaip jau. Tie, kurie net nėra skaitę knygų, jiems gali atsirast noras taip parodykit man tą knygą, nes ši pasaka, arba ši vakaro pasaka, šis audio kūrinys visgi atsirado nuo knygos, nuo knygos prasidėjo, tai tikrai būtinai rekomenduojam visiems šitą momentą, ar ne, Gabrielė, nes tu klausiai, nuo ko reikėtų atsispirt, aš dar galvoju, prisiminiu, kad žiemą tu su vaiko teisų organizacija išleidai tokią visiems pasiekiamą viešai, nemokamai knygą, tu esi ne vienas, berods ji vadinasi, tai čia vienas iš naujausių turbūt kūrinių, ar visgi jis jau ir pats dabar naujausias, reikėtų sakyti, vasarį iškeliavo, ar tu per tą laiką dar visko daug prirašiai, mes nesusiekėm būdamos ne vaikai.
0: prirašiau daug visko nuo to laiko, nuo vasario gal... 4 mano naujos knygos pasirodė, parašyta dar daugiau naujų buvo, kurios dar tik pasirodys. Bet grįžtant prie tos knygos, tai aš labai džiaugiuosi, kad tuo, kaip čia pasakyt, savęs neiškeliant labai.
1: Kas gerai, kelk, mes jau iškėlėm tave pasikvietamas.
0: Ai, jau galima, tai aš gerai. Savo tą pavardę, kuri vaikam yra žinoma ir vaikam galbūt kažką reiškia, kad aš ją galiu panaudoti tokiais kilnesniais tikslais, pavadinkim taip, ir ta mūsų knyga, kurios pristatymą turi vedė, ar ne, berods, knygų mūgėje.
1: Taip, mes knygų mūgėje susidūrėme šiuo klausimu.
0: Tai aš labai džiaugiuosi, kad jis savo darbą labai gerai atlieka, ir iš vaikų, ypač iš tėvų, jau tenka komentarų susilaukti, kad iš tikrųjų vaikam padeda tokios knygos.
2: Jeigu galėtum plačiau šiek tiek pristatyti, nes šią knygą tikrai gali matyti ir turėti kiekvienas, ji yra nemokama. Kas yra tos stilios vaikų istorijos garsiai?
0: Tuoj pakuklinsiu. tai yra trumpos istorijos apie skirtingus vaikus su skirtingom emocijom ir su skirtingais išgyvenimais. Ir kur visos tos emocijos link, tai yra, kur visos tos istorijos link keliauja, tai yra, kad niekad nereikia užsidaryti vienam. Kad reikia kreiptis pagalbos į suaugusį, galų gale draugui papasakoti ir iškart būna lengviau, nes kai žmogus su savo emocijom užsidaro, ypač vaikas, tai liūdna būna.
1: Bet Tomai, jeigu po tos knygos tu dar išleidai kelias ir sakai, kad jau esi išleidęs apie 90, tai aš sėdžiu ir galvoju, ar tu nesi pranokęs jau pavyzdžiui Saliamono Paltanavičius, kuris ilgą laiką buvo daugiausiai knygų išleidęs lietuvių autorius?
0: Nežinau, aš su juo šitą temą kalbėjau paskutinį kartą prieš 3 metus, man atrodo, ir tada man reikėjo jį pasivyt 30 keliom knygom. O kaip dabar tai iš tikrųjų reikia
2: pasidomėti? Man vienintelis klausimas kirba galvoje, na kaip taip produktyviai reikia veikti tau kaip vaikų rašytojai? Ar tiek daug istorijų tavo galvoje sukasi? Ar tai jau yra tavo įdirbis ir to yra išmokstama? Nu, tu kažkaip prašau tavęs, paaiškink.
0: Yra išmokstama iš tikrųjų ir dar daug prisideda tai, kad aš vos tik pradėjęs rašyti knygas, aš šitai pradėjau žiūrėti kaip į paprastą eilinį darbą. Nes esat ir jūs girdėję ir klausytojai, kurie šiuo metu mus girdė, kad rašytojai arba šiaip menininkai bendraja prasme laukia mūzų kažkokių, kada ten ateis mintis apie ką rašyti, ten geria mėto arbatą žiūrėdami, kaip leidžiasi saulė ir panašiai. O aš iškart žiūrėjau į tai tiesiog kaip į paprastą darbą ir automatiškai kuo daugiau tą vieną darbą darai, tuo išmoksti greičiau tą patį padaryti. Tai va, tai čia tokia techninė pusė, pavadinkim taip, o tos visos mintis tai iš mano skaitytojo atsiranda, nes kadangi aš noriu, kad šiuolaikiniai vaikai skaitytų knygas, kad aš žinau, kad aš rašau būtent šiuolaikiniam vaikam, tai aš labai domiuosi, ką jie veikia. Kaip jų kasdienybė atrodo, kaip atrodo jų laikas mokykloje, visi tokie dalykai ir tiesiog iš to labai labai labai daug temų atsiranda ir tiesiog reikia apžaisti paskui jas.
2: Ką įdomiausias išgirdęs iš vaikų, kaip jie gyvena, kas tave kaip jau suaugusi gyvenusi kitokioje kartoje, nustebino ar net pribloškė?
0: Iš vieno vaiko esu girdėjęs, kad tas vaikas pamilo skaitymą dėl mano knygų, o paskui jo tėvai pamilo skaitymą dėl skaitančio vaiko. Dėl to, kad jų vaikas skaitė ir tėvai paėmė pavyzdį, čia toks atvirkštinis variantas, negu pradžioj kalbėjom.
1: Ir toks tikrai pribloškintis. Gerai, tai mes galim Tomai turbūt čia staptelt, nes mes dabar pasiklausysim dainos, bet tu dar nepabėg, žinom, kad tau reikės išvykti kirpyklą po kiek laiko, tai mes tave tikrai paleisim laiku, bet mes atsikvėpsim pasiklausydami dainos ir galvoju, kad klausim po pertraukos apie tavo tokią sėkmę kaip rašytoja, nes man atrodo, kad tu kiekvienais metais vis populiarėji, prisidedi prie to gal ir pats, nes yra akcijų, kai gatvėj eini prie žmonių ir klausi, ar žinot rašytoja Tomą Dirgėlą, tai nežinau, ar čia tiesa, tu papasakosi po pertraukėlę, suintrigavom šiek tiek
2: taip,
1: visus.
2: Užmetį kapliuką. O dabar jau Monika Marija norėtų įteikti savo kūrinį, pasikalbėkim gyvai, mes pažadam, netrukus sugrįšim.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Vasaros popietė.
5: Vasaros popietė su jumis ir toliau, rašytojas, vaikų ir įkvepiantis ir suaugusius skaityti knygas, Tomas Dirgėla yra su mumis, jau mes su juo pleptelėjom, tai dabar intrigą išraizgysim, kurią pradžioje tarsi uždaviau, pasakydama, kad Tomai, juk būdavo, kad tu prieini prie žmonių gatvėje ir klausi jų, kas yra Tomas Dirgėla, tu tai paklausiai skeptiškai, bet per pertrauką man sakai, kada aš eidavau prie žmonių?
6: Aš tokiu tonu, aš sakiau, Živilė, kada aš taip darydavau?
5: Na gerai, galbūt tiesa kažkur per vidurį,
6: gerai.
5: Bet o kokiagi tiesa turinio atžvilgiu?
6: Aš manau, kai mano knygų nieks nebeskaitys, kai man bus kokie 96 metai, aš tada vaikščiosiu po miestą su tokiu klausimu, bet esu šiaip daręs panašių dalykų, esu vaikščios po miestą vaikam kalėdų progą dovanojęs knygas. Čia aišku viskas su socialiniu tinklu turiniu susiję šitie visi dalykai. Per mamos arba tėčio dienas vaikam dovanoju knygas, mamai arba tėčiui gėlės. Vieną kartą jau tiesiog pardavinėt savo knygų į turgų arba gatvėje, ten kur močiutės gėlės pardavinėja, nes dariau tokį eksperimentą. Kad žmonės, vis dar kai kurie žmonės galvoja, kad iš rašymo nepragyvensi, ir aš jiems norėjau parodyti, kad pragyvensi, tai reikia į savo knygas pačiam pardavinėti. Tai va, tai aš kartais tokių keistokų dalykų pasidarau, bet tie keistokių dalykai ir man

0: pačiam patinka ir jie paskui rezultatą savo duoda kažkokį.
1: Tai ir prisideda prie to tavo tokio vis populiarėjimo, ar ne? Ar čia tik mano toks matymas, kad tu vis populiarėjai?
0: Nežinau, man tai bangom taip atrodo.

0: viską kuriu ir niekad nemėgstu tiesiog dėti knygos nuotraukos. Sakykime, mano profilyje, nors jis yra rašyto, arba mano Facebook puslapyje, kuris irgi yra praktiškai rašytojo, jūs nerasit nei vienos mano knygos nuotraukos, nes man kažkaip norisi apie tas knygas, apie skaitymą, apie save kalbėti kitaip truputėlį. Ir gal irgi tas vienas iš dalykų, kai aš tik pradėjau rašyti knygas, aš viską norėjau daryti kitaip, negu vaikų rašytojai darė iki manęs. Nors, aišku, ten pradžioj buvo ir klausimų visokių, ką tu čia darai, tu rašytojas turi knygą rašyto, nes socialiniuose tinkluose sėdėti.
1: Iš kitų rašytojų ar iš ko tie klausimai?
0: Buvo kitų rašytojų, literatūros kritikų irgi būdavo pradžioj, kad ką tu čia per knygas rašai, kur čia prasmė kažkokie gili ir tokie dalykai. Bet jie su laiku jau džiaugiuosi, kad pagaliau suprato, kad ta populiarioji literatūra, kurios iki manęs autorinės Lietuvoje nebuvo, būdavo verstinė tik tai, kad ta populiarioji literatūra jinai labai labai labai svarbi. Ypač tiems, kurie nemėgsta skaityti arba kurie tik pradeda pažinti su knygomis.
1: Kalbant apie tą kitaip, ne kartą esi rašęs knygas ir tikrai originaliose vietose, na štai pavyzdžiui, ar ne, Jūrų muziejuje, prie Ruoniukų ar kitose vietose. Ar tai norisi sumažinti tarpą tarp rašytojo ir skaitytojo, ar vaikams parodyti, kad štai šaunu būti rašytojo, ar kokios kitos priežastys dėl tokių net ir originalių pasirinkimų?
0: Abu dalykai paminėti, tai pirmiausia noriu tą ryšį su skaitytoju kurti, nes kai rašau tokiose viešose vietose, kur vaikas gali laisvai ateiti, ar eidamas pro šalį, ar specialiai, ir jis gali pamatyti, kaip gimsta ta jo laukiama knyga. Gali netgi man kažkokį patarimą duot galų gale ir pats paskui atsirasti toj knygų kaip veikėjas. Ir kitas dalykas, tas noras vaikam parodyti, kad čia laikiniai rašytojai nėra tie, kurie kažkur užsidarė, tyli rašo.
1: Kažkur bokšte.
0: Jo, ar bokšte, ar ten biblioteko, ar skaityklui, ten, kad reikia, kad būtų tylu, kad visiška tyla. Ir su tokiais dalykais irgi noriu vaikų požiūrį pakeisti ne tik į skaitymą, bet ir į patį autorių, į patį vaikų rašytoją, kad vaikam tai atrodytų lygiai toks pat fainas, crazy dalykas, kaip kažkoks mėgstamas aktorius, youtuberis arba muzikos atlikėjas.
1: Rašau jau ne vienerius metus, turbūt ir matai, kaip ištikimiausi tavo skaitytojai, kurie galbūt lankosi tavo renginiuose ar tose erdvėse, kuriuose rašai, taip pat auga ir keičiasi. Ar dažnai tau tenka matyti, ar ne, mergaitę ar berniuką, kuris auga, bet lieka su tavim ir su tavo knygom?
0: Kad auga, šiaip dabar vieną skaitytoją prisimenu iš Radviliškio, kuris, nežinau kaip, bet su mama praktiškai vos nei visus miestus atvažiuodavo, kur mano kažkokie renginiai vykdavo ir tikrai skaitydavo mano knygas, dabar jau užaugo, tai gal šiaip smagu, kai su to mano knygom auga skaitytojai, kai ateina, pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė, parodo nuotrauką, va, aš jau buvau prieš 5 metus pas jūs, dabar vėl atėjau čia dar naujos knygos pažiūrėti, nusipirkt. Bet liūdniausia būna, kai eini mieste ir prieina koks nors žmogus, kuris už tave jau aukštesnis žymiai, kuriam ten jau pasakytum 20 ar 22 metai, ir jisai sako, ačiū už jūsų knygas, aš jas skaitydavau, gaila užaugau, nebegaliu skaityti, bet tikrai vaikystėje daug laiko su jūsų knygom praleisdau.
2: O kas čia liūdno tame, Tomai?
0: Kad aš senstu.
1: Ir kad neaugi.
0: ir kad mano skaitytojai mane praauginėja.
1: Bet ar tikrai, dabar aš girdau, kad nebegaliu skaityti, bet ar tikrai mes suaugėliai nebegalime skaityti knygų parašytų vaikams?
0: Galit ir aš manau, kad suaugusiam privaloma yra skaityti vaikišką literatūrą. Vien tam, kad jie per daug nesuauktų tą tokią blogąją, rimtąją suaugėlišką prasme, kad nesusireikšmintų. Taip.
2: O Tomai, kadangi dabar yra vasara ir šita mūsų laida vadinasi vasaros popietė ir mes neišvengiamai siekiam išsiaiškinti, kaip įvairūs mūsų pašnekovai vasaroja. Ar be skaitimo, kurį mes tikrai jau taip išsamei pareklamavom šitam pokalbį, įskaitant ir tavo knygų. Ką tu dar įtrauktum į tokių savo privalomų vasaros veiklų sąrašėlį?

0: Ką kiekvieną vasarą veikiu? Kad,
1: galima labai paprastai paklausti būtent šiais žodžiais.
0: Nu va, buvo galima.
1: Buvo galima, tu matai rašai vaikams knygas, tai tu paprasčiau
0: tai mokysi suformuluoti. Tai tikriausiai vasarų tradicija yra Nida, susitikt su skaitytojais Nidoje.
1: Kas beje irgi netrukus ištiks, ar ne? Ar ne
0: už valandos maždaug jau turi. Jo, penktadienį 11 valandą Nidos vasaros knygyne. Tai čia jau gal ketvirtus metus tą tradiciją nuvažiuoti į Nidą, ten su skaitytojais susitikti.
1: Ir jie ateina nepaisant to, kad būna geras oras ar nebūna geras oras niekada tokiu metu. Nes aš pasižiūrėjau, kad šį penktadienį Vilniuje bus skandalingai geras oras, kažin kaip Nidoje. Bet čia toks nukrypimas, į kurį nebūtų norėjo.
0: Aš šiaip su Nagliu Šulija susitariu prieš mano tą renginį Nidą. Ir tada tas užsisakau oro. Ir tada visi ateina pas mane
1: į tą knygyną. Gerai. Tai šitas toks momentas tradicinis, ar ne, Nidoje susitikimas su skaitytojais.
0: Ir dabar galvoju, man atrodo, čia vienintelė mano tokia vasaros tradicija, nes vasara man yra lygiai toks pat, kaip čia pasakyt, iš tos profesinės pusės. Nu, man taip yra, kad ta mano profesija su asmeniniu gyvenimu taip susimaišysiu, dėl ko aš šiaip džiaugiuosi, kad vasara man yra tiesiog dar vienas metų laikas, kai veikiu lygiai tą patį, ką žiemą, rudenį ar pavasarį. Tai yra irgi važinėjau pas skaitytojus, rašau knygas.
1: Bet tu turi tris vaikus ir jiems būna vasaros atostogos. Tai negi tu visai jų neprižiūri per
0: jas. Iš mokyklos reikia pasimti, reiškia. Aš galvoju,
2: ėjo Liepos pabaiga ir jis atsiminė.
0: Jo, su vaikais beje vakar grįžom iš Palangos. Buvom visą savaitę ten pas mano artimuosius, kadangi aš palangiškis. Tai va, tai atrodo, kad tie patys darbai, ką veikiu ir kitais metų laikais, tik tai to tokio lėkimo ir skubėjimo nėra. Ir tas smagu, kad viską gali taip ramiai daryti.
2: Tomai, jau artėjant prie pabaigos, nes turime tave jau išlydėti į kirpyklą, kaip jau čia Živilė papasakoja visiems, o tai svarbi yra užduotis. Kokie tavo artimiausi planai? Aš kaip įsivaizduoju, tas šimtukas irgi norisi, kad būtų kuo greičiau pasiektas, kad tavo sąraše knygų būtų apvalus šimtas.
0: Gražus skaičius būtų iš tikrųjų ir gal aš tiek jau esu tų knygų parašęs, tik tai jos dar nėra išleistos, laukia leidyklos arba iliustracijų arba savo eilės, kada įspaustuvės keliaus. Mano tikslas, pasiekti 100 knygų, ne tik pasiekti, bet ir peržengti ir galbūt bandyti rudenį, žiemą ir pavasarį dirbti tokiais tempais, kaip kad vasarą, kad dirbi, bet toks atsipūtęs ir be to skubėjimo. Nors mane, aišku, paveiks Vilniaus kamščiai visi bėgimai ir tada automatiškai pats pradedi bėgti kažkur ir...
1: O tu tada nesvarstai, čia jau ir išplečiu klausimą, nors Gabrielė jau suko prie pabaigos, kaip rašytojams ir įprasta gyventi rezidencijoje prie jūros, kur nėra jokių miesto spūsčių, galima sėdėti, žvelgti į saulėlydį ir tiek.
2: Ir rašyti.
1: Ir rašyti.
0: Norėčiau. Aš noriu labai grįžti Palangą gyventi, savo gimtąjį miestą, ypač kai ten pas savo artimuosius nuvažiuoju. Ir kaip, pavyzdžiui, ten žiūri, kad vačiau už pusvalandžio turi su kažkokiais draugais mieste susitikti. Ir tada galvoju, gerai, tai reikia dabar išvažiuoti, nes visą pusvalandį važiuosi. Ir tada prisimeni, kur esi ir kad ten 2 minutės kelio.
1: Taip. Pati Palanga, dar jau visai galutinius akcentus sudėkim. Kaip tau pasikeitusi, kaip tu ją matai, kaip toks palangiškis, nes iš šono matyti, kad jį kinta ir kad jį daros vis įvairesnė.
0: Aš
1: išpuoselėta labiau.
0: Aš pasakysiu vėl kaip senstantis žmogus, kaip jau pradžioje buvau užsiminęs, šiaip džiaugiuosi, kaip Palanga keičiasi, bet nesidžiaugiu, kad mano vaikystės vietos irgi keičiasi, nes Kai einu pro savo vaikystės vietas ir taip norisi lygiai to paties vaizdo, koks ten buvo prieš 20 metų, prieš daugiau, aišku, to nebus. Bet šiaip dėl ko džiaugiuosi, kai aš gyvenu Palangoj, kai augau Palangoj, tai buvo toksai tipinis vasaros kurortas. Žiemą, rudenį, pavasarį tiesiog toks kaimas visiškas būdavo, eini, tušė, lietus lyja, vėjai pučia, o dabar smagu, kad visus metus žmonės ten turi ką veikti.
2: Taip, kad tavo ateities planas kaip ir aiškus, ar ne?
0: Tapti Palangos meru.
2: Taip, galbūt ir taip, pagyvensim, pamatysim. Ačiū tau, Tomai, už skirtą laiką, dėkojam ir tikrai sakom nesudėti.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė čia ir mes tradiciškai mūsų pirmąją laidos valandą užbaigiame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji skamba štai taip. Tinklalaidėje Mokslas be pamokslų Darius Matas aiškinasi, kokios yra realios žmogaus klonavimo galimybės, kaip ši tema vaizduojama filmuose ir aprašoma knygose ir kaip tai veikia mūsų požiūrį į klonavimą. Apie klonavimą kalba Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkas Povilas Barasa. Pasiklausykite.
1: Galbūt reikėtų šiek tiek pradėti nuo to, kaip tas klonavimas vyksta, kad būtų aiškiau, kokios yra ribos šitos technologijos ir koks galėtų būti pritaikymas. Tai dar iki žmogaus, net ir kevies klonavimo, pirmiausia buvo klonuotos varlės iš tikrųjų. Tai buvo klonuotos 60-metį tokio mokslininko Sero Džono Gurdono, kuris gavo ir Nobelio premiją 2012 metais už savo darbus. Ir jis pademonstravo pirmą gyvūno klonavimo modelį. Paimamos dvi ląstelės iš principo yra. Vienos rūšies ląstelės tai yra taip vadinamos somatinės ląstelės, tai pavyzdžiui gali būti odos ląstelės. Ir kita ląstelė tai yra oocitas, tai yra kiaušialąstė, kitaip tariant. Ir klonavimo eksperimentai, ar tai būtų varlės, ar tai būtų avytė dolė, ar tai potencialiai būtų žmogus ar kas nors kitas, tai būtų paėmimas brandolio iš tos odos ląstelės ir perkelimas į oocitą. Ir tokiu būdu oocito tam tikros molekulės, kurios yra tos ląstelės citoplazmoj, jos sugeba paversti, realiai aktyvuoti genus branduolyje esančius, tam, kad būtų prasidėtų realiai embrioninis vystymasis.
0: Tinklalaidės Mokslas be pamokslų epizodo apie klonavimą ieškokite LRT radiotekoje.
2: O po onkologinės diagnozės Džiugui Baltrūnui buvo išoperuota tiesioji žarna, suformuota stoma, nauja anatomija, nauja realybė, kuri pradžioje gąsdino, glumino, kėlė gėdos jausmą, savo istoriją apie nepatogius jausmus, sunkius išgyvenimus, klausimus be atsakymų ir baimės. Džiugas Baltrūnas dalyjasi laidoje Žmogus iš arčiau, jį kalbina Lavija Šurnaitė.
3: Aš turiu kažkaip surasti jėgų, turiu tą pasakyti vaikam, turiu pasakyti artimiausiam žmonėm ir turiu tiesiog kiek įmanoma stengtis gyventi toliau. Nepaisant to, kiek man čia liko, ar čia, nežinau, mėnesis, ar metai, ar gal ir daugiau, tai kažkaip taip.
4: Gerai, Džiugai, išgirdote gydytojo tokią optimistinę informaciją, kad yra gydymo būdų, žodžiu, nelaidokite savęs per anksti. Koks buvo tas siūlymas, ką daryti toliau? Jūs tuo metu Norvegijoje gyvenote, diagnozę iš norvegų gydytojų gavote?
3: Tai viskas Norvegijoje, po diagnozės to siūlymo ir plano, kaip minėjau, nebuvo, buvo tik tai diagnozė ir tas toksai vilties suteikimas, kad pagydys, o kaip pagydys, tai aiškumo tuo metu nebuvo. Tai dėl to kažkaip pats galvojau, kad čia viskas gal kažkaip pasidaro paprastai, čia, nežinau, kažkiek tai švitinimo seansų, kažkiek chemoterapijos, pradėjau apie tai skaityti, domėtis ir gal kažkaip viskas išsispręs.
2: Stoma pakeitė Džiugo Baltrūno kasdieninius anatominius įpročius, tačiau netėmė aktyvaus laisvalaikio džiaugsmo, baseinas, kalnai, choras, kita veikla liko jo gyvenime, o daugiau apie tai laidoje Žmogus iš arčiau LRT radiotekoje.
0: Ir štai trečioji, jau paskutinė šiandien rekomendacija. Viena unikaliausių, paslaptingiausių poečių savo eilėse keliavo ne sodžiaus takeliais, o klaidžiojo miesto skersgatviais ir stebėjo bažnyčių bokštus. Juditos Vaičiūnaitės poezijos Moteris, laisva, vienša, o jos švelnus lyrizmas persmelktas iš istorijos gelmių, ateinančio tragizmo ir pasaulio kultūros ženklų. Žurnalistė Jolanta Kryževičienė pristato pasakojimų ciklą apie svarbiausius Lietuvos menininkus. Klausykitės ištraukos iš archyvinio pokalbio iš 1994.
5: Jūs esate apibūdinama kaip miesto poetė ir būtent netgi daugiau sutapatinama, kad esate Vilniaus miesto poetė. Ir dabar perskaitom vienam iš paskutinių literatūros ir meno numerių, kad jūsų įkvėpimo žemė vis dėlto yra Kaunas.
6: Paaiškinčiau labai paprastai. Gimiau Kaune, užaugau ten, baigiau mokyklą, o paskui baigus mokyklą nuo 17 metų, jau dabar daug metų gyvenu Vilniui. Iš karto gyvenau senamiesti, prie Onos bažnyčios 9 metus, labai blogam būte, bet nepaprastai gražioj vietoj, prie pat Vilnelės. Dabar gyvenu Vokiečių gatvėj, taip kad mano visas gyvenimas Vilniuje praėjo senamestį. Ir tą miestą labai pamilau. Vaikystėje taip pat atvažiuodavau į Vilnių pas savo dėdės, bet man labai brangus ir Kaunas taip pat. Abūtų tie miestai brangus.
0: Jolantos Kryževičienės Laikas kultūrai jau radiotekoje. Na, o mes susitiksim netrukus.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Šiandien Liubline Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pasak Tusko atstovų, pokalbis bus skirtas Zelenskio vizito Jungtinės valstijos rezultatams ir jo susitikimui su prezidentu Donaldu Trumpu. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas leidiniui Axios patvirtino, kad per susitikimą su Trumpu Baltuosiuose rūmuose paprašė jos skubiai suteikti žieminį paketą Patriot raketų gaudyklių, kad būtų galima apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina tikisi iki žiemos gauti 300 perimamųjų raketų, nes jų atsargos Ukrainoje beveik išeikvotos. Jei ši problema nebus įspręsta iki žiemos, Rusijos raketų smūgiai gali sunaikinti Ukrainos elektrinės, palikdami milijonus ukrainiečių be šildymo ir sukeldami humanitarinę katastrofą. Zelenskis pakartojo, kad Trumpas sutiko toliau dirbti siekiant suteikti Ukrainai licenzijas Patriot gamybai. Tačiau net jei Ukraina gaus licenzijas anot Zelenskio, didelio masto raketų gamybai prireiks nuo 1 iki 5 metų, o toks grafikas skaudžiai atsilieptų Ukrainai. Irano valstybinė televizija praneša, kad Jungtinės valstijos smogė šalies šiaurės vakaruose esančią miestui prie sienos su Iraku. Kiek anksčiau Azerbaidžiano provincijos pareigūnas patvirtino, kad raketa pataikė į negyvenamą vietovę ir kad aukų išvengta. Atakai vyko praėjus kelioms valandoms, kai Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad jos pajėgos keliomis balistinėmis raketomis smogė amerikiečių oro bazei ir jų centriniai vadavietė Jordanijoje. Tai pirmosios atakos nuo to laiko, kai Vašingtonas ir Teheranas praėjusią savaitgalį sustabdė smūgius po 2 savaičių atsinaujinusių karo veiksmų. Publicisto Arkadijaus Vinokuro sūnų ir socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro broliui Sauliui pareikšti įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vilniaus policijos atstovė sako, kad iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai Liepos 4-ąją Vilniuje minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, jaunuolis trypė šio šalies vėliavą. Incidentas įvyko šalia Vilniaus televizijos bokšto. Ten tuo metu rengtas iškelti rekordinio dydžio Amerikos vėliavą. Renginio organizatoriai policijai pranešė, kad atvykęs vyras lipa per tvorą, konfliktuoja, puola mušti strypę ant žemės gulinčią didžiulę vėliavą. Kaune Nemuno saloje prasidėję statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas IN atstovo Andriaus Veršinsko teigimo 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje, Vytauto parke arba prie Ažuolyno bibliotekos.
1: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
0: Kaunas Inverslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas, Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimą mieste statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
2: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais, tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
0: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Gavusi ūkininkų nusiskundimų dėl itin panašių įkainių skirtingose įmonėse, Žemės ūkio ministerija prašo konkurencijos tarybos įvertinti grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugų kainodarą. Institucija kreipiamasi kilus įtarimu, kad kainos galbūt nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos, todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją pribojančių veiksnių. Konkurencijos taryba teigia, kad vertins ministerijos pateikti informaciją, tačiau susisiekti su institucija ragina ir kartelį įtariančius ūkininkus. Dabar Klaipėdoje 18, kitur apie 21-22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. O rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 24-29 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gera sugrįžti pas jus, vasaros popietė tęsiasi 15 valandų 9 minutės, o tai dažniausiai reiškia, kad vasaros popietė karaliauja jos didenybė muzika ir mes šiandien taip pat turime gyvą svečią čia mūsų studijoje ir jau kaip mes minėjome su mumis šiandien atlikėja Sasha Song. Labas.
2: Sveiki visi, laba diena. Labai malonu būti pas jūs svečiuose.
1: Ačiū, kad užsukai ir skyrei laiką mūsų laidai, nes jau šiek tiek minėjom, ar ne, kad šiandien tavęs laukia koncertas Vilniuje, garso patikrai suplanuoto, o štai čia tu pas mus dalinsi savo įspūdžiais ir kol lydėjau tave iki studijos, sakė, kaip jaudinosi, tai kiekvieną kartą prieš kiekvieną koncertą tas jauduliukas.
2: Prieš kiekvieną koncertą, prieš kiekvieną interviu, tai šiandien toks dvigubas jaudulys. Prieš tiesiog neįtiri dabar čia ir prieš koncertą, tai pastoj, bet tai yra natūralus jausmas turbūt. Visi atlikėjai, man atrodo, jaudinasi ir tai yra normalu. Vis tiek jaučiam atsakomybę prieš žmonės ir norisi gerai padaryti, norisi vis tiek, kad ir gerai praleistų laiką ir patiktų ir, na, žodžiu.
1: Koks šį vakarą laukia koncertas visų, kurie renkasi skirti laiką, praleisti šį vasaros vakarą kartu su...
2: Taip, ir geras oras, tai aš iš tikrųjų visų labai labai laukiu vasaros terasoje. Šiandien vasaros terasoje koncertas 8 vakaro, gyvos garso koncertas su gyva grupe, mano šiaip pirmas koncertas vasaros terasoje. Ir... su gyva grupe, aš nepamenu, kada paskutinį kartą koncertavau.
1: Tai... Aš dėl to suprantu tavo jaudulį dabar.
2: Jo, taip, bet iš tikrųjų labai labai laukia gražus koncertas, tai tikrai tikrai nuoširdžiai visus kviečiu, lauksiu.
3: Ir tu sakai, kad šitas laikas yra intensyvus ir dėl būsimo albumo, ir dėl koncerto, ir kad tau taip labai patinka. Tai čia tą mums sakai prieš eterį, o dabar pasakyk visiems, kiek patinka tas intensyvumas.
2: Man šiaip labai patinka tas intensyvumas, tikrai, nes mano gyvenimas dabartinis, kaip jau mes kalbėjom prieš eterį, labai skiriasi nuo to gyvenimo, kuris pas mane buvo anksčiau, nes prieš metus išėjau iš reabilitacijos, visi nepaslaptis ar visi žino mano istoriją.
3: Bet priminkim trumpai, nes
2: taip,
3: tu esi kalbėjęs žiniasklaidoje, tai buvo gydymasis nuo kombinuotos priklausomybės, ar ne, taip galima įvardyti.
2: Taip, nuo narkotikų ir alkoholio. Metus laiko prabuvau tenais, nes šiaip, ta prasme, aš nežinojau, kad man prireiks tiek daug, kai man pasiūlė tiek, ta prasme, metus laiko išbūti reabilitacijoje, aš pagalvojau išprutėję, ta prasme, nu. Bet po to aš supratau, kad aš vartoju 20 metų. Įsivaizduojate, 20 metų, tai metai laiko, tai čia toks lašas vandeninė, bet jis buvo būtinas tiesiog išbūti tenai, suprasti save, suprasti, kodėl aš negalėjau būti laimingas blaivybei, nors stengiausi, ta prasme, daug kartų iš visų jėgų tikrai susiimti savo jėgomis, bet man nepavyko. Tai tikrai labai didelis darbas buvo padarytas tenais ir aš žiauri dėkingas Dievui turbūt, kad aš išbuvau tenais, nes žmonės išeina, jiems tik pagerėja ir jie išeina ir viskas. Ir jie grįžta po tam tikro laiko grįžta į vartojimą. Ta prasme, tai aš vienas iš tokių nedaugelių žmonių, kuriam kažkokiu būdu pasikartosiu su Dievo pagalba kažkaip pavyksta
3: Nebevartoti.
1: Visai?
2: Visai. Ir žinot, tas gyvenimas, jisai, man kosmosas kažkoks, tai aš niekada negalvojau.
1: Kaip naujai gimęs.
2: Visiškai, jo. Aš niekada gyvenime negalėjau pagalvoti, kad aš galiu būti laimingas blaivybėj, kad man nereikės ten kokteiliuko kažkokio, arba ten alaus, ar panašiai, tai kad ta nuotaika būtų gera. Aš dabar iš kitų dalykų pasisime tą nuotaiką, aš sportuoju, man tas dalykas teikia malonumą. Kas galėjo pagalvoti, kad man teiks malonumą? Tampyti geležį.
3: Kiek kartų per savaitę kasdien tas geležis tampai, nes toks atrodo pasportavęs.
2: Ačiū labai, bet ne kiekvieną dieną, bet keturis kokius kartus į savaitę. Nu, taip, dar taip. Bet aš atsipalaiduoju. Nu, kas gali pagalvoti, kad aš nuėsiu ten, mane sportas atpalaiduos.
1: Ar nauja ir muzika atradai? Kaip atrodo tavo santykis su muzika visus šiuos pastaruosius metus?
2: Aš pradėjau kurti, būdamas reabilitacijoje, iš tikrųjų. Vėl pradėjau ten kurti ir aš nežinau, kaip paaiškinti

0: ta būsena, kuri atsiranda pas mane, kai aš pradedu kurti naujai, visų pirma, tai yra tokia visiškai vidinė ramybė. Jo, ko anksčiau pas mane nebūdavo. Ir tokia, nežinau, neįsivaizduoju, kaip tai paaiškinti, bet jinai lengvai, jinai daug lengvesnė dabar ir man nereikia dabar kažkaip, aš stengiuosi kuo mažiau bandyti patikti ir įtikti žmonėm, va tas dalykas irgi. Aš suprantu, ko reikia žmonėm, bet ačiū Dievai, tai sutampa ir su mano skoniu, muzikos skoniu. Man patinka tai, kas jiems patinka, tai tas dalykas yra faina. Tai naujas albumas laukia.
1: Rudenį.
0: Aš
1: ar net... gali šiek tiek apie jį papasakoti? Suprantam, kad na, visko nesinori iškalbėti per anksti. Koks jis bus, kaip tu jame skambėsi, ar bus tas pokytis ir Sašo Song gal tikrai naujai suskambės. Taip. Nes mes turim ar neįsivaizdavimą, kaip tu skambi.
0: Taip. Pas mane visos dainos, jos skiriasi, ta prasme, aš galiu, ta prasme, pas mane buvo viena klubinė daina, po to tokia baladė, trečia daina dabar birželės išėjo, jinai tokia iš vis lengva vasariška daina, Meilė gaudo, jinai kažkiek panašiai, paskutinė mano daina. Tai ten bus daug skirtingų stilių, aš nenoriu vientis albumo, ta prasme, kad visos dainos skambėtų vienodai. Tai tikrai žmonės tikrai pamatys, daug, išgirs daug stilių, bet aš noriu atskleisti savo albumo pavadinimą.
1: Mes tikrai norim turėti šią paslaptį atskleistą.
0: Tai va dabar jūsų klausimas, ar žinot, kas yra Žaltvykslė?
2: Kavinė tokia Pilies gatvėje buvo.
0: Ar jums tai?
2: Buvo, nebėra tikrai Žaltvykslė. Ji dabar vadinasi kažkaip kitaip, reikėtų man greitai paguglinti, bet tai buvo studentų prie Vilniaus universiteto.
0: Aha.
2: Tokia bent jau prieš 20 metų. Ne, tai tikrai.
1: Matau nuostabą tavo veide, bet tu gali jo, pasakyti. Nuostabą.
0: Ką tai reiškia?
1: Taip.
2: Pelkė, kažkas su pelkėm tai, susiję.
0: Jo. Šiaip, iš tikrųjų, tai yra švieselė pelkėse, kuri vilioja, ir man tai asociuojasi su mano priklausomybė, iš tikrųjų. Atsiprašau, grįžtam prie to pačio, nu, bet tai dalis manęs.
2: Kas gerai, mes norime apie tai kalbėti, mums įdomu, mums labai gera, kad tu taip atvirai daliniesi.
0: Tai, nu, taip, ir Žaltvykslė man asociuojasi su mano priklausomybė, nes priklausomybė, jinai tokia iš savęs, šiaip iš tikrųjų, pateikia save labai gražiai. Ir vilioja tave, ir po to, kai jinai tave privilioja, jinai tave traukia į tą pelkė realiai. Tai man Žaltvykslė tai su tuo ir asociuojasi. Tavo ta švieselė, graži švieselė, patraukli, kuri vėlioja ir po to tave, nu, jeigu jinai pagauna tave, jinai tavęs nepaleidžia jau. Tai priklausomiam žmonėm, iš tikrųjų, priklausomiam žmonėms tikrai mane supras, mums visada reikia to priminimo, kas mes tokie, pastoviai. Nes tai greitai pamirštama, kai gyvenime susitvarko, kai viskas pradeda, kai pradeda sektis, mes pamirštam, kad mes esam priklausomi žmonės ir labai lengva atkristi ir grįžti prie to pačio. Tai tas albumas ir tas pavadinimas, man tegul tai būna man toks kaip priminimas, kas aš esu ir koks aš būsiu iki gyvenimo galo iš tikrųjų.
1: Tai albumo pavadinimas ir dažniausiai tokio skambesio ar pavadinimo ar žodžio daina būna ir albume. Na, tokia dažniausia tendencija. Ar albume bus ir kūrinys apie tai?
0: Čia toks geras klausimas. Iš tikrųjų, aš apie tai galvojau, bet man šitas žodis, aš vat, kada nusprendžiu pavadinti albumą būtent taip, aš galvoju, blemba, o kaip čia dabar skambės? Žaltvykslė.
1: Aš manau, kad tu sugebėtum. Nu, tai jo, įvynioti melodiją.
0: Ačiū, jo, bet iš tikrųjų, jo, ta prasme, čia gera idėja ir aš galvoju apie tai, bet reikia kažkaip daugiau skirti tam dėmesio, jo.
2: Aš turiu dabar jums pasakyti, kad patikslų tekstą iš 2006 metų, kur parašyta, kad atsinaujino kavinę Žaltvykslę, būdama universiteto kavinė.
0: Uh-huh.
2: Paskui jį virto aula alaus restoranu, o dabar vadinasi Seven Fridays, tai ten Žaltvykslė prieš daugiau negu 20 metų, tai manau, kad po albumo pristatymo iš karto teks ir apsilankyti apylinkėse Sašai Song.
0: Wow, aš tikrai nežinojau, kad buvo tokia
1: kavinė. Taip, mes kartu plečiame žinias ir žinoma dalinamės gyvenimais, išgyvenimais ir šiandien ne tik norėjom papasakoti apie koncertą, kuris šiaip jau visai netrukus, apie atėjantį albumą, bet taip pat ir tavo kūrinio premjera, Meilė gaudo. Mes tikrai padovanosim šį kūrinį LRT radio klausytams, bet noris ir iš tavęs išgirsti, kaip gimė šis kūrinys, ką jisai pasakoja visiems klausytojams, ką jisai pačiam tau reiškia.
0: Šitas kūrinys, aš noriu padėkoti savo vadybininkę Loretą Žokienę, kuri prisidėjo prie tek,

0: miesto ir Rytavalą. Tai aš sukūriau muziką, bet šiaip žodžiai, aš dažniausiai nedainuoju dainos, jeigu aš nejaučiu pačių žodžių. Ir realiai žodžiai apie tai, kad žinote, kai mes būnam, ne tai kad santykiuose, būna kartais patinka žmogus, bet tu gali ne iki galo patikti tam žmogui. Ir ta žmogui gali tave apipilti pažadais, tą meilę, galbūt netikrą meilę, kurią mes iš tikrųjų norim, bet galų gale negaunam. Tai yra realiai apie kitą žmogaus, taip gali būti vaikinas arba panelė kažkokia, kuri tiesiog žada tą meilę, bet neduoda. Tai, nu, tokie žaidimai vyksta, būna santykiuose. Tai realiai daina apie tai. Ir čia yra tema realiai labai plati, nes dažnai būna, oi, kada jisai parašys, kodėl jis man nerašo, arba atviršiai, kodėl jinai man nerašo.
1: Mes visi, man atrodo, dabar linksim ir tikrai esam bent kartą savo gyvenimą.
2: Galvojam, kaip nenorėčiau.
0: O dieve, vat būtent, aš irgi. Ir šita tema iš tikrųjų, ir kartais galvoju, bliama, nu neparašys jis tau, arba nu neparašys jinai tau, žinai. Bet realiai, viltis dingsta paskutinė. Miršta paskutinė, ne? Ir visada tu galvoji, kad, nu, žodžiu, tai va daina realiai apie tai. Ir aš galvoju, aš sėdėjau va tenais pas jūs kambariukį ir galvoju, blembo, o su manim buvo taip įdomu? Va? Nu, turbūt buvo, ta prasme, aš dabar nepamenu konkretos atvejų, nes aš, jeigu man patinka žmogas, aš kartu taip tiesiai šviesiai sakau, dažniausiai. Tai va, tai, bet tai realiai labai plati tema.
1: Mes šį kūrinį tikrai visai netrukus išgirsime, bet dar apie įkvėpimą norisi pasikalbėti. Kas įkvėpė tave naujai kūrybai? Ar tavo pačio išgyvenimai, galbūt ir kitų pasidalinimai? Nes man atrodo, kai tu pats atvira širdimi eini į aplinką, štai tu nieko neslėpi apie save, daliniesi atvirai visai savo pakilimais ir nusileidimais. Gal tada ir žmonės į tave, nuo tavim pasikliauna ir pasidalina daugybę savo istorijų, kurios kartais lieka turbūt tik su jais pačiais. Kas tave įkvėpė?
0: Oi, iš tikrųjų, turbūt banalu pasakyti, kad mano patirtis, kažkokia gyvenimas galų gale, bet turbūt žmonės, kurie, mane įkvėpia tie žmonės, kurie rašo man asmeniškai ir sako, kad aš jiems padėjau, tarkim, žmogus norėjo pabaigti savo gyvenimą, o dabar jisai gyvas. Va tokios istorijos. Ir jų ant tiek daug, iš tikrųjų, aš gaunu tiek daug žinučių ir aš negaliu visiems atrašyti, bet taip norisi.
3: Bet vis dar gauni, ar ne, ne tik tada, kaip...
0: Oi, dabar dar labiau. Taip, ir kad žmonės iš tikrųjų nori sveikti, kas nori sveikti, kas nori, ta prasme, gyventi toliau. Ir tai yra, man girdėti, tai yra, nu, kažkas tokio, ir mane tai skatina realiai kurti toliau. Turbūt tai yra geriausias įkvėpimas, kuris tai gali būti ir postumis į priekį.
2: O dar vieną momentėlį man labai noris užfiksuoti, kai tu sakai, kad dabar tu jauti vidinę ramybę, kurdamas muziką, tai skamba labai įspūdingai, bet norisi tada su kuo nors palyginto, kaip tada jausdavaisi anksčiau, kurdamas muziką.
0: Oi, anksčiau pas mane tos vidinės ramybės nebuvo, pas mane buvo šurmulys toks ir noras tik, kad patiktų daina, tik, kad įtikti ją visiems, tik, kad radijas paimtų, tik, kad ten kuo daugiau laikų ir komentarų būtų po ją. Aš nesakau, kad dabar aš negalvoju apie tai, bet dabar kažkaip aš daug mažiau, aš pradariau tokį didelį darbą su savim ir aš nežinau, iš kur pas mane ta ramybė atsiranda, jinai kažkokia natūrali. Dabar, ta prasme, nu nepatiks daina, nu nepatiks, nu, dėjo mano, dabar aš galvoju apie tai, kad vis tiek atsiras tam tikras kiekis žmonių, kuriems tai patiks, ir man to užtenka. Tai va, kažkaip, nežinau, požiūris tiesiog kitoks.
1: Mes dėkojame tau už skirtą laiką, dėja radio laikrodis yra tiesiog negailestingas, tos minutės ir sekundės bėga, o ir tavęs laukia garso patikra prieš šio vakaro koncertą. Taip. Ačiū tau už tai, kad esi šiandien čia visomis prasmėmis, kurios tik yra įmanomos.
0: Ačiū jums labai. Dar kartą priminu vasaros terasą šiandien 8 vakaro.
2: O aš priminu, kad mes klausysimės dainos, kuri kaip vadinasi?
0: Meilė gaudo.
1: Pasiklausom.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Vasaros popietė.
4: 15:27 šiuo metu Lietuvoje. Mes jūs, mylėjai, labai kviečiam, jeigu dar neskambinot, tai suskupti ir paskambinti mums telefonu 23-63-111, Vilniaus kodas 05, ir tai bus metas, kai mes žaisim drauge viktoriną, edukacinę viktoriną, pagauk žodį, spėliosim vieną žodį, kurį padės atsakyti keli klausimai, ir tokiu būdu visa Lietuva, kuri klausosi Lietuvos radijo, tikrai sužinos ką nors naujo, tikrai kokį nors negirdėtą faktą, pasitikrins ir savo spėlionių gebėjimus, nes nori, nenori, net jeigu nesipaskambinęs mintise, kyla bandymai spėti, tai žodžiu, tikrai mes jūs labai raginam ir labai kviečiam paskambinti, ir netrukus jau šita viktorina, pagauk žodį, mus ir ištiks, Gabrielė.
5: Taip, ištiks ir prizas, tikimės bus įteiktas už teisingą atsakymą LRT radijų gertuvė, laukia šios dienos nugalėtojo ar nugalėtojos. Nu, mes laidos pradžioje žadėjome, kad taip virtualiai keliausime į Kauną ir bandysime sužinoti, į kokiasgi atviras dainų ir šokių dirbtuves kauniečiai, bet tikimės ir miesto svečiai, visą vasarą yra kviečiami. Ir netrukus mes viską sužinosime iš šio projekto koordinatorės Ingos Zinkevičiūtės. Labą dieną, Inga.
6: Labą dieną.
5: Ačiū už skirtą laiką. Mums tikrai labai smalsu sužinoti, kokios kitos atviros dainų ir šokių dirbtuvės. Ar galite mums papasakoti?
6: Be abejo. Šios dirbtuvės susideda iš daugiau dalių. Vykdau šias dirbtuvės įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos projektą Atviros kūrybinės dirbtuvės etnosodas. Ir keletas dalių, į kurias būtent vasarą miesto parke gali atvykti žmonės dalyvauti, tai yra dainų ir atskirai šokių. Pasidainavimai turbūt yra vieni mėgiamiausių dirbtuvių.
4: Mėgstamesni už šokius.
6: Na, gal tiesiog juos daugiau kartų rengiam, daugiau žmonių gali dalyvauti, juose gali dalyvauti būtent seniorai, kurie tiesiog ateina padainuoti, atsisėdę ir panašiai. Šokiai galbūt vyksta rečiau, truputį kita tokia pulsas kitas dalyvių, jaunimui daugiau yra skirta. Tačiau ir tas ir kitas, tos veikos labai turi savo auditoriją ir džiaugiuosi, jo praktiškai per 7 metų mes jau subūrėme bendruomenę žmonių, kurie domisi lietuvių etninė kultūra ir jau beveik renkasi kasmet dalis tos pačios auditorijos. Tai vat mus labai tai džiugina, nes dirbtuvės iš savo, na, dirbtuvių paskirtis ir noras ir tikslas buvo pakviesti lankytoją tiesiog ateiti pasidomėti. Priešingai nei repeticijose, kur folkloro ansambliuose žmonės renkasi, repetuoja, ruošiasi koncertam ir panašiai. Čia kviečiame visus su šeima, su vaikais, seniorus, mamas, su mažyliais, jaunimą. Tiesiog ateiti, susipažinti, pačiupinėti, kaip sakau, tą lietuvių kultūrą iš arčiau. Ir sekasi neblogai.
5: Taip, kokia, ar galite palyginti, kokia yra ši vasara? Jo birželio ir liepos renginiai vyko, rugpjūčio datos taip pat jau yra viešai paskelbtos. Tai kokie tie pirmi vasaros 2 mėnesiai?
6: Taip, na, vasaros metas visada pirmiausia priklauso ir ypatingai lauko renginiai nuo oro. Tai, kaip sakom, pasidainuoti visada galim susirinkti ir po medžiais atsistoja, viskas puiku, mūsų tai labai veikia. Tačiau netrukdo dainuoti, susirinkti, išmokti naujų žodžių. Tačiau šokiams oras labai labai svarbu ir, na, laikom kumščius, kad mažiau lytų ir jau rytoj bus dar viena vakaronė šokių mokymai. Tikimės, jog galėsime šokti ant žolės, jinai nebus šlapia ir pajusti visą tą liaudiško šokio malonumą gamtoje.
4: O dar grįžtant prie dainų, aš visai paklausčiau apie sutartines, nes vien per šią vasaros popietę jau turėjom keletą pašnekovų, kurie vienaip ar kitaip susiję su sutartinėmis, kad ir pavyzdžiui Viktoras Dievara, kuris turi projektą atnaujintų tokių sutartinių versijos ir toks kyla jausmas, kad jos yra atgimusios. Ar jūs kaip nors irgi tą jaučiat?
6: Tai be abejo. Praktiškai visas šitas projektas atviros kūrybinės dirbtuvės prasidėjo nuo sutartinio. Labai jautėme prieš gerą dešimtmetį poreikį, didžiulį žmonių susidomėjimą, tačiau dar mažai buvo mokytojų, mažai kas gėdojo tą sutartinę, sakykime, tokiai atvirai auditorijai, žmonėm, kurie nėra folkloro ansamblių nariai. Ir buvo labai didžiulis susidomėjimas, kuomet mes kartu su Laura Lukenskine pradėjome šitą projektą. Vėliau tas ratelis plėtėsi, augo ir matom, jog dabar tiek Kauno mieste, tiek turbūt ir visoje Lietuvoje tų sutartinių giedotojų šiek tiek daugėja, žmonės dalinasi tą patirtim, tačiau mes išliekam pastovų šitoj vietoj, nes žinom, jog mokom ir sudominam žmonės tą tradicinę giedojimo kultūrą. Dabar sutartinės taukas linksta šiek tiek modifikuoti, improvizuoti, o pas mus atėję žmonės gali išmokti būtent to senojo tradicinio giedojimo.

0: šiandien laidoje Živilė ištarė magišką žodį ruduo ir aš noriu šiek tiek į jį ir nusikelti. Žinau, kad rudenį jūsų veikla nesustos, ar ne? Ir jeigu mūsų klausosi vasarotai, kurie galbūt yra Kauno miesto gyventojai, bet vasarą reziduoja prie jūros, ar kas nors nori tiesiog, ar daugiau laiko turi atvykti rudenį pas jūs, ar jūs tęsite veiklą ir tada?
1: Tikrai taip. Vasarą mes renkamės miesto parke, Kalniečių parke, o rudenį prastėjant orams, kaip ir atkartojant senąją lietuvių tradiciją, renkamės kažkur po stogu, tai yra bibliotekoje, viename iš bibliotekos padalinių, ir rengiame amatų dirbtuves, kur lygiai taip pat, kiek į pasidainavimus ir pasišokimus, tiek ir į amatų mokymus, kviečiame visus, neišskiriant nei pagal amžių, nei pagal gebėjimus, nes mūsų noras ir tikslas yra supažindinti su lietuvių tradiciniais amatais, leisti pačiupinėti, gal pirmą kartą pajausti, kokia laimė yra nusikalti žalvario žiedelį ar nusipinti kažkokį tai šiaudinio sodo elementą. Ir žmonės tikrai užsikrečia ir paskui turi galimybę toliau patys tęsti šitą veiklą savarankiškai, o galbūt ieškoti kažkokių rimtų mokymų ar kursų, ar tęsti šitą veiklą kitur.
2: Ačiū Jums, Inga, kad buvot su mumis. Linkim Jums palankių orų dainavimams, šokiams ir viskam, ką tik Jūs darot. Labai gerai skamba Jūsų veikla, Inga Zinkevičiūtė, šito projekto koordinatorė.
0: Taip, jeigu norėsit daugiau informacijos, tai visa šias dirbtuves ir papildomą informaciją, datas galite rasti Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos paskyroje.
2: 2-3-6-3-1-1-1, paskutinė galimybė užsiregistruoti, mum paskambint, kai sakau paskutinė, tai turiu
0: galvoje, bet jau tikrai dabar paskutinė.
2: Iš tiesų taip. Paskutinė, kelias minutės turit ir tikrai paskambinkit, ir unikali galimybė su mumis pasibendraut, pažaisti viktoriną, pagauk žodį ir ką nors neišvengiamai sužinot, o gal ir LRT radijų prizą laimėti.

Taip, besiklausydami šios dainos norime įteikti dar kartelį kvietimą jums paskambinti mums čia į studiją telefonu 2363111, surinkite ir Vilniaus kodą 05, nes Viktorina pagauk žodį, visai netrukus mes laukiame jūsų registracijos ir netrukus žaisim.

0: Vasaros popietė. Sugrįžome pas jūs, norėdamos pristatyti, kad metas sužaisti viktoriną pagal žodį. Kiekvieną vasaros popietę ši viktorina yra kartu su mumis. Mes drauge čia dalinamės ir įspūdžiais ir plečiame žinias ir žinoma tuo pačiu mūsų laukiamiausiu atveju įteikiam ir prizą vienam iš dalyvių ir šios dienos prizas LRT radijų gertuvė.
1: Dažniausiai iš viktorina kelia daug aistrų, yra tapusi jau legendinė. Man ji, pavyzdžiui, Gabrielė, kas kart vis labiau patinka ir tikiu, kad vasaros pabaigoje jau tai bus mano mėgstamiausias šitos laidos pusvalandis. Bet taip, man atrodo, kad nutiks ir su klausytojais, kurie skambina, žaidžia ir žino, ką reikia daryti. Bet jeigu yra tų, kurie klauso pirmą kartą, tai priminsim trumpai, kad tai yra edukacinė viktorina. Tikslas bus atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, kitaip tariant, arba pavadinimas, arba žodis mažąja raide. Tarkim, vakar teisingas atsakymas, kaip suprantu, buvo Europa, tai pavadinimas, tikrinis, bet žodis dažniausiai būna bendrinis. Daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį reikia taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Iki spėjimo to žodis bent kartą nuskamba eteryje, tad reikia klausyti tikrai atidžiai, bandyti pagauti, gal net kokį nors įtartiną žodį užsirašyti, pasidėjus rašiklį.
0: Žodis įtariamasis.
1: Taip, tas, kuris,
0: geras,
1: aš nežinau, kaip čia įtarti jį, bet tarkim, jeigu ėmėjai, klausiai ir galvoji, gal šis ir bus atsakymas.
0: Viskas čia susiję.
1: Taip.
0: Gali kilti klausimas, bet apie ką yra tas žodis? Tai, o tai mums padeda išsiaiškinti 5 klausimai. Ir žinoma, vėliau atskleidžiame atsakymai, kurie yra iš toliau ar iš šiek tiek arčiau susiję su šiuo žodžiu. Ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti po raidę. Matematika paprasta. Klausimai yra 5, raidės yra 6. Mes pirmos raidės neverčiame, bet turime tokį apšilimo raundą, kai klausytojams suteikiama galimybę dalyviam žaidimo pasirinkti vieną lietuvių kalbos abecėlės raidę ir mes pasakome, ta raidė yra ar ne. O jeigu jau kalbame apie šį momentą, manau, jau laikas būtų susipažinti su šios dienos dalyviais.
1: Manau, kad laikas yra pats tas tinkamiausias. Algirdas iš Platelių yra mums paskambinęs. Algirdai, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kaip gerai jūs girdėt, jūs toks matos entuziastingai nusiteikęs, tikrai norėsit žaisti plateliai, kaip tik šią vasarą teko ten būt, važiuot aplink ežerą dviračiais, suprantu, kad UNESCO pasaulio kaimų, geriausių kaimų yra tapęs praėjusiais metais, labai gražus kraštas, bet jūs...
3: Labai gundė.
1: Ar girdai pasakykit, ar jūs erzina, kai kas nors sako plateliai, nes aš irgi taip girdėjau. Gink dieve, nesakykit plateliai, mes visi sakom plateliai, ar jūs patvirtinsit?
2: Aiškinu, nužodžiu, plateliai.
1: Plateliai.
2: Plateliai, jeigu plateliai, kad kokie šudeliai.
1: Gerai,
0: man atrodo,
1: kad
0: dabar jau visiems bus aišku, kaip reikia sakyti. O jeigu neaišku, mes Algirdai jums leidus naudosime jūsų šį palyginimą ir priminimą. Nekartos jo dabar, visi tikrai įsiminėm ir nuo šiol tikrai jau nesusimaišysi. Man tai tikrai šis patarimas labai padės. Algirdai, gera, kad esate kartu su mumis, bet susipažinkime ir su jūsų kolegė. Onutė, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kaip jūs laikotės?
4: Sveiki.
0: Sveiki, Onutė, kaip jūs laikotės, klausime?
4: Gerai, sode dabar poilsiauju.
0: Štai, tuomet tikrai jūs laikotės puikiai ir be poilsiaudama dėkojom, kad paskambinote mums į viktoriną. Algirdai, Onutė, mes čia šiek tiek pristatėme žaidimo mūsų taisyklės ir buvome priartėjusios prie momento, kai mes kviečiame jūs pasakyti po vieną lietuvių abėcėlės raidę, o mes užvilėjimsim ir pasakysim, ar ši raidė žodyje yra. Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Kokia raidė dabar jums taip ant liežuvio galo?
2: A. Raidė A.
0: Kaip Algirdas, taip?
2: Taip, taip.
0: Taip, žinokite,

0: pataikėte, nes ši raidė A, kaip Algirdas, mūsų žodyje yra. Ir tai jau yra toks geras pagalbininkas. Galvokime apie žodžius, kurie turi raidę A.
1: Ir galim ne tik galvot, bet ir imti ir pasižymėt kur nors įrenginyje arba ant popieriaus lapo ar rašikliu pasižymėt visą tai, ką čia apsitarsim. Kelis žingsnius, kurie palengvins mums dalę. A yra, galvokim apie žodžius, kaip sakė Gabrielė, kuriuose yra ta raidė. O Onutė iš Kauno, kokią kitą raidę iš abecėlės?
2: S kaip saulė.
1: Kaip saulė. Šios raidės Onutė nėra, bet tai irgi verta pasižymėti, nes mes ją tada atmetimo būdu tiesiog ir naudosim. S raidės nėra, A raidė yra ir tai mes jau žinom apie mūsų šį šešiaraidį žodį.
0: Tai po šio etapo spėliojimo ir pasižvalgymo, kokias raidės yra arba nėra žodyje, manau, esame pasiruošę pradėti tą kelionę ir ją pradėsime nuo pirmojo klausimo.
1: Klausimas, kuris atvers antrą raidę, jeigu jį atsakysite teisingai, atsakyti gali tas, kuris žino, palaukiam, kol paskaitau visą klausimą ir tada jau iš karto žinodami atsakymą, be jokių ceremonijų jį ir sušukite. Viduramžiais ir renesanso laikais viename turtingame Italijos mieste buvo itin jaučiami luomų skirtumai. Tačiau kartą per metus ateidavo metas, kai pirkliai, didikai ir amatininkai galėdavo laisviau bendrauti, nes buvo sunku suprasti, kas yra kas. Net pasakojama, kad tokiomis dienomis žmonės lengviau išdrįsdavo pasakyti tai, ko niekada nebūtų pasakę atvirų veidų. Kas suteikdavo jiems tiek drąsos?
0: Algirdai, Onutė, jeigu turite savo variantą, mes tikrai laukiame. Kas suteikdavo drąsos? Ir pasakyti tai, ko niekada šiaip nebūtum pasakęs, ir laisviau bendrauti, nepaisant to, iš kokio luomo esi. Algirdai, Onutė?
1: Kas suteiktų galimybę ne taip gerai?
3: Liaudiškai pasakysi, didelį šventė ir linksmumas.
0: Aha, linksmumas, supratom,
3: kad turi.
1: Taip, alkoholiniai gėrimai, sako Algirdas, o kaip sako Onutė?
2: O aš galvoju, kad emocijos būtų gal supykę labai smarkiai, ar ką. Nu, tiesiog jiems išgyvenimo galimybė kažkokia tai, nu, stresinė.
1: Labai jūs gudriai masto tą būdų. Kaukės leido paslėpti žmogaus tapatybę, todėl jomis naudotosi ne tik per šventės, bet ir lošimo namuose, teatre ar slaptose susitikimuose. Ilgainiui toks anonimiškumas tapo išskirtiniu miesto papročio vėliau ir svarbiausia garsiojo Venecijos karnavalo tradicija. Šitas simbolis iki šiol žinomas kaip Venecijos kaukė.
0: Taip, visgi kaukė buvo būtent tas objektas, kuris suteikdavo žmonėms daugiau drąsos, kai užsidengi ir prisidengi kaukę ir štai gali pasakyti, ką galvoji ir dingsta visi luomai ir statusai. Jūsų mintis mes išgirdome, bet taip pat ir sužinojome, ar ne, šį bytą naujo ir dabar jau tikrai visi žinosime. Tęskime kelionę, antrasis klausimas ir pasižiūrėkime, kokioje temoje jis bus. Šią vietą Ramiajame vandenyne du tyrinėtojai specialiu povandeniniu aparatu pasiekė 1960-aisiais. Vėliau buvo ir kitų ekspedicijų, tačiau ne tiek ir daug. Kiekviena ekspedicija atneša naujų netikėtumų. Ši vieta vadinasi Marianų įduba, bet mes norime jūsų paklausti, kuo ši Marianų įduba yra ypatinga? Vienintelė tokiame pasaulyje galim dar padėti šiek tiek. Kuo ypatinga Marianų įduba, kurią tyrėjai... Įduba. Taip, Algirdai?
3: Kad jie yra giliausi pasaulio vieta.
0: Taip, gerai.
3: Giliausia vandenynų vieta 11 km 22 metrai.
0: Taip, mes užfiksuojame jūsų atsakymo variantą, bet dar kreipiamės ir į Onutę. Onutė, kaip jūs mąstot?
2: Pavojingiausia vieta.
0: Pavojingiausia vieta.
2: Kažkokiu atžvilgiu.
1: Gana užtikrintai mūsų klausytojai pasisakė.
0: Pasižiūrėkime, kaip yra iš tiesų. Dažnai sakoma, ar ne, kad žmonija jau ir mėnulį pasiekė, jau tyrinėja Marsą ir į kosmosą yra išsiuntusi teleskopus, galinčius pažvelgti į tolimiausias galaktikas. Tačiau pasiekti šią vietą, ramiajame vandenyne, pasirodo yra kur kas sudėtingiau. Saulės šviesa jos nepasiekė. Slėgis toks milžiniškas, kad dauguma įprastų povandeninių aparatų, na, tiesiog akimirksniu būtų sutraiškyti. O temperatūra vos keliais laipsniais viršyje nulį. Nepaisant to, ten aptinkama gyvybė. Marianų įduba yra giliausia žemės vandenynų vieta ir, kaip sakė Algirdas, o beje jis buvo visiškai teisus, gylis siekia 11 km ir net šiek tiek daugiau. Algirdai, jūs žinojate net kilometrus?
3: Ar... Aš žinojate.
1: Taip. Ar klausantis atsakymo buvo taip, kad jis kiekvienu sakiniu vis labiau jauti? Taip, buvau teisus.
0: Taip, turbūt tikrai tai buvo. Algirdai, kadangi jūs atsakėte teisingai į antrąjį klausimą, trečiame klausime, kai tik Živilė perskaitys jį, mes kreipsimės į jūs, nes teisingas atsakymas dar ir pirmenybę kitam atsakymui dovanoja.
1: Taip, pirmenybė turėti galimybę atversti ketvirtą raidę, nes Algirdas dabar jau vers trečią, kai mes ją versim, o ketvirtą raidę atverstų teisingas atsakymas į šį klausimą. Šioje vietoje Romoje nuo seniausių laikų susikirsdavo keli keliai ir į miestą buvo atvedamas vanduo. Itališkai šios vietos pavadinimas ir reiškia trys keliai. Šią vietą itin išpopuliarino 1954 metų Hollywoodo filmas, dėl ko miesto valdžiai dėl didelio žmonių antplūdžio kyla nemažai problemų. Kaip vadinasi ši vieta amžinajame mieste? Algirdai, Roma tas amžinasis miestas, kaip vadinasi ši vieta Romoje?
0: Kurioje susikerta keli keliai. Taip, ten susikerta.
1: Galvokime apie žinomas Romos vietas.
0: Kur susikerta keliai ir atvedamas vanduo. Gal dar tokio dar akcentas.
3: Na, negaliu pasakyti. Tiltas per Tiberį.
1: Taip. Tiltas, jūs Ona, ką sakysit?
2: Nu, galvoju, gal Vatikanas.
1: Vatikanas. Filmas, mėlyje, vadinosi Trys monetos fontane, trys amerikietės metą monetas į fontaną, tikėdamosi, kad tai padės išsipildyti jų norams, atneš meilę, niekas nežino, kokių norų buvo primesta iš į Romos fontaną, tačiau bent jau vienas dalykas iš šio masinio reiškinio yra teigiamas, monetos surenkamos ir skiriamos labdarai. Tai yra viena iš didžiausių traukos vietų Romoje, kurios pavadinimas itališkai skamba trys, tre, keliai, vy, trevijo, fontanas. Tai toks yra teisingas atsakymas, tai yra fontanas, prie kurio tikrai kartais sunku ir prieiti artimajame mieste dėl žmonių ir metamų monetų kiekio. Tai jūs mąstėt teisingai į tą pusę, čia dėja neversim šitos raidės, bet kas žino, gal ir be jos vertimo mums viskas pasiseks.
0: Taip, dar tik tai likus dviems klausimas, priminsim, kad galvotumėte, kuogi čia viskas yra susiję, nes viskas yra susiję tam tikromis gijomis, o jos nuveda link mūsų pagrindinio žodžio, kurį mes ir bandome pagauti. Ketvirtasis klausimas skamba jums. Šaltojo karo metais amerikiečių kariuomenė kai kuriuose karinėse bazėse Europoje nusprendė pasitelkti ne tik žmonės ar specialiai dresuotus gyvūnus, bet ir sparnuotus sargybinius saugoti slaptas karinės bazės. Jie buvo naudojami prie svarbių raketų, ryšio ir stebėjimo objektų, nes turėjo savybių, kurios tiko signalizuoti apie įsibrovelius. Kokius paukščius kariškiai panaudojo šiai užduočiai? Algirdai, Onutė, kokie paukščiai?
3: Balandžiai,
0: sako Algirdas. Onutė, ką sakote jūs? Kokius gi paukščius kariškiai panaudojo šiai užduočiai? Jie signalizuodo apie įsibrovelius.
2: Aš ir galvoju balandžiai, bet galvoju gal plėšrūnai, kokie vanagai.
0: Du variantus mes išgirdome, pasižiūrėkim, kas gi ten buvo iš tiesų. Nors apie šių paukščių nuopelnus saugantis nuo įsibrovėlių byloja viena legenda, šaltojo karo metais ši netradicinė saugumo taktika buvo tiesiogiai įkvėpta ilgametės praktikos vienoje viskio distilerijoje Škotijoje. Tiesa, tai buvo labiau vietinis, toks laikinas eksperimentas. Šie paukščiai pasižymėjo puikia rega, gera klausa ir labai stipriu teritorijos saugojimo instinktu. Pastebėję svetimą žmogų, jie sukeldavo didžiulį triukšmą ir galėdavo agresyviai pulti. Jau galim dabar įsivaizduoti ir atsiminti, kokie čia tie gyvūnai taip smarkiai puola. Ir tai buvo žąsys. Žąsys, aš nuo vaikystės esu jų prisibijojus, nes jos gnaibos ir kandžiojasi. Žodžiu, teisingas atsakymas buvo žąsys, pagalbininkės.
1: Pasakė Gabrielė be jokio sentimento žąsims.
0: Ne, nes jis puola, turi bėgti nuo jų ir slėptis.
1: Žiūrėsim, ar kitas klausimas bus kaip nors susijęs su kokiais nors gyvūnais. Nuo 17 amžiaus iki pat monarchijos pabaigos Prancūziją valdė Burbonų dinastijos karaliai, kurių vardai buvo tokie patys, skyrėsi tik skaičius. Liudviko 13 laikai stiprėjo absoliuti monarchija, ilgiausiai valdės 14-asis buvo pramintas karaliumi Saulė, 16-asis nukirsdintas buvo paskutinis Prancūzijos monarchas. Klausimas nelengvas, bet galima sugalvot. Dėl ko pasaulis atsimena Liudviką 15-ąjį? Kodėl mes ir šiandien jį žinom?
3: Liudviką 15-ąjį atsimena todėl, kad jis sakė, kad po manęs nors ir tvanas.
0: Taip, Algirdai, mes užregistruojame jūsų atsakymą. Onute, kaip jūs mastot?
2: Nieko negaliu pasakyti, tikriausiai teisingai sakom.
0: Taip, pritarėte, atitarėte Algirdui, Živilė, pasakyk, kaip gyra.
1: Dėl visą ko nereikia dar mums paskatinti Onutės, kad pasirinktų kokį nors kitą variantą, jeigu Algirdas nėra teisus.
0: Gali pabandyti paskatinti.
1: Onutė, sakykit bet ką.
2: Jisai labai stengiasi, nu kaip pasakyti, jis didžiavosi, kad jis nugalės.
1: Labai gerai, iš karto pradeda logiškai mąstyti, žmogus klauso didžiai žodžiu, nuostabu, kad mes turime Onutę. Liudviko 15-ojo valdymo metais Prancūzijos valstybės finansai vis labiau silpo dėl brangių karų, rūmų išlaidų ir augančių skolų. Pats karalius garsėjo prabangių gyvenimo būdu, medžioklėmis, pramogomis ir favoritėmis rūmose, todėl visuomenėje augo nepasitenkinimas valdžia. Jam priskiriama abejingumo ateičiai simbolizuojanti frazė ir čia mes labai džiaugiamės, kad turim ir Algirdą mums paskambinusi po manęs, nors ir tvanas. Puiku, Algirdai, jums atversim ir šeštą raidę ir turit galimybę dvi raides jau būt atvertęs, tai tikrai gali palengvint jums pagauti žodį, kuris jau vieną kartą skambėjo. Nežinome, kur ties kuriuo klausimu, bet tuoj mes paaiškinsim jums, kaip dar arčiau priartėti prie spėjimo akimirkos.
0: Taip, man atrodo, metas prisiminti visą mūsų kelionę, pakalbėkim ir prisiminkim, ar ne, kokie buvo klausimai, atsakymai, tai mes svečiavomės Venecijoje, ar ne? Ir dabar jau tikrai visi žinosime, kad būtent Venecijoje kaukė padėdavo, ar ne, žmonėms, na, susivienodinti. Taip pat apsilankėme ir giliausiame žemės vandenyno vietoje, tai Marianų įduboje. Kur dar mes keliavom?
1: Mes keliavom į Romą, ten apsilankėm Trevijo fontano prieigose, mes aptarėm ir žasis, ir frazę žymėje po manęs nors ir tvanas. Tai tokie žodžiai, kurie susiję bus su žodžiu, kurį spėsim ir susiję jie būna paprastai visada, kokiu nors būdu su tuo žodžiu ir labai labai tiesiogiai irgi. Tai toks yra kontekstas, kuriame mes kalbam, o žodis primenam yra iš šešių raidžių, jame yra A raidė, raidės S jame nėra ir dabar Algirdas, kadangi vienintelis atvertė dvi raidės ir turi galimybę trečiąją raidę šito šešių raidžių žodžio sužinoti.
0: Taip, trečioji žodžio raidė yra N kaip namas. Trečioji žodžio raidė yra N kaip namas. Taip pat jums pavyko puikiai tiesiog atsakyti penktąjį klausimą. Penktasis teisingas atsakymas atverčia mums šeštą raidę. Kokia yra šeštoji raidė?
1: Šešta raidė yra O. Ir čia iš karto primenu, kad Algirdas bus tas, kuris pirmas galės spėti, tai net jeigu dabar yra akimirka, kai Onutė jau nutuokia, koks gali būti šis žodis, mes kol kas tokias galimybės nesuteikiam, mes primenam Algirdui, kad paskutinė raidė yra O, trečia
0: kaip
1: raidė
0: Onutė
1: yra N, kaip nojus, o dar yra tame žodėje raidė A. Algirdai, ar jūs turit kokį nors variantą?
3: Dabar dar nepat. Trečioje raidė yra N, taip. O atspėjau dar penktą, kokią raidę.
0: Šeštą, pačią paskutinę. Šeštoji raidė yra O, kaip Onutė.
3: Šeštą raidė yra A.
1: O, Onutė, kaip oho opera.
3: Oho.
1: Nedaug žodžių baigėsi šią raidę.
0: Taip, šeštoji raidė O. kaip oho.
1: Ir kažkur dar yra o. A, kaip aha. Susibraižykit.
3: Paskutinė raidė O.
0: Taip, taip, tikrai labai įdomiai. Trečioji raidė N. Šeštoji raidė O. Kažkur yra raidė A, kadangi mūsų eterio laikas tirpsta, mes Algirdai prašome jūsų spėti arba prašysime Onutės tai padaryti.
2: Vanduo. Vanduo.
0: Taip, kadangi iš Algirdo neišgirdome varianto, Onutė štai ėmė ir sušuko. Taip, vanduo yra teisingas atsakymas.
1: Ir taip parodėme klausytojams, kad taip kartais būna, kad gali ne vienos raidės netverst, bet susikaupęs pašonėje klausyti, kągi čia jos dabar patars tam konkurentui ir tada sukaupt visus šituos duomenis ir imt ir... tiekšt teisingą variantą.
0: Taip, kartais tiesiog reikia imti ir pačiupti. Onutė, mes sveikiname jūs. Algirdai, mes labai lauksim jūsų sugrįžtančio, nes puikiai jums sekėsi šiame žaidime. Kaip ir sakėt, įdomus žodis su galūne O, tai vanduo. Ir trečiame klausime, kai kalbėjome apie Trevio fontaną, Živilė ir sakė, kad buvo atvedamas vanduo, o kadangi mūsų laikas jau visai priartėjo prie pabaigos, dar turime suspėti padėkoti visiems šios dienos pašnekovams, pašnekovėms ir susitiksime rytoj.
1: Ir dar pasakyti, kaip žasis susijusi su vandeniu. Ketvirtas, kaip nuo žasies vanduo. Iki.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė dvi kraupios avarijos susijusios su jaunomis vairuotojomis. Vilniaus rajone po šimtukininkų pagerbimo šventės ir naktinės pamainos 19-metį išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir po stipraus smūgio žuvo. Kita 19-metė Vilniuje, būdama neblaivi, lėkė didžiuliu greičiu, trenkėsi į stulpą ir pražudė du kitus jaunus žmonės. Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija, kodėl keliuose žūsta jauni žmonės. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros po.

0: Radijas. Kaip jautiesi?
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie cukrų ir saldiklius. Ar tikrai antraštė be cukraus reiškia, kad produktas yra sveikesnis, kokį poveikį skirtingi saldikliai turi mūsų organizmui, apie visą tai netrukus ateinantį pusvalandį. O rubrikoje faktas ar mitas apie akių lašus. Ar tiesa, kad akys gali tapti priklausomos nuo šių lašų, aptarsime tokias temas šiandien laidoje Kaip jautiesi.
0: Klausytojo tema.
1: Ir čia studijoje kalbame su Vilniaus universiteto docente, gydytoja endokrinologe, daktare Lina Zabulienė. Sveiki.
2: Labai dieną.
1: Ir nuotoliu su vaizdu prisijungė ir Aelita Zabulionė, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Sveiki.
3: Labas visiems.
1: Pradėkime nuo saldiklių apskritai, kas tai yra. Aš taip pagalvau, kad marketingas dažnai sako, be cukraus reklamuojasi, kad čia be cukraus, tai supras, kad yra sveikiau. Bet kuo tie saldikliai įvairūs cukraus pakaitalai, kuo jie skiriasi nuo to paprasto cukraus, kokie čia yra skirtumai?
3: Iš esmės, tai yra, aš sakyčiau, dvi kategorijos, bet iš tikrųjų yra turbūt žmonių sąmoniai trys. Tai pirmoji, tai cukraus pakaitalas arba saldiklis, tai yra intensyvų saldikliai, kurių reikia labai labai mažai. Tai būtų labai saldžios medžiagos tokios kaip aspartamas, sukralozė, acesulfamas, kasacharinas, steviolis ir visa kita. Tai jų dedasi labai mažai, jie beveik neturi kalorijų ir yra intensyvaus labai saldumo, kai kurie turi kartumą. Antra grupė yra polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, ksilitolis, sorbitolis, maltitolis, eritritolis ir kiti oliai. Tai jie ne tik tai saldina produktą, bet ir atlieka kai kurias cukraus technologinės funkcijas, pavyzdžiui, desertuose išlaiko drėgmę, tekstūrą ir taip toliau. Ir jie turi mažiau kalorijų, tačiau tuo pačiu ir jų ribojimas dėl jų poveikio žarnynui yra ribotas maisto produktuose, ypač didesniais kiekiais valgomose. Ir ta trečia grupė, šiaip jie nėra saldikliai arba cukraus pakaitalai, tai yra ta pačia fruktozė, gliukozė ar sacharozė turintis produktai, bet labai dažnai galima pamatyti tokius teiginius kaip sveikesnė cukraus alternatyva arba natūralus saldiklis. Tai gali būti medus, datulės, agavų sirupas, klevų sirupas, kokosų cukrus. Žodžiu, pasirinkimas yra labai didelis, bet iš esmės tai yra tas pats cukrus, tai yra pridėtinis cukrus, tik tai šiek tiek kitokios kilmės. Ir jeigu kalbam jau apie gastronomiją, jau nebe apie pramoninę, tai jie turi skirtingas paskirtis šitie produktai ir skirtingas skonio profilis sukuria produktuose. Tačiau juose vis tiek yra labai didelis kiekis cukrus.
1: Jeigu kalbame vis tiek apie žmogaus sveikatą, kas mums yra palankiausia ir ką mums geriausia yra vartoti, ar galima kažkaip padėlioti tuos saldiklius, tą patį cukrų, na, tarkim, jeigu piramidę ar kažkokį sąrašą rašytume, kas pirmoji vietoj palankiausia sveikatai ir kas galbūt va taip vis žemiau būtų?
3: Žinau, kad dabar klausytojai nusivils tuo, ką pasakysiu, bet jeigu reikia išreitinguoti tuos visus saldiklius, tai juos reikėtų reitinguoti ne pagal tai, kaip aš, tarkim, juos matyčiau, bet pagal tai, kokią vietą tai užima žmogaus mityboje. Jeigu cukrus saldikliu keičiamas tam, kad, nu, tarkim, sumažintų kalorijų kiekis tam tikram tikslui pasiekti, turint prediabetinę būseną ar sergant diabetu, to prasme, jeigu tai rekomenduoja gydytojas, viskas yra puiku. Jeigu tiesiog betodairiškai cukrus yra keičiamas saldikliais, jisai nepadaro daug naudos, nes tada desertų kategorija išsiplečia iki kasdienio maisto, iki netgi vietoj maisto valgomi keksiukai, torčiukai, nesgi be cukraus, gi be kalorijų ten ir taip toliau. Ir tada gali atsitikti taip, kad nu, tiesiog galbūt ta mityba net nebuvo pakankamai įvairi, tada dar uždedam desertų su nuliu ir žmogus tarsi stengiasi padaryti savo gerą, bet labai dažnai gali padaryti blogą. Tai jeigu tas saldiklis yra pereinamasis laikotarpis, kaip tarkim, žinau, kad žmonės naudoja saldintus gėrimus tam, kad nueitų nuo cukrum saldintų gėrimų ir tada jau pratintųsi gerti, tarkim, vandenį, tai viskas su to yra gerai, bet tai neturėtų būti kasdienybės dalis, nei cukrus, nei saldikliai.
1: O pavyzdžiui, jeigu aš vakare, tarkim, žmonės dažniausiai užkandžiauja, ką daro vakare. Ar geriau arbatos su cukrum išgerti, tarkim, ten su pusė šaukštelio, ar geriau tą patį keksiuką suvalgyti su kažkokiu saldikliu?
3: Čia irgi priklauso nuo tikslo, jeigu užtenka tik tai to saldaus skonio, galbūt arbatui pavyktų geriau suvaldyti aplamai medžiagų, maistinių medžiagų profilį. Nes keksiukas, aišku, keksai pasižymi ir dėlių riebalų kiekį, va taip ir sukuriama ta jau tokia skani tekstūra. Bet žiūrint, ko norit, ar jūs norit užkasti stipriau, nes keksiukas, aišku, jisai skrandyje praleis daugiau, ar tik tai išgert kažką šilto jaukaus tam, kad galėtumėt eiti ilsėtis. Tai vėlgi priklauso labiau nuo situacijos. Ir tarkim, lietuvių labai mėgstami varškės sūreliai. Gijų dabar yra ir su mažiau cukraus, ir visai be cukraus. Ir aš labai mėgstu su studentais panagrinėti jų maistingumo deklaraciją. Ne tik tai tą priekinę, kur parašyta mažiau cukraus ar be cukraus, bet pilno maistingumo deklaraciją. Tai rinkdamės tokius produktus turite žiūrėti į visą maistingumo lentelę, nes ten galit pamatyti, kad su mažiau cukraus yra daugiau kalorijų. Dėl to, kad cukrus pakeistas kakavos sviestu arba palmių riebalais arba dar kažkuo, ir jeigu mes išimam daug cukraus, mes turim kažkuo jį pakeisti, ir tai tikrai ne visada yra kažkas sveikiau.
1: Gydytoja, į jūs kreipiuosi, daug čia prikalbėjom, iš tiesų labai įdomu išgirsti, kaip galbūt marketingistai net ir bando apgauti, apžaisti, parašydami tą žodį be cukraus. Kokį poveikį turi tas pats, ar yra skirtumas, kokį poveikį mūsų organizmui turi paprastas cukrus ir saldiklis?
2: Išties labai ačiū už klausimą ir už paaiškinimą apie pačius saldiklius. Ir galbūt labai ilgą laiką mes galvojame, kad saldikliai yra tarsi šventasis gralis. Na, kažkas tai tokio, kas iš tiesų apgauna mūsų poreikį tam saldumui. Tačiau 2023 metais Pasaulio sveikatos organizacija, buvo sakė tokį tyrimą, nusprendė ištirti, ar vis tik tai saldikliai, na, nesukelia žalos organizmui. Ir daugelio tyrimo apžvalga, metaanalizė, kuri buvo paskelbta 23 metų gegužės mėnesį, na, praktiškai prieš 3 metus, jinai parodė, kad saldikliai nėra alternatyva ir kad iš principo maiste tiesiog reikėtų mažinti bet kokį saldumą. Ir Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau rekomendavosi saldiklius kaip alternatyvą, atsitraukė nuo šios idėjos ir pasakė, kad ne, saldikliai yra taip pat nesveika. Todėl, kad tie tyrimai, ta tyrimo žvalga parodė, kad saldiklių vartojimas padidina nutukimo, atsparumo insulinui, antro tipo diabeto ir širdies ir kraujagyslių ligų pavojų. Jeigu mes kalbam apie saldiklius, apie tai, kaip jie veikia organizme, tai irgi pritariu šitai tam veikimo mechanizmui, kad jie apgauna organizmą. Nes tuo metu, kaip mes suvalgome saldiklį, mūsų skonio receptoriai, kurie atpažįsta saldumą, yra lygiai tokie patys burnoje ir žarnyne. Ir yra tokios L-lastelės, kurios išskiria, na, dabar tokį labai populiarų GLP-1 analogą. Jos turi tuos receptorius, kurie yra saldumai. Tai kai mes suvalgome saldiklio, mūsų organizmas pasiruošia. Į smegenų kamieną nueina signalas, kad mes suvalgėme kažką saldaus. Reiškia, organizmas gaus energijos. Bet taip neįvyksta. O kasoje, nuo to signalų iš galvos smegenų, kasoje pradeda skirtis insulinas ir po kažkurio tai laiko mes pradedame jausti alkį, mes norime valgyti ir mes tarsi save apgaunam, nes organizmas tikisi, kad mes turėsim tos gliukozės, o mes jos negaunam.
1: Tai ar taip yra, kad gal kartais geriau tą paprastą cukrų suvalgyti negu saldiklį, kokia jūsų nuomonė?
2: Aš galvoju, kad turbūt
1: priklauso nuo
2: situacijos. Jo, tai priklauso tikrai nuo situacijos. Tarkim, pavyzdžiui, diabetu sergantiem pacientam, tai tikrai ne. Visiems žmonėm turbūt tokia būtų rekomendacija, kad reikėtų mažinti saldumą, keisti tą skonio, na, kaip pasakyti,

0: toliau. Tai iš tikrųjų galima išlavinti tą skonio suvokimą, kuris leidžia mums, na, turbūt kitaip priimti visas tas spalvas, kurios yra aplinkui. Tai jeigu dar grįšiu prie to mūsų dabar tokio labai populiaraus to GLP-1, tai iš tiesų, ką daro saldikliai, ką rodo mokslas, ką jie padaro tam organizmui, tai jie sumažina šitų, reiškia, išsiskyrimo jautrumą saldžiam maistui. Ir tuo metu, kai iš tikrųjų mes suvalgom kažką saldaus, jų neišsiskiria tiek, kiek jų turi išsiskirti. Ir ilgainiui todėl ir atsiranda visos šitos metabolinės būklės ir nutukimas ir taip toliau, nes mūsų organizmas jau valgant, na, kažkokį tai saldų maistą nebesugeba sukovoti. Nu ir dar vienas mechanizmas, kuris tikrai yra labai įdomus ir apie jį irgi dabar labai daug kalbama ir jisai taip pat yra susijęs su saldikliais, tai yra žarnyno mikrobiota. Tai saldikliai tyrimo duomenimis jie pakeičia žarnyno tų mikroorganizmų sudėtį. Ir vietoj to, kad žarnynas padėtų mums ir maistą suvirškinti, na, ir imunitetą stiprinti, ir veikti kitus hormonus, mes gavome tokį tarsi stabdį ir tie saldikliai sugadina to žarnyno veiklą. Ir todėl tie turbūt trys pagrindiniai mechanizmai, tai yra poveikis į galvos smegenis ir skonio suvokimą į tą GLP-1 receptorių ir į žarnyną yra patys pagrindiniai. Bet žarnynas dabar turbūt vienas iš tokių lyderiaujančių, kurio poveikis, kuriam duoda daug žalos.
1: Ką mes galime išskirti, ką ir ponia Zabulionė minėjo, skirtingai tikriausiai yra cukriniu diabetu sergantiems.
0: Taip.
1: Koks poveikis jiems?
0: Sergantieji cukriniu diabetu iš tiesų turi riboti dėl gliukozės poveikio gliukozę. Ir, na, žmonės visi yra žmonės. Nu, tikrai, saldumas mus atneša tam tikrą, na, turbūt malonumą, pasitenkinimo jausmą ir galų gale tai yra tam tikra bendravimo priemonė, jeigu mes geriam kavą su kažkokiais saldžiais produktais. Tai, na, tai yra tam tikra alternatyva. Tai jiems jau cukrinis diabetas yra, pavojus cukriniam diabetui nėra, tačiau poveikis į žarnyną jisai išlieka toks pat. Poveikis į skatinimą ir išsiskirti insulinais išlieka toks pat. Todėl iš tiesų, jeigu galima rasti kitas alternatyvas, vietoj saldiklių keisti įpročius tam tikrus, valgyti produktus, kurie turi mažiau cukrus, tai yra gerokai, gerokai naudingiau.
1: Ar yra skirtumas, ką ponia Zabulionė išskyrė tas grupes kelias saldiklių, ar yra skirtumas, kuriuos vartojam?
0: Na, yra, turbūt, čia aš irgi nedrįšiau maisto technologui kažkaip taip paprieštarauti, kad iš tiesų tas saldumas, tai mes gaunam jį iš cukrus, kuris sudarytas iš gliukozės ir fruktozės, taip, kuo daugiau fruktozės, tuo turbūt skatinamas labiau riebėjimas. Tai jeigu mes kalbame apie pačius jau saldiklius, tai aš sakyčiau, kad sintetiniai yra, na, pavojingumo skalėje jie ir pripažinti, pavyzdžiui, aspartamas ar ne, jie yra pripažinti kaip, na, galintis turėti didesnės žalos, o tie natūralūs saldikliai, pavyzdžiui, stevija ar ne, ar eritriolis, jie yra, na, mažiau pavojingi ir jie neturi tokio poveikio žarnynui. Tai jeigu, na, tokia mano kukli nuomonė būtų, tai aš turbūt sakyčiau, kad šitie jie būtų turbūt saugesni. Ir tame visame jau esančiame saldiklių fone.
1: Aš priminsiu, kad prie mūsų pokalbio su vaizdu yra prisijungusi ir Aelita Zabulionė. Mes tai ir reitinguojam čia, kurie galėtų būti saugesni ar ne. Ką jūs galvojat?
2: Aš manau, kad mes pirmiausia turėtumėm pakalbėti apie tai, kas valgys tą maistą. Nes nors turiu pasakyti, kad tai yra tėvų atsakomybė, kuo jie maitina savo vaikus. Tačiau Lietuvoje, kai vaikus maitina mokykla arba darželis, yra apribota tikrai didelė dalis įvairių maisto priedų, yra specialių sąlygų ir yra draudžiami visi saldikliai. Tai ne tik tai dėl to, kad kaip

0: Labai gražiai kolegė papasako, kaip jie veikia, bet dar ir dėl saldaus skonio slenksčio bei įpročių formavimosi. Saldikliai gali labai ne tik tai skonio slenksti iškreipti ir mums natūralių uogų jau atrodo visiška nesąmonė, neskanu. Ir aišku, suformuoti tą sumanimą, kad jeigu tiesiog nėra vieno komponento, staiga produktas pasidaro sveiku. Ir tada yra dar kitas niuansas, kad ir kalbant apie tuos diabetų sergančius žmonės, labai dažnai suklaidina etiketę. Kai būna parašyta be cukraus, kartais žmonės sutapatina be angliavandenių. O angliavandenių gali ten būti tikrai labai ženklus kiekis. Tai toks mano kvietimas būtų pasigilinti ne tik tai į tą gražų šaukinį, kuris į mus tiesiog alsuoja ir kažką žada, bet ir iš tikrųjų į visą etiketę ir kaip mes ją vertintumėm. Ir aišku, man labiausiai kaip maistininkai tai skauda už tai, kad šitaip uogos ir vaisiai yra nudemoninti, negražiai pasakiau, bet iš tikrųjų nuolat kalami prie kryžiaus dėl cukraus, o štai saldikliais saldinti produktai tarsi dabar jau šiek tiek keliami ant pedestalo, kaip palankesni sveikatai. Tai aš visgi sakyčiau, kad turėtumėm bent šiek tiek kiekvienas pagal savo galimybės ir racioną pagrįžti link uogų ar vaisių kaip skanėstų, o ne saldikliai saldintų desertų.
1: Pargrįžtant prie tų natūralių dalykų, kaip yra su tais natūraliais saldikliais, ką jūs ir minėjote iš pat pradžių medus, galbūt kiti, kokia jūsų nuomonė apie juos?
0: Reikėtų suprasti, kad tai yra absoliučiai vienas ir tas pats. Jeigu mes turim ten agavų sirupą ar medų, ten bus 70-80% cukraus, tai mes tik tai šiek tiek pamažinsim to cukraus kiekį dabar datulės ar datulių pastą ir visa kita. Tai yra tas pats. Labai daug teko matyti įvairiausių mitybos konsultantų siūlomų planų, kai siūlomi desertai, ten, kurie saldinami bananais, datulėm ar ten medum ar dar kažkuo. Tai reikia suprasti, kad tai vis tiek nėra vakarienė. Tai yra desertas ir desertai turi savo ypatingą vietą. Kodėl iš vis mes juos valgom kaip žmonės, tai dėl to, kad jie suteikia labai daug malonumo. Bet jų tokia funkcija ir yra. Ir buvo nuo pat anksčiausių laikų tam, kad mes turėtume motyvacijos ieškoti ir norėti dar. Ir atėjom iki šiandien, esam civilizuoti, tai reiškia, tas tikrai puikiai suveikia, bet desertą aš va taip ir norėčiau palikti šventėms, progoms, gražiems atsiminimams, bet ne kasdienybei.
1: Aš priminsiu, kad čia dar studijoje yra ir gydytoja endokrinologė Elina Zabulienė. Gydytoja, plačiai aptarėme, koks tas poveikis mūsų skydliaukai, ar turi kažkokią tiem patiem hormonam dar reikšmę. Supratom iš visų šitų, kad nėra palanku, bet konkrečiai jiems ką veikia, ką daro.
2: Skydliaukai yra tokia labai labai jautri liauka. Ir iš tiesų jinai reaguoja į daugelį dalykų, ir endokrinės sistemos žalojančius veiksnius, ir į aplinką, ir jodo suvartojimą, ir vitaminą D, ir į saldiklius. Irgi, reiškia, ta liauka, kuri irgi reaguoja. Ir jinai susijusi su skydliaukės peroksidazės hormono, kuris yra atsakingas už jodo apykaitą skydliaukėje. Už jodo prijungimą prie hormonų, už jodo jungimą į tokį tiroglobuliną atsakingą už skydliaukės hormono. Todėl yra tokių pavienių duomenų. Tai yra daugiau tokie, na, tarkim, gyvūniniai modeliai, ar ne, kurie rodo, kad gausiai vartojant saldiklius, tikimybė yra tam autoimuniniam tiroiditui, kuris yra dabar labai dažnas ir yra įvairios dietos taikomos, antiuždegiminės, nuo skydliaukės tiroidito ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat jisai turi tokį poveikį. Taip pat jisai turi poveikį ir į, na, tokį, kadangi posmegininė liauka, galvos smegenys esanti tokia maža liukutė vieno centimetro dydžio, labai mažutė, bet atsakinga už visus hormonus, kurie yra organizme. Jinai reaguoja tos pokyčius, tos skydliaukės peroksidazės ir tokiu būdu gali pakilti TTH. Tai vat jeigu žmonės tikrai naudoja daug tos saldiklių, tai vienas hormonas gali, na, šiek tiek pakilti ir pasikeisti. Tai turbūt tokie, na, pagrindiniai mechanizmai, ir kadangi vėlgi saldikliai veikia į žarnyną, žarnynas yra imuninė, tarsime, didžiulis imuninis fabrikas, imuniteto skatintojas, tai iš principo kiti autoimuniniai mechanizmai, jie taip pat skatinami per žarnyno veiklos sutrikdymą. Tai tikrai gali veikti, tas nėra patvirtintas su daugeliu žmonių tyrimu, tiesiog su tokiais stebėjimais, tačiau poveikis yra.
1: Dažniausiai žmonės tikriausiai ir perka tos produktus be cukraus, norėdami sulieknėti, galbūt nepriaukti, ar iš tiesų padeda, nes kaip ir be kalorijų sako, tai ar padeda, gali padėti sulieknėti?
2: Galbūt kažkokiu labai trumpu laikotarpiu, nes žmogus tada turi irgi renkasi ir be kalorijų, be cukraus ir be kalorijų turintus produktus, bet dažnai tuose produktuose, kaip ir buvo minėta, yra kitų angliavandenių, kurie neskatina to svorio mesti. Ir čia turbūt vėlgi yra tokie trys mechanizmai, kurie susiję su tuo, kad svoris nekrenta ir ką ir pasaulio sveikatos organizacija parodė, kad vartojant saldiklius ilgajame periode svoris nekrenta, jisai gali augti, todėl kad atsiranda tas atlygis, kai tu nesuvalgai, bet visos organizmas reikalauja to cukraus, po kažkurio laiko įvyksta tokia tarsi hipoglikemija ir tu vis tiek turi suvalgyti maistą, kuris yra ir riebesnis ir turi daugiau angliavandenių, tai va čia ypač po tų visų vaisvandenių. Tikrai siūlau atkreipti dėmesį visiems, kurie juos vartoja, vasarą gausiai vartojami, kaip jie jaučiasi. Tiesiog pasižiūrėti, kas su jais darosi, kai jie išgeria saldžių gėrimų ir po kiek jie laiko nori valgyti, jeigu tik tai tą gėrimą suvartoja. Toks geras eksperimentas, kaip žmogus įsitikina, kad tai tikrai yra tiesa. Na, kitas momentas, antras, kuris yra vėlgi, jeigu kalbėsime apie tą žarnyno mikrobiozę, tai kai mes tam tikrų metų suvartojo maistą, kuris yra su saldikliais, žarnyno mikrobiozė pasikeičia, ta mikrobiota pasikeičia ir galop organizmas pradeda įsisavinti per žarnyną viską, ką jisai gali. Taip ir kalorijų suvartojamas iš esmės, jisai didėja, jeigu mes žiūrim tą patogenezinę grandimį. Na ir dar vienas dalykas, kadangi saldikliai, kaip ir minėjau, skatina iš kasos išsiskirti insuliną, o veikiamo tuščiai nėra jokios energijos, kurią jis galėtų sunaudoti, tai ta ilgalaikė hiperinsulinėmė, jinai prisideda prie lipidų apykaitos sutrikimo. Ir riebalinė masė, jinai netgi didėja. Tai iš esmės saldiklių vartojimas svorio metimui ilgalaikė prasme neturi efekto.
1: Ačiū Jums už įžvalgas, už Jūsų rekomendacijas. Kalbėjome su Aelita Zabulionė, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnėje mokslo darbuotoje ir taip pat čia studijoje su Vilniaus universiteto docente gydytoja endokrinologė daktarė Lina Zabulienė.
3: Faktas ar mitas?
1: Rubrikoje Faktas ar mitas šį kartą apie akių lašus. Ar tiesa, kad akys gali tapti priklausomos nuo šių lašų? Ir čia studijoje apie tai kalbame su gydytoja oftalmologe Ieva Šimkienė. Sveiki, gydytoja.
4: Sveiki.
1: Kaip yra iš tiesų pripranta akys ar ne?
4: Apie kokius lašus kalbam? Čia yra turbūt pagrindinis klausimas. Jeigu apie tuos dažniausiai naudojamos dirbtinės ašaras arba kitaip drekinančius akių lašus, tai visgi priklausomybės šie lašai nesukelia. Ką jie daro, jie sudrėkina akies paviršių, bet neslopina natūralios ašarų sekrecijos. O jeigu tų lašų, kartais gali atrodyti, kad vis dažniau reikia tų lašų ir atrodyti žmogui, kad na, čia man jau vystosi priklausomybė. Tai visgi priklausomybė nesivysto, o reikėtų ieškoti priežasties, na, dėl ko reikia tu dažniau lašintis.
1: Reiškia,
4: lašus.
1: Kad kažkokia medicininė, kažkokia būklė, kažkas yra, o kas tai gali būti, pavyzdžiui?
4: Dažniausiai tai yra sausų akių liga. Jinai dažniausiai vystosi, aišku, su amžium susijusi, ypač moteriams, nuo maždaug 40-50 metų amžiaus. Ir, aišku, labai paskatina tas intensyvus, ilgas darbas su skaitmeniniais ekranais. Čia turbūt toks vienas pagrindinių dalykų. Bet, aišku, yra ir visų kitų akių ligų, kurios gali sukelti sausas akis, tai lėtiniai uždegimai, lėtiniai vokų krašto uždegimai, na ir dar begalė kitų.
1: Jūs paminėjote, žiūrint kokius lašus, o yra tokių, kurie sukelia priklausomybę?
4: Yra tokie lašai, kurie sutraukia kraujagyslės akių ir atrodo, kad palengvint galėtų tos tokius raudonumo simptomus, bet tai yra laikinas labai dalykas ir nustojus lašinti vėl išsiplečia kraujagyslės, na tai netvarko realiai priežasties, dėl ko tai galėtų būti ir šiaip šie lašai nėra rekomenduojami kaip nuolatinis sausų akių gydymo, nuolatinę sausų akių gydymo priemonę.
1: Dirbtinės ašaros apskritai, kam jų reikia, ar jūs jas rekomenduojate naudoti?
4: Jos yra rekomenduojamos patiriant sausų akių simptomus. Tai yra perštėjimas, smėlio jausmas, akių sausumas, didelis ašarojimas, atrodytų tas didelis ašarojimas kaip ir paradoksalu, kad mes dar lašinam drekinančius lašus, bet visgi iš kur atsiranda ašarojimas, kada akies paviršius išsausėja, gauna ašarų liaukos signalą išskirti daugiau ašarų ir dėl to atsiranda tas ašarojimas. Ir kada neveikia pilnai ašarų plėvelė ant akies paviršiaus, tai yra tas riebalinis komponentas, ašaros tiesiog išteka iš akies ir dėl to atsiranda tas ašarojimas. Tai viena iš priežasčių, kodėl reikėtų lašintis lašus būtent tam, kad na, sustabdytume tą nuolatinį signalą ašaroti ir gamintis ašarą.
1: O yra kažkokie indikatoriai, pavyzdžiui, šildymo sezono metu, kada sausesnis oras, galbūt akys labiau nori kažkuo padrėkinti, ar yra tų kažkokių sąlygų, kada rekomenduotumėte?
4: Taip, tai labai gerai, kad paminėjot tą sausą šildymo sezoną, tai taip, aplinkos oras, ypač sausas aplinkos oras, taip pat ir kondicionuojamas oras, ypač kada kondicionierius pučia tiesiai į veidą, tada, žinoma, reikėtų paintensyvinti galbūt tą drėkinimą lašų. Ir aišku, jeigu yra pojūtis, kad vis dažniau reikia lašintis lašus, įsilašinam ir po valandos jau vėl norisi ir taip toliau, ir tas tie simptomai ir intensyvėja, sausumo, perštėjimo, atsiranda dar ir matymo pablogėjimas, galbūt reikėtų pasvarstyti paieškoti priežasties. Tai galbūt konsultaciją pasakiau gydytoją ir vertėtų.
1: O kalbant dar apie dirbtines ašaras, ar yra skirtumas, kokias jas lašinti, ar kažkokia sudėtis turi būti atitinkama, ką jūs rekomenduojate, gal kažką toje etiketėje žiūrėti, nes iš tiesų pasiūla tai yra didelė.
4: Taip, pasiūla yra didelė. Šiaip vienų universalių dirbtinių ašarų visiems nėra. Vieniems galbūt užtektų, turintiems silpnus simptomus, užtektų skystesnių lašų. Kitiems, kuriems labai greitai suyra ašarų plėvelė arba neveikia vokų riebalinės liaukos arba nepakankamai veikia, reikėtų galbūt lipidinio komponento truputį tirštesnių. Yra ir tirštesni dirbtinių ašarų geliai, kurie tikrai ilgai išsilaiko ant akies paviršiaus, bet jie gali sukelti tokį truputį vaizdo liejimąsi. Tai labiau, na, jos rekomenduojama lašintis vakare, nakčiai, tokiam ilgesniam drėkinimui.
1: Ačiū Jums už atsakymus, kaip elgtis, kaip saugoti mūsų akis. Kalbėjome su gydytoja oftalmologe Ieva Šimkienė, o tai laidoje Kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono šį pusvalandį buvau aš Urtė Korsakovaitė. Visuomet kviečiu ir Jus apsilankyti LRT radiotekoje, ten rasite visų kitų laidų įrašus. Ačiū ir iki.
3: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
5: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
7: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
8: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
9: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
10: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Te radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Prokuratūra aiškinasi ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje bendrovė Energijas mane pažeidė aplinkosaugos reikalavimų ir ar dėl jos veiklos nebuvo padaryta didelė žala aplinkai. Tyrimas pradėtas po Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pareiškimo. Centro teigimu pažeidimai galėjo prisidėti po pernai gamykloje kilusio gaisro. Teisingumo ministrės teigimu, jeigu būtų nuspręsta atnaujinti tyrimą dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, jį turėtų atlikti ne politikai, o iš kompetentingų institucijų sudaryta komisija. Diskusijoje šio klausimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Visgi Rita Tamašunienė pabrėžė, kad šiuo metu Lietuva laikosi pozicijos, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo.
2: Jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą, atsakyti į klausimus, tai mano vertinimu tai turėtų būti jungtinė kompetentingų žmonių komisija, darbo grupė, kurie atsakytų visus klausimus ir nekeltų abejonių, kad yra arba politizuojama, arba bandoma nuslėpti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti įtariamus teroristus, tačiau nepavyko įrodyti, jog jie buvo atvežti į šalį ir čia laikomi. Lietuva siunčia į Latviją dar 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis padėti saugoti ES išorinės sienos. Komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus. Tai jau trečioji Lietuvos pasieniečių komanda vykstanti į Latviją dėl išaugusio migrantų srauto iš Baltarusijos. Ankstesnės komandos Latvijoje sulaikė 80 migrantų. Skaičiuojama, kad šiemet į Latviją bandė patekti daugiau kaip 8000 migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei į Lietuvą. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balnanos sienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir darbo ieško paslaugų srityje.
3: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motivacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
1: Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosinė. Prancūzija nurodė iš šalies išvykti Rusijos žurnalistai Ksenijai Fiodorovai. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT darbuotoja prisidėjo prie Kremliaus dezinformacijos klaidos. Ksenija Fiodorova pastaraisiais metais dirbo Prancūzijos žiniasklaidoje ir nuolat kartojo Kremliaus naratyvus apie Ukrainą bei vakarus. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Tai pirmieji Lietuvos iškovoti medaliai šiuose pirmenybėse. Pečiulytė ir Valeika po fektavimo, kliūčių ruožo plaukimo ir bėgimo rungčių surinko 1406 taškus ir nuo aukso iškovojusių prancūzų atsiliko 4. Bronzą iškovojo Egipto penkiakovininkų pora. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Utenoje 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj diena nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas išliks silpnas, diena sušils iki 24-29 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių.

0: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė ir svarbiausios trečiadienio aktualijos. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kaltinama iš šeimos paimanti mirusį kūdikį. Dyzelinas Lietuvoje vėl pabrangęs iki maždaug 2 eurų už litrą. Valdžia sako turinti planą, kaip kainą suvaldyti, tačiau kol kas jo taikyti esą nėra pagrindo. Sukčiai jau ne tik kalba lietuviškai, jie prabyla jūsų artimųjų balsu. Kaip atpažinti apgaulę, pasikalbėsime su ekspertu. Pasikalbėsime ir apie tai, kodėl Latvijoje atšauktas amerikiečių reperio Pitbulio koncertas, o taip pat laidoje išgirsite apie Kauno apžvalgos rato detektyvą, tad likite kartu artimiausią valandą. Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta istorijoje, kurioje vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kaltinama iš šeimos atimanti prieš 2 paras mirusį kūdikį. Skelbiama esą sunkiai sirgusi 2 mėnesių mergaitė mirė ligoninėje sekmadienį, nes turėjo įgimtą Patau sindromą. Visgi šeima pasakoja, kad praėjus 2 dienoms po dukros mirties sulaukė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos rašto apie tai, kad iš šeimos paimamas ir miręs, ir kiti auginami vaikai. Apie šią jautrią situaciją kalbuosi su Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pone Baranauskienė, tai ar išties Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pranešė apie paimamą vaiką po to, kai jis jau buvo miręs?
1: Na, pirmiausia, kūdikio mirtis visada yra didžiulė netektis ir vaiko teisų gynėjai reiškia nuoširdžiai užuojautą artimiesiems. O šiuo atveju iš tiesų taip, tos informacijos apie žuvusį kūdikį mes savalaikiai negavome ir galėjo būti, kad sprendimai šeima pasiekė jau po vaikelio mirties.
0: Kodėl iš vis ši šeima sulaukė tarnybos dėmesio? Jeigu vaikas sirgo, buvo klinikose, buvo gydomas, kodėl sukėlė įtarimų ši šeima?
1: Na, kai gaunamas yra pranešimas apie galimus vaiko teisų pažeidimus, tai vertiname visą aplinkybių visumą, ne tik tai pačią sveikatos būklę ir mums svarbi visa su vaikais susijusi informacija iš įvairių šaltinių, tai šeimos artimųjų, vaiko ugdymo įstaigų gali būti, medikų, socialinių darbuotojų ir panašiai. Tai yra vertinama informacijos visuma ir sprendimai priimami kiekvieno vaiko individualiai atžvilgiu.
0: Šiuo atveju kalbama tik apie tą mirusią 2 mėnesių mergaitę ar apie visus šeimos vaikus?
1: Kalbame apie visus šeimos vaikus.
0: Kodėl? Kaip viskas atsitiko iš tikrųjų? Papasakokit nuosekliau, jeigu galit.
1: Na, iš tiesų, kažkokių ypatingų aplinkybių atskleisti tikrai negaliu, saugant vaikų asmens duomenis ypatingai jautrius. Tiesiog, na, vaiko teisų gynėjų tikslas, kad vaikai auktų savo šeimose, aišku, mylimi, laimingi, jais būtų tinkamai pasirūpinta. Na, tiesiog kartais šeimoms nepavyksta užtikrinti tinkamų sąlygų ir tokiais atvejais atvyksta vaiko teisų gynėjai į šeimą, aišku, su tikslu siūlyti įvairias pagalbos priemonės, kad jos būtų priimtos, kad vaikams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Šiuo ir panašiais atvejais. Na ir kartais pasiteiko tokių sudėtingų atvejų, situacijų, kai, na, pokyčiai nevyksta ir kyla tiesioginė grėsmė vaiko gerovės, sveikatai, raidai, kyla pavojus. Na ir tokiais atvejais priimami tie kraštutiniai sprendimai perkelti vaikus į saugią aplinką. Tik labai svarbu pažymėti, kad nepaisant, kokie sprendimai yra priimami, na, įvertinus visų aplinkybių visumą, keičiantis aplinkybėms, situacijai, kažkaip tai šeimai įsitraukiant ir priimant pagalbą, siūlomas priemonės, sprendimai tikrai gali būti keičiami visais atvejais. Tai, na, tiesiog toksai kvietimas šeimas priimti pagalbą, įsitraukti, na, spręsti tuos kylančius iššūkius. Ir tikrai, na, tie sprendimai gali būti keičiami ir koreguojami, tai ir šiuo, ir panašiais kitais atvejais.
0: Bet šiuo atveju sprendimą lėmė būtent to kūdikio būklė ir situacija.

0: kitų vaikų būklė ir situacija taip pat kėlė įtarimų?
1: Tiesiog aplinkybių visuma ir suponavo, kad na, priimami atitinkami sprendimai, tai noriu patikinti, kad ne tik šito žuvusio vaikelio situacija ir jos sveikatos būklė, tai yra tik tai viena dalis na, tos visos situacijos.
0: Kokios kitos dalys? Nes šeima, kiek žinomas, 7 iš vis vaikus turėjo, jeigu teisingai sakau, gal galit mane patikslinti.
1: Taip, iš tiesų šeima augino 7 vaikelius ir na, tiesiog detalių atskleisti tikrai na, neturiu galimybės tiesiog iš informacijos visumos. Ją įvertinus, išnagrinėjus, buvo nustatyta, kad vaikų geroviai raidai yra kilęs pavojus dėl daugelio aplinkybių visumos.
0: Ar su ši šeima buvo anksčiau žinoma vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, ar tik tai atkreiptas dėmesys tik tada, kai šis kūdikis pateko į ligoninę?
1: Buvo ir anksčiau šeimai prireikę pagalbos.
0: Dėl ko?
1: Na, tiesiog dėl laikinai kilusių iššūkių tam tikrų, kurių irgi aplinkybių tiesiog negalėčiau taip jau detaliai pakomentuoti.
0: Kaip visgi atsitinka, kad štai kūdikis jau miręs, o tik tada tarnyba atsiunčia tą raštą? Ir ar čia kas nors keisis dėl tos mirties, ar gal duosit laiko bent šeimai gedėti, na, nebus greitų sprendimų dėl kitų vaikų, ar nepaisant visko, na, čia kelių dienų klausimas, kai likusieji vaikai taip pat iš šeimos gali būti paimti?
1: Na, dėl tų sprendimų, va, kaip ir minite, kad jau mirusio vaiko atžvilgių priimami sprendimai, tai tiesiog na, tokia netinkama susikalbėjimas įvyko ir informacijos nesuvaikšymas, nes na, gydymo įstaigos pagrindinis tikslas yra vis tik tai gydyti, padėti, rūpinti sveikatą ir na, tos informacijos apie mirusį vaikelį turbūt nebuvo prioritetas, negaliu kažkaip interpretuoti, bet mes jo savalaikį tiesiog negavome, todėl tie sprendimai tokie priimti mirusiojo ir mirusiojo vaikiuko atžvilgiu. Bet tiesiog šitas sprendimas na, jis, šiandien dienai yra netekęs galios ir neturi jokio, kaip sakyti, jisai yra tiesiog negaliojantis šito žuvusio vaikelio atžvilgiu. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad mes tikrai lankstus šeimos atžvilgiu ir be abejo, kad leidžiam šeimai palaidoti mirusį vaikelį, gedėti, tų sprendimų kitų vaikų atžvilgių nepuolame taip jau aklai vykdyti ir įgyvendinti. Tai tikrai bendradarbiausime su šeima ir kviesime įsitraukti, priimti pagalbą. Tiesiog, na, bet šiuo metu esame šiek tiek atsitraukę, na, tiesiog dėl suprantamų priežasčių.
0: Kiek laiko tada šeimai galite duoti, na, pagalvoti, gal priimti tą pagalbą, nes aš taip iš jūsų girdžiu, kad iki šiol ji nebuvo linkusi priimti pagalbą.
1: Na, turbūt tas sunkesnis laikotarpis gal lėmė vienus kitokius sprendimus, bet tiesiog artimiausiu metu susisieksime su šeima ir kaip ir minėjau, tikrai kviesime paieškoti tų bendrų sprendimų, kad kaip tik geriau, kaip patogiau būtų vaikams, šeimai. Aišku, kad mūsų siekis, kad vaikai auktų savo šeimose. Tiesiog, na, šiuo metu yra kilę laikinų iššūkių ir net nebejoju, kad su pagalba, su tų priemonių yra tikrai įvairių, labai galima greitai įveikti tuos iššūkius, tiesiog labai noriu įsikviesti bendradarbiauti. Tai kaip ir minėjau, artimiausiu metu susisieksime su šeima na, ir vis tik tai labai tikimės jų bendradarbiavimo, kad na, pavyktų pakeisti tuos sprendimus. Kaip ir minėjau, jie nėra galutiniai, jie gali būti kintantis nuo aplinkybių pasikeitimo. Be abejo, tos aplinkybės turi keistis vaikų interesų naudai.
0: Dėkui Jums už pokalbį, Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė.
2: 60 minučių.
0: Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimus, pasaulinė naftos rinka kurį laiką stabilizavosi, tačiau atsinaujinus apšaudimams ir vėl sustojus laivybai Hormūzo sąsiauryje, degalų kainos Lietuvoje išlieka aukštos. Degalinių atstovai sako, kad prie to galimai prisideda nesažiningi pasipelnyti norintis verslai, o ekonomistų teigimu degalų kainos Lietuvoje atitinka nestabilią situaciją pasaulyje. Plačiau apie tai kolega Domas Raišutis, jis studijoje. Domai, tai kokios dabar yra degalų kainos ir gal žinai, kaip jos pasikeitė per pastarąjį laikotarpį?
2: Labas, Liepa. Na, beveik 2,20 eurų už dyzelino litrą. Tokią kainą šiandien galime išvysti dalyje šalies degalinių. Benzino litras degalinėse kainuoja beveik 2 eurus. Tiesa, yra vietų, kurio kaina jau pasiekė šią ribą. Tačiau kas ieško, tas gali rasti ir pigesnio kuro, nes pasak Lietuvos energetikos agentūros, pasak jų duomenį stebint, šiandien skirtingose degalinėse dyzelino kaina skiriasi 35 centais, o populiariausio benzino, tai yra 95,30 centų. Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad tiek naftos, tiek įvairaus kuro kainos pastaruoju metu labai sviruoja, tai negali tikslių tendencijų pasakyti, kaip ten keitėsi, bet Agnė Bagočiūtė pastebi tokią įdomią tendenciją, kad Lietuvoje kuras pigiausias būtent pirmadieniais ir penktadieniais, o brangiausias savaitės viduryje. Pasiklausykime jos komentaro.
3: Matome tikrai sviruojančias degalų kainas, matome, kad pradėjo mažėti, vertinant pastarąją savaitę. Lietuvoje šį rytą palyginti su antradieniu vidutinės tiek dizelino, tiek benzino kainos sumažėjo. Matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
2: Taip sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
0: Ką apie tokias kainas galvoja vairuotojai?
2: Šiandien ryte vykau į artimiausią degalinę pakalbinti ten sustojusius vairuotojus. Tai galiu pasakyti, kad šis klausimas apie degalų kainas jų nepradžiugino tikrai. Tiesa, vienas vairuotojas džiaugiasi, kad jau ne vienerius metus važinėja su elektromobiliu, o kiti vairuotojai, tai yra dauguma, mano, kad degalai kainuoja per daug, tačiau pasak jų važiuoti vis tiek reikia, todėl pilasi degalus ir toliau, nesvarbu, kiek už tai tenka sumokėti.
4: Aišku, didelis. Nežinau, gal reikėtų apriboti kažkaip tai. Trumpas ką nors padarė, kainos nukrito. Šitas kaip kilo, taip ir kilo. Žinoma, valdžia turi kištis ir kompensuoti, kažką tai daryti. Dizelį ir čia, ir darbinį, ir visur. Žinoma, brangu. 2,05 eurų.
5: Valdiška mašina, tai nežinau, bet šiaip važiuoti reikia ir važiuoju, ką daryti.
6: Kočias yra, točias yra. O važiuoti reikia, moti ir tiek, aišku, didelis. Tai jei reikia važiuoti, tai važiuoji. Tai čia nieko nepakeis, čia net ne nuo valdžios priklauso, tai buvo nuo aplinkybių pasaulyje. Tai mokam tiek, kiek reikalauja. Laukiam, kol sumažės.
7: Šiaip apie degalų kainas, tai kas brangu, per daug. Tikrai važinėja, tai važinėja žmonės vis tiek, kiek jam reikia.
8: Tai aišku, didelė.
2: O ką man reikėtų daryti?
8: Nežinau, vaik į Seimą paklausti.
9: Man į Kauną ir atgal užtenka 5-6 eurų. Aš jau 9 šitą metus važiuoju su elektra, tai su dizeliu aš nieko bendro neturiu, sorry.
2: Sako Vilniuje kalbinti vairuotojai. Tuo metu Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius sako, kad naftos kaina auga ne tik dėl vis dar tvyrančios įtampos Hormūzo sąsiauryje, bet ir dėl verslų vykdomų spekuliacijų biržose. Pasak Vido Šukio, artimiausių metų degalai nepiks.
10: Naftos kaina, jinai po truputį mažėjo ir birželio kažkur mėnesį pasiekė tas, kas buvo prieš kariniam lygyje. Dabar nafta pabrango ir degalai pabrango. Padariau tokį pastebėjimą, kad Hormūzo sąsiaurius, apie kurį labai daug visi kalba čia ir kurį visi labai daug sureikšmina, per tą laikotarpį nuo karo pradžios jis praktiškai buvo neveiksnus. Tada man kyla klausimas, tai kodėl visgi ta nafta nukrito iki tų 70 dolerių, vos ne nuo 100 ar daugiau, kur buvo pradžioj, kada tie keliai neatsidarė, neatsinaugino tas tiekimas toks masinis ir nafta vis dėlto nukrito iki 70 dolerių. Darau išvadą tai, kad visame rinkos tam kainų sviravime nebūtinai dalyvauja nafta pati, bet labai daug įtakos turi biržos, kurios kartais, sakykime, užsiima ne visai gerais dalykais ir parduoda brangiau, sukelia papildomą paklausą, kad išlaikyti didesnės kainas. Verslas reaguoja į galimą neigiamą faktorių netolimą ateityje.
2: sako Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Tačiau Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus su jo teiginiu apie tai, kad kuro kainos kyla dėl nesažiningų verslų, nesutinka. Jis sako, kad nors verslininkai ir gali turėti šiek tiek įtakos, kainos kyla būtent dėl nenuspėjamos situacijos Hormūzo sąsiauryje. Taip pat

0: Jis pridūrė, kad Lietuvoje matomas kuro kainų šuolis atitinka pasaulyje tvyrančią įtampą.
1: Tai mes matome, kad Brentas yra paaugęs 25%. Tokia yra tas fizinis iš tiesų, bet tos realios naftos kainos prieaugis. Šiek tiek galėjo, žinoma, kad spekuliantai įdėti irgi iš šitą kainos prieaugį, tačiau ko gero, kad tasai priedėlis, kurį kalbame mes apie tos spekuliantų veiksmus, yra tikrai menkas ir dėl to nereikėtų iš pat pradžiau galvoti, kad Lietuva ir visos kitos šalys yra tapę, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų biržų spekuliantų aukomis. Čia jau labai yra toksai super didelis primityvizmas. Kas nulėmė, tai nulėmė neaiškumas dėl naftos tiekimo. Taip, kad jau iš Lietuvos perspektyvos vertinant, tai mes nematome jokio pagrindo nei degalinių, nei Orlenų įtarti kažkokią tai kainodarą, kuri būtų neparanki vartotojai. Sakykim, padaryta kol kas bent jau viskas yra taip, kad maksimaliai paranku būtų vartotojai gyvenant iš tiesų sunkiais, ir labai sunkiai nuspėjamais laikais. Tai kas liečia naftos gaminius, aš kalbu.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus.
2: Taip ir ką apie tai mano finansų ministras, ar turi priemonių siūlymų, kaip valdyti tas kylančias kainas?
0: Šiandien paklaustas apie tai, naujasis finansų ministras Taurimas Valys šių planų ir siūlymų konkrečiai nepristatė. Jis sako, kad politikai dar ruošia planą, kaip sumažinti degalų kainas Lietuvoje, tačiau pasak jo, kol kainos rinkoje sviruoja, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės nebus taikomos.
3: Yra paruošiamas konkretus planas dėl tam tikrų, kaip ir minėjau, kompleksinių priemonių, tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, bet kol tos kainos dar sviruoja, tai mes jų tikrai neturim pagrindo taikyti, bet tai nereiškia, kad kai tik tai šimtas jau pakils iki $100 už barelių ir iškart taikysim, tai tikrai nebuvo tokia plana, tiesiog mes įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, tai turbūt jūs suprantat, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija, yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos. Ta pagrindė siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainos sviravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad tos mokestinės priemonės tikrai net nesvarstytinos.
0: Sako finansų ministras Taurimas Valys.
2: Dėkui, įdomu ir iššūčiuje temą tiesiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Tai Vytautai, Lenkija yra viena iš tų, kuri anksčiau taikė kainų mažinimo priemonės ir vėl svarsto tai daryti. Ar Lenkija jau imasi panašių veiksmų kaip pavasarį?
4: Lenkija svarsto imtis panašių veiksmų, kad vėl sumažintų degalų kainos, jeigu jos išliktų labai nepastovios. Taip šį pirmadienį paskelbė premjeras Donaldas Tuskas. Ankstesnis kainų lubų mechanizmas baigė galioti birželio mėnesį, birželio pabaigoje, jis buvo įvestas kovą, tačiau ieškoma būdų, kaip šį kartą kainų brangimą būtų galima stabilizuoti ir dengti ne iš biudžeto lėšų, nes tai brangiai kainavo Lenkijai. Skaičiuojama, kad apie 1 milijardą eurų tai galėjo atsieiti biudžetui ir LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad būtent tos ankstesnės priemonės biudžetui kainavo daug.
5: Dabar degalų kainos išlieka vis tiek vienos mažiausių Europoje, nors lengvatų jau nebėra, nebetaikoma ir nebekontroliuojama maksimali degalų kaina. Šiuo metu kainos svyruoja tarp euro 62 ir euro 70 už 95 benziną. Kainų lubų greičiausiai nebus, mokestinė ta lengvata, būtent tos naštos sumažinimą planuojama, kol kas planuojamas yra tik tai 2 savaitėm. Tiesiog suprantama, kad tos lengvatos taikytos pavasarį Lenkijos biudžetui kainavo beveik 1 milijardą eurų ir galbūt Lenkijos biudžetas nėra pasirengęs arba negali dar kartą pakartoti tokios pat lengvatos.
4: Taip kalba LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, o tai, kad iš biudžeto subsidijuoti kainas yra per brangu, mano ir vyriausybė, dėl to buvo pateiktas įstatymas dėl perteklinio neplanuoto pelno apmokestinimo energetikos bendrovėms ir būtent iš į ten surinktų lėšų finansuoti tas kainas. Premjeras Donaldas Tuskas sako, kad įstatymo nepasirašė prezidentas Karolis Navrockis ir jį permetė konstituciniam teismui, todėl neva prezidentas dabar bus atsakingas, kad artimiausiu metu gali didėti kainos.
6: Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tai, ką padarė prezidentas, blokuodamas įstatymo projektą, kuris būtų leidęs mums dar kartą pasinaudoti šiuo neplanuoto pelno mechanizmu ir apmokestinti degalų kompanijas, yra smūgis visiems Lenkijos vairuotojams. Nes jei dar kartą radikaliai pakiltų kainos, ypač dabar vasaros atostogų pabaigoje, ar neturėtume bent jau pabandyti kokio nors mechanizmo, kad ir laikino, kad šios kainos būtų kontroliuojamos. Tačiau tam reikia pinigų. Mes norėjome paimti tos pinigus. pinigus iš naftos kompanijų.

0: ne valstybės pinigai. 50% Orlen akcininkų yra užsienio fondai, tai privatūs subjektai. Norėjome apmokestinti Lenkijoje veikiančią Saudi Aramco, o prezidentui kilo mintis perduoti šį klausimą konstituciniam tribunolui ir jo nepasirašyti. Tai ne mano sprendimas. Kaip jau viešai pažymėjau, anksčiau degalų kainos buvo mažesnės dėl žemesnių degalų kainų programos. Dabar turime Karolio Navrovskio kainas, nes aukštos degalų kainos ateinančiomis dienomis ir savaitėmis bus visiškai jo nuopelnas. Turime mažiausiai 4 milijardus zlotų mažiau padėti Lenkijos vairuotojams. Ir tai tiesiog absoliutus skandalas.
1: Taip kalba Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
2: Ar yra kitų šalių, kur panašios priemonės svarstomos arba jau galioja?
1: Yra pavienių šalių, kurios buvo įvedusios panašius mechanizmus. Vengrija buvo įvedusi kainų lubas, tačiau panaikino jas birželio 27 dieną. Kroatija tebetaiko kainų apribojimus, taip pat tai daro Liuksemburgas ir Malta, tačiau tai yra vienintelė atveja Europos Sąjungoje. Vokietija, pavyzdžiui, leidžia tik kartą per dieną branginti degalų kainas degalinėms, tačiau netaiko apribojimų pačių kainų, na, dydžių ir jų mastų.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
2: Sukčiai atranda naujus būdus žmonėms apgaudinėti. Vilnietis sulaukė skambučio iš savo sesers numerio, ekrane pasirodė sesers nuotrauka, o atsiliepus sesers balsu buvo paprašyta pagalbos patekus į bėdą. Vilnietis neapsigavo, tačiau pripažino, kad jeigu būtų tokio skambučio sulaukęs anksti ryte, greičiausiai būtų tapęs sukčių auka. Apie naujas sukčiavimo galimybes, kurias atveria dirbtinis intelektas, kalbuosi su Vilnius Tech, skaitmeninės gynybos kompetencijų centro vadovu. Dovu Vitalijumi Gurčinu. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Pone Gurčinai, tai ar čia naujas sukčiavimo būdas, kai skambinama iš konkretaus asmens numerio, jį sufalsifikavus, su sufalsifikuota nuotrauka ir būtent to žmogaus balsu?
4: Sunku įvertinti, ar iš tiesų turim tą pilną informaciją, ką paminėjo į tą, vadinkim, susuktą pinklę bandytas įtraukti žmogus. Nes šiai dienai nebeturim to tokio atskyrimo, ar mes kalbame telefonu kaip telefonu, ar mes naudojame tam tikrą programėlę, greito surašinėjimo, greitų pokalbių. Na, tai technologiškai tai yra skirtingos galimybės tai įgyvendinti greitai ir kad būtų sunku atpažinti. Matyti, kad tau skambina iš telefono, o ne per programėlę susirašinėjimo, suskambinimo iš tam tikro numerio ir dar matyti nuotrauką, tai čia yra sudėtingai įgyvendinama, nors kalbama, kad ne tik kalbama, bet matom, kad egzistuoja galimybė, jog tokių situacijų gali būti, bet jos yra labai brangiai gyvendinamos ir tikėtina, na, sukčiai nešvaisto tokių galimybių, nes kai jos yra išaiškinamos, automatiškai atsiranda galimybių jas užkardyti. Tai didelė tikimybė yra, kad ta nuotrauka arba matomas numeris gali būti ateinantis per tam tikrą programėlę. Na, sukčiai žinodami, kad telefonas skambinant daugiau priemonių taiko operatoriai apsaugoti žmonės, tai jie naudojasi ir programėlėmis. Bet, na, techniškai galima sufalsifikuoti ir tą numerį, turint labai daug techninių pajėgumų ir turint ne tik techninių pajėgumų, bet ir prieigą prie tam tikros įrangos. Tai vienu ir kitu atveju galėjo būti ir paprastas skambutis, bet aš netmetu galimybės, jog tai galėjo būti skambinama iš tam tikros programėlės. Na, tai galėtų būti WhatsApp ar kokia kita programėlė, kurioje tu gali susikūręs paskyrą, na, pasivadint save Petru, nors Petru gali būti daug, ir automatiškai surinkus daug informacijos apie asmenį, kuriam yra skambinama, galima bandyti, na, sukurti labai įtikinamą vaizdą, kad tikrai skambina ta žmogus, kurį tu pažįsti, arba šiuo atveju sesuo.
2: Tai kaip neapsigauti, tada pirmiausia atkreipti dėmesį, ar skambinama paprastu telefonu ar per programėlę. Tai jau būtų pirmas signalas.
4: Tikrai taip. Ir reikėtų nepamiršti, kad net ir telefone mes naudojam kartais programėlės, kurios skambinant, tai yra mobiliuoju ryšiu, ne per programėlę, ne naudojantis internetu, naudojant visokias programėlės, kurios nėra, na, pačio telefono gamintojo arba atinkamą ar tai Android pagal nutilėjimą esantį programėlę operacinėje sistemoje. Na, tai kas dar šiuo atveju yra galima, kad tam tikri numeriai, na, norėdami būti aiškesni, elektroninėje erdvėje, netgi pasivadina arba uždeda tam tikrą pavadinimą, kad skambina tokia parduotuvė, ar toks asmuo, ar tokias paslaugas teikiantis institucija, tai ją galima padaryti, tai tu gali kartais net nepastebėti, kad tau skambina iš numerio, konkretaus numerio skaičiukų, o pavadinimas gali būti tas, kuris bus sufalsifikuotas. Tai galima padaryti, ne visos kompanijos tai tikrina, ne visos programėlės turi kanalus, kurie yra patikrinti prieš tai darant, tai gali būti ir dar tokių situacijų. Tai visų pirma, nereikėtų pasitikėti tokiais skambučiais, jeigu jie reikalauja apmokėti sąskaitų ar pateikti kažkokius prisijungimo duomenis, reikėtų naudoti antrą kanalą, kuris būtų patvirtintas tarp tų žmonių, na, jeigu tai bus institucija, kurioje atliekami tam tikri mokėjimai su finansininku, turi būti atskiras kanalas, kur būtų galima pasitvirtinti, ar tikrai taip egzistuoja tokia sąskaita, reikia greitai apmokėti, jeigu tai yra asmeniniai pokalbiai tarp šeimos narių, reikėtų numatyti kitą kanalą, kurio būtų galima pasitvirtinti, kad tai tikrai yra toks poreikis. Na ir aišku, nepasimesti, kai kalbama yra apie tokius klausimus, kurie sukelia gėdą greitį ir panašiai, bet ne ekspertui taip greit atsiliepiant telefoną į vieną ar kitą skambutį. Na, nereikėtų visiems būti ekspertais, bet norint nepakliūti tokias situacijas, reikėtų stengtis įvertinti iš šaltai ir pasitikrinti per antrą kanalą. Nes taip greit to įvertinti, galimybių nėra, nebent naudosit papildomas techninės priemonės, bet naudot mobilų telefoną ir daug techninių priemonių, kad išsiaiškint, kas vyksta skambučio metu ar panašiai, jau čia būtų ekspertų lygis, ne paprasto vartotojo.
2: Taip, dėkui Jums, Vilniaus Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro vadovas Vitalijus Gurčinas. Dabar 17:31, netrukus laidoje pasikalbėsime apie Latvijoje atšauktą reperio Pitbulio koncertą. Išgirsite ir apie Kauno apžvalgos ratą, valdžia iki šiol neskleidžia, kur jis atsiras, tačiau kauniečiai vietą jau įtarė. Apžvelgsime Tarptautinės futbolo federacijos ketinimus užsidirbti iš sporto renginių, o įdomių faktų rubrikoje šiandien skaičiuosime tigrus. Laida 60 minučių iki 18 valandos. Latvijoje šį vakar turėjęs vykti amerikiečių reperio Pitbulio koncertas neįvyks. Apie tai 50 tūkstančių bilietus įsigijusių žmonių buvo informuoti tik vakar. Aiškinama, kad koncertas atšauktas dėl to, kad nepavyko saugiai įrengti koncerto scenos. Su mumis muzikos prodiuseris Martynas Tyla su vaizdu, tad galite šio pokalbio ne tik klausytis, bet ir matyti. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Pone Tylo, tai kaip galėjo taip nutikti, kad koncertas atšaukiamas, didžiulės žvaigždės koncertas atšaukiamas dėl to, kad nesugebama pastatyti saugios scenos?
5: Turbūt nereikėtų taip dramatizuoti ir čia vienas iš tų faktorių, kada turbūt niekas neplanavo, nes kompanija, tikrai žinau, kuri stato sceną, yra tikrai labai rimta ir ne pirmus metus dirba šitoje sferoje. Pačiam teko matyti tas nuotraukas, kas nutiko, būtent konstrukcijos jau kada buvo surinktos, matosi kažkurioje vietoje neatlaikė, ar tai konstruktyvo yra kažkoks brokas, gal neteisingai kažkas paskaičiuota buvo, ar tai yra galbūt pačių konstrukcijų kažkokie brokas, tai nereikėtų kaltinti šiuo atveju organizatorių, nereikėtų kaltinti nieko, čia žinot, toksai atvejis, kada atsisėdė į lėktuvą ir jau ruošiesi kilti, sako, atleiskit, mūsų lėktuvas sugeba. Tai turbūt saugiau būtų pasilikti žemėje, negu kilt su sugedusiu lėktuvu. Tai ačiū Dievui, kad tai viskas įvyko iki koncerto ir turbūt saugumas yra svarbiausia čia šiuo atveju.
2: O čia išskirtinė scena kažkokia buvo, ar buvo galima gal paprastesnė tada statyti ir spėti tą koncertą? Nes iš tikrųjų ir nuostoliai, ko gero organizatoriui, nemaži tokį koncertą surengti, 50 tūkstančių žmonių, visi bilietai išparduoti ir jie taip pat nebuvo labai pigūs.
5: Na, žinot, pasaulyje turbūt ne vienas yra atvejis buvęs, kada ir netoks koncertas yra atšauktas. Aš nemanau, kad tai sukels didžiulių problemų. Žmonės turbūt turėtų būti supratingi, taip, daug kam suvokė planus, galbūt galimai kažkokių finansinių turės nuostolių, bet taip dėja atsitinka šitame versle. Niekas nesim garantuotas, netgi ir kad išvažiavė į miestą su nauja mašina ir tai nesugės. Tai šiuo atveju, ar galėjo būti paprastesnė? Ne, greičiausiai negalėjo, buvo reikalavimas toksai, koksai buvo pateiktas atlikėjo kompanijos. ir tai yra visiškai normali praktika, ir šiai dienai turbūt niekas kitas per vieną dieną negalėjo to pataisyti, sutvarkyti, ką aiškiai ir iškomunikavo organizatoriai. Tai aš manau, kad nepasiduokim spekuliacijom, tikrai žinome, kad tai vyko ne dėl kažkokios tai nesusipratimo, ne dėl nedamokėjimo, ne, tai yra techninė problema, kuri atsitiko dėja taip, kaip atsitiko.
2: Ir vis dėl...

0: Latvijoje net ministras sušaukė susitikimą su koncerto organizatoriais, su vartotojų teisių gynėjais ir pareiškė, kad koncertas dar gali įvykti kitą dieną. Ar tikrai tokios žvaigždės kaip Pitbullis lengvai perkeltų už tarkim datą, na, nežinau, kitą savaitę ar kažkada?
1: Na, aš manau, visi yra, daro verslą, šaumenai irgi supranta tokias situacijas ir aš negaliu kalbėti už Pitbullį, bet turbūt būdamas šalia jo, sakyčiau, taip, reikia ieškoti sprendimo, nes vis dėlto tu palieki, kaip sakant, ant ledo savo gerbėjus. Ir palieki ne dėl savo kalties ir tikrai ne dėl kažkieno kalties. Galima čia ieškoti tų kaltų, taip greit jų nerasi. Aš manau, organizatorius tikrai rimtas atstovas Live Nation. Tai, žinote, turi patirties išspręsti šitą klausimą su pasauliniam žvaigždėm, padaryti taip, kad žmonės aiškiai žinotų, ar jie galės dar kartą apsilankyti jo koncerte. Manau, tikrai bus ieškoma data, kada tas koncertas gali įvykti.
0: Lietuvoje koncertas Pitbullio penktadienį, bilietai išpirkti, bet organizatoriai sako laukiantis ir tų, kas turėjo reperio klausytis Latvijoje. Čia grobis dabar bus bilietų perpardavinėtojams?
1: Žinote, tai aš manau, biški reikėtų žiūrėti į priekį, nepamirškime, kad Pitbullio koncertas yra stadione taip šį savaitgalį, bet kažkodėl tai nieks nekalba apie tai, kad jisai dar ir vėliau atvažiuoja į Žalgirio areną, tai galbūt tie žmonės, kurie nepapuls dabar Latvijoje koncertai ir norės papulti, bet kokiu atveju jį biški teks atidėti ir įsigyti vėliau. Galbūt netgi pasiūlyta bus kažkokia mainų programa. Aš taip galvoju, gali atsirasti įvairių variantų, nes šiuo atveju turbūt visi suprantame, kad nereikia nuvilti žmonių, pasistengti viską padaryti, kad jie liktų patenkinti, supratę esamą susidariusią problemą. Ir visi paliktų koncertą gerai nuotaikai.
0: Dėkui Jums, muzikos prodiuseris Martynas Tyla. Su juo kalbėjome apie Rygoje atšauktą Pitbullio koncertą.
2: 60 minučių.
0: Daug diskusijų sulaukęs Kauno valdžios sprendimas mieste statyti apžvalgos ratą virsta realybę. Planuojama, kad statybos bus baigtos rudenį. Visgi miesto valdžia dar neatskleidžia, kur apžvalgos ratas iškils, nors planavo apie tai pranešti iki vasaros. Kauniečiai pastebėjo, kad statybos prasidėjo Nemuno saloje prie mokslo muziejaus. Savivaldybė tvirtina, kad čia ruošiama erdvė atrakcionams ir mobiliems renginiams. Tačiau neatskleidžia, ar būtent čia ir bus statomas apžvalgos ratas. Išsamiau apie tai pasakojo Dominykas Rimaitis.
3: Laisvės alėjoje sutikti kauniečiai skirtingai vertina idėją statyti apžvalgos ratą.
4: Šiaip reikia, bet pinigai labai dideli. Aš manyčiau, kad reiktų kažkur tai aukštose vietose.
5: Nereikia. Svarbesnių dalykų yra. Tai toliau infrastruktūra visą.
6: Kelių tvarkymas ar ne?
5: Yra, jo, privačių kiemų tvarkymas. Ta prasme, yra daug tų problematiškų vietų. Vandentika magistralės, šildymo magistralės, kritiniai būkliai.
6: Taip.
5: Ypač centras.
7: Žinote, ką žinau, pramogai, gal vaikam panašiai, gal ir reikia kartais, bet sako jau, kaip amžiaus žmogus sulaukėte, aš nežinau, ar norisi. Kartais gal ir norisi, visai neblogai, žinokite, pabūti taip, va, pavyzdžiui, kažkaip pasigrožėti iš aukštybių, ką rodo.
8: Manau, kodėlgi ne.
3: Nemuno saloje prie muziejaus Mokslo sala verda darbai. Anot savivaldybės statybos skyriaus vedėjo Pauliaus Pachomovo, ruošiama aikštelė, kurioje ateityje būtų galima statyti įvairius atrakcionus, tarp jų ir apžvalgos ratą. Kauno savivaldybė teigia, kad paviešins apžvalgos rato vietą iki gegužės pabaigos, tačiau vis dar svarsto tris galimus variantus – Nemuno salą, Mažąjį Ąžuolyną ir Vytauto parką. Galutinė vieta dar nepasirinkta, o ateityje apžvalgos ratas, anot Kauno turizmo ir verslo agentūros Kaunas In atstovo Andriaus Veršinsko, galėtų būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą.
9: Dar keletą savaičių negalime pasakyti to galutinio sprendimo ir užtvirtinti fakto, kad bus vienoje ar kitoje vietoje. Rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį taip Miesto savivaldybė pradėjo infrastruktūros tam tikrus įrengimo darbus bet kokiems mobiliems įrenginiams Nemuno saloje, bet galutinis sprendimas būtent dėl ratų ir ratų įrengimo darbai dar nėra prasidėję ir vykdomi pačiam Kaune.
3: Kaunas In verslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas. Tuo metu opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Kauno miesto taryboje atstovė Andriana Filinaitė teigia, kad valdantieji neaiškiai ir nenoriai atsako į klausimus susijusius su apžvalgos ratu.
10: Žinokit, mes žinome tiek pat, kiek ir visuomenė, nes aš gal kokius tris kartus klausiau, kur atsiras apžvalgos ratas, nes mes, tarkim, tvirtinom įkainius prieš tai dar nežinodami,

kurioje vietoje bus apžvalgos ratas. Turbūt yra akivaizdu, kad jis bus Nemuno saloje. Mažų mažiausiai keista, kodėl savivaldybė vis dar tai slepia. Ta prasme, aš tikrai nerandu logiško paaiškinimo.

0: Tuomenė pirmieji išsiaiškina, tai jau reikėtų išeiti, išstoti ir atskleisti na, tas visas kortas, kuris bus, kas čia visgi daroma yra, ar tai kažkoks kitas atrakcionas, ar tai visgi tie įtvirtinimai tos armatūros yra skirtos apžvalgos ratui.
1: Klausimų kyla ir architektams. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Nerijus Stonionis sako, kad Kauno savivaldybė nesitarė su architektais.
2: Pamačiau atsitiktinai ir nebuvo žinomi, kaip čia planai, projektai, kas vykdomi, tai pažintis. Nu, gyvai vyksta, matom, kas statybos prasidėjo. Be abejo gaila, kad šitie procesai vyksta nesitariant su architektų bendruomenė. Manau, savivaldybė galėtų išgirsti naudingų patarimų. Tam yra architektų tarybos, tam renkasi žmonės, kur atlieka savo pareigą ir gal daug pliusų, gal daug minusų išsakytų kiekvienai vietai, padėtų kažkokioj konkrečiam klausime kiekvienam.
1: Architekto teigimu, tokio objekto statyba Nemuno saloje turi ir pliusų, ir minusų. Tačiau numatytos vizualinės apsaugos zonos įpareigoja įvertinti, kaip apžvalgos ratas keis miesto vaizdą.
2: Yra arena, baseinas, yra mokslo salos muziejus, tai tas prisodrinimas, intensyvumas salos kažkoks pasiektas nemažas ir naujų objektų atsiradimas toks yra labai turbūt reikalaujantis plačios diskusijos ir pasitarimo, kiek čia to intensyvumo dar galim didinti ir kiek mažiau čia to parko gali likti. Dėl naujamiesčio kultūros paminklo kaip UNESCO saugomų objektų vizualinės apsaugos zonos, tai kiekvienas tas klausimas be abejo turi būti irgi derinamas ir žiūrima tą įtaką, kiek architektai praktika turi projektuojantis aplinką ar Aleksote, kitose vietose, kur ta zona šiuo metu yra išplėsta, tai tikrina kiekvieną, galima sakyti, centimetrą aukščius ir kokią tą įtaką turi. Kultūros paveldo saugojimo dokumentai nustato tam tikrus tyrimus, tam tikrus svarbius taškus turi, iš kurių tokį objektą statant reikia pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip tas objektas atrodys, kokią turės įtaką esantiems saugomiems objektams, akcentams Kauno ir reikalingai vertinti turbūt, ar jis kažką užstos, ar padės ir taip toliau. Tai sunku komentuoti, kai nematęs to projekto.
1: Pagal patvirtintus apžvalgos rato įkainius, bilietas suaugusiajam kainuos 12 eurų, o lengvatinis bilietas 8 eurus. Apžvalgos ratas turės 32 kabinas. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
3: 60 minučių.
4: Ką tik pasibaigus vienam labiausiai komercializuotų ir politizuotų pasaulio futbolo čempionatų, pasaulio futbolą vienijanti organizacija FIFA pranešė apie dar vieną skambų, tačiau kritiškai vertinamą sprendimą – siekį į tarptautinį futbolą įtraukti privačius investuotojus. Šį sprendimą jau aršiai sukritikavo UEFA. Apie tai išsamiau kalbame su studijoje esančiu LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Tai Benai, kas vyksta?
5: Taip, vakar vakare buvo išplatintas FIFA pranešimas, jame skelbiama, kad organizacija sieks įkurti naują komercinę dukterinę įmonę pavadinimu FIFA Forward Enterprise arba sutrumpinai FFE, kuri organizuotų pasaulio futbolo čempionatus ir kitus renginius ir pranešama, kad 20% šios sąmonės įmonės akcijų FIFA siūlys įsigyti privatiems investuotojams ir pačios įmonės vertė gali siekti 20 milijardų JAV dolerių. Šitą sprendimą Janis Infantino FIFA prezidentas argumentuoja, kad futbolas yra populiariausia sporto šaka pasaulyje, per trumpą laiką sukūrė neįtikėtiną komercinę vertę, nuo to UEFA kritikuoja ir sako, kad negalima pardavinėti futbolo, nes FIFA negali sau to leisti ir pritraukti privačius investuotojus yra labai pavojinga. Edgaras Stankevičius, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas, kuris iš esmės atsako tiek UEFA, tiek FIFA, FIFA vienyje pasaulį, UEFA Europos federacijas, sako, kad kol kas dar per anksti spręsti, ką čia nusprendė FIFA.
6: Dar gal truputį per ankstyvą stadiją, nes žino pareiškimus viešoje erdvėje, kaip tai galėtų atrodyti ir kokie galėtų būti finansavimo pajėgumai iš FIFA's pusės tos FIFA narėms, bet to pačiu norint išgirsti ir UEFA, nes matėme UEFA's vakarykštį pranešimą, kuris prieštarauja visam šitomis pakitam mintim, tai kiek žinau, šią savaitę turės susirinkimą UEFA's vadovybių lygmenyje ir manau, pristatyti arba aiškina plačiau. Pagal tą pristatymą, tai ten yra daug neaiškumų, kaip kas sanotų, kokios naudos federacijoms, kokios yra sportinis principas, o taip toliau. Tai dabar pirminė mintis yra iššauta, kuri sukėlė tikrai daug

0: negatyvių įžvalgų, kad reikia palaukti, kad detalės būtų aiškiai.
1: Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Britų dienraštis The Times skelbia, kad FFA įkūrimas pačiam Janiui Infantino FIFA prezidentui galėtų uždirbti 10 milijonų eurų. Na, UEFA prideda, kad futbolo siela ir valdymas nėra turtas, kurio galima prekiauti, ypač kai nėra skaidrumo ir kai nėra aišku, kas iš to gauna finansinę naudą. Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius sako, kad tai dar nematytas atvejis, kai bandoma parduoti bendros tarptautinės organizacijos akcijas.
2: Paskutiniu metu tikrai pastimėme didelės investicijas į futbolą iš įvairių fondų, turtingų žmonių ir turbūt pirmą kartą matome tokią situaciją, kai tie žmonės ar tie fondai nusprendė, kad galbūt yra galimybė nusipirkti tarptautinės organizacijos dalį, galbūt tai būtų naujai įsteigta bendrovė, bet vis dėlto reiškinys neįprastas ir tas susirūpinimas tikrai yra suprantamas, kai ir UEFA pareiškia, kad galbūt tai bandoma parduoti patį dalį futbolo.
1: Futbolo ekspertas Arūnas Klimavičius, na, savo ruoštų FIFA skelbė, kad gauta pelną, parduodant naujosios įmonės akcijas, dalytųsi su visomis savo organizacijos narėmis, pavyzdžiui, Lietuvos futbolo federacija ar kitomis futbolo federacijomis visame pasaulyje. Na ir sakoma, kad UEFA, išgirdusi šį idėją, netgi ragina šalis arba grasina boikotuoti pasaulio čempionatą, nes tiek nepalaiko šios idėjos. Arūnas Klimavičius sako, kad Lietuvos futbolo federacija ir UEFA yra pakankamai atsiplėšusios nuo FIFA, kad galėtų turėti savo balsą.
2: Jeigu žiūrėtumėm tai, kokią sumą gauna Lietuvos futbolo federacija iš FIFA ir UEFA, tai FIFA biudžete sudaro tik apie 10%, tai yra apie 1,5 milijono gauna iš FIFA, kai tuo tarpu iš UEFA organizacijos Lietuvos futbolo federacija gauna apie netoli 7 milijonų. Kai atsižvelgiant tai, kad yra 211 federacijų, kurios ir dalinasi tuos biudžetus ir tik tai tokia suma pasiekė Lietuvos futbolą, todėl tiek UEFA, tiek Lietuvos futbolo federacija tikrai yra finansiškai, manau, nepriklausomos ir sugebančios turėti savo nuomonę, ko galbūt negalime kartais pasakyti apie kitas mažesnės šalis kitose šalyse, kur tikrai FIFA sudaro didžiąją dalį federacijos gaunamų lėšų, įplaukų.
1: Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius.
3: Dėkui tau, Benas Klimaitis.
4: 60 minučių.
3: Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos, skatina griauti nenaudojamas bei atkurti upių vientisumą. Iš Pakruojo rajono pasakoja Aina Mizgirdė.
5: Pakruojo rajone vos už kelių kilometrų nuo Linkuvos esanti dvariukų užtvanka viena didžiausių šiame krašte. Jie išnuomota gyventojui, kuris čia išgauna elektrą. Iš viso rajone, pasak Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir komunalinių ūkio skyriaus vedėjos Austinos Kuncevičienės, yra net 12 užtvankų.
6: Padeda reguliuoti upės lygį ir tvenkinių, taip pat sulaiko vandens perteklių. Užtvanka yra svarbi gamtos apsaugos ir žmonių saugumui, kadangi nuo gausių kritulių arba polydžio metu padeda sulaikyti vandenį.
5: Vienas svarbiausių Pakruojo mieste esanti užtvanka. Pakruojo rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Lilija Savickienė sako, kad šis statinys padeda reguliuoti vandens lygį aplinkiniuose rajonuose.
7: Tas vandens lygio reguliavimas ir priežiūra yra labai svarbi, nes mes ir dvarą galima aplieti. Ir mūsų vandens lygio reguliavimas, pakelimas, leidimas turi didelę reikšmę ir aplinkiniams gyventojams, ir įmonėms.
5: Daugelio užtvankų būklė prasta. Tačiau savivaldybės iš biudžeto lėšų jų tvarkyti nepajėgė. Pakruojo rajono vicemerė Simona Lipskytė tikina, kasmet skiriama po 40 000 eurų, tačiau lėšų reikėtų kelis kartus daugiau.
8: Kiekvienais metais skiriame apie 30 000 užtvankų minimaliai priežiūrai ir tokiem, galima sakyti, net ir kosmetiniam remontom, tai žinoma, kad tų pinigų reikėtų žymiai daugiau, nes vis dėlto užtvankos yra, galima sakyti, net ir tokie kaip ir strateginiai objektai.
5: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip 1,3 milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
7: Žinokit, kad ir projektavimą pirkom, mes bandėm prieš 2 metus, teko įti tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, žinokit,

0: nėra tų specialistų.
1: Šalyje yra apie 1300 užtvankų. Maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės. Dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako, užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tik išskirtiniais atvejais.
2: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 tūkstančių, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius. Savivaldybės turėtų pačios identifikuoti, kurios užtvankos yra reikalingos, mažinti skaičių tų užtvankų, kurios nėra reikalingos. Mes per aplinkosauginės priemonės galime finansuoti jų pašalinimą, upės atkūrimą natūralų.
1: Melioracijos sistemai priklausančių užtvankų remontą finansuoti gali Žemės ūkio ministerija. Iki metų pabaigos ketinama sutvarkyti 6 tokias užtvankas. Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik 3. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
3: Šiandien minima tarptautinė tigrų diena. Nors laukinių tigrų pasaulyje daugėja, mokslininkams vis dar tenka atsakyti į sudėtingą klausimą. Kaip suskaičiuoti gyvūnus, kurių beveik niekas nemato? Išsamiau apie tai įdomių faktų rubrikoje papasakos Justas Buividas ir tuo baigsime laidą 60 minučių, kurią šiandien rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas. Dėkui, kad klausotės, gražaus vakaro ir likite su LRT radiju. Iki.
4: Įdomus faktai.
5: Prieš maždaug 15 metų pasaulinė laukinių tigrų populiacija buvo pasiekusi kritinį žemiausią tašką. 2010-aisiais mūsų planetoje buvo likę vos apie 3200 laukinių tigrų. Mokslininkai garsiai kalbėjo apie visišką rūšies išnykimą laukinėje gamtoje. Tačiau po to įvyko istorinis atsigavimas, kurį lėmė griežta apsauga ir tarptautiniai susitarimai. Dabar skaičiuojama, kad pasaulyje gyvena maždaug 5500 tigrų. Tačiau kaip apskritai įmanoma suskaičiuoti, kiek egzistuoja gyvūnų, kurių beveik niekas nemato. Tigrai gyvena tankiose miškuose, gali vieni klaidžioti 100 kvadratinių kilometrų, dažniausiai medžioja naktį, o susitikimas su žmogumi jiems veikiau išimtis nei taisyklė. Todėl atsakymas, kiek jų apskritai yra, dar prieš kelis dešimtmečius buvo gana netikslus. Tyrėjai bandydavo skaičiuoti pėdsakus, nagų žymes ant medžių ar kitus gyvūnų paliktus ženklus. Tačiau šie metodai turėjo daug trūkumų. Vienas tigras gali palikti daugybę pėdsakų, o atskirti, ar tai vienas ir tas pats gyvūnas ar skirtingi keturkojai sudėtinga. Lūžis įvyko paplitus vadinamosioms fotogaudyklėms, automatinėms kameroms su judesio ir šilumos jutikliais. Jos tvirtinamos prie medžių ten, kur tigrai dažniausiai praeina – miško takuose, upių pakrantėse ar kalnų perėjose. Kai praeina gyvūnas, kamera jį automatiškai nufotografuoja. Žmogaus tuo metu šalia nėra. Tačiau vien nuotraukų neužtenka. Reikia suprasti, ar jose užfiksuotas vienas ir tas pats tigras ar skirtingi žvėriai. Kiekvienas tigras turi visiškai unikalų dryžių raštą. Zoologai jį dažnai lygina su žmogaus pirštų atspaudais. Du vienodai dryžuoti tigrai nėra žinomi. Dryžių išsidėstymas nesikeičia visą gyvūno gyvenimą, todėl iš nuotraukos galima atpažinti konkretų individą. Tyrėjai paprastai lygina dryžių šonuose, pečių ir užpakalinių kojų srityje, nes ten raštas geriausiai matomas ir taip patikimiausiai galima atskirti vieną tigrą nuo kito. Dideliuose tyrimuose tokių nuotraukų susikaupė tūkstančiai ar ne dešimtis tūkstančių. Anksčiau jas tekdavo peržiūrėti rankomis. Šiandien vis dažniau į pagalbą pasitelkiamos kompiuterinės vaizdų atpažinimo programos ir dirbtinio intelekto modeliai. Jie automatiškai suranda panašiausius dryžių raštus ir iškelia klausimą, ar nuotraukoje gali būti tas pats tigras. Galutinį sprendimą vis dar priima specialistai, tačiau technologijos labai paspartina darbą. Kai tas pats tigras užfiksuojamas skirtingose vietose skirtingų laiku, mokslininkai gali ne tik suskaičiuoti individus. Jie taip pat apskaičiuoja, kokio dydžio teritorijoje gyvūnas gyvena, kaip dažnai juda ir kokia tikimybė, kad dalis tigrų apskritai nepateko prieš kameras. Tam naudojami vadinamieji pakartotinio aptikimo statistiniai modeliai. Jie leidžia iš matomų gyvūnų skaičiaus įvertinti ir tuos, kurių kameros neužfiksavo. Taigi šiandien minint pasaulinę tigrų dieną, jų skaičiavimas primena ne spėliojimą, o kruopštų detektyvinį tyrimą.

Miške tyliai dirba kameros, kompiuteriai lygina dryžių raštus, o mokslininkai iš tūkstančių nuotraukų sudėlioja kiekvieno tigro istoriją. Ir būtent todėl šiandien daug tiksliau nei prieš kelis dešimtmečius žinome, kiek šių didžiųjų kačių dar išliko laukinėje gamtoje.

0: visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
2: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: Kristupo festivalyje rock'n'rollo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Jie netmeta galimų priemonių kainoms mažinti, tačiau konkrečių sprendimų kol kas nėra. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Gaisrai Ispanijoje šiek tiek silpsta, tačiau nauja karščio banga kelia nerimą visoje pietų Europoje. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paštrėjus, Brent rūšės naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties 90 dolerių riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinę smūgį po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistines raketas į Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Tai kitas į Iranui pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė takas, kurių metu nukauta apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Tuo metu degalinėse vėl brangstant degalams, finansų ministras sako, kad valstybė netmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau turimas valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
1: Įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizu, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainų svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys LRT radijui sakė, kad naftos kaina auga ir dėl spekuliacijų biržose. Tačiau Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus sako, kad spekuliantų įtaka kainai nėra esminė.
2: Nereikėtų iš pat pradžių galvoti, kad Lietuva ir visos kitos šalys yra tapę, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų biržų spekuliantų aukomis. Čia jau labai yra toksai super didelis primityvizmas. Nes tiesiog kas nulėmė, tai nulėmė neaiškumas dėl naftos tiekimo. Taip, kad jau iš Lietuvos perspektyvos vertinant, tai mes nematome jokio pagrindo nei degalinių, nei Orlenų įtarti kažkokią tai kainodarą, kuri būtų neparanki vartotojai. Sakykim, padaryta kol kas bent jau viskas yra taip, kad maksimaliai paranku būtų vartotojai gyvenant iš tiesų sunkiais, ir labai sunkiai nuspėjamais laikais.
0: Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus. Ispanijoje tūkstančiam žmonių, kurie buvo evakuoti dėl miškų gaisrų, leista grįžti į namus. Vien Madrido regione atšaukti apribojimai maždaug 44 tūkstančiams gyventojų. Tačiau pareigūnai perspėja, kad pavojus dar nesibaigė, kai kurie gaisrai tebedega, o Ispanija ir Prancūzija ruošiasi dar vienai karščio bangai. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Premjeras Pedras Sančesas sako, kad šalyje šiuo metu siaučia 10 aktyvių gaisrų židinių.
3: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta. Artimiausiomis dienomis laukiama dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų šiomis dienomis buvo evakuota daugiau nei 360 tūkstančių žmonių. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kai baiminamas, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. Japonijos gyventojai dalyjasi patirtimi po stipraus žemės drebėjimo.
4: Buvau biure, 8 aukšte ir pajutau, kad man grėsia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
5: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
0: Sakė, žemės drebėjimą išgyvenė.

0: japonai. Šį vakarą Liubline Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas susitinka su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lyderiai aptars Zelenskio vizito į Jungtinės valstijas rezultatus ir kitus aktualius klausimus. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių pablogėjo šalių santykiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Prokuratūra aiškinasi ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje bendrovė Energesma nepažeidė aplinkosaugos reikalavimų ir ar dėl jos veiklos nebuvo padaryta didelė žala aplinkai. Tyrimas pradėtas po Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pareiškimo. Centro teigimo pažeidimai galėjo prasidėti po pernai gamykloje kilusio gaisro. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat teigia, kad dėl atliekų krizės padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Nuo centro vadovo Mariaus Švaikausko pinigai bus išieškomi iš bendrovės Energesman, todėl gyventojams dėl to šiukšlių išvežimas nebrangs.
1: Dėl visų šitų Energesman padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energesman. Šiuo metu yra kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Savo ruoštų buvusio atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus bendrovės Energesman vadovas Elgirdas Blazgys sako, kad tikėtis, jo gyventojams nebrangs atliekų tvarkymas, naivo.
2: Tai va dabar advokatai man ką tik paskambino, kad rado viešųjų pirkimų sutartis, kurios buvo pasirašytos su privačiais atliekų tvarkytojais, Ekobazė, Ekoserviso, Ekonovus, kad kaina yra nuo 120 iki 140 eurų, yra milijoninės sutartis ir tai yra už tą pačią paslaugą, kurią mes teikėm už tos 53 eurus.
3: Tai čia gyventojams bene du kartus pabrangs.
2: Turėtų pabrangti 2-3 kartus.
0: Energesman vadovas Algirdas Blazgys. Kaune, Nemuno saloje prasidėjęs statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neatskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas In atstovo Andriaus Viršinsko teigimo, 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje Vytauto parke arba prie Ažuolyno bibliotekos.
4: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
0: Kaunas In verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas. Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimą mieste statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
5: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais, tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
0: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Kauno Žalgirio futbolininkai jau mažiau nei už valandos sieks patekti į trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Futbolo ekspertai šiandienos Kauno Žalgirio rungtynės čempionų lygos atrankoje vadina svarbiausiomis klubo istorijoje. Tam yra nemažai priežasčių. Pergalė prieš Farerų salų Klaksvik ekipą žalgiriečiams atvertų kelią ne tik į trečiąjį stipriausio senojo žemyno turnyro atrankos etapą, bet ir mažiausiai garantuotų teisę žaisti artėjančio sezono UEFA konferencijų lygos grupių etape. Tokį pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje iki šiol yra užfiksavęs tik Vilniaus Žalgiris. 2022-23 metų sezone žaidęs būtent konferencijų lygoje. Potencialus žygis Kauno Žalgirio futbolo klubui taip pat garantuotų bent 4 milijonus eurų iš UEFA. Pirmajame tarpusavio susitikime Farerų salose Klaksvik ir Žalgiris sužaidė lygiosiomis 0-0. Į kitą etapą pateks ekipa, geriau pasirodžiusi per abejas tarpusavio rungtynes. Reikia pažymėti, kad žalgiriečiai šį vakarą žais Jonavoje, o ne Dariaus ir Girėno stadione. Tokį pokytį lėmė penktadienį vyksiantis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas didžiausiame šalies stadione Kaune.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis tvirtina, kad artėjančiame pasaulio čempionato atrangos lange rungtyniaus žalgiriečiai Ąžuolas Tumelis ir Arnas Butkevičius. O teigiamą atsakymą išgirdo ir iš Kasparo Jakučionio.

0: Jo situacija dar priklauso nuo lietuvio naujojo klubo Milwaukee Bucks pozicijos. Pranešime spaudai cituojamas Kurtinaitis sako, kad rinktinėje taip pat bus ir Vilniaus ryto polėjas Gytis Radzevičius, o rinktinė privalo suburti tvirtą brandulį. Artimiausias oficialias atrankos rungtynes rinktinė žais rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos ekipa, bei rugpjūčio 31 Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17, Utenoje 23 laipsniai šilumos. Sinoptikė Ineta Dunoravičiūtė sako, kad artimiausią parą numatomi ramus ir labai šilti orai.
1: Ketvirtadienio parą laukia ir toliau gražūs orai. Tai ketvirtadienio naktis bus giedra, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat pūs visiškai silpnas, tai nurimus vėjai antroje nakties pusėje ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas ir temperatūra ketvirtadienio naktį svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną galėsime pasidžiaugti sausesniais ir šiltesniais orais, tai dangus bus ir toliau nepastoviai debesuotas, tačiau debesis jau lietaus neatneš. Vėjas taip pat išliks silpnas ir ketvirtadienio dieną, plūstelėjus jau šiltai oro masei, temperatūra jau kils ir iki 23-28 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 6 valandos vakaro 12 minučių.
2: Už Vilniaus.
3: Sveiki, čia Edvardas Kupilius.
4: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras.
3: Ir jūs visur esat buvusi?
4: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima ir irgi leidimus išsiimti tam tikrus. Ten yra nemaža kaina iš tikrųjų.
3: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskinė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rūgio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
5: Stengiuosi pinti iš rūgių, nes rūgio šiaudas ilgiausias ir tvirčiausias. Bet šiai dienai rūgių gauti yra labai sudėtinga. Nebe taip, kaip senais laikais pievose pasiskinti ir turėti. Tai toks stygius rūgių. Kai gaunam, visi džiaugiamės pinėjai.
3: Akmenės tautodailininkams vadovauja Vilija Narutavičienė, pati viską kurianti iš Vilnos, pavyzdžiui, juodai baltus paveikslus.
6: Labai norėtumėm, kad jungtųsi jaunimas ir tęstų tradicijas, kurios jau praktiškai taip pažiūrėjus tendencijas tautodailininkų virš 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunoji karta kažkur buvo užleista, pamiršta, kad jie neina paskui mus.
3: Jūsų dėmesiui trys tautodailininkės iš Akmenės rajono.
2: Už Vilniaus.
6: Aš Vilija Narutavičienė, Akmenės rajono tautodailininkų sąjungos skyriaus pirmininkė.
3: Ir mes dabar esam Akmeniai, centriniai aikštėjai, čia yra miesto šventė 495 ir čia ryškiausi, solidžiausi jūsų rajono tautodailininkai yra susibūrę. Dabar bendras toks vaizdas. Apie ką tie tautodailininkai jūsų rajone?
6: Mes gyvuojam tautodailininkai jau daug metų, kaip ir visa Lietuva tautodailininkai, tik tiek, kad mes susibūrę Akmenės krašte ir skleidžiam apie save žinę, kad mūsų tautodailininkų amatai tiesiog gyvuotų ir tęstųsi tradicijos. O mūsų tendencija šios dienos tai yra skleisti, kad žmogus, kuris va šiandien atėjęs į Akmenės miesto šventę, tiesiog galėtų prisiliesti prie mūsų kuriamų darbų. Prie amato.
3: Jūsų rajono sąjungos skyriui priklauso apie 20 tautodailininkų. Tokiam rajonui kaip Akmenės rajonas, čia geras skaičius, ar jau sakytumėm, esam ties mirties lenkščiu?
6: Iš tikro, tai mumis tie skaičiai labai liūdina, nes labai norėtumėm, kad jungtųsi jaunimas ir tęstų tradicijas, kurios jau praktiškai šiemet, kai buvo regiono paroda, taip pažiūrėjus tendencijas tautodailininkų virš 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunoji karta kažkur buvo užleista, pamiršta, kad jie neina paskui mus. Ir labai didelis klausimas, ar ją galima pritraukti ir kokiu būdu pritraukti, kad tradicija.

0: Jos nenumirtų.
1: Gerai, Akmenės rajone tarp tų 20 tautodailininkų, kuriuos jūs turite dabar, ar yra nors vienas žmogus jaunesnis nei 50 metų? Spėju, ne?
0: Taip, mes savam tarpe turim vieną tautodailininką.
1: Vieną?
0: Taip, vieną. Ko gero vieną. Tai taip. Ir aš dar čiut virš 50. Tai tiek ir turim.
1: Gerai, jūs pati čiut virš 50, sakot, jau jūs galima praktiškai jaunimui priskirti. Kaip susidomėjot tautodailę? Tuoj mes aptarsim, ką mes čia matom ant jūsų stalo.
0: Taip, tautodailininkė aš tapau iš tikrųjų visai netikėtai, kai pradėjau dalyvauti kaip rankdarbių kūrėja Akmenės rajono. Kasmet vyksta tradicinės parodos Akmenės rajono kūrybinių žmonių ir tautodailininkų. Ir kadangi aš apie ją buvau pakviesta, tą netyčia sužinojau, kadangi visada man rankdarbiai buvo nesvetimi, aš tiesiog pabandžiau sudalyvauti paskatintą ir taip užsikabinau. Ir paskui mane taip kažkaip gražiai įtraukė ir pabandžiau su Vilna gaminti. Ir taip gimė Vilnos menas, kur jis gyvuoja jau virš 10 metų.
1: Jūsų gyvenime?
0: Taip.
1: Tai šiandien jūs tik iš tos Vilnos gyvenat ar dar ką nors veikia?
0: Oi ne, tai mano hobis, tai mano savirealizacija, tai mano pažinimas su amatais, bet mano pagrindinis darbas su tuo nesusijęs.
1: Ir dabar ką mes čia matom? Vilna, čia raktinis yra žodis, šlepetis,
0: taip,
1: batukai.
0: Taip, iš tikro, kuo mane pakerėjo ta Vilna, nes iš Vilnos yra labai be galo didelės galimybės. Pradedant suvenyrais, dekoracijom, apavais, pirties kepurės, dekoracijos įvairios, netgi vazos, žvakidės, paveikslai, kurie, sakykime, prieš metus žmonės pamatė paveikslus, sako, dar mes to nematėm, paveikslai iš Vilnos. Tai iš tikrųjų, nu, tas ribas mes šiuolaikiškai plečiam, nes anksčiau Veltinis buvo toks siauras rytis, o dabar, nu, šiuolaikiškai bandom pritaikyti.
1: Aš nesu tautodailės joks žinovas, apavai, kepurės pirčiai, ten kažkokie apvalkaliukai akmenim ar kažkam, tai yra bendra, nieko išskirtinio.
0: Taip.
1: Bet paveikslai iš Vilnos, dar kas nors yra Lietuvoje, kas daro iš Vilnos paveikslus?
0: Žinokit, kol kas aš dar nesusidūriau, nemačiau.
1: Tai nelabai ir yra, vadinasi,
0: nemačiau,
1: jeigu jūs nesusidūrėt.
0: Taip, nemačiau, nes iš tikrųjų jau aš gaminu juos keli metai. Buvo vienokie, buvo kitokie, dabar vat, paskutinės parodos rajoninės ir regiono parodos jie atstovavo. Čia yra kaip karpiniai padaryti, jie atrodo iš tolo, kai žmogus žiūri, atrodo, kad tai išpjaustyta ar iškarpyta. Bet čia iš tikro yra išbadyta iš Vilnos. Kiekvieną detalę, jai reikia atrasti simetriją, nes karpinys jisai yra toks abipusiai, kad būtų ir simetrija ir visa kita. Ir iš tikrųjų čia yra be galo didelės kantrybės rezultatas.
1: Kiek laiko jūs kuriat vieną paveikslą?
0: Priklausomai, kokios detalės smulkumai, kokie raštai, palygint, vat, sakykim, vienas ir smulkumo kitas.
1: Šitas taip, sudėtingesnis, nes
0: taip,
1: čia visko daugiau, maži tokie burbuliukai.
0: Daugiau detalių, daugiau smulkiau, daugiau reikalauja laiko. Čia ir yra, negaliu pasakyti nuo iki, nes per kartą nepadaroma, čia yra mėnesių darbas.
1: Dabar mes matom paveikslą, kurio baltas fonas, čia visur yra balta Vilna. Ir tada ant jos tie visi ornamentai, simboliai išdėliojami juoda. Tai dabar ką į ką badot?
0: Ką su ką?
1: Tai ant balto badot, įdedat juodą.
0: Taip, ant balto fono imu adatėlę, dedu Vilnos gabalėlį ir piešiu raštą.
1: Tai čia yra šimtmečio darbas, taip, tai čia po burbuliuką jūs taip pat
0: taip,
1: ir įkišat
0: taip,
1: tą juodą.
0: Įsivaizduojat, paėmi adatą ir va kiekvieną detalę ją va šitaip smulkiai ją išbadai iki tam tikro lygio, kad jinai įsiveltų į Vilną.
1: Įsiveltų į Vilną. Jūs į baltą Vilną įvelėt juodos Vilnos gabaliukus su aditėlė varot, kol įsivelė laikosi tvirtai. O siau. O tai kaip jūs sugalvojot tos paveikslus daryti? Jūs tiesiog apšvietė.
0: Tiesiog. Iš tikrųjų bandyta vienokie dalykai, bandytos veltiniai. Vis noriu improvizuoti. Čia buvau darius savo asmeniniai parodai. tokias dekoravus vaza žvakidės.
1: Taip, čia yra vaza, kuri apvilkta taip. Vilnos meno kūriniu iš Vilnos. Taip.
0: Jis gali būti dekoracija kaip ir namų jaukumo įdėti vidų šviestuvėlius ar žibintus ir jis apsišviečia, persišviečia raštai.
1: Per Vilną.
0: Taip, taip. Ar

0: Arba tiesiog merkti gėles, arba tiesiog džiaugtis dekoracija namų. Bet mintį pamečiau, kadangi noris įvairovės, tai vėl kažką vėl noriu naujai bandyti. Kaip naujai bandau, taip kažkas ir gaunasi.
1: Tai nežinot po 10 metų, ką velsit, gal kokį automobilį nuvelsit praktiškai nuo ratų, jeigu stogą ar traktorių kokį.
0: Šito nežinau, bet galbūt ir išsisemsiu.
1: Ir dar sakot, jau būtinai reikia aptarti, pasisukim, kas čia yra šitos, palaukit, čia kaip čia, čia yra servetėlė, sakykim, pasidėti ant stalo.
0: Tai yra namų interjero detalė, ją taip pavadinčiau. Jos technika vadinasi apskritojo tinklelio neriniai. Jinai neriasi, jeigu jum dar pažįstama šiuo laiku vašelis
1: taip.
0: Ar virbalai, bet čia nei su vašeliu, nei su virbalais.
1: Jis su kuo?
0: Spėkit.
1: Rankom.
0: Ne, dar vienas įrankis, o tas įrankis vadinasi šakutė, bet ta šakutė yra iš dviejų dalių tik abiejose galuose. Ant to šakutės užsuku siūlą ir tada mazgo nerimo būdu su tam tikru dar vienu įrankiu formuoju šitą raštą, keičiu siūlus ir taip gimsta va šitokie neriniai. Šitie neriniai prieš gerų 40 metų buvo mano močiutės hobis virtęs į pagrindinį darbą. Jinai buvo taip pat autodailininkė ir jinai anksčiau būdavo daug trobose tokias tinklinės lininės užuolaidos. Gal pamenat, tokie
1: taip.
0: Kaip tinkleliai ir tinkliniai dar būdo išsiuvinėti raštų. Tai va, praktiškai šita technika yra numirus. Tai va, dar kol mano mamytė yra dabar dar gyva, močiutės aš jau nebeturiu, bet prispaudžiau savo mamytę, kadangi jinai mokėjo mano močiutės tą techniką, kol jinai dar gyva ir jinai man parodė tą techniką, o dabar man belieka ją tęsti ir improvizuoti.
1: Jūs būdamas vaikas matėt, kaip jūsų močiutė tą darydavo, bet kurgi vaikui negi čia įdomu kažkokia tai dekoracija, jum vienodai rodė, kaip ten su tom šakutėm.
0: Taip, mes matėm, kaip močiutė megzdavo tas tinklinės užuolaidas, jinai per naktis megzdavo, ten pristatytėdavo į tautodailės skyrių, kad galėtų platinti, bet mes kaip vaikai mums buvo neįdomu. Kai man apsisuko 40 metų, aš galvoju, ne, man reikia atgaivinti močiutės šaknis. Tai va šitaip gimė tie apskritojo tinklelio neriniai, kurie šiuo laikmečiu yra atgaivinti.
1: Ar turit kam perduoti apskrito tinklelio mėrinius?
0: Perduoti kaip ir turėčiau, turiu dukrą, kuri galbūt šiai dienai, jinai dar kol kas nėra susidomėjus. Taip rankdarbis, jinai meniškos sielos, bet kol kas prie rankdarbių dar nelabai linksta. Sūnų turiu, kuris domisi fotografija, bet šiai dienai rankdarbį jam turbūt irgi neaktualu. Tai šiai dienai turbūt dar nėra kam perduoti.
1: Bet kažką iš kitų tautodailininkų, pavyzdžiui, jūs norėtumėt išmokyti, pamokyti, kad jums mirus šita technika neišmirtų iš Lietuvos. Nes suprantu, niekas kitas jūsų žiniomis šitaip nedaro.
0: Na, kol kas aš nežinau, gal kur nors, kas nors, kokia moterytė užsislėpus kaime gal ir daro, bet aš kiek domėjus, dar mane žinėta nepasiekėt. Tai va tiesiog nežinau, o jeigu kažkas būtų atviras noram išmokti, aš visada esu atvira dalintis. Tai taip, kad jeigu susisiekia su manim ir galbūt aš kažkam perduosiu.
1: Šitie apskriti neriniai, paveikslai iš Vilnos, jau mes aptarėm su Adatyte, tiek reikia badėti, kad galima išprotėti. Iš kur pas jūs tiek laiko ir kantrybės? Juk čia, pavyzdžiui, aš nusišaučiau, jeigu man reikėtų nors vieną iš jų ką nors padaryti.
0: Žinot, kas šiais laikais svarbiausias dalykas? Ne kantrybė, o laikas. Laikas yra aukso vertė, kuri praktiškai kuriančiam, gaminančiam rankom žmogui. Nu, tiesiog jo neįmanoma praplėsti. Mes visi turim 24 valandas. Pamiegoti irgi reikia. Darbą pagrindinį irgi dirbu. Tai kiek laiko lieka kūrybai?
1: Nedaug, bet jūs vis tiek visko prikuria.
0: Tai va tiesiog, kaip sako, aš nežiūriu televizoriaus, o skiriu laiką rankdarbiam.
1: O jūs dar ką nors veikiat, muzikos klausot, radijo, žinių klausot?
0: Taip, aš...
1: Kai kažką darot, ar užsidarot kažkur, nežinau, verando ar miške po krūmų ir ten 3 valandas net nepakilus?
0: Iš tikrųjų, aš turiu savo namų oazę. Ten pasileidžiu patinkančią muziką, pasileidžiu kažkokį tai podcast ar dar kažką, kas man patinka. Ir taip pas mane ta kūrybos mūza, jinai ateina ir skiriu savo laiką.
1: Kuo žavu užsiimti rankdarbiais? Kuo? kas jau jums čia įvyksta, kur jūs čia tą džiaugsmą, prasme, esmę matot?
0: Kai pagamini savo gaminį, aš matau jį, savo rezultatą, iš tikrųjų jis mane džiugina. Bet dar labiau džiugina, kai kažkas iš šono pastebi, pamato ir sako, vau, ir pagiria. Tai iš tikrųjų kuriančiam žmogui tai yra svarbiausia, pačiam pasidžiaugti ir kad kiti pasidžiaugtų tavo darbais. O jeigu kažkas pamato, pagiria, pasidžiaugia, nu ko daugiau.
2: Darė Vaičiuvienė, tautodailininkė.
1: Iš Akmenės?
2: Taip.
1: Ir čia akmenų daug matau ant jūsų stalo?
2: O kaipgi Akmenė be akmenų? Tik čia truputėlį kitokį akmenys, ne visiškai lauko ar pramoniai kokie nors kalcitai, o truputėlį ir pusbrangi, ir brangesni akmenukai. Visa vertė tų akmenukų yra ta, kad aš juos įdedu širdį ir suveriu kažką tokio malonaus moterų sieloms.
1: Gerai, čia yra apyrankės. Dar išvardykit, kokio pobūdžio čia ant jūsų stalo yra papuošalai.
2: Kadangi esu baigus dailės mokslus ir technologijų, tai dar jau labai senai, kokį 25 metus dirbu su oda. Oda yra mano antroji stichija ir aš odos dailės darbus dirbu, va, matot, mano skrinelės.
1: Iš odos. Taip. Bet čia yra, palaukit, medinė čia ar kokia čia?
2: Nu, pačiai
1: apvilkta oda.
2: Ne, čia yra natūrali oda, visa oda.
1: Ir karkasas visas?
2: Ir karkasas oda.
1: Negali būti. Palauk, atidarykite, atidarykite.
2: Prašom pasitikti.
1: Tai čia sienelė, čia visur oda. Tai nėra nieko įdėta, jokios plastikinės.
2: Nėra jokio plastiko, čia yra visos natūralios medžiagos. Yra truputėlis kartono, bet labai labai nedidelis kiekis, toksai siauras.
1: Bet va šičia, kurie meliai yra, ne kartonas.
2: Viskas,
1: o va tas išlinkimas visas.
2: Ir tas yra oda.
1: Tik čia oda.
2: Yra šita oda, va matau, pačiupinėkit. Wow. Pagal senasias technologijas, va ta oda yra nuinrauginta, aišku, labai geros kokybės, diržinė oda arba iš galanterinės tokias nepadarysim, yra specifika.
1: Čia labai daug darbo.
2: Darbas myli tautodailininkus.
1: Ir tautodailininkai myli darbą, nes kitaip jiems būtų šakės. Dabar akmenis. Čia vietos akmenų jūs visai nenaudojate iš akmenis.
2: Naudoju.
1: Gerai, parodykit. Ir iš kokie čia
2: akmenis? Negaliu parodyti. Jie yra palikti dirbtuvėse. Nes ir taip sunku čia atsivežti.
1: Tai gerai, jūs čia, vietoje, kurioje gyvenate, jūs randate akmenų, iš kurių kažką kuriat.
2: Taip. Papilės atodangui man vienas mano buvęs mokinys atvežė akmenuką, toks jisai dailus akmenukas, aš jį skėliau, pjovau per pusę ir viduje radau tokį turmalino.
1: Kas tas turmalinas?
2: Turmalinas yra jau pusbrangis akmuo, bet jisai buvo už, reiškia, susiformavęs kaip priešų tokia valia. Va, prašau, ir turim akmenų. Turim lietuviškų akmenų, tokių yra ir pusbrangių galim rasti.
1: Nu gerai, pavardykit Lietuvoj tų vadinamųjų pusbrangių akmenų.
2: Kvarcai.
1: Kur jūs turmalina?
2: Nu, tai aš neiešu, jų nėra tokia. Šiaip jau kvarcai yra ieškomi senvagėse. Mes tokių vat, labai senų vagų, jau išnykusių upių, kaip ir, nu, gal ir turim, bet jau reiktų gerokai paieškoti. O šiaip jau randu, pamatau laukio gerą akmenį ir imu.
1: Ir parsinešat, ir skelet, ir žiūrit, ar ten yra loterijai laimėjot ar ne.
2: Taip. Dažniausiai nusivylimas būna.
1: Gerai, dabar jūs suprantu keliaujat praktiškai po visą pasaulį, kad prisiorganizuotumėt savo akmenų. Nu, tai pavardykit dabar. Iš kokių šalių parsivežat ką?
2: Afganistanas dabar jau nebeparsivežu iš ten.
1: Nes negalima važiuoti dabar, ar ne, dėl to?
2: Nu, dabar, nu, jau nebe.
1: Nesaugu važiuoti. Kai Talibanas vėl susigrąžino valdžią.
2: Jo, yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras. Nu, yra daug vietų, galima, pavyzdžiui, labai toli nekeliauti, galima nulėkti iki Berlyno, ten vyksta akmenų parodos, kai visi tie rytai atvažiuoja į tas parodos Berlyne. Varšuvoj dažniau dar galima rasti.
1: Ir jūs visur esat buvusi?
2: Taip.
1: Ir Varšuvoj?
2: Taip.
1: Ir Berlyne?
2: Taip.
1: Ir Mianmare, ir Vietname.
2: Taip.
1: Gerai, pavyzdžiui, Vietname kiek kartų esat buvus Afganistane?
2: Tris
1: Vietname. Uh-huh. Afganistane?
2: Nu, kokius penkis.
1: Penkis kartus Afganistane. Ir važiavau tik dėl akmenų?
2: Ne. Dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, taigi įdomu ir pasmalsauti, ir pažiūrėti, ir patirti kažką. Žinokit, yra situacija tokia, pavyzdžiui, Afganistane, pas mus Lietuvoj, giminė, vaikai iš tėvų peldžia žemės, namus, dar kitą nekilnojamą turtą, nedaleiskim. O ten yra specifika tokia. Ten, pavyzdžiui, turi tėvas,

0: keletą sūnų ir tie sūnus paveldi kalnagūbrio dalį, tam tikrą skirtą. Tas tėvas valdė tą dalį, sprogdino ir pardavinėjo dėl žaliavą ir paskui priima palikimą sūnus ir lygiai tap tuo pačiu būdu.
1: Sprogdino ir toliau pardavinėjo ten tuo, tuos akmenis.
0: Jo, jo, jo. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai. Ne viską galima parduoti ten daleiskim, sprogdinti negalima ir leidimus išsiimti tam tikrus. Jie turi, reiškia, irgi savų rėmų. Bet esmė yra ta, kad jie žemės kaip ir neturi, bet užtat pragyvena iš to, reiškia, ką nuperka atvykę žmonės. Tai yra nemaža kaina iš tikrųjų. Štai mineralų kainas ir yra tokias didesnės, negu kad ten vietoj būtų. Bet yra, pavyzdžiui, valstybių, kuriuose mineralų yra nacionalinė vertybė ir jų neišvešim. Negalima išvežti, absoliučiai. Nu, ir kiekvienais metais reikia įstatymus peržiūrėti, peržvelgti ir susitikrinti, ką tu galėsi, ko tu negalėsi pirkti.
1: Žodžiu, visas voratinklis, tas akmenų pasaulis, kurį reikia išpainiot, kad gautumėt, ką norit.
0: Taip.
1: Gerai, dabar iš tų, vat, mums, sakykime, egzotiškų šalių, tokių tolimesnių, Vietnamai, Mianmarai, Afganistanai. Ką jūs ten randat? Kokie ten tie akmenys yra?
0: Labai įvairūs. Kvarcai, pasižiūrėkit. Granatai.
1: Akmenys, granatai. Čia šiti, Jėzau, kokios čia pasakyti, bordo, ne bordo, šviesiai spalvos, tokie lyg vyšninė, tokie kažkas tokio.
0: Bordo vyno spalvos.
1: Bordo vyno čia, apyrankė, oho. Brangus šitas akmuo?
0: Na, jis turi savo kainą. Turi savo kainą. Tai žiūrint, jeigu pavyzdžiui, parsivežom žaliavą, tai aišku, pigiau, apdirbom čia vietoj, o jeigu jau truputėlį kažkas tai yra pradinis apdirbimas, tai brangiau, aišku. Labai įvairiai pasižiūri į akmenį ir tada matai, ką tu darysi iš jo.
1: Parodi, kad man brangiausia akmenį esantį čia ant jūsų stalo.
0: Nu, vat, žinokit, jums brangiausia, ko gero, ir parodžiu. Pati brangiausia ir parodžiu. O šiaip jau yra, va, dar galim parodyti iš tų brangesnių akmenų citrinai. Tai yra kvarcų.
1: Palaukai, čia yra natūrali, čia yra natūrali akmens spalva.
0: Taip, natūrali akmens spalva.
1: Kaip auksas beveik.
0: Ne. Jis yra, vat, matot, su hematitu perdubliotas. Bet vat tas geltonas yra citrinas.
1: Wow.
0: Bet jis bus fantominis, va, jis jau nebebus toks skaidrus. Jūsų rankose labai skaidrus.
1: Fantominis.
0: Nu, vat, turi fantomų tokių, vat, tokių
1: pasti... Nu, purvinas, sakykit, toks, nu, priemaišų
0: kažkokių. Kaip pasakysit.
1: Nu, kažkokių taip.
0: Jo, taip. O čia skaidrutis. Jie irgi yra, nu, jie turi savo kainas.
1: Kaip atrodo jūsų odininkės ir akmenininkės dirbtuvės? Tai ten kiek tų įrankių, čia turi būti aparatai kažkokie, ar ką? Tai,
0: nu, staklės, tai yra pjovimo staklės, yra šlifavimo staklės, yra centrifugai rutuliukam gaminti, yra centrifugai užpoliruoti akmenį su veiloku vidui. Nu, žodžiu, yra tų staklių, gana. Elektros išeina daug. Netgi sveikiais, pavyzdžiui, yra kai kurie akmenukai, kurie supjaustyti kubeliais. Tai čia yra rankinis darbas. Yra staklytės tokias nedidelės su rankytėm, bet supjaustyti.
1: Nu gerai, o pjaunant, jeigu sugadinat, va, tu pjaunat per mažą išpjovėt kubiuką, tai ką jūs darot?
0: Padūsauju. Nu ką darot, nieko. Nu būna ir suskylo, būna akmuo, nepastebi to akmens, daleiskim ir per aparatūrą pasižiūri, nepastebi įdos, o akmuo turi skilimą kažkur ir nuskils kampas ir tada formuoji kitokią formą. Granuoji tokiu būdu, kad jisai, nu, galėtų dar būti kažkur naudingas, kažkur priverti.
1: Tautodailė, kūriniai iš odos ir akmenų. Čia yra jūsų hobis, ar tai yra jau jūsų gyvenimas ir tai, iš ko jūs pragyvenat?
0: Iš to pragyventi labai sunku. Labai sunku. Nes rinkoje nėra tokios paklausos, tokios didelės, kad va, ta nupirktų visiškai pilnai. Yra, rinka prisodrinta, yra tų olandiškų pusgaminių, tokių stiklo visokių pakaitalų ir natūraliem akmenim, nu, reikia žmogui pamastyti, ar išlaidas tokias patirti, ar ne. Nu, šiaip pirkėjai, aš kalbu apie rinką, apie pirkėjus.
1: O jūs parduodat kaip? Juk viena vertus, tai yra papuošalaigi, faina, ateina ten paauglės, kokios moteris, čia pas jūs įvairių spalvų, įvairių tų akmenų, tarsi gali imti, nusipirkti, nu, ir kainos nėra jau čia labai didelės,
0: ne, kiek
1: čia.
0: Ne, tikrai.
1: Nu, po keliolika eurų, tai čia, nu, atrodytų, kaip jūs parduodat?

0: važinėti į mugės ištisai ir neišlendat iš jų, ar internetu, pavyzdžiui?
1: Ir internetu, ir mugėse. Internetą jau dabar pabaigsiu, jau man yra labai daug metų, jau pervargus esu, aš tiek nebepagaminu, kad galėčiau labai labai plačiai, vienu žodžiu, dirbti. Nes kaip pensijinis amžius parašom kaktos jau viską, kad jau žmogui reikia truputėlį ir poliso. Pabaigsiu kažką, tai va su tais akmenėm žiūrėsiu. Dėl savęs kažką paliksiu tikrai sau. Nes, nu, iš tikrųjų, akmenys tai buvo labai, mane lydėjo labai ilgą gyvenimo tarpsnį ir tai man buvo malonu ir įdomu ir nuostabu. Ir...
0: Apskritai, kuo jums tie akmenys patinka?
1: Savitumu, tokiu nepakartojam. Paimi vieną ir tą patį mineralą, pavyzdžiui, akvamariną.
0: Ir bus skirtingi vis
1: tiek. Jo, ir spalvos bus skirtingos. Ir
0: tai vandenynas kažko, viduržemė jūra, tokia saulėta diena. Vat prašau, rapyrai.
1: Ir matot, jūs viskas skirtingo. Jūs...
0: Su baltom. Baltais burbuliukais apyrankė, tokia irgi šviesiai mėlyna, tokia žydra, net labai skaidriai žydra.
1: Taip, taip, ir jie visi skirtingi, jie visi mėly, visi tokie. Tai buvo dalis mano gyvenimo, įdomiausia gyvenimo tarpsnio.
0: O oda kuo žavi?
1: O oda, tai yra ilga istorija. Ta istorija siekia prieš karinius laikus metoninius. Mano senelis buvo odininkas. Jis baigė Leningrado meistrų mokyklą odos siuvimo mašinos, staklės ir įrengimai. Ir mesie Frenkelis jį pakvietė į savo gamyklą mokyti kitų darbininkų, apmokyti siūti tomis mašinomis. Senelis sutiko, atvažiavo į Šiaulius iš Kauno ir mokė, vienu žodžiu, oda buvo mūsų šeimos, net nežinau, iš kurių kartų tradicija.
0: Ir jūs iš šeimos išmokot, iš ko konkrečiai?
1: Aš nieko iš šeimos neišmokau, nes manęs, nu, aš tam tarsnį gimiau, kai jau ten nieko nebuvo, jau tų odų nebebuvo, bet aš sakau, aš paėmiau odą, aš supratau, kad čia yra mano likimas.
0: Ir jūs tada ėmėt mokytis?
1: Trečiam kurse buvo, reiškia, suteikta tik 72 kontaktės valandos su ta technika susipažinti. Ir jūs įsivaizduokit, kad aš pasiėmiau ir aš tiksliai žinau, ką aš toliau darysiu. Vieni rinkosi menininką keramiką, kiti tapybą, treti, o aš tiksliai dabar žinojau, kad bus oda.
0: Ir pasinėrėt, būdama jauna, besimokydama.
1: Taip.
0: Ir viskas, o dabar šį visą gyvenimą jūs vytis.
1: Panirau. Panirau. Ir paskui vat, dirbau gimnazijoje, tai žinau, kad niekada nebuvo taip, kad aš neturėčiau ododailės būrelio. Visą laiką ten po pamokinę veiklą vykdžiau būtent su ododailė vaikam. Tai buvo smagu.
0: Jums, o ar vaikams, kuriuos mokėt odos meno, buvo smagu?
1: Buvo. Buvo, kai kam buvo. Kai kas tęsė mokslus Šiaulių universitete, daleiskim.
0: Buvo, kur užsikabino,
1: jo, užsikabino. Buvo, kurie su savo tą techniką jau įgytom žiniom ir įgūdžiais išvyko į užsienį ir ten dar pragyveno iš būtent tų veiklų. Yra tokių pat vaikų. Žodžiu, mokinių turiu.
0: Gerai, dabar jau pensininkė esat.
1: Taip.
0: Gyvenat Akmenėj, nedideliam mieste, čia Akmenėj apsikrovusi, visko prikūrusi. Nu ir kaip jūs šiandien gyvenat, pavyzdžiui, ar jums faina, ar jums jau pavargus?
1: Aš labai myliu Akmenę. Aš labai esu lojali ir myliu Akmenę, nors gimiau Šiauliuose, bet nu, man Akmenė yra nepakartojama ir nepamainoma. Aš tiesiog ją myliu, tą miestą, tos žmonės. Aš išeinu į gatvę ir visi sveikinasi ir aš žinau, kad čia arba mano mokinio kokio, ar mokinės mama, arba močiutė, visi pažįstami, visi mėly, visi draugai. Nu, kaip tokia miestelė negyventi?
0: O keičiasi kaip Akmenė, nes keičiasi?
1: Keičiasi, faktas, keičiasi joje gyvenantys žmonės, keičiasi ir pati Akmenė. Tuo reikia tik džiaugtis.
0: Tai į gerą keičiasi?
1: Žinoma. Nes maža miestelė, žinokit, gyventi yra privalumas. Aš atvažiavau iš didmiesčio, kur augindama vaikus, atsistojusi eilėje, niekada nesulaukdavau kvietimo. Ai, jūsų vaikais jūs eikit pirmą tenai. O čia aš atvažiavau kaip į kažkokią Ameriką. Aš atsistojau eilės gale su vaikais dviem, vienas tabaluojasi, kitas vežime. Eikit, jūs pirkit. Žinokit, žmonių gerumui čia ribų nėra. Mieste yra visi tokie pasišiaušę. O čia ne, čia ne. Aš į Akmenę atvykau 29 metų.
0: Taip, tai čia kiek metų buvo? Čia nepriklausomos jau Lietuvos istorijoje?
1: Dar
0: sovietmečių.
1: Dar sovietmečių.
0: Ir jau sovietmečių jūs aiškiai matėt, kad čia geri žmonės.

Didelį skirtumą mačiau. Iš didmiesčio atvykus aš pamačiau tokį gigantišką skirtumą. Keitėsi įstatymai, čia kaip tik nepriklausomybė, viskas virto, virsmas toks. Mes kieme dirbam, vaikai laksto, eina dvi moteriškės.

0: Ostrauskis, Akmenės istorijos muziejaus vadovas, čia gyveža visokias žmonės ekskursijas iš visos Lietuvos ir užsienio. Ir jūs esat viena tų, kurią jis su tais žmonėm aplanko, ar ne? Jūs čia pasakojat apie akmenis, apie odą ir panašiai. Neužknisa, kad čia vis reikia priimti turistų grupės?
1: Aš myliu žmonės. Aš esu giliai tikinti moteris, tikinti Dievu ir myliu žmonės. Nežinau, jeigu tai yra blogybė, tai nežinau, bet man tai gerai.
2: Esu Simona Bienskienė.
0: Ir jūs esat autodailininkė?
2: Taip.
0: Akmeniškė?
2: Akmeniškė.
0: Ir jūs pinat iš šiaudų, toj aptarsim ir karpinius karpot.
2: Taip.
0: Jūs dabar vargšę mergaitę nustumėt į šuolį, davėt jai pagaliuką ir kažkokį nesuprasti ką, kad jinai tą pagaliuką kažkokiu raštu apipintų šiaudais.
2: Taip, kad apipintų ruginiai šiaudais.
0: Tai ir ar jinai sugebės čia apipinti, taigi čia sudėtinga.
2: Taip, jeigu jau pasodinau mergaitę, čia pasitikiu.
0: Gerai, dabar, ką jūs pinat, nu kaip čia, kokius daiktus, kokius kūrinius jūs nupinat iš šiaudų?
2: Daugiausiai, tai aišku, dekoratyvus darbai, kažkokie suvenyrai, bet gali būti ir kažkiek taikomi, kaip indai, vazos.
0: Nu va, čia yra tokias lėkštė vaisiams, čia gali būti, ar ne? Kas čia yra, dekoracija, čia toks krepšelis, su kuo čia?
2: Vaisinė galbūt gali būti, tiesiog įdėjau. Be problemų.
0: Mažesnis krepšelis, čia kažkokie gyvūnai.
2: Taip. Gyvūnus visada labai smagu daryti.
0: Kodėl?
2: Todėl, kad šiaudelio plastika įdomi, galima sukurti ir judesį, ir formą.
0: Jūs viską, ką pinat tik iš rūgių šiaudo?
2: Stengiuosi pinti iš rūgių, nes rūgio šiaudas ilgiausias ir tvirčiausias. Bet šiai dienai rūgių gauti yra labai sudėtinga. Nebe taip, kaip senais laikais pievose pasiskinti ir turėti. Tai toks, kaip čia pasakyti, stygius rūgių. Kai gaunam, visi džiaugiamės pinėjai.
0: Tai iš kur jūs gaunat?
2: Kai kas turi galimybę užsiauginam, bet tam reikia turėti ploto, kur auginti. Aš šiame truputį irgi pabandžiau auginti, bet labai neturiu erdvės. Dalinamės augintai vieni tarp kitų, perkam vieni iš kitų, mainom auginantis.
0: Dabar sakot ir iš kviečio šiaudo kažką pinat, bet labai nedaug, nes prastas šiaudas, trumpas.
2: Jis nėra prastas, trumpesnis ir minkštesnis. Kviečio šiaudai dažnai naudojami lyginimui arba irgi ir sodam rišti, ar sodas vėlgi būtų gal kažkiek tvirtesnis iš ruginio. Bet čia jau skonio reikalas. Kviečiai tiesiog kita funkcija, visi šiaudai yra panaudojami.
0: Aš įtariu, kad jūs sodų nemėgstat, nedarot jų.
2: Darau rišu.
0: Darot.
2: Taip, yra namuose, jie sunkiai transportuojami, tai jeigu yra kas sutinka transportuoti savo, teikiu pirmenybę kitiem darbam.
0: Kaip jūs iš vis sugalvojot tokiu dalyku užsiimti, pinti iš rūgio šiaudo?
2: Dalyvavau liaudės amatų kursuose. Vasaros metu Kelmėje, paauglystėje dar pramokau ir visą gyvenimą vis pažaidžiu su tais šiaudais. Savo malonumui.
0: Čia yra jūsų hobis.
2: Taip.
0: Nes jūs jauna moteris, tai tikrai, nu, ta prasme, nemanau, kad jūs visą savo gyvenimą esate susijęjusi su šiaudais.
2: Čia yra didelė prabanga, kai turi laiką prieiti ir tiesiog su tais šiaudais pažaist, kažką sukurti iš jų. Visų pirma, tai kursai trunka savaitę, o man teko dalyvauti bent porą kartų. Porą metų šeilės, po savaitę, pačiupinėjant, pasimokant. Taip. Ir to užteko, aišku.
0: Nu ir kiek metų jau jūs čia pinat?
2: O daug, aš nuo 13 metų, būdama paauglė, lankiau ir turėdama galimybę vis pribėgu papinu.
0: Ir jums visai prilipo?
2: Taip.
0: O kodėl?
2: Neturiu atsakymo, bet galvoju, kad gal susiję su mano charakteriu, mėgstu krapštyti smulkius darbus. Tai vat ir tie šiaudai kažkaip atitiko mano būdą.
0: Daug yra žmonių Lietuvoje, kurie pina iš šiaudų, būtent rūgio.
2: Aš nemanau, kad mes pinėjai rušiuojam, ar pinam iš rūgio, ar nerūgio, nes pamainam, pavarijuojam, bet pinėjų nėra daug. Net ir mugėse galima matyti, kad nėra tiek jau daug tų darbų pintų.
0: Visur, kur nuvažiuosi, vis tie patys, ar ne? Dažniausiai
2: taip, tie patys asmenys, taip. Pinėjų, manau, kad tikrai nedaug.
0: Gerai, dabar karpiniai. Nu, čia jau toks, sakykime, mum gal labiau suprantamas tradicinis rankdarbis, jeigu taip galima sakyti, amatas. Kaip jie atsirado jūsų gyvenime?
2: Lygiai taip pat, kaip ir šiaudai. Lygiai tie patys
0: vasaros
2: kursai. Taip, puikus mokytojai, įkvepiantis. Ir karpau.
0: Nu ir ką čia karpot?
2: Karpau tautiniais motyvais, bandau ieškoti šaknų, bandau ieškoti, kas mums būdinga Lietuvoje, kokie elementai. O šiaip kartais ir pavarijuoju, kas įkvėpė, tą ir karpau.
0: Gerai, tai čia yra kažkas, kas jau sakytumėt, yra mūsų tautos dalis, kažkokios istorijos, tradicijos šitų karpinių, kuriuos mes dabar matom.
2: Nebejotinai, jeigu patyrinėsim tiek siuvinėtus raštus, tiek raičio skrynių raštus, visur lelijos, tulpės, paukšteliai, gyvybės medžio simbolika, visur tai kartojas ir keliauja iš kartos į kartą, mes tai perinterpretuojam menininkai ir pateikiam ateities.

0: kartonkį.
1: Nu, geriau, čia pilis bažnyčia, kas čia yra?
0: Taip, svajonių pilis.
1: Čia svajonių pilis.
0: Taip.
1: Yra iškarpytas kalnas, ant jo pastatas, trys bokštai, vienas didelis, du mažesni. Nu ir kas čia aplinkui? Medžiai, sodas kažkoks.
0: Taip, žydintys augalai, įvairūs fantastiniai augalai. Šiaip ir mūsų, kaip čia, tautos, kaip būdinga, kad požeminis pasaulis ir antžeminis, vat žuvis visada vaizduoja lyg ir tą požemį.
1: A, tiksliai, dar kalnė yra,
0: taip,
1: kas po žemė.
0: Jo, būtent kalnas, lyg ir vanduo ten papačia, lyg ir žuvis plaukia. Tai čia parkeliauja iš tautosakos šitie motyvai. Aišku, mes su laiku jos truputį interpretuojam, vis modernėjam, bet stengiamės atsižvelgti šaknis.
1: Gerai, viena yra technika, kaip nupinti, kaip iškirpti. Bet jūs, jauna moteris, tai jums vis tiek jums reikia skaityti kažką, domėtis, kaip kažkada mūsų prosenėliai kažką kirpo, kažką pynė, kokie simboliai jiems kažką reiškia. Kaip jūs domitės? Vis tiek jums reikia, kaip čia, negalit sau nubundat, kažkas šovė galvą, iškarpot, išpinat. Norit vis tiek su elementais, dėl to ir esat tautodailininkė, o ne šiaip kažkokia karpytoja.
0: Kas be ko, kaip ten sakoma, klaidų ir bandymų metodų mokomės. Įvairi literatūra, įvairūs, va, kaip ir minėjo, motyvai ant kraičio skrynių, įvairūs siuvinėti dalykai, įvairūs neriniai, austi raštai irgi įkvepia ir taip, manau, viena tautodailės šaka persipino su kita ir tie raštai keliauja iš kartos į kartą.
1: Daug laiko turit važinėt po mugės su savo kūriniais?
0: Labai nedaug. Didžiulė prabanga.
1: Jis gana retai važiuoja.
0: Labai retai, taip.
1: O kaip tada parduodat? Ar jūsų nėra tikslas parduoti?
0: Šiai dienai nėra tikslas parduoti. Šiai dienai tikslas yra daugiau parodyti, pamokyti jaunąją kartą, kaip tai daryti, nes nesinori, kad tie įdomūs amatai išnyktų. Kažkaip nėra tikslas pardavimas. Nėra ir prekė tokia, kuri orientuota kažkaip į pardavimą, bet labiau amato perteikimas.
1: Jūs Akmenės rajono tautodailininkų viršininkė Vilija sakė, kad neįtikėtinai sunku pritraukti jaunų žmonių, jų praktiškai nėra, kurie domėtųsi tokiais sudėtingais rankdarbiais. Nu tai jau viską skaičiuojat paskutinius metus, jau jūs visi išmirsit, naujų nebus ir nieks nei karpys, nei pins iš rūgių šiaudų.
0: Teoriškai būtų taip, o praktiškai va ten sėdi mergaitė, kuri pina. Ir, manau, atsakymą žinom. Tikriausiai neišmirsim, o tiesiog daugiau pastangų sudominti jaunimą, ugdyti kantrybę ir perteikti amatą.
1: Nu gerai, per tiek metų, kiek jūs bendraujat su visuomenė, ar jums yra pavykę nors vieną jauną žmogų sudominti, taip, kad jis susikabintų ir jau kažkur pasimokytų ir jau kažką kurtų?
0: Galbūt, kad masiškai kurtų nėra, bet...
1: Ne, bet ar vieną kitą, pavyzdžiui, ar yra?
0: Yra, tikrai.
1: Jūs žinot, vat, su jum palaiko ryšį, su jūs dar pamokot, pakontaktuojat?
0: Yra. Tik tai tiek, kad šitą visą, kaip čia, kūrybinį procesą labai stabdo, kad medžiagos nėra daug, kad rūgių laukuose praktiškai nebėra.
1: Bet tai paprašykit ūkininko, jeigu jam reikia Akmenės, hektarą kokį pasės ir bus tų rūgių.
0: Tai vat, turi būti vėlgi paklausa, nes užimsim žemę, turi kažkokie būti susitarimai ir tam ūkininkui turi būti naudinga ir pats turi turėti laiko. Čia dabar sėja ir galvoja, ar bus laiko kada papinti ar nebus. Lygiai taip pat su visais mokiniais, aš manau, kad jie, jeigu medžiagos nelabai gauna, nu, gyveni. Jeigu nuosavam name gerai, gal kažką gali ten padaryti, bet gyvenant bute, jau ir laukais pravažiuojant tos medžiagos nerasi. Tai čia sudėtinga sukurti tą visą infrastruktūrą, kas užaugins ir iš kur tos medžiagos gausi pinimui. Tai va, bet kokia atveju džiaugios ta aistra, kad tikrai yra mokinių, kurie yra išmokę pinti. Gal nematau jų kasdienybę ar ten nedalyvauja mugėse, bet aš žinau, kad tie žmonės moka, geba, pina ir riša sodus ir pina iš šiaudų.
1: Ir jauni žmonės.
0: Taip, jauni. Jie irgi buvo išugdyti lygiai taip pat vasaros stovyklose, kurios 25 metus vyko Akmenėje vasarom. Jos organizuodavo vaikų dienos centras ir pakviesdavo ir mane vasarą pasidarbuoti. Ir ten irgi po savaitę, po dvi, įvairiai, mes su vaikais pindavom. Yra įvairių iššūkių buvę. Yra buvę 12 vaikų vienu metu reikėjo mokyti, yra buvę ir daugiau. Yra buvę, kad rotuojant ir 20 keli mokiniai. Tai kartais po tokios dienos grįžti nuvargęs. Bet džiaugies, kad įmanoma, vaikai išmoksta. Tik reikia mokėti pateikti tą informaciją, tą žinias.
1: O kaip jūs sudominat vaiką? Jau tikrai suprantu, turi šiek tiek patirties mokyti vaikus, ar ne, pinti šiaudų karpyti.
0: Pagrindiniai sudominimai yra parodyti jau padarytus darbus. Ir jeigu jau turi bent vieną mokinį, visi kiti irgi po to paseks iš paskos. Ir dar jeigu supras, kad tai yra įveikiama, padaroma, išmokstama. Pagrindiniai motivatoriai.
1: Kaip jums atrodo, Akmenė? bendruomenė, tautodailininkų prasme. Labiau skurdus ar labiau turtingas miestas, turint omeny, kad čia jūsų gyventojų nėra labai daug, bet čia, nu, yra tų tautodailininkų, jūs galų gale pati.
0: Pavadinkim taip, turtėjantis, nes kažkokiu momentu lyg ir tautodailė buvo truputį primiršta, nukeliavusi į šoną, dabar lyg ir jaučiam tam tikrą atgimimą. Ir lygiai taip pat jaučiam tą patį rūpestį, kad tą informaciją reikia rasti, perteikti jaunimui. Manau, kad truputį tie seni laikai padarė savo. Mes turėjom tokią spragą, kai patys tautodailininkų darbai nebuvo labai vertinami. Dabar visuomeniai vis atsiranda kažkoks liktai susidomėjimas, poreikis prisiliest prie šaknų. Ir pagaliau vėl išsiaiškinti, iš kur mes kilę, ką mūsų protėviai iš tikrųjų veikti.
1: Ir jums dabar suprantu truputį ramiau, nes jau matot, kad ta tautodailė yra prisikėlusi iš numirusių. Ir vis tiek vienas kitas žmogus ten, kuris begyventų, atsiranda, kuris papuoselėtų tradiciją, kažką pakurtų ir jau visai taip įsivažiavusi yra. Ne masiškai, bet yra.
0: Na, taip yra, kaip ir įvairių sričių yra gerbėjų, palaikančių, bendraminčių, taip, yra. Tikiuos, kad jie ir toliau bus susidomėję. Užsikūrė ir einantis į tą tautodailę ir renkanti žinias, gilinanti žinias, nes daug ko jau ir nežinom, nebeatrandam, nemokam, tai labai svarbu dalintis patirtim ir informaciją.
2: Pasakoja tautodailininkė iš Akmenės Simona Bijanskinė. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė dvi kraupios avarijos susijusios su jaunomis vairuotojomis. Vilniaus rajone po šimtukininkų pagerbimo šventės ir naktinės pamainos 19-metį išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir po stipraus smūgio žuvo. Kita 19-metė Vilniuje, būdama neblaivi, lėkė didžiuliu greičiu, trenkėsi į stulpą ir pražudė du kitus jaunus žmonės. Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija, kodėl keliuose žūsta jauni žmonės. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietį.

0: Lrt radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjus Brent rūšės naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties 90 dolerių riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinę smūgį po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistinės raketas į Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Taikytas į Iranui pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė atakas, kurių metu nukauta apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo

0: Per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamas, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. Japonijos gyventojai dalyjasi patirtimi po stipraus žemės drebėjimo.
1: Buvau biure, 8 aukšte ir pajutau, kad man gresia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
2: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
0: Sakė žemės drebėjimą išgyvenę japonai. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva sako, kad artimiausią savaitę žemės drebėjimų galima tikėtis ir daugiau.
3: Vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią savaitę, tokia yra Japonijos meteorologijos tarnybos žinia, galima tikėtis panašių žemės drebėjimų. Todėl reikia išlaikyti budrumą ir saugotis to, kas dar gali tik įvykti.
0: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Lietuva siunčia į Latviją dar 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis padėti saugoti ES išorinės sienos. Komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus. Tai jau 3-oji Lietuvos pasieniečių komanda vykstanti į Latviją dėl išaugusio migrantų srauto iš Baltarusijos. Ankstesnės komandos Latvijoje sulaikė 80 migrantų. Skaičiuojama, kad šiemet į Latviją bandė patekti daugiau kaip 8000 migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei į Lietuvą. Italijos parlamentas priėmė įstatymą, kuris leis dalį kalinių turinčių priklausomybių nuo narkotikų ar alkoholio bausmes atlikti namuose ir dalyvauti reabilitacijos programuose. Vyriausybė teigia, kad tai padės sumažinti perpildytų kalėjimų problemą. Šiuo metu Italijos kalėjimai yra vieni labiausiai perpildytų bendrijoje. Teisingumo ministro teigimu, nauja tvarka galėtų būti taikoma 14 000 kalinių turinčių priklausomybių. Tačiau žmogaus teisių gynėjai abejoja, ar tokiu mastu pokyčiai bus įgyvendinti, nes tam gali trūkti finansavimo. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balnanosienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir bando įsidarbinti paslaugų srityje.
4: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunuolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 000 jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motyvacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
0: Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 23 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, dieną sušilus iki 24-29 laipsnių. 7:05 vakaro.
5: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 6-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 80-mečio hitai.

0: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros po.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Te radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Degalinėse vėl brangstant degalams, finansų ministras sako, kad valstybė netmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau Taurimas Valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
2: Įvertina situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainos svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Tuomet LRT radijas pakalbino vairuotojus, ką jie mano apie išaugusias degalų kainas.
3: Aišku, didelės. Nežinau, gal reikėtų apriboti kažkaip tai. Trumpas ką nors padarė, kainos nukrito. Šitas kaip kilo, taip ir kilo. Žinoma, valdžia turi kištis ir kompensuoti, nu, kažką tai daryti. Dizelį ir čia, ir darbinį, ir visur. Žinoma, brangu. 2,5 eurų.
4: Valdiška mašina, tai nežinau, bet šiaip važiuoti.

0: Reikia ir važiuoju, ką daryti.
1: Kočias yra, točias yra. O važiuoti reikia, moti ir tiek, aišku, didelis. Tai jei reikia važiuoti, tai važiuoji. Tai čia nieko nepakeis, čia net ne nuo valdžios priklauso, tai buvo nuo aplinkybių pasaulyje. Tai mokam tiek, kiek reikalauja. Laukiam, kol sumažės.
2: Nu, šiaip apie degalų kainas, tai brangu per daug. Tikrai važinėja, tai važinėja žmonės vis tiek, kiek jam reikia.
3: Taip kalbėjo LRT radio kalbinti vairuotojai. Teisingumo ministrės teigimu, jeigu būtų nuspręsta atnaujinti tyrimą dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, jį turėtų atlikti ne politikai, o iš kompetentingų institucijų sudaryta komisija. Diskusijos šiuo klausimu atsinaujino Lietuvai pralaimėjus 3 bylas Europos žmogaus teisių teisme dėl neteisėto kalinimo slaptame CIA kalėjime Lietuvoje. Visgi Rita Tamašunienė pabrėžė, kad šiuo metu Lietuva laikosi pozicijos, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo.
4: Jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą, atsakyti į klausimus, tai mano vertinimu taip turėtų būti jungtinė kompetentingų žmonių komisija, darbo grupė, kurie atsakytų visus klausimus ir nekeltų abejonių, kad yra arba politizuojama, arba bandoma nuslėpti.
3: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Ispanijoje tūkstančiam žmonių, kurie buvo evakuoti dėl miškų gaisrų, leista grįžti į namus. Vien Madrido regione atšaukti apribojimai maždaug 44 tūkstančiams gyventojų. Tačiau pareigūnai perspėjo, kad pavojus dar nesibaigė. Kai kurie gaisrai tebedega, o Ispanija ir Prancūzija ruošiasi dar vienai karščio bangai. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Premjeras Pedras Sančiasas.
5: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
3: Ispanijos premjeras Pedras Sančiasas. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta. Artimiausiamis dienomis laukiama dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų šiomis dienomis iš viso buvo evakuota daugiau nei 360 tūkstančių žmonių. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 23 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
6: Vakaro pasaka.

0: Šį vakarą kviečiame pasiklausyti dviejų lietuvių rašytojos Gintarės Adomaitytės pasakų Gilių kava ir Sekmadienio sala. Tai šiltos, jautrios istorijos, kviečiančios sustoti, įsiklausyti į gamtą, pastebėti mažus kasdienybės stebuklus ir prisiminti, kokia svarbi yra vaizduoti, draugystė bei buvimas kartu. Patogiai įsitaisykite, leiskitės į šias jaukias keliones ir atraskite pasaulį, kuriame net paprasčiausios akimirkos gali tapti stebuklingomis. Skaito aktorė Marija Skubutytė.
1: Gilių kava. Yra pasaulyje žemė, kur gyvena ruduo. Toks vienišas ruduo, rudaplaukis ir truputį strazdanotas. Toli, toli nuo jo, kitame plačios upės krante, gyvena vasara. Ruduo laukia, nesulaukia, kada jį pasirodys. Vasara labai reta viešnia rudens žemėje. Tačiau atsitinka kartais taip, kad atplaukia jį berkle valtimi. Įnoringa dama tą vasarą. Niekada negali žinoti, ko iš rudens paprašys. Lietaus ar liūtės, menko vėjalio ar vėtros. Juo labiau niekada negali žinoti, kiek jai reikės žvaigždžių.

0: Tai bent vasaros puošnumas. Regis jau visas dangus pavirto vieną žvaigždę, o vasara vis siunčia ir siunčia pas rudenį savo pasiuntinius nakties paukščius. Dar ir dar žvaigždelis, dar vienos, o geriau dviejų. Laiminga rudeniui metuose būna tik viena akimirka, viena vienutėlė. Ta akimirka tokia trumpa ir tokia laiminga, kad ruduo ir pats nebežino, ar tik ne pats ją sugalvojo, norėdamas paguosti save. O būna taip, jau pabosta vasarai, jau įkyri jai žydintis pasaulis, jau pavargsta įlepinti žmonės rasa paryčiais, saulė dienomis, vėsa vakarais, žvaigždėm naktimis. Šoka tada jį į savo valtį, ryštinga ir stipri, ir skrieja neatsigrėždama pas rudenį. Jie geria gilių kavą, geria dviesi, ruda plaukia rudens verandoje, ant stataus plačios upės kranto. Ruduo stengiasi gerti labai iš lėto, dar žodis kitas. Viskas, viešnagė baigėsi. Lekia rudens laiškai į vasaros žemę, o kurie nenulekia, krintant žemės, krinta į upę. Lekia rudens laiškai rašyti ant medžių lapų, bet nežino ruduo, ar mok vasarą skaityti tai, kas parašyta jaukiomis spalvomis, geltonai, rusvai, rudai, raudonai, žaliai. Bet žino, jei vasara buvo šalta, kurens ji tuos laiškus lapus ir kvepės jos vasarnamis nepaprastai skaniai, kvepės rudeniu. Kai nebelieka miestuose ir miesteliuose ne vieno lapo, kai nebėra ant ko rašyti laiškų, pravirksta ruduo, kartais prie mano, kartais prie tavo namo durų. Ką ten pravirksta? Kaukia ruduo, nes pritrūko ne tik lapų laiškų, bet ir lietaus ašarų. Paguosiu tave, sako rudeniui žiema, visada ateinanti netikėtai. Paguosiu, sako ji, ir širpiai kvatojasi, o ruduo atatupstas traukiasi nuo jos. Tenka žiemai laukti pavasario, to lengvabūdžio pavasario, kurio ruduo nematė, neregėjo niekada. Dėl to ir nežino, kad vasarai reikia ne jo, ne rudens laiškų. O jei ir laiškų, tai tik jau nerudeniškų, nes jos pačios laiškai pavasariui, pienių pūkai. Kur vėjas nori, ten ir nešioja.
1: Platūs putojantys vandenys supo salą, statūs uolėti krantai saugojo salos miestą nuo vėjų, ne tik nuo jų, nuo laivų, kurie galėtų bent retkarčiais atplaukti. Laivas paklydėlis ieškantis pagalbos būtų didžiulis įvykis. Ką jau bekalbėti apie laivą atplaukusi šiaip sau pasisvečiuoti? Neatplaukdavo. Atrodė jau daugybę metų nieko neatsitinka saloje. Ji pati buvo tarsi laivas vaiduoklis, visiems laikams įstrigęs vandenų platumose. Po salą dar lakiojo senų laikų legenda. Nelabai kas jie betikėjo. Seni žmonės bandydavo ją perduoti savo vaikams, tyliai šnipždėdami apie didžiulį uostą pakrantėje, tolimas keliones. Ne tik pasakojimai, bet ir žodžiai jau buvo nebesuprantami. Stebuklai, sekmadienis, burtai. Jie stingdavo mirštančiųjų lūpose, taip ir neįgydami pavidalo. Vieną kartą, bežaisdami, vaikai atrado uolose urvą. Tai buvo nuostabi vieta slėptis, jei eisi urvu ilgai, įbrisi į jūrą. Vaikai pažaidė ir pamiršo. Tik mergaitė vardu Guostė, ne. Kas vakarą jis linkdavo urvu, svajodavo jūros pakrantėje, jautė, jūra jai ruošia dovaną. Vėlyvą vakarą, kai jūra tviskėjo auksu, nelauktai netikėtai pakilo vėjas. Tiesiai į jos rankas pavėjui skrido stebuklingos spalvotos knygos lapai. Bedėliodama juos vieną prie kito, mergaitė patyrė tai, ko jau seniai tikėjusi, bet nemokėjo net pavadinti stebuklą. Tai buvo pasakų knyga, fėjos, burtai, nuotykiai. Štai koks gali būti pasaulis. O dar salos mieste savaitė turėjo 6 dienas. Ir visos jos buvo darbo. Beskaitydama Guostė patyrė, kad kituose pasauliuose yra ir sekmadienis, kai žmonės ima gyventi kitaip. Guostė tvarkingai sudėjo knygos lapus, paslėpė po akmenėmis urve ir sėdo rašyti laiško. Mėly kito pasaulio žmonės, rašė ji, atsiųskite į mūsų salą burtininkę, kad įvyktų koks nors stebuklas. Labiausiai norėčiau sekmadienio, jei tik jų dar turite. Jūsų knygą gavau ir saugau, labai už ją dėkoju. Beliko sulaukti palankaus vėjo, pučiančio į nežinę tolyn. Vėjas mikliai sučiupo laišką, nuskraidino aukštyn debesijon. Po kelių dienų, ankstyvą rytą, iš debesų ant bangos nusileido burtininkė. Viens du perskrido uolas, įsimaišė į žmonių minę ir patraukė gatve, ieškodama namų, kuriuose galėtų apsigyventi. Ir neatskirtum jos nuo miesto gyventojų, jei ne tie lengvi bangos spalvos besiplaikstantys rūbai. Moterėlė išnuomojo jai kambarį pačiame miesto centre. Burtininkės langas išsiskyrė iš daugybės niurių langų. Bangų spalvos užuolaidos plaikstėsi tarsi burė pučiama vėjo, o gal vėliava laivo stiebe, o gal pati viltis žadinanti ir viliojanti. Sėlino 6 dienio vakaras. Žmonės jau ruošėsi pirmadienio darbams. Taisėsi patalus, skubėjo verti langines ir neužvėrė, nes burtininkė pravėrusi savuosius, atitraukė dailiasis užuolaidas, dėjo ant palangės nedidukę dėžutę, pasuko raktelį ir dėžutėje gyvenusi muzika švelniai maloniai pasklido po miestą. Atrodė ne muzika, o nematoma, nežinoma dvasia vaikštinėja gatvelėmis iš atokiausių kerčių, prie šeimo stalų kviesdama keiščiausių pavidalų prisiminimus. Žmonės rimojo prie langų, uosdami gaivinančius nakties kvapus, galvodami jau ne apie rūpesčius, ne apie darbus, o tik laukdami, kada užgėdos pirmieji ryto paukščiai, skelbdami kitokią dieną. Paukščiai giedojo, nežinia iš kur, nežinia kaip po miestą žygiavus smagus muzikantai. Miesto aikštėje geraširdžiai pardavėjai pasidabinę baltais rūbais dalino pyragus, sukosi karuselės, triukus rodė fokusininkai. Rudens lapai kartu su balionais ir uodeguotais aitvarais skraidžiojo debesuotoje padangėje. Tie, kuriems šurmulio buvo per daug, kad tokiau po kupliais medžiais rasdavo savo patogų suoliuką ir galėjo ramiai savo ilsėtis. Sekmadienis baigėsi. Laimingi žmonės krito į patalus, naiviai tikėdami, rytoj sekmadienio sulauks ir vėl. Nikiausias pirmadienis beldėsi į miestelėnų langus. Tik medyje įstrijęs aitvaras, tik po kojomis besipainiojantys sprogę balionai, tik vėjo aikštėje nešiojama fokusininko skrybėlė, priminė vakarykštę šventę. Aplink savo namus tarsi paprasčiau.

0: pasiklausė moteris, pasičiupusi šluotą tvarkėsi burtininkė. Šito miestas negalėjo atleisti. Žmonės būriavusi po burtininkės langų, šaukė ir grumojo reikalaudami stebuklo. Kažkas išdaužė langą, kažkas nuplėšė dailiasias užuolaidas, dar kiti mynė jas į žemę. Burtininkė dingo nežinia kaip, nežinia kur. Guosti, prasiskverbusi pro žmonių minę, spėjo pačiupti muzikos dėžutę. Jūra putojo ir siautėjo grasindama užlieti salą, nuplauti miestą, nubausi už tai, kad kažkada, netmenamais laikais atsisakė sekmadienio stebuklo, dabar su tuo stebuklu nebemokėjo elgtis. Vanduo jau liejusi per aukštas uolas, sėmė miesto pakraščius, jau virto siauros gatvelės rauniomis upėmis, žmonės kabarojosi kuo aukščiau, guostė dėžutę nešina, ėjo vandens link, aukštai aukštai iškėlė dėžutę, pasuko raktelį. Miestas nuščiuvo laukdamas, kas bus toliau, o ne, jokios muzikos, tik vanduo sustojo, gal net atslūgo. Iš pačių aukštybių plevendamas sparnais, nesparnais, leidosi nežinoma būtybė. Vienas pilkas sparnas, antras pilkas, trečias, septyni. Septintasis žydros svajonės spalvos. Didžiulis septynesparnis kalendorius šleptelėjo tiesiai į miesto aikštę. Guostės tėvelis buvo pirmasis atsipeikėjęs žmogus. Pasičiupęs įrankius dairėsi, kur ir kaip tą kalendorių pritvirtinti. Po truputį iš lėto kiūtino žmonės į savo darbus, vis grįždamiesi atgal pažiūrėti į kalendorių. Pirmadienis? Taip, pirmadienis. Dabar jau ne feja, o guostė nuo sekmadienio ryto iki vakaro sukasi saloje. Jos paraginti vyrai įrengė didelį uostą. Išgirdę gandą apie miestą turintį smagų sekmadienį, vienas po kito savaitgaliais salą ėmė lankyti laivai, o laivuose vaikai ir jų tėvai. Kaip rasti sekmadienio salą, jeigu žemėlapyje jos nėra? Klauskite vėjo, vėjas pasakys.
1: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
2: Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė dvi kraupios avarijos susijusios su jaunomis vairuotojomis. Vilniaus rajone po šimtukininkų pagerbimo šventės ir naktinės pamainos 19-metį išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir po stipraus smūgio žuvo. Kita 19-metė Vilniuje, būdama neblaivi, lėkė didžiuliu greičiu, trenkėsi į stulpą ir pražudė du kitus jaunus žmonės. Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija, kodėl keliuose žūsta jauni žmonės. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popį.

klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Šiandien Liepos 29-ąją Katalikų liturgija pagerbė Šventąją Mortą. Tai viena iš tų evangelinių moterų, kurios buvo atsidavusios Jėzaus mokinės ir bičiulės. Morta liturgijoje šiandien minima kartu su savo seserimi Marija ir broliu Lozoriumi. Jie visi trys, kaip sako evangelistas Jonas, savo namuose Betanijoje priimdavo Jėzų, suteikdavo jam pastogę ir maistą. Abi Betanijos seseris Marija ir Morta mini ir evangelistas Lukas. Jis pasakoja, kaip Jėzui atvykus į jų namus, Morta rūpinosi jam patarnauti, o Marija ramiai klausėsi jo žodžių. Jėzus pagyrė Mariją, o ne darbščią pareigingąją Mortą. Dėl tokio pasirinkimo iki šiol tebediskutuojama. Antanas Maceina rašė, jog Morta įkūnija bažnyčią esančią pasaulyje, o Marija atstovauja būsimai laikų pabaigos bažnyčiai. Kai kurie komentatoriai sako, kad kiekvienas krikščionis yra perpus Morta ir perpus Marija. Žinoma, retas, kuris, svarstydama savo pašaukimą, vadovaujasi vienu ar kitu evangeliniu paveikslu. Taigi nebūtina atsakyti, kuri iš seserų pasirinko geresnę dalį. Aiškinant ir interpretuojant šventąjį raštą, visais laikais bažnyčioje susikirsdavo skirtingi požiūriai bei vertinimai ir niekas dėl to nekariavo, nesistengė visko suvienodinti. Galiausiai ir pati Biblija sukurta taip, kad vietoj vienintelio teisingo atsakymo gautume naujus klausimus ir nesibaigianti darbą savo protui, jausmams, vaizduotei.

Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžio. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpas atsakė. Morta, Morta, tu rūpinis ir sėlojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieną. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta.

0: Bažnyčios liturginėme kalendoriuje šiandien minima Šventa Morta, Viešpaties mokinė. Ją bažnyčia gerbia kaip konkrečios veiklios artimo meilės pavyzdį. Morta kaip ūkio tvarkymo ir namų ruošos bei namų šeimininkių globėja, ikonografijoje dažnai vaizduojama kaip šeimininkė, laikanti šaukštą arba stovinti prie viryklės ir maišanti viralą puodę. Iš Evangelijų žinome, kad Betanijoje gyvenusios seserys Morta ir Marija, o taip pat jų brolis Lozorius buvo artimi Jėzaus bičiuliai, pas kuriuos jis lankydavėsis. Taip pat plačiai žinomas Evangelijos pasakojimas apie Mortą, besirūpinančią svetingai savo namuose priimti Jėzų ir jos seserį Mariją, klausančią jo žodžių. Iš šio pasakojimo yra kilęs posakis apie Mortos dalį, tai yra apie rūpinimąsi namų reikalais. Įdomu, kad Šventos Mortos minėjimas ypač švenčiamas Vatikane. Kasmet ten rengiama procesija su žvakėmis ir deglais. Į pamaldas visų pirma kviečiami Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės darbuotojai, tie, kurie ten dirba dėl kasdieninės duonos. Turbūt dėl to Šventosios Mortos vardu buvo pavadinta Vatikane veikusi maldininkų prieglauda. Iš jos vėliau išaugo dvi institucijos – pediatrinė ambulatorija nepasiturinčiom šeimoms, kuri beje veikia ir šiandien, bei svečių namai, kuriuose apsigyvena iš viso pasaulio atvykstantys vyskupai, o Švento Sosto vakancijos laikotarpiu šie namai skirti konklavą atvykstantiems kardinolams. Tuose pačiuose namuose, pavadintuose Šventosios Mortos vardu, gyvena ir dabartinis Romos vyskupas, popiežius Pranciškus, kuris vietos koplyčioje dažnai švenčia šventasias mišias su ten besidarbuojančiais žmonėmis. Morta rūpinosi daugeliu dalykų. Šventasis Augustinas siūlo tai apsvarstyti, tai yra apsvarstyti mūsų rūpinimąsi daugeliu dalykų. Jis sako, mūsų kūno gaivinimui reikia daug pastangų, nes jis alksta ir trokšta, taipogi vargingiesiems reikia daug gailestingumo. Tu laužai duoną su alkstančiuoju, todėl kad sutikai alkaną žmogų. Bet jei nebūtų alkio, su kuo dalintumės duoną? Jei nebūtų benamių, kam rodytum svetingumą? Jei nebūtų nuogumo, ką sušelptum drabužiais? Nebūtų ligonių, ką lankytum? Nebūtų nelaisvės, ką išvaduotum? Nebūtų ginčių, su kuo taikytumėsi? Nebūtų mirties, ką laidotum? Augustinas tęsia, būsimajame pasaulyje šių blogybių nebus. Todėl nebeliks ir šių tarnyšių. Morta gerai pasielgė patarnavimo, prisiliesdama prie mirtingo jo kūno. Tačiau kas yra tasai, kuris šį mirtingą kūną prisijėmė? Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Matai, ko klausosi Marija. Ir žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Matai, kam tarnauja Morta. Taigi, kaip paprastai, netikėtai įvyksta susitikimas su tuo, kurio garbiai statomos didžiausios šventyklos, dėl kurio paieškų leidžiamas į ilgiausias piligriminės keliones. Pati gražiausia liturgija, apeigos ir susitikimas įvyksta kasdienybėje. Dviejose seseryse, kaip mokina Šventas Augustinas, Mortoje ir Marijoje, yra parodyti du gyvenimai. Gyvenimas, kuris yra dabar, ir gyvenimas, kurio laukiame. Gyvenimas, kuriame darbuojamės ir gyvenimas, kuriame ilsimės. Gyvenimas, kuriame sielvartaujame ir gyvenimas, kuriame būsime palaiminti. Gyvenimas, kuris yra laikinas ir gyvenimas, kuris truks amžinai. Štai du gyvenimai. Taigi, tuose namuose, Mortos ir Marijos namuose buvo du gyvenimai ir jis pats gyvybės šaltinis, Dievo sūnus. Morta yra dabartinių dalykų ženklas, Marija būsimųjų. Tai, ką darė Morta, mes pakviesti daryti tai, ką darė Marija, mes tikimės darysę. Tad stenkimės kuo geriau atlikti tai, ką darome šiandien, kad su pilnatve priimtume tai, ko tikimės. Todėl melskime, sakydami, mūsų veiksmus Viešpatie savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalbą lydėk, kad tu būtum kiekvieno mūsų sumanimo ir darbo pradžia ir pabaiga.
1: Klausėmės Evangelijos pagal Luką skaitinio ir kunigo pranciškono Andriaus Nenieno pastabų. Kalba mažoji studija. Birželio mėnesį Vilniuje vykęs pasaulinis gailestingumo kongresas užkabino, įkvėpė daugybę žmonių ir visiems paliko naujo dvasinio peno. Žinoma, šioje srityje toli gražu ne viską apskaičiuosi ir pasversi. Tarp išliekančių kongreso pamokų bei ženklų yra keletas jo metu nuskambėjusių pranešimų. Vieną jų pateiktą Krokovos kardinolo jau skaitėme. Šiandien siūlome kitą įsimintiną žinę, kurią Vilniuje perdavė broliškos rytų ortodoksų bažnyčios vadovas Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Jo pranešimas vadinasi Ekumenizmas ir gailestingumas. Pasiklausykime.
2: Krikščionija tebėra susiskaldžiusi. Ir per šimtmečius bažnyčios kūne susikaupė daug skaudžių žaizdų. Jei norime suprasti, ką iš tiesų reiškia susitaikymas, turime atsigręžti į istorijos gelmes. Ten matome, kad bažnyčios susiskaldymą daugiausiai lėmė tai, jog teologija buvo paversta valstybinės ideologijos įrankiu. Išganimo žinia buvo įsprausta į geografinių ir politinių sienų rėmus. Gailestingumas, užuot išlikęs radikalia evangelijos jėga, dažnai buvo susiaurinamas iki sentimentalaus nuolaidžiavimo bažnytinės geopolitikos srityje arba iki diplomatinio hierarchų mandagumo. Rytai ir vakarai įvairiais istorijais laikotarpiais vienas kito kitoniškumą naudojo pirmiausia tam, kad apibrėžtų savo pačių tapatybę. Šimtmečiams bėgant, krikščionių bendruomenės tarsi priprato prie nutrūkusios bendrystės. Praeities žaizdos tapo jų savimonės dalimi. Ypač ortodoksai iki šiol giliai nešiojasi 1204 metais kryžiuočio įvykdyto Konstantinopolio užėmimo traumą. Kartu ir vakarai lieka susitelkę į savo istorines nuoskaudas. Niekas negali pamiršti tų istorijos akimirkų, kai bažnytinė valdžia pasinaudojo dogma kaip įrankiu, pasiduodama pasaulietinės galios pagundai. Kai Evangelijos išlaisvinantis žodis paverčiamas primetimo priemonę, istorijos našta ima slėgti ir dabartinius ekumeninius santykius. Atmintis, užsidariusi savisaugos logikoje, tampa negyvų atsivertimo šaltiniu, o sterilių praeities didybės muziejumi. Todėl mūsų ekumeninis kelias šiandien akivaizdžiai kenčia nuo nepajėgumo gydyti šią vidinę žaizdą. Mūsų žodis apie tai, kad tampa neįtikinamas tautoms, kurios kasdien kenčia nuo karinių konfliktų, kur geopolitinė galia naikina žmogaus gyvenimą ir greuna visuomenės. Jei patys nesugebame gydyti savo vis dar kraujuojančių žaizdų, tai ką mūsų lūpose ima skambėti nedarniai. Todėl bendras krikščionių liudijimas neišvengiamai reikalauja skausmingai atsisakyti to, ką esame sukaupę per sterilų konfesinį užsidarymą. Vienybė, kurios laukiame, įmanoma tik radikaliai pakeitus patį mūsų vienybės supratimą. Žvelgdami į krikščioniškojo pasaulio kelią matome, kad baimė prarasti savo tapatybę dažnai paralyžiuoja ekumenines iniciatyvas. Jis stato sienas ten, kur šventoji dvasia galėtų atverti naujus suartėjimo kelius. Jei į krikščionių bendruomenių susiskaldimą ir besitęsiantį svetimėjimą žvelgiame atviromis akimis, suprantame, kad tai nėra tik istorinė ar administracinė problema. Tai gilus ontologinis nedarnumas pačiame dieviškosios oikonomijos plane. Ganytojiška atsakomybė, kurią prisėmėme šioje nepastovioje epochoje, verčia mus tiesiai pažvelgti į susiskaldimo tikrovę, nors kasdieniai administraciniai rūpešiai dažnai nukreipia mūsų dėmesį kitur. Užsisklendimas institucinėje izoliacijoje iš esmės prieštarauja tiesai, kad pats Dievas apsireiškia kaip trijų asmenų bendrystė. Atsisakydami bendrystės

0: su broliu, mes faktiškai paneigiame savo tikėjimą trejybiniu dievu. O užsispyręs skiriančių sienų saugojimas rodo gilų nepasitikėjimą, atsinaujinančią sekminių galę. Liturginiuose susirinkimuose nuolat kartojamas prašymas viešpatė pasigailėk yra ne tik maldavimas atleisti, jame glūdi ir gilus gydymo šauksmas. Graikų kalboje žodžiai eleos gailestingumas ir eleon aliejus skamba panašiai, o ortodoksų tradicijoje šis panašumas įgavo ir simbolinę prasmę. Jis padeda žmogaus nesėkmę matyti ne vien kaip kaltę, bet ir kaip ligą, kurią reikia gydyti. Visa bažnytinė bendruomenė maldauja, kad ant atviros žaizdos būtų užpiltas gydomasis aliejus ir kad mūsų kūnas būtų išgydytas. Čia prideda nusileisti į pačias teologijos gelmes. Ten, kur mūsų instituciniai tikrumai sudūžta susidūrę su egzistenciniais reikalavimais, susiskaldimo skausmas turi būti patirtas ne abstrakčiai, bet kaip asmeninė ir kūniška liga. Žmogaus protas turi nutilti prieš didįjį įsikūnymo slėpinį. Šventasis Jonas Auksaburnis, kalbėdamas apie šio Dievo įsikišimo į puolusio pasaulio istorijos didybę, sako, kad Dievo susitaikymas su žmonėmis buvo įvykdytas ir ilgai trukęs karas buvo nutrauktas. Tačiau būtent šis ilgai trukęs karas tragiškai nuosekliai vėl įsiliepsnoja kas kart, kai krikščionių konfesijos užsidaro už savo istorinių privilegijų sienų. Tuomet mūsų laikysena ima diktuoti žmogiškojo silpnumo aistros, o priešiškumas toliau palaikomas. Atsisakymas perduoti taiką, kuriančią žinią atsiskyrusiems broliams, tampa įžulumu kryžiaus kančios akivaizdoje. Dogminių ribų saugumas pasirenkamas vietoj prisikėlimo dvasios veržlumo.
1: Taip Vilniuje per gailestingumo kongresą kalbėjo Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, vadovaujantis rytų ortodoksų bažnyčiai visame pasaulyje. Jo pranešimą baigsime rytojos laidoje. Viso labo, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakar Liubline susitiko su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lyderiai aptarė Zelenskio vizito į Jungtinės valstijas rezultatus, oro gynybos stiprinimą, Lenkijos investicijas Ukrainoje ir paramą Kyivui. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių pablogėjo šalių santykiai. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjus Brent rūšės naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties 90 dolerių riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinę smūgį po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistines raketas į Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Taikytas į Iranoj pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė atakas, kurių metu nukauta apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius teigė, kad Saudo Arabijos veiksmai, nors ir simboliniai ir įspėjamieji, perkelia konfliktą į regioninį lygį.
2: Sakyčiau, kad simboliškai tai yra svarbu, nes dabar turbūt galėtume sakyti, kad Saudo Arabija įsitraukė, na, ne savo norų, bet vis dėlto į šitą regioninį jau karą, jau tikrai nebekalbame tik tais apie Izraelio ir Jungtinių valstijų karą su Iranu, jis tampa jau išties daug platesnis. Aišku, Iranas atakavo ne vieną kartą Saudo Arabiją per šitos kelis mėnesius, bet dabar mes matome, kad Saudo Arabija jau suduoda smūgius ne Iranui, o Irako teritorijoje veikiančiom, reikėtų pasakyti, Irako kariuomenės struktūroms priklausančioms ginkluotoms draugovėms, taip kad na, tai išties jau yra realus karo veiksmas.
1: LRT televizijai sakė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 3 mėnesiams pratėsi verslininkui Vilhelmui Germanui taikomą intensyvę priežiūrą ir padidino jam skirtą užstatą iki 2 milijonų eurų. Foxpay byloje teisiamas Germanas ir toliau turės dėvėti elektroninę apykoje, nustatytų laikų būti namuose ir be leidimo neišvykti iš Vilniaus. Prokuratūra kaltina jį organizuotoje grupėje pasisavinus daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą ir laikius suklastotus atspens dokumentus. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balanosienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir bando įsidarbinti paslaugų srityje.
3: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunuolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motyvacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
1: Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja sako, kad steigiant poligoną Kapčiamiestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantys paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskienės, plečiamos saugomos teritorijos taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
4: Plečiant saugomas teritorijas siekiamas sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinės kurtinys, tripirščiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato, to buferinėje apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
1: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, diena sušils iki 24-29 laipsnių. 9:00 vakaro 5:00.

0: Prienų kraštą per Nemuną jungia Greimų tiltas. Vienoje pusėje gyvena dzūkai, kitoje suvalkiečiai. Šetau. Turtingas kraštas turėtų būti tarmių. Iš to ir mes pešime naudą. Naujų atradimų ieškosime abiejose pusėse. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Kelionę po Prienų kraštą pradėkime nuo Daukšio girės kaimo, kuriame 19 amžiaus antroje pusėje trys broliai žydai Frenkeliai pastatė dvarą. Bėgo metai, dvaro savininkai keitėsi, kol galiausiai dvarą aukcione įsigijo dabartinis jo savininkas, rūmus restauravo. Toliau istoriją tęsia Giedrė Usėlytė Bagdonavičienė.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną, aš esu Giedrė, malonu, kad atvykot.
1: Usėlytė.
2: Bagdonavičienė per brūkšnelį.
1: Per brūkšnelį. Dvaro
2: savininko dukra.
1: O jūs žinote jo istoriją, kaip tėveliai įsigijo, kodėl įsigijo?
2: Tėtis įsigijo dvarą 2002 metais. Jo indėlis iš esmės buvo į patį dvaro atstatymą ir restauraciją, išlaikant visas kultūros paveldo autentiškas detales ir vertinguosius saugotinius elementus. Mano indėlis daugiau į dvaro istorijos puoselėjimą, atradimą, renginių vedimą. Tėtis iš Kauno, tas dvaras atėjo į jo mintį ir į jo sąmonę visiškai netikėtai. Važiuojant pro šalį šiuo keliu, pamatė benykstantį dvarą. 2002 metais buvo paskeltas aukcionas šito dvaro įsigijimui ir tėtis nusprendė jį išsaugoti. Toks patriotiškumo vedinas, nes pirkdamas dvarą jis niekiek negalvojo daryti iš jo komercijos ar verslo. Pirko daugiau dėl savo hobio, dėl savo pačio veiklos įprasminimo ir labai ilgus metus, 20 metų jis laikė tą dvarą atrestauruotą ir jau prikeltą gyvenimui, tačiau be veiklos, tik savo pačio poreikiams ir savo šeimai.
1: 20 metų.
2: Taip. Nuo 2020 metų tik nutarėme jau atverti duris, priimti privačias šventes, vestuves, renginius ir taip pat tas istorinis pažintinės ekskursijas pradėjome rengti. Vyksta ir edukacijos paskelbtų laiku, yra numatytos galimybės turistams aplankyti dvarą su pilnu dvaro istorijos pasakojimu ir taip pat pilnu visų erdvių apžiūrėjimu, prisiliesti prie dvaro istorijos per skonį. Visas edukacijas papildo to laikmečio gėrimai ir užkandžiai. Dvaro stilius yra istorizmo stilius, įstatytas 1887, kuomet 19 amžiaus pabaigoje visoje Europoje išpopuliarėjo istorizmas, kai į pastatą yra inkorporuojami visi buvusių iki to laikotarpių elementai – romantizmas, klasicizmas, neogotika, tai būtent siekiant pagerbti istorinę dalį ir parodyti savininkų statusą, buvo labai dažnas stilius architektūroje istorizmas. Tai, sakykime, Kaune ir prezidentūra, ir muzikinis teatras yra to pačio stiliaus, ir mūsų dvaras taip pat turi šitą stilistiką.
1: O parkas?
2: Akmenimis grįsta aikštė, jos forma yra atkurta pagal tą brėžinį, kuris yra išlikęs 1956 metų. O parkas yra daugiau peizažinio tipo, turime keturis tvenkinius, kurie juose apsijungia vandens kanalais. Tvenkinių sistema išlikusi nuo pat dvaro statybos pradžios, taip pat yra išlikę šimtamečiai ąžuolai ir liepos, kurie mena ir pačius pirmuosius dvaro statytojus Frenkelius.
1: Giedre, jūs pati ką baigėt?
2: Ekonomiką. Bet kaip sako, kiekvienas dvarininkas arba kas pradeda prižiūrėti dvarą, neišvengiamai anksčiau ir vėliau tampa istorikais. Taip nutiko ir man.
1: Dvaras pakeitė jūsų gyvenimą?
2: Taip, visiškai, nes aš ilgus metus dirbau banke ir daugiau į finansus ir verslo valdymą, o prieš 5 metus padarau sprendimą skirti savo laiką tėčio atstatytam dvarui įprasminti. O tas įprasminimas, man atrodo, yra per kultūrinius viešus renginius, per ekskursijas.
1: Tai savo kailį, ar ne?
2: Žinoma, aš nesijaučiu, kad dirbu, aš kiekvieną savaitgalį gyvenu ir švenčiu gyvenimą. Baldai, įvairiausi interjero elementai, ką matysit viduje, tai yra iš įvairių antikvariatų tėčio per 20 metų supirkti, tik tai jau mūsų sugrupuoti, sudėlioti taip, kad kambariai būtų jaukus ir patogus apgyvendinimą.
1: Bet pagal nuotraukas?
2: Vidaus nuotraukų nėra išlikę šito dvaro. Yra tik fasado nuotraukos ir aišku daryti polichrominiai tyrimai, kad statyti fasado spalvas ir, sakykime, langų rėmai gaminti lygiai pagal tai, kokie nustatyta, kad buvo. Bet vidaus interjero mes neturim absoliučiai nei vienos nuotraukos.
1: Kokį jūs dvarą radote?
2: Sugrįžkime keliais žingsniais atgal, parodysiu, kaip atrodė dvaras, kai tėtis jį įsigijo. Nes tarybiniais metais čia buvo tarybinis augalininkystės ūkis, gyveno tiesiog to ūkio direktorius, buhalterija, administracija.
1: Matau, o siaubas. Vis tiek susižavėjo ir pradėjo čia. Linkėjimai, Petra, jūs nuostabus.
2: Pamatęs tokios būklės dvarą, jam tas ir sukirbėjo jausmas, kad kaip galima leisti Lietuvos paveldą žlugti ir nykti akise. Pats pastatas per abu pasaulinius karus pakankamai gerai išsilaikęs, nes visos sienos buvo sveikos, angos, durų, langų ar ne, visi dekoro elementai, netgi keturlapis dobilas, kuris puošia fasado visus keturis bokštelius, taip pat pilnai išsilaikęs, bet vidaus patalpos natūralu, kad ir po paskutinius, sakykime, be šeimininkio dvaro metų jau jos buvo visiškai apleistos ir jeigu toliau jis būtų stovėjęs nenaudojamas, tai iš tiesų keuras stogas, viskas būtų nykę ir nebebūtų išlikę.
3: O tas keturlapis dobilas kažką reiškia?
2: Tai nebuvo pirmųjų savininkų herbas, daugiau tai buvo simbolika. Mano manimu, žydai tauta linkusi į simboliką ir į prasminimą įvairių dalykų architektūroje, tai keturlapio dobilo reikšmė yra visos keturios vertybės – meilė, viltis, tikėjimas, sėkmė. Būtent tos visokeriopos gausos simbolių yra papuoštas šitas
3: dvaras. O dabar Šiauliuose Frenkelio vila, čia tie patys?
2: Kiek mes esam nagrinėję, tai mūsų Frenkeliai daugiau atkeliavo iš Prūsijos, bet galimai kažkokie tolimesni jų giminaičiai gal ir buvo, sakykim, tolimi giminės, bet nei Šiaulių Frenkeliai nėra darę stiprių genealoginių tyrimų tos ankstesnės kartos, nei mes dar iki šiol neatradę archyvuose duomenų, kad galėtumėm juos kažkaip sugiminiuoti. Tai bet kol jūs... kas tik pavardė ta pati, ar jie yra giminės, lauksim istorikų detalesnio nagrinėjimo, jo labiau, kad šiais metais kaip tik viena studentė bakalaurinį darbą parašė apie dvaro istoriją ir po poros metų ji magistro darbą ruoš apie dvaro istoriją. Tai labai viliuosi, kad ir profesionalūs istorikai prisidės prie dvaro istorijos išieškojimo.
3: Dar istorija yra rašoma.
2: Pildoma kiekvieną žiemą, kai tik turiu laisvą laiką nuo renginių. Archyvai yra beribiai, šaltiniai, kuriuose gali atrasti informaciją, kartais yra visai netikėti. Kad ir praeitą vasarą mes atradom visai netikėtą istorijos vingį, kad žymus vasario 16-osios akto signataras Justinas Taugaitis taip pat prižiūrėjo šitą dvarą ketverius metus. Mano tėtis yra penktasis savininkas.
3: Penktasis, pirmasis
2: Frenkeliai. Paskui Frenkeliai pardavė lenkų inžinieriui Jonui Sasnauskui, kuris labai nesėkmingai dvarą valdė, jo labiau, kad ir pirmas pasaulinis karas įtakojo tai, kad suniokotas buvo dvaras, toliau buvo dvaro aukcionas paskelbtas, tada nupirko dvarą Kazė Kudirkaitė. Ir ji vėliau už kelių mėnesių ištekėjo už labai perspektyvaus valdininko Jono Norkaičio, kuris Smetonos laikų vyriausybėje užėmė labai aukštas pareigas, dirbo Kaune, buvo prekybos departamento direktorius finansų ministerijoje ir jau po jo valdymo vyko dvaro klestėjimo laikotarpis. Vėliau jie, aišku, pasitraukė į Vokietiją nuo karo ir tada prasidėjo jau sovietmetis, kuomet, kaip minėjo, buvo tarybinis augalininkystės ūkis. Po sovietmečio dvaras buvo grąžintos nuo savybės teisės tų Norkaičių sūnui, bet jis nepriėmė dėl to, kad buvo ir amžiuje žmogus ir tiesiog reikėjo didelių investicijų atstatyti dvarą. Tai tada vėl įvyko antras dvaro aukcionas, kuomet mano tėtis jį ir nupirko. 1887 metais pastatytas. Dvaras nėra labai senas.
3: Bet istorinis pjūvis įdomus.
2: Bet jo pati istorija išties marga, nes ypatingai, kai nagrinėjau tų dvarininkų likimus, gyvenimo vingius, kiek jiem teko ištverti dėl įvairių tų pačių karų, sakykim, pokyčių, tai išties labai įdomių faktas atradusi ir kaip Frenkeliai persikėlė į Kauną, toliau jų vaikų pėdsakais esu pasekusi, ką jie Kaune, kokius verslus didžiulius turėjo. Toks jausmas, tarsi aš savo giminės istoriją mažiau nagrinėju negu savo dvarininkų istoriją. Labai įdomus yra tas istorijos nagrinėjimo darbas, ypatingai jeigu atrandame kažkokį artefaktą gyvą, kaip pavyzdžiui esame atradę koklius, nes buvo dvare visur labai aukštos kokybės balti glazūruoti kokliai ir mums vyko su vienu istoriku surasti koklių dekoro elementus apskritai vos ne šiukšlių krūvoje, palėpėje, tarp įvairių plytgalių ir atrandi tą koklių, kuris pradeda pasakot savo istoriją, nes atrandi koklio nugariniai pusiai užrašą, tada sieki tuo užrašu, kas tai yra. Išaiškėja, kad tokių koklių Lietuvoje nėra žinoma nei vieno atvejo, kad iš tokio Prūsijos koklių gamintojo būtų taip toli čia į Lietuvą atvežti kokliai. Tai vėl rodo, kokioje prabangoje tie pirmieji savininkai Frenkeliai gyveno ir kūrė šitą dvarą. Dabar mes esam pokylių salėje, aukštom lubom erdvė, kurioje iš tiesų vykdavo priėmimai. Visų perimetrų puošia karnizas. Baldai salėje jau yra pagaminti specialiai dvarui su mūsų keturlapio dobilo elementu ant kėdžių nugarėlių. Salėje jau pritaikyta daugiau švenčių šventimui. Dvaro kambarius miegamuosius. Mes esam pavadinę buvusių dvarininkų pavardėm, nes kai turime edukacijas ekskursijas dvare, tai norim aprodyti pilnai visas erdves ir tada judant per kambarius akcentuojam jau tam dvarininkui, kuriam dedukuotas kambarys, ar ne, istorija. Tai
3: kuris jums pats pačiausias?
2: Tai pats pačiausias turbūt šis, nes čia yra dvaro statytojo žydo Frenkelio vardu pavadintas kambarys. Paveikslai yra parinkti pagal to dvarininko gyvenimo istoriją, nes vis tik verslininkai buvo aktyvūs. Pirmas dvaro laikotarpis buvo paminėtas labai komerciška stipriai veikla, nes jie buvo įsteigę spirito varyklą. Tai įdomu tai, kad tokiais romantizmo elementais išpuoštas dvaras, tačiau veikla visiškai praktiška, ekonominė ir labai pelninga, mokėjo akcizą cariniai Rusijai ir gamino spiritą. Čia vienas iš tų elementų, ką esam atradę tarp spalių palėpėje.
3: Čia vynis?
2: Taip, dvaro statybos laikmetį menantis vynis, visiškai kalvio rankų darbo, anksčiau metalas buvo labai brangus, statybose naudojamas atidžiai tik tose vietose, kur jų reikia, tai čia yra mūsų spirito varyklos darbuotojų nuotrauka, atkreipkit dėmesį, kokie visi linksmi veidai.
3: Kazės Kudirkaitės kambarys.
2: Jaunos mergaitės, kuri aukcione kartu su savo mama dvarą įsigijo 1927 metais. Viena pirmųjų moterų šaulių. Jų pagrindinis namas buvo Kaune, jie gyveno labai prabangiame Arno Funko suprojektuotame name. Tai buvo išties, sakau, aukštas labai valdininkas, užėmė aukštas pareigas, bet į dvarą atvažiuodavo kiekvieną šeštadienį. Labai mėgdavo prižiūrėti Jonas Norkaitis ir ūkį, žirgus labai mylėjo. Buvo netgi kaip pavyzdinis ūkis, dėl to, kad šis ūkis gaudavo Smetonos iždo premijas už tai, koks jis pavyzdinis buvo.
3: Sofijos Chodakauskaitės Smetonienės kambarys.
2: Vyriausiasiam broliui Romanui Chodakovskiui. Jis taip pat dvarą keletą metų valdė, buvo kaip nuomotojas. Įdomu tai, kad jo laikais būtent Sofija atvykdavo pasisvečiuoti čia į dvarą. Tai šitą kambarį esam pavadinę jos vardu. Per šventes čia paprastai būna jaunavedžių kambarys.
3: Jono Norkaičio kambarys.
2: Čia tas aukšto rango valdininkas, kuris tarpukariu valdė dvarą. Gal šita nuotrauka labiausiai atspindi jo pasiekimus, kai 1939 metais jis buvo vienas iš keturių svarbiausių Lietuvoj politikų, kurie diplomatų, kurie vyko į Maskvą pasirašyti savitarpio pagalbos sutarties.
3: O pavardės, tas jis Raštikis, Juozas Urbšys, Kazys Bizauskas.
2: Ir mūsų Norkaitis. Jis beje ir Lietuvos cukraus pramonė išvystė, nes jis buvo iniciatorius cukraus fabrikos statybos. Marijampolėje pats pirmas kart cukraus fabrikas. Ir čia Daukšegiryje jisai pirmą kartą pradėjo naudoti, mėginti, testuoti cukrinių runkelių sėklą. Nes iki to Lietuvoje nebuvo cukrinių runkelių pramonės. Kai kurie baldai dvare yra itin vertingi. Dabar ypatingai vertinamas ar deko stilius.
3: Koks čia vyksta kultūrinis gyvenimas?
2: Pavasarį ir rudenį vyksta koncertai, spektakliai, patyriminės ekskursijos. Kartais ir su Prienų miesto savivaldybė kultūrinius renginius suorganizuojame. Prienų miesto dienose buvome dalyvavę, tai šokio spektaklis įvyko. Spektakliai, pavyzdžiui, yra su knygos teatru Redita Dominaitytė, aktorė, režisierė. Turėjome koncertą tango ritmu su jauna atlikėjų grupe, kurie atliko akordeono, birbinę, pučiamaisiais, žodžiu, buvo toksai koncertas. Turėjom arfos muzikos koncertą.
3: Kur čia vyksta tie koncertai?
2: Salėje. Iki 50 žmonių pas mus yra visuose kultūriniuose renginiuose. Privalumas yra tame, kad žiūrovas turi labai artimą galimybę matyti iš arti atlikėją. Ypatingai, kai yra spektakliai, tai aktorės vaidyba matoma visai šalia, prie pat stalelio, prie kurio sėdi žiūrovai.
3: Giedrėm į Rusį. O, kiek čia visko.
2: Tai esam mūsų skliautiniuose dvaro rūsiuose. Architektūriniu požiūriu ir yra didžiausia šito dvaro vertybė dėl savo skliautų. Po visų dvarų yra tokios skliautinės menės. Šią dvaro rūsį esam paruošę, atidengę visoms edukacijoms ir degustacijoms. Viskas yra autentiška, rūsio praktiškai nerestauravom specialiai, kad turėti tą autentišką aplinką. Na ir rūsiuose per šventes vyksta gėrimo degustacija. Kadangi dvaras labiausiai klestėjo tarpukariu, turime galimybę degustuoti prabangų gėrimą Krupnikas, kuriuo net pati Smetonienė vaišindavo prezidentūroje užsienio diplomatus.
3: Visi dvarai turėjo savo Krupniką.
2: Realiai netgi kiekviena šeimininkė priimdama į salioną svečius vietoje pas save gamindavo Krupniką, netgi gerai išleista Krupniko gamybos knygelė tarsi vadovėlis. Čia 100 metų senumo knygutė. Taip. Pagal šitą knygutę esam bandę pasigaminti Krupniką, skonis tobulas.
3: Sakite, tyrinėsite dvaro istoriją toliau.
2: Tol, kol atrasime dvaro statybos pradžios ištakas, kol atrasime, kas yra architektas šitų įspūdingų dvaro rūmų, nes tai didžiausia mįslė. Istorinius ir kultūrinius renginius toliau organizuosime, nes iš tiesų matom, kad labai didelis susidomėjimas Lietuvoje dvarų kultūra ir matau žmonių spindinčias akis atvažiavusius ir pamačiusius šitam miestelio krašte visiškai unikalų dvaro rūmų pastatą, kur nesitiki surasti. Ir matau poreikį tam istorijos pristatymui, kuo toliau, to daugiau ekskursijų, manau, turėsim ir ateityje.
3: Ačiū. Įdomus jūs. jūsų gyvenimas?
2: Laimingo kelio.
3: Tai čia yra Prienų rajonas.
2: Daukšegirės kaimas, tai yra prie pat Pakuonio miestelio.
0: Taigi Daukšegirės dvare Pakuonio seniūnijoje Prienų rajone pasakojamos įdomios istorijos, vyksta edukacijos ir degustacijos, istorinės pažintinės ekskursijos, įvairūs kultūriniai renginiai. Ačiū Giedrei Uselytei Bagdonavičianei.

0: skriaudžiai. Šiuo metu Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Daugiau kaip šimtmetį Skriaudžiuose skamba kanklis. Pirmasis Lietuvoje ansamblis Kanklis čia susibūrė dar 1906 metais. Kanklių muzika skambėjo dar aktorių mokyklose, kaimo vakaronėse, dainų šventėse. Kankliavimas tarsi jungė kartas nuo prano puskunigio laikų iki šiandienos. Skriaudžių istorijoje susipina skirtingos epochos ir pasauliai. Bona Sforza, Malakų reforma, prancūzmetis, Napoleono žygis, caro laikų traktas, Sankt Peterburgas, Varšuva, knygnešiai, partizanai, mokytojai ir vargonininkai. Visi paliko savo pėdsaką. Skriaudžiai – tai kaimas prie didelio kelio, kuriuo kadaise važiavo imperatoriai ir tremtiniai. Lietuvos mažosios kultūros sostinės metai Skriaudžiuose su trenksmu tęsis iki metų pabaigos. Gal užsukime ir susipažinkime su Elena Simonavičiene, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktore.
1: Praėjusiais metais sužinojome, kad Seimas 26 metus paskelbė kanklių metais dėl Skriaudžių ansamblio Kanklės 120 metų jubiliejaus. Na ir sugalvojome, kad labai gražu būtų minėti ne tik tais Kanklės, bet visus metus skelbti kultūros sostinės metais, laimėjome konkursą ir tapėme mažąją kultūros sostinę. Kadangi Skriaudžių ir visas Veiverių kraštas yra garsus ir kitais dalykais, tai išsiskyrėme tokias tris svarbiausias kryptis – gyvosios tradicijos Kanklės, amatai ir žmonės, tai yra visi renginiai ir visos mūsų veiklos susijusios su kanklėmis. Taip pat mums labai svarbus aspektas yra Europos ženklai Skriaudžiuose, nes Skriaudžiai miestelis prie didelio kelio, kuriame įvyko daug įdomių istorinių dalykų. Čia savo pėdsaką paliko ir Bona Sforza, ir Napoleonas, taip pat buvo prancūzmetis. Šis kelias jungė Sankt Peterburgą ir Varšuvą. Remiantis šiuo istoriniu turtu, mes sugalvojome, kad norime įamžinti šiuos metus Napoleono vištos skulptūrą prie bažnyčios, nes Napoleonas, pasak istorijos, suvalgė paskutinę Skriaudžių klebono vištą. Tai bažnytiniuose šaltiniuose yra užrašyta klebono pasakojimas, kuriuo mes tikime, ir taip pat Lenkijos istorikai domisi būtent Napoleono kelionę ir yra faktai, kad tikrai per Skriaudžius jis keliavo.
2: Iš kur?
1: Iš Varšuvos į Sankt Peterburgą. Tai mes turime du ansamblius suaugusių, Kanklės, kuris mini 120-ąjį jubiliejų, ir turime vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį Kankliukai. Abiejose kolektyvuose dalyvauja netoli 40 žmonių, didžioji dalis jų kankliuoja.
2: Kaimas yra. Tai iš kur susirenka tie žmonės?
1: Nemažai yra ir vietinių žmonių, bet taip pat yra ir atvykstančių, norinčių dalyvauti būtent šio ansamblio veikloje. Tai kankliavimo tradicija čia yra labai stipri ir net yra pavienių žmonių, kurie nedalyvauja ansamblio veikloje, bet jie moka kankliuoti, nes Skriaudžiai yra kanklių kaimas. Ši tradicija susiklostė tada, kai 1906 metais į Skriaudžius atvyko vargoninkauti Pranas Puskunigis, pradėjo kurti kanklių ansamblį ir jis gyvavo visus 120 metų nepertraukiamai. Keitėsi vadovai, bet tradicija išliko.
2: Čia yra mokykla. Turite kalendorių muziejų?
1: Taip, turi.
2: Ir giretą tokį Lietuvoje?
1: Taip, iš tiesų Skriaudžius verta aplankyti ne tik tais dėl mūsų sostinės renginių, bet ir dėl kitų lankytinų objektų, tai yra kalendorių. Muziejus arba ekspozicija labai įdomi, įvairi ir atnaujinta, moderni.
2: Pagalvoju, atvažiuoji į kaimą ir pamatai akimis savo netikį, kad taip gali būti.
1: Dar taip pat turime ir Skriaudžių būties muziejų, kuris senąją archaiką bando perteikti naujai, įdomiai ir interaktyviai. Kadangi turime tokį istorinį, kultūrinį palikimą, dėl to manome, kad verta stengtis ir norime, kad visa mūsų seniūnija būtų taškas, į kurį važiuotų žmonės, ir norime, kad visi kultūros sostinės metai, jie nebūtų tik šie metai. Mūsų siekis yra, kad mes turėtume daug palikimo ir kad toliau plėtotume kultūrinį turizmą. Mes taip pat esame garsų savo pilietinę dvasę. Mūsų seniūnijoje gyveno ir gimė broliai Lukšos partizanai, ir Skriaudžiuose tik nesenai minėjome renginį skirtą Juozo Lukšos partizano ryšininkai Mortai Linkaitei. Tiksliau, svarbiausias akcentas šios mūsų krypties, tai yra vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla Lukšiukai. Trunkanti jau 5 metus ir mes organizuojame 100 vaikų užsiėmimą tiek pati bendruomenė ir kultūros centro visi darbuotojai dirba neatlygintinai, nes tiesiog matome tame prasme, kad vaikai būtų audami pilietiškai. Veiverių kraštas taip pat dar garsus ir savo bendruomenės įtelktumu, nes praėjusiais metais pristatėme partizaninį miuziklą Sulaužyti sparnai, kuris buvo pripažintas 2025 metų Prienų rajono svarbiausių projektų. Ir sumąstėme, kad vieno miuziklo mums neužtenka, nors jį parodėme 3 kartus ir jame dalyvavo virš 100 atlikėjų. Sostinės uždarimui šių metų gruodžio mėnesį planuojam pastatyti dar vieną miuziklą apie skriaudžių istoriją.
2: Vėl tai bus taip susijungs, atvažiuos, suvažiuos.
1: Tikslas yra, kad jame dalyvautų tik mūsų vietiniai žmonės ir tai būtų skriaudžių krašto talentų atskleidimas, nes tikrai turime ką parodyti. Tai mūsų kultūros centre veikia mėgėjų meno kolektyvas, mėgėjų teatras Vaivora, kurio dalyviai taip pat bus dalis naujo miuziklo. Kaip ir kiti kolektyvai, pavyzdžiui, šokių kolektyvas ir dainavimo studija, tai vien žodžiu mėgėjų meno kolektyvai, kurie apsijungs su bendruomenės žmonėmis, kurie nedalyvauja mėgėjų meno veikloje ir kartu pristatys miuziklą. Taip pat mums labai svarbus ir veiveriai, nes juose yra daug istorinio palikimo ir mokytojų seminarija, dabar veikiantis Juozo Lukšos partizano muziejus, taip pat yra ir Rimorystės muziejus.
2: Jeigu atvažiuotite čia su ekskursija, galima puikiai praleisti visą dieną.
1: Tai yra labai įdomus kraštas, kurį verta aplankyti ir pamatyti. Tai visus norėtume pakviesti rugsėjo 6 dieną į Skriaudžių būties muziejų, kur vyks Skriaudžių ansamblio Kanklės 120-osios gimimo susikūrimo metinės. Tai bus kolektyvai, svečiai, draugai ansamblio atvykę koncertuoti. Na, o kita dalis, tai ta naujoviškoji, mes su vietoje gyvenančiu didžėjumi susitarėme, kad jis remiksuos senus kanklių kūrinius, tuo pačiu metu pagal tuos kūrinius šoks šiuolaikinio šokio šokėjos, taip pat bus meninės instaliacijos ir toks visiškai kitoks pasirodymas, performansas tos senosios muzikos, parodymas dabartinių laikų kontekste.
0: Ačiū Elenai Simonavičienei, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriai. Kas toliau? Žemaitkiemis. Man patinka vietinių požiūris. Jei norisi kokybiško bendravimo, gero turinio ir poliso, susikurk pats. Prienų rajone Žemaitkiemio kaimas įsikūręs kiek atokiau. Reta gyventojų pasitiko Žemaitkiemio krašto bendruomenės pirmininkas Vaidas Kupstas.
3: Labas, labas, ir žmogus gražus atėjo, pasitiko.
4: Tai čia tų žmonių pilnas kaimas tokių gražių.
3: Ir visi gražus.
4: Žemaitkiemis.
3: Čia kas per pavadinimas?
4: Žemas kaimas. Paveldėjom pavadinimą. Kaimas yra toliau ir žemai, o mes dabar čia turim aukštai ir vis tiek Žemaitkiemis. Juokauju, kad čia gyvena priedzūkiai, nes aš esu dzūkas, o kas prie manęs gyvena, tai jie yra prie manęs, tai priedzūkiai.
3: Kaip norite, taip gyvenate, kaip norite, taip kalbate.
4: Tai yra tokia kaip ir demarkacinė linija, nes visai netoli sekantis kaimas yra Vartų kaimas ir ten už jo jau yra Dzūkijos. Prasideda Balbieriškio kraštas, o čia dar yra Suvalkija.
3: Ne vietinis?
4: Dabar jau vietinis. Išvykau tai prieš 40 iš Lazdijų, o čia jau gyvenam 30.
3: Tai dabar, o kodėl bendruomenė? Seniai sukūrėte?
4: 18 metų, tai vat pilnamečiai šiais metais. Ne aš sukūrėjau, sukūrė bendruomenė. Kai sukūrė bendruomenė, apsidairė ir nusprendė mane vat pastatyti į priekį. Padžiūrėjo, kad ta kietesnė gal, sako, tai būk kodėl ledlaužis.
3: Tai ką čia laužt reikia?
4: Pati pradžia tai buvo, man atrodo, nesusikalbėjimas su tuo metinė valdžia. Pati pradžia gal tokia buvo. Sakykime, čia visa teritorija, kurią mes čia dabar stovim ir matom, buvusi mokykla, jinai vadinosi Tartupio mokykla. Tai tos mokyklos uždarymo proga, kadangi nenorėjom, kad ta mokykla jinai liktų apleista, ar kažkas tai padarytų kažkokią, tai nežinau, įmonę, kuri mum labai negražiai atrodytų tam mažam kaimui, tai nusprendėm tose patalpose įsirengti bendruomenės namus. Patalpas, namus.
3: Kiek jūsų čia kaime gyvena?
4: Kadangi bendruomenė ne vien tik kaimą apjungia, o visą kraštą, pusė seniūnijos, tai kažkur apie 500 gal gyventojų yra su visais kaimais. Kaimas šitas yra tokia didesnė gyvenvietė. Nežinau, šiandien neskaičiavau, bet būdavo apie 150 gyventojų.
3: Pagalvojo, mokykla nemaža, kaip ir per didelės jums patalpos, nebent ten kažkas vyksta.
4: Kartais vyksta, kartais nevyksta.
3: Vakaruškos?
4: Tai dabar vakaruškos kažkaip mums tos
3: diskotekos dabar labai aktualu. Kaip ten su gimstamumu?
4: Tuo metu, kai vyko diskotekos, tai gimstamumas buvo geras. Ir to jaunimo daug buvo, ir tas jaunimas, jisai dabar jau sukūrė šeimas ir jau tų vaikučių turi. Visgi per 18 metų daug jau kas ir užaugo, priaugo ir prisiaugino. Tai tas toks vat laikas, jisai labai stipriai pasikeitė. Dauguma iš šito krašto to jaunimo išvyko, kai kas liko. Tai dabar šiek tiek taip viskas ramiau. Vienas dalykas, per 18 metų pasikeitė ir bendruomeniečių amžius. Tie aktyvus jie jau sulaukė ir pensijinio. Ir...
3: Vakaruškų nereikia.
4: Tai vakaruškos jos vyksta, tik jos jau nevyksta taip tankiai, kaip jos vykdavo anksčiau, nes reikia poilsio, namuose dar susitvarkyti ruošos, daug papildomų atsiranda reikalų.
3: Kas vyksta dabar jūsų mokykloje, bendruomenės namuose?
4: Gal pagrindinis dalykas, kurį mes sukam ir mastom ir paskui vyksta, tai stovykla vaikų. Mes ją darom jau gal 7 metai. Norėjom tuos vaikus kažkaip, tam tikra kryptim nukreip.

0: Pavyzdžiui, krikščioniškos vertybės yra mano gyvenimo pagrindinės vertybės. Aš matau, kad labai gerai turėt su tokiom vertybėm ir šalia esantį ir kad ta sekanti karta užaugtų su tokiom vertybėm. Tai mes tas vertybės ne tik patys bandom jomis gyventi, bet ir norim, kad ir tie, kurie šalia yra, tie, kurie yra pažįstami, kad tas vertybės įgautų, įgytų, nežinau, suprastų. Ir ne tik vertybės, ir pažintų tą, kuris tas vertybės žmonėm duoda. Tos pirmos stovyklos, jų pasiekoja užaugo karta, kurie jau augina vaikus ir labai gražiai matom, kad jie auga. Vienai par kitaip mes kažkiek tai įdėjom savo tą dalį. O dabar jau yra jau tų vaikų vaikai, jau mūsų vaikų vaikai, jau jiem stovyklas darom. Jau mūsų vaikai jau yra tie organizatoriai.
1: Galėsim... Gal einam į vidų, jo, jau dėjas pradėjau jūs, pūsti.
0: Jo, aš pravesiu jūs pro bendruomenės patalpas, paskui galėsim ramiai prisėdę, šiek tiek pasistiprinę, pakalbėję daugiau. Da, kažkur turėtų būti ir mano žmona.
2: Dabar apie tas stovyklas. Labą dieną.
3: Diena.
4: Tai... Kažkokia paskaitėlė. Būna tema, tada būna tos pamokėlės ir paskui per įvairius užsiėmimus tos temos kažkiek plius minus laikosi per kažkokią draugystę ar bendravimą ar kažką vaikui parodyti, paliudyti, informuoti apie Dievą, kad tai nėra kažkoks sudėtingas labai dalykas, kad jisai gali būti kasdieninis, visiškai paprastas.
2: Per
5: rutiną,
2: per
5: žaidimai.
4: Taip, tiesiog tas principas toksai laikosi draugystės, artimo, meilės, kažko, nu va tie dalykai.
2: Bet tai čia grinai jūsų Žemaitkiemio bendruomenės iniciatyva, tos stovyklą.
0: Iniciatyva tai gal ir mūsų yra, bet mes kaip ir bendradarbiaujam su Ašmintos bendruomenė, yra tokia krikščioniška bendruomenė, misijos taškas. Tai vat su ta reiškia bendruomenė mes darom stovyklas kartu su ja, nes tai ir tos jungtinės jau pajėgos.
2: Dabar žadate čia edukacijas.
0: Tikrai taip. Tų edukacijų, kokios jos buvo, nu tai vaikam per stovyklą darėm edukacijas, pirties edukaciją, kugelio kepimo edukaciją, žolelių edukaciją, vaismedžių, vaistažolių tokias edukacijas. Dabar mes žadam, kadangi, kaip ir sakiau, aš dzūkas, tai tų dzūkiškų bandų, bulvių patiekalų edukacijas.
4: Pirtis dar. Jei pirtis augalų daug apima, visokie hidrolatai, arbatos, kas yra sveikatinimasis. Tai nebus toksai, kad vat, startuojam ir vyks. Tai yra pagal poreikį, kai atsiranda žmonių ar grupė, ar norinčių.
0: Rimtesnis startas greičiausiai bus jisai rudenį. Dabar jisai vyksta, bet nėra to tokio, kad jau mes taip labai
2: stipriai. Taip. Kam jums to reikia?
4: Nes smagu tai daryti, emocija gera. Jei fiziškai man tai nereikia, man to mes darbų turim ką veikti. Bet aš manau, kad mums visiems reikia. Reikia bendravimo kokybiško, reikia gero turinio praleisti laiką. Jei kalbant apie stovyklas, mūsų vaikai, kai augo, nemažai dalyvavo stovyklose visur. Ir paskui mes pamatėm, kokią įtaką tai darė jų pasaulėžiūrai, jų įstikinimam, jų gyvenimui. Dabar manau, kad yra ta problema, kai vaikai vasarą neturi daug užimtumo, tai kad sukurta kokybišką laiką jie. Ten finansiškai aš kaip tai tikrai neapsimoka, bet ta emocija, kurią gaunam ir kuri lieka po stovyklų, daug ką atperka.
2: O jūsų šeima didelė?
4: Turim tris užaugusius vaikus. Vaikai visi irgi kol kas pasijungia į stovyklas, vadovais dirba, organizuoja, kas yra labai smagu. Nes būna visi vaikai ir tu juos matai kažką veikiant su jaunimu. Mes tame matom prasmę.
0: Prikalbėjau prieš eilę metų, davė mes jiem, dabar duoda jie jau kažką. Ir mes matom, kad auga vėl sekanti karta, kuri gavę iš tų jau vaikų duos dar kitiem. Tos vertybės jos nebus užgesintos. Tai vat vis tų malkų į tą ugnį vis įdedi, nes gali palikti, kaip ir Diena sako, jeigu vien tik tai žiūrėt, ar yra naudos, ar turim laiko, ar užtenka tų fizinių jėgų, tai aišku, kad pavargsti. Kartais ateina minčių, kam čia to reikia, čiagi darbas tuo metu tai nevyksta, bet pamatai rezultatą ir žinai, kad tas rezultatas jis turi tą vertę, kuri nesibaigs. Tai va dėl to ir darai. Tai tos edukacijos, sakykime, tos pirčių edukacijos ar tų kepimo edukacijos, jos bet kokio atveju vis tiek jos, mes gyvenam krikščionišką gyvenimą, stengiamės gyventi, gal sakykime, mokomės gyventi, mes mokiniai kol kas. Tai tie vat mūsų tos patirtys, aš manau, jos po truputį šiek tiek mes galvojam, kad tai su maistu, su kultūros, su bendravimu šiek tiek pasidalinsim tai, ką mes turim savo širdį.
2: Taip suprantu, čia yra vertybiškai orientuota Žemaitkiemio bendruomenė. Ar taip suformulavau?
4: Nu, labai gražiai suformulavau.
0: Pritariu.
4: Ir pasiseka žmogui dėta natūraliai daryti, kur kažką gražaus, o kaip mums pasiseka, tai rezultatą parodo kažkada laikas.
2: Čia sena mokykla?
4: Apie 40 metų. Aš baigiau 8 klases, vaikai pradinę baigė ir paskui jau užsidarė.
2: Kaip? Girgžda grindis.
4: Čia originalios grindis. Jūs tik nušveistos ir perdažytos. Aha. Antram aukšte dar net neperdažytos.
0: Galėsim parodyti, kaip atrodo neremontuoti.
4: Ir klasės kaip atrodydavo.
2: Vietos tai daug čia turite.
4: Užpildom bet... visą 100% ir truputį trūksta.
2: Tai kiek čia vaikų būna?
4: Iš viso žmonių su savanoriais 70 ir plus keletas.
2: Bet čia erdvų, gerai, gerai. O dar toliau. Čia salė.
0: Tai čia vyksta ir giminių šventės šitoje salėje, ir va ta pagrindinė salė, jinai stovyklos čia renginiai vaikam.
4: O prieš 31 metus čia mūsų vestuvės įvyko. Dar tada veikianti mokykla buvo, taip. Bet...
2: Va... Jums čia daug sentimentų.
4: Antra, yra. Šiek tiek.
2: Galvoju, iš kur ta meilė tokia?
0: Matyt, va taip va, gavosi.
2: Taip, iš tikrųjų, istorija jūsų gyvenimo. Dabar šią meilę dalyjatės su vaikais. Girgžda primena
0: tikrą
2: kaimo mokyklą. A, tai čia mes atėjome į jūsų pirtį. Kokia čia pirtis?
0: Lietuviška.
2: Lietuviška. Tai irgi savo rankomis.
0: Čia mes su sūnum jauniausiu. Visos šitos pirties projekto idėja, jinai atsirado, kai bendruomenė įkūrėm. Nes šitose patalpose buvo katilinės. Kai mokyklą mes perėmėm, katilai buvo išmontuoti, liko tuščia vieta, tai mano idėja ir mintis buvo, o kaimui reikalinga pirtis, tuo metu pirčių nebuvo kaime. Bet kol atėjo ta įgyvendinimo galimybė, gavosi taip, kad jau pirčių kaime daugiau kas prisistatė. Gavosi taip, norim pirtį pasatyti, o pinigėlių gavom tik medžiagom. Tai reikėjo viską daryti savo jėgomis. Bendruomenė naudojasi. Naudojasi tuo, kad patinka jiem čia ir gimtadienį švesnė didelė erdvė, šeima susirenka, sako...
4: Šeiminiškam
0: tokiam pobūdį.
2: Kaip gerai, nereikia namuose.
4: Laukia, jeigu geras oras, labai daug
2: labai gražiai
4: ir jaunimo vaikam. Nieko ypatingo, gan natūralu viskas.
2: Bet aš matau kitom akim, galvo, kad man čia taip į Vilnių.
0: Mes kai kalnus pamatom, mes, o kai tie atvažiuoja į mišką, o kaip jūs čia fainai gyvenat, paskui pažiūrim, nu tikrai.
4: Čia per daug įprasta. Atrodo, kad visur taip ir paprasta ir įprasta. Iš tikrųjų paprasta ir yra, bet džiaugiamės gražu.
2: Geras laikas buvo Žemaitkiemėje su krašto bendruomenės pirmininku Vaidu Kupstu ir jo žmona Diana. Stovyklautojai jau skirstosi, lieka edukacijos. Ačiū. Pavyzdžiui, oškos man patinka, švelnutės amžinai mekena, krausto kišenės šukinėja. Oška Malės natūralų ūkį Kuprių kaime su šeima įkūrė Loreta Maliginienė. Pradėjo auginti oškas bei kitus gyvūnus, gaminti natūralią rankų darbo produkciją.
3: Niekas nebėgo. Ieškom šeimininkų. Gaidys tai nelabai gėda kaip. Pavargęs?
4: Gal va dėl to reikia taip garsiai, kad kur merginas.
3: Jis negarsiai, toks vos. Tai va jūsų mergaitės ateina.
4: Ateikit čia. Pas gražiausias vaizdas, kai jos bėga ir ausis tos mataruoja. Visiems patinka. Iš tikrųjų vaikai, kai pamato oškas, iškart wow.
3: Nu gražuolė, kokio tu faina. Labas oškytės. Čia tavo vardas toks?
4: Oškytės nori šakos, labai jos mėgsta žievę griaužti, šakas griaužti.
3: Bet čia ne tik oškos.
4: Vištyčių, alpakų, taip pat ir ponis gyvena, su kurio galima susipažinti.
3: Vardus turi jūsų oškytės?
4: Taip, yra snieguolė, yra taškė, yra lapė, yra juodė.
3: Kiek čia ūkyje? Atiduok! Atiduok, jinai kažką pradėjo mano apyrankę.
4: Paragavo.
3: Žiūrėk man, paragavo.
4: Gali atrišti batus, paragauti rūbo, gali atsikasti plaukų, taip kad...
3: Čia ūkis kaip vadinasi?
4: Oškamalė ūkis.
3: Kiek čia jūsų žmonių gyvena, dirba?
4: Gyvename 3 kartos, iš viso 7 asmenys. Visi dirbame savus darbus. Vyras, vyro tėtis, mano mama, aš, vaikai 3 šiuo metu gyvena.
1: ir visi ūkyje darbuojasi?
5: Visi ūkyje darbuojamės. Mergaitės prižiūri triušiukus, vištytės. Berniukas važiuoja su traktorium pjauna žolę.
1: Alpakos yra, mačiau.
5: Alpakas
1: ir... Asiliukas, mačiau, yra.
5: Yra ponis. Alpakas tą tvartą prižiūri senelis, išvalo. Mes pasakom visą laiką, ką reikia pavalyti, tai jisai ten sutvarko. Mama maitina visus, tiek mus, šeima visa, tiek ir gyvūnus maitina. Aš tik tai melžiu, prižiūriu, užsakymus priemu, pieną perdirbu, su žmonėm bendrauju. Vyksta pas mus edukacijos, gimtadienį švenčia, tai kaip tik pravedu edukaciją ir paskui būna laisvas laikas.
1: Kokie yra produktai iš ožkų pieno?
5: Pas mus galima įsigyti ožkų pieno, pasterizuoto, kefyro, jogurto, darome užtepėlį.

0: Melžti. Kadangi būna neštumo metas, reikia prižiūrėti, kad būtų sveikos.
1: Aš puoliau prie jūsų, juk mes nesusipažinome.
0: Mano vardas Loreta Maliginienė. Esu Ožkamalės ūkio įkūrėja.
1: Kas čia per fantazijos galvoje? Šia gimusi, augusi?
0: Aš esu gyvenusi vaikystėje kaime, Rokiškio rajone.
1: Tai aukštai eiti, o čia kas, Dzūkė dabar?
0: Nežinau.
1: Ko skirtumas, kad?
0: Tiesiog tokia galimybė gavosi. Turėjom svajonę su vyru kažkada įsigyti savo namus. Gavom paskolą, nusipirkom namus ir per tą laiką, kol mokėjom paskolą, susiremontavom. Dabar jau kažkaip galim labiau atsipalaiduoti, kai nesam niekam skolingi.
1: Bet čia matau nemaža teritorija. Pievos, laukai.
0: Nėra pilnai 3 hektarų, žinokit. Viską darome rankomis. Šieną perkomės, neturim technikos tokios gaminti. Ir mums samdyti techniką tai yra brangiau negu nusipirkti. Grūdus taip pat perkam.
1: Triušiukai, baidystas, kuris
0: taip, gaidys,
1: labai kuris nelaimingas.
0: Va, štai vištelė su viščiukais lesina, kaip gražiai.
1: Aha, o dabar jūs jo neprileidžiate prie jos.
0: Dabar neleidžiu, todėl kad
1: tai jis giedavos gyvas.
0: Man sakė, kad jį negalima leisti, kai vištelė peri viščiukus, kad neskriaustų.
1: Tėvo, neprileidžiate prie vaikų.
0: Tiek to jau mes jam kitą panelę rasim.
1: O, šitaip galima?
0: Galim. Oškos irgi turi va vieną kavalierių, žiūrėkit, bet jis irgi uždarytas atskirai, nelaikom
1: čia
0: kartu.
1: Čia visos mergaitės, mergytės.
0: Čia yra visos mergaitės, jas leidžiam tik tai rujos metu, tai yra rudenį. Rašomės datas, kad žinotume, kada jos turi susilaukti tiksliai vaikučių.
1: O aš ir galvoju, tokios švelnutės, jūsų įsipildė svajonė, turėti ūkį.
0: Taip.
1: Bet apie oškas net negalvojate, ar galvojate?
0: Galvau gal kokią karvę, bet aš karvės bijau. Oškos atsirado dėl to, kad mano vaikams reikėjo oškos pieno. Apsigyveno jos pas mus. Susidraugavome ir dabar nebeįsivaizduoju kitaip gyvenimo.
1: O po to veiklos atsirado, po to taip. Sugalvojate degustaciją.
0: Taip. Labai yra smagu, kai vaikai susipažįsta, nes šiais laikais vaikai ne visi žino, kaip ožka atrodo.
1: Tai jau taip.
0: Nes kitą kartą pasižiūrėjo, jei mūsų šuniuką galvoja, kad tenai avelė, o ten yra šuo. Pasižiūri į alpaką, galvoja, kad jinai ožka. Buvau net užklaususi vaikams, sakau, kam alpakos auginama, sakau, gal pieno ir visi pasilinkė ir žiūri. Kur tas pienas bėga.
1: O man pažintis. Vilnietė galite pasakyti, o kam jūs auginamos?
0: Oškos?
1: Ne, alpakos.
0: Alpakos dėl Vilnos. Esu bandžiusi verpti, siūlus daryti, tai buvo pažintis su pačia Vilna. Šiuo metu Vilnos, kiek susirinkome, darysime savo kaldrą šeimai. Labai daug darbų, štai va. Oškom, kaip ir alpakom, reikia ir nagus karpyti, prižiūrėti. Reikia žiūrėti sveikatos būklę, dėl to, pavyzdžiui, kitam žmogui aš negalėčiau leisti, kad melžtų oškas, vien dėl to, kad aš kiekvieną dieną matau, kas joms yra. Ar kažkur įsigauna, ar kažko neėda, ar apie...
1: Apžiūrite, taip, o žiūrėkite, kas jai.
0: Čia dabar paspringo, dėl to ir kosti.
1: Galvoju.
0: Būna dažnai, kad savo atrajotų maistų paspringsta, tai jos pradeda kosyti. Arba būna užsismaugę per lentą kišant galvą. Va, taip ir būna. Tiesiog norėjo palipėti morkų paragauti.
1: O labai skauda, kai taip šoka?
0: Ne, skauda.
1: Ištepiai.
0: Aš iš tikrųjų vaikų ir vidų neleidžiu, vien dėl to, kad jos remiasi su kojomis. Kita kartą, jeigu vyresnių žmonių yra grupė, vedu į vidų prie ponio, prie ožiukų, bet sakau, jeigu nebijot išsitepti. Nes vis tiek jie pasirėmė su kojomis.
1: Jos yra noriškos.
0: Jos nori susipažinti.
1: Aišku.
0: Nieko jis blogo nedaro.
1: Kiek jų turite?
0: Šiuo metu 11 melžiamų. Ožkų.
1: Sunku melžti?
0: Priprato jau rankos, bet kartais norisi, kad jau nebereikėtų melžti. Norisi pailsėti truputį.
1: Tai žiemą turite.
0: Žinot, kaip yra, kai rankos dabar šiuo metu
1: Senariai.
0: Netgi yra skausmingos. Jo. Ir būna taip, kad tirpsta. Vakar, kadangi visom kanopas karpėm, sunus laikė aš karpiau, tai šiandien jaučiasi man tas paspaudimas jau. Ryte, kai melžiu, tai taip norėjosi ir paverk truputį. Nepaspaudžia taip stipriai. Iš tikrųjų, melžimo aparatas gadina gyvulį. Kai tu melži, tu masažuoji ir pasies pieno daugiau būna. Dabar su aparatu aš turiu vis tiek pradžioje numelžti kitą indelį, aparato melžimas. Pačioj pabaigoje turiu vis tiek rankomis pabaigti. Paskui aparatą patį reikia ilgą laiką plauti. Kur tu rankomis melži, tai greičiau gaunasi.
1: Tai jūs tokia graži, simpatiška moteris, todėl kad daug ožkų produktų vartojate.
0: Tikriausiai.
1: Ir valgote, ir galbūt koks kremas yra, ne?
0: Geriame ožkų pieną, naudojame ožkų pieno produktus, gal dėl to taip. Iš pačio pieno pasidaro sviestas. Pardavimui jo negaminame, todėl kad nedidelis kiekis gaunasi. O kas liečia odą, tai taip, pasigaminti sviesto truputį galima. Kiekvienam gyvūnui reikia dėmesio, kaip ir žmogui, kaip ir vaikui, tai nėra tiek valandų paroje, kad užtektų.
1: Bet vis tiek matau iš akių laimingą.
0: Tai ką? Žinoma, laiminga. Daugiau tokių laimingų žmonių. Pasaulis būtų gražesnis.
1: Prienų rajonas, Kuprių kaimas, Ožkamalės ūkis. Loreta Maliginienė, ačiū. O Prienuose nesibaigiančios šventės. Vieną renginį verta paminėti. Tai krašto identitetą atspindintis tradicinį.

0: duonos ir ugnies festivalis. Kaip gimsta temos? Klausimas renginių organizatoriai Zitai Kuzminskiniai.
1: Taip, rugpjūčio 29-ą, palydint vasarą, tai yra tradicinis renginys, duonos ir ugnies festivalis, kuris šiemet vyks jau 6-ąjį kartą. Ieškojom visą laiką renginio tokio, kuris atspindėtų krašto identitetą. Su tam mintim ir gimė duonos ir ugnies festivalis. Kodėl duonos? Atsirėmėme nuo jau seniai 2011-ais užsidariusios kepyklėlės Prienų duona, kuri kepė marčios duoną. Va, tai tas simbolis duonos ir tas va, identitetas ir atėjo į tą duonos ir ugnies festivalį. Ir žemdirbių kraštas Prienai. Mes visą laiką ieškojom turinio. Kaip ir ambasadoriais to renginio buvo ir krašto žemdirbiai, kuriuos filmavom, kalbinom. Artėjant rudeniu jau būna sunokę javai. Tai va, reportažus darėme iš rugių laukų. Apvažiavome gal 9 ūkininkus, viskas yra nufilmuota. Taip pat mūsų ambasadorius profesorius Libertas Klimka, nes išeinam su informacija apie duonos ir ugnies festivalį visą laiką per Šventos Agotos duoną, tai yra vasario 5-ąją. Tai buvome pas profesorių namuose, darėme interviu ir taip kiekvieną dieną vis ieškome naujų kažkokių tai formų ir kažkokių žmonių, kuriuos pakalbinam būtent čia tema apie duoną ir ugnį. Per renginį tai atsispindi, kadangi būna žinoma ir techniškai paruošta tam renginiui vieta, tai būna LED ekranai, tie reportažai yra parodomi ir išleidžiam Facebook'o paskyroje.
2: Na, o ugnis?
1: Sakom, duonos be ugnies neiškepsi. Ugnis irgi yra toks archaiškas simbolis, be to ugnis visada vizualiai labai gražu, norisi, kad tas renginys būtų ir turiningas, ir dvasingas, bet ir vizualiai patrauklus. Dėl to yra ir pramoginė dalis, mes bendradarbiaujam su Ugnies teatru iš Kauno ir šiemet režisierius ir jo komanda ruošia specialų pasirodymą programą ir šita programa bus tikrai labai įspūdinga, kadangi į ją įtraukėme gatvės teatro ir akrobatikos numerį ant siūbuojančių lazdų.
2: Šventė tai šventė, bet ar bus kokia mugė, sakote, žemdirbių kraštas, tai ir norisi kažko paragauti, paskanauti, atsigerti gaivinančių gėrimų.
1: Tikrai, kai kas sako, labai paprastai, mums reikia duonos, nusipirkti duonos, paragauti kitokios duonos. Ir žinoma, per šitą duonos ir ugnies festivalį visada būna didžiulė mugė, kviečiame edukatorius, kurie kepa vietoje duoną, atsiveža savo pečius, stengiamės kiekvieną kartą kviesti vis naujus edukatorius ir supažindinti, kiek daug jų yra Lietuvoje.
2: Galima bus ne tik įsigyti, bet prieiti, pakalbinti, sužinoti receptą, kas, taip, kaip, kodėl.
1: Taip, ir patiem išsiminkyti, išauti į pečių, pasikepti. Duonos ir ugnies festivalis vyks rugpjūčio 29 dieną Prienuose, Beržino parke. Kalbėjote su Prienų kultūros ir laisvalaikio centro renginių organizatorė ir koordinatorė Zita Kuzminskienė.
2: Ačiū, Zita.
0: Kai tiek gėrio Prienų krašte, nenuostabu, kad ir žmonės keliasi ten gyventi. Prie jūros šventojoje ramiai sau gyveno ir kūrė menininkai Petras ir Audronė Baronai. Tai ne, šovė galva mintis jūrą iškeisti į Nemuną. Ir dabar laimingi, sako, kad atrado Palaimos uostą. Petras Baronas – dailininkas, skulptorius, medalių kūrėjas, Audronė – tapybos ir tekstilės menininkė. Abu buvę pedagogai. Sako, kol yra jėgų, galima daug ką padaryti.
2: Tai laba diena.
3: Petras.
2: Petras Baronas.
4: Audronė.
2: Baronienė. Jūra iškeitė, tai
3: į Nemuną, tai
2: upe.
3: Panašiai labai į
4: bet
3: jūrą.
4: Bet koks čia gėris, kokie čia miškai, koks čia grožis, mes dar niekaip atsidžiaugti negalim.
2: Kviečiate į vidų, ačiū. Meniška aplinka,
4: Nu, namus pasidarėm. Mes dabar galim užsiimti to, ko norim. Nebereikia dirbti.
2: O jau ten menų nedarėte, tik tai čia?
4: Nu, darėm.
3: Nu, tai dirbam valdiškus darbus.
2: Kur čia mes?
4: Kur čia jumis kviesti?
2: Tai, tai galim ir stovėti, man tai, pavyzdžiui, visai patinka taip, pastovėti. Prisip, kas čia jums šovė į galvą? Gyvenote ir dabar nusprendėte?
4: Išėjom į pensiją ir pradėjom savo gyvenimą tvarkyti nebesvetimą.
2: Bet kodėl Prienuose?
3: Nu, gražas miestelis.
2: Lietuvoje daug gražių miestelių.
3: Ne, čia irgi labai čia gerai patogus miestas. Yra viskas vietoje, viskas arti.
4: Mes senai ieškojom Palangos šventojai. Vienas dalykas ne mūsų kišeniai, antras dalykas mums verslo galimybės nereikia ir mums to šaršalo pajūry nereikia. O čia radom vietą, viskas yra kompaktiškai šalia namų, plus yra fantastiškos vietos. 10 minučių mes esam tokie miške. Dieve, koks čia gėris. Nemuno šalia. Mes 1,5 metų net nebuvom prie jūros nuvažiavę, va dabar prieš porą savaičių kapus aplankėm.
2: Iš šventosios grįžę, tai jūs čia 1,5 metų gyvenate?
3: Ne,
4: metai. Realiai metus laiko jau mes pilnai čia gyvenam, nes mes pasistatėm.
2: Apie kūrybą aš dar noriu užmesti akį, jeigu galima, jūsų darbus.
4: Čia va kabo ne vien mūsų darbai, nes šventojai darėm 11 metų respublikinius plenerus apie šventąją, tai čia va kolegų dar darbai.
3: Aš tai skulptorius yra, medaliai, nu va dar čia skulptūros.
2: Čia mažoji skulptūra,
3: taip. Taip, va, čia mano va dirbtuvės bus, dar va neįsikūręs, va darbas laukia.
4: O mano daugiau tekstilė, bet šiaip jeigu reikia, aš viską darau. Aš jau dirbtuvę turiu pirmą kartą gyvenime. Tai vis laik kokiam mėgamajam prisiglaudus, kaip jis.
2: Bet Prienuose tai jūsų paroda yra?
4: Buvo mūsų abiejų paroda, o dabar yra bendra Prienų Birštono dailininkų, tai po kelis darbus.
2: Tai ta prasme visą laiką dalyvaujate parodose?
4: Nu, mes kai tik atvažiavom čia apsižiūrėti Prienus, mes su Algimantu Sokalausku suėjom medžio drožėjai. Mes dar čia negyvenom, dar tik pradėjom statybos, jau jisai mumis pakvietė Prienų Birštono dailininkai sudalyvauti bendroji parodoj. Tai mes dabar periodiškai tvarkingai dalyvaujom.
2: Klausykite, kurorte gyvenate ir nereikia jums kunos važinėti. Čia pat Birštonas, tai vienas malonumas. Buvote ten, lepinotės procedūrom?
4: Ką mums tų procedūrų nelabai reikia? Birutės man ta vila patinka ten, kur tas vandenukas bėga į ten pasidėt ramiai. O šiaip mes nelabai mėgėjai tų visokių.
3: Čia oras geras yra, čia
4: Prienuose palinė, mano, baseinas su viskom yra.
2: Kaip Prienų bendruomenė, kai sugyvenate su kaimynais?
3: Puikiai, labai gerai. Iš karto nuo pat pradžių čia susidraugavom.
2: Geri žmonės čia gyvena.
4: Labai. Šiaip tai, nu, mes buvom prie žemaičių pripratę, žemaičiai tokie tiesmukiai. O čia ateini, apčiupinėjai, apglostinėjai iš visų pusių.
3: Įdomiai, įspūdis buvo didelis tas bendravimas.
2: Kultūrinio fono
3: labai
2: pakanka?
3: Labai aktyvus čia kultūrinis gyvenimas, čia parodos.
4: Šiaip visokių renginių labai daug, jeigu tu mėgsti, gali čia eiti ir eiti. Va, mes čia šalia tą Paprienės laisvalaikio erdvė. Mes stebimės, kaip čia tvarko viską, žinau, jie vyrai.
3: Džiaugiamės.
2: O kūrybinių minčių yra, nestinga?
3: Ne.
2: Ką planuojate?
3: Turiu savo ir tesinius medalių ciklus, tai va čia.
4: Vakar užbaigė karalienė Švedijos.
3: Ai, dabar va paskelbtas yra respublikinis, kaip čia karalinai Jagailaitai, tai va darau.
2: Tai jūs daugiau istorinė tema?
3: Nu, šiaip daugiau istorinės temas yra, taip. Dar neatsipalaiduoja visiškai laisvai kažką daryti. Šiaip su beleka.
2: Šiais laikais medaliai.
3: Visaip galima daryti.
4: Medalis tai yra mažasis memorialinis paminklas. Kai dabar visi šaukia, oi, nestatom tų visokių paminklų. Bet va, ta maža medaliukė, taigi visa informacija, visas paminėjimas.
2: O be medalių dar didesnio formato yra skulptūra?
3: Ai, Kaune yra prie katedros, yra naujaliui padaryta jo gyvenama vieta, kur gyveno. Bronzinis yra, čia fragmentas yra padėtas, yra laukia. Rašytojai, Lantai, Tidabravė yra. Nu, žolinių.
2: Ir iš medžių, tai?
3: Sadybose, anksčiau.
4: O apželdintojam šventojai?
3: O apželdintojam, ten girininkams, ten yra paminklai, tai kapams yra.
2: Ar nesitiks taip, kad Prienams? Ką nors.
3: Nu, tai čia dar reikia domėtis, gilintis dar reikia, va, pažinti reikia, kraštą dar pažinti, šiaip tai gilinos, bandau.
2: Ne, mane jau pavyko įsimaudyti, ar ne?
4: Aišku.
2: O vanduo?
4: Tuoj pat už tilto yra šitą maudyklę, tai darbavomės praeitą vasarą karštą, nubėgi išsimaudyti.
2: Gal vanduo kitoks?
3: Nieko prieš džiaugimės.
4: Tik va taip įdomiai, jis įspirė kulnais, kad srovė nenuneštų ir tupi iki kaklo vandenį, kad atsigaudiškutino to karščio.
0: Ir Tai buvo menininkai Petras ir Audronė Baronai. Ir ne tik jiems pasisekė, Prienams taip pat. Mieste ir krašte bus daugiau kultūros ir meno. Šiandien viskas. Kitą šeštadienį 15:05.

0: 5 ir trečiadienį 5 minutės po 21, keliausime toliau. Klausykitės laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė, ir sužinosite, kur. Na ir visas laidas rasite radiotekoje arba tinklalaidėse. Iki.
1: Čia LRT radijas.
2: Ar žinai, kad...
3: Daugelyje indoeuropiečių kalbų atskiros sąvokos pirštui, kurį mes vadiname nykščiu, nėra. Jis vadinamas tiesiog didžiuoju pirštu. Ir tai paradoksalu, nes viena iš versijų, kad žodis nykštys sietina su veiksmažodžiu nykti, tai yra mažėti, trauktis. Tad mums atvirkščiai. Tas pirštas toli gražu nėra didysis. Tai rodo ir mūsų kalboje mažą padarą reiškianti žodis nykštukas. Bet yra ir kita žodžio nykštys kilmės versija. Kaip ir vokiečių nykštį reiškiančio daumen ar anglų thumb šaknis siejama su žodžiais reiškiančiais įsipūtęs, stambus, storas, taip pat gali būti, kad ir mūsų nykštys, senovės lietuvių inkstys, latvių ikstis, senovės prūsų instiks gali turėti ką bendro su žodžiu inkstas, giminišku lotynų kalbos žodžiui ingven, kuris reiškia patinimą kirkšnyje. Graikų tokios pat šaknies žodis reiškia liauka. Tad visus juos sieja semantinis požymis ištinęs. Štai ir galvosukis. Ar mūsų protėviams pirštas, kurį dabar vadiname nykščiu, pasirodė mažytis lyginant su kitais, ar atvirkščiai? Įsipūtęs ir tvirtas.

0: ЛРТ радijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Degalinėse vėl brangstant degalams, finansų ministras sako, kad valstybė netmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau Taurimas Valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
2: Įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainos svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. LRT radijas pakalbino vairuotojus, ką jie mano apie išaugusias degalų kainas.
3: Aišku, didelės. Nežinau, gal reikėtų apriboti kažkaip tai. Trumpas ką nors padarė, kainos nukrito. Šitas kaip kilo, taip ir kilo. Žinoma, valdžia turi kištis ir kompensuoti, nu, kažką tai daryti. Dizelį ir čia, ir darbinį, ir visur. Žinoma, brangu. 2,05 €.
4: Valdiška mašina, tai nežinau, bet šiaip važiuoti reikia ir važiuoju, ką daryti.
5: Kočias yra, točias yra. O važiuoti reikia, moti ir tiek, aišku, didelis. Tai jei reikia važiuoti, tai važiuoji. Tai čia nieko nepakeis, čia net ne nuo valdžios priklauso, tai buvo nuo aplinkybių pasaulyje. Tai mokam tiek, kiek reikalauja. Laukiam, kol sumažės.
6: Nu, šiaip apie degalų kainas, tai brangu per daug. Tikrai važinėja, tai važinėja žmonės vis tiek, kiek jiem reikia.
1: Taip kalbėjo LRT radio kalbinti vairuotojai. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose paaštrėjus Brent rūšės naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties $90 riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinę smūgį po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistines raketas į Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Taikytas į Iranui pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė atakas, kurių metu nukauta apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Segdūnas Račius teigė, kad Saudo Arabijos veiksmai, nors ir simboliniai ir įspėjamieji, perkelia konfliktą į regioninį lygį.
7: Sakyčiau, kad simboliškai tai yra svarbu, nes dabar turbūt galėtume sakyti, kad Saudo Arabija įsitraukė, na, ne savo norų, bet vis dėlto į šitą regioninį jau karą, jau tikrai nebekalbame tik tais apie Izraelio ir Jungtinių valstijų karą su Iranu, jis tampa jau išties daug platesnis. Aišku, Iranas atakavo ne vieną kartą Saudo Arabiją per šitos kelis mėnesius, bet dabar mes matome, kad Saudo Arabija jau suduoda smūgius ne Iranui, o Irako teritorijoje veikiančiom, reikėtų pasakyti, Irako kariuomenės struktūroms priklausančioms ginkluotoms draugovėms, taip kad na, tai išties jau yra realus karo veiksmas.
1: LRT televizijai sakė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Segdūnas Račius. Tūkstančiam žmonių Ispanijoje ir Prancūzijoje leista grįžti į namus, nes ugniagesiams pavyko suvaldyti dalį didelių miškų gaisrų. Tačiau pareigūnai perspėja, kad pavojus nesibaigė, bet šalis ruošėsi dar vienai karščio bangai, galinčiai vėl žiebti liepsnas. Ispanijoje dalis gyventojų grįžo į išlikusius namus, tačiau kiti rado tik sudegusius pastatus. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to ta nepaprastoji padėtis. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas sako, kad artimiausios valandos bus lemiamos galutinai suvaldant gaisros.
8: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Prancūzijos pietvakariuose padėtis kol kas stabili, tačiau prognozuojamas didesnis nei 40 laipsnių karštis ir stiprėjantis vėjas, todėl ugniagesiai baiminasi naujų gaisrų židinių. Perspėjama, kad artimiausiomis dienomis dėl karščio ir sausros miškų gaisrams palankios sąlygos bus ir vidurio Europoje. Tuo metu Graikijoje kovodami su miškų gaisrai žuvo 3 ugniagesiai, o Turkijoje gesinami dideli miškų gaisrai šalies pietuose, dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų. Japonija po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centrai, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. Japonijos gyventojai dalyjasi patirtimi po stipraus žemės drebėjimo.
0: Buvau biure, 8 aukšte ir pajutau, kad man grėsia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
9: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
1: Taip sakė žemės drebėjimą išgyvenę Japonai. Tuo metu LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva teigia, kad artimiausią savaitę žemės drebėjimų galima tikėtis ir daugiau.
10: Vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią savaitę, tokia yra Japonijos meteorologijos tarnybos žinia, galima tikėtis panašių žemės drebėjimų. Todėl reikia išlaikyti budrumą ir saugotis to, kas dar gali tik įvykti.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakar Liubline susitiko su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lyderiai aptarė Zelenskio vizitą į Jungtinės valstijas rezultatus, oro gynybos stiprinimą, Lenkijos investicijas Ukrainoje ir paramą Kyjevui. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių pablogėjo šalių santykiai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad dėl atliekų krizės padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Anot centro vadovo Mariaus Švaikausko, pinigai bus išieškomi iš bendrovės energijos man, todėl gyventojams dėl to šiukšlių išvežimas nebrangs.
11: Dėl visų šitų energijos man padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio energijos man. Šiuo metu yra kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net ne

0: galima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
1: Marius Švaikauskas iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro. Savo ruoštų buvusio atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys sako, kad tikėtis, jog gyventojams nebrangs atliekų tvarkymas, naivu.
2: Tai va dabar advokatai man ką tik paskambino, kad rado viešųjų pirkimų sutartis, kurios buvo pasirašytos su privačiais atliekų tvarkytojais, Ekobazė, Ekoserviso, Ekonovus, kad kaina yra nuo 120 iki 140 eurų, yra milijoninės sutartis ir tai yra už tą pačią paslaugą, kurią mes teikiam už tos 53 eurus.
3: Tai čia gyventojams bene du kartus pabrangti?
2: Turėtų pabrangti 2-3 kartus.
1: Energijos man vadovas Algirdas Blazgys. Tuo metu Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Prokuratūra aiškinasi, ar Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje bendrovė Energijos man nepažeidė aplinkosaugos reikalavimų ir ar dėl jos veiklos nebuvo padaryta didelė žala aplinkai. Tyrimas pradėtas po Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pareiškimu. Centro teigimu, pažeidimai galėjo prasidėti po pernai gamykloje kilusio gaisro. Kaune Nemuno saloje prasidėję statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neatskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas In atstovo Andriaus Viršinsko teigimu, 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje, Vytauto parke arba prie Ažuolino bibliotekos.
4: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
1: Kaunas In verslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas. Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimą mieste statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemams spręsti.
5: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais. Tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
1: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Kauno Žalgirio futbolininkai užsitikrino vietą viename iš UEFA turnyrų grupių etapų. Šį vakarą Lietuvos čempionai Jonavos stadione 1-0 įveikė Klaksviko klubą iš Farerų salų, bei tokiu pat rezultatu laimėjo antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Pergalė šiose rungtynėse Kauno Žalgiriui atnešė 85 minutę pelnytas Leono Krekovičiaus įvartis. Ši pergalė reiškia, kad Kauno klubas ateinantį sezoną žais vieno iš trijų UEFA turnyrų grupių etape. Klausomai nuo to, kaip toliau klostysis atranka, Kauno Žalgiris gali patekti į Čempionų lygą, Europos lygą ar Konferencijų lygą. Pastarajame turnyre sykį yra žaidęs Vilniaus Žalgiris, o Kauno Žalgiriui tai bus debiutas UEFA turnyro grupio etape. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Dunoravičiūtė sako, kad artimiausia para numatomi ramus ir labai šilti orai.
6: Ketvirtadienio para laukia ir toliau gražūs orai. Tai ketvirtadienio naktis bus giedra, lietaus nenumatoma. Vėjas taip pat pūs visiškai silpnas, tai nurimus vėjai antroje nakties pusėje ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Ir temperatūra ketvirtadienio naktį sviruos tarp 11-16 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną galėsime pasidžiaugti sausesniais ir šiltesniais orais, tai dangus bus ir toliau nepastoviai debesuotas, tačiau debesis jau lietaus neatneš, vėjas taip pat išliks silpnas ir ketvirtadienio dieną, plūstelėjus jau šiltai oro masiai, temperatūra jau kils ir iki 23-28 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Dunoravičiūtė. 10 valandų vakaro 12 minučių.
7: LRT radijas.
8: Žvaigždė žiūri į žemę.

amigos da Júri e Jana.

Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras, aš esu aktorius Saulius Čiučelis ir šiandien jūsų dėmesiui Mariaus Buroko eilės iš rinkinio Seismografas. Spalis. Ruduo jau kabina akį snapu. Pustuštis traukinys su dermantino sėdynėmis. Šviesos vėja šiurkštus pažemė. Lieka tik rinkti, kas pasakyta, apvalu, atvėsę. Kas tuoj užmigs ir nenubus. Šiomis dienomis, kai vėdinami gamtos kambariai, aidžio salės, lajų laiptinės, kai šveičiami upių bėgiai ir smulkio šio žemės detalės, reikia atsargiai. Kalbu su tavimi kiek ir zliai, tada gailiuosi, vis paliečiu šalančią ranką. Naktį nubundu, žiūriu į tamsoje blausiai švytinčius plaukus. Paprastai gyvenam, galvoju, su obolių dėže po stalu. Penktadieniai stoviu po perono stogeliu, rūkau, žiūrėdamas įkandin. Sekmadieniais tiksliai žinau, kuriam esi vagone. Tada einam tiltu virš ašmenų į kalną, po palinkusiais medžiais. Namo. Kasmo. Žuvė žvyno blausa nuo pat ryto, atkaklus akmenį šliaužia maudytis, atrajoja tykiai samanas, liežia bangas, glotnus, santūrus, nežėruojantis kvarco aistra akmenys. Į nebūtį dirbantis akmenys, tikroji jų evoliucija, dūlėjimo, švelni, negailestinga. Pušys košė šviesą, žuvėdros brūkšnys, valties pauzė, žmogaus taškas, vienintelė erdvės skyryba, temsta staiga, stovi prie vandens ir nebeižiūri savęs. Pasilieki akmenų gulykloje, jie brazda, taisydamiesi nakčiai.

tarp sūraus vandens ir dygios dangaus druskos. Naujininkai, Pelesos gatvė. Pilki vakaro viršeliai su sambreškio priešlapiu, pusaklis žibintas irės per pažliugusią gatvę, švirkšto cukrus sužimba sniege ir tamsuoja šunšudžio taškas. Čia, šiapus vieduko, žiemos buvo dosniai triekta. Pilnos duoninės, pilni dubenys, sandėliukai, balkonai, palėpės. Mes miegam. Mes iš to pasakos juodraščio, kur užmigo visi ir nenubudo. Iš troškaus miesto užančio, slidžios seno palto kišenės. Iš nuplėšto raštelio kampučio, iš visokių tamsių smulkių niekų. O kai baigsi žiema, kai atitirpsim, pajudės mūsų suodžiai ir žvyras, apguls miesto sienas, gremšies juodom panagėm, norės patekti į jomarką, į šventę, kuri niekada nesibaigė, į aikštę, kur raitelis vis dar vejas praėjusios vasaros debesis. Liepkalnis, pavasaris. Monotonija kraunasi lagaminus. Dėlioja tvarkingai į ūkinį muilą panašias dienas. Tuoj bus šviesa, aistros ir rūpesčiai. Peizažą nudangsto į seniai gyventą svetainę. Kopi liepkalnį žvaliau, išnyri viršuje, susikaupę sprogimui. Nėra didesnės jėgos už tą, kuri atgniaužia pumpuro delną. Miestas tolumoje dar pusnuogis. Pageltusios per žiemą pastatų iltys košė drėgna vėja. Beržai raudė. Beveik girdi, kaip gaudžia juose sula. Įsišiepęs šuo čiaukšinas rais. Ėda pirmąją žolę. Jau baigta. Visa, kas grįž tamsa, šaltis, mirtis, grįš negreit. Taip, viskas kartosis, naivus optimistė. O kol kas, minutės per traukėlį. Skardus paukščio švilpukas, sugniauštas pumpuro delnas. Ir nusileidęs matai, kaip po amžinai žaliuojantį stadioną gainioja kamuolį du suplukę žaidėjai. Trajektorijos. Ar jis tik raktas, šaldantis maldos pirštus? Ted Hughes. Ant aukšto. Vlasiški. Vaikystėj, po raudono saulėlydžio, didžiulis tamsus priartėdavo, susigūždavo už namų ir šnopuodavo į langus. Tankių žvilgančių kailių, toks pat vienišas, skaitydavau jam apie NSO. Ir kamuolinius žaibus, apie vaiduoklius ir švento Vito šokį, amfibijas ir kolobusus, apie viską, kas vyksta nusisukus prieblandoje, kitur, man nematant, ne su manim. Švytėjimas manęs nelankė, lankiai tu. Išsilauždavai sutemus iš beržino, iš gervogiam apžėlusių apkasų, iš samonom apaugusių dzotų, iš vario prieskonio, geležies aitrumo urvų. Dabar aš laukiu sutemų. Žinau, kur reiks ateiti. Pro paliegusias liepas, įsiklaipiusių šaligatvių, pro garvežių suodžiais apneštus mūrus. Žinau, ką teks lankyti. Tave. Išblukusi veik permatoma. Užnešta kinivarpų miltais, tarp laikraščių iškarpų spalių, senų rakandų, užgriostame, apskretusiame atminties urve, tave, mano ligoni, mano vaikystės vienišume ir siaubė pražilusių kailių. Šaltupė, Zarasai. Metaliniai dėželiai su voverėm, kurią taip sunku ir saldu atsukti, aprūdyjusią, buvau tave sudėjęs.
skrebeni šaižiai, grumi it atplyšęs skardos lakštas. Nesuprantu tavo kalbos. Niekad gerai nesupratau. Nedavei man dovanos tiksliai sujungti daiktus. Malonumo perbraukti delnu per švariai obliuotą, nušveistą jų odą. Atėmėj pasitenkinimą žiūrėti, kaip jie taurėja ir sensta kartu. Vaikštau tarp svetimos kūrinijos. Dairausi ir suprantu, kad jau turbūt per vėlu. Pagreitis neleidžia sustoti. Atsitraukti, skaptuoti, drožti ir gręžti. Davei užtat efemerišką gebėjimą rikiuoti žodžius. Kam jis man? Kam man tos pramanytos medžiagos ir peizažai, tie ištarti daiktai ir užrašytos vietos? Esu eilutės stalius ir verlibro puodžius, popierinių baldų dailidė, išversto išvirkščio teksto siuvėjas, vėjo amatininkas, diksniuojantis baltą begalinį rytinį. Mano pėdos ten, kilpuojančios per apsnigtą ežerą.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Degalinėse vėl brangstant degalams finansų ministras sako, kad valstybė neatmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau Taurimas Valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
2: Įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija, yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksim ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainų sviravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
1: Finansų ministras Tautrimas Valys. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjus Brent rūšės naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties 90 dolerių riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinę smūgį po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistinės raketas į Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Taikytasi į Iranui pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė atakas, kurių metu nukauto apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius teigia, kad Saudo Arabijos veiksmai, nors ir simboliniai ir įspėjamieji, perkelia konfliktą į regioninį lygį.
3: Sakyčiau, kad simboliškai tai yra svarbu, nes dabar turbūt galėtume sakyti, kad Saudo Arabija įsitraukė, na, ne savo norų, bet vis dėlto į šitą regioninį jau karą, jau tikrai nebekalbame tik tais apie Izraelio ir Jungtinių valstijų karą su Iranu, jis tampa jau išties daug platesnis. Aišku, Iranas atakavo ne vieną kartą Saudo Arabiją per šitos kelis mėnesius, bet dabar mes matome, kad Saudo Arabija jau suduoda smūgius ne Iranui, o Irako teritorijoje veikiančiom, reikėtų pasakyti, Irako kariuomenės struktūroms priklausančioms ginkluotoms draugovėms, taip kad na, tai išties jau yra realus karo veiksmas.
1: LRT televizijai sako Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Tūkstančiams žmonių Ispanijoje ir Prancūzijoje leisti grįžti į namus, nes ugnegesiams pavyko suvaldyti dalį didelių miškų gaisrų. Tačiau pareigūnai perspėjo, kad pavojus dar nesibaigė. Abi šalis ruošiasi dar vienai karščio bangai, galinčiai vėl išžiebti liepsnas. Ispanijoje dalis gyventojų grįžo į išlikusius namus, tačiau kiti rado tik sudegusius pastatus. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas sako, kad artimiausias valandos bus lemiamos galutinai suvaldant gaisrus.

0: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Prancūzijos pietvakariuose padėtis kol kas stabili, tačiau prognozuojamas didesnis nei 40 laipsnių karštis ir stiprėjantis vėjas. Todėl ugnikesiai baiminasi naujų gaisrų židinių. Perspėjama, kad artimiausiomis dienomis dėl karščio ir sausros miškų gaisrams palankios sąlygos bus ir vidurio Europoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakar Liubline susitiko su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lyderiai aptarė Zelenskio vizito Jungtinės valstijas rezultatus, oro gynybos stiprinimą, Lenkijos investicijas Ukrainoje ir paramą Kyivui. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių pablogėjo šalių santykiai. Šią naktį lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Tūkstančiams žmonių Ispanijoje ir Prancūzijoje leista grįžti į namus, nes ugniagesiams pavyko suvaldyti dalį didelių miškų gaisrų. Tačiau pareigūnai perspėja, kad pavojus dar nesibaigė, abi šalis ruošiasi dar vienai karščio bangai galinčiai vėl išiepti liepsnas. Ispanijoje dalis gyventojų grįžo į išlikusius namus, tačiau kiti rado tik sudegusius pastatus. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas sako, kad artimiausios valandos bus lemiamos galutinai suvaldant miškų gaisrus.
2: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Prancūzijos pietvakariuose padėtis kol kas stabili, tačiau prognozuojamas didesnis nei 40 laipsnių karštis ir stiprėjantis vėjas. Todėl ugniagesiai baiminasi naujų gaisrų židinių. Perspėjama, kad artimiausiomis dienomis dėl karščio ir sausros miškų gaisrams palankios sąlygos bus ir vidurio Europoje. Tuo metu Graikijoje kovodami su miškų gaisrai žuvo 3 ugniagesiai, o Turkijoje gesinami dideli miškų gaisrai šalies pietuose dėl liepsnų evakuoti tai gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakar Liubline susitiko su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lyderiai aptarė Zelenskio vizito į Jungtinės valstijas rezultatus, oro gynybos stiprinimą Lenkijos investicijas Ukrainoje ir paramą Kyjevui. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių buvo blogėjo šalių santykiai. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečiojoje pagal dydį Kiušiu saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. Japonijos gyventojai dalyjasi patirtimi po stipraus žemės drebėjimo.
3: Buvau biure, 8 aukšte ir pajutau, kad man gresia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
4: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
1: Sakė žemės drebėjimą išgyvenę Japonai. LRT radijo bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva sako, kad artimiausią savaitę žemės drebėjimų galima tikėtis ir daugiau.
5: Vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią savaitę, tokia yra Japonijos meteorologijos tarnybos žinia, galima tikėtis panašių žemės drebėjimų. Todėl reikia išlaikyti budrumą ir saugotis to, kas dar gali tik įvykti.
1: LRT radijo bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva. Teisėsaugoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Prokuratūra aiškinasi, ar Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje bendrovė Energesmen nepažeidė aplinkosaugos reikalavimų ir ar dėl jos veiklos nebuvo padaryta didelė žala aplinkai. Tyrimas pradėtas po Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pareiškimų. Centro teigimu pažeidimai galėjo prasidėti po pernai gamykloje kilusio gaisro. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, diena sušils iki 24-29 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: Vilniaus.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
7: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras.
6: Ir jūs visur esat buvusi?
7: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima, turi irgi leidimus išsiimti tam tikrus. Čia yra nemaža kaina iš tikrųjų.
6: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskinė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rūgio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
8: Stengiuosi pinti iš rūgių, nes rūgio šiaudas ilgiausias ir tvirčiausias. Bet šiai dienai rūgių gauti yra labai sudėtinga. Nebe taip, kaip senais laikais pievose pasiskinti ir turėti. Tai toks stygius rūgių. Kai gaunam, visi džiaugiamės pinėjai.
6: Akmenės tautodailininkams vadovauja Vilija Narutavičienė, pati viską kurianti iš Vilnos, pavyzdžiui, juodai baltus paveikslus.
9: Labai norėtumėm, kad jungtųsi jaunimas ir tęstų tradicijas, kurios jau praktiškai taip pažiūrėjus tendencijas tautodailininkų virš 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunoji karta kažkur buvo užleista, pamiršta, kad jie neina paskui mus.
6: Jūsų dėmesiui trys tautodailininkės iš Akmenės rajono.
0: Už Vilniaus.
9: Aš Vilija Narutavičienė, Akmenės rajono tautodailininkų sąjungos skyriaus pirmininkė.
6: Ir mes dabar esam Akmeniai, centriniai aikštėjai, čia yra miesto šventė 495 ir čia ryškiausi, solidžiausi jūsų rajono tautodailininkai yra susibūrę. Dabar bendras toks vaizdas. Apie ką tie tautodailininkai jūsų rajone?
9: Mes gyvuojam tautodailininkai jau daug metų, kaip ir visa Lietuva tautodailininkai, tik tiek, kad mes susibūrę Akmenės krašte ir skleidžiam apie save žinę, kad mūsų tautodailininkų amatai tiesiog gyvuotų ir tęstųsi tradicijos. O mūsų tendencija šios dienos tai yra skleisti, kad žmogus, kuris va šiandien atėjęs į Akmenės miesto šventę, tiesiog galėtų prisilies prie mūsų kuriamų darbų. Prie amato.
6: Jūsų rajono sąjungos skyriui priklauso apie 20 tautodailininkų. Tokiam rajonui kaip Akmenės rajonas, čia geras skaičius, ar jau sakytumėm, esam ties mirties slenksčiu?
9: Iš tikro, tai mumis tie skaičiai labai liūdina, nes labai norėtumėm, kad jungtųsi jaunimas ir tęstų tradicijas, kurios jau praktiškai šiemet, kai buvo regiono paroda, taip pažiūrėjus tendencijas tautodailininkų virš 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunoji karta kažkur buvo užleista, pamiršta, kad jie neina paskui mus. Ir labai didelis klausimas, ar ją galima pritraukti ir kokiu būdu pritraukti, kad tradicijos nenumirtų.
6: Gerai, Akmenės rajone tarp 20 tautodailininkų, kuriuos jūs turite dabar, ar yra nors vienas žmogus jaunesnis nei 50 metų? Spėju, ne?
9: Taip, mes savam tarpe turim vieną tautodailininką.
6: Vieną?
9: Taip, vieną. Ko gero vieną. Tai taip. Ir aš dar čiut virš 50. Tai tiek ir turim.
6: Gerai, jūs pati čiut virš 50 sakot, jau jūs galima praktiškai jaunimui priskirti. Kaip susidomėjot tautodailę? Tuoj mes aptarsim, ką mes čia matom ant jūsų stalo.

0: Taip, tautodailininkė, aš tapau iš tikrųjų visai netikėtai, kai pradėjau dalyvauti kaip rankdarbių kūrėja Akmenės rajono, vyksta, kasmet vyksta tradicinės parodos Akmenės rajono kūrybinių žmonių ir tautodailininkų. Ir kadangi aš apie ją buvau pakviesta, netyčia sužinojau, kadangi visada man rankdarbiai buvo nesvetimi, aš tiesiog pabandžiau sudalyvauti paskatintą ir taip užsikabinau. Ir paskui mane taip kažkaip gražiai įtraukė ir pabandžiau su Vilna gaminti. Ir taip gimė Vilnos menas, kur jis gyvuoja jau virš 10 metų.
1: Jūsų gyvenime?
0: Taip.
1: Tai šiandien jūs tik iš tos Vilnos gyvenat ar dar ką nors veikia?
0: Oi ne, tai mano hobis, tai mano savirealizacija, tai mano pažinimas su amatais, bet mano pagrindinis darbas su tuo nesusijęs.
1: Ir dabar ką mes čia matom? Vilna, čia raktinis yra žodis, šlepetės, taip, batukai.
0: Taip, iš tikro, kuo mane pakerėjo ta Vilna, nes iš Vilnos yra labai be galo didelės galimybės. Pradedant suvenyrais, dekoracijom, apavais, pirties kepurės, dekoracijos įvairios, netgi vazos, žvakidės, paveikslai, kurie, sakykime, prieš metus žmonės pamatė paveikslus, sako, dar mes to nematėm, paveikslai iš Vilnos. Tai iš tikrųjų, nu, tas ribas mes šiuolaikiškai plečiam, nes anksčiau Veltinis buvo toks siauras rytis, o dabar, nu, šiuolaikiškai bandom pritaikyti.
1: Aš nesu tautodailės joks žinovas, apavai, kepurės pirčiai, ten kažkokie apvalkaliukai akmenim ar kažkam, tai yra bendra, nieko išskirtinio. Taip. Bet paveikslai iš Vilnos, dar kas nors yra Lietuvoje, kas daro iš Vilnos paveikslus?
0: Žinokit, kol kas aš dar nesusidūriau, nemačiau.
1: Tai nelabai ir yra, vadinasi, nemačiau, jeigu jūs nesusidūrėt.
0: Taip, nemačiau, nes iš tikrųjų jau aš gaminu juos keli metai. Buvo vienokie, buvo kitokie, dabar vat, paskutinės parodos rajoninės ir regiono parodos jie atstovavo. Čia yra kaip karpiniai padaryti, jie atrodo iš tolo, kai žmogus žiūri, atrodo, kad tai išpjaustyta ar iškarpyta. Bet čia iš tikro yra išbadyta iš Vilnos. Kiekvieną detalę, jai reikia atrasti simetriją, nes karpinys jisai yra toks abipusiai, kad būtų ir simetrija, ir visa kita. Ir iš tikrųjų čia yra be galo didelės kantrybės rezultatas.
1: Kiek laiko jūs kuriat vieną paveikslą?
0: Priklausomai, kokios detalės smulkumai, kokie raštai, palygint, vat, sakykim, vienas ir smulkumo kitas.
1: Šitas taip, sudėtingesnis, nes taip, čia visko daugiau, daugiau maži tokie
0: daugiau
1: burbuliukai.
0: Daugiau detalių, daugiau smulkiau, daugiau reikalauja laiko. Čia ir yra, negaliu pasakyti nuo iki, nes per kartą nepadaroma, čia yra mėnesių darbas.
1: Dabar mes matom paveikslą, kurio baltas fonas, čia visur yra balta Vilna. Ir tada ant jos tie visi ornamentai, simboliai išdėliojami juoda. Tai dabar ką į ką badot?
0: Ką su ką?
1: Tai ant balto badot, įdedat juodą.
0: Taip, ant balto fono imu adatėlę, dedu Vilnos gabalėlį ir piešiu raštą.
1: Tai čia yra šimtmečio darbas, taip, tai čia po burbuliuką jūs taip pat
0: taip,
1: ir įkišat tą juodą.
0: Įsivaizduojat, paėmi adatą ir va kiekvieną detalę ją va šitaip smulkiai ją išbadai iki tam tikro lygio, kad jinai įsiveltų į Vilną.
1: Įsiveltų į Vilną. Jūs į baltą Vilną įvelėt juodos Vilnos gabaliukus su aditėlė varot, kol įsivelė laikosi tvirtai. O siau. O tai kaip jūs sugalvojot tos paveikslus daryti? Jūs tiesiog apšvietė.
0: Tiesiog. Iš tikrųjų bandyta vienokie dalykai, bandytos veltiniai. Vis noriu improvizuoti. Čia buvau darius savo asmeniniai parodai, tokias dekoravus vaza žvakidės.
1: Taip, čia yra vaza, kuri apvilkta taip, Vilnos meno kūriniu iš Vilnos. Taip.
0: Jis gali būti dekoracija, kaip ir namų jaukumo įdėti vidų šviestuvėlius ar žibintus ir jis apsišviečia, persišviečia raštai.
1: Per Vilną.
0: Taip, arba tiesiog merkti gėles, arba tiesiog džiaugtis dekoracija namų. Bet mintį pamečiau, kadangi norisi įvairovės, tai vėl kažką vėl noriu naujai bandyti. Kaip naujai bandau, taip kažkas ir gaunasi.
1: Tai nežinot po 10 metų, ką velsit, gal kokį automobilį nuvelsit praktiškai nuo ratų, jeigu stogo ar traktorių kokį.
0: Šito nežinau, bet galbūt ir išsisemsiu.
1: Ir dar sakot, jau būtinai reikia aptarti, pasisukim, kas čia yra.

0: Tos, palaukit, čia kaip čia? Čia yra servetėlė, sakykim, pasidėti ant stalo.
1: Tai yra namų interjero detalė, ją taip pavadinčiau. Jos technika vadinasi apskritojo tinklelio neriniai. Jinai neriasi, jeigu jums dar pažįstama šiuo laiku vašelis
0: taip.
1: Ar virbalai, bet čia nei su vašeliu, nei su virbalais.
0: Tai su kuo?
1: Spėkit.
0: Rankom.
1: Ne, dar vienas įrankis, o tas įrankis vadinasi šakutė, bet ta šakutė yra iš dviejų dalių tik abiejose galuose. Ant to šakutės užsuku siūlą ir tada mazgo nerimo būdu su tam tikru dar vienu įrankiu formuoju šitą raštą, keičiu siūlus ir taip gimsta va šitokie neriniai. Šitie neriniai prieš gerų 40 metų buvo mano močiutės hobis virtęs į pagrindinį darbą. Jinai buvo taip pat tautodailininkė ir jinai anksčiau būdavo daug trobose, tokios tinklinės lininės užuolaidos. Gal pamenat? Tokie taip. Kaip tinkleliai. Ir tinkliniai dar būdavo išsiuvinėti raštų. Tai va, praktiškai šita technika yra numirus. Tai va, dar kol mano mamytė yra dabar dar gyva, močiutės aš jau nebeturiu, bet prispaudžiau savo mamytę, kadangi jinai mokėjo mano močiutės tą techniką, kol jinai dar gyva ir jinai man parodė tą techniką, o dabar man belieka ją tęsti ir improvizuoti.
0: Jūs būdamas vaikas matėt, kaip jūsų močiutė tą darydavo, bet kurgi vaikui negi taip, čia įdomu kažkokia tai dekoracija. Jums vienodai rodė, kaip jin ten su tom šakutėm.
1: Taip, mes matėm, numesga, kaip močiutė nupina. Megzdavo tas tinklinės užuolaidas, jinai per naktis megzdavo, ten pristatydavo į tautodailės skyrių, kad galėtų platinti, bet mes kaip vaikai mums buvo neįdomu. Kai man apsisuko 40 metų, aš galvoju, ne, man reikia atgaivinti močiutės šaknis. Tai va šitaip gimė tie apskritojo tinklelio neriniai, kurie šiuo laikmečiu yra atgaivinti.
0: Ar turit kam perduoti apskrito tinklelio nėrinius?
1: Perduot kaip ir turėčiau, turiu dukrą, kuri galbūt šiai dienai jinai dar kol kas nėra susidomėjus taip rankdarbis, jinai meniškos sielos, bet kol kas prie rankdarbių dar nelabai linksta. Sūnų turiu, kuris domisi fotografija, bet šiai dienai rankdarbiai jam turbūt irgi neaktualu, tai šiai dienai turbūt dar nėra kam perduot.
0: Bet kažką iš kitų tautodailininkų, pavyzdžiui, jūs norėtumėt išmokyti, pamokyti, kad jums mirus šita technika neišmirtų iš Lietuvos. Nes suprantu, niekas kitas jūsų žiniomis šitaip nedaro.
1: Na, kol kas aš nežinau, gal kur nors, kas nors, kokia moterytė užsislėpus kaime gal ir daro, bet aš kiek domėjus, dar mane žinėta nepasiekia. Tai va tiesiog nežinau, o jeigu kažkas būtų atviras noram išmokti, aš visada esu atvira dalintis. Tai taip, kad jeigu susisiekia su manim ir galbūt aš kažkam perduosiu.
0: Šitie apskriti neriniai, paveikslai iš Vilnos, jau mes aptarėm su Adatyte, tiek reikia badėti, kad galima išprotėti. Iš kur pas jūs tiek laiko ir kantrybės? Juk čia, pavyzdžiui, aš nusišaučiau, jeigu man reikėtų nors vieną iš jų ką nors padaryti.
1: Žinot, kas šiais laikais svarbiausias dalykas? Ne kantrybė, o laikas. Laikas yra aukso vertė, kuri praktiškai kuriančiam, gaminančiam rankom žmogui. Nu, tiesiog jo neįmanoma praplėsti. Mes visi turim 24 valandas. Pamiegoti irgi reikia. Darbą pagrindinį irgi dirbu. Tai kiek laiko lieka kūrybai?
0: Nedaug, bet jūs vis tiek visko prikuriat.
1: Tai va tiesiog, kaip sako, aš nežiūriu televizoriaus, o skiriu laiką rankdarbiam.
0: O jūs dar ką nors veikiat, muzikos klausot, radijo, žinių klausot?
1: Taip, aš...
0: Kai kažką darot, ar užsidarot kažkur, nežinau, verando ar miške po krūmų ir ten 3 valandas net nepakilus?
1: Iš tikrųjų, aš turiu savo namų oazę. Ten pasileidžiu patinkančią muziką, pasileidžiu kažkokį tai podcast ar dar kažką, kas man patinka. Ir taip pas mane ta kūrybos mūza, jinai ateina ir skiriu savo laiką.
0: Kuo žavu užsiimti rankdarbiais? Kuo? Kas jau jum čia įvyksta, kur jūs čia tą džiaugsmą, prasmę, esmę matot?
1: Kai pagamini savo gaminį, aš matau jį, savo rezultatą, iš tikrųjų jis mane džiugina. Bet dar labiau džiugina, kai kažkas iš šono pastebi, pamato ir sako, vau, ir pagiria. Tai iš tikrųjų kuriančiam žmogui tai yra svarbiausia. Pačiam pasidžiaugti ir kad kiti pasidžiaugtų tavo darbais. O jeigu kažkas pamato, pagiria, pasidžiaugia, nu ko daugiau.
2: Darė Vaičiuvienė, tautodailininkė.
0: Iš Akmenės.
2: Taip.
0: Ir čia akmenų daug matau ant jūsų stalo.
2: O kaipgi Akmenė be akmenų? Tik čia truputėlį kitokį akmenys, ne visiškai lauko ar pramoniai kokie nors kalcitai, o truputėlį ir pusbrangiai, ir brangesni akmenukai. Visa vertė tų akmenukų yra ta, kad aš juos įdedu širdį ir suveriu kažką tokio malonaus moterų sieloms.
0: Gerai, čia yra apyrankės. Dar išvardykit, kokio pobūdžio čia ant jūsų stalo yra papuošalai.
2: Kadangi esu baigus dailės mokslus technologijų, tai dar jau labai senai, kokį 25 metus dirbu su oda. Oda yra mano antroji stichija ir aš odo dailės darbus dirbu, va, matot, mano skrinelės.
0: Iš odos. Taip. Bet čia yra, palaukit, medinė čia ar kokia čia?
2: Nu, pačiai
0: apvilkta oda.
2: Ne, čia yra natūrali oda, visa oda.
0: Ir karkasas visas?
2: Ir karkasas oda.
0: Negali būti. Palauk, atidarykit.
2: Prašom pasitikti.
0: Tai čia sienelė, čia visur oda. Taip. Tai nėra nieko įdėta, jokios plastikinės.
2: Nėra jokio plastiko, čia yra visos natūralios medžiagos. Yra truputėlis kartono, bet labai labai nedidelis
0: tai
2: kiekis, toksai siauras.
0: Bet va šičia, kurie medžiai yra,
2: viskas,
0: ne kartonas.
2: Viskas,
0: o va tas išlinkimas visas.
2: Ir tas yra oda.
0: Tik
2: čia
0: oda.
2: Yra šita oda, va matau, pačiupinėkit. Wow. Pagal senasias technologijas, va ta oda yra nuindrauginta, aišku, labai geros kokybės, diržinė oda arba iš galanterinės tokias nepadarysim, yra specifika.
0: Čia labai daug darbo.
2: Darbas myli tautodailininkus.
0: Ir tautodailininkai myli darbą, nes kitaip jiems būtų šakės. Dabar akmenis. Čia vietos akmenų jūs visai nenaudojate, iš akmenis.
2: Naudoju.
0: Gerai, parodykit. Ir iš kokie čia akmenis?
2: Negaliu parodyti. Jie yra palikti dirbtuvėse. Nes ir taip sunku čia atsivežti.
0: Tai gerai, jūs čia, vietoje, kurioje gyvenate, jūs randate akmenų, iš kurių kažką kuriat.
2: Taip. Papilės atodangui man vienas mano buvęs mokinys atvežė akmenuką, toks jisai dailus akmenukas, aš jį skėliau, pjovo per pus ir viduje radau tokį turmalino.
0: Kas tas turmalinas?
2: Turmalinas yra jau pusbrangis akmuo, bet jisai buvo susiformavęs kaip priešų tokia valia. Va, prašau. Ir turim akmenų. Turim lietuviškų akmenų tokių ir pusbrangių galim rasti.
0: Nu gerai, pavardykit Lietuvoj tų vadinamųjų pusbrangių akmenų.
2: Kvarcai.
0: Kur jūs turmalina?
2: Nu, tai aš neiešu, jų nėra tokia. Šiaip jau kvarcai yra ieškomi senvagėse. Mes tokių vat, labai senų vagų, jau išnykusių upių, kaip ir, nu, gal ir turim, bet jau reiktų gerokai paieškoti. O šiaip jau randu, pamatau laukia gerą akmenį ir imu.
0: Ir parsinešat, ir skeliat, ir žiūrit, ar ten yra loterijai laimėjot ar ne.
2: Taip. Dažniausiai nusivylimas būna.
0: Gerai, dabar jūs suprantu keliaujat praktiškai po visą pasaulį, kad prisiorganizuotumėt savo akmenų.
2: Būna.
0: Nu tai pavardykit dabar. Iš kokių šalių parsivežat ką?
2: Afganistanas dabar jau nebeparsivežu iš ten.
0: Nes negalima važiuoti dabar, ar ne? Dėl to.
2: Nu, dabar, nu jau.
0: Nesaugu važiuoti. Kai Talibanas vėl susigrąžino valdžią.
2: Jo, yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras. Nu, yra daug vietų, galima, pavyzdžiui, labai toli nekeliauti, galima nulėkti iki Berlyno, ten vyksta akmenų parodos, kai visi tie rytai atvažiuoja į tas parodos Berlyne. Varšuvoj dažniau dar galima rasti.
0: Ir jūs visur esat buvusi?
2: Taip.
0: Ir Varšuvoj?
2: Taip.
0: Ir Berlyne?
2: Taip.
0: Ir Mianmare, ir Vietname.
2: Taip.
0: Gerai, pavyzdžiui, Vietname kiek kartų esat buvus Afganistane?
2: Tris
0: Vietname. Uh-huh. Afganistane?
2: Nu, kokius penkis.
0: Penkis kartus Afganistane. Ir važiavo tik dėl akmenų?
2: Ne. Tai dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, taigi įdomu ir pasmalsauti, ir pažiūrėti, ir patirti kažką. Žinokit, yra situacija tokia, pavyzdžiui, Afganistane, pas mus Lietuvoj, giminė, vaikai iš tėvų pelti žemės, namus, dar kitą nekilnojamo turto, na, daleiskim. O ten yra specifika tokia. Ten, pavyzdžiui, turi tėvas, reiškia, keletą sūnų, ir tie sūnus paveldi kalnagubrio dalį, tam tikras skirta. Tas tėvas valdė tą dalį, sprogdino ir pardavinėjo dėl žaliavą. Ir paskui priima palikimą sūnus ir lygiai tap tuo pačiu būdu.
0: Sprogdina ir toliau pardavinėja ten tuos akmenis.
2: Jo. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai. Ne viską galima parduoti ten daleiskim, sprogdinti negalima ir leidimus išsiimti tam tikrus. Jie turi, reiškia, irgi savų rėmų. Bet esmė yra ta, kad jie žemės kaip ir neturi, bet užtat pragyvena iš to, reiškia, ką nuperka atvykę žmonės. Čia yra nemaža kaina iš tikrųjų. Štai mineralų kainas ir yra tokias didesnės, negu kad ten vietoj būtų. Bet yra, pavyzdžiui, valstybių, kuriuose mineralų yra nacionalinė vertybė ir jų neišvežti. Negalima išvežti, absoliučiai. Nu, ir kiekvienais metais reikia įstatymus peržiūrėti, peržvelgti ir susitikrinti, ką tu galėsi, ko tu negalėsi pirkti.
0: Žodžiu, visas voratinklis, tas akmenų pasaulis, kurį reikia išpainiot, kad gautumėt, ką norit.
2: Taip.
0: Gerai, dabar iš tų, vat, mums, sakykime, egzotiškų šalių, tokių tolimesnių, Vietnamai, Mianmarai, Afganistanai. Ką jūs ten randat? Kokie ten tie akmenys yra?
2: Labai įvairūs. Kvarcai. Pasižiūrėkit. Granatai.
0: Akmenys, granatai. Čia šiti, Jėzau, kokios čia pasakyti, čia bordo, ne bordo, šviesiai spalvos, tokia lyg vyšninė, tokia kažkas tokio.
2: Bordo vyno spalvos.
0: Bordo vyno čia, apyrankė, oho. Brangus šitas akmuo?
2: Nu, jis turi savo kainą. Turi savo kainą. Tai žiūrint, jeigu pavyzdžiui, parsivežom žaliavą, tai aišku, pigiau, apdirbam čia vietoj, o jeigu jau truputėlį kažkas tai yra pradinis apdirbimas, tai brangiau, aišku. Labai įvairiai pasižiūri į akmenį ir tada matai, ką tu darysi iš jo.
0: Parodi, kad man brangiausia akmenį esantį čia ant jūsų stalo.
2: Nu, vat, žinokit, jums brangiausia, ko gero, ir parodžiu. Pati brangiausia ir parodžiu. O šiaip jau yra, va, dar galim parodyti iš tų brangesnių akmenų citrinai. Tai yra kvarcų.
0: Palaukai, čia yra natūrali, akmens spalva.
2: Taip, natūrali akmens
0: spalva. Kaip auksas beveik.
2: Ne. Jis yra, vat, matot, su hematitu perdubliotas. Bet vat tas geltonas yra citrinas.
0: Wow.
2: Bet jis bus fantominis, va, jis jau nebebus toks skaidrus. Jūsų rankose labai skaidrus.
0: Fantominis.
2: Nu, vat, turi fantomų tokių, vat, tokių
0: pastebėjimų. Purvinas, sakykime, toks nupiemaišių kažkokių.
2: Kaip pasakysiu.
0: Nu, kažkokių taip.
2: Jo, taip. O čia skaidrutis. Jie irgi yra, nu, jie turi savo kainas.
0: Kaip atrodo jūsų odininkės ir akmenininkės dirbtuvės? Tai ten kiek tų įrankių, čia turi būti aparatai kažkokie, ar ką? Tai,
2: nu, staklės, tai yra pjovimo staklės, yra šlifavimo staklės, yra centrifugai rutuliukam gaminti, yra centrifugai užpoliruoti akmenį su veiloku vidui. Nu, žodžiu, yra tų staklių, gana. Elektros išeina daug. Netgi sveikiais, pavyzdžiui, yra kai kurie akmenukai, kurie supjaustyti kubeliais. Tai čia yra rankinis darbas. Yra staklytės tokias nedidelės su rankytėm, bet supjaustyti.
0: Nu gerai, o pjaunant, jeigu sugadinat, va tu pjaunat per mažą išpjovėt kubiuką, tai ką jūs darot?
2: Padūksauju. Nu, ką darot? Nieko. Nu, būna ir suskylo, būna akmuo, nepastebi to akmens, daleiskim, ir per aparatūrą pasižiūri, nepastebi įdos, o akmuo turi skilimą kažkur ir nuskils kampas ir tada formuoji kitokią formą. Granuoji tokiu būdu, kad jisai, nu, galėtų dar būti kažkur naudingas, kažkur priverti.
0: Tautodailė, kūriniai iš odos ir akmenų. Čia yra jūsų hobis, ar tai yra jau jūsų gyvenimas ir tai, iš ko jūs pragyvenat?
2: Iš to pragyventi labai sunku. Labai sunku. Nes rinkoje nėra tokios paklausos, tokios didelės, kad vata nupirktų visiškai pilnai. Yra, rinka prisodrinta, yra tų olandiškų pusgaminių, tokių stiklo visokių pakaitalų ir natūraliem akmenim, nu, reikia žmogui pamastyti, ar išlaidas tokias patirti, ar ne. Nu, šiaip pirkėjai, aš kalbu apie rinką, apie pirkėjus.
0: O jūs parduodat kaip? Juk viena vertus, tai yra papuošalaigi, faina ateina ten paauglės, kokios moteris, čia pas jūs įvairių spalvų, įvairių tų akmenų, tarsi gali imti, nusipirkti, nu, ir kainos nėra jau čia labai didelės, kiek čia.
2: Tikrai.
0: Nu, po 14 eurų, tai čia, nu, atrodytų, kaip jūs parduodat? Važinėti mugės ištisai ir neišlendat iš jų, ar internetu pavyzdžiui?
2: Ir internetu, ir mūgėse. Internetą jau dabar pabaigsiu, jau man yra labai daug metų, jau pervargus esu, aš tiek nebepagaminu, kad galėčiau labai labai plačiai, vienu žodžiu, dirbti. Nes, kaip pensijinis amžius, parašom kaktos jau viską, kad jau žmogui reikia truputėlį ir polisio. Pabaigsiu kažką, tai va su tais akmenėm žiūrėsiu. Dėl

0: savęs kažką paliksiu tikrai sau. Nes, nu, iš tikrųjų, akmenys tai buvo labai, mane lydėjo labai ilgą gyvenimo tarpsnį ir, ir tai man buvo malonu ir įdomu ir, ir nuostabu. Ir...
1: Apskritai, kuo jums tie akmenys patinka?
0: Savitumu, tokiu nepakartojam. Paimi vieną ir tą patį mineralą, pavyzdžiui, akvamariną.
1: Ir bus skirtingi vis
0: tiek. Jo, ir, ir spalvos bus skirtingos. Ir
1: kaip vandenynas kažko, viduržemė jūra, tokia saulėta diena. Vat prašau, rapyrai.
0: Ir matot, jūs viskas skirtingo. Jūs...
1: Su baltom. Baltais burbuliukais apyrankė, tokia irgi šviesiai mėlyna, tokia žydra, net labai skaidriai žydra.
0: Taip, taip, ir jie visi skirtingi, jie visi mėly, visi tokie. Tai buvo dalis mano gyvenimo, įdomiausia gyvenimo tarpsnio.
1: O oda kuo žavi?
0: O oda, tai yra ilga istorija. Ta istorija siekia prieš karinius laikus metoninius. Mano senelis buvo odininkas. Jis baigė Leningrado meistrų mokyklą odos siuvimo mašinos, staklės ir įrengimai. Ir mesie Frenkelis jį pakvietė į savo gamyklą mokyti kitų darbininkų, apmokyti siūti tomis mašinomis. Senelis sutiko, atvažiavo į Šiaulius iš Kauno ir mokė, vienu žodžiu, oda buvo mūsų šeimos, net nežinau, iš kurių kartų tradicija.
1: Ir jūs iš šeimos išmokot, iš ko konkrečiai?
0: Aš nieko iš šeimos neišmokau, nes manęs, nu, aš tam tarsnį gimiau, kai jau ten nieko nebuvo, jau tų odų nebebuvo, bet aš sakau, aš paėmiau odą, aš supratau, kad čia yra mano likimas.
1: Ir jūs tada ėmėt mokytis?
0: Trečiam kurse buvo, reiškia, suteikta, tik 72 kontaktės valandos su ta technika susipažinti. Ir jūs įsivaizduokit, kad aš pasiėmiau ir aš tiksliai žinau, ką aš toliau darysiu. Vieni rinkosi menininkai keramiką, kiti tapybą, treti, o aš tiksliai dabar žinojau, kad bus oda.
1: Ir pasinėrėt, būdama jauna, besimokydama.
0: Taip.
1: Ir viskas, o dabar šį visą gyvenimą jūs vytis.
0: Panirau. Panirau. Ir paskui vat, dirbau gimnazijoje, tai žinau, kad niekada nebuvo taip, kad aš neturėčiau ododailės būrelio. Visą laiką ten po pamokinę veiklą vykdžiau būtent su ododailė vaikam. Tai buvo smagu.
1: Jums, o ar vaikams, kuriuos mokėt odos meno, buvo smagu?
0: Buvo. Buvo, kai kam buvo. Kai kas tęsė mokslus Šiaulių universitete, daleiskim.
1: Buvo, kur užsikabino,
0: jo, užsikabino. Buvo, kurie su savo tą techniką jau įgytom žiniom ir, ir įgūdžiais išvyko į užsienį ir ten dar pragyveno iš būtent tų, tų veiklų. Yra tokių pat vaikų. Žodžiu, mokinių turiu.
1: Gerai, dabar jau pensininkė esat.
0: Taip.
1: Gyvenat Akmenėj, nedideliam mieste, čia Akmenėj apsikrovusi, visko prikūrusi. Nu ir kaip jūs šiandien gyvenat, pavyzdžiui, ar jums faina, ar jums jau pavargus?
0: Aš labai myliu Akmenę. Aš labai esu lojali ir myliu Akmenę, nors gimiau Šiauliuose, bet nu, man Akmenė yra nepakartojama ir nepamainama. Aš tiesiog ją myliu. Tą miestą, tos žmonės. Aš išeinu į gatvę ir visi sveikinasi ir aš žinau, kad čia arba mano mokinio kokio, ar mokinės mama, arba močiutė. Visi pažįstami, visi mėly, visi draugai. Nu, kaip tokia miestelė negyventi.
1: O keičiasi kaip Akmenė, nes keičiasi?
0: Keičiasi, faktas, keičiasi joje gyvenantys žmonės, keičiasi ir pati Akmenė. Tuo reikia tik džiaugtis.
1: Tai į gerą keičiasi?
0: Žinom. Nes maža miestelė, žinokit, gyventi yra privalumas. Aš atvažiavau iš didmiesčio, kur augindama vaikus atsistojusi eilėje, niekada nesulaukdavau kvietimo. Ai, jūsų vaikais jūs eikit pirmą tenai. O čia aš atvažiavau kaip į kažkokią Ameriką. Aš atsistojau eilės gale su vaikais dviem, vienas tabaluojasi, kitas vežime. Eikit, jūs pirkit. Žinokit, žmonių gerumui čia ribų nėra. Mieste yra visi tokie pasišiaušę. O čia ne, čia ne. Aš į Akmenę atvykau 29 metų.
1: Taip, tai čia kiek metų buvo? Čia nepriklausomos jau Lietuvos istorijoje? Dar sovietmečių?
0: Dar sovietmečių.
1: Ir jau sovietmečių jūs aiškiai matėt, kad čia geri didelis žmonės.
0: Didelį skirtumą mačiau. Iš didmečių atvykus aš pamačiau tokį gigantišką skirtumą. Keitėsi įstatymai, čia kaip tik nepriklausomybė. Viskas virto, virsmas toks. Mes kieme dirbam, vaikai laksto. eina dvi moteriškės gatvė ir klausia, va, sako, matom vaikų, mumis iš seniūnijos pasiuntė, žinokit, jum bus pašalpų, jūs va, užrašė mane ten kažkur, iš tikrai pinigų kažkokių gavau, nebeprisimenu kiek, bet tas buvo, žinokit, man, aš atvirtus buvau, jūs supranta, kad mieste va, ateitų kažkas kažko siūlyti, taip nebuvo.
1: Ir dabar čia pas jūs Akmenė atsigauna tiek, kad Arūnas toks Ostrauskis, Akmenės istorijos muziejaus vadovas, čia gyveža visokias žmonės ekskursijas iš visos Lietuvos ir užsienio. Ir jūs esat viena tų, kurią jis su tai žmonėm aplanko, ar ne, jūs čia pasakojat apie akmenis, apie odą ir panašiai. Neužknisa, kad čia vis reikia priimti turistų grupės?
0: Aš myliu žmonės. Aš esu giliai tikinti moteris, tikinti Dievo ir myliu žmonės. Nežinau, jeigu tai yra blogybė, tai nežinau, bet man tai gerai.
2: Esu Simona Bijanskienė.
1: Ir jūs esat autodailininkė?
2: Taip.
1: Akmeniškė?
2: Akmeniškė.
1: Ir jūs pinat iš šiaudų, to aptarsim ir karpinius karpot.
2: Taip.
1: Jūs dabar vargšę mergaitę nustumėt į šalį, davėt jai pagaliuką ir kažkokį nesuprasti ką, kad jinai tą pagaliuką kažkokiu raštu apipintų šiaudais.
2: Taip, kad apipintų ruginiai šiaudais.
1: Tai ir ar jinai sugebės čia apipinti, taigi čia sudėtinga.
2: Taip, jeigu jau pasodinau mergaitę, čia pasitikiu.
1: Gerai, dabar, ką jūs pinat, nu kaip čia, kokius daiktus, kokius kūrinius jūs nupinat iš šiaudų?
2: Daugiausiai, tai aišku, dekoratyvus darbai, kažkokie suvenyrai, bet gali būti ir kažkiek taikomi, kaip indai, vazos.
1: Nu va čia yra tokias lėkštė vaisiams, čia gali būti, ar ne? Kas čia yra dekoracija, jūs toks krepšelis, su kuo čia?
2: Vaisinė galbūt gali būti, tiesiog įdėjau. Be problemų.
1: Mažesnis krepšelis, čia kažkokie gyvūnai.
2: Taip. Gyvūnus visada labai smagu daryti.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad šiaudelio plastika įdomi, galima sukurti ir judesi, ir formą.
1: Jūs viską, ką pinat tik iš rugių šiaudo.
2: Stengiuosi pinti iš rugių, nes rūgio šiaudas ilgiausias ir tvirčiausias. Bet šiai dienai rūgių gauti yra labai sudėtinga. Nebe taip, kaip senais laikais pievose pasiskinti ir turėti. Tai toks, kaip čia pasakyti, stygius rūgių. Kai gaunam, visi džiaugiamės pinėjai.
1: Tai iš kur jūs gaunat?
2: Kas turi galimybę užsiauginam, bet tam reikia turėti ploto, kur auginti. Aš šiame truputį irgi pabandžiau auginti, bet labai neturiu erdvės. Dalinamės augintai vieni tarp kitų, perkam vieni iš kitų, mainom. Auginantis.
1: Dabar sakot ir iš kviečio šiaudo kažką pinat, bet labai nedaug, nes prastas šiaudas trumpas.
2: Jis nėra prastas, trumpesnis ir minkštesnis. Kviečio šiaudai dažnai naudojami lyginimui arba irgi ir sodam rišti, ar sodas vėlgi būtų gal kažkiek tvirtesnis iš ruginio. Bet čia jau skonio reikalas. Kviečiai tiesiog kita funkcija, visi šiaudai yra panaudojami.
1: Aš įtariu, kad jūs sodų nemėgstat, nedarot jų.
2: Darau rišu.
1: Darot.
2: Taip, yra namuose, jie sunkiai transportuojami, tai jeigu yra kas sutinka transportuoti savo, teikiu pirmenybę kitiem darbam.
1: Kaip jūs iš vis sugalvojot tokių dalykų užsiimti, pinti iš rugio šiaudo?
2: Dalyvavau liaudės amatų kursuose, vasaros metu Kelmėje, paauglystėje dar pramokau ir visą gyvenimą vis pažaidžiu su tais šiaudais. Savo malonumui.
1: Čia yra jūsų hobis.
2: Taip.
1: Nes jūs jauna moteris, tai tikrai, nu, ta prasme, nemanau, kad jūs visą savo gyvenimą esate susijęjusi su šiaudais.
2: Čia yra didelė prabanga, kai turi laiką prieiti ir tiesiog su tais šiaudais pažaist, kažką sukurti iš jų. Visų pirma, tai kursai trunka savaitę, o man teko dalyvauti bent porą kartų, porą metų šeilės, po savaitę, pačiupinėjant, pasimokant. Taip. Ir to užteko, aišku.
1: Nu ir kiek metų jau jūs čia pinat?
2: O daug, aš nuo 13 metų. Būdama paauglė lankiau ir turėdama galimybę vis pribėgu papinu.
1: Ir jums visai prilipo?
2: Taip.
1: O kodėl?
2: Neturiu atsakymo, bet galvoju, kad gal susiję su mano charakteriu. Mėgstu krapštyti smulkius darbus. Tai vat ir tie šiaudai kažkaip atitiko mano būdą.
1: Daug yra žmonių Lietuvoje, kurie pina iš šiaudų, būtent rūgio.
2: Aš nemanau, kad mes pinėjai rušiuojam, ar pinam iš rūgio, ar ne rūgio, nes pamainam, pavarijuojam, bet pinėjų nėra daug. Net ir mugėse galima matyti, kad nėra tiek jau daug tų darbų pintų.
1: Visur, kur nuvažiuosi, vis tie patys, ar ne? Dažniausiai
2: taip, tie patys asmenys, taip. Pinėjų, manau, kad tikrai nedaug.
1: Gerai, dabar karpiniai. Nu, čia jau toks, sakykime, mum gal labiau suprantamas tradicinis rankdarbis, jeigu taip galima sakyti, amatas. Kaip jie atsirado jūsų gyvenime?
2: Lygiai taip pat, kaip ir šiaudai. Lygiai tie patys
1: kursai.
2: Taip, puikus mokytojai, įkvepiantis. Ir karpau.
1: Nu ir ką čia karpot?
2: Karpau tautiniais motyvais, bandau ieškoti šaknų, bandau ieškoti, kas mums būdinga Lietuvoje, kokie elementai. O šiaip kartais ir pavarijuoju, Kas įkvėpė tą ir karpau.
1: Gerai, tai čia yra kažkas, kas jau sakytumėt, yra mūsų tautos dalis, kažkokios istorijos, tradicijos šitų karpinių, kuriuos mes dabar matom.
2: Nebejotinai, jeigu patyrinėsim tiek siuvinėtus raštus, tiek raičio skrynių raštus, visur lelijos, tulpės, paukšteliai.

0: gyvybės medžio simbolika. Visur tai kartojas ir keliauja iš kartos į kartą, mes tai perinterpretuoja menininkai ir pateikiam ateities kartom kitokį variantą.
1: Čia pilis bažnyčia, kas čia yra?
0: Taip, svajonių pilis.
1: Čia svajonių pilis?
0: Taip.
1: Yra iškarpytas kalnas, ant jo pastatas, trys bokštai, vienas didelis, du mažesni. Nu ir kas čia aplinkui, medžiai, sodas kažkoks?
0: Taip, žydintis augalai, įvairūs fantastiniai augalai. Šiaip ir mūsų, kaip čia, tautos, kaip būdinga, kad požeminis pasaulis ir antžeminis, vat žuvis visada vaizduoja lyg ir tą požemį.
1: Tiksliai dar kalnė yra,
0: taip,
1: kas
0: kalnas,
1: po žemė.
0: Jo, būtent kalnas, lyg ir vanduo ten papačia, lyg ir žuvis plaukia. Tai čia parkeliauja iš tautosakos šitie motyvai. Aišku, mes su laiku jos truputį interpretuojam, vis modernėjam, bet stengiamės atsižvelgti šaknis.
1: Gerai, viena yra technika, kaip nupinti, kaip iškirpti. Bet jūs, jauna moteris, tai jums vis tiek jums reikia skaityti kažką, domėtis, kaip kažkada mūsų prosenėliai kažką kirpo, kažką pynė, kokie simboliai jiems kažką reiškia. Kaip jūs domitės? Vis tiek jums reikia, kaip čia, negalit savo nubundat, kažkas šovė galvą, iškarpot, išpinat, norit vis tiek su elementais, dėl to ir esat tautodailininkė, o ne šiaip kažkokia karpytoja.
0: Kas be ko, kaip ten sakoma, klaidų ir bandymų metodų mokomės. Įvairi literatūra, įvairūs, va, kaip ir minėjau, motyvai ant kraičio skrynių, įvairūs siuvinėti dalykai, įvairūs neriniai, austi raštai irgi įkvepia ir taip, manau, viena tautodailės šaka persipino su kita ir tie raštai keliauja iš kartos į kartą.
1: Daug laiko turit važinėt po mugės su savo kūriniais?
0: Labai nedaug. Didžiulė prabanga.
1: Jūs gana retai važiuojate?
0: Labai retai, taip.
1: O kaip tada parduodat? Ar jūsų nėra tikslas parduoti?
0: Šiai dienai nėra tikslas parduoti. Šiai dienai tikslas yra daugiau parodyti, pamokyti jaunąją kartą, kaip tai daryti, nes nesinori, kad tie įdomūs amatai išnyktų. Kažkaip nėra tikslas pardavimas. Nėra ir prekė tokia, kuri orientuota kažkaip į pardavimą, bet labiau amato perteikimas.
1: Jūs Akmenės rajono tautodailininkų viršininkė Vilija sakė, kad neįtikėtinai sunku pritraukti jaunų žmonių, jų praktiškai nėra, kurie domėtųsi tokiais sudėtingais rankdarbiais. Nu tai jau viską skaičiuojat paskutinius metus jau jūs visi. Išmirsit, naujų nebus ir nieks nei karpys, nei pins iš rūgių šiaudų. Šakės.
0: Teoriškai būtų taip, o praktiškai va ten sėdi mergaitė, kuri pina. Ir, manau, atsakymą žinom. Tikriausiai neišmirsim, o tiesiog daugiau pastangų sudominti jaunimą, ugdyti kantrybę ir perteikti amatą.
1: Nu gerai, per tiek metų, kiek jūs bendraujat su visuomenė, ar jums yra pavykę nors vieną jauną žmogų sudominti, taip kad jis susikabintų ir jau kažkur pasimokytų ir jau kažką kurtų?
0: Galbūt, kad masiškai kurtų nėra, bet...
1: Ne, bet ar vieną kitą, pavyzdžiui, ar yra?
0: Yra, tikrai.
1: Jūs žinot, vat, su jum palaiko ryšį, su jūs dar pamokot, pakontaktuojat?
0: Yra, yra. Tik tai tiek, kad šitą visą, kaip čia, kūrybinį procesą labai stabdo, kad medžiagos nėra daug, kad rūgių laukuose praktiškai nebėra.
1: Bet tai paprašykit ūkininko, jeigu jam reikia akmenės, hektarą kokį pasės ir bus tų rūgių.
0: Tai vat, turi būti vėlgi paklausa, nes užimsim žemę, turi kažkokie būti susitarimai ir tam ūkininkui turi būti naudinga ir pats turi turėti laiko. Čia dabar sėja ir galvoja, ar bus laiko kada papinti ar nebus. Lygiai taip pat su visais mokiniais, aš manau, kad jie, jeigu medžiagos nelabai gauna, nu, gyveni. Jeigu nuosavam name gerai, gal kažką gali ten padaryti, bet gyvenant bute, jau ir laukais pravažiuojant tos medžiagos nerasi. Tai čia sudėtinga sukurti tą visą infrastruktūrą, kas užaugins ir iš kur tos medžiagos gausi pinimui. Tai va, bet kokia atveju džiaugiuos tą aistrą, kad tikrai yra mokinių, kurie yra išmokę pinti. Gal nematau jų kasdienybę ar ten nedalyvauja mugėse, bet aš žinau, kad tie žmonės moka, geba, pina ir riša sodus ir pina iš šiaudų.
1: Ir jauni žmonės.
0: Taip, jauni. Jie irgi buvo išugdyti lygiai taip pat vasaros stovyklose, kurios 25 metus vyko Akmenėje vasarom. Jos organizuodavo vaikų dienos centras ir pakviesdavo ir mane vasarą pasidarbuoti. Ir ten irgi po savaitę, po dvi įvairiai mes su vaikais pindavom. Yra įvairių iššūkių buvę. Yra buvę 12 vaikų vienu metu reikėjo mokyti, yra buvę ir daugiau. Yra buvę, kad rotuojant ir 20 keli mokiniai. Tai kartais po tokios dienos grįžti nuvargęs. Bet džiaugies, kad įmanoma, vaikai išmoksta. Tik reikia mokėti pateikti tą informaciją, tą žinias.
1: O kaip jūs sudominat vaiką? Jau tikrai suprantu, turi šiek tiek patirties mokyti vaikus, ar ne, pinti šiaudų karpyti.
0: Pagrindiniai sudominimai yra parodyti jau padarytus darbus. Ir jeigu jau turi bent vieną mokinį, visi kiti irgi po to paseks iš paskos. Ir dar jeigu supras, kad tai yra įveikiama, padaroma, išmokstama. Pagrindiniai motivatoriai.
1: Kaip jums atrodo Akmenė tautodailininkų prasme? labiau skurdus ar labiau turtingas miestas, turint omeny, kad čia jūsų gyventojų nėra labai daug, bet čia, nu, yra tų tautodailininkų, jūs galų gale pati.
0: Pavadinkim taip, turtėjantis, nes kažkokiu momentu lyg ir

0: prisilės prie šaknų ir pagaliau vėl išsiaiškint, iš kur mes kilę, kas mum, ką mūsų protėviai iš tikrųjų veikia.
1: Ir jums dabar suprantu truputį ramiau, nes jau matot, kad ta tautodailė yra prisikėlusi iš numirusių ir vis tiek vienas kitas žmogus ten, kuris begyventų, atsiranda, kuris papuoselėtų tradiciją, kažką pakurtų ir jau visai taip įsivažiavusi yra. Ne masiškai, bet yra.
0: Na, taip yra, kaip ir įvairių sričių yra gerbėjų, palaikančių, bendraminčių, taip, yra. Tikiuos, kad jie ir toliau bus susidomėję. Užsikūrę ir einantis į tą tautodailę ir renkantis žinias, gilinantis žinias, nes daug ko jau ir nežinom, nebeatrandam, nemokam, tai labai svarbu dalintis patirtim ir informacija.
2: Pasakoja tautodailininkė iš Akmenės Simona Bijanskinė. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjus, Brent rūšies naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties 90 dolerių riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinęs smūgį po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistines raketas Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Taikytasi į Iranui pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė atakas, kurių metu nukauta apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius teigė, kad Saudo Arabijos veiksmai, nors ir simboliniai ir įspėjamieji, perkelė konfliktą į regioninį lygį.
2: Sakyčiau, kad simboliškai tai yra svarbu, nes dabar turbūt galėtume sakyti, kad Saudo Arabija įsitraukė, na, ne savo norų, bet vis dėlto į šitą regioninį jau karą, jau tikrai nebekalbame tik tais apie Izraelio ir Jungtinių valstijų karą su Iranu, jis tampa jau išties daug platesnis. Aišku, Iranas atakavo ne vieną kartą Saudo Arabiją per šitos kelis mėnesius, bet dabar mes matome, kad Saudo Arabija jau suduoda smūgius ne Iranui, o Irakui, Irako teritorijoje veikiančiom, reikėtų pasakyti, Irako kariuomenės struktūroms priklausančioms ginkluotoms draugovėms, taip kad na, tai išties jau yra realus karo veiksmas.
1: LRT televizijai sakė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančius gyventojų be elektros. LRT radio bendra darbis Japonijoje Andrius Kreivas sako, kad artimiausią savaitę žemės drebėjimų galima tikėtis ir daugiau.
3: Vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią savaitę, tokia yra Japonijos meteorologijos tarnybos žinia, galima tikėtis panašių žemės drebėjimų. Todėl reikia išlaikyti budrumą ir saugotis to, kas dar gali tik įvykti.
1: LRT radijo bendradarbis Japonijoje Andrius Kreiva. Kaune Nemuno saloje prasidėję statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neatskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kauno Sen atstovas Andriaus Viršinsko teigimu, 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje Vytauto parke arba prie Ažuolyno bibliotekos.
4: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
1: Kaunas in verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas. Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andrijana Filinaitė kritikuoja sprendimą miestą statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
5: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais, tai nėra pats būtiniausias objektas

0: miestui.
1: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. Pirma valanda, 5 minutės.
2: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose prieš mane sėdi žmogus dėvintis uniformą. Ir turbūt dažnas mes atkreipiam dėmesį į uniformuotus žmones. Šiandien priešais mane Ričardas Žilaitis. Labą dieną, Ričardai.
4: Labą dieną, Viktorija.
3: Ir Ričardas yra generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Aš iš karto klausiu, kokius dažniausiai stereotipinius klausimus jums užduoda žmonės apie kadetų licėjų? Kas tai yra? Sukarinta mokykla? Kas tai?
4: Tai mokykla, kurioje kiekvienas vaikas gali atrasti save, gali sustiprinti savo gebėjimą, padėti kitam, padėti šalia stovečiam, esančiam ir nežiūrint, ar tai yra vasara, ar tai paros laikas, jisai nebijo prieiti. Ir paklausė, ar aš galiu būti kom naudingas.
3: O kuo skiriasi kadetų licėjus nuo, nežinau, gimnazijų kokių nors, ar ne, kurios specializuojasi labiau tikslieji mokslai ar ten humanitariniai?
4: Kiekviena ugdymo įstaiga turi savo kryptį. Mūsų kryptis tai yra sukarinta ugdymo įstaiga, kur dėvėme uniformą, kur turime savo statutą, kur turime savo laipsnių sistemą, kur matome šalia esančius Lietuvos kariuomenės karininkus, puskarininkius karius, kurie gali šalia būti su jais visą dieną, semtis patirties ir aišku gilinti tai, kas ir yra kitose ugdymo įstaigose, tai yra ir matematika, lietuvių istorija, anglų.
3: Ar tie jauni žmonės patys nori, ar jos atlydi tėvai dažniau?
4: Visai būna, iš tikrųjų, ir tėvai atlydi juos, ir patys jie susiranda mumis, ir mes patys ieškome tų, kurie nori pas mumis mokytis. Tai yra toks labai įdomus procesas, nes ugdymo įstaiga yra dinamika, kad kiekvieną kartą vis tas vaikas yra kitoks, kiekvieną kartą reikia jo ieškoti tų tam tikrų raktinių žodžių, kad galima būtų jį atskleisti, jo tas gerasias savybės. Tai tas yra procesas labai įdomus.
3: Sakykit, kaip atsitiko taip, kad jūs tapot šitos mokyklos ir licėjaus direktorium? Kas pasisuko jūsų gyvenime, kad jūs pamatėt prasmę, kad reikia ugdyti jaunus žmonės?
4: Prieš daugiau negu 13 metų tuometinis vadovas mane pakvietė į šią ugdymo įstaigą, kad treniruočiau vaikus. Po kelių metų rezultatai atsirado ir pakvietė jisai vesti pamokas. Paskui dar po kiek laiko atsitiko taip, kad tuometinis vadovas turėjo palikti pareigas ir turėjau tapti pavaduotojų direktorius. O toliau jau gavosi taip, kad tapau laikinu direktorium einančių pareigas, o po tam tikro kiekio laiko, mėnesių, metų, patapau direktorium.
3: Kokį dalyką jūs dėstėt?
4: Pati pradžia buvo su kūno kultūra, paskui yra karyba, o paskui yra visas su karyba surišti dalykai.
3: Jūs pats esat karininkas, tiesa?
4: Taip.
3: Kokį laipsnį nešiojat ant krūtinės?
4: Ant krūtinės nešioju leitenantų laipsnį.
3: Ar sveria šitas laipsnis?
4: Labai. Tai yra atsakomybė prieš šalia esantį, atsakomybė yra už tos, kurie stovi žmonių nugaros, atsakomybė yra prieš tai, kad į tave žiūri kiti, ne kaip į vieną žmogų, bet kaip į tą žmonių grupę, kurinai nešiojo uniformą, nešiojo Lietuvos Respublikos vėliavą ir ugdymo įstaigos ar tai karinio vieneto ženklą, tai yra atsakomybė visa už nugaros yra ta.
3: O sakykit, nebūna taip, kad jums žmonės sako, bet kam čia reikia sukarintos mokyklos? Taigi laisva Lietuva, gyvenam savo ramiai, važinėjam, klausomės muzikos kokios norim, sakom, ką galvojam.
4: Iki 14 metų tai buvo taip, kam čia reikia to. Po 14 metų ir dabar 22 metais, kas yra atsitikę, tai visai kitaip skamba ir tai yra reikalingas dalykas. Tai yra vieta, kur kiekvienas jaunas žmogus gali rasti pamatą savo, jisai gali įsibandyti, ar jam tikrai ta reikalinga uniforma ir jisai tikrai

0: gavęs tą va, tokį vertybinį pagrindą ir gavęs pasitikėjimą suaugusių žmonių, jisai gali laisvai save tuos metus, kurio jis praleidžia pas mumis, jisai gali visą laiką bandyti. Jis gali savanoriauti, jis gali važiuoti namo, jisai gali važiuoti kažkur tai pas savo senelius ir jisai, žinau, visada, kad atsitikus nelaimė arba atsitikus kažkokia ekstremaliai situacijai, visada tas mūsų vaikas ras, kaip imtis lyderystės, kad galėtų tą situaciją vienaip ar kitaip išspręsti teigiamą linkmę.
1: Žiniasklaidoje yra nuskambėję jūsų kadetai, ar ne, kad jie yra išgelbėję net gyvybių. Kas ten atsitiko?
0: Yra iš tikrųjų ne vienas atvejis, yra kada mūsų vaikai, kadetai, kada jie nebijo prisimti atsakomybės.
1: Kiek jiems metų yra?
0: Tai jie pas mus mokosi nuo 12 iki 18 metų, tai yra nuo 5 iki 12 klasės. Tai yra, ar tai būtų šeštokas, ar tai būtų devintokas, vienuoliktokas. Jie mato šalia esantį žmogų. Tas vat, yra svarbiausias dalykas. Manau, kad mūsų nėra didelė bendruomenė, mes vienas kitą pažįstame ir kada koridoriais eini ir matai, kada šeštokas prieina prie vienuoliktoko, dvyliktoko ir jisai gali laisvai kalbėti vieni su kitais, tai ta pagalba kitam žmogui jiems yra savaime suprantama. Jisai niekada nepabijos prieiti prie vienuoliktoko ir pasakys, man reikia to. Kaip pavyzdys, viena mergaitė šeštokė, jinai sugebėjo suorganizuoti sporto šventę. O kitas šeštokas sugebėjo suorganizuoti naktinį žaidimą kompiuteriais, kada visa mokykla buvo paversta didžiuliu hubu ir kur patys ten susidėjo visas kompiuterinės įrangos, įvairius net ir laidus susivedžiojo, internetą pasijungė, viską serverius susikūrė, kur vaikai patys tau pasidarė šventę. Tačiau aš skaitau, kad ta mūsų bendruomenė tokia, kur nebijo šalia prieiti ir sakyti, man reikia to, padėk.
1: Tai šitie žmonės, 12-18 metų, jie kartais net išgelbsti žmonėms gyvybės. Tai skamba kaip utopija tokia. Kaip tai atsitinka? Kur jie randa tą pagalbą? Kaip jie išdrįsta gelbėti?
0: Ir... Manau, kad pirmiausia, jie randa žinias. Nes tie, kurie veda pas mumis susiemimus, veda pamokas, yra iš pašaukimo atėję dirbti pas mumis. Nes jie sugeba kiekvienam vaikui rasti tą raktažodį, kaip, pavyzdžiui, įdėkti jam žinę, ką jisai turi daryti, jeigu pamatys, kad kraujuoja. Ką daryti, jeigu ten žmogus yra nukritęs. Ir tada būna praktiniai mokymai. Tai ir iš to susideda, kad tas vaikas, kuris tą dalyką išmokęs, jisai turės drąsos nueiti ir padėti kitam. Tai čia viena, bet yra dar kitas, turbūt be tų žinių, yra labai svarbus socialinis aspektas vienas. Tai yra tai, kada vaikas nebijo prieiti prie senolio, jis nebijo prieiti prie žmogaus tinkančio jam į tėvus arba į brolių ir netgi nebijo prieiti prie tų žmonių, galbūt socialiniam gyvenime jis yra labai nukentėjęs ir jį patraukęs yra alkoholis. Jis nebijo prie jų prieiti ir padėti jam sakyti, gal tau reikia padėti.
1: Ar galite atskleisti, kaip buvo tos gyvybės išgelbėtos?
0: Keli buvo iš tikrųjų atvejai, yra kada vaikinas šaltį ištraukė merginą skęstančią iš tvenkinio. Mergina sustojime nulpusė moterį dirbtinį, darė masažą, kol atvažiavo pirmosios pagalbos. Komanda taip pat du vaikinukai, kurie nebijo prieiti prie moters ir ištrinti jai kojas, kada jos buvo nušalusios. Tai čia tik tai yra pavieni atvejai, kada mes tą dalyką žinome, bet kiek mes dar nežinome, kiek yra padėję vaikai mūsų kitiem.
1: Kas labiausiai jūs patį paliečia, graudina, kai jūs mato tos savo vaikus?
0: Čia geras klausimas, turbūt pirmą kartą tokį uždavė. Manau, kad gal net negraudina, bet sulaiko kvėpavimą. Vat buvo atvejis, kada paskambino viena moteris šalia gyvenanti mūsų ugdymo įstaigos ir sako, žinote, jūsų vaikai, ir aš iš karto galvoju, kurie dabar. Jie sako, ėjo pro šalį ir vėl aš galvoju, kas ten yra atsitikę, kas tai gali, sako, jie yra septintokai ir dada visų septintokų pavardės pas mane mintysą. Žinot, sako, aš esu neįgali. Nu ir galvoju, vat, kurioj vietoj dabar, ar tai mandagu ar nemandagu ir iš karto vėl scenarijai keli. Sako, jie man padėjo nuo pandusų nuvalyti sniegą. Tie dalykai iš tikrųjų, kurie priverčia taip įkvėpti, pasižiūrėti vieną tą pilkąją pusę ir tą šviesąją pusę ir galvoju, kurią pusę tas svarstyklės nulinks ir dažniausia tai nulinks tai tą gerąją pusę. Paskui mes kartu su tais vaikais nuėjome kitos moters, aš jai padėkau.

0: dėkoju už tai, kad jinai pastebi mūsų vaikus. Ir aišku, kad tie mūsų vaikai irgi nebijojo to dalyko daryti, tai tas irgi mums labai svarbu.
1: Ar tai reiškia, kad tas ugdymas nėra vienos dienos, vienų metų įdirbis?
0: Čia yra procesas ir yra labai sunkus ir labai ilgas. Nes kartais, kada pas mumis ateina vaikai, kalbėsi su jais ir galvoja, kad nu, kodėl tu taip darai? Kodėl, pavyzdžiui, nėra pas tai motivacijos, nėra tam? Ir tada pasikvieti tėvus. Su tėvais pakalbėjau ir galvojau, kaip gerai, kad šitas vaikas mokosi pas mumis. Net ir būna tokių variantų, bet tikrai turime mes ir labai gerų pavyzdžių, kada vaikai atvažiuoja, kada yra motivuoti, kada jie dalyvavo visuose valstybinėse šventėse, kada savanorystės įvairias akcijas vykdo, patys sugalvoja, ką lanko ligonis, lanko klinikose sunkiai sergančius vaikus, ten dovanas ruošia. Nu, tikrai turime labai daug mes tų mokytojų, turime labai daug instruktorių, kurie, kaip ir minėjau, iš pašaukimo atėjo čia, kad jie galėtų dirbti su jaunais vaikais. Tai kaip gali būti kitoks vaikas, kada mato šalia pavyzdį ir šalia tą žmogų, kuriam tikrai reikia paramos. O tas ir žodis labai tinka, veža.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose leitenantas Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus direktorius Ričardas Žilaitis. Ir su Ričardu dabar kalbame apie šiek tiek širdį paglostančius ir pasididžiavimą keliančius momentus, kai tie jauni žmonės 12-18 metų kartais gelbsti gyvybės, kartais tiesiog kažką gero padaro. Man atrodo, aplinkui labai daug yra gerų, šviesių jaunų žmonių. Ar jūs irgi taip galvojate?
2: Aš galvoju taip, kad tikrai pas mumis yra tų, kurie nori padėti kitam, nori siekti tikslų, bet tik tai tie, kad mes pripratinti turbūt tą mūsų visuomenę, žiūrėti tai, kas yra blogai, nesidžiaugti to, ką mes turime. Ir kada mes kalbam apie kitus, kitas šalis, kada mes dažniausiai sakom, o toj šaly yra taip, o ne kitaip. Mes artimai bendravome dabar ir su ukrainiečiais, su Ukrainos kadetų licėjom Lvovo, Čekijos kadetais ir tikrai matome tą jauną žmogų, kuris ateina mokytis į tas skirtingas mokyklas, mes matome, kad mūsų vaikai nieko nesiskiria nuo jų. Kad mūsų motivuoti, kaip ir jų motivuoti ir galbūt ta ugdymo įstaiga tokia turi pakreipą, galbūt ir traukia va tokius vaikus. Bet kada tu nueini su kitais ugdymo įstaigų vadovais pasikalbė, jie taip pat turi tų vaikų, kurie tikrai ir rezultatus turi akademinius ir projektuose dalyvavo, olimpiadose dalyvavo, visur tikrai mes turim, bet mes apie tai mažai kalbame. Mes tik tai kalbame, kad galbūt reikia susikoncentruoti ten į tam tikrą žmonių grupę ir jiems reikia padėti, pamirštant apie tuos, kurie gali būti pavyzdžiui kitiem.
1: Kai jūs dabar paminėjot, kad bendraujat ir su Ukrainos kadetų licėjais, kokią patirtį atsinešat į Lietuvą, ką jie patarė, kodėl reikia tų kadetų licėjų Lietuvoje?
2: Tai yra vieta, kur renkasi tie, kurie nori būti naudingi savo kraštui. Bet nori būti naudingi savo kraštui, gal ne akademiniais pasiekimais, gal ne kažkokiais kitais projektų vykdymais, bet jie nori ginti šalį. Tai va, toliau, kada jie papuola į tą terpę, tada jau ir ta lyderystė ir akademiniai pasiekimai, jau jie pradeda eiti vieną šalia kito. Ir fizinis, aišku, pajėgumas. Tai yra va, trys tokie pagrindiniai kampai, kuriuose būtent tas vaikas, jisai papuolėsi tą va, terpę, jisai stengiasi rungtyniauti sportinėse rungtyse būti pirmas, stengiasi akademinėse, irgi akademinėse srityse tapti pirmu. Ir būtent ta, va, tas pilietiškumas, patriotiškumas, va, visas tas va, gebėjimas nebijoti prisimti atsakomybę. Bet čia tik tas vaikų tarpė, mes nekalbam apie tai, kad jau jie ten eis toliau karo akademiją arba eis dar kažkur, tai mes kalbam apie tai, kad jie turi subręsti ir baigia ugdymo įstaigą pasirinkti, ką jie nori daryti. Tai čia viena vieta. Antra vieta, ką mes iš jų parsivežame, tai parsivežame patirtį, kaip reikia elgtis karo atveju mokykloje. Šiai dienai mes iš tikrųjų jų pagalbą turime irgi susikūrę tam tikrus algoritmus, kai mes turėtume, jeigu atsitiktų pas mumis tas, kas atsitiktų. Ta patirtimis mes daliname su kitomis ugdymo įstaigomis, ne tik tai Kaune, bet ir Lietuvoje. Tai šioje vietoje mes turime pačią naujausią informaciją, kaip reaguoja mokytojai, o tas irgi labai svarbus dalykas. Nes tik tai kalbame apie ugdymo įstaigą, slėptuvės, ką ten daryti, bet čia yra tik tai betonas ir metalas. Bet kada man pavyko atsivežti ir ugdymo įstaigos vadovas iš Ukrainos į Lietuvą, kada man pavyko atsivežti mokytojus, kada man pavyko atsivežti darželio

0: vadovus. Tai jie pasidalino savo patirtimi, ką reikia toj slėptuviai daryti, ką reikia daryti būtent toj priedangų ir dar kažkur tai. Apie tai mažai kas kalba. Mūsų vat, būtent ta draugysė su ukrainiečiais leidžia dalintis tą patirtimi su visais kitais, kuriems to dalyko reikia.
1: O sakykit, tie mokytojai, na, Lietuvos mokytojai irgi turėtų būti apmokyti ir jie patys gebėtų susitvarkyti ir su stresu, ir su ta nežinia, ir turbūt gal ir panika tam tikra, ne?
0: Tai mes imamės iniciatyvos šioje vietoje ir lydimi krašto apsaugos ministerijos palaikymu. Man pavyksta pasikalbėti, iš tikrųjų tenka kalbėti ir su kitų ugdymo įstaigų vadovais, yra su rajonų švietimo skyriaus atsakingai žmonėm, kur mes kalbam apie tai, ką reikėtų daryti, jeigu atsitiktų taip ir taip. Ir būtent aš džiaugiuosi, kad ir atsiranda rajonų, kurie tą dalyką daro taip, kaip darome mes, vat, ugdymo įstaigos. Ir po truputį tas įsibėgėja. Tai čia yra tas laikas, kada mes ne tik tai sakome, kas tai yra tas slėptuvė, kad reikia orientuotis, bet mes kalbam apie tai, kaip mokykla turi kalbėti su vaikais, su mokytojais, su ūkio dalimi savo, kad visa bendruomenė, kur yra, tai yra vienas dalykas, bet dar svarbiausia, kad mokykla turėtų kontaktą gerą su tėvais. Ir tada, jeigu šitas atsiranda tėvai, šeima, mokykla, mokytojai, administracija, ūkio dalis gaunasi vieną bendruomenę, tai šita bendruomenė gali bet ką nuveikti, bet kur reaguoti. Ir būtent į mes į tai žiūrime kaip į algoritmą, kai mokykla turi rengtis ekstremalioms situacijom, tai yra jungiamoji grandis, ir būtent viso to proceso, tai yra bendruomenės formavimas, pasiruošimas, kam nelaimės atveju, kada mes atsitinka kažkas garsas pokšt, mes ką darome, susigužėm visi. Tai būtent tas pokšt turi tą visą bendruomenę priversti susigūžti į vieną kamuliuką, kad jie galėtų reaguoti.
1: Kai jūs kalbėdavotės ir kalbatės dabar su ukrainiečiais, ar ne, ir jie dalinasi savo patirtim, kokius tris dalykus jūs išskirtumėt ir sakytumėt, dabar visi mokytojai, visi tėvai turėtų atsiminti ir, na, jauni žmonės tie 12-18 metų. Ką dabar klausantis klausytojai galėtų išsinešti savo kišenėse kaip geriausius patarimus?
0: Tai pirmas dalykas, žino, kur to artimas žmogus yra. Atsitiko nelaimė. Jeigu mes žiūrime kaip žmogus, vat, nu, yra ar tai mokytojas, ar tai yra ūkio dalies darbuotojas, ar tai yra, nežinau, administracijos darbuotojas, jeigu mes per šitą kampą žiūrėsime, tai mes turime žiūrėti, ar to mokytojo antroji pusė, tai ar būtų vyras, ar žmona, ar vaikai, jie yra saugus. Nes mes kaip ugdymo įstaiga turime pasirūpinti, kad mūsų mokytojai, instruktoriai, ten ūkio dalis, jie žinotų, kad jų yra šeimos nariai saugus, tada jie gali atlikti savo tiesioginį darbą. Toliau, tėvai. Antras, tai yra tėvai turi žinoti, kad jų vaikai yra saugus ir kad jie gali vykdyti savo funkcijas, kurias ar tie dirba, ar tai jie važiuoja kažkur dar kažkas, tai jie žino, kad jų būtent vaikai yra saugus ugdymo įstaigui, nes jie žino, kad jais bus pasirūpinta. Tai vat yra tokie pagrindiniai dalykai, kas yra ugdymo vata. Ir trečias yra dalykas, jeigu tai yra mokomoji sirena, vis tiek į tai reikia reaguoti.
1: Rimtai.
0: Rimtai reaguoti, nes mes vat kaip darom, tai yra bet koks sirenos patikrinimas yra mieste, mes į tai reaguojame taip, kad būtų iš tikrųjų sirena. Nes patys ukrainiečiai kalba, nu, kaip galima nereaguoti į sireną ir sakyti, kad tai yra mokomoji. Bet niekas nežino, kada bus tai mokomoji ir kada nemokomoji. Aišku, jų visuomenė irgi yra ten jau po tiek metų karo, jau jie pradeda truputį irgi tą sireną reaguoti vienaip, bet mūsų partneriai, tai kiekvieną sireną visi leidžiamės į apačią, atlaikome įtampą ir toliau vėl tęsime ugdymo procesą.
1: Ar jūs pats matydamas visus šitus procesus ir girdėdamas ir tą pasiruošimą tarsi tai duok dieve niekada neįvyksiančiai X dienai,
0: taip,
1: kas jums pačiam labiausiai norisi, kad tie mokytojai atsimintų, kad Lietuva būtų saugesnė? Ar šitas darbas yra jūsų misija?
0: Iš dalies taip, nes aš esu įpareigotas tą dalyką daryti. Mūsų yra mažai. Mokykla ir mūsų visos tautos genofondo seifas. Ir mes tą seifą turime saugoti ir stiprinti, kad jį nei kibernetinis, nei mechaninis huliganas negalėtų įsiveržti. Dėl to mes turime stiprinti ir šalia, jeigu vaikai bus saugus, jie mokės už save pastovėti, reiškia, ir šeima bus stipri. Jeigu šeima bus stipri, reiškia, bus mūsų bendruomenė.

0: visuomenė stipri. Toks matymas yra mūsų.
1: Ar jūs kada nors anksčiau prieš šitą darbą įsivaizdavot, kad jūs būsit mokytojas tam tikrą prasme?
0: Kažkada tai pagalvodavo apie tai, nes tas dalykas buvo įdomus, nes daugiau negu 30 metų buvau treneriu. Ir visą laiką žiūrėdavau, kaip vaikas keičiasi, kada jam duodi galbūt fizinio krūvį, vienaip yra, bet kada tu su juo pasikalbi arba su juo įsikeli tam tikrus tikslus ir tu žiūri į vaiką, kaip jisai keičiasi. Ir paskui dar viena vieta buvo pati stipriausia turbūt, kada mes tam treniruočių procese įtraukdavome tėvus. Ir tada tas rezultatas būdavo visai kas kitas. Ir mes žiūrėdavome, kad rezultatas yra pasiekiamas tada, kada yra tiek vaikas, tiek treneris, tiek tėvai ir paskui dar net ir mokytojus, kai kuriuos įtraukdami, kada įmokinosi jisai, kad va tas va vaikas tarp tų trijų sienų, jisai gaudavo tą pačią žinią, kad mes turime stengtis visi kartu.
1: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o prie kito mikrofono mano svečias Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius Ričardas Žilaitis. Ir su Ričardu kalbamės apie, na, iš tikrųjų labai kilnę ir didelę misiją saugot mokyklas, turbūt visos Lietuvos tam tikrą prasme, ar ne, mokint, kaip ruoštis X dienai, būt pasiruošusiems patiems gintis ir kad tie jauni žmonės žinotų, kaip už save pastovėti. Ar jūs kaip pats buvot mažesnis, na, tas, vat, 12-18 tarpė, ar jūs jau taip rimtai žiūrėjote į gyvenimą jau tada?
2: Ne.
1: Tai koks jūs tada buvot?
2: Tada buvo, žinau, kad pas mane pamokos prasibaigė ir aš einu į treniruotę.
1: Ką jūs treniruodavotės?
2: Tai aš treniruosiu kovinius menus. Ten kovinis sportas dar buvo toksai dalykas. Iš tikrųjų diena susidėdavo iš to, kad aš nuo ryto iki pietų mokinuosi, paskui einu į muzikos mokyklą, o paskui baigęs muzikos mokyklą dar einu į vakarį treniruotės. Nu ir toksai varatas pas mane buvo nuo 4 gal klasės ar nuo 3 klasės.
1: Ar mes kalbam apie tas pačias 24 valandas paroje?
2: Nu jo, kai mes su jumis kalbėjom, kažkai mes sugebėjom tada įtilpti, bet aišku, tada, kai tu buvai vaikas, kada tu buvai jaunas, visai tai pas tai nereikėjo rūpintis kitais dalykais. Tau aiškus buvo taip, kad nuo 8 pamokos, nuo 3 muzika, nuo 7 yra treniruotės viskas. Ir ką tu ten, tu turi talonėlį ir savo važinėtais troleibusis po tą miestą. Tai viskas to kažkaip ir aišku buvo.
1: O jūs dabar, kai atsisukat atgal, kaip jūs matot save patį šiandien? Kokių dalykų jūs išmokė buvimas kadetų licėjaus direktorium ir gal kažkaip irgi pakeitė ir jūsų charakterį, ir jūsų žvilgsnį, ir jūs patį?
2: Ar pakeitė? Tikriausia, kad ne, nepakeitė to dalyko, nes ar tai būtų prieš 10 metų, kad aš atėjau dirbti, nu, daugiau negu prieš 10, prieš 13 metų čia atėjau dirbti, ar aš dabar esu, nu, man taip atrodo, kad aš nesikeičiu, bet tai aplinka galėtų pasakyti tie, kurie su manim dirba, ar tai kažkas tai pasikeitė, bet galbūt atsirado daugiau galimybių perduoti tą žinę mums, nes vis kažkaip tai karts nuo karto pas mane grįžta Vydūno žodžiai. Vydūnas yra pasakęs tuo laiku, kad sako, mes turime pasiimti iš kitos šalies kažkokį tai įgūdį, jį pabandyti pas save Lietuvoj ir jeigu jisai prisitaikys, mes jį turime pas save įdėkti. Per tuos va metus, kiek yra, tai stengiuosi ir stengiamės kartu su visais, kad kiek įmanoma daugiau dalykų išbandyti svetur, parsivežti čia, pasižiūrėti, ar mums tinka ar ne, ir pritaikyti. Tai galbūt tas šiuo metu laikas, kada mes turim nepaprastas galimybes, ir patys ukrainiečiai sako, kad jūs nedarykite tokių klaidų, kurias mes padarėme.
1: O kokias jie padarė?
2: Labai daug sričių yra, galbūt aš neminėsiu, bet galbūt aš prie ugdymo proceso prieisiu. Tai jie irgi tas pats yra surištas su ekstremaliom situacijom. Mes, sako, buvom pasiruošę, mes turėjome slėptuvės, mes viską turėjome. Bet, sako, atsitikus nelaimiai, mes buvom nepasiruošę niekam. Ir, sako, tai, kas atsitiko, nu, kaip pavyzdys yra vienas, kuris irgi labai stipriai palietė. Tai yra tada, kada buvo, sako, pirmasis oro pavojus ir, sako, mes visi 500 vaikų kartu su dar 70-80 darbuotojų nusileidome į tą slėptuvę, kur niekad nesileidome. Ir, sako, mokytojai pradėjo verkti, vaikai pradėjo klikti. Ir, sako, toks chaosas buvo, sako, aš pats, sako, stoviu ir, sako, aš nežinau, ką daryti. Kažkas, sako, pradėjo giedoti Ukrainos himną. Ir visi, sako, o, geras. Kartu jam pradėjo ir tada tas būtent himnas, jisai suvienijo visus. Ir aš galvoju, nu, sakau, čia gal filmom tinka, čia, sakau, gal tinka taip pasakom kokiam, žinai, priimu taip, kaip buvo. Ir mes po metų, 23 ar 4 metais, aš atsivežiau iš Ukrainos, iš tos ugdymo įstaigos apie 40 vaikų ir dar 15 mokytojų, kad jie galėtų pailsėti pas mumis. Nuo karo ten, nuo sirenų, nuo visko. Ir mes važiavome į Klaipėdą, į Palangą važiavome, kad jie galėtų pailsėti, turbūt pasimaudyti ir grįždami atgal. Jie visą kelią dainavo 2,5 valandos, visas autobusas. Ir aš tada viršininkui tą mokyklą sakau, aš atsiprašau, aš buvau neteisus. Tai ta daina, kuri yra tas himnas, jinai suvienijo visus žmonės, kurie buvo tuo laiku tame. Tai
1: ar jūsų kadetų licėjai Vaikai irgi ne tik atgėda himną, bet ir dainas dainuoja.
2: Nesakysiu, kad labai tenai mes einame į tą linkmę, bet stengiamės. Iš tikrųjų, ir atsimenu, kad mūsų susitikimas buvo su šalies vadovu Vytautu Landsbergiu. Ir jo taip pat buvo mintis įsakyta, kad lietuvius turi vienyti daina. Tai jo žodžiai vat, patvirtino tai, ką pasakė būtent ukrainiečiai, kad daina turi mus visus vienyti, nes jis sugeba tą dalyką daryti. O kas liečia tai himną, tai mes tiek pirmąjį, tiek penktąjį įgėdame. Tai yra, mes pakeliame vėliavą, tai pas mumis prasideda savaitės pradžia, o baigėsi penktadienį, mes nuleidžiam taip pat su himnu.
1: Ar būna rikiuotės ir kokie nors iškilmingi žygiavimai, maršai ir...
2: Tai rugsėjo pirmą dieną aš jūs kviesiu į Kauną, kad jūs galėtumėte atvažiuoti pas mus į svečius ir kartu sudalyvauti mokslo žinių šventėje, pamatyti, kaip mes žygiuojame, kaip mes atiduodame pagarbą vėliavai, kaip mes... gyvename galų gale, tai galėsiu susipažinti.
1: O sakykit, dabar klausytojai irgi smalsauja, ar ne? Tie jauni žmonės, jie keičiasi, keldami vėliavą. Kaip tas patriotiškumas jisai ugdomas? Nes aš suprantu, kad kartais na, yra dalykai, kurie lieka tik lozunguose ir gražiuose žodžiuose, bet kaip realybėje? Kaip tas himnas tampa iš tikrųjų nuoširdžiai tavo himnu? Kaip ta vėliava tampa mano vėliava?
2: Čia labai geras klausimas. Antras, kurį aš iš jūsų girdžiu tokį stiprų. Jauni žmonės, jie tą dalyką gėda dėl to, kad jiems sakoma, kad reikia gėdoti. Bet tai, tas turi ateiti, himno žodžiai turi ateiti, jie turi eiti šalia su tavim, ne tik tai švenčių metu. Nes kiekvienas žodis, kuris yra užkoduotas tame mūsų himne, mūsų tautiškoje giesmėje, tai yra iš mūsų istorijos, tai yra mūsų žmonių kalba sudarytas visi taip. Ir aš negaliu sakyti, kad tėvai turi prisimti atsakomybę, kodėl vaikai negėda himno. Negaliu pasakyti to dalyko ir aš niekada nesakysiu to. Bet mokykloje jie gali sustiprėti tame, to himno reikšmė, himno, nu, imkime kaip tėvė mūsų, taip. Irgi kiekvienas žodis yra per tiek metų, jisai yra ištobulintas, jisai nesikeičia ir tai tos vertybės, kurios yra himnas mūsų taip pat. Jis yra ištobulintas per tiek metų, jisai tiek atlaikė įvairių iššūkių ir mes jį taip pat galime laikyti kaip nu, savo kelrodė žvaigždėtame mūsų tą kelyje. Tai jeigu mes jį įvesime taip kaip į šeimą, į bendruomenę, į gėdojimą, į supratimą ką, tai tas patriotiškumas jisai šalia bus. Mums nereikia jo per prievartą, mums nereikia jo kažkaip tai nupirkti kažkam tai ir sakyti, jisai turi ateiti pas mus pats. Kada jisai pas mumis ateis pats, tada iš mūsų nieks jo neišmuš.
1: Kai jūs atsisukot atgal, ar įsivaizdavot, kad tai bus, kai atėjot pirmą dieną būti tuo kadetų licėjus direktorium?
2: Kada patapau jau to vadovu, buvo labai sunkus periodas. Labai sunkus periodas ir netgi buvo tokie žingsniai, kad link uždarimo mes ėjome. Buvo toksai dalykas, bet atsirado žmonių, kurie patikėjo mumis, atsirado žmonių, kurie išgirdo tai, ką sakiau ir tai, ką aš sakiau, kas bus po kelių metų. Ir dabar mes esame krašto apsaugos ministerijos sudėtyje. Tai yra didelis įsipareigojimas ir jeigu jūs būtumėt paklaususi, ar aš būčiau daręs kitaip, aš būčiau nieko nedaręs kitaip. Nes būčiau tą pasiemęs pareigą ir ją būčiau atnešęs iki dabar čia, kai mes su jumis sėdime.
1: Kokia jums yra pati didžiausia prasmė ir vertė šito darbo?
2: Didžiausia prasmė yra tai, kad galiu pasidalinti žiniom, kurios jos yra patikrintos, galiu susitikti su žmonėm, kurie panašiai kaip aš galvoja. Ir manau, kad galimybė suteikti jaunam žmogui galimybės, va, turbūt didžiausia yra vertė, nes kadetų licėjus tai yra vieta, kur vaikas saugiai gali išbandyti viską, kur jisai žino, kad jisai

0: daug metų, pirmojo klasėje, mus įpratino irgi sakyti tamsta mokytoja. Ir tą dalyką mes sakydavom. Dabar, kada aš asmeniškai susitinku su karininkais, ar tai puskarininkiais, ar tai kariais, aš visada taip pat stengiuosi kreiptis tamsta. Nes tai yra pagarba žmogui, pagarba jo laipsniui, pagarba jo nueitam keliui. O mokytojas, taip pat mūsų ugdymo įstaigui, kiekvienas kadetas turi kreiptis tamsta. Todėl, kad mokytojo profesija, jinai turėtų, nu, jinai to lygiai yra prie, nu, šalies vadovo profesija. Nes šalies vadovas, jisai rodo kryptį, o mokytojas sako, kaip reikia daryti.
1: Ričardai, aš visų savo herojų prašau kokias nors dainos. Ir aš žinau, kad jūs išsirinkot Andrius Mamontovą Marso Kanjonus.
0: Taip.
1: Kodėl šita daina?
0: Todėl, kad labai toj dainoje yra daug visko sudėta. Tai yra viltis, tai yra tikslas, tai yra supratimas. Ir tas žmogus, kuris tą dainą sukūrė, taip pat yra dėl Lietuvos labai daug padaręs ir paskui savęs labai daug visko yra palikęs. Tai gerbiu šitą žmogų.
1: Ar jūs pats turit laiko muzikai tarp visų savo darbų?
0: Taip, turiu. Klausaisi kažką, tai klausausi ir vienokios krypties, ir kitokios krypties, aišku, daugelis ir nuo nuotaikos priklauso, ir tas laikas, kuris praleistas su muzika yra, tai man davė taip pat galimybę pažinti žmonės, kurie groja orkestre, groja simfoniniam, groja galbūt muzikinėme. Tai taip pat su jais tenka pabendrauti ir matyti tą vat, muzikos gebėjimą keisti žmogų, keisti jo mąstymą, matymą.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, kaimynais, artimaisiais ir su tais, kuriems galbūt visai būtų smalsu mokytis kadetų licėjoje. Iki pasimatymo kitą trečiadienį.

0: Ir Prancūzijoje leista grįžti į namus, nes ugniagesiams pavyko suvaldyti dalį didelių miškų gaisrų. Tačiau pareigūnai perspėjo, kad pavojus dar nesibaigė. Abi šalis ruošiasi dar vienai karščio bangai, galinčiai vėl išjiepti liepsnas. Ispanijoje dalis gyventojų grįžo į išlikusius namus, tačiau kiti rado tik sudegusius pastatus. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Ministras pirmininkas Pedras Sančesas sako, kad artimiausios valandos bus lemiamos galutinai suvaldant gaisrus.
1: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Prancūzijos pietvakariuose padėtis kol kas stabili, tačiau prognozuojamas didesnis nei 40 laipsnių karštis ir stiprėjantis vėjas, todėl ugniagesiai baiminasi naujų gaisrų židinių. Perspėjama, kad artimiausiomis dienomis dėl karščio ir sausros miškų gaisrams palankios sąlygos bus ir vidurio Europoje. Tuo metu Graikijoje kovodami su miškų gaisrai žuvo 3 ugniagesiai, o Turkijoje gesindami didelį miškų gaisrą šalies pietuose, gesinamas didelis miškų gaisras šalies pietuose, dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakarą Liubline susitiko su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lyderiai aptarė Zelenskio vizito į Jungtinės valstijas rezultatus, oro gynybos stiprinimą, Lenkijos investicijas Ukrainoje ir paramą Kyvui. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinio ginčo pablogėjo šalių santykiai. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečiojoje pagal dydį Kiušių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Glyva sako, kad artimiausią savaitę žemės drebėjimų galima tikėtis ir daugiau.
2: Vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią savaitę, tokia yra Japonijos meteorologijos tarnybos žinia, galima tikėtis panašių žemės drebėjimų. Todėl reikia išlaikyti budrumą ir saugotis to, kas dar gali tik įvykti.
0: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kreiva. Kaune Nemuno saloje prasidėjo statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas In atstovo Andriaus Viršinsko teigimu, 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje Vytauto parke arba prie Ąžuolyno bibliotekos.
3: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant Parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
0: Kaunas In verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas. Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimą miestą statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
4: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais, tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
0: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Šią naktį lietaus tikimybė maža, vietomis nusidėjo.

nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 2:05.

0: Vilniaus popietė.
1: Gerai ištarti, laba diena visiems LRT radio klausytojams. Aš Gabrielė Martirosian, labas sakau, ir kolegė Živilė Kropaitė. Labas, Živilė.
2: Labas, Gabrielė.
1: Kaip laikaisi šią gražią saulėtą dieną?
2: Laikausi jau liūdnėjančiam rudens nuotaikom.
1: O dieve, tai yra pirmas kartas, kai aš išgirdau žodį ruduo šią vasarą.
2: Aš pirmą kartą prieš porą dienų įsidėjau į socialinius tinklus užuomeną, kad jau ateis ruduo ir gavau labai daug pasipiktinimo žinučių. Živilė, apie ką tu kalbi, neminėk dar mums šio žodžio. Tai štai jis buvo ištartas garsiai.
1: Mes vakar laidoje kaip tik kalbinome meteorologą ir su juo susitarėm ir jis patvirtino, kad dabar viskas yra šiek tiek jau pasislinkę, tai vasara dar tikrai yra ir galim sakyti, kad yra vidurvasaris.
2: Ir aš mačiau, kad jūs pasitvirtinat, kad kai 60% rodo, tai reiškia, kad yra 60% tikimybė.
1: O ne teritorija, kur

0: realis. Čia man atrodo svarbus išsiaiškinimas.
1: Nes aš, pavyzdžiui, dar galvodavau, gerai, teritorija tai vienas iš variantų. Dar jis kažkokį dar vieną paminėjo. O aš būdavau dar kažkokį sugalvojus ir dabar pati pamiršau, kad ne 60% teritorijos lis, ne 60% tikimybė. Kas dar gali būti? Pagalvokim per šią laidą, gal prisiminsim iki pabaigos.
0: Bet svarbiausia, mes norėjom įnešti grinumo, tu dabar vėl bandai viską supainiuoti.
1: Gerai, teisingai, užbraukim viską, ką dabar pakalbėjom. Pradėkim laidą iš naujo.
0: Pradėkim iš naujo.
1: Labadiena, Gabrielė. Taip. Labai gera tave matyti, vasaros popietė. Seniai bedirbome drauge.
0: Taip, vasaros popietė yra to ypatinga, kad kiekvieną dieną su jumis sveikinasi dažniausiai vis kitas duetas. Ir kiekvienas turi savo dinamiką, turbūt savas temas, kurias aptarsime su Živile, taip pat pasiruošėme šios dienos laidai ir galime pristatyti, koks bus mūsų pagrindinis svečias, jeigu jūs mūsų stebite tiesioginėje transliacijoje. Jau žinote, kad šiandien kartu su mumis tikrai skaitomiausias vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Mes su juo tikrai pasikalbėsim ir apie jo vasarą, ir apie vaikų knygas ir daugybę kitų temų. Bet tai tik tai pradžia, mes dar tik tai pradėsim laidą su juo.
1: Pas mus atvyks gyvai į studiją Sasha Song, atlikėjas, kuris apie naują dainą papasakos, apie koncertą artėjantį, apie ruošiamą albumą, daug naujienų
0: turys. Artėjantį koncertą, tai jau šį vakarą jau jis yra, tai jis
1: džiaugiamės. Sparčiai artėja.
0: Taip, sparčiai artėja, prieš pat garso patikrą jis užsuks pas mus ir papasakos, kuo ir kaip gyvena. Taip pat trumpam užsuksime į Kauną, nes Kauno viešoji biblioteka iš tiesų sugalvojo labai įdomią iniciatyvą ir kviečia kauniečius ir Kauno miesto svečius į atviras dainavimo dirbtuvę. Šios dirbtuvės vyksta visą vasarą, rugpjūtį taip pat yra ne viena data. Galima užsukus į šias dirbtuves išmokti, dainuoti senasis lietuvių dainas ir sutartinės. Man tai skamba tiesiog kaip neįtikėtinas būdas išmokti ir tą patirti bendrumą per dainą.
1: Aš per šią vasaros popietę ir jų sezoną pastebėjau ir per pašnekovus, kad visai yra išpopuliarėjusios sutartinės. Tai galėsim irgi šiandien tą patvirtinti. Ir dabar prisiminiau, atleisk, Gabrielė, 60% lietaus stiprumas. Dar aš tokį galvodavau, kad maždaug jeigu 100, tai jau labai stiprus. Jeigu 10, tai
0: keli lašiai,
1: o 60 toks vidutinis lietaus. Bet paneigim šitą versiją.
0: Lietaus intensyvumas, o taip galima pabūtinti tavo versiją. Bet mes ją ištrinam iš savo galvų. Manau, kad tikrai mes visi kūrybingi dar 4. ir 5. Sugalvotumėm, bet turim jau viskas stabdyti šią temą. Taip pat šiandien ir radiotekos naujienos ir žinoma Viktorina Pagauk žodį. Gal jau dabar galime pakviesti registruotis ją?
1: Būtinai registruokimės 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas, jeigu jums reikia Vilniaus kodo. Jeigu esate ne Vilniuje, tai paskambinkit mums surinkdami kodą 05-2363-111. Labai labai laukiam registracijų jau dabar. Tas pusvalandis būna visokeriopai įdomus, turiningas, nuotaikingas, netikėtas. Kokie nors iš netikėtų vietovių klausytojai mums paskambina ir mes kuo geriausiai praleidžiam laiką, išdalinam prizų. Ir šiandien LRT radijų gertuvė yra prizas, kurį laimėsite Viktorinoje Pagauk žodį, žodžiu. Tikrai, tikrai registruokitės, te prasideda jūsų popietė registracija, o tada mūsų pasiklausykit ir mes su jumis susisieksim ir pasikalbėsim netrukus.
0: Aš manau įtikinai paskambinti.
1: Aš dabar
0: įtikinau pakalbėjai.
1: Kaip nors atsispindės tas mano įtikinimas.
0: Mes laukime jūsų skambučių, tikrai dar ne kartą priminsime ir telefoną ir pakviesime, jeigu dar šiek tiek abejojate, tai dar galite pabūti su šia mintimi, ar šiandien tikrai yra ta diena, o mes manome, kad tikrai nereikia laukti jokios kitos. Taip pat mūsų svarbi užduotis yra ir LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimai. Mes kiekvieną dieną, kai tik vasaros popietė, užsuka į jūsų gyvenimus ir jeigu jūs klausotės, jų turėtumėte žinoti, kad tokie rinkimai vyksta ir kad viskas yra jūsų rankose. Ir vakar iš tiesų mes taip pat siūlėme jums 3 kūrinius ir iš tiesų labai smalsu sužinoti, kokios 2 dainos keliauja į tą šimtuką ir užėmė tikrai tvirtas pozicijas.
1: Pasakysiu, nes pirmiausia pasakysiu, kas iškrito.
0: Na gerai.
1: Vairas ant slenkščio, o keliauja toliau prologas Vakarėja, Antroje vietoje Džordana Butkutė, man patinka, tai šitie du kūriniai keliauja ir toliau, bet šiandien mes su Gabriele dar keletą naujų pateiksim, už kuriuos raginam balsuoti LRT Facebook paskyroje, joje galima pradėti sukinėtis jau dabar.
0: Taip, mes lauksime jūsų balsų, bet susipažinkime su šios dienos.

dienos dainomis pretendentėmis. Šiandien mes norime jums pasiūlyti tris išskirtinio talento atlikėjas moteris, kurios vienyje vienas toks esminis bruožas, manau, sutiksite, kad sakome tiesą, nuoširdumas. Ir aš tikrai nebejoju, kad bus sunki užduotis. Pirmoji daina pretendentė, Alinos Orlovos kūrinys Mėnulis. Savo kūryboje Alina derina melancholiją, poeziją, tokią pasakišką vaizduotę ir į LRT dainų šimtuką pretenduoja melancholiškas, bet tokio vaikiško tyrumo kupina daina Mėnulis iš debiutinio albumo Laukinis šuo dingo. Prisiminkime, kaip skamba šis kūrinys.

0: Taip, tai pirma daina pretendentė, Živilė, o kas toliau, kokia kita dama?
1: Jaunosios kartos atlikėja, taip jį įvardijama, dainų kūrėja, Gabrielė Vilkickytė. Jos kūryba jau spėjo tikrai įsitvirtinti Lietuvos muzikos scenoje. Šiandien viena stipriausių jos dainų Nusijuoksiu apie riziką, drąsą ir gebėjimą nusišypsoti net sunkiausią akimirką.

sutartinai čia studijoje taip linguoti pradėjome, kai nuskambėjo kūrinio Nusijuoksiu ištrauka, bet išklausykime ir trečiąją dainą, dar vieną atlikėją, tai Jurga Šeduikytė. Jos unikalus dainų skambesys ir metaforiški tekstai jau tikrai tapo Lietuvos muzikos istorijos dalimi. Į LRT dainų šimtuką pretenduoja daina, kuri kviečia įsiklausyti į save ir atrasti savo pačių gyvenimo taisyklės. Tai titulinė daina iš Jurgos antrojo albumo pavadinimu Instrukcija. Pasiklausom.

0: Tai toks Jurgos kūrinys ir viena iš šitų trijų pasirinkę. Pasirinkdami jūs galite LRT Facebook paskyroje spustelti, kad jie jums patinka ir taip padėti dainoms atsidurti LRT šimtuke. Tą galite daryti nebūtinai šią akimirką, galit kaip po laidos, jau būsit atsipalaidavę, ieškosit, ką čia nuveikus. Ateikit ir balsuokit, tai
1: taip, labai turite visą dieną, jeigu turite laiko ir noro, galbūt galite ir visas tris dainas iš eilės pasiklausyti, ar ne, nuo pradžios iki pabaigos patyrinėti. Tai iš tiesų svarbi užduotis, nes šios dvi dainos iš trijų pateks į LRT radio šimtuką. Na, o dabar jau viskas, man atrodo, lyg visas užduotis atlikom. Svarbiausia ir esminė ištarti laba diena ir labas mūsų pagrindiniam svečiui, tai vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Labas, Tomai.
2: Laba, laba, sveiki visi.
0: Sunkiai susilaikiai, neniniuodamas, nedainuodamas pats ir aš beje žiūrėdama pagalvojau, juk ir tu pats dainuoji, bet klausytojai kažer yra girdėję.
2: Aš dainuoju, bet bėda, kad ne visos komisijos supranta mano dainavimą. Ir beje, mano tas eurovizinis pasirodymas, aš paskui supratau, buvo vienintelis, kai šiaip būna dažniausiai, kad viena daina, kita komisija sako, kas gerai, sako, kas negerai. O su mano daina buvo, kad jie iš vis nieko nesuprato ir aš sugebėjau kitie komisiją privesti tokio aukšto lygio kūrinį atsinešti, kad niekas nieko nesuprato. Šiaip dėl dainavimo, jeigu rimčiau, tai jo, aš turiu tokią vaikų rašytojų muzikos grupę, tokį duetą kartu su kitu rašytoju, su Justinu Žilinsku. Ir mes ten su elektroniniais instrumentais visokiais grojam vaikam bibliotekose, mokyklose, miesto šventėse, kai vaikai susirenka ir panašiai.
0: Bet ir balsą naudojat, man tiesą pasakius, nėra tekę girdėt, tai dabar galvoju, ir jūs ir dainuojat, ar visgi tik tai elektronikos instrumentais grojat?
2: Dainuojam, bet dainuojam ant balso užsidėję šiokių tokių...
1: Efektų
2: pagražinimų.
1: Man atrodo, metas nerti į biblioteką, į knygas ir man norisi iškart gal prie šios temos priartėti. Šiandieniniai vaikai, rodos, jie turi viską. Jie turi išmaniosius telefonus, kuriuose yra įvairios socialinių tinklų programėlės, įvairios kitos programėlės, kuriuose gali žiūrėti, nežinau, milijonus įvairiausių video siužetų, taip pat ir kompiuterinių žaidimų. Tai kaip šiandieniniam vaikui pasiūlyti knygą ir laimėti jų dėmesį būtent knygos pavidalu?
2: Reikia Tomo Dirgėlos knygą pasiūlyti.
0: O ne, vėl tas pats.
2: Tai ką man daugiau atsakyti? Negi aš čia dabar kitus autorius reklamuosiu.
0: Bet tavo vaikai neskaito tavo knygoje, esi sakęs vienoje antraštėje, pavyzdžiui.
2: Šią vasarą perskaitė vieną iš visų 90. Kas liečia vaikus ir skaitimą, tai aš visą laiką esu tokio požiūrio, kad pirmiausia tas pavyzdys šeimoje turi būti. Jeigu mama, tėtis, močiutė ir senelis ragins visai atsiversti knygą, vaikas matys mamą ar tėtį tiesiog su telefonu rankose ir nematys, atsiprašau, ir nematys, kaip pats skaito tą knygą suaugęs, tai tada vaikam tie žodžiai per vieną ausį gali eit, per kitą išeit. Tai va, tai čia vienas dalykas.
0: O tinka, jeigu tu, pavyzdžiui, pasidėjęs taip knygą ir kad nematytų vaikai ir telefoną ant knygos ir iš tikrųjų skrolini, bet vaidini, kad skaitai, įsikvėpia vaikai.
2: Vis geriau negu nieko. Vis geresnis pavyzdys, svarbu, vaikai nepamatytų. O kitas dalykas, tai manau, kad vaikui surasti jam įdomią knygą. Kas iš tikrųjų šiandien yra labai paprasta, nes mes gyvenam, kaip aš dažnai sakau, vaikų literatūros aukso amžyje. Turim daug įvairių knygų, įvairių stilių, įvairių žanrų, pačių įvairiausių temų ir vaikas, manau, tikrai gali ieškodamas atrasti knygą, kuri jam bus įdomi.
1: Bet ieško vaikas pats ar gali padėti jam ieškoti tėvai? O jeigu ieško tėvai, kaip lengvai jam susipažinti su tais literatūros lobiais, kurie dabar gimsta, nes mes juk atsimename tik tas knygas, kurias patys galbūt skaitėme vaikystėje pagal tuometinės mokyklų programas?
2: Kai tėvai vaikų renka knygą, dabar šitas dalykas jau baiginėjasi, bet anksčiau prieš kokius 5-6 metus būdavo, kad suaugęs vaiką nusiveda į vaikų biblioteką, randa knygą iš savo vaikystės ir atsiprašau dar kartą.
0: Kosto Kubilinsko ir, dažnai tai būna pavyzdžiui kūriniai.
2: Ir duoda vaikui skaityti ir paskui pyksta, kodėl tam vaikui neįdomi ta knyga. Ir dėl to truputį gaila, kad suaugę nesupranta, kad ta vaikystė šiandien visiškai kitokia, kad tie šiuolaikiniai vaikai yra visiškai kitokie ir jiems jau tų knygų reikia visiškai kitokių. Kokia buvo antra šito klausimo dalis?
1: Jeigu vaikai renkasi patys, kaip jie gali tai pasirinkti, kalbėdami su bendramžiais ar taip pat naudodami socialinius tinklus?
2: Manau, ir socialiniai tinklai veikia, bet bent jau aš vėl apie savo knygas kalbėsiu.
0: Viskas gerai, Tomai, aš irgi duosiu iš savo gyvenimo netrukus pavyzdį, atsakydama į Gabrielės klausimą, nors jį manęs neklausė.
2: Tai dabar paklaus, kai jūs žinojau, kad reikia paklausti. Tai, pavyzdžiui, kas liečia mano knygas, tai vienas iš tų dalykų yra, kad vaikai vieni kitiem rekomenduoja, perskaito mano knygą, labai gera knyga, ir tu paskaityk, ir tas vaikas paima tą knygą skaityti. Tai va, tai tos rekomendacijos, ką vaikai tarpusavyje, kuo dalinas, irgi veikia iš tikrųjų.
0: Du tada epizodus papasakosiu, labai trumpus. Vienas, nuėjom pas vieno vaiko draugą, kuris baigė pirmą klasę į svečius, ir ten padėta Tomo Dirgėlos knyga, ir sako jis, kad aš galėčiau pasiskolinti, o tas jo draugas atsako, gerai, bet būtinai gražink, labai labai griežtai buvo pasakyta gražinti. O antras pavyzdys, tai pavyzdžiui, iš jo klasės. Ten mokytoja rengia tokius mėnesio knygos apžvalgas, visi išsirenka po knygą, pirmoji klasiai, perskaito ir pristato, atsistoja prieš visus. Ir tai baigėsi to, kad įsivaizduokit, vasarą vienas sūnaus klasiokas yra pusiau portugalas, dėl to leidžia vasarą Portugalijoje ir jie susiskambina pirmas iki vaizdo skambučiu ir aš klausausi to pokalbio pirmokų, tai aptarė pirmiausia, kiek dantų yra, kuriam iškritę.
1: Svarbus momentas.
0: Taip, tada pokemonų kortų kokių naujų įsigijo, o trečia tema yra, ar tu jau skaitai šeštą šunieną? O tai yra irgi knyga. Ir aš galvoju, tai niekaip nebūtų nutikę, jeigu neprašymai mokytojos kiekvieną mėnesį pasirinkt po knygą, tom knygom apsikeist ir tiesiog pasakot ir skaityt. Tai man tokia neįtikėtinai atrodo pasiteisinusi praktika. Ar ekspertas Tomas Dirgėla patvirtins, kad tai gali būti susiję tas prezentacijų rengimas ir noras vasarą vaikams skaityti?
2: Tvirtinu.
0: Gerai, tai.
1: O kalbant apie tuos patyrimus ir rekomendacijas, įsivaizduokim, Tomai, situaciją, yra vaikų ar šeimų, kurie nėra skaitę jokios tavo knygos ir kurią knygą tu pats rekomenduotum iš savo, kaip jau girdėjome, tikrai labai gausios bibliotekos, duotum ir sakytum, štai ši knyga, nuo jos pradėk pažinti su manimi.
2: Tikriausiai, kad pirmoje Domo ir Tomo dalį, nes dažniausiai mano knygas pradeda skaityti tie vaikai, kurie

0: visiškai skaityti nemėgdavo, kuriems skaitimas labai šiaip nuobodus dalykas atrodydavo, labai neįdomus. Ir manau, kad būtent Domo ir Tomo dingusio šluotos bylą rekomenduočiau, taip.
1: Labai gerai, čia yra labai gera mintis, nes ji yra gražiai labai įrašyta LRT radiotekoje kaip vakaro pasaka. Labai įspūdingai, nepamenu dabar, kas ten skaito.
0: Giedrius Arbačiauskas.
1: Bet tikrai yra su labai visokiais įgarsinimais, įvairių balsų ir visokiais ten kliksmais ir pašaipom iš mokytojų, kurios ten liepia ant palangės nesėdėk. Pavyzdžiui, labai atsimenu tokį pamokymą. Ir man atrodo, vaikai pirmas iki išgirdę tą dingusios šluotos bylą, kurioje yra veiksmo šiaip jau. Tie, kurie net nėra skaitę knygų, jiems gali atsirast noras tai parodyti. Rodykit man tą knygą, nes ši pasaka, arba ši vakaro pasaka, šis audio kūrinys visgi atsirado nuo knygos. Nuo knygos prasidėjo, tai tikrai būtinai rekomenduojam visiems šitą momentą, ar ne, Gabrielė, nes tu klausiai, nuo ko reikėtų atsispirti. Aš dar galvoju, prisiminiau, kad žiemą tu su vaiko teisų organizacija išleidai tokią visiems pasiekiamą viešai, nemokamai knygą Tu esi ne vienas, berods ji vadinasi, tai čia vienas iš naujausių turbūt kūrinių, ar visgi jis jau ir pats dabar naujausias, reikėtų sakyti. Vasarį iškeliavo, ar tu per tą laiką dar visko daug prirašiai, mes nesusiekėm būdamos ne vaikai.
0: prirašiau daug visko nuo to laiko, nuo vasario gal... 4 mano naujos knygos pasirodė, parašyta dar daugiau naujų buvo, kurios dar tik pasirodys. Bet grįžtant prie tos knygos, tai aš labai džiaugiuosi, kad tuo, kaip čia pasakyti, savęs neiškeliant labai.
1: Viskas gerai, kelk, mes jau iškėlėm tave pasikvietę.
0: Ai, čia jau galima, tai aš gerai. Savo tą pavardę, kuri vaikam yra žinoma ir vaikam galbūt kažką reiškia, kad aš ją galiu panaudoti tokiais kilnesniais tikslais, pavadinkim taip. Ir ta mūsų knyga, kurios pristatymą turi vedėjai, ar ne, berods, knygų mūgiai.
1: Taip, mes knygų mūgėje susidūrėme šiuo
0: klausimu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jis savo darbą labai gerai atlieka. Ir iš vaikų, ypač iš tėvų, jau tenka komentarų susilaukti, kad iš tikrųjų vaikam padeda tokios knygos.
2: Jeigu galėtum plačiau šiek tiek pristatyti, nes šią knygą tikrai gali, ar ne, matyti ir turėti kiekvienas, ji yra nemokama. Kas yra tos stilios vaikų istorijos garsiai?
0: Tuoj pakuklinsiu. tai yra trumpos istorijos apie skirtingus vaikus su skirtingom emocijom ir su skirtingais išgyvenimais. Ir kur visos tos emocijos link, tai yra, kur visos tos istorijos link keliauja, tai yra, kad niekad nereikia užsidaryti vienam. Kad reikia kreiptis pagalbos į suaugusi, galų gale draugui papasakoti ir iškart būna lengviau, nes kai žmogus su savo emocijom užsidaro, ypač vaikas, tai liūdna būna.
1: Bet Tomai, jeigu po tos knygos tu dar išleidai kelias ir sakai, kad jau esi išleidęs apie 90, tai aš sėdžiu ir galvoju, ar tu nesi pranokęs jau pavyzdžiui Saliamono Paltanavičius, kuris ilgą laiką buvo daugiausiai knygų išleidęs lietuvių autorius?
0: Nežinau, aš su juo šitą temą kalbėjau paskutinį kartą prieš 3 metus, man atrodo, ir tada man reikėjo jį pasivyti 30 knygom. O kaip dabar, tai iš tikrųjų reikia
2: pasidomėti. Man vienintelis klausimas kirba galvoje, na kaip tai produktyviai reikia veikti tau kaip vaikų rašytojai? Ar tiek daug istorijų tavo galvoje sukasi? Ar tai jau yra tavo įdirbis ir to yra išmokstama? Nu, tu kažkaip prašau tavęs, paaiškink.
0: Yra išmokstama iš tikrųjų ir dar daug prisideda tai, kad aš vos tik pradėjęs rašyti knygas, aš šitai pradėjau žiūrėti kaip į paprastą eilinį darbą. Ne, nes esate ir jūs girdėję ir klausytojai, kurie šiuo metu mus girdė, kad rašytojai arba šiaip menininkai bendraja prasme laukia mūzų kažkokių, kada ten ateis mintis apie ką rašyti, ten geria mėtų arbatą žiūrėdami, kaip leidžiasi saulė ir panašiai. O aš iškart žiūrėjau į tai tiesiog kaip į paprastą darbą ir automatiškai kuo daugiau tą vieną darbą darai, tuo išmoksti greičiau tą patį padaryti. Tai va, tai čia tokia techninė pusė, pavadinkim taip, o tos visos mintis tai iš mano skaitytojo atsiranda, nes kadangi aš noriu, kad šiuolaikiniai vaikai skaitytų knygas, kad aš žinau, kad aš rašau būtent šiuolaikiniam vaikam, tai aš labai įdomiu.

0: domiuosi, ką jie veikia, kaip jų kasdienybė atrodo, kaip atrodo jų laikas mokykloje, visi tokie dalykai ir tiesiog iš to labai labai labai daug temų atsiranda ir tiesiog reikia apžaisti paskui jas.
1: Ką įdomiausias išgirdęs iš vaikų, kaip jie gyvena, kas tave kaip jau suaugusi, gyvenusi kitokioje kartoje, nustebino ar net pribloškė?
0: Iš vieno vaiko esu girdėjęs, kad tas vaikas pamilo skaitymą dėl mano knygų, o paskui jo tėvai pamilo skaitymą dėl skaitančio vaiko. Dėl to, kad jų vaikas skaitė ir tėvai paėmė. Pavyzdžiui, čia toks atvirkštinis variantas, negu pradžioj kalbėjom.
2: Ir toks tikrai pribloškintis. Gerai, tai mes galim Tomai turbūt čia staptelt, nes mes dabar pasiklausysim dainos, bet tu dar nepabėg, žinom, kad tau reikės išvykti kirpyklą po kiek laiko, tai mes tave tikrai paleisim laiku, bet mes atsikvėpsim pasiklausydami dainos ir galvoju, kad klausim po pertraukos apie tavo tokią sėkmę kaip rašytoja, nes man atrodo, kad tu kiekvienais metais vis populiarėji, prisidedi prie to gal ir pats, nes yra akcijų, kai gatvėj eini prie žmonių ir klausi, ar žinot rašytoja Tomą Dirgėlą, tai nežinau, ar čia tiesa, tu papasakosi po pertraukėlę, suintrigavom šiek tiek. Taip. Visus.
1: Užmeti kapliuką. O dabar jau Monika Marija norėtų įteikti savo kūrinį, pasikalbėkim gyvai, mes pažadam, netrukus sugrįšim.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė su jumis ir toliau, rašytojas, vaikų ir įkvepiantis ir suaugusius skaityti knygas. Tomas Dirgėla yra su mumis, jau mes su juo pleptelėjom, tai dabar intrigą išraizgysim, kurią pradžioje tarsi uždaviau, pasakydama, kad Tomai, juk būdavo, kad tu prieini prie žmonių gatvėje ir klausi jų, kas yra Tomas Dirgėla, tu tai paklausiai skeptiškai, bet per pertrauką man sakai. Kada aš eidavau prie žmonių?
2: Aš tokiu tonu, aš sakiau, Živilė, kada aš taip darydavau?
1: Na gerai, galbūt tiesa kažkur per vidurį, bet o kokiagi tiesa turinio atžvilgiu?
2: Aš manau, kai mano knygų nieks nebeskaitys, kai man bus kokie 96 metai, aš tada vaikščiosiu po miestą su tokiu klausimu, bet esu šiaip daręs panašių dalykų, esu vaikščios po miestą vaikam kalėdų progą dovanojęs knygas. Čia aišku viskas su socialinių tinklų turiniu susiję šitie visi dalykai. Per mamos arba tėčio dienas vaikam dovanoju knygas, mamai arba tėčiui gėlės. Vieną kartą jau tiesiog pardavinėt savo knygų į turgų arba gatvėj, ten kur močiutės gėlės pardavinėja, nes dariau tokį eksperimentą. Kad žmonės, vis dar kai kurie žmonės galvoja, kad iš rašymo nepragyvensi ir aš jiems norėjau parodyti, kad pragyvensi, tai reikia į savo knygas pačiam pardavinėti. Tai va, tai aš kartais tokių keistokų dalykų pasidarau, bet tie keistokie dalykai ir man pačiam patinka ir jie paskui rezultatą savo duoda kažkokį.
1: Tai ir prisideda prie to tavo tokio vis populiarėjimo, ar ne? Ar čia tik mano toks matymas, kad tu vis populiarėjai?
2: Nežinau, man tai bangom taip atrodo, kad kartais populiarus, kartais vėl ne, bet turbūt čia visiems taip yra, aš manau. Tai va, dėl to populiarėjimo gal iš šono geriau matosi, aš taip dabar pagalvoju.
1: O socialinių tinklų turinį dabar aš galvoju, tu pats kuri, ar tu turi pagalbos komandą, kuri tau sako, Tomai, sugalvo, ką nors netikėto, čia žinok, mums bus gerai pardavimams.
2: Pats viską kuriu. Ir niekad nemėgstu tiesiog dėti knygos nuotraukos. Sakykime, mano profilyje, nors jis yra rašyto, arba mano Facebook'o puslapyje, kuris irgi yra praktiškai rašytojo, jūs nerasit nei vienos mano knygos nuotraukos, nes man kažkaip norisi apie tas knygas, apie skaitymą, apie save kalbėti kitaip truputėlį. Ir gal irgi tas vienas iš dalykų, kai aš tik pradėjau rašyti knygas, aš viską norėjau daryti kitaip, negu vaikų rašytojai darė iki manęs. Nors, aišku, ten pradžioj buvo ir klausimų visokių, ką tu čia darai, tu rašytojas turi knygą rašyto, nes socialiniuose tinkluose sėdėti.
1: Iš kitų rašytojų ar iš ko tie klausimai?
2: Buvo kitų rašytojų, literatūros kritikų irgi būdavo pradžioj, kad ką tu čia per knygas rašai, kur čia prasmė kažkokie gili ir tokie dalykai. Bet jie su laiku jau džiaugiuosi, kad pagaliau suprato, kad ta populiarioji literatūra, kurios iki manęs autorinės Lietuvoje nebuvo, būdavo verstinė tik tai, kad ta populiarioji literatūra, jinai labai labai labai svarbi, ypač tiems, kurie nemėgsta skaityti arba kurie tik pradeda pažinti su knygomis.
3: Kalbant apie tą kitaip, ne kartą sirašęs knygas ir tikrai originaliose vietose, na štai pavyzdžiui, ar ne, Jūrų muziejuje, prie Ruoniukų ar kitose vietose, ar tai norisi sumažinti tarpą tarp rašytojo ir skaitytojo, ar vaikams parodyti, kad štai šaunu būti rašytojo, ar kokios kitos priežastys dėl tokių net ir originalių pasirinkimų?
2: Abu dalykai paminėti, tai pirmiausia noriu tą ryšį su skaitytoju kurti, nes kai rašau tokiose viešose vietose, kur vaikas gali laisvai ateiti, ar eidamas pro šalį, ar specialiai, ir jis gali pamatyti, kaip gimsta ta jo laukiama knyga. Gali netgi man kažkokį patarimą duot galų gale ir pats paskui atsirasti tai knygų kaip veikėjas. Ir kitas dalykas, tas noras vaikam parodyti, kad šiuolaikiniai rašytojai nėra tie, kurie kažkur užsidarė, tyli rašo.
3: Kažkur bokšte.
2: Jo, ar bokšte, ar ten biblioteku, ar skaityklui, ten, kad reikia, kad būtų tylu, kad visiška tyla. Ir su tokiais dalykais irgi noriu vaikų požiūrį pakeisti ne tik į skaitimą, bet ir į patį autorių, į patį vaikų rašytoją, kad vaikams tai atrodytų lygiai toks pat fainas, crazy dalykas, kaip kažkoks mėgstamas aktorius, youtuberis arba muzikos atlikėjas.
3: Rašu jau ne vienerius metus, turbūt ir matai, kaip ištikimiausi tavo skaitytojai, kurie galbūt lankosi tavo renginiuose ar tose erdvėse, kuriuose rašai, taip pat auga ir keičiasi. Ar dažnai tau tenka matyti, ar ne, mergaitę ar berniuką, kuris auga, bet lieka su tavim ir su tavo knygom?
2: Kad auga, šiaip dabar vienas skaitytojo prisimenu iš Radviliškio, kuris... Nežinau kaip, bet su mama praktiškai vos ne visus miestus atvažiuodavo, kur mano kažkokie renginiai vykdavo.

0: ir tikrai skaitydavo mano knygas, dabar jau užaugo, tai gal šiaip smagu, kai su to mano knygom auga skaitytojai, kai ateina, pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė, parodo nuotrauką, va, aš jau buvau prieš 5 metus pas jūs, dabar vėl atėjau čia dar naujos knygos pažiūrėt, nusipirkt. Bet liūdniausia būna, kai eini mieste ir prieina koks nors žmogus, kuris už tave jau aukštesnis žymiai, kuriam ten jau pasakytum 20 ar 22 metai, ir jisai sako, ačiū už jūsų knygas, aš jas skaitydavau, gaila užaugau, nebegaliu skaityti, bet tikrai vaikystėje daug laiko su jūsų knygom praleisdavau.
1: O kas čia liūdno tame, Tomai?
0: Kad aš senstu.
1: Ir kad neaugi.
0: Ir kad neaugi, ir kad mano skaitytojai mane prauginėja.
2: Bet ar tikrai, dabar aš girdau, kad nebegaliu skaityti, bet ar tikrai mes suaugėliai nebegalime skaityti knygų parašytų vaikams?
0: Galit ir aš manau, kad suaugusiam privaloma yra skaityti vaikišką literatūrą. Vien tam, kad jie per daug nesuauktų tą tokią blogąją, rimtąją suaugėlišką prasme, kad nesusireikšmintų. Taip.
1: O Tomai, kadangi dabar yra vasara ir šita mūsų laida vadinasi vasaros popietė ir mes neišvengiamai siekiam įsiaiškinti, kaip įvairūs mūsų pašnekovai vasaroja. Ar be skaitimo, kurį mes tikrai jau taip išsamei pareklamavom šitam pokalbį, įskaitant ir tavo knygų. Ką tu dar įtrauktum į tokių savo privalomų vasaros veiklų sąrašėlį?
0: Ką kiekvieną vasarą veikiu? Kad,
1: galima labai paprastai paklausti būtent šiais žodžiais.
0: Nu va, buvo galima.
1: Buvo galima, tu matai rašai vaikams knygas, tai tu paprasčiau
0: tai mokysi formuluo. Tai tikriausiai vasarų tradicija yra Nida, susitikti su skaitytojais Nidoje.
1: Kas beje irgi netrukus ištiks, ar ne? Ar ne
0: už valandos maždaug jau turėjau. Jo, penktadienį 11 valandą Nidos vasaros knygyne, tai čia jau gal 4 metus tą tradiciją nuvažiuoti į Nidą, ten su skaitytojais susitikti.
1: Ir jie ateina nepaisant to, kad būna geras oras ar nebūna geras oras niekada tokiu metu. Nes aš pasižiūrėjau, kad šį penktadienį Vilniuje bus skandalingai geras oras, kažin kaip Nidoje. Bet čia toks nukrypimas, į kurį nebūtų norėjo.
0: Aš šiaip su Nagliu Šulija susitariu prieš mano tą renginį Nidą ir tada tas užsisakau orą. Ir tada visi ateina pas mane į tą knygyną.
1: Tai kad blogas būtų, žodžiu. Tai šitas toks momentas tradicinis, ar ne, Nidoje susitikimas su skaitytojais?
0: Ir dabar galvoju, man atrodo, čia vienintelė mano tokia vasaros tradicija, nes vasara man yra lygiai toks pat, kaip čia pasakyti, iš tos profesinės pusės. Nu, man taip yra, kad mano profesija su asmeniniu gyvenimu taip susimaišiusi, dėl ko aš šiaip džiaugiuosi, kad vasara man yra tiesiog dar vienas metų laikas, kai veikiu lygiai tą patį, ką žiemą, rudenį ar pavasarį. Tai yra irgi važinėjau pas skaitytojus, rašau knygas.
1: Bet tu turi 3 vaikus ir jiems būna vasaros atostogos. Tai negi tu visai jų neprižiūri per
0: jas. Iš mokyklos reikia pasimti, reiškia. Aš galvoju,
2: ėjo Liepos pabaiga ir jis atsiminė.
0: Jo, su vaikais beje vakar grįžom iš Palangos. Buvom visą savaitę ten pas mano artimuosius, kadangi aš palangiškis. Tai va, tai atrodo, kad tie patys darbai, ką veikiu ir kitais metų laikais, tik tai to tokio lėkimo ir skubėjimo nėra. Ir tas smagu, kad viską gali taip ramiai daryti.
2: Tomai, jau artėjant prie pabaigos, nes turime tave jau išlydėti į kirpyklą, kaip jau čia Živilė papasakoja visiems, o tai svarbi yra užduotis. Kokie tavo artimiausi planai? Aš kaip įsivaizduoju, tas 100 irgi norisi, kad būtų kuo greičiau pasiektas, kad tavo sąraše knygų būtų apvalus 100.
0: Gražus skaičius būtų iš tikrųjų ir gal aš tiek jau esu tų knygų parašęs, tik tai jos dar nėra išleistos, laukia leidyklos arba iliustracijų, arba savo eilės, kada įspaustuvės keliaus. Mano tikslas, pasiekti 100 knygų, ne tik pasiekti, bet ir peržengti. Ir galbūt bandyti rudenį, žiemą ir pavasarį dirbti tokiais tempais, kaip kad vasarą. Kad dirbi, bet toks atsipūtęs ir be to skubėjimo. Nors mane, aišku, paveiks Vilniaus kamščiai visi bėgimai ir tada automatiškai pats pradedi bėgti kažkur ir...
1: O tu tada nesvarstai, čia jau ir išplečiu klausimą, nors Gabrielė jau suko prie pabaigos, kaip rašytojams ir įprasta gyventi rezidencijoje prie jūros, kur nėra jokių miesto spūsčių, galima sėdėti, žvelgti į saulėlydį ir tiek.

0: Taip.
1: Pati Palanga, dar jau visai galutinius akcentus sudėkim, kaip tau pasikeitusi, kaip tu ją matai, kaip toks palangiškis, nes iš šono matyti, kad jį kinta ir kad jį daros vis įvairesnė.
0: Aš,
1: išpuoselėta labiau.
0: Aš pasakysiu vėl kaip senstantis žmogus, kaip jau pradžioj buvau užsiminęs, šiaip džiaugiuosi, kaip Palanga keičiasi, bet nesidžiaugiu, kad mano vaikystės vietos irgi keičiasi, nes kai einu pro savo vaikystės vietas ir taip norisi lygiai to paties vaizdo, koks ten buvo prieš 20 metų, prieš daugiau, aišku, to nebus. Bet šiaip dėl ko džiaugiuosi, kai aš gyvenu Palangoj, kai augau Palangoj, tai buvo toksai tipinis vasaros kurortas. Žiemą, rudenį, pavasarį tiesiog toks kaimas visiškas būdavo, eini, tušė, lietus lyja, vėjai pučia, o dabar smagu, kad visus metus žmonės ten turi ką veikti.
2: Taip, kad tavo ateities planas kaip ir aiškus, ar ne?
0: Tapti Palangos meru.
2: Taip, galbūt ir taip, pagyvensim, pamatysim. Ačiū tau, Tomai, už skirtą laiką, dėkojam ir tikrai sakom nesudė, o iki pasimatymo su mumis buvo vaikų rašytojas Tomas Dirgėla.

Vasaros popietė. Vasaros popietė čia ir mes tradiciškai mūsų pirmąją laidos valandą užbaigiame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji skamba štai taip. Tinklalaidėje Mokslas be pamokslų Darius Matas aiškinasi, kokios yra realios žmogaus klonavimo galimybės, kaip ši tema vaizduojama filmuose ir aprašoma knygose ir kaip tai veikia mūsų požiūrį klonavimą. Apie klonavimą kalba Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centras.

0: centro mokslininkas Povilas Barasa. Pasiklausykime ištraukos.
1: Galbūt reikėtų šiek tiek pradėti nuo to, kaip tas klonavimas vyksta, kad būtų aiškiau, kokios yra ribos šitos technologijos ir koks galėtų būti pritaikymas. Tai dar iki žmogaus, net ir kėvies klonavimo, pirmiausia buvo klonuotos varlės iš tikrųjų. Tai buvo klonuotos 60-metį tokio mokslininko Sero Džono Gurdono, kuris gavo ir Nobelio premiją 2012 metais už savo darbus. Ir jis pademonstravo pirmą gyvūno klonavimo modelį. Paimamos dvi ląstelės iš principo yra. Vienos rūšies ląstelės, tai yra taip vadinamos somatinės ląstelės, tai pavyzdžiui gali būti odos ląstelės, ir kita ląstelė tai yra oocitas, tai yra kiaušialąstė, kitaip tariant. Ir klonavimo eksperimentai, ar tai būtų varlės, ar tai būtų avytė dolė, ar tai potencialiai būtų žmogus ar kas nors kitas, tai būtų paėmimas brandolio iš tos odos ląstelės ir perkelimas į oocitą. Ir tokiu būdu oocito tam tikros molekulės, kurios yra tos ląstelės citoplazmoj, jos sugeba paversti, realiai aktyvuoti genus branduolyje esančius tam, kad būtų prasidėtų realiai embrioninis vystymasis.
0: Tinklalaidės Mokslas be pamokslų epizodo apie klonavimą ieškokite LRT radiotekoje.
2: O po onkologinės diagnozės Džiugui Baltrūnui buvo išoperuota tiesioji žarna, suformuota stoma, nauja anatomija, nauja realybė, kuri pradžioje gąsdino, glumino, kėlė gėdos jausmą, savo istoriją apie nepatogius jausmus, sunkius išgyvenimus, klausimus be atsakymų ir baimės. Džiugas Baltrūnas dalyjasi laidoje Žmogus iš arčiau, jį kalbina Lavija Šurnaitė.
3: Aš turiu kažkaip surasti jėgų, turiu tą pasakyti vaikam, turiu pasakyti artimiausiam žmonėm ir turiu tiesiog kiek įmanoma stengtis gyventi toliau. Nepaisant to, kiek man čia liko, ar čia nais, nežinau, mėnesis ar metai, ar gal ir daugiau, tai kažkaip taip.
4: Gerai, Džiugai, išgirdote gydytojo tokią optimistinę informaciją, kad yra gydymo būdų, žodžiu, nelaidokite savęs per anksti. Koks buvo tas siūlymas, ką daryti toliau? Jūs tuo metu Norvegijoje gyvenote, diagnozę iš norvegų gydytojų gavote?
3: Tai viskas Norvegijoje, po diagnozės to siūlymo ir plano, kaip minėjau, nebuvo, buvo tik tai diagnozė ir tas toksai vilties suteikimas, kad pagydys, o kai pagydys, tai aiškumo tuo metu nebuvo. Tai dėl to ar kažkaip pats galvojau, kad čia viskas gal kažkaip pasidaro paprastai, čia, nežinau, kažkiek tai švitinimo seansų, kažkiek chemoterapijos, pradėjau apie tai skaityti, domėtis ir gal kažkaip viskas išsispręs.
2: Stoma pakeitė Džiugo Baltrūno kasdieninius anatominius įpročius, tačiau netėmė aktyvaus laisvalaikio džiaugsmo, baseinas, kalnai, choras, kita veikla liko jo gyvenime, o daugiau apie tai laidoje Žmogus iš arčiau LRT radiotekoje.
0: Ir štai trečioji, jau paskutinė šiandien rekomendacija. Viena unikaliausių, paslaptingiausių poečių savo eilėse keliavo ne sodžių stakeliais, o klaidžiojo miesto skersgatviais ir stebėjo bažnyčių bokštus. Juditos Vaičiūnaitės poezijos moteris, laisva, vieniša, o jos švelnus lyrizmas persmelktas iš istorijos gelmių, ateinančio tragizmo ir pasaulio kultūros ženklų. Žurnalistė Jolanta Kryževičienė pristato pasakojimų ciklą apie svarbiausius Lietuvos menininkus. Klausykitės ištraukos iš archyvinio pokalbio iš 1994.
5: Jūs esate apibūdinama kaip miesto poetė ir būtent netgi daugiau sutapatinama, kad esat Vilniaus miesto poetė. Ir dabar perskaitom vienam iš paskutinių literatūros ir meno numerių, kad jūsų įkvėpimo žemė vis dėlto yra Kaunas.
6: Paaiškinčiau labai paprastai. Gimiau Kaune, užaugau ten, baigiau mokyklą, o paskui baigus mokyklą nuo 17 metų, jau dabar daug metų gyvenu Vilniui. Iš karto gyvenau senamiesti, prie Onos bažnyčios 9 metus, labai blogam bute, bet nepaprastai gražioj vietoj, prie pat Vilnelės. Dabar gyvenu Vokiečių gatvėj, taip kad mano visas gyvenimas Vilniui priejo senamiesti. Ir tą miestą labai pamilau. Vaikystėje taip pat atvažiuodavau į Vilnių pas savo dėdės, bet man labai brangus ir Kaunas taip pat. Pabūtų tie miestai brangus.
0: Jolantos Kryževičienės Laikas kultūrai jau radiotekoje. Na, o mes susitiksim netrukus.

0: Čia LRT radijas.
1: Ar žinai, kad...
2: Legendinių Lietuvos muzikos grupių pavadinimų kilmė kartais yra netikėta ir įdomi. Štai grupė Bix susibūrė 1987-aisiais Šiauliuose, o pavadinimas sukurtas tik po metų. Jis kilo nuo šiaulietiškai tariamo žodžio Bikas, reiškiančio nuorūką. Bix. Samas aiškina, kad taip tiesiog gražiai skambėjo. Ar pastebėjote, kad grupės foje pavadinime nėra raidės E? Andrius Mamontovas sakė, mes foje visada rašėme be taško, bet kalbininkai pataisydavo savaip. Mano sumanimas buvo foje be taško, bet galima ir taip, vis tiek visi žino, apie ką kalbama. 84-aisiais susibūrusios grupės antis pavadinimas reiškia ne paukštį, o laikraštinę antį, daugiausia sovietmečio laikraščių straipsnius, kuriuose rašyta ne tiesa, o taip, kaip reikia. Ši grupė tapo svarbiu reiškiniu Lietuvos roko ir valstybės atgimimo istorijoje.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Tūkstančiams žmonių Ispanijoje ir Prancūzijoje leista grįžti į namus, nes ugniagesiams pavyko suvaldyti dalį didelių miškų gaisrų. Tačiau pareigūnai perspėja, kad pavojus dar nesibaigė. Abi šalis ruošiasi dar vienai karščio bangai galinčiai vėl žiebti liepsnas. Ispanijoje dalis gyventojų grįžo į išlikusius namus, tačiau kiti rado tik sudegusius pastatus. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas sako, kad artimiausios valandos bus lemiamos.